1383ခုတဆောင်မုံလဇန်၄ရက်နေ့ပဲခူမြို့ဩတာမြို့တိချမ်းမြေရေမြိုင်ကျောင်း၌တွင်၌ဇေယျကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည့်မဟာကထိန်တော်ကတိနာဒါနသင်္ကန်းအလူကထိန်ပွဲမှာဒီနေ့ဘုရားကျောင်းရဟန်းတော်မကြီးဒေါခင်စိုးကိုညီမမီးတော့ဥတောင်တင်တဲ့သာသမီမြေတစုဘုရားကြီးမျိုးကမတ်တီလူတန်းမီးတော့အလုံးချမ်းမြေမြန်ကျောင်းတိုင်မိခိုကြီးညိုကြတဲ့ဒကာဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းလို့စုပေါင်း၍လူတန်းအပ်သည်တထိန်ရေစဲချဓမ္မသဘင်ဝဲအနုမောဒနာအဖြစ်ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားကောင်းစဉ်ဒီမြင်ကွင်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးကိုအမိပေးပါတယ်ပေးတိုင်းဒီမြင်ခွင်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့ဘာတရားဟောမှလဲဒီမြင်ခွင်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်လို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့

မေတ္တာအတိတ္တမေတ္တာပတ္တနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့တထိန်ရေစဲချဓမ္မသဘင်တရားဝဲကိုဘုန်းကြီးတို့ခုချိန်ကစတဲ့ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်ကလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ကိုရေရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားပရိသတ်ရေဒီမြင်ခွင့်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့ဗတ္တယဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါရမီတော်ဖြည့်ရာကာလဇတ်ကြီး၁၀ဘွဲ့တဲ့ဇတ်ကြီးဘယ်နှဘွဲ့လဲ။အဲ့ဒီဇတ်ကြီး၁၀ဘွဲ့မှာလေဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်တဲ့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းတော်ရဲ့နောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်ရာကာလပဲ။အဲ့ဒီဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်မှာဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးဟာစင်ပြူရတနာကိုလှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိုက်သူပြည်သားတွေကဒီရှင်ပြုယရနာရှိရင်တိုင်းပြည်ဟာမိုးလေဝသမှန်ကန်တယ်။ဇာတိဥဒုကောင်းတယ်လို့ဒီလိုအယူရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်ဘယင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိရတ္တရှင်ဘယင်များဟာရှင်ပြုယရနာကိုအမြတ်တလို့ထားကြတယ်။အဲ့ဒါတိုင်းပြည်နဲ့တကောကမင်းမှုမတ်တို့အမြတ်တလို့ထားသောဒီရှင်ပြုယရနာကိုမောကောင်ရေရှားတဲ့အယံဒေသကကာလင်္ကတိုင်းပုံနာများရှင်ပြုယရနာကိုအလူလက်ခံတဲ့အခါကျတော့ဝတ္တန္တရာမင်းကလှူလိုက်တယ်လှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေဘာလို့လဲဆန္ဒထပြတာတိုင်းပြည်ရဲ့ယရနာဖြစ်သောရှင်ပြုယရနာကိုလှူတဲ့ရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တယ်တိုင်းပြည်ကထွက်တော်မူဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာစကားလေးတစ်ခုရှိတယ်တန်ခါအဘုရားမလွန်နိုင်တဲ့ဘာလဲလဲပြောတန်ခါအဘုရားမလွန်နိုင်ပါဘူးသူနေပဲတိုင်းသူပြည်သားရဲ့ဆန္ဒမင်းကလည်းမလွန်ဆန်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးကကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုတိုင်းပြည်ကခွာပေးမယ်ထွက်ပေးမယ်အဲ့တော့ပြည့်စရာရှင်မျိုးယတနာကိုလှူတာငါအပြစ်ရှိတယ်အဲ့တော့ငါထွက်ပေးမယ်တိုင်းပြည်ကအဲ့တော့ထွက်ခံနီးမှာပေါ့ဘုရားတည်းဘုရားအလောင်းတော်ဝတ္တန္တရာမင်းကမတိမိဘုရားကိုမှားတာဘယ်သူကိုမှားတာလဲမိဘုရားမှားပါဗျာဝေဘတောင်ဆောင်သွားပြီးတော့တောင်ချောင်းတောင်ချောင်းခိုးအောင်လို့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေသွားထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုတော့တောထွက်ခံနီးမှာတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့ခွာတော်မူကနီးမှာဘုရားတည်းဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ဝတ္တန္တရာမင်းကြီးကမတ်ဒီကိုမာတဲ့ဇာပိုက်ကလေး

ဝါအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ထိုက်အလျော်စွာဒါနံထောက်တရားတကယ်လူဝဲဝတ္ထုအစုစုကိုတောတင်မိဗျာတိဒိဋ္ဌာတိ

ဘုရားလောင်းတော်ဝတ္တန္တရမင်းကြီးဝင်ကမာတောင်ဆောင်ထွက်ခံနေမှာပါရမီဖြစ်ပဲယသောတရားအလောင်းမတ္တိမိဘရားကိုမှာသွားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်တဲ့မဒီရှင်မမဲမဒီငါတို့ဝင်ကမာတောင်ဆောင်သွားတော့မယ်အဲ့တော့မင်းငမာရတာလေးမမေ့ပါနဲ့ကွာခရီးသွားကန်ဒီငါဘရောမှပြန်လာရမယ်ဆိုတာလေဒီကြမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းကမာတရားရှိတာလေးမှာခဲ့ပြရသည်ဆိုပြီးတော့အလောင်းတော်ကမတီကိုခေါ်ပြီးတော့မှာတဲ့စကားတစ်ခုရှင်မမေမေဒီတဲ့မှာပုံလေးဟာငါဝင်ကမာတောင်းတော်ကိုထွက်ခွာသွားတော်မူတဲ့အခါမှာမင်းနောက်မှကြံရစ်ခဲ့ဒီတိုင်းမနေပါနဲ့ဘာလို့ရမလဲသီလဝန္တေသူကိုကျင့်ပြေဝါသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဝါသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာယထာရဟံပစ္စည်းအားအလိုက်အထိုက်အလျော်စွာဒါလေးတစ်ချက်မှပြေးတိုင်းပစ္စည်းအားတဲ့ဗာရင်အားတယ်လေပစ္စည်းအားပါဗျာ။ဟိုကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ကိုမဆယ်သိန်းရှိရင်ဆယ်သိန်းလုံးလှူရမယ်လို့ဝတ္တန္တရာကမမှားဘူး။ဆယ်သိန်းရှိရင်တော့တသိန်းတော့လှူပေါ့ကွာ။ဆယ်ဘုံဘုံတစ်ဘုံတော့လှူပါ။မိမိမှာ

သွားတဲ့ဟောနောက်တခုယတ္ထရဟန်ကမပြောတော့ဆိုအလူကံပုပ်ကိုအာအလိုက်ထိုက်အာလျော်စွာကြွလာတဲ့အလူကံပုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူကံပုပ်ကဗန်ပစ္စည်းနဲ့ထိုက်တန်းတယ်တဲ့ဥပမာဘုန်းကြီးတို့ပြည်သာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကဒီအလူကံပုပ်ကိုအလိုက်ထိုက်အာလျော်စွာဆိုတာဘုန်းကြီးဥပမာလေးတစ်ခုပေးမယ်တန်ဃာတွေကြွလာရင်သင်္ကန်းလူမဲ့တန်ဃာကြွလာရင်သာလူမဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားแกมิมิไอ้โหตีละရှိတယ်ตีละရှင်นี่จั่วละมั้ยตีละရှင်เสียยี้เสียลีนี่จั่วละมั้ยဆိုရင်ဒီตีละရှင်นี่ကိုဘာလုပ်มาလဲဩဝတ္ထုတော့မလုပ်ဘူးล่ะเอตรุဝတ္ထုမလုပ်ဒီตีละရှင်นี่ကဒီสันตั้วๆยาวနေရတာล่ะပဲဘယ်တယ်ฌานနေမယ်ကောင်းလဲဝတ္ထုလေးပါแท้ดูบาလေးပါแท้ดูอ่ะล่ะเอ้อน่ะပြောတာยัสสะระหันไถติอัลยอซวาဆိုတာตีละရှင်น่ะလို့ตีละရှင်ကိုသင်္ကန်းလူလို့ဖြစ်တယ်ล่ะသင်္ကန်းနဲ့တိလရှင်နဲ့မအပ်စပ်ဘူးသူတို့လည်းအသုံးမတည့်ဘူးဒီလိုမို့လားအဲ့ဒါကိုဝိသန္တရာကမှားနေတာမတ်တီကိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အားလျော်စွာထိုက်တည်အားလျော်စွာသူနဲ့တန်နဲ့ပြည့်စည်လေအဲ့ဒါလေးနဲ့သူ့ဘုမမေးပါနဲ့ကွာတဲ့ဒိသန္တရာကြည်ပြုပေးလို့ရပါတော့ဟိတိုက်တော်မာသာယာချင်းအကြောင်းတော်ကတပ္ပဗာဏီနံရှိရှိသမျှလုံးစုံများစွာတတဝါတို့ဟာဒါနာတရားကြည်မြူပေးလို့တဲ့အလူမှပရံနဲ့အခြားတဘာသောပဋိဌာတိယမိယထောက်တရားသည်နာအတိဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့အတူချုပ်ပြောမယ်ဘေးတိုက်ဝိတန္တရာကမတ္တိကိုမာတဲ့စကားရှင်းနမမတိတဲ့ဒါနာကောင်းမှုပြုပြီးတော့နေခဲ့ပါဗါတဲ့လေဘာဖြစ်လို့ငါတိုက်တွန်းရတာလို့ဆိုရင်လောကဓာတ်မှာရှိနေတဲ့လုံးစုံများစွာသတ္တဝါတွေရဲ့ထောက်ရတိယမိယဟာဒါနပဲတဲ့ထောက်ရတိယမိယဟာဗါတယ်လေဘေးသက်တယ်အေးတန်တရာခရီးခရီးသွားတဲ့နေရာမှာဘေးသက်ရင်မလဲရအောင်မယံရအောင်မပြိုရအောင်တန်တရာခရီးခရီးသွားနေတာโอ้นิพพานที่เอาตั้วมาตั้วล่ะเอ้อนิพพานที่เอาตั้วนี่แหละตันตระขยี้เลยฮะแลไม่ตั้วเอาปโยไม่ตั้วเอาจောက်แท้จะไม่ตั้วเอาถอดท้าเด้ตอกหน้าเด้เอ้อนี่တော့ตัตวะนี่ถอดอย่าตียาเมียฮะบ่ารู้สู่ทานะเตยาปัตยาเด้เลยได้เจ้าไม่จีแลมาจောက်ลูกวัตันตระก็ဝတ္တန္တရာကမဒီလဲသွားမှကြောက်လို့မဒီမလဲအောင်တော့မင်းသာသမီလဲအာကိုလို့မရဘူးစီဝါဥစ္စာလဲအာကိုလို့မရဘူးအာကိုရာဟာတန္တရာခရီးခဲကြီးတဲ့မှာထောက်ရတရားမိရာဟာ

ဟောဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်မှာဒါနာတိထောက်တရား။နောက်တခါပိသတေသီလဟောသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့အထက်ကရာဆရာများရေးထားတာရှိတယ်။သာသနေကုလပုတ္တနာပဋိဌာနတ္ထိယံဝိနာ။ဟောဒီပါဠိစလုံးစလုံးထွက်လာတယ်။သာသနေကုလပုတ္တနာပဋိဌာနတ္ထိယံဝိနာ။သာသနာတော်မှာမျိုးကောင်းတာမျိုးကောင်းသမီးများအတွေ့ထောက်ရာဒီ

0: ဟောဒီမှာကြတော့ပါဠိစလုံးကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။သာသနေကုလဗုဒ္ဓံနပဋိဌာနတ္ထိယံဝိနာ။တတ္တဝါတွေရဲ့ထောက်တည်ရာဟာသီလတဲ့။ထောက်တည်ရာဟာဗာတဲ့လေ
1: ။
0: ဝိတန္တရာဇတ်တော်မှာပြောတော့ငါဒါနတဲ့။ဝိတန္တရာဇတ်တော်မှာပြောတော့ငါဗာတဲ့လေ
1: ။
0: တမင်းရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားမညီဘူးဖြစ်မနေဘူးလား။

0: บวา
1: ช
0: ิบวามณียาเอติสกา2คู่เยฌานะจักกูทานะก็ทอดติยาပြောတယ်ตีละจ้ะတော့လဲทอดติยาဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲသကား2မျိုး2ခွဖြစ်နေတယ်အငင်းမပွားနေတယ်ဘေးတိုင်းဒီနေရာမှာဘေးတိုင်းဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုရင်ဘယ်ခြေတော့နဲ့ညာခြေတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲလူခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်ညာခြေတော့နှချောင်းရှိဘူးလားကောင်းပြီခြေတော့နှချောင်းဇုံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘေးတိုင်းမြေကြီးပေါ်မှာရရင်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးလား ရနိုင်တယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ခြေတော့နှချောင်းမှာဘယ်လိုဘေးတိုင်းခြေတော့တစ်ချောင်းပေါ့လေခြေတော့တစ်ချောင်းကကံအားလျော်စွာကာမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ယထာကျိတ်သွားမယ်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုကြောင့်ခြေတော့တစ်ချောင်းဖြတ်လိုက်ရတယ်တော်မူစီကြိုတွေတက်ပြီးတော့အနာတွေတခါအသားတွေဆွေးလို့အိုးဖြတ်လိုက်ရတဲ့ခြေတလုံးအောက်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ရတဲ့ဆိုလိုက်ကြပါသို့ပေါ်များဥပမာလေးပြလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလို့ဖြတ်လိုက်ရပြီဆိုရင်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်တစ်ချောင်းဖြတ်လိုက်ရပြီဆိုရင်ညာဘက်တစ်ချောင်းထဲနဲ့ထောက်ထားရတာကအားရှိသလားမ
1: ှန်ပါဗ
0: ျာဟောအဲ့ဒါပဲဘယ်တိုင်းထောက်ရတီးရဆိုတဲ့နေရာပေါ့ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာကြမ်းကြမ်းခံခံရပ်ဖို့လို့ကြမ်းကြမ်းခိုင်ခိုင်ရပ်ဖို့လို့ဆိုတာခြေတော့နှချောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခြေတော့တစ်ချောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှာအားချင်းတူသလား
1: မ
0: ှန်ပါဗျာနှချောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတောင်းတင်းတင်းကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်မဖြစ်ဘူးလားမှန
1: ်ပါဗ
0: ျာတစ်ချောင်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတောင်းတင်းတင်းကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ရှိသလားမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ထောက်ရတီးရမီရဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့အကျိုးပြန်ပြုတ်တယ်ပြုတ်လားမပြုတ်ဘူးလားဘယ်ဘက်ခြေတော့သီးညာဘက်ခြေတော့ရဲ့ထောက်ရတီးရပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ညာဘက်ခြေတော့သီးဘယ်ဘက်တစ်ချောင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ခြေတော့ရဲ့ထောက်ရတီးရမိရပဲတခုခုချွတ်ရင်းသွားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါထောက်ရတီးရမိရကြံ့ကြံ့ခံခံမရနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာအဲ့တော့သန္တရာခကြီးနဲ့သွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအိုးငါဌာနတွေလှူထားပြီးပြီဖရာတွေကျေထားပြီးပြီကျောင်းတွေဆောင်ထားပြီးပြီယဟန်တွေခံထားပြီးပြီတော်ပါပြီသီလမမြဲတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာဗေဒတ်တွေတန္တရာခကြီးကသွားတဲ့အခါမှာခြေတော့တစ်ချောင်းနဲ့သွားနေတာ။ဘာနဲ့သွားနေတာလဲ။ရိုင်တတ်တယ်လဲတတ်တယ်ဒီလိုမို့လား။ရိုင်ပြီလဲပြီပြန်ထဖို့မလဲတော့ဘူးခြေတော့ကမတန်လို့။ဒါကြောင့်ဒါနတစ်မျိုးနဲ့လှုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုန်းကြီးတခေါ်မှုတဲ့တရားဝေတခွေရှိတဲ့ဗေဒတ်ကုသိုလ်စုံမနိဗ္ဗာန်ရပါရလေပြောအေးဒါနတမျိုးတဲ့တက်တဲ့လုံသွားလို့ကတော့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာကောင်းပါတဲ့ဗာလဲဘဝဘောဂတံပတ္တိစီးပွားဥစ္စာတွေကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘဝကောင်းကိုမရနိုင်ဘူးလူဖြစ်ရင်လူချမ်းသာနတ်ဖြစ်နတ်ချမ်းသာခွေးဖြစ်လည်းခွေးချမ်းသာလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘေးဒါရဲ့အဲ့ဒါခြေတော့တစ်ချောင်းနဲ့တန်ခါခကြီးကိုသွားနေတာအဲ့တော့ခြေတော့ကဘေးဒါရဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကအထောက်အကူကပြုတ်သလားမပြုတ်ဘူးလား
1: ပြုတ်ပါပါ
0: တဲ့ဒါတော့

ဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကကြည့်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြည့်လို့သိကောင်းလားနှစ်ဖက်ဆုံရင်ခြေထောက်ရှည်ဆုံလက်ဆုံပါလာရင်ကြည့်လို့ကောင်းသလားမကောင်းလားတခုခုချုံရင်သွားပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒါကြည့်လို့ဘလုံးမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့

0: တဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ခရီးကိုလည်းမြန်မြန်ရောက်တယ်ဘယ်ခရီးကိုနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုပါရပါတယ်ကဲတစ်ဖက်သေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့၆နှစ်ဖက်နဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခရီးသွားတာချင်းကိုတူသလား
1: တ
0: ူပါဘူး၆နှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြန်မြန်မရောက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲပရိသတ်တွေဒါကြောင့်ဆိုလိုက်သာမဒါနသီလတူညီမ
1: ြ
0: ကြည်ရလုံကောင်းတာဒါနသီလတူညီမ
1: ြ
0: ကြည်ရလုံကောင်းတာဒါနသီလတူညီမ
1: ြ
0: ကြည်ရလုံကောင်းတာဩဒီတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ချမ်းမြေရိပ်မြန်ကျောင်းလိုက်တထိန်ပွဲကြီးမှာသင်္ကမကတ်ခင်ဩဃာသဩဃာသကတောကျိုးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးထံကသီလမခံယူလိုက်ဘူးလားသီလတော်မှာပရိသတ်တရေရိုးရိုးသီလလား၈ပါးသီလလားတရားနာနေတဲ့အချိန်လေးတွင်မှာအလူရည်သေးချမဲ့အချိန်လေးတွင်မှာ၈ပါးသီလဥပုံသီလဩခြေတော်လဲကောင်းတယ်ခြေတော်ကောင်းမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့လဲပဲဘာမှပြောเสียရမရှိဘူးတဲ့လူကြတန်းကြတာဒီနေ့တထိန်ဝဲကြီးသိန်း40ကျော်အဲ့တော့သီလခြေတော်ကောင်းတယ်လို့ဒါနခြေတော်လဲပဲကောင်းတယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဒါမြင့်ပရိသတ်တရေဒီမြင်ခွင်းဟာကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပါတယ်လေဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ခြေတော်နှစ်ဖက်စုံနေလို့ခြေတော်နှစ်ဖက်ဘာဖြစ်လဲဒီထဲမှာခြေတော်ကျိုးတဲ့လူပါသလ
1: ား
0: ခြေတော်တစ်ဖက်ဖြတ်ထားတဲ့လူပါသလ
1: ား
0: ပကတိခြေတော်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါနနဲ့သီလဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအေးဒါနနဲ့သီလနှစ်မျိုးအဲ့ဒါထောက်ရတရားမြာတဲ့ဒါကြောင့်သန္တာခရီးခဲကြီးကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်တွေဟာဒါနကောင်းမှုလဲမေ့လို့မရဘူးတဲ့သီလလို့

0: ေကမြန်မြန်ထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ရောက်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ခြေတော့ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြပါပါကောင်းအောင်လေမြန
1: ်ပါဘုရ
0: ားခြေတော့ကလည်းတစ်ဖက်လားနှစ်ဖက်လုံးလား
1: မြန်ပါဘုရား
0: နှစ်ဖက်လုံးကောင်းပါ

0: လက်ကထုတ်ကြဆိုသီဟိုကျောငါအဖြစ်ပြဲလေဘယ်ကျောငါတယ်လဲသီဟိုကျောဆိုတာဒီနေ့ခေါ်ရင်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့ဗန်နိုင်ငံနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးအတောကမင်းလက်ထက်ကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဌာနသာသနာပြုခရင်လွတ်တဲ့အခါဒီသီရိလင်္ကာကိုမဟိန္ဒဘုန်းကြီးတို့အသောကမင်းကြီးရဲ့သားတော်မဟိန္ဒနဲ့တန်ဃာတော်တွေကြွသွားပြီးတော့ဒီနေ့လင်္ကာမှာသာသနာထောင်းအောင်သာသနာပြပွားအောင်ဆောင်ရွက်တော်မူတော့အဲ့ဒီတေဟောကျွန်းမြို့နာမည်ကအနုရာဓမြို့တဲ့။ဘာမြို့လဲလဲ။အနုရာဓမြို့ပါဗျာ။အဲ့ဒီအနုရာဓမြို့မှာရှင်မင်းကြီးနာမည်ကလည်းအနုရာဓမင်းတဲ့။အဲ့ဒီအနုရာဓမင်းမှာတမန်တော်ဆိုတာရှိတော့ကတော့ဒီနေ့ခေါ်ရင်တော့ဟိုတန်တမန်လို့ခေါ်တယ်ရှိကတော့တန်ဆိုတဲ့စလုံးမပါပဲနဲ့တမန်တော်တဲ့တမန်တော်ဆိုတာကိစ္စဝိသရှိခိုင်းတာဟဲ့ပဲရွာသွားဦးဘယ်တကြီးနဲ့သွားတွေ့ဦးဘယ်မျိုးအုံနဲ့သွားတွေ့ဦးဘယ်မျိုးပိုင်နဲ့သွားတွေ့ဦးအဲ့လိုရှင်မင်းရဲ့နားမှာနေပြီးတော့ရှင်မင်းကခိုင်းနေတဲ့တမန်တော်တမန်တော်ဆိုပေမဲ့လို့ရန်သူကြီးတယ်အဲလေးစားရတယ်သူလာလို့ရှိလို့ရှိရင်မျိုးအုံတို့မျိုးပိုင်တို့ဒီလိုရွာတကြီးတို့ကလေးလေးစားစားနဲ့ဆက်ဆံရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယင်နားမနေတယ်ဘယင်နားပေါက်အောင်သူပဲပြောနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါအနုရာဓမင်းကြီးရဲ့တမန်တော်တူတနေ့တော့ဘယင်တဲ့ရွာတရွာအလောကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွား။အလောကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားတော့အဲ့ဒီတမန်တော်လာတယ်ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီရွာကရွာတကြီးနဲ့တကွာဒီရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးစားကောင်းတောက်ဖွယ်တွေချဲပြုတ်တခါတည်းပြင်ရှင်ပေါ့လေ။သမဲဝိုင်းကြီးပြင်လာတာဘဝိုင်းကြီးပြင်လာတာသမဲဝိုင်းကြီးပြင်လာတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်ရောက်လာအောင်တမန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်ကြီးခမမောလာတယ်ထင်တယ်အေးကွာခကြီးရတယ်ကြံ့တယ်ကွာလာတာမင်းတို့ရွာကဲကဲကဲအဝေါ်ပန်းဖြေသူ့အက်ခံပေါ်လေးပြေးတိုင်တူတူပြောတော့ရေလေးပါလေးတောက်တဲ့ရေလေးမိုးလေးချိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့သမဲဝိုင်းကြီးပြင်လာတော့ရသည်ဥဒုကလည်းပဲပူပုံရပါတဲ့အိရှိကွပြက်ကလေးပေါ်မှာသမဲဝိုင်းပြင်နာပုံရတယ်အခုခေတ်လိုသမဲစားကနဲ့ပါတဲ့ဇပွဲနဲ့ကလထိုင်နဲ့ဒီလိုပြင်နာပုံမရဘူးရသည်ဥဒုကလည်းပဲပူတဲ့ရသည်ဥဒုဆိုတော့အိရှိမကြီးပင်အောက်တို့ပါတော့ကိုကိုဝင်းကြီးအောက်တို့မှာကွပြက်လေးတွေပါလေးတွေခင်းအဲ့ဒီပေါ်မှာအရေးအဝါသနဲ့ဒီလိုကျွေးပုံရကျွေးပုံရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘွေးတို့ပြေးတဲ့ချက်ရတာကတလေးဆံနဲ့ထောပန်ထမင်းကြက်သားဟင်းနဲ့ဆံကတလေးဆံအဲ့ဒီတလေးဆံတဲ့ကိုထောပတ်ထဲထောပန်နဲ့ချက်ပြီးတော့ကြက်သားဟင်းထောပန်ထမင်းကြက်သားဟင်းလို့ပဲမှတ်လိုက်ပေးတိုင်းအဲ့ဒါထောပန်ထမင်းကြက်သားဟင်းနဲ့တခါလေကြာကြာနာပြင်ချင်းပြီးတော့တွေ့တမန်တော်ကြီးကရောက်လာဟာထောပန်နာလေးသိမ့်လိုက်တာကွာမင်းတို့ယူရတဲ့ထမင်းချက်ကောင်းတာပဲအချက်ပြုတ်ကတော့ငါဖိုက်တောင်ဆာလာတယ်ကွာအနတ်ကလေးရယုံနဲ့အဲ့ဒါနဲ့သောဘထမင်းကိုသလေးဆံကဒီနေ့ခေခေါ်ရင်တော့ပေါ်ဆောင်မွေးလို့ဘာလို့နေမှာပေါ့ဆံကကြွက်သွားလေးလို့ရှိစီလေးတွေအဲ့ဒါလေးဆုတ်ဆုတ်ဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့သမင်းစုပ်လေးသားမလို့ဆိုပြီးတော့သမင်းစုပ်ဆုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးတိုင်အဲ့ဒီအချိန်မှာခွေးမတကောင်နဲ့ခွေးမတကောင်ကသမင်းကနေတာဘယ်တော့ကြာပြီလဲမသိဘူးကြက်သားခင်းနဲ့ထောပန်ခင်းနဲ့ရတော့တခါနဲ့တခုံလုံးပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီကွပြက်လေးနာမှာမျက်လုံးလေးပေါ်မော့ကြည့်ပြီးတော့ထမင်းတောင်းနေတာဘာတောင်းနေတာလဲဘေးရတဲ့ထမင်းတောင်းနေတာတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မာဗောဓိမြိုင်ချတော်ကြီးပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘေးရတဲ့ကြောင်ကတောင်းတဲ့ခွေးကမျောတယ်တဲ့ဘာတဲ့လဲပြောကြောင်ကထမင်းတောင်းလားမတောင်းဘူးလားတောင်းပါဗျာဘလို့တောင်းလဲဩငါကြောင်လေးအများကြီးပဲညောင်းညောင်းညောင်းညောင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ကြောင်များလေးတမထမင်းနဲ့လေလို့ရရညောင်းညောင်းညောင်းနဲ့ဟဲ့ကြောင်ဆိုလည်းမသွားဘူးအဲ့ဒါကလည်းတောင်းနေတာပဲမကြွေးမချင်းတောင်းတယ်ခွေးကမျောတယ်တဲ့ဘာလဲလဲအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကဘာနဲ့ဥပမာပေးတာတော့ဆိုရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုဥပမာပေးတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ဥပမာပေးတာလဲလောဘကကြောင်တဲ့သူတွေလောဘကဘာနဲ့သူတွေလောဘဆိုတာလိုချင်တာလောဘဆိုတာဘာလဲလဲကြောင်လိုပဲတောင်းနေတာပဲလောဘက ရူပါယုံတွေ့ရူပါယုံကောင်းကောင်းတွေ့လဲလိုခြင်းလိုခြင်းပြီးတော့တခါထလိုခြင်းတာပဲနောက်ရူပါယုံကောင်းတာတခုတတ္တယုံလဲသူနည်းသူသာပဲကောင်းတဲ့အတားလေးနောက်ထပ်ထပ်ကြားခြင်းတာပဲဒါကြောင့်လောဘသည်ကြောင်တဲ့သူတွေလောဘသည်ပါတဲ့သူဒေါသကခွင်းတဲ့သူတွေဒေါသကဘာနဲ့သူတွေလဲဒေါသကခွင်းတဲ့သူတွေသူကတော့မျောနေတာဒေါသဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တိုက်သူ့ကိုသွားမထိနဲ့ထိရင်ကိုက်တယ်ที่เห็นบาเพลเลยนี่ตู้ตั้วมาที่เนี่ยตู้ก็ใส่หน่าอ๋องตั้วมาเนี่ยตู้โกหน่าอ๋องตั้วมาเปียวเนี่ยตั้วมาลงเนี่ยตะคุกุนาดาเนี่ยดอดาก็ปอกกล้วยรอดาแต่อย่างมื้อโลดีโอฉารอยี้ไปได้อุบมาเปียวมั้ยสู้ชี้ๆท้าไล่တော့ฉิ่งไม่ยาโลเออตะมาคุยอ่ะเออคุยมาเลยทําไมงานนี่ล่ะเออลาพี่แล้วเหมียวเนี่ยเหมียวในแต่คาจะดีตะมันดอก็เลยปี้ได้คุยสู้ตึ่มบ้งน่ะคุยสู้อตันหนองจ้างลงไม่เอางาซ้าแม่ทําไมไหวล่ะล่ะพี่တော့ဒီခွေးမစုပ်ဘာလာလုတ်တယ်လည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့အနာမှာကလည်းကောက်ပေါက်စရာကလည်းဘာမှမရှိတော့လက်ထဲမှာဆုပ်ထားတဲ့ထမင်းစုံနဲ့ခွေးမလှမ်းပြက်အဲ့ဒါဒေါသဒေါသဒေါသကြောင့်လက်ထဲမှာဆုပ်ထားတဲ့ထမင်းစုံနဲ့ခွေးမလှမ်းပြက်တော့အဲ့ဒါခွေးကောင်းတဲ့ထမင်းနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ထမင်းပထမတော့အဆုပ်ပဲပြေးတိုင်းအဲ့ဒီထမင်းစုံကခွေးကောင်းတဲ့သွားမှန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲထမင်းတွေကမြေကြီးပေါ်မှာပြန့်ကျဲသွားတဲ့ခါကျတော့ခွေးမကငတ်နေတော့ပရိသတ်အဲ့ဒီသဲတွေဖုံနေနဲ့ရောနေတဲ့ထမင်းကိုတစည်းချင်းကောက်စားတယ်တစည်းချင်းမလုပ်တယ်လေအာတစည်းချင်းကောက်စားတဲ့ခါကျတော့တခါတည်းအရင်မှသူကြည်ကြည်ရင်းကနေပြီးတော့ဟာဘေးကလူတွေကလည်းရွာလူကြီးနဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဟာဒီတမန်တော်ကခွေးတော်တော်မုန်းတာပဲခွေးတော်တော်မုန်းတာပဲဟာမဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဟဲ့ကောင်းလေးဟဲ့ကောင်းလေးမင်းတို့ခွေးမောင်းထုတ်ခွေးမောင်းထုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှပေးတဲ့ချက်ချင်းစိတ်ပြောင်းသွားတယ်။ဩထမင်းလုံးတွေကိုတလုံးချင်းကောက်စားနေတယ်တွေ့တော့ပထမကဒေါသပထမကမဖြစ်တာလေ။အဲ့ဒီဒေါသရဲ့နောက်မှဝင်လာတာကရုဏာတဲ့ဒေါသရဲ့နောက်မှပြောင်းလာတဲ့စိတ်ကဘာစိတ်လဲ။ဩသဲတွေဖုံနေရောနေတာတစည်းချင်းကောက်စားနေတာတော်တော်ဆာနေပုံရတယ်တနာပါတယ်တနာရပါစိတ်တုံးပေတယ်ကရုဏာစိတ်တဲ့ကရုဏာစိတ်တယ်ဒီတန်းချက်ချင်းပြောင်းသွားတာဒေါသကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကရုဏာစိတ်ပြောင်းသွားပြီဟေးတကြီးတကြီးမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မရနဲ့မရနဲ့မရနဲ့မမောင်းတော့မောင်းတော့မောင်းတော့နေနေနေနောက်ဆုံးစားနောက်ဆုံးစားဒီခွေးမှတော်တော်ဆာနေပုံရတယ်ကဲငါပြောပဲတစ်ဖက်တော့ပြေးကြသားမှာဗျာငါပြောပဲကလေးချခင်းချခင်းပြီးတော့အဲ့ဒါပရိသတ်သူ့ဘုလိုပြင်လာတဲ့ထမင်းဝိုင်းတွေကအဲ့ဒီထောပထမင်းနဲ့ကြက်သားဟင်းတွေကိုနေနေပြီးတော့ဘာလုံးတယ်လဲအဲ့ဒီမှာခွေးမလေးကိုကျွေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီငါပြောပဲလေးထဲမှာတဆုပ်ထလဲဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်စားလိုက်ကုန်တယ်တဆုပ်ထလဲဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်စားလိုက်ကုန်တယ်ကုန်သွားတာကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲပီတိဘာဖြစ်တယ်လဲစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလာပုံလေးဒီမှာပြိတ္တယနာမတေကကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်။ဘာစိတ်ဖြစ်လဲ။ကရုဏာစိတ်ကနေပြီးတော့တပြေးပြေးနဲ့စားနေတာတွေကြည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲ။ပီတိဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်တယ်။ပီတိဆိုတာဝန္တာရာ။ပီတိဆိုတာဘာလဲ။အေးဒီနေ့ကထိန်ကရကထိန်မာတွေလည်းပဲဥမာထမေယုံကြီးတော်တန်းချီပြီးတော့ကျွေးနေတော့ထိုင်ကြည့်နေ။အဲဒါကြီးတောင်းတလို့ထိုင်ကြည့်အဝလေပီတိတွေဖြစ်ပီတိတွေဖြစ်ပီတိတွေဖြစ်ဟောပရမကတော့ကရုဏာကရုဏာဆိုတာဘာလဲတဏှာတာကလေးပေါင်းစနာလေးတွေဟောအဲ့ဒါမနေ့ကလေဘုန်းကြီးပရမတတုံကျွေးတော့ကသွားရစောင့်နေသေးတယ်အဲ့အတင်းတခါတည်းဝင်တိုးဝင်တိုးဝင်တိုးနဲ့မဖြူတိုက်ဆိုငါလဲလိုက်မယ်ငါလဲလိုက်မယ်ဖြစ်တော့ငါမင်းမင်းရှောင်နေပါဆိုဘာဖြစ်လို့လဲပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်ဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တယ်လို့ကထင်ရသည်ပဲတွေ့တာမွေးတာရှိတော့သူတို့လည်းပဲကစားကြင်ပါပေါ့စားကြင်လို့လာတာဘာဖြစ်လို့လာတာလဲစားကြင်လို့လာတာဆိုတော့စားကြင်တာကိုဘာလို့ရမှာလဲကျွေးရစားကြင်တာဘာလို့ရမှာလဲဒါကြောင့်စကားလေးတစ်ခုမှသာပြည့်တယ်စားတော့ကိုကျွေးနာတော့ကိုမေးတယ်ဘာတဲ့လဲပြောစားတော့ကိုကျွေးစားနေတဲ့အချိန်ကိုကျွေးစားနေတဲ့အချိန်ကိုဘာဖြစ်လဲအဲမစားတဲ့အချိန်ကြတော့မှသွားကျွေးနေလို့မစမစားလာခဲ့ပါဘီခုနတုန်းကမြို့ထဲရတယ်ဘာစားလာခဲ့ပါလဲညာစားလာခဲ့ပါလဲဆိုတော့လှုပ်ဖို့လှုပ်ပြီးတော့စားပါဦးအမရဲ့စားပါဦးအမရဲ့အမမစားကျွန်မကစိတ်မချမ်းသာဘူးစားပါဦးအမရဲ့စားပါဦးအမရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုကအာနာပါနာနဲ့စားရအောင်စ စားလည်းမစားနိုင်ဘူးစားနိုင်သလား
1: မ
0: စားနိုင်ပါဘူးမစားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိဘူးပရိသတ်။ဒါကြောင့်ရှေ့ကလူကြီးများပြောထားတယ်စာတုံးကိုကျွေးတယ်။ဘာလဲလဲ
1: ။
0: အဲ့ဒါအာနာသာစားလို့ရှိရင်ပရိသတ်အသက်တူတတ်တယ်။အာနာသာစားရင်ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒါအသက်တူတဲ့အဲမှာဘုန်းကြီးတွေအသက်အတူဆုံးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲအာနာသာစားရတာ။ဘာသာစားရတာလဲ
1: ။
0: ပြောတယ်တက္ကမကြီးခုပဲဟိုကဆွန်းစားလာတယ်ပြီပြီ။မနိုင်တော့ဘူး။ဖုံးဖုံးတော့လှုပ်ပြီ။တပည့်တော်တော့ချက်ထားတာမိုးလင်းနေရတခါတညလုံးမအေးဘူးချက်ထားတာအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့အဲ့လိုလုံးတပည့်တော်ကမကျင်တာဘူးဗျာမစားလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကတော့တခါတည်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညဲကဲလာလာလာလာထဲအမမကတော့မစားနိုင်တော့ဘူးစားနိုင်လားဘေးရတဲ့အာနာလို့ဘာနာလို့လဲအာနာကစားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့တစ်ဖက်ကကဆောစားနဲ့တစ်ဖက်ကကပန်းညှို့ဖြီးနေရတယ်တယောက်ကဘာလုပ်နေရလဲမသိမသားလေးဆိုကြိုးလေးဖြီးရှော့အဲ့ဒါကြောက်လေးရောက်မအီမလဲလေးဖြီးပြီးတော့အဲ့ဒါဆာလုံးကိုကြွေးရတယ်မြေးတိုင်မဆာဘူးတမိုင်းတော်ပြီးပြည့်စုံပြီဆိုလည်းမရဘူးဆိုအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကများသွားပြီအဲ့ဒါအသက်တိုတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကများသွားပြီပြေးတိုင်အာနာသာစားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေများတယ်အာမနာတဲ့ဆရာတော်များကြတော့အသက်ရှိတယ်အာမနာတဲ့ဆရာတော်များကြတော့ဘာဖြစ်လဲဟေးမစားဘူးဆိုမစားဘူးတင်းမလာနဲ့သွားခါတာအကုန်လုံးအောက်ကိုဆိုရင်ပြီးရောအဲ့ဒါအဲ့တော့အာနာသာစားတာကမကောင်းဘူးကောင်းသလားကောင
1: ်း
0: အခုဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တရားခုတရားဝတ်သိမ့်လို့ပါပါတရားဝတ်သိမ့်ပြီဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဟိုဆွမ်းကြောင်းမှာကျွေးမယ်အခံပဲစားနေပြီလားဟောမဖြေဘူးတို့တို့စကားနဲ့တို့မိမှကြောက်လို့သိလားပြောရိတ်သာကဒီလားရှိရေယောဂီတွေစားနေပြီလားဟေးခါနေပြီရှင်မရတရားတော်တော်ဟောလို့တွေ့ရတယ်အတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်မှတို့တို့မလွတ်တော့ဘူးလေမစားဘူးဆိုရင်လေမစားတော့ဘူးငတ်ပြီမစားစားတော့ကိုကျွေးမှာဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဓမ္မသာရည်ရည်ရပြောတာမရင်းနိုင်အဲ့ဒါဓမ္မစားတော့ကိုကျွေးတယ်နောက်တစ်ခုကနာတော့ကိုမေးတယ်ဘာလဲလဲစားတော့မေးပါဗျာကျမကြီးမကောင်းရင်လူနာမေးသွားတာကျမကြီးမကောင်းရင်ဘာလဲလဲအဲ့တော့ဒီမှာလူနာမေးပုံလေးပြောမယ်စက်မီတော့7နိုင်ဆိုးထိုးပေးသေးတယ်။ဒါမှလူနာမေးသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာများမြန်မာလူမျိုးများဟာလေတယောက်နဲ့တယောက်ရိုင်းမင်းနဲ့ကိုညီတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဘသူနေမကောင်းလို့ဆိုရင်တည်င်းမေးသွားတယ်။ဘသူနေမကောင်းဆိုပါတယ်လေ။
1: တ
0: ည်င်းမေးသွားတယ်။ဟိုမှာလူနာကပက်လက်မစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီမစားနိုင်မတော့နိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှဘာယူသွားတယ်လဲမုတ်ဘုံတွေယူသွားတယ်ဟုတ်တယ်လားတတိတိယူသွားတယ်မကြိုက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့မှနော်အမလေးအဲ့ဒါတခါလဲယူပြီးတော့လူနာပဲဆေးအောင်မှသွားလူနာမျိုးချတယ်မဟုတ်ဘုံပါတယ်ဘောတတိပါတယ်ဘောဆိုလူနာကြည့်ပြီးတော့အော်ခုမှလာကျွေးရဲမစားနိုင်တော့မှအဲ့ဒါလူနာမေးမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ပစ္စည်းသွားပေးတာမသွားပေးတာအဲ့တော့စားပေးမှရှိတဲ့အတိုင်းပြောမယ်လူနာမေးသွားပုံလေးတခြားမှတာဘုန်းကြီးမပြောဘူးသေးလို့ပြောမှလူနာတတင်းမေးသွားမယ်ဆိုရင်မသွားခင်နဲ့အိမ်ကနေကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်သွားတယ်။မလုပ်သွားဘူ
1: း
0: ။အိမ်ကကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်သွားတယ်။ဆိုကြပါစို့တော်တော်လေးပြောမယ်။မဖះပန်းဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ပြီးတော့ဖះလှူလိုက်။ဖះလှူပြီးလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးလိုက်။ဟိုမှာအခုလူနာသွားကြည့်မယ်ပေါ့။ဘသူပေါ့ဥပသူပေါ့ဒေါ်ဘသူပေါ့လူနာသွားကြည့်မယ်။သူ့အတွက်ပဲဒီပန်းလေးလှူပေးပါလေ။ရေကတ်မယ်ပန်းကတ်မယ်ရှင်မီကတ်မယ်တို့မို့တင်ငန်းလှူမယ်။လှူပြီးတော့မှလူနာရှိကိုသွား။လူနာရှိသွားပြီးလို့ရင်လူနာရှိရောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြရတယ်။အဲ့ဒီကြောင်းကိုဘာလို့ရမလဲ
1: ။
0: အမအခုပဲအမနေကောင်းအောင်လေ။ကျွန်မရှင်မတော်ဘုရားပေါ်တက်ပြီးတော့ဘုရားကြီးရွှေသင်္ကန်းလူခဲ့တဲ့အမရဲ့အမသာတုကိုအမသာတုကိုဘုရားတာတုတာတုတာတုသူလည်းကုသိုလ်ရတယ်။မရဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒီမုတ်ဘုံနဲ့တံပိုးရှိတယ်။ဘာနဲ့တံပိုးရှိလဲ
1: ။
0: အဲ့ဒီမုတ်ဘုံကအဲ့ဒီအမမစားနိုင်သူ့မိတွေသားမှာ။ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါပဲဘယင်းဆိုင်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စာပေများမှာလူနာမေးနီးကအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ကုသိုလ်လုပ်သွားပေးရမယ်တဲ့ဘာလုပ်သွားပေးရမယ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်သွားပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုသူပြောပြအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဘာလုပ်ရမှာလဲကဲဘုန်းကြီးတို့တရားနာပေးတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့လူနာမေးဖို့မေးနီးနေအခုဒေသနာတော်မှာလာတဲ့လူနာမေးဖို့မေးနီးတူသလား ဒီနေ့ကစာပြီးတော့လူနာမေးပြောင်းလိုက်လူနာမေးဘာလုပ်ရမလဲလူနာကိုတည်င်းသွားမေးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကုသိုလ်လုပ်သွားပေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလုပ်သွားပေးရမလဲ ဟိုရောက်ရင်ဘာပြောမလဲကုသိုလ်ကိုပြောပြဟိုရောက်ရင်ဘာပြောမလဲလူနာအတွက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်ပဲလိုတယ်ဘာပဲလိုလဲကုသိုလ်ပဲလိုတယ်ဘေးသားအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေပြောပြတယ်ကုသိုလ်မပြောပြပဲအမဘလုံးနေတက်တာဟုတ်တယ်ဂျမဟိုတလောအရုံကသွားတာလူဘသူတွေ့ခဲ့တယ်အမရဲ့၆ခုတာလဲနှံ့နေပြီအခုတော့ဆုံးသွားပါပြီဆိုတော့သူ့ရှေ့မှာသွားပြီးသေတာတွေသွားပြောတယ်ဘသူကဗာယောဂတွေဖြစ်နေဒါမပြောပါဘူးပြောပါမလားဘယင်းဆိုင်အဲ့တော့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ကိုဘာမှသွားမမေးနဲ့ယောဂအကြောင်းမေးခြင်းမိသားစုကိုမေးယောဂအကြောင်းမေးခြင်းဘသူမေးရမလဲမိသားစုကိုမေးကာယကံရှင်ကိုဘာမှသွားမမေးနဲ့မိသားစုကိုမေးဘလို့ရှိနေရှိတော့နင်တို့အမေနင်တို့ဖေဘလို့ရှိနေဘလို့တော့အော်အေးဟိုမှာယောဂအကြောင်းအစသွားမဖို့နဲ့ယောဂအကြောင်းအစသွားဖို့ရင် तू ကအားငယ်တတ်တယ်အားငယ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘယ်ရင်အဲ့တော့လူနာနာရောက်ရင်လေဟိုအကြောင်းလည်းမပြောနဲ့ဒီအကြောင်းလည်းပြောနဲ့ရွှေအကြောင်းမပြောနဲ့သိရင်အကြောင်းပြောနဲ့ဘာအကြောင်းမှပြောတော့မနဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းတွေကြီးပြောပေးဘာအကြောင်းတွေကြီးပြောပေးမလဲ तू အတွက်လည်းပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်သွားပေးရမလဲကုသိုလ်လုပ်ပြီးမှလူနာမေးသွားပါလို့ဘာလုပ်ပြီးမှလဲကုသိုလ်လုပ်ပြီးမှလူနာမေးသွားပါကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနဲ့လူနာမေးမသွားနဲ့လူနာတရင်သွားမေးရုံးမယ်ဆိုဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒါဈေးတဲဝင်ပြီးတော့ပန်းကြီးဝယ်တဲ့လူကဝယ်တဲ့မုတ်ဘုံဝယ်တဲ့ထွေပလင်းဝယ်တဲ့ကိုလူနာကမစားနိုင်တော့ဒါကပြည့်စည်သွားပေးတာတရင်မေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါဒေသနာတော်နေရကဲအဲ့တော့ဟိုကုနာကစကားလေးပြန်ကောက်ပြောတော့ပရိသတ်နာတော့ကိုမေးတယ်ဘာလဲလဲသာတော်ကိုသာတော်ကိုတွေ့အဲ့ဒီခွေးမလေးဟာတော်တော်သာနေတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမလုပ်လေကြာကြာနာနာပရေတိုင်ငါပြောပက်ကလေးခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြွေတော့အဲ့ဒါလေးကြည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပရမဖြစ်တာကဒေါသဒေါသကနေပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ကရုဏာစိတ်ရှိလာတယ်ဘာစိတ်ရှိလာလဲကရုဏာစိတ်ကနေပြီးတော့ပီတိစိတ်ဘာစိတ်လဲပရေတိုင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့ပိဋိစိဟာစားနိုင်တယ်ဟာတွေးတယ်ဟိစားတယ်ဟာတွေးတယ်ဟိစားတယ်ဟာတွေးတယ်ဟိနဲ့အဲ့လိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအဲ့ဒါပိဋိတွေဖြည့်ပြီးတော့ခွေးမလေးလည်းစားလို့လည်းဝပြန်တော့ကိုင်တကြီးကျုပ်လည်းပြန်တော့မယ်နေပြီးတော့အနုရာဓမြို့နေမဝေခင်ရှင်မရင်နာတရဝုတင်ရလိမ့်မယ်ကိုင်ပြန်ပြီဗျာခင်ဗျားတို့ကိစ္စတွေလည်းပြီးပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်လာမရေးတိုက်ပြန်လဲပြန်တော့တော့အုပ်အတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမျိုးကတကြီးရနေပြီးတော့ဘရင်အတွက်ဘန္နာတွေပေးလိုက်တာဘာပေးလိုက်လာလဲဘန္နာဆိုတာစိန်ရှင်ငွေတောက်တံပရမညာပေါ့အဲ့ဒါပေးလိုက်တာတိတဲ့ဓမြတွေကတိတဲ့အခါကျတော့တောအုပ်ထဲလဲဖြတ်လဲဖြတ်ပေါ်ပရိသတ်အဲ့ဒီတမန်တော်ကိုဓမြတိုက်ကိုအဲ့တမန်တော်ကိုဘာလုပ်သလဲဓမြတိုက်ပြည့်စည်လူမဖြစ်ဘူးနှုတ်ပိမ့်มาရပဲဒီကောင်ရှင်မရဲ့နာပေါက်အောင်ပြောနေတယ်ငါတို့ကိုတိသွားပြီအဲ့ဒါကမထူးဘူးကဒီကောင်တပ်ပြစ်တာအေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတမန်တော်ကဘုရင်တိုင်းအဲ့ဒီတော်ဦးထဲမှာပဲဘာဖြစ်တယ်အသက်ခံရတယ်တော်ဦးထဲမှာဘာဖြစ်လဲဘုရင်တိုင်းအဲတော်ဦးထဲမှာလည်းအသက်ခံရတော့ကုသိုလ်ကလည်းကပ်ပြီးတော့လှုပ်လာတာစိတ်ကကရုဏာစိတ်နဲ့ဒီကနေ့သူမြင်းကြီးနဲ့စည်းကတာဒီမြင်းပေါ်မှာဒီခွေးမလေးသူကျွေးနေတာလေးကပိဋိတပွားပွားဖြစ်နေတာပိဋိသောမနတဆိုတာအဲ့ဒီပိဋိစိတ်နဲ့ဘယေတ္တေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဇွာနာကမဟာလေနလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းလိုက်ကြီးရဲ့အနည်းမဟာလေနကျောင်းတဲ့ကျောင်းနာမည်ကဘာကျောင်းလဲလဲအဲ့ဒီမဟာလေနကျောင်းလိုက်ကြီးရဲ့အနည်းရဲ့ရွာတရွာမှာသွားပြီးတော့လူလာဖြစ်တယ်တဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာမိဘများကသူ့ကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါကျတော့သင်္ကဒတ္တသတ္တုသာတဲ့မောင်သင်္ကဒတ္တတဲ့ဘယ်သူတဲ့လဲအေးမောင်သင်္ကဒတ္တလို့အမည်လေးပေးလို့တဏ္ဏာနီတဏ္ဏမုတ်ဆိုးနာနီမုတ်ဆိုးဆိုသလိုပဲကျောင်းတိုင်နာနီတော့ကျောင်းတိုင်ထဲသွားတဏ္ဏတော်တွေနဲ့ယင်းနီတဏ္ဏတော်တွေတရားအထုတ်ဘုံနေကိုရင်လေးတွေစားကြက်ဘုံနေเจ้าไหนเวียวัสสะตินาตนะลงงานช่องดาริช่องแยบုံนี่โหเมมิได้คาจ่าแล้วไอ้ติงฆตัตตะตะรุตาติโกยินวิชินไสปอกเตไอ้นี่တော့မိဘများထာမှာခွင့်တောင်းလို့မိဘတွေကခွင့်ပေးတယ်မိဘတွေကခွင့်ပေးပြီးတော့ကိုယင်ဘုံဟနဲ့နေပရိယတိသံပေရင်သင်အလေးချက်လိုက်တာဘေးတိုင်အသက်20ပြည့်တော့ယဟန်ခံတယ်အသက်20ပြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲအသက်20ပြည့်တော့ယဟန်ကနဲ့ပိဋကသာပေတွေကိုသင်ကြားပြီးတော့ယဟန်ဘုရားကိုရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ ဝတ်တရားနှစ်ခုတဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးဘယ်တိုင်တာဝန်ဆိုတာကြမှာထမ်းတာဝတ်တရားဆိုတာအမြဲတမ်းဝတ်ဆိုတာမြဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတာဝန်ဆိုတာကြမှာထမ်းရတာဝတ်တရားဆိုတာသူ့အသိစိတ်ကနဲ့သူဒီဝတ်ကိုသူမြဲအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါသူဝတ်နှစ်ခုကဘာလို့တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘောတိယင်ကနာဝတ်တဲ့ဘောတိပင်ကြီးကိုရေလောင်းတာဘာပင်ကိုရေလောင်းတာအသောကမင်းကြီးကသူ့သမီးတော်တကမိတ်တမင်းသမီးကိုဘောဓိပင်ကြီးရဲ့တောင်မဲ့အကိုင်းဒက္ခိဏသာခာဆိုတာကြားမှုတယ်မဟုတ်လားအဲအဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီဒက္ခိဏသာခာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဘောဓိကိုင်းအဲ့ဒီဘောဓိကိုင်းကိုထုထားတဲ့ဘောဓိပင်ကြီးရဲ့တောင်ကိုင်းကိုထုထားတဲ့ဖယားမို့လို့ဒက္ခိဏသာခာလို့ခေါ်တာအဲအဲ့ဒီဘောဓိပင်ကြီးရဲ့တောင်မဲ့အကိုင်းကိုစိုက်ထားတာအနုရာဂမျိုးမှရှိတယ်ဘယ်တိုင်တိရိလင်္ကာမှာဂဏိတ္တိရှိတယ်သင်္ကမိတ်တယဟန္တာမကြီးပြင်လာတာအဲ့ဒါတိရိလင်္ကာရောက်လို့ရှိရင်တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဘောဓိပင်ကြီးရဲ့တောင်ကိုင်းကိုဒကိဏသာခဘောဓိပင်ဆိုတာဂဏိတ္တိကိုကြံခဲ့ပါတယ်တိရိလင်္ကာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါသင်္ကမိတ်တစိုက်သွားတာအဲ့ဒါသင်္ကမိတ်တထေရမကြီးပြင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဘောဓိပင်ကြီးကတော့အတော့ကမင်းကပေးလိုက်တာအဲ့ဒါရှင်မသူ့သမီးတော်ကိုသူ့မှားတာဒီဘောဓိကိုင်းကိုယူသွားဆိုပြီးတော့ရွှေအိုးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဘောဓိပင်ကြီးမှာနေတိုင်းနေတိုင်းဘာသွားလို့တလဲအဲ့ဒီသင်္ကဒတ်ကကိုတော်ကရေသွားလောင်းတယ်ရေနဲ့ပူစောတာဗာနဲ့ပူစောတာအဲ့ဒီဘောဓိပင်ပတ်စာလမှာအမိုက်တိုက်တွေအလုံးကိုရှင်းလင်းတယ်အဲ့ဒါဝတ်နှစ်ခုပေါ်မရေတိုင်းအဲ့ဒီလိုရှောင်ရနေတာကကြာမိဒီကိုတော်ကတနေ့မှမပြည့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတနေ့တော့ဗာပြည့်တယ်ဒီဟိုကျောမှာဗေမနတိတ်တာလို့ခေါ်တဲ့သဘုံဒီထတော့ရှင်မရင်နဲ့တပုံနဲ့စစ်ဖြစ်တူတူပြောဆိုပြည့်တဲ့စစ်မီးတောက်လာတယ်။ဗာမီးတောက်လာတယ်။စစ်မီးတောက်လာတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကြည်လန်သာစားရအလုတ်ကိုင်းလည်းဖြောက်အောင်မလုပ်ရစားဖို့နေရေးကြက်တဲလာတော့စစ်ပြေးကြတာဘယ်ပြေးကြတာလဲအာတော်တဲ့တောင်းတဲ့ရောက်လို့ရောက်ဟိုးတော်စွန်တော်ပြားတွေကိုရွှေလဲတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေတင်းအဲ့ဒါပြောင်းညာရွှေကြတော့ကြနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်တိုင်းဆုံးကံကြီးရောက်လို့တပိတ်ပြင်းစင်ဆုံးကံကြွတာနဲ့ဆုံးလောင်းမဲ့လူမရှိဘူးတဲ့ဆုံးလောင်းမဲ့လူရှိလား
1: မရှိပါဘူး
0: အဲ့တော့တဏ္ဍာရမတွေဒုက္ခရောက်ရင်တဏ္ဍာတွေလည်းပဲမဆင်းရဲဘူးလားမ
1: ရှိပါဘူး
0: တဏ္ဍာတွေလည်းဆင်းရဲတာပဲဘယ်တိုင်းရဲ့အဲ့တော့တဏ္ဍာရမတွေဟာအကုန်လုံးစစ်ပြေးပြေးကုန်ပြီဒုက္ခပဲအဲ့တော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဘယ်နဲ့မှလုံးလို့လည်းမရဘူးဒီလိုပဲပရမတ္တရဲ့သွားတဲ့ဆုံးကံမရဘူးဒါနဲ့ဘယ်တိုင်းတူတူပြောဆိုအဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးတနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ကဒီနေ့လည်းပဲတဦးတလီတော့ထွက်လောင်းမဲ့ထင်မာရဲ့ဆိုပြီးတော့ထွက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလိုင်ကုန်ကြီးတစ်ခုမှမရေးတိုက်နမင်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီနမင်းကြီးကတခါတည်းဘောစင်တွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆုံးပွဲတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်ဆုံးလောင်းပါ။ညနေကြတဲ့အခါကျတော့သူ့ဖြော်ရည်လာကတ်တယ်တဲ့။ဟာလူမရှိတဲ့အရာမှာဒီလိုနတ်သူတဲ့ဆုံးစားရတာဟာဟာဒီနတ်မင်းကြီးဟာငါကသူဆင်းပြီးတော့တူနေတာငါဘာကုသူများလောက်ဖြစ်တယ်လည်းမသိဘူးနတ်ကတော့သိမှာပဲငါကတော့မသိဘူးဧကန္နတော့ငါဖယားပြည့်စေကဗုဒ္ဓတပါးပါတော်၎င်းသို့မဟုတ်ယဟန္တာတပါးပါတော်၎င်းငါဆွန်းနေပါလေပြည့်ပြည့်စုံစုံလှူတန်းဆက်ကပ်ပြီးတော့ဒီလိုလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးပြီထင်တယ်အဲ့တော့လူမသိတော့လည်းပဲနတ်သိတယ်လူမသိတော့လည်းပဲဘာသိလဲကဲအဲ့ဒီတော့ငါကဘာအပိင္င္ဘာသံတမဘာမှမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငါပဲကုသိုလ်လုံးခဲ့ပါတယ်လေပဲကုသိုလ်ကံကြောင့်ခုလိုလူတွေငါမောခေါင်းမတဲ့ဘေးကြီးဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာငါကနဘောစင်တွေကိုစားရတာပါလေလို့ဒီနတ်မင်းကြီးကိုမေးမှပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဘေးသတ္တေကေနမေပုံညကံမေနာသီလေနာသာဝတိနာသာဩပိဇာနိသာဧတာနိတံမေအခာယိပုစီတောကေနမေပုံညကံမေနတိလေနသဝရေနသဩပိဇာနိသာဧတာနိတံမေအခာယိပုစီတောဒေဝငါကို

ေနာအဘယ်ကျင့်ကိုကျင့်ကြံပြုကိုအထုတ်ကြလေသောကြောင့်ဣဒာနိစာဤနား၌ကျင့်သောခဲဝင်ဘောစဉ်ဆိုခြင်းရတာဖြာဖြာတို့သည်ဥပ္ပိသံ

ဤတော့ကြာကြာနန်းနန်းလှူဒန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမူလားဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးတရားကြောင့်ငါဤကဲ့သို့သူများတကားဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရတာလေလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှနတ်သားကရှင်ဘုရားတဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓယဟန္တာအရှင်သူများတို့ရဲ့အထာမှာစောလေးတစောသစ်သေးလေးတစ်လုံးပန်းလေးတစ်ပွဲရေလေးတစ်ခွဲလှူလိုက်ရတဲ့ဒါနရဲ့ကျိုးတရားဟာအလွန်ကိုများပြားပါတယ်ဗျာ။တပိတော်အနေနဲ့ဘလောက်များတယ်ဆိုတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့အရှင်ဘုရားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုကံကိုတော့တပိတော်ပြောနိုင်တယ်။ရှင်ဘုရားအဲ့ဒါတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးဗျာ။ရှင်ဘုရားလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတော့တပိတော်ပြောနိုင်တယ်။ဟဲ့ဘုရားလူလာလဲမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူး။ပြည့်စေကဗုဒ္ဓမဟုတ်ဘူး။ယဟန္တာမဟုတ်ဘူးဟွန်းဒါမြင့်ငါဘုသူ့ကိုဗာကြိုခဲ့တယ်ပျော်သားမအောင်တဏ္ဍမင်းတိတယ်ဆိုရင်

ဟောကိုသိလို့ရဲနဲ့မေးလာတဲ့ရှင်သူမြတ်ဘုရားတရားဝန်သတာဂိနွယ်သသင်္ဃတတရှင်သူမြတ်ဘုရားတောတွန်းသောမင်းခသာယောက်ျားဖြစ်စဉ်ကရှင်ဘုရားသည်နတ်ကတတန်းရှိတဲ့နတ်ဆိုတော့သိတယ်ဘေးသတ်ပြီမင်းခသာယောက်ျားဖြစ်စဉ်ကာလကရှင်ဘုရားသည်ဒေနာပုံညေနာခွေးမငယ်အားထမင်းလုံးဖြင့်ပေါက်ပြီးကာမခွေးမငယ်အားသမဲလုံးဖြင့်ပေါက်ပြီးကာမပတ္တာရစေရနာဖြစ်ပေါ်လာသောထိုကောင်းမှုကြောင့်ပထမတော့ရှင်မယဒေါသဖြစ်တယ်နောက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်ခွေးမလေးကိုတဏှာတဲ့ကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုရှင်မယဒီတေနာပုံညေနာခွေးမငယ်အားသမဲလုံးဖြင့်ပေါက်ပြီးကာမကရုဏာစိတ်စေရနာဖြစ်ပေါ်လာပြီးသောထိုကောင်းမှုကြောင့်กายสาติยะโทเมตมันโนบวมาสวิตวะธมยะโตละเจเมอัตถถะเตเกปิเวอิรายิลุภิโลกานัยญาตโตဖြစ်ရလေပြီนันเณนะเนตะဖွယ်ก้าวละတော့อิฑันตะบันมวยเปญเต็งจันยะนะไลนี้อินาธะเมนะเหยะตาอายุอလုံးสงฆ์ละบียาชีขันธายะติอติဖြစ်บารอติ

ရဲ့ကုသိုလ်ကြီးလားအောင်းမေးတယ်။အိုးခွေးငါမတကောင်ကိုငါပြောပဲလေခင်းပြီးတော့ထောပါသမင်းလေးခြာကျွေးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတော်မှနတ်လူတဲ့သမင်းစားရတယ်။ဒါနရဲ့အကျိုးအံပွဲရာကောင်းလိုက်တာအံပွဲရာကောင်းလိုက်တာအသေးဆိုးနဲ့သေခဲ့တာတော့မှဘေးသတ်တည်းရင်လူဘဝဆိုတဲ့ဘဝကောင်းကိုရတယ်ထောက်ရတီးရဆိုတာဒါပြောတာထောက်တီးရဗာလဲပရိသတ်ရင်ဒါနတော့ကထောက်ထားပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လဲမသွားဘူးသေတုံးကရိုးရိုးသေးတာလားသူများတတ်လို့သေးရတာသူများတတ်လို့ခွေးသေးဝက်သေးပိုးဆိုးပဲဆက်သေးရပေမဲ့လို့ဒါနကောင်းမှုထောက်တီးရရတာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူဘဝဆိုတဲ့ဘဝကောင်းကိုရတယ်ဟောဒီဘဝမှာသင်္ကန်းဝတ်တော့သီလယဟန်တို့ရဲ့သီလ229သွဲသီလထောက်တီးရဘာထောက်တီးရလဲအေးသီလထောက်တီးရတဲ့ဒီဘုရားကြတော့သီလ6တော့ဟိုဘုရားကဌာနအဲ့ဒီလိုထောက်တီးရနဲ့ငါလူလောကတဲကိုရောက်လာတာပါလားသူများတွေငတ်မောခေါင်းမှာဖေးဆိုင်ပြီးတော့ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ရှားရှားဖွေးဖွေးစားတောင်းနေရတဲ့အချိန်မှာငါကတော့အခုလိုနတ်လူတွေဆုံးကိုဖုံးမေးရတယ်ကဲဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒါနသီလနှမျိုးတည်းနဲ့ထောက်တရားတော့လဲတော့လဲမသွားဘူးသို့တော့တန်တရာမပြသေးဘူးအဲ့တော့တန်တရာပြကြောင်းဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားကောင်းလေအထုံးမယ်လို့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘေးကတည်းတခါနဲ့တမလင်ငွေထားပရမဥဒ္ဓဘာဆင်းခြင်းတယ်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနဒါနကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းခြင်းတယ်ရှင်ရင်ရှင်ရင်ရင်းနဲ့ဒါနကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သာဃာနှုတ်တတိဘာဝနာတဲ့ဒါနကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်းတာဟာဘာဝနာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောရင်သာဃာနှုတ်တတိဘာဝနာဘာဘာဝနာတဲ့လဲအဲ့ဒီသာဃာနှုတ်တတိဘာဝနာဒါနကနေဘာဖြစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိပီတိကနေဘာဖြစ်လဲပတ္တတိစိတ်တွေကြည်လင်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကြည်လင်လာတဲ့အချိန်မှာဘာမှတ်တယ်လဲဝမ်းသာရင်လဲဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုမှတ်ပြတာဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တယ်လဲမှတ်ပြရင်လည်းမှတ်ပြရင်လည်းခြေကဝမ်းသာတဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်နောက်ကလိုက်မှလည်းပျောက်သွားလိုက်ဟောဩခြေကဝမ်းသာတဲ့စိတ်မှတ်ပျောက်တယ်ပျောက်တာပါလဲမမြဲလို့မမြဲတာပါလဲအနိစ္စလက္ခဏာရင်သုံးပါးတင်လာတာအနိစ္စကနေဒုက္ခဒုက္ခကနေအနတ္တအနိစ္စနုပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာအနတ္တနုပါဒနာညာလက္ခဏာညာသုံးပါးတဲ့လက္ခဏာညာဘယ်နှပါးလဲဒါကြောင့်လက္ခဏာညာမှာအကျိုးတရားမို့တစ်မျိုးအပြင်မရှုရဘူးဖောင်းရင်ဖောင်းရင်ရှုမှရင်ထင်လင်းပေါ်နိုင်သည်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ပေါ့တမင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာညာသုံးပါးတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာဘေးသတ်တယ်အဲ့ဒီမှာစိရကာလမကြမြင်ပြီးတော့ကာလမှာပဲသောထောသင်္ဃတ္တမထေသူများသည်

လုံတုံးကတော့ပရိသတ်ရဲ့ဒါနသီလဆိုတာလောကီကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲအေးလောကီကုသိုလ်ကနေတခါနဲ့ဇက်တိုက်အကျိုးပေးသွားတာလောကုတ္တရာကြည့်အောင်အကျိုးပေးသွားတာယဟနာဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ကတတမထေသူမြတ်ရဲ့ထောက်ရတရားမိယာသည်ဒါနနဲ့သီလဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအေးဒါကြောင့်ဒါနသီလသည်ဘယ်ညာ6ရက်နှစ်ဖက်နဲ့တူသလားမတူဘူးလားခြေတော့ကြိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြည့်လို့ကောင်းသလားကောင်းပါဘူး။ gain ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ထမ်းနေမယ်ကြောင်းနေဘုံမှာကထိန်ပွဲဆင်နွှဲနေကြတယ်ကထိန်တကကထိန်မှာပေါင်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနံဒီဘူသောခြေတော့လည်းပဲကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူး။သီလဒီဘူသောခြေတော့ကကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူး။ခြေတော့နှစ်ဖက်ကောင်းရင်ဒီမြင်ခွင်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဒီမြင်ခွင်ပါတယ်လေအေးဒါကြောင့်မို့လို့တတံဓမ္မောမတံကံတော့တန်တော့တန္တသမိဟိတော်အေးသော

ေးပြလျက်ကထိန်ဒါယကကထိယမဖြစ်ကြကုန်သောသင်သူတော်ကောင်းတို့သည်တမိဟိတောရှေ့ရှေ့အရိယာရှေ့ရှေ့အရိယာဝိသခာအနာတဘိန်ကဲ့သို့ဝိသခာအနာတဘိန်ကဲ့သို့တရာ

0: သုံးခု
1: သံ
0: သောင်းမုံလကံသံ
1: မုံ
0: လေးရက်နေ
1: က
0: ြာရောက်ရာ
1: ခ
0: ါတမယနိုင
1: ်
0: ချမ်းမြေရိမ့်မြိုင
1: ်
0: ကြောင်းတိုက်တွင်သောလာရောက်ပြီလေပူရိမဝါမ
1: ကျွ
0: တ်တော်မူကြသော
1: သံ
0: ဃာရော

0: ိန်ဆွမ
1: ်
0: းနဝကာမ
1: ပ
0: ရေသာပင
1: ်
0: ဆွမ်းသန်သောစီအစရှိသည်တို့ကိုစေရနာသုံးတန
1: ်း
0: ပြထမ်း၍လူတန်းပါဤရှင်ဘုရားထိုမတပ
1: ါ
0: အလူရှင
1: ်
0: အသိသိတို့ကအချိုပွဲရေခဲမုတ
1: ်
0: အစရှိသည်တို့ကိုစေရနာသုံးတန
1: ်း
0: ပြထမ်း၍လူတန်းပါဤရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုသည
1: ်
0: တပည့်တော်တို့အတွေ့မေညာဘုံညာဗောဓိညာဤရရာရာချောင
1: ်း
0: အထောက်ပံ့ကောင်းသည
1: ်
0: ချစ်ပါစေသာ
1: ရှ
0: င်ဖျားယနေ့ယခု

ယခုဘဝ၌တော်ဆ၍ဘဝတစ်ပါးပြောင်းရွှေ့သွားကြကုန်သောသွေမျိုးညီအကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေတင်ဃာအစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်

နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းစွာထားပြီးတော့တရားတော်များကိုဟောကြားနာကြချီးညို့ကြရအောင်ယနေ့သာသနာတော်2553ခုကောဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်နေုံလာဇန်၁၀ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မောဂဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပေါ်ရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌အမှုဆောင်လူချင်းများခြင်းမှုကျင့်ပါတဲ့မောဂဝိပဿနာအလုပ်ပေးဆေစခန်းပွဲကြီးရဲ့ခနေ့၅ရက်မြောက်နေ့မှာတရားတော်နာယူမယ်လို့စိတ်တူကိုမြဝမ်းပန်းတတ်တဲ့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အားလုံးသောတရားဝလူလာကြတဲ့တရားမြတ်နိုးကြတဲ့တရားခင်တွေ့ကြတဲ့သူတို့စဉ်တရားနာပိတာပေါင်းသူတို့ကောင်းများကိုယနေ့ဦးစင်များကပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်နဲ့တွေ့ဖဲပြီးတော့ဟောကြားနာကြရမယ်တရားကမာရန်တော်လေးတရိယစေခြင်းတရားတော်ဒီတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မေသရဓမ္မတာမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဘုဇင်းနဲ့အတူနမောတတသုံးရင်ရွတ်ဆိုကညီညာဖြပြပူဇော်ကြောကြပါ

သောသရဏသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာကဲအာလုံတော်ကောင်းများလက်ဥချီတာလေးတွေချထားပြီးတော့ညတာတက်တာတဲ့အရိယာဘုံနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တရားနာတဲ့ခါမှာညောင်းလူကပညာတစောင်းကြောင်လူကကြောင်းပြီးတော့တရားတော်များကိုအာယုန်တစ်ပတ်စိတ်မသွားဘဲနဲ့ကရုကာရဝလေးမျက်စွာထားပြီးတော့ကောင်းမွန်ရွတ်သေးစွာဓာယူမှတ်သာကြီးညိုကြသုံးလောကထွတ်တာတပ်ပညုမျက်စွာဖျားရှင်ကိုရောမျက်ကြီးတို့ရွှေလက်တော်အခါကာလတုန်းကကျွတ်တဲ့ကျွတ်တိုက်တဲ့ဝိနည်းသတ္တဝါတွေကိုအကုန်ချွေချွတ်၍သွားတော်မူခဲ့ပါတယ်နောက်လာနောက်သားကျွတ်တန်းခိုလုံဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဓမ္မခန္ဓာ7400တို့ကိုလည်းဆရာတစုလုံးပြီးတော့သဘောထားကဟောကြားခဲ့ပြန်มาသေးတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာ7400ကိုဥထေရပန်းစင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အက္ခမဟာပဏိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲဥစဉ်တို့ရွေးသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်အောင်အရသုံးစကားနဲ့ဆုံးမတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယအတိုင်းရန်ကုန်မြို့သဏိတာရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးရဲ့ဦးစီးပဒနာနိုင်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သွန်တင်ညွန်ပြဆုံးမဩဝါဒလမ်းညွန်ပေးမှုကိုခံယူပြီးတော့ယနေ့သူတော်ကောင်းများကိုဦးစင်းများကပရိသတ်သမုပ္ပတ်နဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့မာရန်တော်လေးတရိယစေခြင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးစင်းများဟောတဲ့အခါနားလဲနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလဲသိသိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထုနိုင်ကြပါစေလို့စေရနာစန္ဒမေတ္တာများစွာဖြင့်ဟောကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတော်များကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာဘဲနဲ့ကောင်းမွန်ရွသေစွာနာကြကြ။ဦးဇင်းတို့သုံးလောကထထာတပ်ပညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ပြိဋ္ဌိဗံစံတော်မူကနီးမှာမှားတမ်းချွေတဲ့စကားရကလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစကားရကလေးကအပမာဒေနဘိခဝေတံပါဒေတာအားလုံးပြောကြည်စမ်းအပမာဒေနဘိခဝေတံပါဒေတာဟောတက်တော်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီဝါတွင်မှလေသူတော်ကောင်းတို့ဒီတက်တော်တရားရှိစဉ်ချိန်ကကာလတုန်းမှာ45ဝါကာလပတ်လို့ပိဋကတ်သုံးသွယ်နိကင်္ဂရဓမ္မခန္ဓာ7400တို့ကိုဟောဖို့ညွန်ပြဆုံးမတော်မူပြီးပြီးတော့ပြိဋ္ဌိဗံစံတော်မူကနီးမှာအချုပ်အားဖြင့်မှားတာကတတိနဲ့နေကြ။ဘာနဲ့နေကြ။အပမဒေနဘိခဝေသံပါဒေတာဘိခဝေပြိဋ္ဌ၄ပါးချက်တတ္တိချက်တမိတ္တအပမဒိနာမမေမလျောသောတတိတံပဇင်ဉာဏ်နှင့်ရှင်လျေတံပါဒိဌပြည့်စုံကြလောအပမရတရားတဏီတတိအဖြစ်တဏီပြောကြစို့ဆိုတော့မမေမလျောပဲနဲ့နေကြဆိုတော့ဒါပြသုံးလောကတတသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဥစဉ်တို့တွေကိုမှာရန်တော်လေးခြွေလာခဲ့တာကပြိဋ္ဌိဗံစံဃာနီဘယ်အချိန်မှမှာခဲ့တာလဲပြိနေဗ္ဗစန္ဒစံဃာနိမလေးမှာမှာတာမှာတန်းချွေတော်မူခဲ့တာတဲ့လောကစကားအရာပြောကြစို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လေအမေရိဖေးလေးဒေဂာနိစေစေမှာကိုသားသမီးကိုမှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေဖေးလေးလည်းခေါင်းချသွားပါရောကျန်တဲ့သားသမီးများဒီဒါလေးတော့လိုက်နာမှတော်မယ်ဟိုကမလိုက်နာခြင်းနေပါစေကိစ္စမရှိဘူးဒါကတော့အမေဒေဂာနိမှာသွားတဲ့စကားဒါကတော့အဖေတေဂာနီမှာသွားတဲ့ဇာကားလို့ဆိုပြီးတော့အမေမိဘများရဲ့မှာကြားတဲ့ဇာကားများကိုသားသမီးများဒီတေဂာနီမှာမှာကြားတဲ့ဇာကားများကိုမြေဝဲမကြနားထောင်တယ်လို့ဒီမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြိဋ္ဌိဗံစံတော်မူကနီမှာမှာသွားတယ်ဒီသတိနဲ့နေကြဆိုတဲ့တရားလည်းပဲအားလုံးဘုရားရှင်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေလိုက်နာဖို့မကောင်းမလားကောင်းလားဒါကြောင့်ဘိကဝေပြိဋ္ဌ၄ပါးချက်သားတတ်တဲ့ချက်သားမိတို့အဘမဒိနာမမေမလျောသောတတိတံပဇေဉာဏ်နှင့်ရှင်လျေတံပါဒေထပြည့်စုံညလောဖယားသည်ပြိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှာမှာရန်တော်ပြုခဲ့တဲ့စကားလေးလို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒ
ဒါပြန်အဲ့ဒီတတိနဲ့နေကြဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပြန်တတိနဲ့နေရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့တရားက2မျိုးရှိပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောကြားတဲ့တရား2မျိုးပါဓမ္မနဲ့အဓမ္မပြောကြည့်စမ်းပါဦးဓမ္မနဲ့အဓမ္မဟုတ်ပြီဓမ္မဆိုအကုသိုလ်ဓမ္မအဓမ္မဆိုတာကအကုသိုလ်ဓမ္မဓမ္မနဲ့အဓမ္မ2မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့လို2မျိုးရှိတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအတ္တမောနိရိယနေတိဓမ္မောပပေတိသုခတေနဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဓမ္မကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီမရေကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မကတော့သုခတိကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါဖြင့်တရားကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဓမ္မနဲ့အဓမ္မပြန်ပြောကြည့်ပါဗါတဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာကုသိုလ်ဓမ္မအဓမ္မဆိုတာအကုသိုလ်ဓမ္မလို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အကုသိုလ်ဓမ္မဒီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဓမ္မနဲ့အဓမ္မနှစ်မျိုးရှိတဲ့အထဲမှာအကုသိုလ်ဓမ္မကမရေကိုဆောင်နေတဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မကသုကတိကိုဆောင်နေဆိုပြီးတော့သူတို့အကျိုးပေးတာကြတော့တူသလား၊ကွဲပြားသလား

ဘေတိဒုက္ခတေကုသကုသို့သူစရိုက်တရားတွေကတော့ဒုက္ခတိကိုဆောင်ဖို့နိုင်တယ်တဲ့သူတော်ကားတို့တေဆန့်ကျင်ပဲပါပဲဗျာသူကအရှိဆိုကိုကအနောက်သူကအလင်းဆိုကိုကအမောင်းသူကအဖြူဆိုကိုကအမဲဓမ္မကအမဲတရားအတ္တမကအမဲတရားဓမ္မကအဖြူတရားလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ဓမ္မတွေမှာလည်းနှမျိုးရှိပြန်နေတဲ့သူတော်ကားတို့တေရေအဲ့တော့သာသနာဘတရားနဲ့သာသနာတွင်တရားပြောရှိစွာတဲ့လေဟုတ်တယ်သာသနာ့ဘတရားဆိုတာဘာတွေလဲလို့မေးတော့ဒါနတရားသီလတရားသမထတရားပြောကြည့်ပါတဲ့တော့ဒါနတရားသီလတရားသမထတရားအဲ့ဒါသာသနာတွင်တရားလားသာသနာ့ဘတရားလားဘယ်နည်းဒါနတရားသီလတရားသမထတရားကိုသာသနာ့ဘတရားလို့ဘာကြောင့်ပြောရလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနတရားသည်ဖျားမပွင့်လည်းရှိပါတယ်တဲ့သီလတရားသည်ဖျားမပွင့်လည်းရှိပါတယ်တဲ့သမထတရားသည်ဖျားမပွင့်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသာသနာ့ဘတရားသူ့ကိုဘာတရားလို့ခေါ်ဒါကြဝိပဿနာကျတော့တခြားလားသာသနာတွင်တရားလားဝိပဿနာသာသနာသမိယေဝဟောတိတဲ့ဝိပဿနာဆိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနဲ့မှသင်္ခါရသဘောတရားတွေရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့လက္ခဏာ၃ပါးတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တရားဟာတခြားလားသာသနာတွင်တရားလားသူကဖျားပွင့်မှာပေါ်လို့ဖျားပွင့်မှာရှိလို့လို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဒီလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တရားတွေ၂မျိုးရှိတယ်လို့လူလည်းပဲ၂မျိုး

အော်တော့သူတော်ကောင်းများရေဒါနတရားနဲ့အာရတင်တင်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလတရားနဲ့အာရတင်တင်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမထတရားနဲ့အာရတင်တင်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဝိပဿနာတရားအလုတ်ကိုမလုတ်ဖဲနဲ့ဒါနဲ့ပဲအာရတင်တင်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာပပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တော့ဝိပဿနာတရားကိုလုတ်လို့လားမလုတ်လို့လားအဲဒါနတရားကိုအခြေခံသီလတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူသည်တခြားလားသာသနာတွင်လူလားဒီလိုဆိုရင်သိရပါပြီသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအာမထုတ်ပြတဲ့အချိန်ခါကာလတုန်းကဖရာတဲ့ကြောင့်ဆောက်ယဟန်ခံကြိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ချင်သလောက်လှုပ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားများမလှုပ်ဖြစ်သေးလို့ရှိရင်တော့သာသနာ့ဘလူလို့ပြောရမှာပဲနော်တရားအလုတ်ကမလှုပ်ဖြစ်ရင်ဘာလူလဲဝိပဿနာတရားအလုတ်ကတခြားလားသာသနာတွင်လူလားဝတ္တမူလအဝိဇ္ဇာဝိဝတ္တမူလဘုဒ္ဓဘာရောတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တာဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမျက်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာမှသာလဲရနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါပြည့်ဒီဝိပဿနာတရားဟာတခြားလားသာသနာတွင်တရားလားဒါပြည့်တရားကနှစ်မျိုးမရှိဘူးလားကောင်းတဲ့တရားနဲ့မကောင်းတဲ့တရားပြောတာဘာနဲ့ပါကောင်းတဲ့တရားကိုကုသိုလ်ဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့တရားကိုအကုသိုလ်ဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဓမ္မလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်သာသနာတွင်တရားနဲ့သာသနာပတရားအဲ့တော့သာသနာပတရားဆိုတာကဒါနတရားတွေသီလတရားတွေသမထတရားတွေဒါကသာသနာပတရားလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒါနသီလတွေကိုအခြေခံထားပြီးတော့ဝိပဿနာကျိုးစားတဲ့သူဟာတော့တခြားလားသာသနာတွင်တရားလားကဲဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့အရေးကြီးတာကတခြားလားတတိလားဗဒပညာတမဝရိစောင့်နေညီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားတရားကအားဒီကောင်းနေပြန်ရင်လည်းပဲပညာနဲ့ထိန်ရတယ်မဟုတ်လားတရားတရားအားကောင်းရင်ဘာနဲ့ထိန်ရတယ်တရားပညာတမဝရိတဲ့သမဝါယမနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသမာတတိနဲ့သမာဝရိယလည်းပဲသူတို့နှစ်ခုကညီညီမရတာဟုတ်တယ်မလားသို့တော်တပိမဲ့လူးလူနေတာကတခြားလားတတိတရားလားတတိရဟိတပညာနာမနတ္တိတတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှပညာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးတကအရေးကြီးဆုံးဟာတခြားလားတတိတရားလားရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိနိဗ္ဗာန်သံတော်မူကနေမှာတာကတတိနဲ့နေဖို့ဘာနဲ့နေရမလဲအမေမိဘတွေဒီကနေ့မှာတဲ့ဇာတ်ရောသူတော်ကောင်းတို့ဒီတက်တက်လုံးရိုးမြေကြနားထောင်ပြီးတော့အခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိနိဗ္ဗာန်သံတော်မူကနေမှာမှားတမ်းချွေတော်မူတဲ့တတိနဲ့နေတဲ့အပ္ပမရတရားနဲ့နေကြဆိုတဲ့ဇာတ်လေးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကဲကျွတ်တို့လိုက်နာဖို့မကောင်းမလားကောင်းလားတတိနဲ့မနေရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့ကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာတည်းကိုယံသူလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတတိမရှိလို့ဘာမရှိလို့

0: သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေစုံနေပြားမှာတဲ့ခံတက်မျိုးဆိုတာရှိတယ်တဲ့နေစုံနေပြားမှာတည်ထားတဲ့မျိုးကိုဘာမျိုးလို့ခေါ်တော့ဟုတ်ပြီခန္ဓာမျိုးတဲ့ဒါရှိစရာကြီးရဲ့အခေါ်ဝစကလုံးမှာပဲအမှန်ကတော့နေဇတ်မျိုးနေဇတ်မျိုးဆိုလဲပြီးတာပါပဲဒေသနာတော်နဲ့လည်းကိုက်ညီအောင်ရှေ့ပညာရှင်များလည်းပဲဆိုဆုံးမတော်မူတဲ့မူလေးလည်းပဲသူတော်ကောင်းတော်မပြည့်ရအောင်တခြားနေစုံနေပြားမှာရှိတဲ့မျိုးကိုခန္ဓာမျိုးလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီရန်သူတွေမလာဘူးရန်အတွေ့တဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးတွေကိုအတွင်းကအပြင်ကရန်သူတွေမလာစေခြင်းရယ်တတိနဲ့နေရမယ်။ဘာနဲ့နေရမလဲ။တတိနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာပေါ့ရန်သူတွေမဝင်အောင်ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ခန္ဓာမျိုးလေးကိုအတွင်းရန်သူတွေမဝင်အောင်အပြင်ရန်သူတွေမဝင်အောင်တတိနဲ့စောင့်ရှောက်မှာဒီခန္ဓာမျိုးလေးဟာချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်။ဒီဥပမာလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲခန္ဓာမျိုးပမာထားပြီးတော့ကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာတဲကိုယံသူမဝင်အောင်တတိနဲ့စောင့်ရမယ်ယံသူမဝင်အောင်ဘာနဲ့စောင့်ရမယ်ဟုတ်တာပေါ့တတိနဲ့စောင့်ရမယ်တဲ့သို့သောတတိနဲ့စောင့်ရမယ်ဆိုတော့ယံသူလို့မသိရင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီစောင့်ရှောက်ဖို့လွယ်ပါမလားဒါကြောင့်ယံသူနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီယံဒီနှမျိုးကအတွင်းယံရဲ့အပြင်ယံရဲ့ပြောသားမှာပါတဲ့တော့ဟောဒါပြန်အတွင်းယံရဲ့အပြင်ယံရဲ့လို့နှမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီမှာတခါအဲ့ဒီယံသူကလည်းပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တေးဟောမြင်ရတဲ့ယံသူနဲ့မမြင်ရတဲ့ယံသူရှိလားပြန်ပြီဗျာနှစ်ခုလေမြင်ရတဲ့ယံသူနဲ့ဟုတ်တယ်လို့ပြောကြရအောင်ဗျာထင်ရှားတဲ့ယန္တုနဲ့မထင်ရှားတဲ့ယန္တုပြောစမ်းပါအောင်ဒါပြန်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ခန္ဓာမျိုးပမာသဘောထားပြီးတော့အတွင်းယန္နေလည်းမဝင်ရအောင်အပြင်ယန္နေလည်းမဝင်ရအောင်တတိပညာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့တတိပညာနဲ့စောက်ရှောက်ပြန်စောက်ကြညားတော့လည်းပဲယန္တုမမသိရင်သူတော်ကောင်းတို့တွေဝင်ခြင်းဝင်ထွက်ခြင်းတွေသွားခြင်းသွားလာခြင်းလာဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေဦးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ယန္တုကလည်းပဲထင်ရှားတဲ့ယန္တုနဲ့ဟုတ်ပြီပြန်ပြောမယ်ပါတယ်လေထင်ရှားတဲ့အဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့ယန္တုဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့တွေရှင်သေးတယ်ကိုကိုဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးလားမပေးနိုင်ပါဘူး။ तू ကလည်းယန္တုမဟုတ်လား။ဒီကတော့မထင်ရှားဘူးလား။မထင်ရှားပါဘူး။ရှင်သေးတယ်တက်တယ်တော်အဲရှင်သေးတယ်တက်တယ်ကြားတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တေခေါင်းကြိုက်တာတွေမျက်စိနာတာတွေခါနာတာတွေစိတ်ကြောကတောင့်တာတွေဒါတွေဟာထင်ရှားတဲ့ယန္တု။ဒါကဘာယန္တုလဲ။အဲ့တော့မတင်စားတဲ့ယန္တုဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းများဤတဲ့ဒုစရိုက်တရား၃ပါးနဲ့နိဝရဏတရားအစရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟဒီတရား၃ပါးပဲပြောကြရအောင်ဘာလို့လဲလောဘဆံပြန်ပြောမယ်လောဘအဲ့ဒါမတင်စားတဲ့တရားလားမတင်စားတဲ့တရားလားမတင်ရှားတဲ့ယန္တုလို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေကတဲ့အဲဥမာဆိုကြပါစို့ခေါင်းကြိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆေးဝါးလေးတွေနဲ့ဆောင်းရတယ်နာစီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆေးဝါးလေးတွေနဲ့ဆောင်းရတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်းပြီးတော့အဆင်မပြေနိုင်မှုဆိုရင်ဇာဝင်ပြသားနဲ့ပြရတယ်ဆေးုံတက်သားနဲ့တက်ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းတို့တွေထင်ရှားတဲ့ယန္တုကြတော့ဆေးဝါးမန္တရာတွေနဲ့ကုသမှုတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားဒါကြမတင်ရှားတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားကြတော့ကုသမှုတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကများတော့ယန္တုယန္တုလို့သိမှသူယန္တုလက်တွင်းကလွတ်ချင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လောဘဒေါသမောဟဒီဟုသောဒီယန္တု၃ပါးကြီးကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာမဝင်ကြမှာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တတိပညာနဲ့နေရမယ်ပြောစမ်းဘာနဲ့နေရမယ် ဒါပေမဲ့တတိပညာနဲ့ဘယ်မှာစောင့်ရမလဲဆိုတော့မျက်စိမှာစောင့်ရမယ်ဟုတ်ရလားဘယ်မှာစောင့်ရမလဲနောက်ပြီးတော့နာဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့တကားဘဏ္ဍပေါတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတပါးတကား၆ပေါက်မှာတတိပညာနဲ့ဒီလောဘလေးတွေဒေါသလေးတွေမောဟလေးတွေရန်သူတွေမဝင်အောင်တတိပညာနဲ့မနေရဘူးလားနေရမှာလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမမိမလျော့ကြနဲ့တတိပညာနဲ့နေကြလို့ပြောတာဟာတခြားဝင်မှာစိုးလို့လားရန်သူဝင်မှာစိုးလို့လားဒါပြန်ရန်သူမဝင်နဲ့အောင်အဲ့ဒီဒွါရ၆ပေါက်မှာတတိပညာနဲ့မဆောင်ရဘူးလားအဲ့လိုစောင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့မျက်စိကြည့်သည်တဲ့ဘာနဲ့တိုက်တယ်ဒါတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘာစိတ်ပေါ့ကဲမြင်စိတ်တွေအလိုလိုပေါ်လာလားအကြောင်းကြောင့်လားဒါပြန်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကျိုးသည်အကြောင်းကြောင့်ဒီလိုသိတော့တခြားစင်တာလားဝိသိကိစ္စစင်တာလားကဲပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးဟာငါလားသူလားမြင်စိတ်လားကဲသူတော်ကောင်းတော့အကြောင်းနဲ့မှလည်းငါမပါအကျိုးထဲမှလည်းငါမပါဘူးလို့သိတော့တခြားစင်တာလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တာလားမြင်စိတ်ကဲသူတော်ကောင်းတို့မျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်ကြည့်ဟူသောအကြောင်းတရားကမြင်စိတ်အကျိုးတဲကိုအထည်လိုက်ရလားမလိုက်ဘူးလို့သိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်နဲ့ကဲမြင်စိတ်အကျိုးတရားလေးဟာအကြောင်းကင်းပြီးတော့ပေါ်လို့ရရဲ့လားဒီလိုသိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်မြင်စိတ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြဘာသစ္စာဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာကသိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာကသစ္စာဉာဏ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြဘာသစ္စာသိတယ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခကိုသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဒီသစ္စာဉာဏ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဉာဏ်นี่ရဖို့ရအတွက်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မျက်လုံးတည်ဟူသောဓာရပေါက်မှာဘာနဲ့ဘာနဲ့နေရမယ်သတိရဟိတပညာနာမနတ္တိသတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှပညာဉာဏ်မဖြစ်နိုင်မှုတဲ့ဒါကြောင့်သတိဟာလေအမြဲတမ်းလုံနေတယ်ဆိုတာသတိတရားလို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လေဒီတတိယမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့တခါတလေသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုကဲဒီမှာတရားပွဲပြီးလို့ပြန်သွားကြပြီဆိုပြီးတော့ကဲသူများဖက်နဲ့ကိုဖက်နဲ့လို့ထင်ပြီးတော့ရှိုးစီးတာဘာမရှိလို့ဒါကြောင့်ဖက်နဲ့ကလေးကိုဘာလေးချီထားရတယ်သိတယ်သူတို့သိတယ်သိတယ်တတိကိုဟုတ်တယ်မလားဟာကျိုးလေးတွေဘာလေးတွေချီပြီးတော့ထားရတယ်တတိတရားအရေးကြီးတယ်နော်တရားကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေဘာတရားရေးကြည့်တယ်ဟယ်လိုဦးဇင်းတို့တရားကြီးတွေတရားပွဲကပြန်သွားလို့ရှိရင်ဘာမှမရကျင်နေတို့တွေတတိပညာနဲ့နေရမှာပါလားဆိုတဲ့အသည့်လေးပါသွားရင်ရှင်းတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်တရားကြီးတွေဆိုတာကခေါင်းပါတဲ့အမျိုးပြဟုတ်တယ်မလားတို့ကသိပြီးတော့ခေါင်းပါတယ်သူတို့ခေါင်းလို့တည်းဘာဖြစ်လို့ခေါင်းပါတဲ့အမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေက3 4ချိန်4 5ချိန်လောက်တရားဝင်နေဆိုရင်ဒီတကကြီးတွေမဝင်ပြစ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကလေးအမျိုးသမီးကလေရှင်လေးတရားစခန်းလေးဝင်ပါလားတရားစခန်းလေးဝင်ပါလားဆိုနေရလဲနေလို့နေရတယ်ငါလို့ငါရမှာပေါ့လို့ပေါ့နေရနေသွားပေါ့သူတို့ကသူအိမ်မှာဘိုးဟုတ်တယ်မလားဒါကကြီးတွေကအဲ့ဒါနဲ့ဒကမကသူ့ကိုတနေ့တော့ပြောတယ်တဲ့ကြာကြာပြောပါများတော့နားပူလာတယ်နဲ့တူပါရဲ့ကိုလာတဲ့ခါကျတော့တခါကြီးကလည်းကဲသွားမကွာဆိုတရားစခန်းပွဲသွားရောတဲ့သွားတော့ဆယ်စခန်းလည်းပြီးတော့ပြန်လာတော့အင်းကဖြစ်တဲ့ဇနီးတရားသူဝန်တာနေတာပေါ့ငါအမြူတာလေတခါမှလည်းတရားမဝင်ဘူးတရားစခန်းနေဝင်လိုက်တာဝန်တာလိုက်တာတော့ဝန်တာလိုက်တာတော့နဲ့သူကြည်နုနေတာတဲ့အမျိုးသမီးကတော့တော်ကြဝင်လိုက်တော်ကြဝင်လိုက်တော်ကြဝင်လိုက်နဲ့အမျိုးသားအလှဲ့ကိုပေးရတဲ့ကိုချင်းအချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့အမျိုးသားလည်းပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့မှာဝန်တာတော့အေးရောက်တဲ့ခါကျတော့သူမေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲရှင်တရားတွေဘာတွေစင်ပြရလားအကျိုးသားပွားများအားထုတ်မှုရတာစင်ပြရလားဆိုဟိုမမေးစမ်းမှနဲ့မမေးစမ်းမှနဲ့ပဲပြောတာပဲ မဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ကျမပြောမယ်ရှင်လေဘုရားဆရာတော်ကသင်ပေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအာယနာ12ပါးဓာတ်12ပါးဓာတ်18ပါးဓာတ်အရှုကအရှုဉာဏ်นี่ရှင်သိရလားနဲ့မေးတော့တာပဲမေးတော့တခါကြီးတရားစိတ်တော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့နင်ဘာမှနားမလဲပဲနဲ့ရမ်းမပြောနဲ့တဲ့ကျောင်းပစ္စည်းအိမ်မသက်ကောင်းဘူးကောင်းရောကျောင်းပစ္စည်းအိမ်မသက်ကောင်းလို့ဆိုတရားကိုအိမ်မယူလာခဲ့တာသူတို့တခါကြီးဒီထဲမှာပါနဲ့မပါတော့ပါအောင်နော်တဲရာတဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်နဲ့တခြားအရေးကြတော့ပြောပြီးတော့ဒီတရားကြတော့အိမ်ကိုတဲဖို့မကောင်းမလားကောင်းလားဘယ်ဟုတ်ပြီနာကြည်လေးနဲ့အတန်လေးနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်တော့ကြားစိတ်ဆိုတာကြားစိတ်ဒီငါလားသူလားခန္ဓာလား အဲ့ဒီခန္ဓာကြားစိတ်ခန္ဓာဗမာပေါ်တယ
1: ်
0: ပြစ်တော့ဗမာပြစ်တော့ရှင်းပြဗာသစ္စာဘာနဲ့ဗာနဲ့နေလို့သိရတတိပညာမရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့သိဖို့လွယ်ပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးတော်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တတိပညာနဲ့နေမှသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုလေးနဲ့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ခဲတခါသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြသူတော်ကောင်းတို့ဒီကျုပ်တို့ဝိပဿနာရှုတာခန္ဓာကိုရှုတာလို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့သိရမယ့်ခန္ဓာကအပျောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလားဟောအပျောခန္ဓာဆိုတာကတော့သူတော်ကောင်းတို့ကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဟောအိုနာတိခန္ဓာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဩနာတိခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လို့ရတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရပါမလား ဘာဉာဏ်ရမယ်ဟုတ်ပြီဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရင်ဘာဉာဏ်ရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပြောဘာဉာဏ်လဲကံမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘလားပဲကြည့်ခြင်းလောက်ကြည့်သူဟိုတလုံးငါအုံးမဲ့သူနဲ့တလုံးသူနာတလုံးနာငါနာမဲ့သူသေးတလုံးငါသေးမဲ့တခြားလားတန်ဝေကလားတရားစတန်ဝေကနိဗ္ဗာန်စနှလုံးသွင်းမှန်ကားလို့ဆိုတော့ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တန်ဝေကမပါလို့ရှိရင်လည်းတရားရှာဖို့မလွယ်ပြန်ဘူးနော်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့မှာအမြဲတမ်းလုံလုံနေတာတခြားလားတတိတရားလားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘယ်ချိန်မှာသွားတာတို့ကြည်စမ်းပါအမိမိဘကမှာတဲ့စကားလေးကြတော့ဟေးဒါလေးတော့ငါကပြောလို့ဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးအမေကဒီကနေ့မှာသွားတာဒီကနေ့မှာသွားတာဆိုတေးတဲ့ပန်းတည်းဆိုးရိုးမြေကြအောင်လိုက်နာပြီးတော့ကျို့တို့ဖះမှာတဲ့စကားလေးတော့ရိုးမြေကြအောင်လိုက်နာဖို့မကောင်းမလားကောင်းလားအမေပြီးမှမှာတဲ့စကားကသူတော်ကောင်းတို့လိုက်နာလို့ရှိရင်တဲ့ပြစ်စုံမှန်လောက်ပဲချမ်းသာတာတဲ့ဖះမှာတဲ့စကားကသန္တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာမချမ်းသာနိုင်ဘူးလားချမ်းသာနိုင်လားဒါပြအမေမှာတဲ့စကားနဲ့ဖះမှာတဲ့စကားဘယ်ဟာရွေးကြမလို့ဖះကဘယ်လိုမှားလဲဟမ်ရော့ပါလားဘာနဲ့တတိဟာတတိပညာနဲ့နေရမှာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတတိနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ပေါ်တာမသိရဘူးလားကဲပြစ်တာကျတော့တတိကမြင်တာလားပညာကမြင်တာလားဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကစစ်သားတို့တဲ့သင်တို့ဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြနဲ့ယန္တေကိုဆုံးမတော်မူတာပေါ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြဆိုပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယန္တော်တွေကပြောတာပေါ့ရှင်ဗျာတဲ့ဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့ဤလန်လေးပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဘုရားကိုမလျှောက်ဘူးလားဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ဘုရားကကဲတင်ရှင်လားဤပေးတာလားကဲလို့ရရဲ့လားတသိရှိအမလေးဖရာကဲပါတသိရှိတရားကဲပါတသိရှိတန်ခါကဲပါကဲလို့ရပါမလားဖရာကဘာပဲပေးနိုင်လို့ဟာဒီနေ့တိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တင်စဉ္ညာကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်ငါရောက်တဲ့မောက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့တိတ်တိတ်တက်ကရရနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကပြပြီးတော့မသွားဘူးလားကဲရှိရှိဝေဝေကျုပ်တို့ဘာမှကြည့်မနေနဲ့ဖရာတွေမမိလို့ထားလိုက်တော့ဖရာရဲ့အလိုတော်ကြောင့်တည်သွားတဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးလည်းပဲသစ္စာတရားတွေသူကိုယ်တိုင်ကြည့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်တော့ကဲဒီနားမှာအယိုးတော်အသွေးတော်အသားတော်ကဓာတ်တော်ကြတယ်ဆိုတာထင်ရှားဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ဆရာသမားပေါ်မှာတန်တဲ့ရှိစီရများလိုရဲ့လား
1: လိုပါဘူး
0: ခင်ဗျာရှင်းနေပြီဆရာသမားနေရာတော့ရှင်းသွားပြီဟုတ်တယ်မလား ငါကိုယ်နဲ့ကကိုဒီယောဂပြောက်လို့ဒီလိုဆေးတွေတောက်လို့ဒီလိုယောဂပြောက်လာတာမင်းတို့လည်းပဲငါရဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကြိုးစားကြလို့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုကဲမမှားဘူးလားအဲဆရာကောင်းဆရာမောဆရာကျွန်းနဲ့တွေ့ပါလေကဲနဲ့ဒီလောက်ကမလောက်သေးပဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့နောက်တော်မှာပေါ့ဆိုရင်ကိုကျိုးနဲ့မယ်နော်ကဲဆရာကောင်းဆရာကျွန်းဆရာမွန်ဆိုတော့ဒါပြည့်ဒီဆရာတော်ကြီးကကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဆေးကုတာဆိုတော့သူကအထူးကုတမားတော်ကြီးဗျာဟုတ်တယ်မလားဆရာတော်ကြီးကဘာကြီးလဲဒါပြည့်ဒါကြီးကဘာကြီးနဲ့တူလို့ဆေးဓမ္မရေးသားကြီးကဘာနဲ့တူလဲယောဂီတွေကရိုးရိုးတွေလားယောဂါတဲ့တွေမျက်စိရှိတော့မျက်စိယောဂါသာရှိတော့သာရှိတော့အသက်ရှိတော့နှလုံးရှိတော့ကြောက်ကရှိတော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာထောက်ကျင်တဲ့နေရာထောက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီထောက်လိုက်တဲ့နေရာဒီတခြားလားယောဂရှိတဲ့နေရာလားဘယ်သူမှသူတော်ကောင်းတို့တွေကြားမှာလည်းမရှိဘူးဖာဖာထိထိနေကြရတာဒါကြီးဒီမှာကြီးတွေကြားမှာရဲ့လားဘယ်လိုဘယ်လိုတော့ဟောစားလို့တောက်လို့လဲကောင်းရဲ့လားပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတွေဒါဆရာတော်ဥက္ကဉာဏ်သင်ပေးသွားတာနော်စားလို့တောက်လို့ကောင်းရဲ့လားဆိုကောင်းတယ်လို့မပြောရဘူးကောင်းတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနောက်ကဘယ်လိုလာမတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောကြရတော့မဲရေနဲ့တိုက်ရင်လဲမဲအကြောင်းကျညီတော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီဖို့လိုတာပဲညီဖို့လိုတာပဲဒါပြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာဒီတဲ့ယောဂဝေဒနာစုဝေးရဌာနကြီးနဲ့မတူဘူးလားတူသလားမျက်စိရှိတော့မျက်စိယောဂနားရှိတော့နားယောဂကိုယ်ရှိတော့ကိုယ်ယောဂဟုတ်တယ်မလားထောက်ကျင်တဲ့နေရာထောက်လိုက်သူတော်ကောင်းလို့ထောက်လိုက်တဲ့နေရာဒီတခြားလားယောဂရှိတဲ့နေရာလားဒါပြည့်ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ចမ်းចမ်းမာမာနဲ့လားဖာဖာထီထီလားဟုတ်တာပေါ့ကောင်းကြိုက်တော့ကောင်းလေးပြုတ်စီလေးနဲ့ဖာရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကောင်းကြိုက်တော့ကောင်းလေးပြုတ်စီလေးနဲ့ဖာရတာပေါ့ဇကြောလေးတက်တော့ဇကြောလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီပလာစတာလေးနဲ့ဟိုကဟိုကနှိမ့်နေပေးပြီးတော့ဘာဘာတိတိနဲ့မနေရဘူးလားနေရလားဟုတ်တယ်တန်တရာတစ်ချောင်းလုံးမှာကျွတ်တို့ဟာရိုးရိုးတွေလားယောဂါသေးတွေလားချက်ပြီးတော့ပြောကြစို့ကိလေသာယောဂါပေါ့ဒါခုလာပြီးတော့တရားလာပြီးတော့ဒီဓမ္မဟိတကြီးကိုလာတာတည်းတခြားလားဆေးလာကုတာလားဘုရားအစရှိတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပဏိတာမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတမားတော်ကြီးဘာကြီးလို့ဒါပြည့်တို့ဓမ္မကတိကလေးတွေကရိုးရိုးဆရာဝန်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာဆရာဝန်တို့ဒါပြည့်ယောဂီတို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကဲကို့မှာယောဂဝေဒနာရတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးပြော့ပြတာကောင်းလားတမားတော်ပြတာကောင်းလားအဲ့ဒါယောဂကြီးလို့မှတ်ထားတရတဏ္ဍာန်လေးကတော့စဉ်ဆိုင်သွားပြီးတော့ဗာလိနဲ့ဗာလိနဲ့ဆက်ပြီးစမ်းပါဆိုတော့လိုက်ပြောက်ထားတာယောဂကြီးလို့လားသေးလို့လားသေးလို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယောဂကြီးတော့တမားတော်စီမသွားရဘူးလားသွားရလားကဲဒါပြသူတော်ကောင်းတို့တနေ့ကိုရှစ်ကြိမ်ဘာလုပ်ထားလဲဖရားဆိုတပည့်တော်တို့ဆေးတောက်နေတာဖရားလို့ပြောလိုက်တော့တနေ့ရှစ်ကြိမ်ဘာလုပ်နေတာတော့တခြားဆေးလားမက်ဆေးလားတခါတခါတောက်ရင်ဆေးကဘယ်နှလုံးတော့ဒီကိုလည်းကြည့်ဦးဘယ်နှလုံးလဲပြောအနေစာဒီစားကအနေစာမပြောဘဲဒုက္ခအနတ္တကြော်ဆူသွားဒါလည်းနှလုံးနဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြန်ပြောအနေသာဘုရားဩတရားကသူတော်ကောင်းတို့တရားဖြည့်ခြင်းနဲ့သရတရားလေးတွေကကောင်းနေဩတရားကိုပြောရတာဒီကိုယ့်ရဲ့ပါးစပ်သိတ်တမ်းမှုရှိတာပဲဆိုတာသိနေတဲ့ခါကျတော့တခါတလေလောလောလောလောသွားတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တာပေါ့တခါတလေမတွေ့လားတော့တခါကဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒကမကြီးတွေဆိုကြဥစဉ်တို့များနဲ့လေစကားသမီးတွေပြောကြတယ်ပြောရင်ဆိုရင်ပြောရင်ဆိုရင်ပြောရင်ဆိုရင်လည်းပဲတခါတလေအားလုံးရှော့ရှော့ချူချူပါပဲပြန်ကန်တိကျမှဘာပြောတယ်မှလဲတပည့်တော်ပြန်ကြွပါဦးမယ်ခင်ဗျာဟောအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတာပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားကဲကဲကဲကဲကဲသူတော်ကောင်းတို့တေကျုပ်တို့တေသူတော်ကောင်းတို့တေတနေ့ရှစ်ကြိမ်ဟာတခြားလားဆေးတောက်ထားလား တခါတခါတောက်ရင်ဆေးကဘယ်နှလုံးတော့ဘုသူတွေပါလေဘာရှိလို့တောက်ရယောဂကရိုးရိုးယောဂလားကိလေသာယောဂလားဒီဆေးတောက်ရင်ပျောက်တယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့ကုသတဲ့ဆရာသမားကိုတန်တဲ့ရှိစရာများလိုရဲ့လားဟိုမှာတက်တဲ့တက်ခါရပြပြီးသားပဲနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာလဲထူးခြားတာလေးတွေဦးဇင်းတို့မောကုတ္တဝကတွေထူးခြားတာလေးတွေပေါ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလည်းပဲယောဂီတို့အသိပါပဲဒီကိဒီကလမ်းမှာလိန်လို့ညာလို့မရဘူးသိပ္ပံပညာကထွန်းကားတဲ့အခါကျတော့ဒီဗီဒီယိုတွေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးတွေရှိတာဒါအထင်ရှားပဲဟုတ်တယ်မလားခဲဒါပြဒီရိတ်သားကြီးကဘာနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ရှင်းခြင်းကဘာတောက်ထားတော့သူတို့ကဘာနဲ့တူလဲဘာသေးရီတော့ရိုးရိုးယောဂါလားကိလေသာယောဂါလားကိုယ်မှာယောဂရှိမှန်ရှိတာကိုရှိမှန်သိမှဆေးတောက်ခြင်းမှာယောဂရှိတာကိုရှိမှန်မသိရင်ဆေးတောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိလေသာယောဂတွေရှိတယ်တဲ့ရှိတာပေါ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တယ်နောက်ကတတိပညာနဲ့မလိုက်တော့လောဘကိလေသာဖြစ်ရောဟုတ်တယ်မလားခဲတခါတလေကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ကတရားနာရမယ်ဆိုနှစ်ချက်ခောက်လိုက်တာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မေးကြတယ်မသိတချို့ကလည်းသိတယ်တချို့ကလည်းမသိဘူးပေါ့ဒေါင်းဒေါင်းဆိုနှစ်ချက်ခောက်လိုက်တယ်ဒီချိန်ဘာချိန်လဲတရားနာတဲ့အချိန်ဆိုတော်ပါသေးရဲ့ဟောတရားထိုင်ရမယ့်အချိန်ဆိုဆိုမျက်လုံးကပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆေးတောက်ရတာကိုဆေးကိုခါတယ်တူတယ်လေးလုံမနေနဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရကမှာပဏိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသုံးမတော်မူတယ်တဲ့ခွေးတကောင်နဲ့လယ်ဘင်းမှာအနာပေါက်တယ်ပေါ့ခွေးတကောင်လယ်ဘင်းမှာဘာပေါက်တယ်ဘိရှင်ကအဲ့ဒီခွေးရဲ့အနာလေးကိုပျောက်စေခြင်းတဲ့အခါကျတော့ရေခွေထဲမှာရေနံကြီးလေးတွေအုတ်နီမုံလေးတွေဆေးရွက်ကြီးလေးတွေနဲ့သုံးမျိုးရောရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကာလကတော့အနာပြောက်တဲ့ဆေးဟာအုတ်မုံရဲ့ရေနံကြီးရဲ့ဆေးရွက်ကြီးရဲ့ဒီသုံးမျိုးပဲရောရတာပဲအဲ့ဒီခွေးကလေးတွေမှာထူထောင်ပြီးတော့နေလိုက်တော့အဲ့ဒီခွေးကိုလည်းဆိုတော့ခွေးကအနာလာတယ်ပိုင်ရှင်ကဒီဆေးကိုလည်းလိမ့်လိုက်ရောခွေးကမဆက်ဘူးလားဆက်လားဆက်တော့အနာနေတာလားပြေးသွားတာလားနောက်တစ်ခါခေါ်လို့ရသေးလားဆေးခွေးမြင်လေဆေးခွေးမြင်လေဘသူတို့ခွေးအပြောကျမ်းတာလားဖြစ်စဉ်ကိုက်ပြောတာလားဥပနိဒိယခံတဲ့ဦးဇင်းတို့ကဓာရီကိုဖောထောက်ပေးရမှာနောက်ခေနောက်ခေနောက်ခေနောက်ခေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နားလေတယ်လို့လေးပြီးဟောနေကြတဲ့အခါကြာလာရင်ကျွတ်တော့မူရီပျောက်သွားမှာစိုးရတယ်ဗျာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဒီလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီခွေးဟာဆေးခွေမြင်လေပါတဲ့လေဆေးခွေမြင်လေဘသူတို့ကဲကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲဟိုးသူတော်ကောင်းတို့ဒီတချို့များလည်းပဲကဲဒီတစ်ကြိမ်တော့စခန့်ဝင်ကြစို့ဘဒုလဲဟဲ့ရွှေစက်တော်ဥဒုံတရဟွန်းတို့တခါမှလည်းမကြဘူးဘူးဒီတစ်ပတ်တော့နားပါအောင်မယ်အဲဆေးခွေမြင်ပြီဟုတ်တယ်မလားဟာဒါပြန်ကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကပြေးတဲ့သူတွေလားမပြေးတဲ့သူတွေလားဟောဇာတ်နဲ့ပုံကိုယ်ကပြေးတာလေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါပြေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဖြစ်အောင်တချို့များဆိုလို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းတို့တွေငကိုကနေတခါတလေပြောထားတဲ့စကားလေးတွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုစကားလေးတွေရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေလေဘယ်လားဆိုရင်မဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှာတရားတွေအထုတ်ကြဆိုရဲ့ကွဲဆိုအေးပဲကောင်းတာပေါ့လောက်ကြတာပေါ့ကွဲဆိုနီးလဲနီးပြီဆိုရဲ့သူကလေအာနာလို့တာသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းတာပေါ့တရားအထုတ်မှာပေါ့လို့တာပြောတာနီးလဲနီးတဲ့ခါကျတော့ဒါခေါ်လို့ရှိရင်သမီးဟိုမှာလေမေ့ဦးလာခေါ်တယ်မမေ့မေ့မရှိဘူးပြောလိုက်မရှိဘူးပြောဟောအဲ့တော့ဆေးခွေမြင်လေပါတယ်လေဟောအခုမှယောဂရှိတာကိုယောဂရှိမှန်းတိလို့လားမတိလို့လားအဲ့တော့မတိတာကဘယ်လိုပါလေမတိပြောပြောနေတာကတဏ္ဍာကဲတဏ္ဍာတစ်ချောင်းလုံးမှာကျွတ်တော့ဒီတရားအလုံးများမလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိပြောပြောတာနဲ့မတိပြောပြောတာဘယ်ကများမသိတာကသိတာ အဝိဇ္ဇာဆိုအကောင်းလားအကံလား ကဲပြောနေတာကတခြားလားတဏှာလားကဲကျုပ်တို့ဘယ်လိုနေခဲ့တယ်လဲမေးရင်အကံပျော်ခဲ့တာအယူးပျော်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့လားခါကြီးတွေကမကြီးတွေကျုပ်ဦးစင်းမြအခုလိုပြောလိုက်တာအပြောကျမ်းသွားတာဟုတ်ရဲ့လားအဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာကြီးကလေအနုအယောသမှုရိယလေးတွေနဲ့ရွရွရရလေးတွေနဲ့ချက်တာပြီးတော့ဘယ်တော့ပြောခြင်းသလောက်ပြောသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကြီးကတနည်းနည်းတနည်းပြိုးလာမှလားအိုးလာမှလားဟုတ်ပြီရဲ့နားပြီရဲ့ဘာကြောင့်လိုက်ဆိုရှေ့ဟိုတို့ဟိုဘုသာပြင
1: ်
0: နောက်တလန်းပြန်ဆုံးပြူယူထုံစံမရှိဆိုကြည့်စမ်းဟုတ်ပြီလိုက်ဆိုရှေ့ဟောတော
1: ်
0: နာဘုသာပြင
1: ်
0: နောက်တလန်းပြန်ဆုံ
1: း
0: ပြူယူထုံစံမရှိဆိုကြည့်စမ်းဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဆိုရှေ့ဘောတော
1: ်
0: သေဖို့သာပြင
1: ်
0: နောက်တလန်းပြန်ဆုံးပြူယူထုံစံမရှိဆိုကြည့်စမ်းဒါပြည့်သူတော်ကောင်းတို့အနုအယွသမှုရိယလေးတွေနဲ့နုနုလလလေးတွေနဲ့စကလုံးလေးတွေလလလေးတွေနဲ့ချက်သားပြီးတော့ဟောပြမယ်လို့ခန္ဓာကြီးကတနည်းနည်းနည်းပြိုးလာမှလားအိုးလာမှလားဟောအိုးလာမယ်အိုးပြီးရင်နာမယ်နာပြီးရင
1: ်
0: ဒီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခုလိုဥပမာလေးတွေနဲ့ကြံကြံတန်တန်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ပြိုးလာမယ်တော့ဘယ်တော့မှမအောင်မင်းနဲ့အနေရန်အိုးအိုးနေမယ်မှတ်လိုက်တော့ရှင်းနေတော့ဒါကြောင့်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ပဲတရားဆိုတာကလည်းပဲဟောတော့ဟောတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ရေတချို့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားခွဲရောက်ပြီးတော့တရားကိုနဲ့ဘလောက်ပဲမှတ်အောင်ပြည့်ချင်သလောက်ပြည့်အရှောင်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတာပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားအရှောင်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကတော့တရားဟောနေတယ်သူကတော့ငှားပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒါရှောင်နေတာဟုတ်တယ်မလားဘလောက်ပြည့်ပြည့်သူတော်ကောင်းတို့သူ့ကိုမှန်ကုန်မမှန်ဘူးအဲ့ဒီဘုရားဘာကောင်းတာလဲကြီးစံတို့လက်နဲ့ခဲရန်တို့အရှောင်ကောင်းတာကအရှောင်မကောင်းတာကိစ္စမရှိဘူးတရားကိုအရှောင်ကောင်းတာကတော့အမှန်တမ်းမှဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားဝမ်းနေစရာမကောင်းမလားကောင်းလားကဲတော့ဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကသူတော်ကောင်းတို့ဒီယောဂဝေဒနာတွေမရှိဘူးလားရှိလားဒီနေ့ကိုရှစ်ကျင်းဆိုတခြားလားဆေးတောက်တာလားမတောက်လို့ကတော့ယောဂမပြောက်ဘူးလို့မှတ်ရမယ်နော်ဒီကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ဦးစင်းများကလေလျှော်ဆေးပြောလိုက်တယ်လို့မထင်စားမှနဲ့လျှော်ဆေးပြောလိုက်တယ်လို့မထင်စားမှနဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒီနေ့ရှစ်ကျင်းဘာမဲ့ဘာဖို့ကမမရခြင်းနေဦးသဘောပြောပြတာနော်ဘာမဲ့ဘာဖို့ကမမရခြင်းနေဦးဒီလိုတခါလာတာနဲ့ဥသုံးဉာဏ်ချရတဲ့ကုသိုလ်ရပြီဟုတ်တယ်မလားပြန်ကန်ဒီဥသုံးချင်းချတဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလားဟောပထမ3ချင်းနောက်3ချင်းဆိုတော့6ချင်းပေါ့တစ်ချင်းလာရင်ဘယ်နှချင်းရ6ချင်း6ကို8နဲ့တနည်းကို8ချင်းဆိုတော့8နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်40နဲ့8ချင်းဟုတ်တယ်မလားဘာမဲ့ဘာကိုမှမရနိုင်ဘူးကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာကိုပြောနေတာအဲ့ဒီ40နဲ့ချစ်ချိန်ကို10ရဲ့စကန်းဆိုတော့10နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်တော့အမလေးအချိန်နေမများလားများလားတနေရာမှာကျုပ်ကအဲ့လိုတန်ဖို့ရှိအောင်တွစ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဦးစင်းတို့ဓကမတယောက်ကဦးစင်းကိုရှောက်ဖူးတယ်ဆရာတော်တဲ့တရားဝင်ရတာအားရှိလိုက်တာဘုရားတရားနာရတာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဘုရားအခုလိုပြောလိုက်တာနဲ့ကိုတပိတော့ကျေးဇူးတင်ပြီဘုရားတဲ့အိမ်မှာနေရင်တနေ့ကိုဘုရားကိုတုံ့ပြန်ရှိခိုးဖို့မလွယ်ဘူးဘုရားတဲ့စခန်းပွဲမှာကြတော့တရားနာသွားတယ်တရားအထုတ်သွားတယ်တရားနာသွားတယ်တရားအထုတ်သွားတယ်ဒီနေ့ကိုအချင်းကိုမြောက်များစွာနဲ့တပိတော့ရှစ်ခိုးလာခဲ့ရတာအချင်းကြီးများလွန်လွန်းလို့စခန်းပွဲလဲပြီးရင်တဲ့တလလောက်ရှစ်မခိုးပဲနေလဲရပြီ ကောင်းရောဆိုတော့အကျွေးဆက်တံများမှတ်နေသလားမသိဘူးကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာကိုပြောတာနော်ကဲဒီလိုဆိုသူတော်ကောင်းတို့တေကဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကခံတက်မျိုးနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကြီးကဘာမျိုးနဲ့တူတယ်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးကိုရန်သူတွေမဝင်အောင်တတိပညာနဲ့မစောင့်ရဘူးလားစောင့်ရှောက်ရမှာလားကဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းခန္ဓာမျိုးလို့သဘောထားပြီးတော့ပရိပညာနဲ့စောင့်ရှောက်ကြမယ်လို့ဆိုတော့ဓာရဘဏပေါက်မှာစောင့်ရမတော့ပြောကြမလို့ရတော့မျက်စိမျက်စိသည်ဆင်းတဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာဘဏပါခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ဘာသက်စာမရှိမမမပွားများရဲ့အဲ့ဒီမြင်တဲ့ခန္ဓာကိုလိုချင်တာမလားဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာလိုချင်တာဘယ်လိုတော့မှန်ပါဗျာမရရင်နေကိုမနေနိုင်တာကမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာခန္ဓာကံဝစီကမနောကံနေနဲ့ပြုတ်လောက်တာကမှန်ပါဗျာမြင်စိတ်နောက်ကဘာသက်စာလိုက်သွားတော့မှန်ပါဗျာဒါသမုဒိယသက်စာကြောင့်တခြားရမှာလားဒုက္ခရမှာလားမှန်ပါဗျာဒါမျက်လုံးပေါက်ကနေသူတော်ကောင်းတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲသွားတာမျက်လုံးပေါက်ကနေဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့လဲတတိပညာနဲ့မနေလို့တတိပညာနဲ့မဆောင်လို့ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲရလဲတတိခဲယောဂီတို့နားအကြည့်နဲ့အတန်နဲ့မတိုက်ဘူးလားတိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ့ဗာစိတ်ဆိုတာနဲ့ခန္ဓာဘဏပ
1: ါ
0: ပြေသောကာရဘုံမှာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပေါင်းနဲ့ပြစ်တစ်ပေါင်းနဲ့ပြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားကဲဖြစ်ဖြစ်ဗာသစ္စာမရှိမမတ်မပွားများဘူးတတိပညာနဲ့မနေရင်နဲ့အဲ့ဒီကြားတဲ့ခန္ဓာလေးကိုလိုချင်တာဆိုမလာဘူးလား ဆွဲလန်းတာကိုမလာဘူးလ
1: ား
0: ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုမလုပ်ဘူးလ
1: ား
0: သောတာ द्वार ဆိုတဲ့နားပေါက်ကနေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲသွားတာဘာနဲ့ဘာနဲ့မဆောင်လျှောက်လို့တတိမြညာနဲ့မဆောက်ချသမ ्या ကာလပါလို့ဒီနောက်ကနားပေါက်ကလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ပြစ်ဆက်သမှုပါလဲနိုင်တာပဲကဲတခါကြည့်လို့နှခေါင်းကြီးနဲ့အနံ့လေးနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ့အဲ့ဒီမိုးစိတ်နာစိတ်ဒီခန္ဓာဘဏ္ဍပ
1: ါ
0: ခန္ဓာ၅ပါးတို့စီရဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်သိခြင်းဘာနဲ့ဘာနဲ့ကြည့်ရမယ်တတိပညာနဲ့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီမကြည့်ရင်အဲ့ဒီမှုတဲ့မှုတဲ့အရာလေးကိုလိုချင်တာမလားဘူးလား နန္နာလေးကိုလည်းနန်းကြည့်ချင်တာရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားတက္ကမကြီးတို့တက္ကကြီးတို့ညံ့ညာအိတ်တဲ့အခါကျတော့ကဲတက္ကတလေးကြောအောင်မှာဇဘိုးတွေပါတယ်မကြိုက်ဘူးလားကဲမှောင်မှောင်ကြီးစမ်းလိုက်တော့မမေ့ဘူးလားပြီးတော့ဒီတိုင်းလွတ်လည်ရည်လားဘာလို့လိုက်တယ်လဲဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားသေးကြလားမသေးကြလားဆိုပြီးတော့ဘာလို့ကြည့်တော့ဟောအဲ့ဒါတခြားလားတဏှာလားဟုတ်ပြီမနိုင်ရမနေနိုင်တာကဥပါဒါဘာကံဝစီကံမနောကံပြုလုပ်တာကဆဲသူတော်ကောင်းများတဏှာဥပါဒံကံကဘာသက်စာဒါပြနှခေါင်းပေါက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်သွားတာလားလဲသွားတာလ
1: ား
0: ဆဲရှားကြီးနဲ့အရသာနဲ့တိုက်တော့စားစိတ်မပေါ်ဘူးလားသတိစွာခန္ဓာဘဏ္ဍပ
1: ါ
0: ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ဘာသက်စာတတိပညာနဲ့စောင့်မကြည့်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသက်စာလို့သိပါမလ
1: ား
0: ဟောမသိရင်ဘယ်လိုလာမလဲတဏှာလာရင်ဥပါဒံလာရင်ဒါပြန်ပါဇက်ပေါက်ကလည်းပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်သွားတာလားလဲသွားတာလားကဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်တဲ့အင်ကြီးအထက်စာလေးတွေနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါယာနာကောင်းစိတ်မပေါ်ဘူးလားပ
1: ါပါ
0: တချို့ကများသူတော်ကောင်းတို့ဒီညံ့ဖန်ဖန်လေးဒါရင်နာရင်မှတွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့အင်ကြီးလေးကိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တော့တဲ့အင်ကြီးလေးကောင်းလိုက်တာတဲ့ဘဲကဝဲတယ်လေလို့မေးလိုက်တော့ဘာပြောရမှလဲဝဲတာဟုတ်ပါဘူးတဲ့သမီးတဲ့စင်ကာပူကပို့လိုက်တာဘာတဲ့တဲ့ကြွတာမင်္ဂလာကြီးကဝဲဝဲတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသာဘဲကပို့လိုက်တာဟိုကဘဲကပို့လိုက်တာကဲမင်္ဂလာစည်းကဆွေဧကရီဆိုင်နေဘာတွေဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအထက်ဆိုင်နေကလည်းဝဲခြင်းဝဲမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝဲတာကိုကြွားကျင်တော့ဘာပြောလဲဆိုသမီးတဲ့စင်ကာပူကပို့လိုက်တာတဲ့ဂျန်ကတော်တော်ကြွားတယ်နော် ဟုတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ကလူပေါင်းစုံကိုပေါင်းမှုတယ်မြန်မာတပြည်လုံးလှဲ့လာတယ်ဘုန်းကြီးအတတော်ကကြံ့ကြံ့မှန်မှန်ကြွားရတယ်တခါတလေမြတ်အတုပါမြတ်ပို့လို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းတို့ရက်တောင်လေးခတ်ပြီးတော့လေသားလေအခုဆယ်တန်းအောင်သွားတာ၄ပါးသာတော့တဲ့ဟောအတုပါချတော့၄ပါးသာလုံနေတာကဲဘာလို့တန်ဝေကနဲ့ဝေးတယ်လဲဆိုတာဟုတ်တယ်မလားကဲဒါနဲ့ကောင်းပြီစိတ်နဲ့ကြံတွေးစရာနဲ့တိုက်တော့တွေးတော့စိတ်မပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ခန္ဓာဘဏ္ဍပါလဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်တာဒီတတိပညာနဲ့နေလို့သိတာနော်တတိပညာနဲ့မသိလို့ရှိရင်တွေးတော့ကြံစိတ်ကိုလိုချင်တာမလားဘူးလားလိုချင်တာဘယ်လိုတော့သွယ်လန်းတာကအာထုတ်တာကဘာသစ္စာတော့

0: ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ပြစ်တာမြင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တတိနဲ့နေတော့ဗါတယ်လေခေါ်တာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဒါဖြင့်တတိပညာနဲ့နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားမြင်တာလားဖြစ်ဖြစ်မြင်တာလားရှင်ဘုရားတပည့်တော်လေးဖြစ်ဖြစ်မြင်နေတယ်ဖေရဖြစ်ဖြစ်မြင်နေတယ်ဖေရဘယ်လိုရှုရမလဲဖေရမေးမနေနဲ့တတိပညာနဲ့ဒါနေဘာနဲ့နေရမလဲဒါဖြင့်တတိပညာနဲ့မနေဖြစ်ဖြစ်မြင်ပါမလားတတိဆိုတာနဲ့တမာတိမဲ့ကင်သုံးမှမပါဘူးလားတမာဝါယမတမာတတိတမာတမာတိမဟုတ်လားပညာဆိုတာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တမာတိတိနဲ့တမာသင်္ကပ္ပမပါဘူးလားအဲအဲ့ဒီလောကီမဲ့ကင်တခြားလားအရှုဉဏ်တရားလားဒွါရ6ပေါ်မှာဘယ်ဒွါရကပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တရားတွေကိုနောက်ကနာစောင့်ပြီးတော့ဒါကြည့်လိုက်ရင်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်ပါသက်စာအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်တရားငါလားသူလားခန္ဓာလား ခန္ဓာခန္ဓာလို့ပြီးတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလ
1: ား
0: ဒီခန္ဓာလေးဖြစ်လာတာမြင်လိုက်တော့တခြားစင်တာလားအုပ်စေရာဒိဋ္ဌိစင်တာလားနောက်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာလေးကမမြဲတာလည်းမြင်လိုက်ရောသတ္တရာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားကဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်မြင်ရင်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးပြုတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်မြင်ရင်ဒါဆိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိသတ္တဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဒါပြဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဖြုတ်ခြင်းရင်ဗာမြင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ခြင်းဗာနဲ့ဗာနဲ့ကြည့်ရမယ်ဟဲ့တတိပညာနဲ့ကြည့်ဖို့ရဆိုကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာမျိုးလို့သဘောထားပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်နဲ့မြင်နေလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားဉာဏ်ရတာလားဝိပဿနာဉာဏ်ရတာလားအဲ့ဒါသာသနာတွင်တရားဒဂါယိသူမကြီးတွေဗာတရားတယ်တော့ဒါနကသာသနာပတရားတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဘုရားမပွင့်ကလည်းဒါနတွေရှိတာပဲဘုရားတို့သုံးလောကတရားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဘုရားမဖြစ်ခင်အလောင်းတော်ဘဝကသူတော်ကောင်းတို့တည်းပါရမီတွေဖြည့်လာခဲ့တာယုံမင်းဘဝနဲ့ပါရမီဖြည့်လာခဲ့တာအဲ့ဒါတခြားလားဒါနတရားလားနောက်သူတည်းသူကိုယ်သူကိုချင်းတရားကိုစောင့်ထိုင်တဲ့သီလကောမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ဒါနသီလတရားသည်သာသနာပတရားပြောပါတရားလဲသာသနာပတရားဒါနောက်ဒီခါကြည့်လိုက်ဦးသူတော်ကောင်းတို့ဒီသမထတရားမေတ္တာပို့တဲ့ပရိစိတ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတခြားလားသာသနာပတရားလားတချို့သူတော်ကောင်းတို့ပရိစိတ်ထားလေးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားကလေးလေးကိုလေဒီလိုလေးစိတ်ကစိတ်ခါနဲ့ပါဇက်ကဆိုးလိုက်သေးတယ်တလုံးကိုလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုဘယ်လိုအနိစ္စဒုက္ခနတ်ဆယ်ဦးစင်းမြတ်ကမင်းမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာပရိမာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာတောက်စီလိမ့်စီလို့တယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်တယ်မလားဦးစင်းမြတ်ကပရိစိတ်ထောက်ပြင်မပြောဘူးနော်ဘုံတော်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့တည်းပွားပြီးတော့ပရိစိတ်ရင်ရတယ်သို့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာပရိမာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာလားပရိမာသာရှိရဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီပရိစိတ်မနေနဲ့တော့မျိုးချပြီးတော့ဒါတောက်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသည်ပရိမာရှိတာလားခန္ဓာမှာလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘုံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ထေရဝါဒကိုဖတ်ဖူးပါတယ်မုံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာဆုံးမလဲဆိုတော့အိုးခွဲခွဲ့ကွဲပလင်းကွဲကြတဲ့အနိစ္စအလကားအနိစ္စဘာကြောင့်လဲအိရှင်မတွေသူတော်ကောင်းတို့ဒီမိဖို့ကြောင့်တည်းမှာအလုလုတဲ့အခါဇွန်လေးတွေပကံလေးတွေကွက်ခလဲဆိုကြာသွားတာလေးတွေမရှိဘူးလားအမေကြာလိုက်တဲ့အခါကျသူတို့ကဟဲ့အနိစ္စရောင်းတာမဟုတ်လားအဲ့တော့မုံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအလကားအနိစ္စတဲ့အိုးခွဲခွဲ့ကွဲတာအနိစ္စမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့အနိစ္စကခန္ဓာမှာရှိတာတဲ့အော်အနိစ္စဘာမှရှိတော့ကဲခန္ဓာကလည်းပဲဘယ်နှပါးရှိတယ်ငါးပြောကြည့်ဘယ်လိုတွေလဲရူပခန္ဓာဟောဒါပြဘူတံဘူတာတော့ပတ္တိတဲ့ငါးပါးလုံးကိုကြည့်စရာမလိုပါဘူးထင်ရှားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်ရုံပါပဲတစ်ခုကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့နောက်ကတရားတွေမပါဘူးလားပါလားကဲကြည့်လိုက်တော့ကလောကီမတ္တိလေးထားပညာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရောကဲရုပ်တရားကြည့်လိုက်တော့ရုပ်တရားလေးကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ ဝေဒနာကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြီးတော့သိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကြည့်လိုက်တော့သူကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖြစ်ဖြစ်ပါတဲ့စာအဲ့ဒီလိုမြင်တာဒီတတိပညာနဲ့နေလို့ဘာနဲ့နေလို့တတိပညာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မမြင်အောင်လားဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်မှများရင်ဘာဖြစ်မလဲမုန်းမုန်းမှများရင်ဟုတ်တယ်ကဲတတိပညာနဲ့နေရပေါ့ပေါ့သေးသေးလေးများမအောင်မိလိုက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လဲမြင်နေဖြစ်ဖြစ်လဲမုံနေဖြစ်ဖြစ်လဲဆုံးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဘုရားကပြိဋိဘံစံတော်မူကနီးမှာမှားတာကတတိပညာနဲ့နေကြဘာနဲ့ဘာနေအဲ့ဒီတတိပညာကတရားမှရှိရမလားခန္ဓာမှရှိရမလားခန္ဓာမှတတိပညာလေးနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာလေးကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြပါသစ္စာသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကသေရာကနောင်ခန္ဓာမလာရာကသစ္စာလေးပါလဲဆိုင်အချင်းလဲသိတဲ့အတွေ့အကြုံ

0: အလုံးသောတရားချစ်ခင်တရားစိတ်ကောင်းဝင်တရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားတရားကိုလာရောက်ပြီးတော့အလူလာခံရတဲ့တရားနာပြည့်တော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ
1: ။ဒီနေ့17ရက်12လ2024ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်း20မိုင်5ဖာလုံးမှာရှိတဲ့သစ္စာရွှေရှိတောစခန်းရိပ်သာအတွင်းမှာစွမ်းမရဆက်ကလှူဒါန်းညရင်ဖြင့်ဘုဂဝန်တို့အမြန်လမ်းအနေကြောင်းကိုလာတဲ့လမ်းခင်းတဲ့နေရာမှာလမ်းအလှူလှူဒါန်းခြင်းကိုအဓိကအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါဒီနေ့တရားနာကြတော့နော်ဒါလှူဒါန်းညတဲ့ကုလိုရှင်တွေကတဂါယီဥအောင်ကျော်မိုးတဂမာယီဒေါ်ချိုဝိယီဝင်းမိသားစုတဲ့အဲ့တော့မိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာမှုကြည်နုမှုနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပို့ပြီးတော့နော်အရှင်အဟုန်ကောင်းအောင်အနုမောဒနာတရားစကားကိုနာရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံကဝမ်းသာပွဲဝမ်းမြောက်ပွဲအနုမောဒနာတရားစကားအနေနဲ့ပါလေးပြောခြင်းတော့ဆိုတော့လမ်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုပြောရမှာနော်လမ်းဆိုတာတဏှာရာကိုရောက်သွားစေတဲ့တဏှာရာကိုရောက်သွားစေတတ်တဲ့အရာပေါ့နော်လမ်းရဲ့ဥတီချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားကြသလဲဆိုတာကတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့ခုဒီလမ်းကတော့ကျောင်းကိုကုလိုပြုဖို့လာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှောင်းမဲ့လမ်းဆိုတာဒီလမ်းပေါ်မှာရှောင်းမဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီလမ်းပေါ်မှာသွားမဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာများသောအားဖြင့်ကောင်းမှုပြုဖို့သွားကြလာကြတာပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလမ်းမျိုးလေးကိုကိုကလှူခွင့်ရလိုက်တာကိုစိတ်ထဲမှာဒီလမ်းပေါ်ရှောက်ပြီးတော့ကုလိုသွားပြုတဲ့လူတွေရတဲ့ကုလိုတိုင်းကကိုနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ဒီလိုလေးလဲတွေးလို့မရဘူးလား
2: ရပါရ
1: ဲ့ရနော်ဒါလေးကိုဥစွာစဉ်းစားပြီးတော့ဝမ်းသာစေခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလိုလမ်းလှူကိုလှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့လည်းပဲငြိမ်းအေးရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးတည်းဟူသောလမ်းကိုခရီးဆုံးသည့်အထိအောင်မြင်ပေါက်မြောက်သည့်အထိရှောင်းလန်းနိုင်မရစေလို့ဒီလိုလေးလည်းပဲမြင့်မားတဲ့ဆန္ဒရှိသေးခြင်းနဲ့နော်လမ်းနဲ့ဆက်ဆက်ဘုန်းတော်သစ္စာ၄ပါးထဲမှာနောက်ဆုံး၄ခုမြောက်သစ္စာဘာလဲတော့မဂ္ဂသစ္စာယသော်ဘုရားတော့ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပရာအရိယသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ရာကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကျင့်လမ်းစဉ်အဲ့ဒါကိုရှေးသူတော်ဗောင်းကြီးတွေကအတူချုပ်ကလေးမှတ်ရလွယ်အောင်မဂ္ဂသစ္စာလို့နာမည်လေးတက်တယ်မဂ္ဂဆိုတဲ့ပါဠိစကားကတိုက်ရိုက်အတိတ်ပဲလမ်းလို့အတိတ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီလမ်းကတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာတမာတိဆိုပြီးတော့အင်္ဂါရဲ့၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်စီကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းမှာအင်္ဂါ၈ပါးပါတယ်ဘယ်အင်္ဂါကောင်းဆောင်တော့ဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောတာလဲအမှန်ကန်သိမြင်လူရင်းပြောရင်ဒီဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ဒီအနေဆသဘောကိုသိတာတမာဒိဋ္ဌိအစင့်အမြင့်ဆုံးတမာဒိဋ္ဌိကတော့ဘဝရဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်လောဘရဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်လောဘငြိမ်းရသည်ဒုက္ခငြိမ်းရပဲလို့တတိယမြောက်အမှန်တရားကိုသိတယ်မဂ်ကင်၈ပါးသည်ဒုက္ခငြိမ်းရသို့ဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းပဲလို့မဂ်ကင်၈ပါးရဲ့စွန့်ဤတတိကိုပြန်ပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိ ဒါပေမဲ့ဒါကအထွတ်အထိပ်တမာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အရင်ရှေးဖို့မှာဒီဘဝရဲ့ယုံနံရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အမြဲတမ်းပျောက်ွယ်လိုက်နေမှုအနိစ္စကိုမြင်ရအောင်ပဲအဲ့ဒါကိုမြင်မှသစ္စာလေးပါးကိုမြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အနိစ္စသဘောကိုမြင်ခြင်းသည်သစ္စာလေးပါးကိုမြင်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝကိုမြင်တာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားတမဒိဋ္ဌိလို့နာမည်ပေးတယ်။နောက်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာမြင်တာလည်းတမဒိဋ္ဌိသူကတော့အခြေခံအကြဆုံးတမဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတမဒိဋ္ဌိကတော့ဘုရားမပွင့်တဲ့သာသနာ့ဘာအခါကာလမှာလည်းရနိုင်တယ်။သာသနာတွင်မှသာရနိုင်တဲ့တမဒိဋ္ဌိကအခုကျုပ်တို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အမြဲတမ်းပြီးဆုံးပျောက်ွယ်လိုက်နေမှုကိုသိမြင်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ရဘုဖွင့်တော်ကလမ်းလို့နားလည်ထားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းတော့ဒုက္ခနိရောဓစီကိုရောက်စေတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အတုံးအုံသာသနာလေးထားလိုက်ဓမ္မစကြာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဘလိုလေးသုံးတော့ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပဒဒုက္ခချုပ်ငြင်းရာစီကိုရောက်သွားစေတတ်တဲ့အကျင့်ဟုတ်လားအတော်မဲခင်၈ပါးလမ်းဟာဘယ်ကိုဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းလဲဆိုတော့ဒုက္ခငြင်းရာစီကိုဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ဖြစ်တာကြိုက်လားငြိမ့်တော်တာကြိုက်လားငြိမ့်တော်တာကြိုက်ပါဘုရားဟုတ်တယ်နော်ခက်တာကဒုက္ခမှမသိလို့ငြိမ်းတာကိုမကြိုက်ကြိုက်တဲ့စိတ်ကမပေါ်သေးဘူးကိုကိုကိုဒုက္ခဖြစ်နေမှမသိတဲ့အတွေ့အကြုံဒုက္ခငြိမ်းရင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကမလာသေးဘူးလေးလေးနက်နက်မလာသေးဘူးအကယ်၍ယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီယောဂါကိုဒုက္ခလို့ကျွတ်တော့တာမအဖြစ်ဘလို့တော့နားလေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီယောဂါကိုမငြိမ်းချင်ဘူးလားငြိမ်းချင်ပါတခဏလေးတောင်ဘုံဘုံတို့မခံစားချင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောဂါကြီးတော့တခဏလေးတောင်မခံစားချင်ဘူးနော်ယေရှုဘုရားကတကယ်ဉာဏ်မြင်စင်ကြဲသွားလို့ရှိရင်ခုဒီဖြစ်နေတဲ့ရုပ်စုရာယောဂါကြီးလို့ဟောတာ။ဝေဒနာဟာယောဂါလို့ဟောတာ။သင်ညာဟာယောဂါ၊သင်္ခါရဟာယောဂါ၊ဝိညာဉ်ဟာယောဂါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရင်ယုံနာဟာယောဂါပဲ။ဘုန်းတို့ပါဂဏီတုတ်တန်ထဲမှာပါဂဏီပုံသားကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကနူနာယောဂါတဲ့နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့တရားလေးလေးနက်နက်ဟောတာရှိတယ်။အဲ့လိုဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအာရောက္ခပရမလာဘနိဗ္ဗာန်ပရမန်သုခံစချီတဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရွတ်တယ်။အဲ့ဒီရွတ်တဲ့အချိန်မှာပါဂဏီပုံနာကြီးဟာဟာအံ့ဩစရာကောင်းနေတဲ့သူတို့ပုံနာတွေရွတ်ဆိုတဲ့ဂါထာနဲ့တူးနေတယ်။သူတို့ကလည်းဆရာဆင်ဆက်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ဆိုကြတာရှိတယ်။အတိတ်ကပြောတာတော့အာရောက္ခပရမလာဘလက်တကလက်ရခြင်းတကရခြင်းတွေမှာကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းကိုရရတာကောင်းဆုံးပဲ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တာချမ်းသာဆုံးပဲ။အဲ့ဒါလိုအသေးပဲရှိတဲ့ကာထာကိုမြတ်စွာဘုရားရွတ်တော့သူကလည်းသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီကာထာမျိုးရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမင်းနားလေလားဆိုတော့နားလေပါတယ်တဲ့။တော့ကျမ်းမာရေးကင်းခြင်းတွေရအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းဘလို့နားလေတော့ဆို။အခုတတိယတော့ကျမ်းမာနေတယ်ဘာယောဂမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကအကောင်းဆုံးလက်ကိုရထားတာ။ခုဘာဒုက္ခမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ကငြင်းအေးနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်။လောလောဆယ်သူ့ကိုယ်သူလိုထင်နေတာတော့ကျမ်းမာတယ်လို့လည်းထင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့လည်းထင်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုဗျာမင်းတို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကန်းအစဉ်အတန်ကြီးလမ်းလျှောက်တာနဲ့တူတယ်တဲ့။ရှေ့တုန်းကသွားတဲ့လူရဲ့ခပုံစားကိုဆွဲပြီးတော့နောက်ကလွယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ခပုံစားကိုနောက်ကလည်းဆွဲလိုက်တယ်ရှေ့သူတို့ကသွားတဲ့လူကမြင်လားဆိုတော့မမြင်ဘူးနောက်ကလိုက်တဲ့လူကမြင်လားဆိုတော့လည်းမမြင်ဘူးသွားခြင်းကသွားပြီးတော့အစဉ်အဆက်မင်းတို့လက်ခံထားတဲ့နားလည်မှုတွေကအကုန်လွဲနေတယ်တဲ့တကယ်စင်စစ်ဒီဘဝဒီယုံနာဟာယောဂါတုံးကြီးတဲ့ယောဂါလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာရုပ်ကိုယ်တန်နဲ့ယောဂါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနာမ်ကိုလည်းယောဂါလို့ခေါ်တာပဲကျွတ်တို့နားလည်လားအဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးကျွတ်တော့အော်ဟစ်နေရမှာမအီမသာဖြစ်နေမှာအခမ်းရအလွန်ခက်နေမှာယောဂဖြစ်တယ်လို့သိတာဒီတိုင်းလေးနေသာထိုင်သာလေးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကျွတ်တို့ယောဂလို့ခံစားလို့ရသလားမရဘူးဒါပေမဲ့သ တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်လို့တကယ်တတိကောင်းလာပြီစိတ်အကြီးအသေးမြင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တံတွေဖြစ်နေရတာယောဂသဘောပဲဆိုတာကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိနိုင်တယ်ကောင်းနေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတတ်တာနေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့သူနားလဲဟုတ်လားဘုံပြောတာကိုသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့ယောဂဆိုတာရဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုအတိမ်အနက်ရှိတယ်ဆိုတာဘုံတို့သဘောပေါက်ရမယ်ကျွတ်တော့ဆေးရုံတရားမှာဆေးကန်းသွားရမှာယောဂဖြစ်တယ်လို့နားလည်တာ။ဟုတ်ဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါလို့ဟုတ်သလား
2: ။
1: မဟုတ်အမြဲတမ်းယောဂဖြစ်နေတယ်။ဖခင်ကတော့ဘလောက်ထိမြင်တော့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတခဏမျှနေကောင်းနေကျန်းမာတယ်လို့ပြောခဲ့မှရှင်ဒီလူဟာကိုယ့်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့ပြောတာတဲ့။မိုက်မဲလို့ပြောတာ။ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကြီးကတခဏလေးတောင်ကောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတော့အဲ့လိုမြင်သွားတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းပြောရင်တာဘာတုံးဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်ရာကိုနော်ဆိုက်ရောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိရမယ်ဒုက္ခချုပ်ရာကိုဆိုက်ရောက်ခြင်းတဲ့ဒုက္ခချုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအရင်သိမှဒုက္ခချုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်လာမှာနော်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမှမသိတဲ့လူဟာဒုက္ခချုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်လာမလားသောသောပြောလို့ယောဂဖြစ်နေတယ်လို့မှမသိတဲ့လူဟာယောဂပျောက်ချင်တဲ့စိတ်ဘလို့လို့ပေါ်မလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျုပ်တို့သိတဲ့ယောဂလည်းအကျဉ်းသားယောဂတွေပဲသိတာဒီတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ယောဂကိုမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုအနည်းဆုံးတော့သိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတော့ပေါ်ပေါက်တဲ့နေလို့ဘုံဘုံကထင်တယ်ဟုတ်လားအော်တို့အမျက်တနိုးကိုယ်ွယ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဘဝယောဂကြီးလို့ဟောခဲ့တာဘလို့တော့တို့နည်းနည်းလေးတော့ပဲနည်းနည်းလေးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိမ့်မိအောင်လူအုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးတော့ဘုံဘုံကပေါ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံပြောနေတာပါတော့เนาะမဲခင်ရှင်းပါသည်အဲ့ဒီဒုက္ခនិရောဓเนาะဆင်းရဲချုပ်ရာတွေကိုတနည်းအားဖြင့်ယောဂတွေအကုန်လုံးကင်းပြောက်တဲ့စီကိုဘာလို့နေတော့ရောက်စီတဲ့လမ်းဥတီထားတဲ့လမ်းအခုလိုလမ်းလှူရတဲ့အတွေ့အကြောင်းအဲ့ဒီလိုအမြင့်မားဆုံးလမ်းကိုဘုရားတပည့်တော်တို့เนาะခကြီးရောက်အောင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောပန်းတိုင်တိရောက်အောင်ရှောက်လန်းနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပြရစေလို့အဲ့လိုလေဘုန်းဘုန်းကနော်ဒီကုသိုလ်ကိုဘာကြောင့်လှုပ်တလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလေးကိုအဲ့လိုလေးလေးနက်နက်ကလေးရှိစေခြင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းကအဲ့ဒီလမ်းလေးကိုဘလို့ရှောက်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောမယ်အဲလမ်းဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းမြင့်တော့ဘုန်းဘုန်းကနော်၃မျိုးလောက်တော့နားလည်ထားတဲ့လို့ထင်ဒီလူလောကအယူမှာမြေပြင်ပေါ်မှာဖောက်ထားတဲ့လမ်းတွေအကြောင်းသိဖို့ရာဘာမှမခက်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ခုခေတ်ဆိုရင် Google Map ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်သိတာပဲလေအင်ဂျိုအင်ဂျာသွားတဲ့လမ်းဆိုတာသိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလမ်းတွေအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝနဲ့ခြီးပြီးတော့လောကနဲ့ခြီးပြီးတော့နော်ဘယ်အလုတ်ဟာဘယ်ကိုဘာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လဲဘယ်အလုတ်ဟာဘာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လဲဘယ်လမ်းဟာဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တယ်လဲအလုတ်ကိုလမ်းလို့ပြောတာဖြစ်တာကိုရောက်တာလို့ပြောလိုက်တာတင်စားပြောတာနော်ဘယ်အလုတ်ဟာဘာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်အလုတ်တိုင်းဟာတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုလုံရင်တစ်ခုခုတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တလန်းလန်းကိုရှောက်ရင်တော့တနေရာရာကိုတော့ရှောက်မယ်ဘယ်အလုတ်ဟာဘာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လဲဘယ်လမ်းဟာဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တယ်လဲဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တယ်လဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီဘဝတန်တရားအတွင်းမှာတော့ရောက်စေရနေရာက၅နေရာရှိအကြံမြင့်ခွဲရတော့နှစ်နေရာပေါ့သူကတိဒုက္ကတိဟုတ်လားသူကတိကောင်းတဲ့နေရာဒုက္ကတိမကောင်းတဲ့နေရာကောင်းတဲ့နေရာကတော့လူရှိမယ်နတ်နဲ့မြမနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဒေဝဆိုတဲ့ဒေဝကတိရှိနော်မနုဿကတိရဲ့ဒေဝကတိဒါကသူကတနေ့မှာတွေ့ရမယ်ပျက်စီးခြင်းသေဆုံးခြင်းအဲ့ဒီသေဆုံးခြင်းကိုဖြတ်သန်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖုန်ဖုန်တို့ရောက်ရမယ်နေရာပေါ့ဟုတ်လားတိဆုံးခြင်းကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့ရောက်ရမယ့်နေရာဟာကောင်းတဲ့နေရာနှစ်နေရာရှိတယ်။လူအဖြစ်ရဲ့နတ်နဲ့မြမနဲ့တို့ပေါင်းပြောတဲ့ဒေဝကတိဟုတ်လား။မကောင်းတဲ့နေရာကတော့၃နေရာတောင်ရှိတယ်သူက။ဒေဝမနုဿနိရိယနဲ့ပေတာတရိษံလာရန်အရှိ၅ရန်သောကတိ။ဒေဝမနုဿကောင်းတဲ့ကတိ။နိရိယနဲ့ပေတာတရိษံဟောနိရိယဆိုငရဲဘဝမှာအဆိုးဆုံးဘဝပေါ့နော်နိရိယပြီးတော့ပေတာနော်ပေတာဆိုတာပေတာလောကသားတချို့လည်းပဲဝိညာဉ်လောကသားဒီလိုပြောကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဆန်းကျယ်တဲ့ဘဝတွေကိုရနေတဲ့တတ္တဝါတွေကျုပ်တို့မမြင်နိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေကသာနဲ့အပုံကြီးများတယ်ကျုပ်တို့မြင်နိုင်တာကလူနဲ့တတိဆန်လောက်ပဲမြင်နိုင်တယ်ဟုတ်လားနတ်တွေပြမာတွေလည်းဒီမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရပေတာလောကသားကိုလည်းဒီမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရပဲနဲ့ရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိရဲ့နော်ကိုဉဏ်ကိုမတုံးစေနဲ့ဟုတ်လားနိရယရဲ့ပေတရဲ့ပြီးတော့ဘာလို့တရိษံအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ဒုက္ကတိခုနနဲ့နဲ့လူနဲ့ကြတော့သူက္ကတိပေါ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းကိုဒါကောင်းတဲ့လမ်းပေါ့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းကိုကြတော့မကောင်းတဲ့လမ်းပေါ့အဲ့ဒါကိုကြံမြန်ဖြင့်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းကိုအောက်လမ်းကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းကိုအထက်လမ်းဒီလိုလေးဖုံဖုံတို့ရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ထားတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလမ်းမျိုးစုံကိုတိတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရား तू တိတာမြင်တာတွေကိုပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့လမ်းမျိုးစုံကိုတိတယ်ဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီကောင်းတဲ့လမ်း2လမ်းရယ်မကောင်းတဲ့လမ်း3လမ်းရယ်ဒါကိုဂတိ5ပါးခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်လမ်း1လမ်းကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဒီလမ်း1လမ်းကဘာလဲဆိုတော့ဂတိဝိမုတ်တနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းတဏှာဖြင့်ဒီကောင်းသောဘဝဆိုးသောဘဝတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဟုတ်လားအဲ့တော့လမ်းကအောက်လမ်းရဲ့အထက်လမ်းရဲ့လွတ်မြောက်လမ်းရဲ့လို့အကျဉ်းမြင်အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတော့အဲ့ဒီထဲမှာဥပမာလေးနဲ့ရှင်းအောင်ပြောတယ်အကျဉ်းမြင်လေးဖုံဖုံပြောပြမယ်ဟိုလူတစ်ယောက်ကအမြင့်အနေကြည့်နေတယ်ဟာတကယ်ကိုနေဘူးကောင်းကြီးသိပြန်ကြီးပူကျက်နေတာပေါ်လဲနေပူအောက်ကလည်းတခါတည်းသေးရပူအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ဝန်ကြီးဆိုလေလွယ်ပြီးတော့သူ့ဘယ်သွားနေတော့ဆိုတော့သူကသူတော့သူကဘယ်သွားနေတယ်လို့မသိဘူးဒီတိုင်းဆွတ်ရွတ်ပြီးတော့သွားနေတယ်ဟိုအမြင့်အကြီးတဲ့လူကမြင်နေတဲ့သူကဘယ်သွားနေတော့ဆိုတော့မိကြီးတွင်းစီကိုဥတီနေတယ်တဲ့သူရှောင်းနေတဲ့လမ်းအဲ့တော့သူကကြည်နေတယ်ဟာဒီလူဒီလမ်းကိုရှောင်းနေတယ်ဒီလမ်းကိုတော့မမိတ်မေသုံးသာဒီတိုင်းသာဆက်သွားနေတော့တေချာပေါက်မိကြီးတွင်နဲ့ကြတော့မှာပဲလို့မြင်တယ်အဲ့ဒီလူကလည်းလမ်းဝမပြောင်းဘူးဒီတိုင်းပဲမမိတ်မေသုံးလျှောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလမ်းလဲဆုံးရောမိကြီးတွင်နဲ့ကြသွားရောလေမဖျားပေးတဲ့ဥမာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့တချို့သတ္တဝါတွေကငရဲကိုရောက်စီတတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်အမိကြီးတွင်ကိုကြမဲ့လမ်းတွေကိုသူသွားနေတယ်ပေါ့ငရဲရောက်စီတတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်မြင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရား ဒီအမှုကျင့်တာမပြောင်းဘူးဆိုတော့ပွားမှာဒီလူတေချာပေါ့ဟုတ်လားငရဲပြည်ကိုမိကြီးတွင်းနဲ့ဥမာပေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘယ်ကိုဥတည်နေတော့သူ့လမ်းอ่ะဆိုတော့မစင်တွင်းစီကိုဥတည်နေတယ်မစင်တွင်းဆိုတာအလိစ္ဆံဘွားကိုပြောတာဘာမှမစင်ကြယ်ဘူးသူတို့ကမှကောင်းတဲ့စင်ကြယ်တဲ့စိတ်အလွန်လွန်ဖြစ်ခဲတယ်ကြည်နိုင်ငယ်ချင်းနိုင်ရစားလောကပေါ့နော်ဟုတ်လားပေတာလောကကြတော့မြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့ဥမာပေးတော်ဆိုတော့ဟောအရိပ်ကျူးလို့ကျဲတဲ့ပဲရှိတယ်အပင်ခိုနာเสียရမရှိဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီကိုဥတည်နေတာနေဘူးလေဘူးမြေဘူးအနေလာတာနားရမလားဆိုတော့မနားရဘူးရသော်ဖြင့်လူတွေတချို့သေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုနော်ပေတာလောကကိုရောက်သွားကြတဲ့လူတွေတော်တော်များတာလေဘုဖုံတို့ဘယ်လိုပြောမလဲတော့အချောင်းအကျိုးဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်ရင်သိနိုင်တာတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့အလွန်မအရေးအဝါတနေတဲ့တစ်ပင်အိုလေးကိုဥတည်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ဘုရားအဲ့လိုမြင်တယ်။အဲလူဘဝကိုကြံ့တော့သူကအရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်တတာကွင်းရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်လားလူဘဝကတော့အရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်ဒီကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတယ်လို့ပြောတယ်။အနတ်လောကကိုကြံ့တော့သူကပြတ်သက်ပုံပြတ်သက်ဆောင်ပေါ့။သူပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအဆင့်မြင့်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကိုဥတည်တဲ့။အဲ့တော့ဒါကဥပမာ၅မျိုးပေါ့ဂတိ၅မျိုးပေါ့။သောသောပြောကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းရာအခုကျွတ်တို့ဒီဖြစ်နေတဲ့ယုံနာကဒုက္ခသဘောပေါ့နော်ကျွတ်တို့နားလေတာနားမလဲတာကတပိုင်းပေါ့ဟုတ်လားကျွတ်တို့ကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုနားလေတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ယံတွေလောက်ကိုပဲဖုံဖုံတို့ကနားလေတာပေါ့နော်နည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဝါကိုဖုံဖုံတို့ကနားလေနိုင်တဲ့အနေအထားတိရောက်အောင်စိတ်အရည်အသွေးကိုမမြင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ကအဲ့ဒါကိုနားမလဲသေးဘူးဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့နားလေနိုင်တယ်ဟုတ်လားတော့ကျွတ်ကနားမလဲသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝကိုဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုဒုက္ခလို့မသိဘူးတကယ်တမ်းကဒါတွေကဘာတွေတော့ဒုက္ခပဲသူကသူအပေပုံကိုမပြောတော့နဲ့လူဘဝနဲ့ဘဝလည်းဒုက္ခပဲတကယ်က ငိမ့်သွားမှအေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအငိမ့်တဲ့အေးတဲ့ကိုဒါတင်စားပြောတာပေါ့လေနော်ဒုက္ခဘဝမီးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဟာနမီးငိမ့်သွားတဲ့သဘောမီးကပူတယ်မီးငိမ့်သွားတော့မပူဘူးပေါ့မပူတာဘောပဲအေးတယ်လို့တင်စားပြောလိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တဲ့ကိုရစီတက်တဲ့ရောက်စီတက်တဲ့လမ်းတစ်ခုရှိသေးတယ်လူတယောက်ကအဲ့ဒီကိုဥတီလျှောက်တယ်အဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးအောင်ဆိုတော့နေဘူးမြည်ဘူးကနေလာဘယ်ဟုဥတီနေတာဆိုတော့ကြာမျိုး၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရေးအဝါဒအလွန်ကောင်းတဲ့အေးတဲ့ရေကြီးတဲ့ရေချိုတဲ့ရေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရေကန်ကြီးတွေကိုဥတီနေတယ်အဲ့ဒီကြာမှာကျွတို့အစာပြေပါနော်ဟုတ်လားကျွတို့ကခုကဘယ်တဲ့သွားဆိုတော့အပူတဲ့သွားနေတာအဲ့တော့ကျွတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကပူတယ်ကျွတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကအညစ်အကြေးတွေများနေတယ်ကျွတ်တို့မှာရေချိုးဖို့လိုမယ်အေးအေးတက်ရဖို့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွတ်တို့ရဲ့ဝန်ထဲမှာလည်းပဲလောဘနဲ့ဆားလောင်းနေတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ရေတောက်လိုက်မှအစာပြေတယ်လို့မျိုးအငိမ့်တက်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အနေအထားတိရောက်အောင်တရားကိုသိအောင်လုပ်နိုင်မှဒီစိတ်ဟာအစာပြေမယ်အဲ့လိုထိနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ဖုံးဖုံးတော့ဘာလို့အောင်လို့မြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလန်းလဲလို့မေးရင်လွတ်မြောက်လန်းပေါ့ဒါလန်းကဘဝနဲ့ခြီးပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှလန်းဖြစ်သွားတော့သုံးလန်းပါနော်အောက်လန်းရဲ့အထက်လန်းရဲ့လွတ်မြောက်လန်းရဲ့အောက်လန်းကိုသုံးလန်းအထက်လန်းကိုနှစ်လန်းလွတ်မြောက်လန်းပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့6လန်းရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဘုံဘုံတို့ဘယ်လန်းကိုရှောက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးလဲလို့မင်းရဲ့လွတ်မြောက်လန်းကိုရှောက်နိုင်ဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားလွတ်မြောက်လန်းကိုအချိန်နဲ့မျှမရှောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဈာကာလမှာဘုံဘုံတို့ကအထက်လန်းလေးတော့ရှောက်နိုင်ဖို့လို့မယ်ပေါ့အောက်လန်းကတော့တက်နိုင်တယ်မြတ်ဘာလို့ရမှာတော့ရှောင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုလန်းလှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့ဟာအထက်လန်းကိုရှောင်နိုင်မရစေကောင်းမှုတွေများစွာပြုနိုင်မရစေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေများစွာမွေးမြူနိုင်ပေရစေဒီလိုလေးဆန္ဒပြုရပါနော်ဒါတွေမကဘူးဒီဒုက္ခဘုံကနေပြီးတော့နော်လွတ်မြောက်မှုရသွားစေမယ်နော်အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်စေတဲ့အမြင့်မားဆုံးလန်းကိုလည်းပဲဖရာတပည့်တော်တို့ရှောင်နိုင်မရစေဒီလိုဆန္ဒလေးဘုံဘုံကရှိစေခြင်းဒီလန်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လန်းတော့စင်ကြယ်မှုနိဗ္ဗာန်တွေကိုရောက်သွားစေတဲ့လန်းတော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူလောကမှာအလွန်မှကြာဘူးနာဝများတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ပုဒ်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။တပိသင်္ခါရာအနိစ္စာယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယ80-80အရွယ်တွေဆိုရင်သူတို့ငယ်ငယ်ကနာမည်ကြီးတဲ့ရွှေမန်းတင်ပေါင်းတခြင်းရှိဒီကထာလေးကိုအခြေခံပဲရေးထားနော်တဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စာယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယစင်စင်လေးတူတယ်ကထာသုံးပုံဆက်တိုက်ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားတဗ္ဗေသင်္ခါရာဒုက္ခယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယတဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တတိယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယနော်ဓမ္မပဒတွေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားအဓိပ္ပာယ်လေးနည်းနည်းပြောရအောင်နော်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့တဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စာအလုံးစုံသောသင်္ခါရာတရားတွေဟာပြီးဆုံးလိုက်နေကြတယ်ပျောက်ကွယ်လိုက်နေကြတယ်ချုပ်ပျောက်လိုက်နေကြတယ်ဒါကိုဘယ်လိုနားလည်မလို့အလုံးစုံသောသင်္ခါရာတရားတွေဟာပြီးဆုံးချုပ်ပျောက်လိုက်နေကြတယ်တော့သင်္ခါရတရားဆိုတော့ဘာပြောဆိုဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့တရားကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တာခုလေးတိုက်တယ်ဘောကဝါရွက်တည်းလည်းရှိတယ်ကျွတ်တော့နားလည်းကောင်းတယ်ဆိုရှဲရှဲရှဲရှဲဆိုအတန်လေးကြာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာဘယ်သူမှလှုပ်ထတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုဘုန်းကြီးကမိုက်ခရိုဖုန်းကြီးကင်ပြီးတော့ပြောနေတယ်အတန်ကအကျဲကြီးထွက်နေတယ်မဖြစ်တော့ကြားရတယ်ဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒီကြားမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုနားလေတဲ့ဘာလာစကားဆိုတဲ့အခါကျတော့အတိဘယ်တွေကိုအမျိုးမျိုးနားလည်မှုရှိသွားတာကောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနားလည်မှုကိုခြေခံပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခံစားမှုကိုကြောင်းပြီးတော့စိတ်ထဲကတုံ့ပြန်တာတွေကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်တုံ့ပြန်တယ်နော်အာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကအောက်လန်းသွားလို့ဘယ်ဖြစ်မလို့ထက်လန်းသွားမှဖြစ်မယ်လို့အတွေးမပေါ်ခဲ့ဘူးလားဘဝကဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်အောင်လုံးဝဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံညံထက်ညံအခြေခံပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအထိလဲရောက်သွားနိုင်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဘာတွေလို့ဆိုအဲ့ဒါသင်္ခါရတွေဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာခဏနေရင်စားကြတော့ကြမယ်နော်အဲ့တော့သင်္ခါရကအကျဉ်းမြန်ဖြစ် မြင်နေရတဲ့သဘောကြားနေရတဲ့သဘောအနံ့ရတဲ့သဘောစားသောက်ရတဲ့သဘောတွေးထီရတဲ့သဘောတွေးကြံပြီးတဲ့သဘော6အုပ်စုပေါ့နော်မြင်ကြားနံစားထီတွေးအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝမ်းသာတဲ့ဝမ်းနေတဲ့စားရှိတဲ့ခံစားမှုအုပ်စုကြီးအများကြီးပဲဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီခံစားမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းကောင်းသလိုမကောင်းမကောင်းသလိုတုံ့ပြန်ကြတာတွေကိုမရှိဘူးလားဒါလက်တွေ့ဖြစ်နေတာပဲလေဒီဥစ္စာအဲ့ဒါဘာတွေတုံးဆိုတော့သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေထဲမှာတဲ့ဘယ်သင်္ခါရမှတီမြဲနေတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းရက်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေကတနည်းအားဖြင့်သင်္ခါရတရားမှန်လို့ရှိရင်တော့ဘာလို့အနိစ္စပဲအနိစ္စဆိုတာဘာဖြစ်တော့ပြောင်းလဲနေတာချုပ်ပြောက်လိုက်နေတာပြောတာသောတတုံးကကြောင်းလာတော့ကားစီးပြီးတော့လာခဲ့ကြမှာပါနော်လမ်းဘေးမှာမြင်ကွင်းတွေရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်နဲ့ထားခဲ့တာပဲမဟုတ်လားမြင်ကွင်းတွေကလေမြင်ကွင်းအစ်စ်ကိုယူရင်းနဲ့မြင်ခဲ့သမျှမြင်ကွင်းတွေဟုတ်ကဲ့တော့ဗါလက်ခဲ့တော့ရေးရင်းနဲ့ခြံခဲ့တယ်ဘွားရဲ့ဖြစ်ရှင်ကအဲ့ဒါနဲ့အရန်တူတာပဲနော်အတွေ့အကြုံအသစ်ကိုအမြဲတမ်းဘုံဘုံကယူနေတယ်ပြီးရင်လည်းတွေ့ရယုံကြုံရယုံပဲအဲ့ဒါမရှိတော့သောတော်ကဒီလားယူတော့ကအခြေအနေရရအဖြစ်အပျက်မျိုးစုံတကယ်ရှိသေးလို့လားထာဝရပျောက်ကွယ်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုဖြစ်နေတာလည်းပျောက်ကွယ်လိုက်နေစေပဲနောက်ဘာပဲဖြစ်မဲ့ပြောပြောဖြစ်မဲ့အရာတွေကလည်းပျောက်ကွယ်သွားကြမဲ့အရာတွေကြီးပဲအဲ့လိုပဲဘဝကပျောက်ကွယ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဘယ်သူပါဘဝပါဒါဘယ်သူပါဘဝပါလို့ပြောเสียရတော့မချန်တဲ့အထိပျောက်ကွယ်သွားအခုတော့ဒီကိုကောင်ကြီးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါဥကြော်ပဲမြင်တာနဲ့သိတယ်ပြောကြရတယ်ဆိုကြရတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာဒါဥကြော်ပဲလို့ပြောเสียရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်အထက်တက်ကြီးတောင်ပျောက်သွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဘိုးတွေဘွားတွေရှိသေးလို့လားနော်စင်သားကြည်နော်ကြောက်ွယ်သွားမှာနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကြောက်ွယ်လိုက်နေတယ်ပြီးရင်လည်းအပြီးဆုံးကြောက်ွယ်သွားမှာပဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ကြောက်ွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ဦးမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကြောက်ွယ်ဖို့ပဲကိုဖုံးတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်စီတိုင်းကြားကြားမကြားကြားဘလို့ချင်းနေဘလို့အတွေ့အကြုံမှာဖုံးတို့ဟာဒီတိုင်းဒီတိုင်းလေးဖြစ်နေအောင်ထိန်းထားလို့မရအောင်ဒီတိုင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာကိုပဲဖုံးတို့ကြည်နေရတယ်အရာအလုံးတောက်လျှောက်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးတာတော့မြင်အောင်ကြည့်နော်ဟုတ်လားအဲသတိလေးအကောင်ကျိုးတဲ့ပုပ္ပသဘောပေါက်မယ်ပေါ့နော်သတိအကောင်ဖို့လိုမယ်ဟုတ်လားဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့အပေါ်မှာအာယုံဆိုင်တဲ့အလေးအကျင့်လေးအကောင်လို့ရှင်ဖုံဖုံပြောတာကိုရိပ်မိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဟာခြိုက်ခြိုက်မခြိုက်ခြိုက်ကောင်းကောင်းဆူဆူတွေးရယုံကြုံရယုံပဲတမလို့ဖြတ်တန်းသွားတယ်ခုနကားပေါ်ကနေပေါ်ဘေးဝဲရာရှူဝင်းတွေကိုကြည့်တယ်ဒီလိုပါပဲရေးရိပ်နဲ့ပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှပြန်ကြည့်ခြင်းလို့ရှိရင်နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရင်မြင်ရသေးတယ်အခုတကယ်ဖြစ်စင်ကနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လို့တောင်မမြင်ရတော့နှုတ်ဆက်ချိန်တောင်မရှိဘူးတောက်လျှောက်ပြီးရဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ကျုပ်တို့လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အနေအထားကိုလျှောက်သွားအောင်ပါပဲဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်စင်ကြီးကိုဘာပြောတာလဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာယပတ္တိလုံးစုံသောပြုပြင်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကမတီးမြဲကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုယသာပညာရပတ္တိဉာဏ်ရှိလာတဲ့အခါမှာလူတယောက်ဟာမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ယသာပညာရပတ္တိဘာရှိမှမြင်မှာတော့ဉာဏ်ရှိမှမြင်မှာနော်အဉဏ်ကတတိအကောင်းမှရှိမှာသူကတတိမရှိရင်ဉာဏ်မရှိဘူးဟုတ်လားဉာဏ်ရှိဖို့အတွက်တတိရှိရမယ်ခုဖြစ်နေတာကိုခုသိဉာဏ်ရှိမှာနော်အဲ့လိုဉာဏ်ရှိရင်ခုနကတော့အိဋ္ဌာကိုမြင်လာမယ်မြင်လာရင်ဘာဖြစ်မှာတော့တဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုစိတ်ဟာငြင်းငွေတယ်တဲ့ဒါတွေကကျုပ်တို့လွယ်လွယ်ကူကူမရနိုင်တဲ့ဉာဏ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်လားဖြစ်နေရတာကြီးကိုငြင်းငွေတယ်ရဖို့မလွယ်ဘူးအိဋ္ဌာအမြင်တမ်းမရမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ရပြီဆိုရင်မြင်ရတာကိုလည်းညင်းငွေတယ်ကြားရတာလည်းညင်းငွေတယ်စိတ်ထဲတွေးနေရတာလည်းညင်းငွေတယ်ခံစားနေရတာလည်းညင်းငွေတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကညင်းငွေစရာတွေကြီးလေသူထင်းလာမြင်လာတယ်ပြောရရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာညင်းငွေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်မြင်လို့ညင်းငွေတာအမှန်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အိဋ္ဌဆပေါ့နော်ညင်းငွေတဲ့ဉာဏ်ကိုအိဋ္ဌဆကိုအမြင်မတန်ဘဲနဲ့မရနိုင်ဘူးဟုတ်လားအိဋ္ဌဆကိုအမြင်မတန်ဘဲနဲ့ညင်းငွေတယ်ပြောနေတာအဲ့ဒါတော့သူနားမလဲလို့ရှောက်ပြောနေတာသူမဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူညင်းငွေတယ်ပြောနေတာဟုတ်လားနော်သူဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စလေးဖြစ်ပြီဆိုတော့ညင်းငွေသေးလားဘယ်ညင်းငွေတော့မတော့ဟုတ်လား အခုအိဋ္ဌာဝမြင်လို့ညင်းငွေတယ်ဆိုတာသူဖြစ်ခြင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ခြင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကအိဋ္ဌာတူညီစွာပြောင်းလဲပြောက်ွယ်လိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကိစ္စကမှသူ့စိတ်ကိုကျင့်နှက်မှုမရစေဘူးညင်းငွေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုညင်းငွေလာလို့ရှိရင်တဲ့အေသမေကောဝိတုဒ္ဓိယအဲ့ဒါဟာအလွန်စင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းပဲတဲ့ဟောအေသမေကောဝိတုဒ္ဓိယဧတဧတောဤယာတိဝိတုဒ္ဓိယာစင်ကြယ်ယာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့မက်ကောလမ်းပဲတဲ့မက်ကဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ့ရနော်အပြန်ရှင်းမယ်နော်ဒီကထာလေးကိုသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခေဧတမက်ကောဝိတုဒ္ဓိယာအကြောင်းတရားမျိုးစုံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှသည်မတည်မြဲကြဘူးဒါကိုသာညံနဲ့မြင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာဒီဒုက္ခဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့ပုံမှာညင်းငွေတယ်အဲ့ဒါဟာစင်ကြယ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းပဲတဲ့အဲ့ဒီလမ်းလေးရှောင်နိုင်မရစေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှငြိမ်းအေးမှုတွေကိုဆက်ရောက်မှာနောက်မှရှိရင်တော့ကျုပ်ရဲ့စိတ်ကဖလေစားနေလို့လားကျုပ်ကဟိုဟာကောင်းတယ်ဒီဟာကောင်းတယ်ရှောက်ထင်တယ်ပြီးတော့လည်းပဲမျက်ရည်နဲ့ဆုံးသတ်ရမှာနော်တကယ်တမ်းကဒုက္ခသစ္စာတဘောကလည်းထင်ရှားပါလေဘာနဲ့မှဖုံးကွယ်ထားလို့မရဘူးဘာနဲ့မှကာကွယ်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်သူပိုက်ဆံဘလောက်ရှိရှိငိုရမှာပဲလေဘယ်ချိန်ကြတော့ငိုရမှာတော့ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာပြီဆိုငိုရမှာပါကိုမဖြစ်ချင်တာတွေလည်းဖြစ်မှာနော်ဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းကိုကလည်းတကယ်ဖြစ်ချင်မှလည်းမဟုတ်ဖြစ်မှာပါလေတော့နာရမယ်နော်ပြီးရင်သိရမယ်ပေါ့နော်သိမှုကတော့အကြီးဆုံးတရားဓမ္မတို့ဖုံဖုံတို့တတ်တော်ပါတွေကိုနှိပ်ဆက်တဲ့နော်နှိပ်ဆက်တဲ့တရားပဲဒါကြောင့်သိခြင်းတရားဟာလောကကိုအမြင့်နှိပ်ဆက်တယ်လို့ဖရားကတော့အဲ့လိုမြင်ပြတယ်ကျွတော်ကမြင်တဲ့ညာအလွန်အားနေလို့မမြင်တာမြင်ခွင့်ကတော့တကယ့်ကိုထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်သားသားကြီးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်လူဘဝရောက်တုန်းလေးကိုဆေးရုံတို့ဟိုတင်ញိုင်ကုန်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အမှန်တရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအများကြီးတွှိထိပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဆေးရုံသွားကြည့်လိုက်ရှိသူမရှိသူဘာမှမခွဲခြားအောင်ဒုက္ခရောက်နေတော့ဟုတ်လားတင်ញိုင်သွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကြတော့မှပင်ကိုညံတာပါပဲဆိုလို့ရှင်တခါတည်းအမှန်တရားကိုလင်းသွားအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဒီလမ်းလေးကိုဖုံဖုံတို့ကရှောက်မှဒီအခြေအနေဆိုးတွေကတကယ်တမ်းကလွတ်နိုင်မှာနော်အောက်လမ်းကတော့ရောင်လို့တောင်းမရှောက်မိပြရစေနဲ့ဟုတ်လားအထက်လမ်းလေးကိုကြိုးစားပြီးတော့နော်ရှောက်မယ်အထူးသဖြင့်တော့လွတ်မြောက်လမ်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှောက်နိုင်ပြရစေဒီအတွေ့လေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဗာလေငြင်းအေးမှုတွေကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းဟာဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ပုံမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်ပြီးတော့ဒါရဲ့ပုံမှာငြင်းငွေပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုဖုံတို့နော်စင်ကြယ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းကိုရှောက်လမ်းရာရောက်နေပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဘုဖုံတို့ကမြင်အောင်မလုပ်အောင်တော့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနည်းနည်းတဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်နေတယ်ဆိုရင်ဘုဖုံတို့ကသတိအားကောင်းမှရမယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဘုဖုံတို့မပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားသတိအားကောင်းမှရမယ်သတိကိုထူထောင်ရမယ်ဒီမှာနေဒါကိုပဲသိနေဝင်လေထွက်လေဆိုရင်လည်းဝင်လေထွက်လေပေါ့ဟုတ်လားထင်ရှားရထင်ရှားရသိမယ်ဆိုရင်လည်းပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းထင်ရှားရကိုသိနေအဲ့ဒါမလုပ်နေတာတော့သတိကိုထူထောင်နေတာပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းအတိအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့အလေ့ကျင့်ကိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာသတိအားကောင်းလာတတိအားကောင်းတော့စိတ်ကအည်သွေးမြင့်လာတယ်ဘလို့မြင့်လာအောင်ဆိုဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့သဘောကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိလာနားလည်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့နားလည်ရင်နားလည်သလောက်ဘုဖုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာဒီဘဝရဲ့ပုံမှာပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုဟာမှန်ကန်လာတယ်ဘလို့တုံ့ပြန်တော့ညင်းငွေစရာကြီးဒီသဘောဟုတ်လားအဲ့ဒီညင်းငွေမှုအားကောင်းလို့ရှင်ဝိရဇဆွဲမဲ့မှုကင်းတယ်ဆိုတော့မဲ့ညာဖြစ်ပေါ်လာတယ်မဲ့ညာဖြစ်လာလို့ရှင်ဝိမုတ်တိစိတ်ဟာကိလေသာကနေလွတ်မြောက်တယ်ဒါတော့နော်ဖေရဟောတာတဲ့ဒေသနာအစဉ်ကိုဘုံဘုံကပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလမ်းလေးကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပန်းတိုင်ကိုရှောက်လိုက်မယ်အခုဖြစ်နေတာတော့ဘာလို့ဒုက္ခပဲကျွတ်ပန်းတိုင်ထားမှာတော့ဘာလို့ဒုက္ခនិရောဓကိုပန်းတိုင်ထားမှာနော်အဲ့တော့ဒုက္ခនិရောဓစီကိုဆက်ရောက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်ဟာဝိကင်ရှင်းပါလမ်းကိုရှောက်ရမယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုနားလည်လို့တဲ့စကားနဲ့ပြောရမယ်ရှင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုနားလည်မှုရှိအောင်ကြိုးပမ်းရမယ်ဟုတ်လားအထူးသဖြင့်အနိစ္စကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အမြဲတမ်းမဖြစ်နေတော့ပြီးဆုံးလိုက်နေတယ်ချုပ်ပြောက်လိုက်နေတယ်။ပြီးဆုံးရင်ချုပ်ပြောက်ရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးအပီးကြီးပြီးသွားလိမ့်မယ်။ဒီသဘောလေးနော်။ဘာမှနားမလဲစရာတော့မရှိဘူးနော်။ဟုတ်လား ဘွားနဲ့ချီပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လမ်းအလုံးဘယ်နှလမ်းတော့အောက်လမ်းအထက်လမ်းလွတ်မြောက်လမ်းအောက်လမ်းကို3လမ်းခွဲမယ်အထက်လမ်းကို2လမ်းခွဲမယ်ဆိုရင်တော့လမ်း6လမ်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဘုရားသာသနာအရှုံးမနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဓိကကတော့လွတ်မြောက်လမ်းကိုရှောင်းလမ်းနိုင်ဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဘာလို့ကျန်တဲ့လမ်းတွေကဘယ်အချိန်လျှောက်လျှောက်တော့အချိန်မွေးလျှောက်လို့ရတယ်ဒီလမ်းကဘုရားပွင့်တုံးတာလေလျှောက်လမ်းနိုင်တဲ့လမ်းဖះမပွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီလမ်းကဖုံးလွှမ်းနေတယ်လမ်းကမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးလမ်းကဘယ်လိုတုံးဆိုမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားငရတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတဲ့စကားဆက်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်လူတစ်ယောက်ကတော့တော်တယ်ကိုသွားနေတကယ်တော်ကြီးမြင်မဲ့တဲ့သွားနေတယ်လမ်းဟောင်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့တယ်အဲ့လမ်းဟောင်းကြီးကိုလိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့တစ်ချိန်လုံးကအလွန်ကိုစီကားခဲ့တဲ့မြို့ပြက်ကြီးတွေ့တယ်မြို့ကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟာဒီနေရာလွန်ကောင်းတယ်သူကလုံးရှောက်ကြည့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ဘရင်ကိုရှောက်တယ်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့မြို့ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့နေရမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းအများကြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြီးကိုတိုင်သွားရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမြို့ကြီးရောက်သွားအဲ့ဒီမြို့ကြီးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြရတယ်တဲ့ဒါဥပမာပေးတာဒီမဲခင်ရှင်ပါဆိုတာလမ်းဟောင်းနော်ရှေးဖျားအဆူဖုံးနေအောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းပေါ့နောက်လူတွေလောဘဒေါသအားကြီးလာတဲ့အခါမှာနော်ဒီအမှန်တရားကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူနေပါတော့နောက်ဆုံးဒီဟာအကုန်လုံးဒီနီလန်းကစုပ်စမြုပ်စမြုပ်သွားပြီလမ်းကတော့မရှိတာမဟုတ်မသိကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲလုပ်တဲ့ခေါ်တာတော့သာသနာကွယ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားနောက်သမန္တမုဒ္ဒပေါ်လာတယ်အလုံးစုံကိုတည်တယ်ဒီလမ်းကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တယ်သူအလမ်းကိုတီးထွင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိပြီးသားလမ်းကြီးကိုပြန်တွေ့တာဒီသဘောဟုတ်လားလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားမဟုတ်အောင်ကြုံဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်လို့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့လွတ်မြောက်လမ်းကိုရှောက်လမ်းမိဖို့ရာကအရေးကြီးဆုံးပဲရှောက်လမ်းနိုင်တာမှရှောက်လမ်းနိုင်တာကတော့ဒကာတော်မတို့ရဲ့တာဝန်ပေါ့ဒါကတော့ကျွတ်တော့ပြောရမယ့်တာဝန်ရှိတော့ပြောရတာပေါ့နော်ဒီလမ်းကတော့ဘာလို့အရေးကြီးဆုံးရှောက်လမ်းရမယ်လမ်းပဲကျန်တဲ့လမ်းကတော့ဘယ်ချိန်ရှောက်ရှောက်ရှောက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားရှောက်လဲရှောက်နေကြတာဘာပဲရှောက်မှန်းရှောက်လို့ရှောက်မှန်းသိတာနဲ့မသိတာပဲကွာတတိဆန်တွေလည်းဘာလို့နေကြတာသူတို့လည်းလမ်းလျှောက်နေတာပဲလေတနေရာတော့သူတို့လည်းရောက်ရောက်သွားမှာပဲဟုတ်လားကျုပ်တို့လည်းအခုနေရင်ထိုင်ရင်မလုပ်နေရတော့လမ်းလျှောက်နေတာပဲတနေရာတော့ရှောက်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘယ်နေရာရောက်ချင်တယ်လဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လမ်းလျှောက်မလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ရွေးချယ်ဖို့မလိုဘူးလားအင်းဒီလိုလမ်းလေးကိုလှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လွတ်မြောက်လမ်းလို့ဆိုတဲ့အမြတ်ဆုံးလမ်းကိုရှောက်လမ်းနိုင်မရစေဆိုတဲ့ဒီဆန္ဒလေးရလည်းပဲနော်အချို့ဘောတကားဆင့်ဆိုတဲ့ဗမာစကားလိုပေါ့နော်ကုသိုလ်ဘောကုသိုလ်ထက်ပြီးတော့ပေါ်လွန်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးလို့ဆိုနိုင်မို့လားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လွတ်မြောက်လမ်းကိုရှောက်လမ်းနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့တည်မဲ့ညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်မြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း
2: နိုင်ငံတကာနေတ္တကူ2020ပြည့်နေဦးမင်္ဂလာအခါသမယ၌ရွှေကုန်တိုင်းထုကုစေယုံကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်နေဦးမင်္ဂလာအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော်တတိသမစဉ္ညအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ခုလိုနှစ်သိနှစ်ပြောင်းနှစ်ဥကာလမှာရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးထူးသဖြင့်အာရုံဆိုင်ရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတတိတရားနဲ့သမစဉ္ညတရားထူထောင်ပြီးနေရှင်ဘဝမှာတတိသမစဉ္ညနဲ့နေထိုင်အောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတစ်ခုမှာတတောပိခဝေသမ္ပသာနောကာလံအာကင်ခေယဒီတစ်ပိုက်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။တတောဆိုတာတတိရှိသူဖြစ်လျက်သမ္ပသာနောအတိညာဉ်ရှိသူဖြစ်လျက်ကာလံအချိန်တစ်ခုကိုအကင်ခေးရစောင့်ကြိုနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ အမှတ်တမဲ့အချိန်ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလှူရှားတော်လာတဲ့အချိန်မှာတတိနဲ့သမစဉ္ညာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့နေစဉ်ဘဝမှာနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဒါကမ္မထံအထုတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကမ္မထံအထုတ်တယ်ဆိုတာအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတဏ္ဍမှာအကျိုးပြုတဲ့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်နှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြပါအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတာကောင်းတာတွေနောက်ကတတိကြီးလိုက်လာမှာဖြစ်လို့တခါတည်းရမျက်စောပြာဟောတယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေအတွေ့ပထမဆုံးအစအရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဖြစ်လို့အကောင်းတရားတွေရဲ့မဟုတ်ဘူးဒီထက်ဝင်သွားလိုက်လို့ရှင်အကောင်းတာတွေကြီးပဲတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစဟာအကောင်းဆုံးအစလို့ပြောတာရရှိလာတဲ့ဟာတွေအထီးတက်ပို့ကောင်းနောက်ဆုံးမှာပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့မှာအရေးကြီးဆုံးတရားတစ်ခုပြောပါလို့ဆိုရင်အပမဒါဆိုတဲ့တတိတရားကိုပဲပြောကြတာအပမဒါဟာရသဗျာဟောသမျှတရားတွေကိုအလုံးချုံငုံထားတယ်အဲ့တော့အပမဒါဆိုတဲ့တတိနဲ့ရိုးရိုးတတိနဲ့တစ်ဖန်ခွဲခြားလို့လည်းရပါသေးတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိကြတော့ပမာဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပမာဒအပမာဒဒီစကလုံးနှလုံးကဒီစနုံနေနဲ့အတုနေပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ဆန့်ကျင်ပဲနဲ့ပြေးထားတဲ့စကလုံးနှစ်ခုပမာဒဆိုတာကိုယ်လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာရှင်မှုနေတာရှင်မှုနေတာဆိုတာအာရနေတာကိုပြောတာလက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်မှာခြေနဲ့နေတယ်ခြေနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပဲအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကပမာဒလို့ခေါ်တယ်ညာတော့အပြင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်ပေါ်မှာตายာနေတော့ဆိုတာလက်ရှိဘဝလေးပေါ်မှာနေလို့ထိုင်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်လုံးလိုက်ကံလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့အနေထားလေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတာပဲကျဉ်တ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမရှာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာခုချိန်နေဟာအဆင်ပြေနေပြီဆိုပြီးတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာဒီပုံမှာလည်းပဲကျဉ်တ်ရုံမကရှင်မှုနေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့ဆာစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတောင်မရှိဘူးစိတ်ကူးမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနေ့စဉ်လုံနေကြအလုပ်လေးပေါ်မှာချိန်နှက်ပြီးတော့ငါအလုပ်ဟာအောင်မြင်နေပြီဆိုအဲ့ဒီပေါ်မှာချိန်နှက်နေတာလေးကိုပမာဒအကျောင်းစာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်အယုံပေါ်မှာတာယာချိန်နှက်နေမှုနာနဲ့ကြားလို့တာယာတဲ့အတန်လေးတွေပေါ်မှာချိန်နှက်နေမှုနှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရွှဲတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အနံလေးပေါ်မှာချိန်နှက်နေမှုလျှာနဲ့လျှေရသမှုလျှာနဲ့ခံစားရတဲ့ရတ္တအယုံလေးပေါ်မှာချိန်နှက်နေမှုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်နှက်နေမှုဆိုရယ်အဲ့ဒီချိန်နှက်မှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာကိုပမာဒလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီပမာဒကိုဘယ်သူမှဖယ်ရှားနိုင်တော့ဆိုရင်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကမှဖယ်ရှားလို့ရတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကြတော့ငါအခုချိန်နှက်နေတာဘာနဲ့ချိန်နှက်နေသလဲကိုယ့်ကိုချိန်ငါဘဝဟာဒီတိုင်းရနေမှာလားအခု2019နှစ်ဟာကုန်ဆုံးသွားပြီ2020ဘက်ကိုရောက်လာကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရှစ်ပေါင်း365ရက်ကြီးကုန်ဆုံးသွားတာပဲအဲ့ဒီကုန်ဆုံးမှုတွေကပြန်ယူလို့ရလားဆိုပြန်ယူလို့မရဘူးအခုဒီနေ့ဟာ2020အစပြုလိုက်ပြီဆိုတာဒါလေးကိုတတိပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအေးကိုယ်ကိုစဉ်းစားရမှာ 2019ခုနှစ်ကပါရင်းနဲ့အချိန်ကုန်လာပြီတော့ခုဒီနေ့မှာပါနဲ့အချိန်ကုန်လေကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်တော့မချိခဲ့ခါမှာရှေ့တစ်ခုထွက်လာ2019ခုနှစ်ခုနှစ်သာကုန်သွားတယ်နှစ်သာကုန်သွားတယ်ငါကတော့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးလောက်ကိုင်းနေလဲစဉ်းပြေးနေတယ်အားလုံးကျင်းနဆရာလေးကြီးပဲလို့စိတ်ထဲထင်ကောင်းထင်တယ်ထင်မဲ့ပုံကလည်းရှိမှာပေါ့နော်ခက်ခဲရှိတဲ့ပုံကလည်းရှိမှာပဲတော့စဉ်းပြေးနေတဲ့ပုံကတူကကုံသွားပြီပဲကိစ္စမရှိဘူးဒီလိုပဲတွေ့မှာပဲစဉ်းမပြေတဲ့ပုံကတော့ဒီနှစ်မှာငါပိုကောင်းမလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးမှာမလုံးနိုင်ရင်လည်းဆူတောင်းတော့သူအတိုင်းအတာတစ်ခုမရသေးတဲ့လူကလူချင်းနဲ့ရတဲ့လူကတော့ကြောက်ကြတယ်ပေါ့ဆုံးရှုံးတော့မှကြောက်ကြတယ်အဲ့လိုနေတော့အပမရဆိုတဲ့တတိတရားဝင်လာတဲ့အခါမှာဖေဖေကိုအာယုဆက်ပြီးတော့ဆိုဟော2019ခုနှစ်တင်ကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးငါတဏ္ဍမှာရှိနေတယ်ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဒါတွေကလည်းပဲနှစ်ပေါင်း365ရဲ့အတွင်းမှာများစွာပြောင်းလဲသွားပါလားရှုတရားပြောင်းလဲမှုကမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်နံတရားတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြတော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရစကန့်အလိုက်ငါရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်လို့ငါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နံတရားတွေဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာမှန်သမျှဝိပရိနာမဓမ္မဆိုပရိနာမဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဓမ္မဆိုတာသဘောဝိပရိနာမဓမ္မပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှေ့ကဝိဆိုတဲ့ prefix စကားလုံးနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျအဆိုးဘက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတူတက်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုပ်ယုပ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုအဓိပ္ပာယ်ရလူတယောက်ရဲ့အသက်ဟာတနစ်ပို့ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အခါကျတိုးတက်သွားတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးသူအသက်ကတော့ကြီးလာတယ်သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အနေအထားတွေကရှုရင်းတဲ့ဘက်ကိုရင်းရိုင်းလာတာပဲဖြစ်တယ်အဆောင်ဦးတွေပါတယ်ဆိုလည်းပဲဟောင်းနှံတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလာကြတာပဲဖြစ်တယ်တနစ်ပြီးတနစ်အဲ့ဒီသဘောဝတရားလေးကိုစိတ်ထဲမှာတစ်ခဏပဲဖြစ်စီတွေးမိလိုက်ပြီးဆိုရင်တွေးမိလိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာအပမရဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအပမရဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတဲ့အထက်နဲ့နောက်ကတမ္ပဇာနာဆိုတဲ့တမ္စင်ညာဆိုတဲ့အတိညာလေးကလည်းချက်ချင်းဝင်လာတယ်။တတိနဲ့တမ္စင်ညာအမှန်ကန်စဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့ပဲတတိနဲ့ပညာဟာတွဲဖက်ပြီးကိုယ်ရင်ထဲရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအပမရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပမရဆိုတဲ့တရားဟာနောက်ဆုတ်သွားပြီဆေးတော့လိုက်လို့ယောဂါရွေ့သွားတယ်လို့ပဲတချိန်တုန်းကဒါတွေကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ရှင်မှုမှုတွေကဒီချိန်လေးမှာရှင်မှုစရာမရှိတော့ဘူးချိန်နဲ့နေတာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အပမာဒနဲ့ပမာဒကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကိုပဲတည်တင်ငါပဟာနာလို့ခေါ်တယ်။တည်တင်ငါဆိုတာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားလေးနဲ့အဆိုတရားကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းပေါ့။ဆေးဆိုတာလည်းတစ်မျိုးနဲ့တောင်းရတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်။ဟိုဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်။သူဖယ်ရှားရမယ့်အရာပျောက်စေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုဆေးတစ်မျိုးတည်းကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆေးမျိုးစုံကယောဂအတိအသည့်အတွက်ပျောက်ခင်းစေတာလို့ပဲဒီအပမရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လိုက်တာ ਨੇ မိရိယရင်မူခြင်းဆိုတဲ့ပမရနောက်ဆုတ်ပြီးဒီအချိန်လေးမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပါရောက်လာတော့ဆိုစင်ဉ္ဇုံတရားလို့ခေါ်တယ်အတိညာလေးရောက်လာတယ်။ Or 2019ကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိင္ကနံတစ်ခုကုံဆုံးတာမဟုတ်ဘူးကိင္ကနံတစ်ခုကုံဆုံးတယ်လို့အပြင်မှာတွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးပဲတကယ်ကုံဆုံးတာကငါတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှုတရားနန္တရားတွေရဲ့ကုံဆုံးမှုမှတ်တမ်းကြီးတစ်ခုပါလားလို့ဒီအတိလေးဝင်လာလို့ရှင်သမ္ပဇာနာအမှန်ကန်ကိုသိလိုက်တဲ့ပညာလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ချင်းအဲ့တော့အမှန်ကန်သိလိုက်တဲ့အသိပညာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ဖက်ကမသိဘူးတွေးဝေးနေတယ်အချင်းလေးကိုအမှန်မသိဘူးဆိုရဲမောဟကြောက်ခွဲသွားပြန်အတိတ်ကမှောင်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာမီးထွန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အလင်းရောက်တာအလင်းရောက်ခြင်းသည်သူ့ဘက်သူရောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အမှောင်ကိုလည်းပဲဖြောက်ပြီးသားဖြစ်တာအဲ့လိုပဲအသိဉာဏ်လေးရောက်လာလဲဌာနတဲ့ပြိုင်နဲ့မသိဘူးဆိုတဲ့မောဟပျောက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်လေးဟာတမိုးရှိဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအသိဉာဏ်လေးကဘယ်သူကြောင့်ရောက်လာတော့ဆိုခုနကအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကြောင့်ရောက်လာနာဟိတတိဝိရိတပညာနာမအထိလို့စာပေရဲ့အဆုံးအမိတ်မှာတတိကိမေဘီပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါဦးတဲ့တတိရှိမှပညာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အတိဝေကတတိကအာယုကိုယူပေးပြီးပညာကအမှန်ကန်သိတာပဲမှန်နဲ့ကိုမျက်နှာဆုံပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ကိုမျက်နှာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးအသိမပေါ်မှန်ရှိရလိုက်လို့မှန်နေမှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာရှိတာမရှိတာအကုန်သိသွားအခြေအနေကိုအကုန်သိသွားအဲ့ဒါဥပမာနဲ့ဗာနဲ့တူတော့ဆယ်တတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တယ်တတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တာနဲ့မှန်ကမျက်နှာရိပ်ကိုယူပေးတာနဲ့တူတူပဲမြင်လိုက်တာနဲ့အသိပညာဖြစ်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးတာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်တတိနဲ့ပညာတတိကအာယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ပညာလာလို့မရဘူးပညာမဖြစ်နိုင်ဘူးတတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တတိဟာအရေးကြီးဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပညာဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးတာမို့အပမာဒိနဘိက္ခူတံပါတိထာအမတ်တမဲမနေပဲနဲ့စူးစိုက်ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတတိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတတိဟာပိဋကသုံးပုံအဆုံးမတွေအားလုံးကို

0: တတိထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်လို့တတိရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေအကုန်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပဲနော်အော်တတိရလားတတိရှိလာလို့ရှိရင်နောက်ကပညာလိုက်လာလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာကုသိုလ်လုံးချင်လာအောင်ကိုယ့်ကိုယ်အမှတ်တမဲ့မနေအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတာကတတိအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အာယုံပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်တာပညာလို့တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးအားဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုနဲ့သွားကြတာသွားတယ်တမန်လုံးဒီမှာလည်းပဲတတိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ခုနဲ့သွားတာပညာရဲ့တစ်ခုခဏိခေတ်မှာသမုဝါညောင်းပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီပြင်ပညာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲနေနေတဲ့ဆေးပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပညာရက်တွေကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ကတတိနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်တတိနဲ့ပညာဒါကြောင့်မို့စပေကျမ်းကမှာဆိုထားတဲ့အလေးဟာဒီနှစ်ခုအများရန်တွဲဖက်ထားပြီးတော့ပညာပုပ္ပင်္ဂမာယတတိယပြင်စနဝါထာရဏသမထတာပညာပုပ္ပင်္ဂမာဆိုတာအသိပညာဥဆောင်နေတဲ့ဥဆောင်နာတာရှိတယ်သူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူပါတယ်လို့တဲ့ထိပ်ပဲလောက်ပဲပြောတယ်ပညာဥဆောင်နေတဲ့တတိနဲ့စကလုံးนี่เจ้าญาติကိုမမိတာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာပညာတင့်တင့်အเจ้าญาติကိုမမိတယ်စကလုံးนี่ကိုမမိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ကြီးနာယူနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစကလုံးนี่ကိုမမိတယ်เจ้าญาติကိုမမိတယ်အဲ့ဒီမမိခြင်းဟာတတိယလုပ်ငန်းပဲဖြစ်တယ်လူတွေကပြောတာတော့နာပါမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်ညံမကောင်းဘူးမထညံမဟုတ်ဘူးမှန်တော့မတ္တာတတိပဲတတိနဲ့တင်ညာလို့ခေါ်တာပေါ့သို့တော့တတိကိုဥဆောင်ပြီးပြောတာအာယုံစူးဆိုင်မှုကလေးကိုဆိုလိုတယ်ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့စကလုံးတွေကိုမှတ်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်တဲ့တတိပုပ္ပင်္ဂမာယပညာယအထဝါဘောရဏသမထတာအထဝါဘောဓနာဆိုတာအနိဋ္ဌိပဲကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသင်ထားပြီးဒီအပေါ်ယန္တာသိပြီးအတွင်းကြကြမသိတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့အသိနိုင်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့တတိပုပ္ပင်္ဂမာယပညာယတတိဥဆောင်လာတဲ့ပညာဖြင့်အထဝဘောရဏအတိအွေတွေကိုမမှန်ကန်ကန်သိရှိနာလေတယ်တတိနဲ့စကလုံးကိုမှတ်သားပြီးပညာနဲ့အတိအွေကိုသိတယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လုပ်ခြင်းအပြင်ကိုယ်ဟာပညာရှင်ဘဝရောက်တာဘယ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်အဲ့ဒီမှာတတိဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ကသမ္မာတတိနဲ့အရထင်းမှာသမ္မာပြောတဲ့တတိနဲ့မတူတတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ definition define လုပ်ထားရတော့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ရောက်တဲ့သမ္မာတတိကြတော့ကိုယ်လုံးမဲ့လောကိစ္စတွေမှတ်ထားလို့ကိုတင်ထားတဲ့ပညာအတိမှတ်မိတာအဲ့ဒါတွေကိုမပြောတော့။တော့သူကန္တနဲ့သူသွားတာ။ဆေးပညာသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဩဆေးပညာရက်တွေကိုမှတ်မိတာ။မှတ်မိတာပဲဖြစ်။ဆေးတို့ပညာရက်တွေကိုမှတ်မိတာ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းပြီဆိုဆောင်ရွက်မှုကတော့အလားတူတယ်။တရားလမ်းမြောက်ဘက်ကိုသွားပြီဆိုရင်ဓိတတိကဘယ်မှာနေတဲ့တတိတုံးဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့မကင်းလွတ်တဲ့က ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်။ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မ။ကာယဆိုတာအလုံးစုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုကာယလို့သုံးလိုက်တာတင်ညာ။ခန္ဓာဝင်လေးကအစလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအစအလုံးကိုကာယလို့သုံးတာ။กายะဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ body ပေါ့เนาะရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး body body เนี่ยပတ်သက်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်เนี่ยပတ်သက်တယ်နေ့စဉ်လေလူတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့စိုက်နေအာယုံစိုက်နေကြတာပဲလေအဲကိုယ်ခန္ဓာကလည်းပတ်သက်တယ်ဝေဒနာဆိုတာကြတော့စိတ်ခံစားမှုเนี่ยပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခါစိတ်တကြတော့စိတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဓမ္မဆိုတာကြတော့ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အလုံးဓမ္မထဲမှာဆွထည့်လိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိလေးချင်းမှုတွင်ကာယနုပတနာဝေဒနာနုပတနာစိတ်တနုပတနာဓမ္မနုပတနာအဲ့ဒီပုံမှာတည်ရှိတဲ့တတိကိုတမ္မတတိလို့ခေါ်တာဒါအဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိရင်တမ္မတတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိရမှာဘူးတမ္မကုသလုပ်ဖို့လို့ဟောကုသကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်အတိုင်းတာတစ်ခုရတတိရတဲ့တတိကပဲရှိပါရဲ့တတိတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အကျိုးပြုတဲ့တတိလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီတတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေထဲမှာအကောင့်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်သူကအကောင့်ဘက်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်အကောင့်ဘက်ဆိုတာလူတွေပြောတာရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းတတိရတာရှိသေးတယ်လေတတိယရတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တတိလာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်မှုလို့ပဲသုံးတယ်သူမဟုတ်တာလို့ဖို့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့ဟာအေးမဟုတ်တာလှုပ်ခြင်းနဲ့မှတ်သားထားတဲ့ဟာတတိယနေတယ်အဲ့ဒီတတိယမှုတွေဟာဒီသမတတိတို့သမန်ပြောတဲ့တတိထဲမှာမပါဘူးတတိစေတဲ့သိတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဒီထဲမှာလုံးဝမပါဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့တတိကိုအဘိဓမ္မာမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်းဖို့ရအောင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လာသရံတို့လေကရိယာစိတ်တို့ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာစိတ်တို့မှသာရှင်းအကုသိုလ်ပိုင်းမှာဒီတတိဆိုမရှိဘူးလို့ပြောတာသမတတိကြတော့ခုနပြောတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဆိုတဲ့ပုံမှာတော့ပြည့်တယ်တာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖိုင်းလုံးရတာပေါ့နော်ကန့်တတ်ထားတယ်ပေါ့အသေးပဲတစ်ခုကန့်တတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတွေထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးဥပဒေတွေတုံးထားတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့အမိကိုကန့်တတ်ရတယ်သူကနိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာအဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာဆိုတခြားဟာတွေနဲ့မရောအောင်လို့အခုလေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အရာတမတတိဆိုသည်မှာဆိုတာဒါဒီဟာနဲ့ကန့်တတ်တာသူကအဲ့လိုကန့်တတ်ချက်ကတော့ရှိရတယ်နော်ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မအပေါ်မှာတတိရှိတယ်ဆိုတာကာယအပေါ်မှာဘယ်လိုတတိရှိလို့ဆိုတာထလီဝင်လေးလေးကိုမှတ်လိုက်လို့ရှင်နဲ့ပဲကာယပေါ်မှာတတိရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခိုင်လေးတတိရှိတယ်လို့ပြောနောက်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်လေးကိုအာယုံဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်မှာတတိရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်နောက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်မှုတွေစဉ်းရင်သုံးသပ်မိတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကာယပေါ်မှာတတိရှိတယ်လို့သူဆိုနောက်ဆုံးကုံကုံပြောရင်ကာယရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိနေလို့ရှိရင်ကာယနုပတနာ အနုပဒနာဆိုတဲ့သဘောက contemplation ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြန်တဲ့ခါကျတတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အမှန်ကန်ဆင်ញံသုံးသပ်မှုလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရ concentration ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်ထားတာပဲစုစည်းထားစိတ်တွေဖြစ်သမျှဒီအာယုန်ပေါ်မှာပဲစုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ concentration တမာဓိလို့ခေါ်တယ်အခုအနုပဒနာကြတော့တတိနဲ့ပညာကိုဝီရိယအပါဝင်ပေါ့ကြိုးစားမှုတွေလည်းပါတယ်တကယ်ကတော့ဆုဆိုင်နေတာတတိနဲ့ပညာပဲပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအနုပဒနာဒါမို့ဝိပဒနာတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာ concentration နဲ့ contemplation ကိုရေးကြည့်တယ် contemplation ဆိုတာ analyze လုပ်နေတာသူကအခြေအနေပန်းတွေကိုအကုန်သိအောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လက်ထဲမှာဝင်ပြီးတဲ့အခါဓာတုဗေဒသဘောတရားကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်နေတယ်လို့ပဲအိုင်ဆိုင်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်အဲတော့ကုသနာမှာရှိနေတဲ့ body နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အိုင်ဆိုင်တာလေးပါလေများဆမင်းမွေးညင်းခြေသက်လက်သက်သွားအေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားစိတ်ပညာနဲ့သမွေးတဲ့ပုံကိုလည်းခန္ဓာပိဒနာတပိကျမ်းထဲမှာဒါတွေတွေ့နေတာကိုယ်နေစင်နေအများလည်းပဲအလုံးကိုသိရှိနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာအာယုန်လေးတစ်ခု intention လေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်တာနဲ့တရားထုတရားမြတ်ရဖို့ရအနေထားမျိုးဖြစ်သွားစိတ်ကူးတယ်ဆိုတဲ့ intention နဲ့အလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာမှအနှစ်သာရရှိတာမရှိပါလားအနှစ်သာရရဲ့တို့ဘာမှမရှိပါလားဒါနဲ့လူတွေဟာကိုယ်ကိုယ်မမနာရီဖြစ်နေကြတာပါလားလို့အသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာဇီဝိတ္တမထအဲ့ရဲ့နုပြိုတဲ့အပေါ်မှာအာရောင်းချမထ။အဲ့ရဲ့နုပြိုတဲ့အပေါ်မှာရွပနမထ။ငယ်သေးတယ်ဆိုရမှန်။ကျမ်းမာနေပြီဆိုရင်အာရောင်းချမထ။အသက်ရှင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝိတမထ။လူတွေမှာနုပြိုတော့လေမန်တက်တယ်။ကျမ်းမာရင်လည်းကျမ်းမာမှုအပေါ်မှာမှန်တက်တယ်အသက်ရှင်နေရင်လည်းပဲအသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာမှန်တက်တယ်လို့မှန်တက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မထဆိုတဲ့တရားသည်ပမထဖြစ်စီတာဖြစ်လို့မှန်တက်မှုကနေပြီးတော့အမှန်သိမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးအာယုန်နေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေတော့လူဟာငါငယ်သေးတယ်လုံနိုင်တယ်ငါကျန်းမာတယ်လုံနိုင်တယ်ငါအသက်ရှင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာငါဆိုတဲ့ငါနဲ့ငါအယီချင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာရှင်ကြီးအာကုန်မှုတွေဖြစ်ပြီးဘာလို့ရလို့ကလုံးမဲ့ဆိုရင်အနေထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေတခုကအကောင်းဘက်ကိုပို့ရနေတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားစေတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လောဘဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်လာလိုက်မယ်ဒေါသဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်လာအကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့မထဆိုတဲ့တရားအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မထဆိုတဲ့ပမာရတရားသည်အကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးပြီးအပမာရဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကမှအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားကမှကုသိုလ်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်ရင်ရှုရင်ကနေပြီးအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟာဘာမှအနှစ်သာရမရှိပါလားပေါင်းဆက်ထားလို့ရိုဘော့ဆိုတဲ့စက်ရုပ်လိုလှုပ်ရှားနေတာများတာဖြစ်တယ်တစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာစွမ်းအားမှမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘာစွမ်းအားမှမရှိပေါင်းဆက်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာလှုပ်ရှားနေ ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုရုပ်ခန္ဓာကိုချီးခြင်းအားဖြင့်တဘာဝအစမှန်ကိုသိရှိပြီးဒီပေါ်မှာတွေ့တာလူစိတ်တွေသာကားတွေကိုရှင်းချလိုက်နိုင်တာဟာကာယ ानु ပဒနာရဲ့စွမ်းရည်တတိပဲသူဆိုလို့လောကလူတွေတွေ့တာမှုကဘလို့အားကြီးလဲကိုယ့်ကိုတွေ့တာချင်းညောင်သူတို့ဘာကိုတွေ့တာရလဲဖြစ်လာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုကစားတယ်ပရမကိုယ့်ကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်သူများကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါလို့တတိလက်လွတ်သွားလို့ရှင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားပြီဘာရီယာကိုယ့်ရင်ထဲမှာတိုးလာတော့ဆိုခရပြောတယ်ရှင်ထဲမှာတောကတွေညာလာတွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာဒီမှာအကုန်တောကလိုက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတောကဖြစ်တယ်ဒါအမှန်တည်းကိုပြောတာသို့သောအလွယ်တကူနဲ့တွေ့တာမှုကိုဖျောက်လို့ရလားဆိုမရဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းကိုယ်ဟာအချင်းချင်းထပ်ထပ်ဆင်းရင်းသုံးသပ်ပြီးတော့ချိနိုင်မှဒီတွေ့တာမှုကရော့တယ်ရော့လာမှာဖြစ်တယ်နို့ဆိုသူကအမှန်တမ်းမှထူထဲတဲ့အဆိုင်ခဲကြီးတစ်ခုတခါတခါနှလုံးသွင်းရတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့ချင်းကြီးတွေနှစ်ပေါင်းများစွာတက်နေတဲ့ကြီးရုပ်တုတစ်ခုကိုတခါလေးပွေုံနဲ့ဝင်းတော့အောင်သူမမလုံနိုင်အချိန်ပေါင်းများစွာပွတ်တိုက်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှသူဟာအယောင်ထက်လာမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်တခါတည်းနဲ့တော့မရသို့သောပုတ်တိုက်ပေးခြင်းဟာမပုတ်တိုက်ဖဲနေခြင်းနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်သူအကောင်းဘက်ကိုလှည့်လာကောင်းဘက်ကိုလှည့်လာဒါကြောင့်မို့လို့အပမရဆိုတဲ့တတိတရားထားပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုရောက်အောင်စဉ်းဉင်းစဉ်းစားသုံးသပ်စဉ်းဉင်းမှုတွေဟာကောင်းမြတ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာတာသူတို့ဖြစ်လာဝေဒနာနုပဒနာဆိုတာကြတော့လူတွေမှာစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုဆိုတာဟာအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကာယကဒုက္ခစေရသိကဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေနေတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပေါ်မှာတတမှုဖြစ်လာတာပဲဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂာနုတိယောနုတိတေတိဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုရဲစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုအစဉ်ပြေမှုလေးဖြစ်လာလို့ရှင်သူ့ဘာသူဒီနေရာရင်ရသွားတာမဟုတ်ဘူးမစင်ကျင်တတ်လို့ရှင်သူကရာဂနုတရတဲ့တွေ့တာမှုလေးကနောက်ကလိုက်လာအမြင့်တွေ့သွားတာသူကဒုက္ခလာလို့ရှင်တွေ့တာမှုလောဘလေးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလေးကတစ်ခါဖြစ်တာမဟုတ်အချိန်အချိန်ဖြစ်တဲ့အခါအမြင့်တွေ့သွားချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့အခါကိစ္စယောဂလိုပဲအမြင့်တွေတွေ့သွားအတော်နဲ့လုံးလို့မရတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ကျဉ်းနှံ့မှုတွေကတော့လိုက်အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာနတ်တဏ္ဍမှာအစဉ်ပြေမှုကိုအကြောင်းပြု၍ကျဉ်းနှံ့မှုတွေဖြစ်နေပါလားဆိုတာလေးကိုဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတရားလေးကိုဆင်ခြင်ပေးခြင်းအားဖြင့်ခုနအမြင့်တွယ်မှုကိုဟန်တာထားနိုင်ရသောပြန်တရားတော်ကအပြင်ဘက်ကဆေးတောက်เสียမလို့တော့အတွင်းထဲကစွမ်းအားနှစ်ခုပဲဆိုင်ပေးလိုက်တာပဲเนาะဆိုင်ပေးဖို့ရကြတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ဆိုင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲတော့စဉ်းစားပုံလေးကနှစ်မျိုးပဲဒုက္ခဖြစ်ရင်ကျေနပ်တယ်နောက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတဲ့အနေထားတဲ့ကိုယ်ကစဉ်းစားဟောဒီဒုက္ခဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲဆင်းပြေးတာပဲသူ့ကိုချိလိုက်လို့ရှင်လေခုနကအစဉ်ပြေမှုလောက်တင်ချိပြီးတော့ရှစ်ဆက်မတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်တတမှုတွေမလာတော့တတမှုတွေမလာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာငါတဏှာဖြစ်တာအခိုက်အတန့်လေးဖြစ်တာဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းလဲသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲဒီလိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဆိုတာငါမှထာဝရမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲခုနအသိဉာဏ်လေးဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အမြင့်မတွေ့နိုင်ဘူး။ရာဂက ช้าเนาะช้าน่ะเว้ย तू तू ဝင်ပြီးတော့အမြစ်တွေ့လို့မရပြန်ဘာနဲ့ကတာတော့ဆိုညံ့နဲ့ကလိုက်တာခေါနဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုတတိယပြပြီးတော့တမ္ဇာနလို့ခေါ်တယ်တမ္ဇညာဆိုတဲ့အတိညာဏ်ကနေမမှန်ကန်ကန်ဆင်ញင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရာဂဆိုဝင်မလာတော့ထို့တူပဲလူတွေကဒုက္ခကိုကြောက်တယ်တကယ်ရင်ဆံရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခနုတယောနုတေတိဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှိရင်မခံနိုင်တဲ့ရင်ထဲကဒေါသဝင်လာတာလူဝဲရှိပြီဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှိရင်မခံနိုင်တဲ့
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောလူမိုင်းနှင့်လူမိုက်ထက်ပူမိုက်တော်သူတရားတော
2: ်ဟုတ်ပါဟောတော်မူတယ်ရှေ့ဘက်မှာနည်းနည်းနားထောင်ရမယ်လူမိုက်တစ်မျိုးမှတ်ထားလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့လူတစ်မျိုးမှတ်ထားရလူမိုက်တစ်မျိုးလို့တင့်တယ်မှာမှတ်ရနော်လူမိုက်တဲ့ဘူပိမိုက်တဲ့လူကဘယ်မျိုးရှိပါ့။အေးရှေးဥစွာတင့်နံပါတ်ကလူမိုက်တစ်မျိုးလို့မှတ်တာ။အဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ဘူပိဒီကာလတခါပြန်ပြီးဒီကာလမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်တဲ့ဘူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးလို့မှတ်ထားရအောင်။ဘယ်မျိုးရှိပါ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းရအောင်။ဒီယခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နားနေကြတယ်ဆိုတာရှင်းလင်းပြီးတကယ်လားနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြတော့တရားအတန်ပြောင်းတိုင်းတရားအတန်ကပြောင်းလိုက်တိုင်းတကယ်ဓမ္မတို့ခန္ဓာကလည်းပြောင်းတယ်တရားအတန်ပြောင်းလိုက်တိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတရားတန်ပြောင်းတိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာကကျေတကသစ်တို့မှတ်ရလိမ့်မယ်။ကြောင်းမှုလေးပြောင်းပြောင်းမသွားဘူး။ကြောင်းမှုလေးပြောင်းသွားတော့ကြောင်းမှုလေးဟာကြားတဲ့စိတ်ကလေးပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကပြောင်းသွားတော့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့မှတ်ထားတယ်။ကြားစိတ်ကလေးကဘာခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအတူကြီးတက်တက်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တွဲ။တွဲပြီးဒီကလည်းနေတော့ဒီတရားလေးဟာနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ကြားတယ်။သို့တော့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးအခါမရှိဘဲနဲ့လည်းကြားပါ။လူတွေကြားတဲ့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးကကမရုပ်ကလေးကပျက်စီးသွားတော့မကြားတော့။ဩော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးကလူမိုင်းတို့ဒီကနေ့အတန်အတန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဒကာဓမ္မတွေကအော်လူမိုက်လို့ကြားပြန်တယ်ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ကြကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပေါ်ဘူးလားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိသေးတယ်လို့လည်းဒကာဒုတိယရှင်းမပြောဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမကြားလိုက်ဘူးကြားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဩဒီကနေ့ကြီးကလူမိုက်ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒကာကျွဲတဲ့အောင်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လူမိုက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်လို့ခေါ်တာကလည်းကြားလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒါကလည်းတဲ့အောင်ဒီကနာကြီးရကသစ်တို့ခဏခဏဒီရာယုတ်ဒီဥသောတန်နဲ့တိုက်ပြီးဆုံးမဖြင့်ဘုရားခန္ဓာငါးပါးလည်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကလာမကြားဘူးလားကြားပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာနဲ့နားထောင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါလူမိုက်ကြတာကလည်းတကကြွတယောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကြားပြန်တာကလည်းတယောက်ဆိုတော့တကကြွခန္ဓာကလည်းလဲလဲပြီးဒီကလာမနေဘူးလားပထမလူမိုက်ကြတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကအိစာနောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တယ်လို့ကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဩော်ဒါပြန်အိစာခန္ဓာနဲ့တရားနာနေတယ်ဆိုတာ အခုဖော်ပြောတော့သိပါတယ်ဖော်ပြောတော့မသိဘူးလားဖော်ပြောတော့ဒီအရမတွေကသိကြတာဩတရားနာနေရင်လည်းအင်းခန္ဓာငါးပါးလဲလဲပြီးနားနေရတာပါလားတပည့်ကြဘယ်လိုနားရကြပါလဲခန္ဓာငါးပါးပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးဒီကလာနားနေကြရဲ့ဩဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့တရားနာနေတာပေါ့ဗျာပထမနာရလဲအနိစ္စခန္ဓာ၅ပါးဒုတိယနာရလဲအနိစ္စခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေတော့ဒါကိုလည်းအခုပေါ်ပြောလို့သာဒကာဓမ္မတွေကသိလိုက်ကြပါတယ်ပေါ်ပြောလို့သာသိလိုက်ကြပါတယ်ပေါ်မပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်ဘယ်လုံးမှာငါတယောက်ပဲနာနေဦးမှာပဲတရားတော်ဘယ်လုံးငါတယ်ရောက်ရောက်ငါရငါပဲဟိဆိုတဲ့အိဗေဟာရောက်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့ရောက်ပြီးဒီကံကနေတော့ဩဒီကံကငါဘာကိုဒီကဲတော့တရားနာနေတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယဘုပြောင်းမှာပဲခင်ဗျားတို့ကပြောင်းတယ်လို့သိနားပြောင်းနေတာကြားမှုခန္ဓာငါဘာပြောင်းနေတာကိုခင်ဗျားတို့မသိလိုက်မသိလိုက်တော့ဩဒီကံသာကြီးကိုအနိစ္စကန္နာကိုကြီးနဲ့တရားနာနေပါလားလို့သူဉာဏ်လေးကခန္ဓာမလှဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မသိဘူးနဲ့တရားနာနေတော့ဩဒါလူမိုက်တွေပဲလူမိုက်တွေပဲမသိဘူးနဲ့နားနေဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလူမိုက်လိုပဲဆိုရတော့မှာပဲဒီဥစ္စာဘယ်နဲ့ညီညီမသူ့ကိုပြတ်မဆိုနိုင်တော့ဘူးမသိတာပါရောအဝိဇ္ဇာမိုက်တာဘယ်လိုလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကမိုက်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကမိုက်တော့ဇာကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိသလိုနားနေတော့လူမိုက်တရားနာနေတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်လူမိုက်တရားနာနေတယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကဥတို့ဆိုရလိုက်တယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်တရားနာနေတယ်လူမိုက်တွေကတခြားမှနေတာတရားနာဖယနာကတ္တမဟုတ်ဘူးတို့လူမိုက်ဆိုပြန်ပြီဒကာကျတော့ကလည်းဒကာတိတော့ကလည်းနာခြင်းနာသောမှာတို့တော့အိဗေကကူရှင်းပိုင်းကရှင်းနေပြီထားတဲ့တော့ဩဒါလေးမသိလိုက်လို့ရှင်းတဲ့အဝိဇ္ဇာမိုက်မှုပဲမသိပဲနဲ့နာနဲ့တရားကမှနေတာပဲခန္ဓာလဲတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဒီလိုတရားကမိုက်ချက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားခန္ဓာငါးပါးကပရမခန္ဓာငါးပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုကြားပြီးပြောက်သွားတယ်ဒုတိယကဏ္ဍငါးပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးကြားပြီးဒုက္ခရောက်သွားတာ။ဒုက္ခကဏ္ဍကိုလည်းသိလိုက်ကြလား။မသိလိုက်တော့ဘုရားတရားနာနေတာတော့မေးမလို့။ဟာတကယ်ကျော်ကံလာကြီးပြောနေပြီးတော့ထင်ချင်းထင်းနေဦးမှာ။အခုတော့တရားကြွက်ကြကြနဲ့အမှန်ကိုစိတ်ပြောလိုက်တော့တကယ်သစ်တို့ပေါ်ရောပေါ်ပြန်။အင်းတို့တရားနာနေတာမဲ့အဲဒုက္ခသစ္စာခဏခဏဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာကြီးခန္ဓာ၅ပါးစလုံးပျောက်ပြက်ပျောက်ပြက်သွားတယ်တို့မမြင်ဘူးမဆွနိုင်ဘူးလားမြင်ကြသေးရဲ့လားမမြင်တော့ဒီဥစ္စာတွေကားလို့ရှင်ဘာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာမိုက်ပြစ်ကြောင်းဒုက္ခေအညာဏံကိုဗျဒုက္ခေခဏခဏပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အညာဏမသိဘဲနဲ့နာနေတပည့်ကြဒုက္ခသစ္စာကြီးကခဏခဏပေါက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာသိလိုက်ကြလားဩဒါဖြင့်တို့ကတော်တော်လိမ္မာပြီလို့တရားနာနေကြတာပဲဆိုတော့အလိမ္မာရှိမရောက်သေးပါလားဆိုတော့ဘောလားဘယ်လက်ထက်ကတရားနာတာကဒီလိမ္မာမဟုတ်ပဲဒေသနာဉာဏ်အနုတ္တရဏဉာဏ်ဥပရတဟောတိဒေသနာဉာဏ်အနုတ္တရဏဒေသနာဉာဏ်ကိုသင်လျှောက်တဲ့ဖြင့်ဘုရားဟောလိုက်တဲ့ဒေသနာဉာဏ်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာအစဉ်ကျဉာဏ်ဒုတ္တရတာချက်သောသစ္စာကိုသိသောဉာဏ်ဒီဟောတိဖြစ်တခါတဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်ပေါ်သွားတယ်ဒုက္ခနာဉာဏ်လည်းပြလိုက်တာဉာဏ်လည်းပြလိုက်တော့အင်းဒုက္ခသစ္စာအင်းဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာဤတစ်ခုပျောက်ပြတ်သွားပြန်ပြီနောက်တစ်ခုပျောက်ပြတ်သွားပြန်နောက်တစ်ခုပျောက်ပြတ်သွားပြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့ဒီကနေ့ကြဟောရင်ဟောရင်ဒုက္ခသစ္စာဟောရင်ဟောရင်ဟိုကသစ္စာတွေသိတဲ့ဉာဏ်ကနောက်ကလိုက်လိုက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့တရားဘဝဆုံးမဲ့ဆိုင်တဲ့ဖို့ဆိုင်တဲ့ဆိုတာကပြစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်သူတရားနာနေတုံးလို့မေးတဲ့ခါကြတော့အင်းတရားမှတ်မိအောင်နားနေရတယ်ဒါတော့မရှိနိုင်ဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်မဆုံးနိုင်ဘူးလား တရားမှတ်သားနေရတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ချင်းဒီချိန်မှာပြမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဩပုခန္ဓာသူဖြစ်ပြအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမမြင်ပါပါရမမြင်ပဲကိုလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သဘောပါရင
3: ်
2: ဒါဖြင့်အခုခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဒါတော့စိတ်စိတ်ကိုမလိုက်နိုင်တော့တရားမနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွာလာလာလာနေလိုက်ထိုင်လာရောင်းလာဝယ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါင်းအချိန်ပေါင်းသိမ့်တန်းကုတွေဂရေပေါင်းများစွာပြောင်းများစွာလဲသူသိပါ့
3: ။
2: မသိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲ
3: ။
2: မိုက်စရာကလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကမိုက်တာ
3: ။
2: မသိစရာလူကမသိတာလားဝိဇ္ဇာကမသိ။အဝိဇ္ဇာကမသိတာဆိုတဲ့ပြင်ဩဒါဖြင့်မိုက်နေတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒေချာသွားအဲ့ဒီဒါကခိုက်စိတ်စိတ်ပြောတာပါစဉ်းစိတ်ခိုက်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောကြပါစို့ခိုက်ကျဲကျဲနဲ့ရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးခဏခဏဒုက္ခသစ္စာကြီးဖောက်ပြန်ပြည့်စုံမှုအကျိန်ပေါင်းများစွာရှင်းညာတော့လေသွားရလာရင်နေထိုင်ရေးကတပည့်တွေလို့မှရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စကြီးငယ်တွေကများလွန်းလို့ဒါရီသတိကိုမထားနိုင်ဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုတော့သတိသာမထားတယ်အတူနေတာပဲမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: သတိတော့မထားဘူးတဲ့နေတော့မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒါဖြင့်အတူနေသတိမထားမိဆိုတာကတော့ဒကာကျော်ရဲ့တရားစာသင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဘယ်နဲ့မှတ်ရသင်ကျင်နေ
3: တ
2: ာသင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာပါအတူနေပြီးသတိမထားမိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျာခက်ကောက်ကောက်ပဲလို့စကားကိုဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုနိုင်ဘူးလားသဘောပါရင
3: ်
2: ဒါပေမဲ့ဒီချိန်လိမ်မနေတဲ့ချိန်ကမိုက်နေတဲ့ချိန်လားလို့မဲလိုက်ပါဩဒါပြန်မိုက်နေတဲ့ချိန်ထားလိုက်ပါတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုမရှုမိမမှတ်မိမသိသိမိတဲ့ချိန်မှာဖြင့်အဲဒါလူမိုက်ချိန်ပဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့မှတ်ထားရတယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။ဒါလူမိုက်သိသွားပြီ။မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ။ကိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုကိုကိုယ်တိုင်ရှိပါရဲ့တန်းနဲ့မသိပဲနဲ့နေခြင်းဒီမသိမိုက်မိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မလွဲသောကြောင့်ဒါလူမိုက်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဒါဖြင့်လူမိုက်တော့ရှင်းပါလူမိုက်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဓာတ်ကြီးကိုမသိရင်နေတာကြီးမသိပဲနေတာကြီးလူမိုက်လိုပဲမှတ်ပါခဏလေးနိုင်အဖြစ်ပြပြီးဒုက္ခရောက်နေတာမသိပဲနေတာပါပါလိမ့်လူမိုက်ပဲဆိုတာပေါ်လာကြလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကဝင်ပြီးဒီကလာနေလို့လူနဲ့တွဲပြီးခေါ်ရရတယ်အမိုက်လားလို့မေးရင်မင်းနဲ့ပြောကြ။အဲဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမှန်ပါပဲလူကတော့မမိုက်ပါဘူး။သဘောကျ
3: ။
2: လူကရှိမှမရှိပဲကို
3: ။
2: လူကရှိရင်တကယ်ရှိတာကဝိဇ္ဇာကတော့ရှိတယ
3: ်။
2: သူဝင်လာရင်မသိတော့ဘူ
3: း။
2: မသိတော့သူကမိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးတဲ့မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေရှိနေတာကိုမကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာလူမိုက်ဆိုလိုက်မယ်လုံးဝမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောဖို့ရတာမလိုဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူမိုက်တွေကလည်းဆိုင်ကိုယ်ခန္ဓာယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးနေစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကိုမသိရင်ဘာခေါ်ကြပါရှင်းမင်းတော့ဒါပြန်လူမိုက်ကဒီတယောက်တည်းပဲလားလို့မေးတော့မိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့လူရှိသေးတယ်လို့နော်အလကားရူပပါတော်မိုက်တဲ့ဘုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ကွာလို့ခင်ဗျားဟောလိုက်မိုက်တဲ့ဘုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဗျာဘသူလုံးပေရှားတာရှင်းပါတော့ဆိုတာတရားတည်းတည်းရှောက်ဖို့ချိန်ရောက်လာမိုက်တဲ့မိုက်ဆိုတာကအဲရောက်ရဒီသားဒီမိဒီမိဒီမိနဲ့မခွဲခြင်းမင်းနဲ့ရောက်ရဘဝတွေတောင်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိုက်တဲ့ဘုမိုက်တဘောကြနောက်ဘဝကိုပြန်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုဆိုကြပါ။ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုမိုက်နေတာကလည်းလူမိုက
3: ်
2: ။နောက်တစ်ခါဒီအမျိုးကိုပြန်လိုခြင်းပါသေးတယ်ဆိုတာကပေါ့
3: ။
2: ဒါဖြင့်အခုမိုက်နေတာကတမိုက
3: ်။
2: နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးဒီကရာဒီအကြီးကိုပြန်လိုခြင်းတာက ဓမ္မိုက်ဆိုတော့ငါဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမ့်များတယ
3: ်
2: ရှင်းမလားအမလေးလူမိုက်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ယနေ့ခေါ်ခေါ်ရှားရှားသိပါဗလားသိပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိကဏ္ဍကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်ဘဲနဲ့နေတာကလည်းပါပါလိမ့
3: ်
2: အဲ့ဒီလူမိုက်ကတခါဘဝများစွာတန်ခရာရှိမှုများဆက်ပြီးဒီကရခန္ဓာရင်းများဆက်ပြီးဒီကလရကျင်သေးတယ်ယူကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိဇ္ဇာဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်ဆံပြီးဒီကလတောင့်တလိုက်ပြန်တဲ့ဝိဇ္ဇာဝိသိပိတဏှာကတောင့်တလိုက်ပြန်တော့လေဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်မရဘူးလေညာအင်းဒါဖြင့်အခုမသိတာကတမိုက
3: ်
2: နောက်တစ်ခါပြန်မိုက်တာကအဲလူမိုက်တဲ့လူမိုက်လေလူမိုက်မိုက်တာတဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေရှိသေးတယ
3: ်
2: သဘောပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေလူမိုက်ကလူတွေမှာဖြစ်ပြီးဒီကာလအရေးဟာတော့ခရင
3: ်
2: လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာများတယ
3: ်
2: ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
3: ်
2: သေသေးချာချာညာနဲ့စဉ်းစားမှဥပအောင်လို့ပေါ်လာမလို့မျက်မှောက်ပေါ်ပါဒါကများသောအားဖြင့်သေချာစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ကျွဲတို့တကယ်သိတို့ချိန်ကြည့်တာပေါ့ဗျာလူမိုက်ပဲများသလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲများသလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ရရရတဲ့မျိုးတွေမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ဘုံဘူပိဋကတော်သိနိုင်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲပြောပြရမလို့ပါဘူ
3: း
2: ရှင်းမလားတကယ်ကျွဲပဲကများမှဖြစ
3: ်
2: အမလေးလွန်လာကြည့်လားလွန်လာကြည့်လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့လူမိုက်သံဃာရှိတယ်လို့ဆိုရဲတာဆိုရဲဘူးလားကဲလူမိုက်ဘယ်ကစားအဝိဇ္ဇာကစားလူမိုက်ဘယ်မှာဆုံးအဝိဇ္ဇာမှာဆုံးလူမိုက်ဘယ်ကစ
3: ား
2: နောက်ကြတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဆိုပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆုံးမှာမလားဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဥပါယတအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပယတာဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာလားသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲ့အဝိဇ္ဇာကဘာလဲဧဝမေတ္တာကေဝရဒုက္ခခန္ဓာတာသမုဒိယဟောတိဒီဘဝပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆုံးတော့လေအဝိဇ္ဇာနဲ့သူဆုံ
3: း
2: သူစတော့လားလေဒီဘဝပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆုံးညာတော့ရောက်ခက်ကုန်ပြီခက်သေးဘူးလားဘာနဲ့စရေဘာဆုံးလို့ဒါကကြောသွားပြီလားသွားလိမ့်ဘူးလ
3: ား
2: ပထမအစလည်းဝိဇ္ဇာနဲ့စတယ်အဆုံးမှလည
3: ်
2: းအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးတယ်နောက်တစ်ခါပြန်စပြန်တော့ဒါဖြင့်ဒါကအမှောင်လေဝေးအမှောင်လေသေးလေဘယ်နဲ့ဆိုရဘယ်နဲ့မှမငင်းနဲ့တော့ဗျငင်းလွဲဦးမယ်ရှိမှာပဲဘယ်နဲ့ဆိုရအမှောင်လေမွေးပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါဦးမြတ်ခင်ဗျားတို့ဝမ်းသာရအောင်အမောင်ကဲမွေးပြီးအမောင်နေနေရဲ့သဘောကျပြီးတော့မှသေတော့ဒါပြန်အမောင်ကဲမွေးအမောင်နေနေအမောင်ကဲသေပေါ့အမောင်ကစပြီးခါလာအမောင်အလဲရောက
3: ်
2: အမောင်လဲရောက်ပြီးအမောင်နဲ့ဆက်သေဒါပဲရောက်တော့သဘောပါကြဗလားအမလေးတကယ်ကျဒီနေ့တရားကသေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်မှလူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လ
3: ား
2: ပေါ်ပါလားပေါ်ပါလားအေးဘောင်းပေါ်ပါလားကဲဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြမမြင်တာကဓမ္မိုက်ကိုပဲနောက်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြမမြင်လို့တောင်းတာကလည
3: ်း
2: ဆိုတော့ဒီဓမ္မိုက်တဲ့ဟိုဓမ္မိုက်ကိုတယ်လို့ဆိုရင်
3: တ
2: ော့ဒါကြောင့်မသိတာကဓမ္မိုက်နင်နောက်မရရကြောင်းလုပ်ယူတာကဓမ္မိုက်တဘောကြဒါပြန်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟာဖြင့်ဧကံပေါ်တော့တာပဲဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြံလုံးနဲ့ပြောနေတယ်လို့မောင်းပြပါနဲ့ခင်များတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတော့အလကရုပမသုံးပါဒီတိုင်းဘုရားကလူမိုက်လည်းရှိသေးတယ်ကွာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်မင်းတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့ဆိုတော့ယန်းတွေကဟုတ်ပါတယ်ဘုရားလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါသေးတယ်လို့တာဝန်ကိုခံရကြတယ်ဟုတ်ပါဘ
3: ူး
2: တာဝန်ကိုခံရမကံရဘူးလားကံရ
3: ဒ
2: ါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်ပဲကစား
3: ဝိညာဉ်ပ
2: ါလူမိုက်ပဲလို့နေ
3: ဝိညာဉ်ပါ
2: လူမိုက်ပဲလို့သိ
3: ဝိညာဉ်ပါ
2: မသွားဘူးကောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကအမှောင်အတိတ်ကြတာကိုဆိုသည်သဘောကြဒါကြောင့်သူမွေမွေတော့ကဘာနဲ့မွေနေတော့ဘာနဲ့နေမသေးတော့ဘယ်ထက်သေးကဲဒါကြောသွားပြီကြာဘယ်တော့နေအောင်လာအောင်ဆိုတဲ့တရားအောင်ဖရားအောင်တန်ခါအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဥပါဝင်နေလေသဘောပါကြပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေပြောရဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဏသုဘိကရဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဥပါဒသံဝန်တိဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယဟောတိဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးဟာဒဂရမတွေသိတဲ့တိုင်တဲ့အဲဒီတိုင်းမှနေကြလို့ရှင်ဒုက္ခကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့စပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့အလယ်မှနေပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးသွားကြတယ်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါစပြန်တော့ဘယ်ကနေစပြန်မှန်ပါဗျာမစားတာပေါ့ဗျာအာသဝသမှုဗျာအဝိဇ္ဇာသမှုရောဆိုပြီးလာပြန်တာပဲမှန်ပါမလာဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့လာပြန်တော့ဩတို့ဒီကလည်းသတိရှိရင်လက်ွယ်တန်းကောင်မိုးမောင်တိမ်တိုက်ဆိုတဲ့အဲမှာဒီထဲမှာပဲသမင်းစားဒီထဲမှာပဲအိမ်ဆောင်ပြုဒီထဲမှာပဲသိဒီလိုပဲမနေကြဘူးအင်းနောက်ကမွေးပြန်တယ်မောင်နဲ့မွေးဒီမောင်နဲ့နေဒီမောင်နဲ့သိဒါကြောင့်ခင်းလာပါလို့တဲစင်မကဖရားတွေပွင့်သွားတာတပည့်တွေဘာဖြစ်နေလို့ထုံးလို့မမေးနဲ့တော့ဖြေထွက်သွားတယ်မထွက်သေးဘူးလားဒီပဲလေထွက်ပါလိမ့်မယ်အမောင်နဲ့မွေနတ်ကပြန်ဖြစ်ပြန်တော့အမောင်နဲ့ပဲပြန်ပြီးဖြစ်ပြန်တော့နေပြန်တော့အဲနတ်ကသေးပြန်တော့ဒါဖြင့်ပဲလုံးနဲ့မြပွန်းတဲ့ဘုရားဆိုလည်းမရေတွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီမရေတွက်နိုင်တဲ့အဲမှာစိတ်တို့မပါတာဒီဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဓမ္မတို့တဲ့ခွန်းကအမောင်နဲ့ကစဖြစ်အမောင်နဲ့နေလိုက်အမောင်နဲ့ပဲသေးလိုက်ဒါဖြင့်အမောင်နဲ့မွေအမောင်နဲ့နေအမောင်နဲ့သေးလို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အလင်းရောင်ဖျားတယ်ဘယ်လိုလဲခင်ဗျာလူသေးစုမကပွင့်ကြညားတော့လဲကျွတ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဆိုင်မှမှန်ပါဗျာသဘောပါကြဗလားဒီတခါလွတ်လွတ်ချင်းရင်ဖြင့်တခါတက်သွားပေါ့မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသင်္သာကြပါတော့မှန်ပါဗျာဒီမောင်ဇက်ကလည်းအခုဖွင့်ပေးနေတာပဲဖွင့်ပေးနေတာပဲကဲဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်မဖြစ်ကောင်းဘူးဆိုတာတော့ယနေ့တရားရှိတာတွေကပေါ်ပါပြီမိမိခန္ဓာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တာကဓမ္မိုက်သဘောကျဒါကြီးမတွေ့သေးကာလပတ်လုံးလဲဒကာသစ္စာစဉ်းစားကြနောက်ဘဝတောင်းမှပဲတောင်းလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုဓမ္မိုက်ပုံပြန်တာပဲဒါဖြင့်အရင်မိုက်တာတဲ့ပုံမိုက်တဲ့လူမိုက်လည်းရှိသေးတယ်။အရင်ကလက်ရှိခန္ဓာမသိတာကတခါမှရယ်။လက်မဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးပြန်တောင်းနေတာကဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်ကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောတော်မူတာဖြင့်ယုံကြပါတော့ဗျာ။ယုံတယ်မလား။ယုံတယ်မင်းနော်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကသာသာယူပြီးဒီကရာဘုရားပြောတာကိုအကျယ်တွင်းချက်ထွင်ပြီးသုံးမရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒုတိယမှားချက်ပထမမှားချက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးကပြန်ပေးတယ်ပထမမှားချက်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ရောက်ဘယ်ရောက်ရောက်ရှင်တဲ့စီရောက်ပြီးဒီကရာသွားတော့ဒုတိယမှားချက်လာမှာသိဆိုရင်သဘောကျပါဗမမှားချက်ပေါ်မှာဒုတိယမှားချက်ကလိုက်သွားမှာအလွန်ဆွေးရတယ်မဆွေးရဘူးလားဘိုးကျတော့သားအိမ်မှာလဲလိုက်သမီးအိမ်မှာလဲလိုက်ခမမအိမ်မှာဆဲလိုက်စီးပွားဥစ္စာရဏတွေကဆဲလိုက်ပြီးသမဖြင့်ရောင်ထွက်ပြီးဒီကလာသွားရတယ်အင်းဒါလေးနဲ့သွားရလာရနေရာမှာနိဗ္ဗာန်အတူတူဝင်ဖို့ဆိုပြီးဒီကလာရောင်တက်မရောင်ပေဘူးလားရောင်တော့ဘဝကျန်တာကမသိတော့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးမသိအောင်လုပ်တော့ဒနာရဆူတောင်းပြိုက်တောင်းပြိုက်တော့ဒုတိယအမိုက်ပိုးမလားပိုးပါဘူးငါကောကကိုယ်ခန္ဓာမသိတာကဒုတိယဘဝကိုမသိလို့တောင်းရင်ပြန်လာအင်းလူပိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တာလည်းရှိသေးတယ်ကွာမရှိဘူးလားဒါကဓမ္မတွေနားရှိလို့ကြားရတာနော် ညာတော့ဖြင့်ဒကာသေးလူဥပါအောင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနဲလာမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဒကာကျော်ဘက်နဲ့နေညာတယ်လို့ပဲမဲခွက်ကြည့်ရင်ဖြင့်သူ့ဘက်ကတော်များလိမ့
3: ်
2: ညာပဲဘူးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာဒကာကျော်တို့ဒကာသေးတို့သုံးတယ်လူမိုက်ကတဲပေါ်တယ်မပြောမှဒီတော့မသုံးသေးဘူးလူမိုက်ကမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာပေါ်လေရှင်းမလားဘာတဲ့တော့အဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပေါ်တယ်ကွာဆိုရဲဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အမတန်ရေးကြီးတဲ့စကားဆိုတော့ပေါ်လာဘူးလ
3: ား
2: ဩဘုံဘွားတွေများတောင်းလာပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဒုတိယဖြင့်မိုက်တဲ့လူမိုက်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘာမှသံသယမရှိအောင်ရှင်းသွားမရှင်းရသေးဘူးခင်ဗျားနေရာကြကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားမိုက်လေစွာသိမ့်လိုက်ရလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ဘုရားလွတ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘုရားမှာလူမိုက်အဖြစ်မှလူလင်မှာဖြစ်တဲ့ရောက်ခဲ့ပြီးရှိတော့နောက်ပိုမိုက်မှတွေလည်းအကုန်သိမ့်သွားပိုမိုက်မှတွေဘာဖြစ်သွားဒီဘုရားမသိရင်တော့နောက်ပိုမိုက်မှတွေကဒုတက်လာဦးမယ
3: ်
2: မလာဘူးလားအမေမိဘတွေကတတ်တော့သင်တော့လိုက်တယ်ရမနေဘူ
3: း
2: မနေဘူးဒါနေကမွေးတဲ့နဲ့သားနဲ့သမီးနင်းပြီးနင်းမြဲဟုတ်လားဒါရင်နေပြည်သားနေမယ်လို့မလို့နင်းမဲ့တဲ့ပွေးရမှာပေါ့ဆိုပြီးဒါရင်တဲ့ပွေးနင်းမဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းနင်းတဲ့ဘဝအကြောင်းကရည်ရွယ်ဆုံးတာကြတာကိုအမလေးအကြောင်းရည်ရွယ်တွေကလည်းဆုံးခြင်းလို့အကြောင်းကဆုံးတာတယ်လို့ပြောခြင်းပြောသေးတယ်ဒီဘဝကိလေသာတွေတောင်းကြမှုကြောင့်လို့ဖြဲမပြောဘူးပြောရလားနောက်ဘွားကအကြောင်းနဲ့နောက်ဘွားကအကြောင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးပြနောက်ဘွားအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘွားကအကြောင်းကအမှန်တမ်းနဲ့ပါတယ
3: ်
2: ကိလေသာသမ ्या မှုကြောင့်ဒါလည်းဖြစ်ရတာများပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဘူ
3: း
2: ကောင်းပြီဒါတွေသတ်ထားပါတော့ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာကုဏယဝိရှိသွားပြီတကယ်ကြတကယ်သိရဘာလို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်ကတော့ဆိုတာကရေးမိကြဘုရားပါဆိုရင်လည်းလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တာသဘောကျလူမိုက်တဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မနေ့ဖြစ်အောင်မှမိုက်ပြီးသားတွေလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တာတွေခင်ဗျားတို့တော်ဆုံးခဲ့ပြီမဆုံးဘူးလားတကယ်ကျမငင်းနဲ့တော့မသိခင်တော့ကငကူကလည်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ကတခါမှတ်ခဲ့။နောက်ကြတော့သွန်နေကုန်တယ်အလူတန်းတွေပေပိရိကကအင်းလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့အလုပ်လည်းလုပ်ခြင်းလုပ်နေသေးတယ်။
3: တ
2: ောင်းလိုက်သေးတယ်သူ့တွေပါတယ်ကမတောင်းဘူးလား
3: ။
2: အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လဲ
3: ။
2: လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်သွားတဲ့အလုပ်ကလည်းပါလိုက်သေး။
3: တ
2: ို့တော့ဒါတွေအသာထားပါတော့ပြင်မကောင်းစဉ်ပြင်ခဏနဲ့ပြင်လိုက်ရပါတယ
3: ်
2: ။ထိန်တကကုသူကြီးကဘဝတိုင်းများစွာကလည်းလူမိုက်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘောပိုးမိုက်တယ်ကြီးကွာသိပြီလားငါကလည်းဘောအများကြီးတော့တန်ရာကလူမိုက်ကြီးပြအဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘောကြတော့ပိုးမိုက်ပေမဲ့လည်းပြန်လိုက်ပြန်တော့လဲဘယ်နဲ့လဲအနာဂတ်မိုက်တော့သေတာပေါ့ဗျာအနာဂတ်ကိလေသာမိုက်တယ်တော့စမသိဘူးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပထမမဲ့မရသေးကာလပတ်လုံးလူမိုက်တဲ့ပိုးမိုက်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရင်ပေးထားကြရှင်းမလားပထမမဲ့မှာမရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါရင်လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်လေဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိချင်တယ
3: ်
2: ။ဒါဖြင့်ဒီမိုက်ဇက်ကိုဖြင့်ပထမမဲ့နဲ့ပဲသိမ့်ပါသာဖြင့်ဒါနေရာကြတော့မှာပဲ
3: ။
2: ဒီမဲ့မှာမရသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရင်ပေးကြရင်ဘယ်လိုပေးကြမလဲ။လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုဖြစ်ရအောင်မယ
3: ်။
2: ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
3: ်
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုတရားဟောနေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဟိုအင်းငါကလူမိုက်ကိုလူလင်မှာဖျက်အောင်လုပ်နေပါတယ
3: ်
2: ငါကလူမိုက်ကို
3: င
2: ါကဘုလူလင်မှာဖျက်တော့ဟိုလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဇက်ကောသိမ့်မတော်ဘူ
3: း
2: ခိုင်းတာဖြင့်တစ်ခါမိုက်တော့သိမ့်လို့ဖြစ်တယ်နော
3: ်
2: နှစ်ခါမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိမ့်လို့မဖြစ်တော့ဖြစ်ပါမလား တခါမိုက်တော့တခါမိုက်ကြတော့သူအင်းတခါမားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လို့ဆင်းလို့တွေ့တယ်အင်းနောက်တစ်ခါဆက်ပြီး ဘုရားချင်းချင်းခံစားတွေပါတယ်နဲ့ရှုပ်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်တော့ခရင်တော့မခရင်ဘူးလားခဲတာဖြင့်အခုအာလုံးတရားနာလာကြတယ်တရားဓမ္မတွေကိုတခါမိုက်ပြင်ဖို့ရာရေးကိုတော့တာဝန်လည်းယူပါတယ်ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတခါမိုက်ကိုပြင်ထားတာလေးကိုမပြောင်းမပြောင်းခင်ဗျားတို့ပြင်ထားကြမယ်ဆင်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့လောက်ဟာဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိုနိုင်တယ်မဉ္ဇဉ်ဆိုတာကတော့ပြန်လုံးဝလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသူဖြတ်တော့ပြီးပြီလို့မှတ်ပါဒါပြန်အခုကျွတ်တရားဟောနေတာဘယ်ကျုံးကဟောတာဒုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်မှစိုးလို့ဟောနေတာဘုမတရားအကွက်ပေါ်ပြီတော့လေခင်ဗျားရေးမိမလားအဲဘုန်းကြီးကနေတိုင်းဟောနေတာဘယ်ကျုံးကပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့ရေးမိကြဘယ်လိုပါလိမ့်လားအဲလူမိုက်တဲ့ဘူမိုက်မှာဆိုရင်လို့ဟောနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီဘဝလူလိမ္မာဖြစ်နေမိုက်တယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာလိမ္မာတယ်ဆိုတာသမာဓိရှိသဘောကြမိုက်တယ်ဆိုတာကအဲလူလိမ္မာဆိုတာကအဲအမိုက်ကိုသမာဓိရှိနေဖြတ်တော့ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းတာလိမ္မာတက်ဝင်သွားတော့တာပဲသမာဓိဆိုတဲ့ကောဒကာဓမ္မတို့ဘဝကိုမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကိစ္စရိမကောကိလေသာမရင်တော့ကိစ္စရိမကောဆိုတော့တမာရိတိကမဲ့ခင်ဖြစ်နေတော့ဒုတိယအမိုက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကရေးမိဘူးဒါဖြင့်အင်္ဂုလိမာလာခိုးသူကြီးဓရမတို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးအမြန်လိုက်ပြီးဒီကလာတရားဟောတာဒီမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မဲ့ဇက်ကြီးကိုဒဂရမတို့တမ်းမြစ်တာပဲဆိုတော့ရိမ့်မိလူမိုက်စီဘုရားဘာလို့သွားတာတော့ဆိုတာကရိမ့်မိဘယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သွားပါလိမ့်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အမေသတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရမ်းတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ကအမေသတ်မယ်နေကိုသဘောကျသူကဘဝမိုက်နေတာကတော့မိုက်တယ်သူလူသတ်မှုပဲရှိသေးတယ်ပြန်ဆံတယ်ရကမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရတဲ့ခရီးကြသွားရရသဘောပါဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတွေတရားထုတ်ကြပါတရားထုတ်ကြပါလို့ပြောတာတရားကျွေးယနေ့တော့ဇက်ွက်ပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုပေါ်လာလူမိုက်တဲ့ကိုယ်မိုက်မှာစိုးရိမ်နေလို့ဟုတ်ပါလားဟောရတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့အမတန်ရှင်းသွားပါပြီမရှင်းသေးဘူးလားဒီနေ့ဗာတရားဟောတော့ဆိုတရားကျွေးနာမည်တက်တက်ပလားလူမိုက်တဲ့ကိုယ်မိုက်နဲ့အမိုက်ကသိနေတာပဲဟိတ်ဆိုနိုင်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မနေ့ကကြားနေတယ်ယမကကိုပဲပြန်ဆက်ကြပါစို့ပြန်ဆက်ကြပါစို့ယမကယံကဘာဖြစ်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှင်းဖြင့်နဲ့ရန်တသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသူ့ဤမူလကဘုရားတော်မူလသူသိပါရဲ့ရန်တသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအင်းဗာဒိဋ္ဌိပါလေအင်းဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားရန်တသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်ဩဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလဲလို့ခင်ဗျားတို့မေးဖို့လိုလားနာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေဝဥပ္ပိသံတိဒွါတ္တိဒိဋ္ဌိယော62ပါးသောဒိဋ္ဌိတည်းဥပ္ပိသမာနာဖြစ်ကုန်ကြသည်ရှိသောတက္ကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေနဘုံမူခေနေဝနာဆိုတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဥပ္ပိဝေသာလည်းဥပ္ပိသံတိဖြစ်ကုန်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကဘုရားကြောင့်ယမကမှာဖြစ်လာတော့ဆိုရလက်တယ်ရှားလိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာရင်းနေပါလားကြည့်ပါလားတဲ့အဲယန္တာတည်တယ်ဆိုယန္တာလို့သူချင်းနေတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူယန္တာလို့လောက်ထားတာခုကပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဥစ္စာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ်အဲ့ဒီကဘောပိရိကလာယန္တာတည်လို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူတော့ဟုတ်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကကူးမတော့ဘူးအဲ့ဒါယန္တာကိုယန္တာလို့ချင်းနေတယ်ခိုးကခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားလို့သူမထင်ကြတဲ့ကအတ္တဒိဋ္ဌိကရှိနေဘူးလားရှိပါဘူး။ဒါပြန်အဲဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကြီးတွန့်တက်ပြီးအညွန့်ထွက်လာလိုက်တာ အင်းဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပေါ်သွားတယ
3: ်
2: တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့
3: ်
2: ရှင်းမလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပို့ပြီးပွားလာသဘောကျဒါပြန်ဓမ္မတော့မြည်ကြပြီတဲ့အဲ့တော့ကိုဒီယမကဝေယသတိရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတရားဟောနော်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ခဏ၅ပါးပြတယ်ပိဋကကလဘယ်မလုံးရန်တာဘယ်မလုံးရန်တာဆိုပြီးခဏ၅ပါးတွေပြလိုက်တယ်ခွန်လေးဗျာပြလိုက်တော့ခဏ၅ပါးရဲ့ရန်တာပါသေး
3: တ
2: ယ်ဒါပေမဲ့ရန်တာမပါတာသိတော့နောက်တစ်ခါခဏ၅ပါးကိုပြလိုက်တဲ့ခါတက္ကရာတိထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းမသင်ရှားဘူ
3: း
2: တကကနငါးပါးရဖြစ်ပုံပြပုံလေးတွေနှိစ္စလံနှိစ္စလံပဲတော့ပြက်ကလေးတွေပြလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျလည်းရန်တာလုံးလုံးပြောင်းသွားဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီရန်တာလုံးလုံးလည်းပြောင်းသွားပါရဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဆိုင်ခဲတက္ကရာတိဆိုင်ခဲရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးရန်တာမရှိတော့ပါဘူးကနငါးပါးနှိစ္စတရားသာရှိပါတော့တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိကပန်းသွားဘူ
3: း
2: ပန်းသွားတဲ့အခါကျတော့မှသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒီတရားတွေဟာသိမှုပြမှုဟာဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနိပ္ပဇ္ဇမာနနိပ္ပဇ္ဇတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာသာရှိပါတော့တယ်ဆိုတာသူသဘောကျမှာပေါ့
3: ။
2: ငန်းသဘောကျသွားတော့ဘာနဲ့တက္ကရီရပြုတ်ပြီးသစ္စာလည်းမြင်လိုက်တော့သောတာပန်မတည်လား
3: ။
2: ခန္ဓာရဲ့ဒါနဲ့သောတာပန်တည်တဲ့အခါကျတော့မေးလိုက်သောတာပန်တည်တော်ပြီဒကာဓမ္မတို့ဒါရဟောပြီးသားမဟုတ်သူအကျေမပြောဘူ
3: း
2: သောတာပန်နေပြီးတော့သူဒီရောက်မှဒီရောက်နေတဲ့ခါလဲဒကာတက်တို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်မဲအေးမဲအခုဘယ်နဲ့နေတော့ရဟန္တာတည်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဆိုရယ်ယူသေးရလားဆိုတော့တပည့်တော်ဒီရှင်ပြားကြီးတရားတွေရများဆိုတဲ့တရားတွေကိုသစ္စာလေးပါထိုးတဲ့နပြီးသိရတဲ့တရားတွေနာရသောကြောင့်တပည့်တော်အေးယူမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူကဘာမှခံမလဲအဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့တောင်းခံဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါမှန်ပါဗျာသောတာပန်ဒီရင
3: ်
2: ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါမှန်ပါဗျာတပည့်ရပြီသက္ကရာကန္နာကန်ယန္တာဖြစ်ခြင
3: ်း
2: တဏှာဖြုတ်ရမယ်လို့မနေ့ကလည်းသိရှင်းနဲ့ပြောခဲ့နော်မှန
3: ်
2: ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိဖြုတ်သွားခြင်းကြောင့်သတိယူမရှိတော့ပါဘူးသစ္စာလေးပါသိပါပြီဗျာယန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရယ်အယူဖြောက်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ကိုကဒိဋ္ဌိဖြုတ်သွားပြီလို့သူပြောတယ
3: ်
2: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့သောတာပန်မတည်လားမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒီတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဥစ္စာလုံလောက်အောင်တခါမဲလိုက်ပြန်တော့ကဲကွာတော့မင်းကတော့ဒီယူဖြောက်လိုက်ပြီဆိုတော့မင်းကိုတဲ့ယခုအချိန်များဘဲကရဟန်းတွေကမင်းရင်တော့ကြောင်ညာထားတဲ့အတိုင်းရဟန်းတွေလို့ရှိရင်ဘယ်များသွားဆုံးတော့မဲလို့ရှိရင်မင်းဘက်နဲ့ဖြေမလို့ဆိုတော့ तू သစ္စာနဲ့ဖြေလားမဖြေဘူးလ
3: ား
2: ဖြေပါဗျာရဟန်းတွေရောမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုမဖြေဘူ
3: းဖြေပါ
2: ရန်တာရဲ့လို့မရှိဘူးလို့မဖြေဘူးမဖြေပါဘူးဘယ်လိုဖြေတယ်ဆိုတော့အရင်ကံငါးပါးတရားအနိစ္စတရားသို့အနိစ္စတရားဒုက္ခပဲအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကုံသွားပြီးဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဒုက္ခကုံဆုံးသွားပြီလို့ဖြေမှာပဲဆိုတော့သဘောက
3: ျ
2: ဒုက္ခကအန္တံကရိတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့သူဖြေတယ်မဟုတ်လ
3: ား
2: သဘောကျအင်းဒါဖြင့်သူသစ္စာမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပဲသစ္စာမြင်ပန်းနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: တခြားလည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်ပါဘူ
3: း
2: သစ္စာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ
3: ်
2: သဘောကျပြီနော်ကောင်းပြီဒါလည်းကိုယ်ကမထုတ်တော့ပါဘူးသစ္စာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုမယုံပါနဲ့လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သစ္စာသံယုကိုခဏခဏပဲမပြောဘူးလ
3: ား
2: နာမောမပါဘဲနဲ့အရှင်နေတဲခဲ့တယ်ကွာဆင်ယုံရမလ
3: ား
2: တိုင်မပါဘဲနဲ့အရှင်နေအပေါ်မှာကျဲခဲ့တယ
3: ်
2: တိုင်နေတင်ခဲ့တယ
3: ်
2: အဲသစ္စာမပါဘဲနဲ့ငါသောတာပန်တည်ခဲ့တယ်ဆိုမယုံနဲ့ကွာအဲ့ဒီတိုင်မှလို့သစ္စာသံယုတ်များဖះကဟောချလိုက
3: ်
2: သစ္စာရေးသစ္စာဆိုင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားအခုဖြေတော့ဒီစံသစ္စာနဲ့ तू မဖြေဘူ
3: း
2: အဲဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါပဲတဲ့ရန်တသေပဲသွားတော့မင်းအဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအဲ့ဒီဒုက္ခတရားကုံပြီးဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဆိုတော့သာဓုသာဓုခေါ်တယ
3: ်။
2: ရှင်သာရိပုတ္တရာသာဓုသာဓုခေါ်လိုက
3: ်
2: ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလေလေးစားစွာနဲ့ပတ်လိုက်စမ
3: ်း
2: ။ဒုက္ခဆုံးသွားတာဘာခေါ်ရ
3: ။
2: ကောင်းပြီ။ဒါကယမကသ ောတာပန်ဒီလိုဒုက္ခဆုံးတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့သူဖြေတာပဲဆိုတာသိကြပါလ
3: ား
2: ခင်ဗျားတို့ရတာလည်းပါဠိတော်ကိုကထုတ်လိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဆိုတာလည်းဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ရတာလည်းပါဠိတော်မရှိဘူးလားဒုက္ခခန္ဓာသနိရော
3: ဓ
2: ဟောတိဒုက္ခခန္ဓာ

ရှင်တရားကြပြီကွာမင်းသောတာပန TV ဆက်လက်ပြီးကြလားယန္နာဖြစ်အောင်ရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတော့စိတ်တော်ကနဲ့ဆက်ပြီးဟောပြန်ဒီနေ့ယန္နာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ဆိုတော့တရားပဲယန္နာပြန်ဟောမယ်ကျန်တော့သူဥပမာလေးနဲ့ယမကနားထောင်စမ်းဟေးတဲ့ဥပမာနဲ့ဥမာလေးငါပြမယ်လူ9ယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့သထေသားက2ယောက်သတ်မဲ့လူက9ယောက်ရှိတယ်သထေသား2ယောက်ကလည်း1ယောက်ကလိမ်မာတယ်ကွာတယောက်ကတော့မိုက်တယ်ကွာလူ9ယောက်ကလည်းဒီသထေသား2ယောက်ကတော့သတ်မဲ့လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲရည်ရွယ်ချက်ရှိတာကသတ်မဲ့လူ9ယောက်ကကြံနေတယ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီသထေသားစီသွားပြီးခါသွားပြီးတဲ့ကလာဒီတဲ့အတင်းဝင်တက်လို့ရှင်တော့မဖြစ်ပေဘူးသူစီမှာအတွင်းသားအဖြစ်နဲ့အတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်နဲ့သူ့လိုလိုက်သူ့ကြိုက်ကိုတို့ကပြုပြင်ပြီးတဲ့ကလာနေမှသာလဲသူဟာတို့ပြန်နိုးလာမယ်ခင်မင်းလာမယ်အဲမြန်နိုးခင်မင်းလို့ဓမ္မတော်ပဲတဲ့စားလို့အဲအတူအဲ့လိုအတူနေတဲ့ခါကျမှသတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်မီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်အောင်ငါတို့ပေါင်းတင်မှာပဲဆိုပညာမရှိတဲ့တထေသရှိဝင်ပြီးကလာလူ9ယောက်ကခါစားလိုက်ရှင်သရေသာကျွန်ုပ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်သရေသာကြီးညိုလေးစားသည်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်အလိုရှိရဘူးလေခိုင်းဖို့အလိုရှိရကိုရွှဲဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရှင်နဲ့မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သရေသာကြီးကျွန်ုပ်တို့ဟာပြုစုခြင်းကိုလက်ခံပါဆိုတော့ပညာမရှိတဲ့တထေသကဩဟုတ်ထမရဲ့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်ပါတယ်တပည့်ရလားပညာမရှိတဲ့တရေသားကသူသား9ယောက်ကိုတတ်မလို့လာတာကိုအချော့ကောင်းတာနဲ့သူပြုစုမယ်လို့ပြောတာနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်တပည့်ရခင်ဗျားတို့ဒကာကျွယ်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတ္တကုသဇံပုဂ္ဂိုလ်ဒကာအသက်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတ္တကုသဇံပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ခန္ဓာ9ပါးကြီးနတ်ခန္ဓာ9ပါးကြီးရပါလို့ခင်ဗျားတို့ကုသဇံအတောင်းနေတာတပည့်ရမြမခန္ဓာ၅ပါးရရပါလေကုသဇံအတန်းကဝတ္တနေတိတဘောဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့ဗျာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းမရဘူးလားအဲ့ဒါအခါစားရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါတပည့်ရအခါစားရောက်လာတယ်ပဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့ကပဲတခါလေသူတို့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းခင်ဗျားတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကရပါရောကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုတခါလေယူဘက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကရေချုံမချုပ်ပေါ့ဗျာဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းကြိုက်တရားချက်ချုပ်ပေါ့ဗျာအဲသင်္ညာခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကားလည်းသင်နေရတဲ့ဖြူနေကြောင်ကြားနေတဲ့တခါတလှအောင်ပအောင်သူ့မှတ်သားကောင်းအောင်ဆိုပြီးပေးရသင်္ညာခန္ဓာစေနာကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ကသူ့သွားကျင်တယ်ဆိုရင်အခုလိုက်ပို့အာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူကပွဲသွားကျင်ပွဲလိုက်ပို့တက်ရှင်သွားကျင်တက်ရှင်လိုက်ပို့ဒီသင်္ညာကသွားကျင်တာဘူးဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ပို့တော့ဩခန္ဓာ၅ပါးသူတက်ရောက်ကြကသိပြီတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းဤတိုင်းပေါ့ဗျာအင်းငါတို့ကိုယူရပြီယူရလို့ရှင်ဖြင့်နေရာကြပြီဆိုပြီးကာလဒီခန္ဓာ၅ပါးကပဲဒကာရမတို့တောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်တာသဘောကျဒါဖြင့်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာ၅ပါးတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူသား၅ယောက်ကိုကျွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘဝဖြင့်သိပြီးပါပြီမသေးသေးခင်ကဘုမာတတ်မဲ့လူ9ယောက်ကိုကျွတ်တို့အင်းမျောလင်းတောင်းတာပြီးကြလားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူလားအဲ့ဒါယမကခေါ်လိုက်မင်းသူသား9ယောက်กว่าနော်သူသား9ယောက်ခန္ဓာ9ပါးသူသား9ယောက်กว่าဆိုတော့ဝရကတော်နဲ့သူခေါ်ပါအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်သင်္ကတတော်ဝရကတော်ဆိုပြီးကြလားဒီဥစ္စာဒါမင်းသူသားယောက်ကြတယ်กว่าမင်းတတ်မဲ့ခန္ဓာ9ပါးกว่าမင်းတတ်မဲ့ခန္ဓာ9ပါးกว่าဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းကျေဟောပြီလို့နော်ယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာတက်လျှောပြန်သတ်လိုက်တာပထူပြက်ပြီးသတ်လိုက်တာယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာအဝေနခန္ဓာကနေပြီးမှတခါတည်းစားလွန်ပြီးမှသိသွားတဲ့အခါမရှိဘူးလားအဲဒုက္ခဝေဒနာရောက်ပြီးသိသွားတာဗျာဟောအဲဒါဝေဒနခန္ဓာကသတ်လိုက်တာသင်ညာခန္ဓာကနေသိပြီးအစမှအနေမှန်းနဲ့များသင်ညာဥပ္ပန္နသကနေသတ်ချလိုက်တာမရှိဘူးလားအဲစေတနာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းမသွားကောင်းတဲ့လမ်းနေများတိုက်တွန်းထုတ်လိုက်တော့နေပြားလေမိမူကြိုက်သေးကြအဲစေတနာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကတက်လိုက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတခါတည်းစိတ်လိုမကြတော့တခါတည်းတချို့မှရေတဲ့ခုံလို့ရေတဲ့ခုံချသေးကြပြီးတွင်နဲ့ရှင်းသေးကြမရှိကြတာနူယူနောက်ပြီးတခါလာတော့အဲဒါစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူစိတ်သူမနိုင်လို့တရားချရဲဆိုတော့စိတ်ကတိုက်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးအတုသာယောက်ျားတရားกว่าသူသာယောက်ျားတရားกว่า

0: သိခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြည့်ကြည့်ရှုခိုင်းသဘောကြခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြည့်ကြည့်ဓမ္မသူတယောက်ကြားတယ်ဗမဲ့သူတယောက်ကြားတယ်ပဲရှုစမ်းရှုစမ်းရှုစမ်းဝရကတော်ဝရကတော်နဲ့ရှုစမ်းခွာမင်းသားမပုဂ္ဂိုလ်ရေမင်းသားမပုဂ္ဂိုလ်ရေမင်းကသားနိုင်သားမသားနဲ့မင်းဝေးအောင်ရှောင်းနိုင်ရှောင်းမရှောင်းနိုင်မင်းသားမှာပဲသဘောကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရောက်ရမှာခင်ဗျားတို့သိခဲ့ရတာဒီကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့သိခဲ့ကြရတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကသင်ကြမဟုတ်ပါဘူးကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွှေဘုံဘုံမှာထိုင်တယ်ဘယ်သူတတ်လိုက်တာပဲခန္ဓာငါးပါးတဘောဘာတတ်ချိုက်ဩခင်ဗျားတို့ကခက်လိုက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိုသတ်ကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကုံလို့သိသွားရှာတယ်ခင်ဗျားတို့ကခံလိုက်တယ်ကံကုံလို့သိတာလားဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးဤသတ်မှုကြောင့်သိရတာဒါကြောင့်လေယာရသုတ်တွေမှာထောက်ကြည့်တယ်မှာပေါ်လာတယ်ဒကာကျွေရယာရတော့မှာယာရဆိုတဲ့ယံကဒါလေးနည်းနည်းနားထောင်လိုက်တာပေါ့ဒါလည်းလည်းရာရကအရှင်ဗျာပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့အတော်ပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီပေမင်းတပည့်တော်သိကျင်တယ်ဗျာရာရယံကပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့ကစကားပြောကြဘူးအဲ့ဒီပေမင်းဆိုတဲ့တရားပေမင်းဆိုတာတပည့်တော်အလုံးသိကျင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကယူပေရာရယူပေခေါ်ရာရမာတော့ရာရရာရကျယူပေယူပက္ခဏာနိုင်ဝါယိဘက္ခဏာတို့ဒီမာရောမင်းသူတယောက်ကြဝါမင်းပေမင်းกว่าဝေဒနာမာရောဝေဒနာဝေဒက္ခဏာဒီမာရောမင်းပေမင်းกว่าသင်ညာမာရောသင်ညာသင်ရက္ခဏာဒီမာရောမင်းပေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးမင်းပေမင်းกว่าမင်းလူတယောက်ကြဒီမင်းသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူတို့ပဲกว่าသေးချာမဟုတ်ဘူးလားအဲရာရတန်ယောက်ကြတော့ဒါရီခန္ဓာငါးပါးပေမင်းတွေလို့ခေါ်လိုက်သဘောကျအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩဘုရင်ပြပေါင်းတင်ပြီးနေကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲမေးလိုက်ပါတယ်ပင်မင်းငါရောက်နဲ့ဆိုကြပါပင်မင်းငါရောက်နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးဒီကလာမနေရဘူးလားအင်းဘုရင်ကပေါင်းတင်နေရဩဒါဖြင့်ဘယ်တော့ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြာသင်မင်းလက်ချင်တဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ရပါမတော့လို့ဩဒီဓမ္မတို့မစွေနဲ့အချိန်ကြံတော့တယ်ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရချင်အချိန်မှကြံတော့တယ်ဒီဓမ္မတို့ရသဘောကျဒီသင်မင်းကရောက်ကြတာတို့အတွင်းသူတွင်သားဖြစ်နေတော့ဖြင့်ရောက်နေတာဖြင့်ကြာပေါ့ဗျာကြာပြီဆိုတာဒီဓမ္မတို့ပြိပြိနေတဲ့အချိန်ကရှာပြီသူတို့ငါးယောက်ကလာပြီးဝတ်ဆင်းလာတာပဲဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပြိပြိနေဆူတောင်းပြီးလူပြေရောပါလေဆိုတဲ့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်ပါရောခொနဲ့ငါပင်မင်းငါရောက်ပါလေရောက်လာတာမရောက်လာဘူးလားအင်းဒါဖြင့်တို့ဒီလူဘဝရတာဒီကံကောင်းကြောင်းတဲ့မိဒီကလာရတာလားလို့မဲတဲ့ခါကျသင်မင်းလက်တွင်ကောင်းခြင်းအမလို့ရတာဘယ်လိုဆိုကြပါဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ်လာပါဘူး။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာမှန်ကိုခဏကဗောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်လက်သူအောင်မြင်အောင်ပါလေနော်။အဲ့တော့ခန္ဓာမှန်မအောင်သေးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝန်တော်လာပြီဒီကလာ။အဲအင်းရင်းမင်းမျိုးချားမှာသင်္နေကြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားရစေ။မဆံရဘူးလား။ဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာမှန်ကိုမောင်းလို့ဒါကြောင့်ယူပေမာရောဆိုတော့ယူပက္ခဏာမှန်ပဲกว่าပေမင်းပဲกว่าတပည့်ကြအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေယခုအတူတူနေကြရတာဘယ်လိုနေနဲ့နေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ဩဒါပြန်တပည့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကမထွက်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီပင်မင်းငါရောက်လက်တွန်းမှာပဲတပည့်ရတို့ကောင်းခြင်းပြီးထိုးအပ်ရမှာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တူတဲ့ယောက်ျားခင်ရရည်ရဒါကြောင့်တဏှာသဟောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ချင်ပါဘာဟောနေပါတဏှာသဟောနေတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကဘဝနိကန္တိကတဏှာဆိုတာဘဝစတဲ့ကအရင်ရောက်လာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးရဲ့ရာဟုလာဟောတဲ့ညာဘဝရာကပရိသေဘဝသောတာနုတာရိမာရာရိယနုပါဏိနာယံမောသုတံဘုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့ဘဝတဏ္ဍာကဆွဲထားလိုက်တော့သင်္ခေငါရောက်နေခွဲရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကအတော်ဆွေး တခုသောဝေဒနာရဲ့ရောက်လာတော့ဝိညာဉ်ချုပ်ရတော့မယ်လို့ဒီလူခန္ဓာငါးပါးကတတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ခွဲရမှာဘူးဗျခင်ဗျားတို့ကကဲအသက်ဖိုးပေးပါမယ်မခွဲပြရရင်လေအင်းဘယ်သူလဲမခွဲကြင်လာပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးပါတရားတဲ့ဩမသိရလဲမခွဲကြင်ဘူးပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်တည်တည်ကြတော့ရိယာယန္တာတွေကြတယ်ယနေ့ယန္တာဖြစ်ပြီယနေ့ခန္ဓာဝင်ကြီးနဲ့ခွဲကျင်တဲ့။သဘောကျ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွဲကျင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားများဆိုတန်တရားကလည်းသူထမ်းပုတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်ကြီးကလည်းကျွန်သက်ရှိခဲ့။တတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေကလည်းသူတို့ကတတ်လို့သိခဲ့ရတယ်ဘုရားကြီးပဲရှိတော့ဒီတစ်ခါဖြင့်သူတို့တတ်တာနောက်ဆုံးမိတတ်ခြင်းနဲ့အသေးခံပြီးဒီကလာထမ်းလည်းမနေခြင်းတော့ပါဘူးသူတို့လွတ်ရပဲနေခြင်းမရပဲဆိုတဲ့စိတ်ကချက်ချင်းပေါ့တပည့်ကြကိုင်းလာပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးခင်းရမင်းရတရားကသူသားရောက်ကြလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စရှိပါဒုက္ခရှိပါအနတ္တကြိုက်ရင်လည်းရှိအနတ္တရှိဟုတ်လားသင်္ခါရဓမ္မလည်းရှိခြင်းရှိဒါမှသူသားရောက်ကြတွေပဲလို့ဖြစ်ပြက်သူသားရောက်ကြတွေပဲဖြစ်ပြက်သူသားရောက်ကြတွေပဲဖြစ်ပြက်သူသားရောက်ကြတွေပဲရှိပြီးပေးလိုက်ဆံပါမှန်ပါပါတပည့်ကြအဲသူသားယောက်ျားတွေရွှေ့လိုက်တော့အဲသူသားယောက်ျားကဒုက္ခသစ္စာသဘောကျရှုတဲ့ဉာဏ်ကသူသားယောက်ျားခန္ဓာ၅ပါးကအေးရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဆိုတော့အဲမေဃသစ္စာဆိုတဲ့ကောဒကာရမတို့သူသားယောက်ျားမှန်သိတဲ့ခါကျတော့ခင်သေးရလားမခင်တော့သမုဒိယသစ္စာကမသေးတာသမုဒိယသစ္စာကသေးပါတယ်ဒကာရမတို့မသေးပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဒါကြောင့်အထက်မဲ့လူကျင်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ရှုပုံပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူသားယောက်ျားဒီလိုရှုမှသာလဲတဏှာသေးတယ်သူသားယောက်ျားဖြစ်ကိုလဲလဲပြောပါမှဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့တဏှာသေးတယ်နမယံသေးပါဒါဒါဖြင့်ခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကြီးခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အသေးခံမိုက်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြနောက်ရှုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခြင်းသေးလို့ဒီခန္ဓာကြီးယခုခင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသေးခံလိုက်တာနောက်ဆူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဥပအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဗျာအသေးခံပြီးမိုက်တာရယ်သေခြင်းသေးလို့ဒီလူသေခြင်းသေးလို့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ဒီနေ့ဘယ်များသဘောပါအသေးခံပြီးကြလားမသေခြင်းသေးလို့အသေးခံမိုက်တာဒီခန္ဓာကြီးကိုအိုးခလုံးမသိဆုံးမကြီးပါစေနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရှိုးရင်လည်းဆိုချိုးပေးဒီဝေဒနာကခံစားရင်လည်းဆိုကြိုက်တာဝယ်ပေးဒီပညာကဒီရောင်လေးမှကြိုက်တယ်ဒီစင်းလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာကြိုက်တာဝယ်ပေးတာဟုတ်ပါလားအဲဒီဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒီနုနုမှတွေ့ခြင်းနဲ့ဒီကြမ်းကြမ်းချင်းမိုးချင်မှုဆိုတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒကာရမတို့သူ့လိုလိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဝယ်ပေးနေတာစိတ်ကလေးဒီအမကြိုက်တယ်ဟိုအမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့လိုက်မရဘူးလားအင်းခန္ဓာငါးပါးတဲပူဇော်ရဲပါလားလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ပူဇော်ရပါတော့ဗျာတပည့်တို့ကသူသားမမသိတော့မိတ်ဆွေချင်းပြီးသူကြမ်းမှမှနေရာကျမှလို့တပည့်တို့ကချင်းတယ်ကဲဒကာဓမ္မတို့ဘလောက်ဖြစ်အောင်ဖောက်ပြန်ရက်တန်းနေတယ်ဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူသားယောက်ျားမှန်သိတဲ့ဒီနေ့ကျတော့လော့ချောင်ချမ်းလားမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီသူသားယောက်ျားဆိုတော့ဒုက္ခတာပိရဏချောဒုက္ခတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာပိရဏချောဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတာပဲမှန်ပါဘူးအဲဒီဘက်ခန္ဓာကြီးကလည်းငါရေချိုးပဲဟုတ်မပြောက်ဘူးလားအဲဝေဒနာခန္ဓာကသမန်ဆာလာပြီးပြောတယ်ဟိုဤဘက်ခန္ဓာရေချိုးခြင်းတော့ရှိလို့ဝေဒနာခန္ဓာဓမ္မဆာလာပြီဆိုတော့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနိုင်ကြမြင်သေးတယ်။သင်္ညခန္ဓာကကျုပ်သားတွေတွေသွားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လဲသိဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်မှုထမ်းနိုင်သေးရဲ့လား။ဤဘက်ခန္ဓာကရေချိုးခြင်းတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကဓမ္မဆာလာပြီ။ဟုတ်လားသင်္ညခန္ဓာကသားတွေတွေကိုတဲ့မမှမူတဲ့နေရာမှာသွားကြည့်ပြီးမှတ်ချင်ပါတယ်။သဘောကျလား။အဲဖတ်တာကဒီပူကြီးတော့မနေနိုင်ဘူးဒီလမ်းတော့ပြန်မသွားနိုင်ဘူးဒီမော်တော်ကားနဲ့မှသွားနိုင်တယ်ဖတ်တာကလည်းနူးနူးညံ့ညံ့မှသွားချင်တယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြအဲ့တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးလို့ခင်ဗျားတို့လိုက်နိုင်မှာလုတ်ပေမဲ့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ချင်းမှန်ပါဗျာခိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က9ယောက်ဆိုတော့ ယခုလောကကြီးထဲမှာမအိုသင်မင်းနဲ့အိုမနာသင်မင်းနဲ့နာမသေးသင်မင်းနဲ့သေခြင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့ငါးယောက်ဤဉာဏ်ချက်ကြောင့်သေရတွေ့ခိုင်းထားလိုက်တာတခါလဲသဘင်ဖြူခြင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့ဖြူရသွားကြည့်ခြင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့ဟောက်လို့ခိုင်းချက်ပြန်တန်တို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ကယူနေတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမရှိဘူးရှိမလဲဆိုပြီးပြုံးများလှုပ်ပေးနေလိုက်သေးတယ်သူသားယောက်ျားတွေကိုပြုံးမွှွှင်နေတဲ့အခေါ်များဆက်နေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါကပြစ္ဆုတ်ပံမိုက်နောက်ကဆူတောင်းတော့ဘယ်နဲ့လဲမိုက်တဲ့မိုက်မဆိုးဘူးလားအခုပြုံးနိုင်ဆူနိုင်တာကတော့မိုက်လို့တပည့်ကြနောက်ဆူတောင်းပြန်ပြီးဒီကလာယူပြန်တာကတော့ဘယ်နဲ့မိုက်ပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကစပြီးသားဒီကမိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအခုဘုန်းကြီးကပြောပြောချင်းသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေလို့ဘူးသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒါဒုက္ခပေးနေတဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ရှုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်နေဟူသည်သူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေကလည်းဖြစ်ဖြစ်နေနေမှရှုရုပ်ပြပြမြင်မြင်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ရှုပါရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသိတာကသမှုရသစ္စာဆိုတော့တဏှာသေးတော့ဥပါဒံကံနဲ့မချုပ်လားမချုပ်ပါဘူးကံချုပ်ကြတဲ့ကဇာတိဒရာမရဏလာသေးတယ်မလာတာဘာသစ္စာအဲ့ဒါကနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုနောက်ပါရမှာဖြစ်သောကြောင့်ယခုနိရောဓသစ္စာကိုပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာမရရအောင်ကြိုးစားပါပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာကိုမရလို့ရှိရင်နောက်တွေ့ရတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုတကယ်ကြိုးမရသဘောကျဘုရားခင်ကိုရမကြီးကပြိဋိဘံစံဃာနည်းဟောထားတာများကြည့်ပါတန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာနော်တန်ခိန်အာရဘလို့ဆိုတော့ငါတော့ဘာတဲ့ဘယ်လိုပဲပေးရတည်းရဘယ်လိုပဲကြည်ရကြည်ရငါကိစ္စမရှိပါဘူးလေနိဗ္ဗာန်ငါမြင်ထားတယ်သူရှင်တော်ပြောတဲ့စကားလားမရှင်မပြောတဲ့စကားလားအဲရှင်တော်ကကနိဗ္ဗာန်မြင်ထားမှသေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာရှင်တော်ကမမြင်တဲ့ဘုရားနောက်မှရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမယုံမှန်နဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုရှိကြပဲတော့အင်းဒီကံကြီးကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုချက်ချက်ရှုပေးဖြစ်ပြမြင်တိုင်းသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီဒီတရားကိုခမားတို့တွေကလည်းသူသားယောက်ျားမှန်သိတော့ခင်သေးရဲ့မခင်တော့မုံညာတက်တာပဲအင်းသူနဲ့အတူတူမနေကြတာဟုတ်မလားလို့အင်းလာတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့အတူတူမနေကြဘူးဆိုတော့သူ့ပေါ်ခင်သေးတဲ့ဒနာတွေကခန္ဓာထဲမချုပ်ဘူးအဲချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ရှိမှပဲဒီခန္ဓာပြောက်တာပဲ။သဘောကျ။ခန္ဓာငါးပါးပြောက်မသွားဘူးလား။အင်းဘယ်သူပြောက်တာပါလဲမလို့လို့မေးရင်သူသားယောက်ျားပြောက်။ဘယ်သူပြောက်တာတော့သူသားယောက်ျားပြောက်လို့ရှင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းသွားတာ။အော်မသေးရစရထားပါလား။သူသားယောက်ျားမရှိတဲ့နေရာ။ပေါ်သေးဘူးလား။မသေးရစရပါပါလိမ့်။အဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးသူသားယောက်ျားလေသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာမသေးရသဘောကျသဘောကျအဲ့တော့မသေးရဆိုတာဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်ရမတန်နဲ့သူ့ကိုမခင်တွေ့ရနဲ့တခါကြွယ်တယ်တခါသိတယ်ချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတာဒီနေရာငါကတော့ပင်အမြဲအပတ်ခံရတဲ့နေရာအခုတော့ဒီနေရာတွေဘယ်ရောက်ပေါ့ချုပ်သွားတော့ဩသတ်မှတ်လေးတွေမရှိတော့မသေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်ကတော့သေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်တော့သေးရနော်အခုတော့ဘာလဲတွေ့လဲအင်းသူတို့ချုပ်သွားတော့ဘာတွေ့အင်းဒါပြမသေးရကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမိုက်ညာဟုတ်လားခင်တဲ့တရားတွေချုပ်သွားတာကသမှုရိယသေးတာဒါရင်တိစ္ဆုပါမှာကိုနိဗ္ဗာန်တွေ့အဲ့ဒီကတော့တွေ့တဲ့ခါကျဒီဘက်ကိုသုတေမနေသေးလို့တဏှာလေးမျိုးစလုံးချုပ်သွားလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပင်လည်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားမှာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တော့မှယမကကလမ်းတာဖြစ်တယ်သူသားယောက်ျားဖြစ်နေသေချာဟောလိုက်တော့မှမသေးရသူမြင်အောင်ကြည့်ပလိုက်အဲ့ဒီမှာယန္တာဖြစ်သွားတော့မှယမကဘယ်နဲ့နေတော့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားကြီးဥသောဆရာတော်သမားကောင်းတွေတွေ့ရတယ်တပည့်တော်ဖြင့်အာသောကုန်ခံယန္တာဖြစ်ပါပြီလို့သူကိုယ်ရင်လျှောက်ပါတယ်ဒါဖြင့်အထက်ခန်းမှာတဏှာသတ်တယ်သောတာပန်ဒီတုန်းကတော့အဲသောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိသာသရဂန္နာကံယန္တာဖြစ်ခြင်းတဏှာသဗ္ဗာဆိုတာမသိကြဘူးလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ
1: သင်္ကတအဆုံးမှမြေတော်မူရန်အတွက်ယေဇောဘုရားအလျောက်တန်းတောင်းမှန်တော့ဘုရားရှင်ကလည်းအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးဝေဖန်ပြီးဟောကြားပြီးတော့မူပါတယ် လိုဟောတယ်လေဣဒ္ဓမန္နဝဧကိသောဣတိဝဂုရိသောဝါပါဏာတိပါဠိဟောတိလောတောလောဟိတပါဏိဟတမဟေတိနိဝိထောအတ္တယပန္နောဘာနာဘူတိတုသောဒိနကမေနဧဝံသမတေနဧဝံသမတိနိနကာယတဗေဒပရမရဏအပယဒုက္ခတေဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစတိမနဝတကတော်သူဖလူနေဒိနဟိသို့သို့ဖြစ်ခေပမုကသုနာဟိနာကြပေတော့သာဓုကံကောင်းမွန်သောတေသမနတိကရောဟိနှလုံးသွင်းပေတော့ပါတိသမိငါဖျားဟောကြားပြတာသုဆုံးမှာပြိပိအံကဲဒီလိုသိနေနာပြီတော့ငါဖျားဟောမယ်နော်မနဝတကတော်သူဖလူနေဣဒဤလောကနဲ့ဧကိသောအချုပ်သောအိဋ္ဌိဝါမျိုးသမီးတိတော်၎င်းပုရိသောဝအမျိုးသားတိတော်၎င်းပါဏတိပါတိသူတကောတလည်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်လौတော်ရစေကြံကြုတ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်လောဟိတာပါဏိသွေးစွန်းသောလက်အမြဲတမ်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်သုတကုတ်တလည်းရှိတယ်ရစေကြံကြုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေပြန်တယ်သူလက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘရဝရရဲ့သွေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းလိမ့်ကြံပေးလိမ့်ပေးကြံပြီးတော့နေတယ်နော်သွေးစွန်းသောလက်အမြဲတမ်းရှိမနဝတကတော်သူဖလူနေဣဒဤလောကနဲ့ဧကိသောအချောသောအိဋ္ဌိဝါမျိုးသမီးတိတော်၎င်းဝရိတော်ဝအမျိုးသားတိတော်၎င်းပါဏတိပါတိသူတကောတလည်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်လौတော်ရစေကြံကြုတ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်လောဤတပါဏိတွေ့ဆုံးသောလက်ရှိသည်ဟတပဟတိသဗ္ဗအရှင်စေခြင်းအမှု၌နိဝေထောတဝိဟွေတိနေသည်ဟောတိဖြစ်ပါဏာဘူတေသူတတ္တဝါတို့အပေါ်၌အတ္တယပန်သောကျင်နာသောစိတ်ဓာတ်မရှိသည်ဟောတိဖြစ်သူတော်ဘာတွေကိုတတ်ဖြတ်ဖို့ပုတ်ခတ်ဖို့ညှဉ်းပန်းဖို့နှိမ့်ချက်ဖို့မှသူစိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းတဝင်တည်နေတယ်လောကမှာလူတွေကြည့်ပေါ့နော်သူတော်ဘာစိတ်ချင်းရအောင်ပြောလိုက်ရဆိုလိုက်ရရင်အားရကျင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားသူတို့ဘာကိုညှင်းပန်းနေရတာနှိမ့်ချက်နေရတာကိုပဲစိတ်ထဲမှာအင်မတန်အားရကျဉ်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပြန်လေအဲဒီလိုသူတို့ဘာတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ညှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ချက်ဖို့လုပ်ငန်းရတဲ့အပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းတက်ဝင်တည်နေတယ်ကလေးဘုရားပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ပဇင်းလေးတွေဖန်းပဇင်းဖင်ကြီးလေးတွေမှာကျိုးလေးချင်ခဲလေးဆိုပြီးလွတ်လျောက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့နေလဲတော်ပြောတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတန်တော်လေးတွေကိုဟိုအနဲ့လိုက်ပြီးပုတ်ဒီရနဲ့လိုက်ပုတ်ဒီရနဲ့လိုက်ပြီးခဲနဲ့ပြီးဒုံနဲ့ရိုက်ဆက်လေးတွေဒီလိုပြုတ်လို့ရတာကိုသိချင်မှအမတန်ကြီးလက်ကျအဲ့ဒီလိုတန်တော်လေးကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်အပေါ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းကိုယ်ဝတ်ကြည့်နေတယ်တချို့သားလိုက်တဲ့မုံဆိုးရင်းကြည့်ပေါ့ဒီလိုမျိုးသုံးလုပ်ငန်းရပ်ပြီးမကောင်းဘူးဆိုတာကိုရာဓမတိကတော်၎င်းမိဘတိကတော်၎င်းတွင်တင်ဆုံးမှအပြင်မဲ့လို့သူကဒီလုံငန်းခွင်အပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းကိန်းဝတ်ပြီးတည်နေတယ်ဆိုရင်သူကဒီလုံငန်းရတဲ့ကတားမြစ်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေအဲ့ဒီတိုင်းပဲကုသရဝတုကကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်သူများအတက်ကိုတတ်ရမှသိဝန်မလေးဘူးရှင်ကောင်တတ်လိုက်ရမှဝန်မလေးဘူးသူများအတင်းဖြင့်ပြောပြီးတော့ယောက်ကောင်တယောက်တန်းချာပြီးတန်းတဝက်မှလည်းဝမလေးတော့နော်အဲဒီတော့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်လက်သက်မှသွေးတွေအများရန်သွန်းနေသူတို့မတွေကိုတက်ပြဖို့ညှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေမှာတက်ဝင်တည်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသူတော်ဘာတွေပေါ်နေကျင်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသောဒေနာကမေနဧဝံသမတေနဧဝံသမတိနေနကာတဗေဒဗရမရဏအပ္ပယဒုက္ခတေဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစတိသောထောပါဏတိပါဒကံထူပြော၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဤသောသမတေနပြေဆုံး၍နေသောဝါပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထာအပ်သောသမတေနနကောင်းသောသောတိ၍ထာအပ်သောဒေနာကမေနထောအပ္ပနာတိပါဒကံကြောင့်ဒိနကမေနထောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတကိုခန္ဓာဤဘေဒပြစီခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြွေသေလွန်သည်မှလောကလနှင့်အပယံထန်သာဟု၍မြင်ဝဲမျှမရှိသောဒုက္ခတေဤမကောင်းမှုပြုသောဒုစိတ်တမတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအတ္တသန္တာကျင့်လျက်ဖြူဖျက်ပြုတ်ပွဲပြစီလျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယမရသောဥပပိသတိကရောက်ရပေ၏ပါဏာတိပါဒကံပါဏာတိပါဒကံဥဆောင်နေတဲ့သူတို့ဘာတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ကံ ဒါဝါရီပေါ်မှာကျင်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံนี่အဲ့ဒီကံนี่ကိုဖြစ်ဖြစ်စုံစုံပြုကျင်ထားတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်တည်ထားတဲ့လွန်ကျွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်ပြီးဒီမှာနောက်ကလည်းချမ်းသာဟူ၍မြုံဝဲမြမရှိတဲ့မကောင်းမှုပြုသူပြည့်စုံဓမ္မတို့ရဲ့လက်ရောက်ရာဖြစ်တဲ့အလိုအတ္တဆန္ဒကျင်းလျက်ပြုပြည့်ပြုကွယ်ပြည့်စည်လျက်ကြရောက်ရာဖြစ်တဲ့ငြင်းကိုရောက်သွားတယ်ငြင်းဘလူးမှမသွားခြင်းဘူးသွားလို့တဲ့ဆန္ဒတက်တူမှမရှိဘူးအလိုအတ္တဆန္ဒတက်ငြင်းသွားလို့တဲ့ဆန္ဒတက်မရှိပေမဲ့လို့ရောက်မသွားရဘူးလားရောက်သွားရဘာကြောင့်လဲဧဝံသမတိနာဧဝံသမတိနိနာဧဝံသမတိနာဤတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ပြည့်၍ထားတော်ဧဝံသမတိနိနာဤတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထားတော်ကံကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမိမိလွန်ကျွတ်ထားကြတဲ့အကုသိုလ်ကံပါဏိပါဒဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ကျင့်ထားတဲ့ဆောက်တည်ထားတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပြည့်စည်ပြီးပြည်ဒီမှာနောက်ကလည်းငြင်းရောက်ရှိသွားပြီအကြွေငြင်းမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဘုမဟုတ်အကြောင်းမနာလို့ငြင်းကလွတ်လာပြီလွတ်လာပြီတဲ့အချိန်ခါဘာဖြစ်မလဲလူ့ဘဝအခုလို့လူလောကရောက်ရှိလာတဲ့အခါနော်နောဇေကာသဗိတပရမရဏအပယံဒုက္ခေတဝိနိပါဒံဣရိယဥပပိစတိသံစီမနုဿတံအာဂိစတိယထာယထာပိစ္ဆာသယတိအဘယုဂောဟောတိအဘယုဂတောင်းတိကဧတမနဝပရိပဒယတိဓမ္မနတိပါတိဟောတိလောဒောလောဟိတပါဏိဟတပဟတိနိဝေဒောအာရိယပါဏောပါဏဘုဒေတုမာနဝတကံတော်သူဘလူလင်ကန္ဓာကိုခန္ဓာဤဘေဒပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်တွင်သင်လွန်သည်မှနောက်ကလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင့်ဝဲပြမရှိသောဒုက္ခတေမကောင်းမှုပြုသူဒုစိတ်ဓမ္မတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒံအလောအတာဆန္ဒကင်းလျက်ဖြူဖျဲပြုကွယ်ပျက်စီးလျက်ကြရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယံမရဲ့သို့နောစေဥပပိစတိအကယ်၍မကရောက်ရသည်ဖြင့်ညာမရဲ့အကိရောက်မသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမနုတ္တံလူအဖြစ်သောဝါလူလောကသို့သေအကိစတိအကယ်၍ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဖြင့်ညာယထာယထာအတ္တအကျင့်ဘဝ၌ပိဿာဇာယတိပရိသန္တိအဖြစ်တဖန်ဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏တထာတထာသောပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏လူလောက၌အဘယုဂောတုသောအတ္တရှိသည်ဝါတ္တတုသည်ဟောတိဖြစ်၏လူလောကအကြောင်းမနာလို့ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်အကြောင်းကတော့လှတယ်လို့တော့လှတယ်မလှဘူးဆိုတော့ကတစ်ဖက်ကပန္နိပါဒကံဒီကလည်းလွန်ကျွတ်ထားလို့ပြောနော်မရမရောက်ဖဲနဲ့လူလောကအကြေးရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောက်လျာဘဝမှာဘာဖြစ်လဲအတ္တတူတယ်အဘယုဂောဟောတိအတ္တတူတယ်အဘယုဂတောင်းနိကဧတမနဝပฏิပဒယတိဓမ္မနာတိပါတိဟောတိလောတော်လောဟိတဘာနိခတပဟတိနိဝိသောအရိယဘန္တော်ပါဏဘုဒေတုမာနဝတုကတော်သူဘလူလင်ယောအကျဉ်တုနိပါဏိပါတိသုတေကိုတ္တလိရှိတိဟောတိဖြစ်၏လောဓောယသေကျမ်းကျုပ်သောစိတ်ထားရှိတိဟောတိဖြစ်၏လောဟိတပါဏိသုဆုံးသောလက်ရှိတိဟတပဟတိတပ္ပံဟင်းတပ္ပံဟင်းစေခြင်းလုံငန်းရ၌နိဝေသောတဝင်း၍တည်နေသောစိတ်ထားရှိတိပါဏာဘူတေတုတတ္တဝါသောအဘောနှင့်အတ္တယပါဏောကျင်နာခြင်းကင်းသောစိတ်ထားရှိတိဟောတိဖြစ်၏ဧသာဤကဲ့သို့သောသူတဲ့ကိုယ်တန်ချင်းအဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပြင်စင်သည်အပ္ပယုဂတောင်းတိကဒုသောအတ္တကိုဖြစ်စေတတ်သောပฏิပဒါကျင့်စဉ်သည်ဟောဒီဖြစ်ပါ၏အသက်တို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟာပါလေသူတဲ့ကိုယ်တန်ချင်းသူတို့ဘာတွေကိုတပ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်သိမ့်ခြင်းဝိဇ္ဇံသောလက်ရှိခြင်းရဝါရီအပေါ်နဲ့ကျင်နာခြင်းကင်းတဲ့စိတ်ထားရှိခြင်းအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေဒီဘာဖြစ်တယ်လဲအသက်တွင်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသက်တူရဟန်လည်းအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိနေပါတယ်ဘာအကြောင်းလဲကံပဲနော်ကဲအသက်တူရအကြောင်းရှိတယ်လို့အသက်ရှိတာကြတော့ကအကြောင်းမရှိဘူးလားဆိုတော့အကြောင်းရှိတယ်လေဣဓာဘာနာမန္နဝဣဂိသောဣတိဝါပုရိသောဘာပန္နတိပါဒံဘာဟာယပါဏဏိပန္တပတိဝိရတောဟောတိနိဟိတတံတောနိဟိတတထောလင်စီတရားပဏောသဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတံဒုက္ကမိဝိဟရတိ မနဝါတကတော်သူဘလုံးနဲ့ဣဒ္ဓပါဏဣလောက၌ကဧကေသောအချုပ်သောဣတိဝမျိုးသမီးဒီတော်၎င်းဂုရိတော်ဝအမျိုးသားဒီတော်၎င်းပါဏိပါတံသုတ္တကုသခြင်းကိုဘာယပဲဆွေ၍ပါဏိပါတံသုတ္တကုသခြင်းမှပရိပရတော်ဆောင်ခြင်းသည်ဟောခြင်းဖြစ်၏နိဟိတဒံတော်ခြားထအပ်သည်သောဒုက္ခနှင့်ရှိခြင်းဖြစ်၏နိဒာဒံတော်ခြားထအပ်သည်သောဒုက္ခသည်ဖြစ်၏နိဟိတတော်ခြားထအပ်သည်သောတအားလည်းနှင့်လက်နှင့်ရှိသည်ဖြစ်၏လိသိမကောင်းသောအကုသိုလ်ပြုစီရိုက်တို့၌ရှက်ကြောက်သောစိတ်ရှက်သောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်၏ယာပန်သောတတဝါတို့အပေါ်၌တနာခြင်းတို့ရောက်ရှိသည်ဖြစ်၏သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတံဒုက္ခံပြေလောကုံသောတတဝါတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်ဆောင်လျှောက်ခြင်းကရုဏာတရားဖြင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၏ဝိဟာရတိနေတိုင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြည့်လိုက်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူလောကမှာနေထိုင်တဲ့အချင်းခံမှာသူ့တက်ဘယ်တော့မှမတက်ဘူးသူ့တက်တာချင်းဆိုတဲ့လုံလောက်ရကသူကရှောင်ကျင်ထားတယ်ပဲဆုံးထားတယ်ဘုရားရှင်ညင်ပါနေစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရချက်ဖြင့်ဒုက္ခဘယ်တော့မှမကင်ဘူးဒုက္ခအမြဲတမ်းချထားတယ်ဘုရားရှင်ကိုတက်ပြဖို့ညင်ပန်းဖို့နေစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရချက်ဖြင့်လက်နဲ့ကိုဘယ်တော့မှမကင်ဘူးလက်နဲ့ကိုအမြဲတမ်းချထားတယ်ဘုရားရှင်ပေါ်၌ကျင်နာတနာတဲ့ကရုဏာနဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အမြဲရှိဘဝရည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့အစဉ်တနာစောင့်ရှောက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးအများတန်းရှိတယ်။တစ်ဖက်သားကအများတန်းကူညီဖို့အသက်မှာတစ်ဖက်သားအပေါ်ကနေပြီးတော့မိမိကအများထုတ်ယူဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူး။တစ်ဖက်သားအရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသာမိမိကအများတန်းရွတ်ဆောင်ပေးလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။နှက်ရှင်ကြည့်စမ်းနော်။ဘယ်စိတ်ဓာတ်ကပုံရတယ်လဲ။တစ်ဖက်သားမြင်ကြီးငကြနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတစ်ဖက်တပ္ပဒါအပေါ်မှာသင်ဒုက္ခမှာထုတ်ဆောင်ကြည်တင်လို့တဲ့သီထာကတပ္ပအကျိုးစီးပွားကိုရဆောင်ပေးလို့တဲ့သီထာကတပ္ပနှစ်ဖက်ရှိဘယ်သီထာကပူကောင်းမလဲသိမှတ်ကြည့်ပေါ့နော်ခုချိန်ခါကမိမိတို့ကဘာလုပ်နေတာလဲခုနကပြောသလိုပေါ့ကံဆန်းကျယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဟောနေတာနော်ကံဆန်းကျယ်လို့ရှိရင်ရဝါရီဆန်းကျယ်တယ်ဆိုတော့ဒီကံတရားဆန်းကျယ်အောင်ဘုသူကပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်လို့မြင်တော့သိတတ်ကပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတာသိတတ်ရင်စံကြယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေကဘာဖြစ်လဲပြုလို့ခန္တီနေတဲ့ကံတွေစံကြယ်သွားတယ်။ကံတွေစံကြယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတာလည်းစံကြယ်သွားတယ်။အကျိုးပေးခြင်းနဲ့တူညီမလားမတူညီတော့နော်။မတူညီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါနော်။ဒီရဓမ္မိဘေကဝေရဇဂောဝါသိတ္တကာရဂောဝါရဇနာယဝါလက္ခယဝါလိတိယဝါနိလိယဝါမေသိထာယဝသုပရိမထေဖလကေဝပိဋိယဝဒုဒ္ဒပတ္တိဝအိဋ္ဌိရူပံဝပုရိသရူပံဝအပိနေမိနေယတပင်္ဂပိစင်ကေဘိကဝေခြေတယံတို့တရားသမီးဖြစ်သည်ဖြစ်ရ၌ခင်ပေါ်ရလောကဥပမာတိကရဇဂောဝသိဇောပိုင်ယသမတိတော်၎င်းသိတကာရဂောဝပတိသိရစရာတိတော်၎င်းရဇနာယဝဆွေဖြင့်တော်၎င်းလက္ခယဝချိတ်ရဖြင့်တော်၎င်းအလေးဒီယာဝနှင်းနှင်းဖြစ်တော်၎င်းညီလီယာဝအညိုယောင်ဖြစ်တော်၎င်းမင်းစိထာယာဝညိုဝရောပေါင်းမောင်းသောအယောင်ဖြစ်တော်၎င်းသုပရိမထေကောင်းစွာအပြည့်အပြည့်ပြုပြည့်ဝထတော်ဘလကေဝပြင်းများထိုင်၌တော်၎င်းဒိဋ္ဌိယာဝနယံပေါ်၌တော်၎င်းဒုဒ္ဒပတ္တိဝပိကံကြပေါ်၌တော်၎င်းဣတိရူပံဝအမျိုးသမီးယောဂောတော်၎င်းပရိသရူပံဝအမျိုးသားယောဂောတော်၎င်းသဗ္ဗေကပြင်စင်ကင်းအလုံးစုံသောကိုယင်ကကြီးငယ်တို့ထင်ပြည့်စုံ၍နေသောဣတိရူပံဝအမျိုးသမီးယောဂောတော်၎င်းပရိသရူပံဝအမျိုးသားယောဂောတော်၎င်းအဘိနိမိနေယဖန်စဉ်ရိုက်ချက်ရေးချက်လျာ၏ကျွမ်းကျင်တဲ့ခြေစုပ်ပိုင်ရိုက်ဓမ္မတူပေါ့ရတော့အဖြစ်ခြေစုပ်ပိုင်ရိုက်ဓမ္မတွေကတော့ပိတ်ကလေးကိုခြေဆုပ်ပိုင်ရဲ့လုံလုံပြုတ်လောက်ကြပါနဲ့နော်ဒီတော့ပိန်ကန်းကြံတစ်ခုပေါ်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေဆုပ်ပိုင်ရဲ့လုံလုံပြုတ်လောက်တယ်အလားတူပဲနယံပေါ်မှာပဲဖြစ်စီပြင်းများကြံတစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စီပိန်ကန်းကြံတစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စီကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပကြီးဆရာတို့ကလည်းပကြီးရုပ်ကြီးရေးဆွဲအဲ့ဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိင္ဃာကြီးငယ်တို့ဖြင့်အလုံးစုံပြည့်စုံနေတဲ့အမျိုးသမီးယောက်ကုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲတယ်သို့မဟုတ်အမျိုးသားယောက်ကုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲအဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရေးဆွဲနေတဲ့ခြေစိုးပိုက်ရိုက်ဓမ္မသို့မဟုတ်ပကြီးဆရာကကြွန့်ကျင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအမတန်အချိုးကျအစဉ်ပြေတဲ့ အမျိုးသမီးရုပ်ပုံတော့မဟုတ်အမျိုးသားရုပ်ပုံကြီးဒီပကြီးကကြတယ်မှာပေါ်လာတယ်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ရေးဆိုးပန်းရိုက်ဓမ္မတော့မဟုတ်ပကြီးဇာကမကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မလဲအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ပုံတော့မဟုတ်အမျိုးသားရုပ်ပုံကြီးဒီပကြီးကကြတယ်မှာပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ခုအချိန်ခါမှာသရဝရီဟာပကြီးကကြကလေးတွေကိုယ်ပိုင်ပကြီးကကြကလေးတွေခုခါရင်းနေတဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီမှာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပကြီးကကြကလေးရေးပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပကြီးကကြထဲမှာမိမိကကြွညာခြင်းနဲ့ရေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်နှပ်ပါချုံးမွေးတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ပုံတော့မဟုတ်အမျိုးသားရုပ်ပုံပေါ်လာမယ်မကြွမကြင်မလိမ့်မမာပဲနဲ့သွားပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့ရုပ်ပုံတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုမိမိတို့ကတန်ဒီကိုတည်ထောင်ပန်းစင်နေကြတာဖြစ်အဲ့ဒီကံဒီကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းနေတဲ့အချိန်ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့တည်ထောင်ဖန်ဆင်းမှုကမကြွကျင်မလိမ္မာလို့သိတဲ့တွေကအမတန်ညံ့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ပေါ်လာမဲ့ပကြီးကကြတဲ့မှာပေါ်လာမဲ့ရုပ်ပုံကြီးဘယ်လိုရုပ်ပုံဖြစ်လဲအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆိုးတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်။ကြွညာကျင်ရင်လင်းလင်းမာမာနဲ့မိမိတို့ကရေးဆွဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မလဲအမတန်ဂျုံမော်လှပ်ပနေတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ပုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားရုပ်ပုံလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုဒီမှာဉာဏ်မျက်စိကမ်းနေတဲ့အနဘာနာပုရုဇေငမိုက်သားဆိုတာရှိတယ်။ပရမဉာဏ်ပညာမရှိဘူး။ယုတ်တရားတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူး။ဉာဏ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူး။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူး။အကြောင်းတရားနဲ့တကွဒီယုံဉာဏ်တို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူး။အဲ့ဒီလိုမသိတာတွေတပုံကြီးထန်းထားနေတဲ့ဒီပုရုဇေငမိုက်သားကသူတီထောင်ပန်းသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုသာသူတီထောင်ပန်းသိလို့ရမလဲ။ဒီဝမေယောခောပိကဝေအတုတဝါပုထုဇဏောရူပိညေဝအဘိနိဖတေတောအဘိနိဖတေတိဝေရဉ္ဇညေဝတိညေညေဝသင်္ခါရေယေဝဝိညာဏိညေဝဝိညာဏိညေဝအဘိနိဖတေတောအဘိနိဖတေတိပိကဝေခြေတယံတောဧဝမေယောခောဤဥပမအတုတနှင့်အတုတဝါအာဂမတုတအဓိကမတုတဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိတော့အာဂမတုတ္တဆရာကသင်္တိပြောတာခန္ဓာရဏတတိသာကျောင်းကျိုးဆက်ပိဋကသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသင်္တိအနေနဲ့မသိဘူးအဓိကမတုတ္တဆရာကကျင့်တိအနေနဲ့ကိုယ်ရင်းမျက်မှောက်ဖွင့်ဖို့ပြီးမသိဘူးအဲ့အကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိဘူးရှင်းတော့ကတော့ဒီခန္ဓာရဏတတိသာကျောင်းကျိုးဆက်ပိဋကသမုပ္ပါသဘောတရားတွေသိကြည့်ရင်အတွက်ဆရာမထာမှတော့ပြီးတော့သင်တဲ့အခါကုလိုသာဝတိနဲ့မသိကြရဘူးဆရာမကလည်းအလွတ်ချပြီးတယ်ဒီဘက်ကလည်းအလွတ်လိုက်ပြီးတော့သူရဆရာသမားပြောတာကိုနားနဲ့နားထောင်ပြီးကြားတဲ့အခါကျမှသိရတယ်စနစ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့အကြာတုဒ္ဒအဲ့ဒီအကြာတုဒ္ဒအနေနဲ့သိပြီးတဲ့ဒီခန္ဓာရဏတတိသပိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသိပြီးအစဉ်ကနေပြီးတော့မိမိကတသိတပြီးကျင့်ဒီအနေနဲ့သိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတကယ်တမ်းလက်တွေ့အားဖြင့်ဒီခန္ဓာရဏတတိသပိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမိမိကကိုယ်တိုင်မြင့်မောက်ဆွမ်းဖော်သိပြီးဆိုရင်တော့ဒါကိုအကြီးကမတုဒ္ဒလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာဂမတုဒ္ဒကိုတော့သင်္တိဖြစ်လို့အကြာအဓိကမတုဒ္ဒကိုတော့ကျင့်တိဖြစ်လို့သူကအမြင်ဉာဏ်နဲ့မြင်လို့အမြင်ဆိုပြီးဒီလိုပါတတ်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီအကြာနဲ့အမြင်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီဘုဒ္ဓတဆိုတဲ့သကလုံးကိုအကြာမြင်ဘုဒ္ဓတရှိတော့ဆိုပြီးဒီလိုပါတတ်ပြန်ထားတယ်။ခုဒီနေရာမှာပြောမြန်ဖို့အတုဒ္ဒအဝါကြတော့အဲ့ဒီအကြာအမြင်ဘုဒ္ဓတလုံးလုံးမရှိဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေစေတဉ္စတို့ေဝမေဝကောဤဥပမအတုဒ္ဒလည်းအတုဒ္ဒဝါအာဂမတုဒ္ဒအဓိကမတုဒ္ဒဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိသောဘုဒ္ဓဇနောပညာမျက်စိကံ၍နေတဲ့အန္တဘာလဘုဒ္ဓစေငမိုက်သားသည်အဘိနိဗ္ဗာန်တောဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သောဝါဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်သောရူပိညေဝယုတ်တရားကိုသာလျှင်အဘိနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်စေနိုင်၏သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာဘာရီတာလုပ်နိုင်တယ်ယုတ်တရားကိုပဲသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဝိရဉ္ဇဉ္ဇဝဝိရဏတရားကိုသာလျှင်တင်ဉ္ဇဉ္ဇဝတင်ညာတရားကိုသာလျှင်သင်္ခါရဉ္ဇဝဒိဋ္ဌိသင်္ခါရတရားစုတို့ကိုသာလျှင်ဝိညာဉ္ဇဉ္ဇဝအတိတ်သိဝိဉ္ဇဉ်တရားကိုသာလျှင်အဘိနိဗ္ဗာန်တင်တော်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သောအဘိနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်စေနိုင်၏သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ယုတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဝိရဏကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်တင်ညာကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိသင်္ခါရတရားစုတွေကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အတိတ်သိဝိဉ္ဇဉ်ကိုသာသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒီတဲ့ပုံပြီးသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်သွန်အားရှိလားမရှိဘူးဘာကြောင့် ယောဝေနတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတာကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့တရားကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းသမှုရာတစ္ဆာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့တရားကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခတစ္ဆာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသမှုရာတစ္ဆာအမိရနေတဲ့အကြောင်းတရားဒီနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်မိမိကဒုက္ခတစ္ဆာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားလည်းမသိသမုဒိယတစ္ဆာအမိရတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းဟိုတိုင်းမှန်စွာမသိအကြောင်းတရားတွေကဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်လည်းဟိုတိုင်းမှန်စွာမသိအဲ့ဒီမသိတာတွေဒီပုံကြီးထမ်းထားတဲ့အတွက်ဉာဏ်မျက်စီကကမ်းနေပြီဉာဏ်မျက်စီကမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဘာသာသူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ယုတ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဝေဒနာခံစားမှုတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်မန္တမှုသင်ညာတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့စိတ္တသိက္ခာရစိတ္တသိက္ခာရတရားစုတွေကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတွေကိုသာသူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့လို့သူဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီကြမ်းကြမ်းကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာနဲ့မိမိကဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်တော့အမတန်ချောမောလှပနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာမယ်။မကြမ်းမကျင်မဲနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဒီပုံကြီးချမ်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နိုင်တယ်ကုကြည့်ပေါ့။ခုနကဇူလကံမဝိပင်ကတုတ်တံမှာတစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပေါ့။သွင်းတဲ့ကိုတက်လေကြည့်တဲ့သွေးသွန်းသောလက်ပြအငြင်းရှိတယ်။ဒါဝါရီအပေါ်မှာကျင်နာတနာမှုမရှိဘူး။ဒါကသူကြွန့်ကျင်တယ်ခေါ်မလား။မကြွန့်ကျင်ဘူးခေါ်မလား။မကြွန့်ကျင်ဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်ရေးချယ်တဲ့နေရာမှာသူကကြွန့်ကျင်ဖို့မရှိဘူး။ကြွန့်ကျင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကငရဲရောက်မယ်။အကယ်၍ငရဲကိုမရောက်ဘူးသာ။ဒီကံကအကျိုးပေးလို့လူ့ဘဝလူလောကရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။အသက်တူတယ်။ဘာကြောင့်ဤခန္ဓာ၅ပါးကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အခါကမိမိကကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာနဲ့တည်ထောင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်မကြွန့်မကျင်ပဲနဲ့မလိမ့်မာမာနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ဒါကြောင့်အသက်လတ်တူရအသက်တူတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမိမိကအသက်ရှင်းခြင်းပါလေဆိုပြီးထိုင်ငိုနေတော့လည်းရအောင်မလားမရနိုင်တော့ဘူးနော်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့သူကနည်းနည်းကြွန့်ကျင်လာပြီကျမ်းကျင်တဲ့အတွက်ပါဖြစ်လေဣဒ္ဓပါဏမန္နဝဧကေသောဣတိဝပုရိသောဝဗာဏတိပါဏတိပါဒံပဟာယပါဏတိပါဒံပရိဝိရတောဟောတိနိဒန္တောနိဟိတတ္တောလိစီတယပန္တသဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတံုကံမြေဝိဟရတိမန္နဝတက္ကတော်သူဘတို့လည်းဣဒ္ဓဤလောက၌ဧကေသောအကျော်သောဣတိဝအမျိုးသမီးတိသောလောကောဝရိတောဝအမျိုးသားဒီသောလောကဗာဏတိပါတံသူအတ္တကိုတချင်းကိုပဟာယပဲစွန့်ချခဲ့၏ဗာဏတိပါတံသူအတ္တကိုတချင်းမှပရိဝရတောကြောင့်ရှင်သည်ဟောခြင်းဖြစ်၏နိဒတံတော်ခြားထအပြီးသောဒုရှိသည်နိဒတံတော်ခြားထအပြီးသောဒါလနေရှိသည်လေစီမကောင်းမှုအကုသိုလ်သူစီတရားတို့၌ရှင်းချင်းရှိသည်ယံပန္နောတ္တဝါတို့အပေါ်၌ကျင်နာသနာဓာတ်သောသိခရှိသည်သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတ ानु ကံမိတ္တဝါအလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်တနာဆောင်ရှောက်သောကရုဏာနှင့်ရှင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်ပေဝိဟရတိနေထိုင်၏လောကမှာနေထိုင်မှုစနစ်ကလေးတွေတူတာမတူနေထိုင်မှုစနစ်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးခြင်းကတူညီပါမလားတူညီဘူးဒါတတိထားကြအခုအချိန်ကဘာလုပ်ကြရလဲပကြီးကချက်ကြီးရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ပဲနော်အဲ့ဒီမကြီးကကြီးကရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိတို့ကကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိဖို့သိပြီးတော့လိုအပ်နေတယ်။ဗောဒိနာကမ္မိနာအေဝံတမဒိနာအေဝံတမဒိနိနာကာသဗေဒပရမရဏဒုက္ကတိသက္ကံလောကဥပပိစတိ။သောထိုပုဂ္ဂိုလ်တိတိနာကမ္မိနာထိုပန္နိပါဒကမ္မရှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဧဝံဤသောတမဒိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ခြင်း၍ထားသောဧဝံဤသောတမဒိနိနာကောင်းစွာဆောင်တည်၍ထားသောဒီနာကမေနသောပန္နတိပါဒကံမှာကြောင့်ကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတကုခန္ဓာဤဖြင့်သာပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေးသည်လုံးဒီမှာနောက်ကလ၌ဒုက္ကတိကောမုပြုသူသစ္စာဓမ္မတို့ရဲ့လာရောရာဖြစ်သောတက္ကံလောကန္တပြည်လောကသို့ဥပပိစတိကာယောရပေ၏ကျောင်းကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာနဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယောက်သွားလဲ နတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ပြီးတော့နတ်သားသုံးဖို့နတ်သမီးသွားဖြစ်ရတယ်။သင်္ဍာကြည့်လိုက်။ငရဲရောက်ရတဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်ရတဲ့ဗရင်ကကောင်းတယ်။ငရဲမှာကဒုက္ခနဲ့ခံရတဲ့အကြည့်တန်အယုတ်ဆုံးမှုလည်းရှိတယ်။နတ်ပြည်နတ်လောကကြတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းအကြည့်အဝကံအားလျော်စွာခံစားနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။လူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်သို့မဟုတ်ငရဲသားတို့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကနတ်သားနတ်သမီးတို့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုတိုက်တန်နှိုင်းစာကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုနေမလဲအလုံးကြဘူးကြမှာပါနော်လူပြည်လူလောကမှာအချောဆုံးဒုတိယတန်အချောဆုံးအလှဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သဏ္ဍပရကလျာဏီဒီပဲရင်နတ်သမီးတွေနဲ့တိုက်တန်နှိုင်းစာကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲအရေးကုန်ဆုတ်ထားတဲ့မျောအိုမကြီးနဲ့ဒူနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုအမတန်ချောမွန်လှပ်ပနေတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေပေါ်လာရတယ်။ပကြီးကကြကိုရေးဆွဲတဲ့အချိန်ခါတုန်းကကြွန်းကြွန်းကျင်ကျင်လိမ့်လိမ့်မမလေးနဲ့ရေးဆွဲခဲ့နော်။ဒီတော့ကနေ့ကလေးတွေဘယ်လိုလုပ်အကြည့်တန်အယုတ်ဆိုးတာနဲ့အကြည့်တန်အယုတ်မဆိုးတာဘယ်ရင်ကောင်းလဲ။အကြည့်တန်အယုတ်ဆိုးတာကကောင်းတာဟုတ်လား။ကြိုက်တာရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်။ဒီတော့ရဝရီပေါ်မှာကျင်နာတနာတဲ့စိတ်ထားနဲ့သိမုံမြတ်ရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမြဲတမ်းလှူလက်တောင့်တနေတယ်ဒီစိတ်ထားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလားဆန္ဒကြပါစေကောင်းရန်ဒုက္ခရောက်ကြပါစေနိဗ္ဗာန်ရရှိကြပါစေဒီစိတ်ထားမကောင်းဘူးလားဒီကောင်းတဲ့စိတ်ထားခဏခက်တတူးနဲ့တူတွေ့ကြတယ်ကြုံကြတယ်ဆုံကြတယ်တွေ့တယ်ကြုံနဲ့ဆုံနဲ့ရဝရီအချင်းချင်းဒီစိတ်ထားကအမြဲရှိမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ဆိုတာပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်တော့ဘူးသိကောင်းလို့သိကောင်းနော်ဒါကြောင့်ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်တင်ထားတဲ့ကံကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပြည့်စုံပြီဒီမှာနောက်ကလတ်နေဖယ်ရောက်မလဲလက်ပြီးလောကရောက်နေတယ်နောစီကရတဗေဒပရမရဏဒုက္ခတိသက္ကလောကဥပပိစတိသစီမနုဿတအာခေစတိယတ္ထယထပိစ္ဆာကယတိဤကယုကဟောတိဤကယုကတံဝတိကဧတမနဝပရိပဒယတိတံပန္နတိပါဒံဗဟာယပန္နတိပါဒပတိဝရတောဟောတိနိဟိတတံတောနိဟိတတတောနေစီတရားပန္နောတဘပန္နဗုဒ္ဓဟိတလူကံပြုဝေရတိကာယတကုခန္ဓာယိပိဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြတွေ့တယ်လို့ဒီမှာနောက်ကလ၌သုခတိတကလောကကောင်းဖို့ပြုသူသူကြိုက်တမတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကတို့နောစီဥပပိစတိအကြွေမကရောက်ခဲ့ရသည်ဖြင့်ညာမနုဿတံလူပြည်လူလောကတို့သစေအာဂိသတိအကြွေရဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ဖြင့်ညာယထာယထာအချင်းအချင်းဘုံဘဝ၌အချင်းအချင်းလူလောက၌အချင်းအချင်းအမျိုးအနွယ်၌ပိဿာဇာယတိပရိဒဏိအာဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာရ၏တထတထထိုတို့အမျိုးအနွယ်၌ထိုတို့လူဘဝ၌ဤကယုကောရှိသောအသက်ရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်ရပေ၏ပန္နိပါဒကံကရှောင်ကျင်ခဲ့တယ်ဘဝရင်းအပေါ်နဲ့ကျင်နာတနာတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်။အဲဒီကံကနေပြီးတော့သူကအသက်ရှင်အောင်ကြီးထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဘဝတယောက်အသက်ရှင်မှုနဲ့အသက်တုံမှုဒီဘာအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်။ကံပေါ်မှာမူတည်နေတယ်။မန္တဝတ္တကာရသူဘာလို့လဲ။ယတိတံပန္နိပါဒအကျဉ်ပန္နိပါဒအမှုကိုဘာရပဲဆုံး၍ပန္နိပါဒသူတကောတချင်းမှာယောပတိဝိရတအကျဉ်းချောင်းခြင်းသည်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်နိဟိတတန်တော်ခြားတတ်အပ်ပြီးတော့ဒုရှိသည်နိဟိတတန်တော်ခြားတတ်အပ်ပြီးတော့ဒါလည်းနေရှိသည်လိစီသရဝါတို့အပေါ်၌လိစီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတို့အပေါ်၌ရှင်းချင်းရှိသည်တရားဘန္တော်ကျင်နာတနာသောစိတ်တော်ရှိသည်သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတလူကံမိသရဝါအလုံးတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုရောဆောင်လေရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏သောဝအလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရွက်ဆောင်လေရှိသည်ဖြစ်ဥထေရတိနေထိုင်၏မာနဝသကရောသူပါလို့လေဧတပရိပတ္တအင်းကျင်းဝတ်ဒီကဒီကယုကတောင်းတိကအသက်ရှိသောအသက်ကိုဖြစ်စေတတ်ပါပေ၏အသက်ရှင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တာကသူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ကျင်မှုသဘောတာဖြစ်တယ်နော်အဲဒါမိမိတို့ကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ရမလားမရှောင်ကျင်ရဘူးလားရှောင်ကျင်ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာကနည်းနည်းလေးဘုသူတ္တအဖြစ်ရှင်းပြထားပါတယ်နော်။ကံနေမှာဥစဉ်တော့ဒီလိုအပိုင်းမှာကြည့်ရင်တော့ကံ၄မျိုးရှိတယ်။ဥပပိလကကံ။ဥပိစေရကကံ၊ဇဏကကံ၊ဥပထမကကံဆိုပြီးကံ၄မျိုးရှိ ဥပပိလကကံဆိုရကတော့ကပ်ပြီးမြင်ပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကံလေ။ဥမကုသကံတစ်ခုကခုလိုလူ့ဘဝကိုပရိသန်နဲ့အကျိုးပေးနေပြီးလူလာဖြစ်ပြီးဆိုကြတော့ကုသကံတစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးပေးနေတဲ့ကံကိုအားနဲ့သောက်အောင်ကပ်ပြီးမြင်ပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကံကိုဥပပိလကကံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးပေးနေတဲ့ကုသကံကိုအရှင်းအဝါကြတော့အောင်လုံလုံဖြတ်တော့ပြလိုက်တဲ့ကံကိုတော့ဥပိစီရကကံလို့ခေါ်တယ်ဘဝတခုကိုပရိသန်ဤအကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တည့်ရဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံကိုဇဏကကံလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဇဏကကံကိုအကောအောင်အပိထုတ်ပါနေတဲ့ကံကိုတော့ဥပသံဘကကံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာသရဝရီအသက်တုံအောင်ဒီကံကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတော့လည်းပတ်သက်လို့အထက်ကရကဖွင့်ထားနော်။ဘလဝကံမိနာဟိနိဗ္ဗာန်ဘုဒ္ဓေဥပပိလကံအာကံတဝအထတ်တော်ဧဝတတိနာမအားကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကအကျိုးပေးခွင့်သာလို့လူ့ဘဝလူလောကမှာပြိတ္တန်ရဲ့အနေအဖြင့်လာရောက်ပြီးဖြစ်ရပြီ။ပြိတ္တန်ရဲ့ဒီနေလို့လူသားဖြစ်လာတဲ့ဒီတစ်ပါးကိုယဉ်ပန်းနှိမ့်ခြင်းနဲ့ဥပဒုလကကံကမပြောတော်နဲ့ပြောသလိုပေါ့နော်။အဲ့ဒီကအဖြင့်လာပြောနေပြီဘယ်လိုလဲ။သဇဟံပထမတရံသဏ္ဍယနာတိဣဒံနိဗ္ဗာတိတောနိဗ္ဗာတိတောတရိယံ။ငါသာအတေယိဒီကွင်ရကြမယ်ဆိုရင်မြင့်ကောင်ကဘယ်တော့မှဒီလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်ဘယ်တော့မှမပေးဘူးမပြောတော့လေဒီကံကပြောသလိုပဲလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါသာပထမသိခွင့်သာရပါစေငါမြင့်ကောင်လူလောကမှာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဘယ်မှသာဖြစ်ခွင့်ပေးမလဲတတူလူရေဝတံအပ္ပယေတို့နိဗ္ဗာတပိနိဗ္ဗာတပိယံအပယ်လေးပုံမှာသာလေမြင့်ကောင်ကဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဒီလိုလာပြီးမပြောတော့လေပြောသလိုဖြစ်နေတယ်ဟောတုယောယန္တကတသိနိဗ္ဗာဒအဟံဥပပိလကံနာမတံပိလိတဝံနိရောဇံညုတကတတံခရိတံမိယင်းလူလောကဖြစ်ခြင်းဖြစ်စီတော့ထားလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ယင်းဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယင်းကအာနေသောအောင်ငါကကပ်ပြီးတော့ယင်းပန်းနှိမ့်ခြင်းမယ်အနှိမ့်မရှိအောင်ငါပြုတ်လို့လိုက်မယ်လို့မပြောတော့လဲပြောသလိုဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်တတောပဒယတန္တာတိတံကရောတိအဲ့ဒီဥပပိလကကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်ကပ်ပြီးမြင်ပါနိစ္စမဲ့ကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်သိတဲ့အစဉ်ကားကနေစပြီးတော့မြင်ပါနိစ္စတော့ပြီဘယ်လိုမြင်ပါနိစ္စတယ်လဲပရိသေယဥပန္နေတိဘောဂေဝိညာသေတိပရိသေယဘေးအန္တရာယ်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုဥပနေတိကပ်၍ဆောင်ပေး၏ဘောဂေစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုဝိညာသေတိဖြင့်စီးပြလိုက်၏ဒီဥပပိလကကံကနော်ဒီလူသားတအုပ်ကိုအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကြက်ရောက်လာအောင်သူကတီထောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်။ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေကျက်စီးအောင်လဲဒီဥပပိလကကံကတီထောင်ဖန်ဆင်းပေးနေတယ်။ဒီကံကြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒီမကြီးတွေဒီကံကြီးတော့ဖို့မကောင်းဘူး။ဒီကောင်းနော်။သူကဒီကံကနေပြီးတော့တီထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာချောမောပါတယ်သူကမှအဲ့ချောမောတဲ့လမ်းမင်းကြီးတွားရင်အန္တရာယ်လာတဲ့ဒီကောင်တော့လွတ်လောက်ရဲ့ပြည်သူတွားလိုက်တာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။မလွတ်ဖြစ်သွား။ဘာတွေမလွတ်ထားလဲ။ဒီပါပါဟုတ်တယ်မလား။ဘုန်းကြီးဒီလောက်ပြောနေတော့ပြိတ္တကကိုနားလည်လို့မဖြစ်ဘူးနော်။ဒီကောင်လွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတော်ပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။အလူတော့အကြီးကျယ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးအာရပါရနဲ့ခဲပြီးတွားလိုက်တာမလွတ်ဖြစ်နေတယ်။ဘယ်သူကနေမလွတ်အောင်ဒီတုံဖန်ဆင်းပေးလဲ။လေဥပပိရကကံကပ်ပြီးညှင်းပန်းနှိမ့်ခြင်းမဲ့ကံကဒီတုံဆန်းခြင်းပြီးတယ်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုကပ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဆောင်ပေးတထဒါရဘယ်လိုဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့အထက်ကရကနည်းနည်းလေးထိုက်ခြင်းပြတထဒါရကသမန္တုကုသိယနိဖတ္တကာလတော်ပတ္ထယမန္တုအတ္တောဘဒုက္ခဝနာဟောတိတထဒုလူပြီးလူလောက၌ဒါရကသသုပန္နိပတ္တကံထူပြောနေတဲ့ကိလေသူငယ်ဤမန္တုကုသိယအမိဝန်တွင်၌နိဖတ္တကာလတော်ပရိသတ်ဤတိနေယအရှင်ကာလမှပတ္ထယစ၍မတုမိခင်အဖို့အတ္တတော်ဝတရားမှုဒီလီနာဟောတိမဖြစ်ပေဒုက္ခဝချမ်းသာဒုက္ခတိမူလီနာဟောတိမဖြစ်ပေခုနကဝိသုဏလက်ရှိတဲ့ကလေးသူ့တက်ကိုတတ်လေကြည့်တဲ့ကလေးရဝါရောအဖို့နဲ့ရစ်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ဒီကလေးတူမယ်မိခင်တဦးရဲ့ဝမ်းကြတဲ့မှာလာပြီးတော့ပြိတ္တန်ကြီးနေပြီအဲ့ဒီလိုပြိတ္တန်ကြီးနေပြီဆိုရင်ဒီကလေးပရိသတ်တွေဒီနေ့အချိန်ကာလကစပြီးတော့မိဘမိခင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှတာယာဝယ်ဘာမှမတွေ့တော့ဘူး။သံဃာဒုက္ခဆိုတာလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူးနော်။မ မာတာပိတုဏပိလာဝဥပိသတိမာတာပိတုဏမိဘသဘာတောအပိလာဝနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတည်တာလည်းဥပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏မိဘတွေမှာဒီကလေးကိုရတဲ့ကအစပြီးတော့အမတန်နှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့တန်ချက်တွေလက္ခဏာခံရဧဝံပရိဒေယဥပနေတိဧဝံဤသောလျင်ပရိဒေယဘေဥပအန္တရာကေဘေဥပအန္တရာကောဥပနေတိကဲ့ဆောင်ဖို့ပေးဤကဥပပိရကကံကပ်ပြီးနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ကံကလာဆောင်ဖို့ပေးတာခဏကပရိဒိပါဒကံနော်ဒါဘာရီအပေါ်မှာရက်စိတ်ကြံ့ကြုတ်ခဲ့တဲ့စိတ်ထားပဲအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကနေပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင်လာတော့ကိုဝရနေတဲ့မိဘမိဘရှင်ဒီကိုပဲကပ်ပြီးတော့နှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ပေးနေတယ်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ကရကနာပဏ္ဏမတုကိုသိမိနိဗ္ဗာဒကာလတော်ပဋ္ဌာယကေဟေဘောကဥဒကံဘဒဝနောနဝုယရာဇာတိနဝသေနနတ္တန္တိကရကနာကလေးသူငယ်ဤမတုကိုသိမိနိဗ္ဗာန်ဝံကြတိုက်၌နိဗ္ဗာဒကာလတော်ဖြစ်ပေါ်ရာအချိန်ကကာလမှပဋ္ဌာယစရေကေဟေအိ၌ဘောကရှိတော်မြတ်ရှိစဉ်ဥစ္စာတို့သည်ဥဒကံဘဒဝယေသို့ရောက်ရှိ၍နောနဝုယစကေသို့ရာဇာတိနာမင်းသာသောယံသူငါတန်တို့ဤဝတိနသွားအကြောင်းနတ္တန်ဒီပစ္စည်း၍သွားကြရကုန်ဤယေမိမင်းခိုးသူမချင်းမင်းတက်တဲ့အမွေခံသူဆိုတဲ့ဒီယံသူငါတန်တို့ကြောင့်ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားတယ်ရေထဲရောက်သွားတဲ့သာသည်ကြေပြောက်သွားတယ်လို့ဒီကလေးသူငယ်ကွန်လွယ်လာရတဲ့အခြေခံကစပြီးတော့မိဘတွေစံတမ်းမှာရှိနေတဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကြောက်ပြက်ကုန်တယ်ကြောက်ဖို့သိဆောင်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကုမ္မန္တဟနာတိနိယောခိရဏတိသိနွားတို့ထွက်နေတဲ့နွားမကြီးတွေတောင်မှလို့ရေမသိတော့ဒီကလေးအကုသကကုသသွားကုန်ပြီနော်ဒူရာတဂောနာစန္ဒဟုန်ဒီအမတန်ရဲရင်နေတဲ့နွားတွေဟာအမတန်ခိုင်းလို့ရှိလို့မကောက်အောင်ကြံနေကုန်ဒီအကုသကကြောင့်နော်ကာနာဟုန်ဒီနွားတွေမျက်စိကံကုန်တယ်ခုံစာဟုန်ဒီနွားတွေခြေကျိုးကုန်ရကမ္မန္တလေးရောကပတ္တိနွားချံနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားဒီမှာနွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးတွေကြာရောက်လာတယ်ပြသဖို့ဖြစ်တာသာသာတယောဝသနနာကရုံကြီးအိမ်မှာခိုင်းသိနေတဲ့ကျွန်းလေးဟာလဲဒီမိဘဒီရဲ့စကားကိုနားမထောင်ကြတော့ဘူးတအူးကြောင့်အလုံးကူးတက်သွားကုန်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဝါပိတံတသနာဇာယတိဒီကလေးကုံရတဲ့အချိန်ကကစပြီးတော့တိုင်ပြွတ်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့စကားတွေဟာလည်းအသီးမသီးတော့ဟောဖြစ်ကုန်ပြီ။ဂေဟာကတံဂေဟိအရိညာကတအရိမြေနာတတိအိမ်နဲ့ရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအိမ်မှာပျက်စီးသွားတယ်။ဒေါရဲရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဒေါရဲမှာပဲအလုံးပျက်စီးကုန်ကြတယ်ဘိုးကိုင်လို့။ဘိုးထိုးလို့စသည်ဖြင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးကုန်တယ်။အနုပုဗ္ဗေနာဂတိသာတနာအမတ္တံဒုလဘဟောတိတပြည့်ပြည့်နဲ့နောက်ဆုံးဒီမိဘနှစ်ပါးမှာဝမ်းဝယုံတော်မှမနဲ့ရှားဖွေစက်တော့ရတဲ့အချက်အစီရောက်ရှိသွားတယ်နော်ဓမ္မပရိဟာရနာဟောတိဘုန်းကနေပါနေတဲ့ဒီကလေးသူငယ်ကြောင့်ဒီကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတော့ရှိတော့ကတော့ဘုန်းကကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ရပြီဆိုလို့ချင်းဒီကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပေးမဲ့အထွေရန်တွေဆိုတာသိတတ်ရှိတာဒါဘုန်းကအားသရောဆိုပေါ်လာခဲ့တာပဲနော်ကိုယ်ဒီမှာကြတော့ဘုံကံကနေပါနေတော့ဒီကံကရှင်းပါနေစေထားတဲ့အတွက်ဒီကုံကဘေးကနေဝိုင်းတောက်ချောက်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိတော့ဘူးဝိဇ္ဇနာကလေးမှာဒုထင်းညာဖြစ်သည်ဒီဝိဇ္ဇနာကလေးကလေးသူငယ်မွေးဖွားရင်းလာရထိုးချင်းကားကားလာတဲ့မာတုထင်းညာမိခင်ရဲ့တို့ရဲ့ဒီသိစေတိကြက်တော်ရွေသွားပြီကလေးသူငယ်မွေးဖွားလာပြီဆိုရင်မိခင်လုံးမထွက်တော့ဘူးလို့ရည်အလုံးပြတ်သွားတယ်ဟောကံမျိုးဘယ်တော့ဆန့်ကျင်လဲနော်ရတကောပရိဟာရအလဘံတော်ပိဋိတော်និရောဇမိယုတ်တော်ကတတော်ဟောတိကလေးသူငယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိမ့်သိမ့်ရောက်ရောက်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိဘူးလို့ရေကလည်းပြတ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲခုခေတ်တော့ဘာလဲပြောကြတယ်ဒန်းတလုံးတည်းဆိုတာဟုတ်လားဦးစင်းဒန်းတလုံးဆိုလို့ပြောပြောနေနော်ပိန်ကတ်ပြီးတော့ခြောက်တယ်စီအတန်းမရှိတဲ့ကလေးသူငယ်ဖြစ်သွားရတယ်နော်ဣဒံဥပပိရကကမ္မနာမဒါဟကပ်ပြီးနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကံမတကယ်သိအောင်တော့မလုပ်ဘူးနော်ဒီကယုကနောက်တစ်ခုကြောင်းညာဆန်းကြည့်လိုက်ဒီကယုကကမ္မနာပဏ္ဏနိဗ္ဗာဒတဥပ္ပစိတကကမ္မအာကန္တဝအာယုံသိင်တတိအတ္တရှင်ဖို့ရအတွက်အတိတ်ကကံလေးကပို့ပေးလိုက်ပြီလူပြည်လူလောကတော့ရောက်လာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ နောက်တော့ဥပိ္ပစီရကကံတစ်ခုကပေါ်လာပြန်တယ်ဥပိ္ပစီရကကံဆိုတာကလည်းတခြားဟာတော့မဟုတ်ဘူးခုနကအတိတ်ကသူတို့ဘာရဲ့အသက်တွေကိုတပ်ပြန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ကံပဲအဲ့ဒီကံကရင်းကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကအကျိုးပေးနေတဲ့လူလောကလူဖြစ်အောင်လူခန္ဓာ၅ပါးရရှိအောင်အကျိုးပေးနေတဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကိုသူကကပ်ပြီးဖြတ်တော့

0: ရှင်ဥဒ္ဓဘာလခီးကိုသွားနိုင်တဲ့မြားတဲ့ခြင်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လေသမားတအုပ်ကပြစ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်။အဲဒီပြစ်ထုတ်လိုက်တဲ့မြားကိုနောက်ထပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမြားတဲ့ခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့အောက်ကိုကျတော့အောင်ပြစ်လွတ်လိုက်လို့ပဲနော်။နောက်ထပ်တခါဒီမြားကိုဖောက်ပုံနဲ့ရိုက်ပြီးတော့အောက်ကိုကျတော့အောင်ချက်လိုက်လို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အသက်ကိုလည်းခန္ဓာကတင်းမုန်ကြီးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တို့တော့အောင်ပြုတ်လိုက်သလိုဒီကံကချက်ချင်းဖြတ်တော့ပလိုက်အဲဒီလိုဖြတ်တက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအေးဒီကာယုကကံမေနာနိဗ္ဗာန်တတဥပ္ပစိရိကကံမအာယုံချင်းတည်းအမတ်ရှင်စင်တတ်တဲ့လူ့ဘဝရောက်ကြဖြစ်တဲ့ကံရဲ့သွားအလေးကိုဒီပါဏိတိဘာတကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတိတ်ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဥပ္ပစိရိကကံကလာပြီးတော့တတန်းတို့အောင်ဖြတ်တော့ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုဖြတ်တော့ပေးတယ်လို့ပြီးတော့သောရဏအတ္တဝိဘဝိသတိခိုးသားရမြတွေကိုတော့တဲ့ကိုကြောက်အောင်သွွွန်းပေးလိုက်ကံကတီထောင်ဖန်းနေပြီခိုးသားရမြတွေရဲ့စိတ်ကြကိုဒီတော့တဲ့သူသွားမဲ့လန်ခီးပေါ့သူကတော့လန်ခီးတခုကိုဖြတ်တော့သွားတော့မယ်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသွားမဲ့လန်ခီးမှာခိုးသားရမြတွေကစောင့်ဆိုင်နေအောင်ခိုးသားရမြတွေရဲ့စိတ်ကြကိုဒီကံကလှုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ရှင်းပြီပေါ့နော်ဒီမြတွေကဟိုအလစ်ဆောင်ပြီနောက်တစ်ခုဝါလာမိသောတကဩတာရေတိဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားကိုဒီခြင်းကမှဒီရေထဲကိုမရောက်ရောက်အောင်ရေထဲကိုမသိမြင်သိမြင်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးအရှင်ရေရှင်ခါတော့ကကလားဆိုတဲ့ကလေးဒီမယ်လေးပြောခဲ့ဘူးလေသူကံဘယ်လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မပြတ်တတ်ဘူးနော်ဒီနေ့တစ်ဖက်ကမှသုံးပါးချင်းဆိုတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းရှိတယ်။အဲဒီကျွန်းကိုဒီချောင်းလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့တွားပြီးတော့လဲလို့ရတယ်။သူရဲ့အမျိုးသမီးကိုသူကအဲဒီလဲတော့ကိုသွားစဉ်အခါမှာဖြတ်ဖြတ်ပြီးကုစဉ်ခါငါလုံခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကတဲ့။ယဉ်နစ်ပြီးနေခဲ့တာဒီနေရာလေးပဲဆိုပြီးဒုက္ခနာခဏပြောပြတယ်။မကြမ်းမီအချိန်အတွင်းမှာပဲအဲဒီနေရာလေးကိုသူဖြတ်ပြီးဖြတ်နေကြတယ်။ဒီနေ့တော့အဲဒီနေရာကိုသူဖြတ်ရင်းနဲ့အဲဒီနေရာမှာရေကဒူးလောက်ပဲရှိသူလောက်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာသူရင်းနှစ်ပြီးဖြေသွားတယ်။ဒီနေရာကိုမဆင်းဆင်းပြအောင်ကံကတီးချောင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်။သူလောက်ရှိတဲ့ကြီးသေးဖို့တော့မကောင်းဘူး။ဒါပြင်လည်းအဲ့ဒီနေရာကျတော့သူယုံလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူယုံမရဘူးလို့သိနိုင်တယ်လို့ပြောတော့သူ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ရောက်ဖတ်ခေါ်မလား။ဒကာတယောက်ပါလာတယ်။ဒကာတယောက်ကနောက်ကနေရက်ကြည့်နေတယ်သူကရှိရတယ်အရင်ကူးသွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာသူ့လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကိုလှည့်ပြီးစကားပြောပြန်ဆုတ်လာခဲ့ဆိုတော့ပြန်နှုတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးကျွန်တော်လှုပ်လို့မရဘူးလို့သူကနှမ်းတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးလဲသွားတာပဲလဲသွားပြီးသူ့ကိုလိုက်ကြတယ်နှင်းရကြမှာတော့ဖြစ်ဒါပဲနော်ဒီကပ်ပြီးမြင်ပါနှိမ့်ဆက်ဖြတ်တော့တဲ့ကံတစ်ခုကဒီရေထဲကိုမသိသိအောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဣညာတရံဝပါဏသပရိတ္တယဌာနဥပါနေတိဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုမရောက်ရောက်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးအဲဒီလိုကံမျိုးကိုဥပ္ပစေရကကံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥပ္ပစေရကကံကိုပဲဥပ္ပကရကကံလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်မကြကြရောက်အောင်ဒီပန္နတိပါဒကံကလက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်နောက်တစ်ခုဇနကကံဆိုတာကတော့ပရိသန္ဓေကိုတည့်ရဖြစ်စေတဲ့ကံမျိုးကိုဇနကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသဏ္ဍာန်ကံကိုနောက်ထပ်အာတိထုတ်ပန်နေတဲ့ကံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥပ္ပထမကကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥပ္ပထမကကံကဘယ်လိုအာတိထုတ်ပန်လဲလို့ပြီးတော့အဘဘောဂကုလတိသုနိဗ္ဗာန်တဘောဂသမ္မာဒာတိကရဏီနာဥပ္ပထမကကံမှာဥပ္ပထမကကံမနာမှာအာတိထုတ်ပန်နေဆိုတော့ကုလူလောကလူ့ဘဝရောက်လာတာကကုသိုလ်ကံရောက်ရောက်တော့ဒီကံကိုအကောက်အောင်သူကထုတ်ပန်ပြီးတယ်။အဲ့ဒီလိုထုတ်ပန်ပြီးတဲ့အခါမှာဘေကံကထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ပြောတော့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကိုကုသိုလ်ကံအချင်းချင်းပြန်ပြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်။ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကြောင်းမလားလို့ဒီစဉ်ဥစ္စာမွဲတင်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးထံမှာတော့ပြိဋ္ဌာန်တွေနေရတယ်ပဲထားတော့။အတိတ်ကသူ့တဲ့ကိုတတ်ချင်းအဆက်ရှိတဲ့ပန္နတိဘာဒကံဒီမှကြောင်းကျင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားဆန္ဒကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လပ်တောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီကံလေးကလူဘဝမှာလူခန္ဓာကိုဖြစ်စေတဲ့ကံကိုအားကောင်းတော့အောင်သူကထောက်ပံ့ပေးလိုက်ဒီစဉ်ဥဒ္ဒံ ဆင်းရဲငါးပါးနေတဲ့မိဘထံမှာတော့ပြီးပရိသတ်တွေနေရခြင်းမျိုးပါစေ။ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်အောင်ဒီအမိထောက်ပံ့နေတဲ့ဥပါသမကကံကလှမ်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေး။သို့တဲ့ကိုမတ္တဖဲနဲ့အကြောင်းရင်းခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌာ။ဘုရားရှင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတာခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌာ။ဘုရားရှင်အပေါ်မှာကျင်နာတနာတဲ့ဒိဋ္ဌာ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာတွေကဒီစဉ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာကြွယ်ဝလာအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပြားကိုသိနေကြလား။သိတဲ့ပြုရင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်။ဘုရားရှင်ကိုညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ဒိဋ္ဌာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရှင်နာသာပွားကရုဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ချဗရင်းကပိုကောင်းတယ်။ကရုဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ချတွေကပိုပြီးတော့ကောင်းဘုရားရှင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွန်လာတောင့်တနေတဲ့စိတ်ချတွေကပိုကောင်းတယ်။အဲဒါဒီကံလေးမျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒီမေသူစလူသူပရိမာဏိတွေအကုသလနေဝခဏကဥပိ္ပစီရကကံနဲ့ဥပပိလကကံဥပိ္ပစီရကကံဆိုတဲ့ဒီကံနှစ်ခုကအကုသကံတွေပဲသနေကံကုသလပြီးအကုသလပြီးအပိထောက်ပံ့တည့်ရပရိသန်တွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သနေကကံဆိုတာကတော့ကုသကံလည်းရှိတယ်အကုသကံလည်းရှိတယ်လူသားတွေအတွက်ကတော့ကုသကံပဲအဘေသာတော်ဝါးတွေအတွက်ကတော့အကုသကံပဲလက်တိပြမာတွေအတွက်လည်းကုသကံပါပဲနော်ဥပါထံကံကုသလမေဝအပိထောက်ပံ့နေတဲ့ဥပါထံကကံဆိုတာကကုသကံနာဖြစ်တယ်နော်ကထာပန္နတိပန္တကံမှာဥပိ္ပစီရကကံမင်းနာအဘာယုကတောင်းတိကံဟောတိပန္နတိပန္တကံကခုနကကုသကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးနေခဲ့ရင်ဒီကုသကံကိုသူကဖြတ်တောက်တဲ့အနေနဲ့အသက်တို့စီတတ်ပန္နတိပါတိနာဝကတံကုသလကံမှာဩလာရနာဟောတိနောက်တစ်ခုထပ်ဖွင့်ပဏ္ဏိပါဠိနာသုတ္တကိုတလည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံပြုတ်တဲ့ကုသလကံမှာကုသိုလ်ကံဒီကအုံလာရန်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးရှိသည်နာဟောဒီမရှိ။ဟောဒါနပြုတာချင်းသူရင်သာပဏ္ဏိပါဠိကံကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနနဲ့ပဏ္ဏိပါဠိကံကိုမလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနဒီနှစ်ခုတိုက်တန်နှိုင်းစာကြည့်လိုက်။ပဏ္ဏိပါဠိကံကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနဒီအစဉ်မမြင့်ဘူး။ပါဏိပါဒကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနသည်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့နော်။ဟိုသင်္ခါရုပ္ပပတ္တိသုတ္တမဘုရားဟောတာပါနော်။ဘဂဝါတို့ကအမတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့မင်းတည်းတည်းကြွယ်ရီပုံနာတည်းတည်းကြွယ်ရီဘာပတ္တိတည်းတည်းကြွယ်ရီကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါငါလည်းဒီလိုဖြစ်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်လာတယ်။ရှင်းစရာမင်းဆိုတဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုဆောက်ကြည့်ရင်ကောင်းဖို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီလိုပြလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီသောက်တည်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ကျင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်လွန်တဲ့သုတောင်းတောင်းတာကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူမျောလင့်တောင်းတာနေတဲ့မင်းတည်းတည်းကြွပုံနာတည်းတည်းကြွဓမ္မတိတည်းတည်းကြွတို့ရဲ့အပေါင်းခေါ်ဖြစ်သူဒီနေ့ရောက်တော့ဒါပြင်းနဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာရောက်တယ်လဲဒင်းစံခေါ်တိလဝတ္တဝတ္တမိနောတောတိလတာသိစတိဘိခဝေတိလဝတ္တစိတောပဏိတိဝိတုဒ္ဒတာဣဇာခောထိုကဲ့သို့ကယောယာချင်းဒီလည်းပဲသီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံဃဖျားဒီဝဒါမိဟောတော်မူ၏ဒုတိယလတ္တသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံဃဖျားဒီနောဝဒါမိဟောတော်မမူဒီလိုကယောယာတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုကိုကယောယာတဲ့ဆိုတာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ငါဖျားဟောပါတယ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဖျားမဟောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီကိုယ်ခြေသယံတို့ဝိသုဒ္ဓတ္တသီလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသီတော်ပဏိတိသိရင်တောင်းတကြည့်ဟူသည်မြတ်ဤအိဇတိမချုဧကံပြေဆုံးတတ်ပေ၏သီလရင်စင်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိရင်တောင်းတကြည့်မှန်သည်မြတ်သည်မချုဧကံပြေဆုံးတတ်တယ်လာလူပဲသူတို့မာရိဒါဝိနံယာမတုတိဒါနိမာနတတိပရဏိမိတဝတ္တဟုတ်ဒီခေါ်တဲ့နောက်ကြီးချောင်းတော့ရောက်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ယမကြီးရောက်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးပြုစုပြောထောင်လိုက်တဲ့ကံတွေကသာလျင်ရောက်ရှိခြင်းနဲ့သောအာရှိတဲ့အကြောင်းဆက်ဟောထားပြီးတော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံဒီတူညီတဲ့အကျိုးရှိမလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ပါဏနီပါတိနာတုတ်တဲ့ကိုတတ်နေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံတီထောင်ဖန်ဆင်းအပ်တဲ့ကုသလကံမှာကုသိုလ်ကံဒီအုံလာရန်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးရှိတဲ့နာဟောဒီမဖြစ်နိုင်ဒီကယုဂပရိသန္တေဇနေတုံနတ္တကောတိဒီကယုဂပရိသန္တေအသက်ကြီးတဲ့ပရိသန္တေကိုဇနေတုံဖြစ်စေအံ့သောခန္ဓာတ္တကောတိမစွနိုင်
1: ပါရမီပါဒလွန်ကျွန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဤထောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံဒီအသက်ရှင်တဲ့ပြိတ္တန်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလိုရမလားပါရမီပါဒကံဒီကြောင်းခြင်းဖို့လိုတယ်ရူပကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လိုတဲ့ဒီကလေးတွေပြုပြင်ကြောင်းလဲပြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အသက်ရှင်တိုင်းကောင်းတယ်လို့ခွန်ကြီးမပြောလိုပါဘူးနော်သို့သောမိမိကဘဝကိုလည်းဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးလို့မန္တရာခီးတခုကိုဆက်เสียရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အသက်ဒူရာနဲ့အသက်ရှည်တာဗရင်ကတော့ကောင်းမလဲအသက်ရှည်တာကကောင်းတယ်။ဈာမာရာနဲ့မဈာမာရာဗရင်ကောင်းမလဲဈာမာရာကောင်းတယ်။ဒါကိုပြောလို့ရမှာနော်။ဘဝတခုကသိကောင်းနေလို့ချီးမွမ်းနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဧဝံပန္နိပါတောအဘယုဂတံတဏီကိုဟောတိဧဝံဤတော့ဖြင့်ပန္နိပါတောသူတကောတချင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗန္ဓလိပါဒကံဒီအဘယုဂတံတဏီကောအသက်ကြိုခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည်ဟောသည်ဖြစ်ပေ၏သူတကောတတ်တဲ့ဗန္ဓလိပါဒကံကအသက်ကြိုစေတယ်ဆိုတာဒီလိုဒီပုံဒီနိလအပြည့်အသက်ကြိုစေတာပါဘာလို့လဲဝေအန္တရအမျိုးမျိုးတွေကြရအောင်ပို့ဆောင်ပေးဤတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စည်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အန္တရရှိတဲ့နေရာတွေကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်။ပြင်မဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာ။ဒီနေရာတော့အန္တရာယ်နဲ့တွေ့။အန္တရာယ်တွေ့အောင်ဒီကံကတီထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့နေတယ်။ပရိသန္ဒီမေဝဝါနိယမေတောအပ္ပယုကံကရောတိ။နောက်တနည်းပြောရင်တော့ပရိသန္ဒီမေဝပရိသန္ဒီကိုပြင်းရင်နိယမေတောသမ္မာယုအပ္ပယုကံအသက်တောအောင်ကရောတိဘုလိုပိတ္တဤ။ပရိသန္ဒီအချိန်ကာလကြာကနေပြီးတော့အမတ်တို့အောင်ကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်။တချို့ဆိုကြည့်ပေါ့။မွေးကလေးကမတမ်းမဆွန်းလေးတွေဖြစ်မလာဘူးလား။ဖြစ်လာတယ်။မွေးကလေးကနေပြီးတော့အနာရောဂါလေးတွေထူကျွမ်းလာတယ်။အမတ်တို့ဇင်တက်တဲ့ကံကနေပြီးတော့အသက်တို့အောင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်။အသက်တို့အောင်ပရိနိဗ္ဗာန်ကိုမျိုးစေ့ချပေးလိုက်ရဲ့။နော်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့အမတ်ကအနာရောဂါထူကျွမ်းနေတဲ့မိဘတွေထံမှာတော့ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ကိုရမိမာရီရဲ့ယောဂတိဒီသာသမီမှာကုသပြီမလားဟုတ်လားကုသတာရယ်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ဒါကံကနေပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဏိဌာနစိရဏယဝနိရိယအနိဗ္ဗာတ္တိပုပ္ပပရစိရဏဟိဘိဟုဒ္ဓနိနအဘယုကောဟောတိနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတက်ကိုတတ်တဲ့အချိန်ကမှာတကယ်တမ်းတတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်ကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေရဏကိုတဏိဌာနစေနာလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်တမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပြီးတတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေရဏတွေပဲအဲ့ဒီစိတ်ကြေနာတွေကငရဲမှဖြစ်စီတယ်။မတတ်ခင်ခြေပိုင်းတက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့လေဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကြေနာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခြေပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကြေနာတွေကြောင့်လည်းအသက်တို့ရယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်နော်။ကဲအသက်တို့ရယ်အပိုင်းပြီးတော့အသက်ရှည်ရယ်အပိုင်းကိုလည်းဘုရားကဟောထားတယ်အဲ့ဒီမှာအသက်ရှည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်။ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိဒါကံမိနာပိနိဗ္ဗာန်တံဘုတိဣဒံပါဏိပါဒဝိရတိကမ္မအာကန္တဝအထတောဧဝဝတ္တိနာမအာပြောနေတဲ့ကံတကုကြောင့်လူဘဝမှာလာပြီးပြိတ္တလေးနေရပြီပဲထားအောင်တော့အဲဒီလိုပရိဒါလေးနေရတဲ့အချိန်ကမှဒီပန္နချိန်လုံးကမိမိကလူလောကရှိတဲ့အခါကသူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ခဲ့ရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့ဒီပဏိပါဒကံကရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာလေးကအ내အိဋ္ဌေသဘောအပြင်ဒီလိုလာပြောပြနေတယ်ဘယ်လိုလဲသဇဟံပထမတရံဇာနိယနာတေဣဒံနိဗ္ဗာတေတုံတရိယမြမလောကိယဝတ္တံနိဗ္ဗာတပိယံအကြေးငါးသာရှင်းဥစွာသိခွင့်ရခဲ့မှုဖြင့်သင်္ကောငါဒီလူပြည်လူလောကမှာဘယ်တော့မှဖြစ်ခွင့်မပေးဘူး။နတ်ပြည်နတ်လောကမှာပဲသင်္ကောငါဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်လို့မပြောတော့လေပြောသလိုဖြစ်ဟောတုဒွညတကတ္တိနိဗ္ဗာတဟံဥပါထံဘကကမ္မနာမထမ္မတေဂရိဂာမိကဲဖြစ်စီတော့သင်ဗဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းเนี่ยနေရာမှာဖြစ်ပါသေးငါဟာတင့်ကိုအာကောင်းလာအောင်အပိထုတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းကြီးတိုင်းကမိယာအဖြစ်နဲ့ရေးရွပြုတ်ပေးသလိုဒီပါဏိပါဒကံကရှောင်ကျင်မှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာကလည်းအသက်ရှည်သွားအောင်လာပြီးတော့အပိထုတ်ပါဘယ်လိုအပိထုတ်ပါလဲလို့မေးတော့ပရိသယနာသေးတိဘောကေဥပ္ပါဒေတိပရိသယစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုပရိဒေယဘိအန္တရကောနာတိတိဖြစ်စီတိဤဘောဂေစီတဲ့ဥစ္စာတို့ကဥပ္ပဒေတိဖြစ်စေဤဘိအန္တရတွေကိုပြည့်စီတယ်ဤစဉ်ဥစ္စာတွေကို ဖြစ်စေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်စေတဲ့ဒါဒဒါရကတာမတုကိုရှင်အနိဖတကာလတော်ပဋ္ဌာယမန္တပိတုနာဒုက္ခမေဝတာဒမေဝဟောတိတထာထောလူပြင်းလူလောက၌ဒါရကတာကလေသူငယ်ဤမတုကိုရှင်အမိခင်ဝံကြတိုင်း၌အနိဖတကာလတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလမှာပဋ္ဌာယဆက်၍မန္တပိတုနာမိဘသဘတို့အားဒုက္ခမေဝချမ်းသာဒုက္ခသည်ဒါလင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏တာဒမေဝတာယဝေအာယုံအညွံ့ညို့သည်ဒါလင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဤကလေးသူငယ်မိခင်ဝမ်းတိုက်မှာပရိသန်တွေတည်နေတဲ့အချိန်ကာကစပြီးမိဘနှစ်ပါးမှာချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးသာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါယပွဲအာယုံနှစ်တဲ့ပွဲမျက်လို့ပွဲအာယုံအမျိုးမျိုးသာလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ယေတိပဂတိယမနုဿာမနုဿပရိသယဟောတိတေတဗေအပ္ပကိသံတိ။ဘင်္ဂောပဂတိအပြင်နှစ်ပါးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့လူတွေမလူတွေအစရှိတဲ့ဝေအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်။အဲဒီအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေကအကုန်လုံးဘေးကျပါတယ်။အများရန်ဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတွေကဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ဘူးဒီကလေးရဲ့ဘုံကံကြောင့်။အများရန်ဒုက္ခပေးနေတဲ့နတ်တွေဘလူတွေဟာလည်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်သွားအားမရှိတော့ဘူးဒီကလေးရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဘာဘုံကံလဲ။သူ့တဲ့ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဘုံကံကုသိုလ်ကံကိုပဲဘုံကံလို့ခေါ်တာပဲပုံရမယ်။ဘုံကံဆိုတာကပုံရကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲ။အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့သွားအားကြောင့်ဒီအန္တရာယ်တွေအကုန်လုံးဖြစ်ရှင်ပါဧဝံပရိတ္တယနာတိတိဧဝံဤသို့ဖြင့်ပရိတ္တယံဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုနာတိတိဖြစ်ရှိ၍ပေ၏ကိုရင်ငယ်ချင်းကိုရင်ဘွားတို့ကအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုရင်ဘွားမဟုတ်ဘူးလေကျောင်းသားဘွားခွန်ကြီးကျောင်းမှာဆုံးအုပ်ထမ်းတာလေတော့တစ်ခုမှသွားပြီးဆုံးအုပ်ထမ်းတယ်အဲ့ဒီနေ့လေတော့မှတိမ်တယောက်ဆိုပြီးတော့ရှင်းခေတ္တကောလေးသူကြီးရှိဒီကနေ့တင်းတယောက်ဓာရီတုတ်တယ်ထွက်ရမယ်ဆိုတော့အိမ်လေးဆင်းလိုက်တော့လူတွေအကုန်လုံးဓာရီတုတ်တယ်ထွက်လာတယ်။ဒါနဲ့ဆုံးချက်တဲ့ဆုံးအမကြီးကိုဥစဉ်ကျောင်းသားဘွားပေါ်လေးမေးကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲဟိုဘက်မှာတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်သွားလို့တဲ့တတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ကြည့်တော်နေရှာနေကြတယ်။တော်နေရှာနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိမ်တယောက်ကနဲ့လူတွေဆင်းပြီးတော့တော်နေပြီးတော့လိုက်ကြတော့တော်လည်းသိမှရှိတာကိုလည်းခွင်းမယ်။အဲ့ဒီလက်ခွဲထဲမှာဒီလူကိုလိုက်ရှာတာရှာလို့မတွေ့ဘူးဒီကကြီးကလည်းဘုန်းကြီးနဲ့ရှင်းပါတယ်နောက်ပိုင်းသူနဲ့ဆုံးတော့မေ့ကြည့်တယ်ဘာလို့နေတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအချိန်ခါကမှလဲတော့မှလဲရရိတ်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ကောင်းရိုးရိုးရက်တင်ရှိရိုးရက်ကလေးကအထုံးကိုယ်တော်ထုံးပြီးတော့ဂရီးလိုသူကဂွင်းလေးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထုံးကိုယ်တော်ကိုဂုံတော်ကိုယ်ပန်းဆိုင်ပြီးတော့သူကသိညာဓာရီတုတ်တင်နဲ့သူနဲ့မှလူတွေအကုန်လုံးပြတ်သွားနေတယ်သူတကြောင်မှအဲ့ဒီလူတွေကတော့မမြင်ဘူးသူကတော့ဒီလူတွေကိုအကုန်လုံးမြင်နေတယ်အဲ့ဒါပါလေဒါပဲအရင်ပြောနေတာကဒီဘောမှာသူပဏိပါဒကလွန်ကျူတာမှန်မြင်တယ်လို့အတိတ်ကသူကပဏိပါဒကံလေးကကြောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးရှိနေတယ်ဒီကုသိုလ်ကံလေးကသူ့ကိုအန္တရာယ်ပေးမဲ့ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုဘေးရှင်းသွားအောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ပေးမဲ့သတ္တဝါတွေကသူ့ကိုမမြင်ဘူးသူကတည်းကအန္တရာယ်ပေးမဲ့သတ္တဝါတွေကိုမြင်နေတယ်နော်ဒါရကနာပဏ္ဏမတုကိုစိတမေမတုကိုသိမိနိဗ္ဗာန်ကာလတော့ပဋ္ဌာယေဟိဘောဂနာပမနာနာဟောတိဒါရကနာကလင်သူငယ်ဤမတုကိုသိမိနိဗ္ဗာန်ဝန်ချတိုက်၌နိဗ္ဗာန်ကာလတော့ပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရအချိန်ကာလမှပဋ္ဌာယဆက်၍ဒီဟိဤနိုင်ဘောဂနာစိတေဥစ္စာတို့ဤပမနာအတိတ်ကပမနာတိနာဟောတိမရှိပေကလင်သူငယ်ကိုလွယ်တဲ့အချိန်ကာလပြီးတော့မိဘရည်ရဲ့အိမ်မှာစည်းတဲ့ဥစ္စာရည်ရဲ့တို့တဲ့နာမှုအတိုင်းတာပမာဏတိမရှိတော့ဘူးသိကြီးပါလားလေမိဘရည်လောက်ခင်းကြင်ကြီးနေသိအောင်မြင်လာမိဒီကုံမီရောပူရာတော့ပြီကိစ္စတော့ပြီဟံဗုဒ္ဓမာနာပုဝိသန္တိမြုပ်ထားတဲ့ရှင်အိုးငွေအိုးတွေဟာရှင်းနောက်ဝဲရအကုန်လုံးအိမ်ထဲကိုလှိမ့်ပြီးတော့ဝင်လာသလိုပေါ်လာကြတယ်နော်မာနာမိတော်ပရိဟိထပိဒဒနတာပြေသမုခိဘောင်ကိသန္တိမိဘနှစ်ပါးတို့ကသူတို့ဘာတွေထံမှာရှိတုန်းကအနှံထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့အတိုးချထားတဲ့ပစ္စည်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမရဖြစ်နေရကနဲ့ခုဂရိကလေးသူငယ်ဘုန်းကံရှင်ကလေးသူငယ်တို့ကိုလွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာမိဘတွေရဲ့မျက်မှောက်ကိုအလွယ်တကူရောက်ရှိလာတယ်။မပေးဘဲမနေနိုင်ကြတော့ဘူး။ပေးခြင်းနဲ့သိထားတယ်ပေါ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကိနုရောဘုခိရာဟွန်ဒီနွားမရီကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှုတ်တွေအများကြီးထွက်လာတယ်။က ခန္ဓာဒုက္ခတိလာဟုတ်ဒီနွားတွေကြည့်လိုက်ရင်နွားတွေရဲ့ကိုယ်ကျင်တရားကသိကောင်းလာတယ်ခိုင်းလို့ရှိလို့သိကောင်းလာဝဘာဌာနေသတ္တရဏိတံပိဇန္တိလေတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ကြိုးထားတဲ့လေကြီးနေမှာစဘာတွေအတိဟန်တွေကသိပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်ဝတ္တိယဝတ္တံမြုတ်တံတာဝကလိကောင်ဝဒိဏ္ဍနာအသောတိတာတရားမေဝအာရိတဝတင်းတိအတုပိထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေသို့မဟုတ်ခဏခေတ္တကြီးငှားထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာလဲအတုချထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသို့မဟုတ်ကြီးငှားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွယ်တကူနဲ့လာပြီးတော့ဖိကဒါနာအနယောတုဝကဟွန်တိအိမ်မှာဆိုင်တွင်နေတဲ့ဂျွင်ယောက်ျားဂျွင်မိန်းမတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲရောဇကဆူဇကကိုသိပြီးတော့နားထောင်ကြတယ်ဒါကလေးအဘုံကနော်နောက်တစ်ခုကာမန္တနာပရိဟာယံတိအလုသမားတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ခင်းကန်ခင်းမှရေးသာခိုးနေတာမျိုးလုံးလုံးမရှိဘူးလုတ်ကိုကြည့်ပြီးဘောကလုတ်ကြရဏကောကဗ္ဗတောပဋ္ဌာယပရိဟာရံလဘတိကလေးသူငယ်ကိုလွယ်တဲ့အချိန်ကကစပြီးဒီကိုယ်ကိုမပြည့်စုံအောင်ထိမ့်ထိမ့်ဆောက်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအမျိုးသမီးရဲ့အများကြီးခေါ်လာတယ်။ကောမာရိကဝဇ္ဇတန်နိဟိတဝဟွန်တိကလေးသူငယ်ကို

2020ပြည်နှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူနှစ်ဦးကာလအခါသမယမှစ၏ကဘာသူကဘာသားအားလုံးသက်ရှိကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဟုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါれပြည်တော်စုပွားမြန်မာနိုင်ငံသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုမြတ်နိုးချပြီးငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်လူကြသူများဖြစ်ကြတယ်တို့ရတွင်ယနေ့တိုင်လူအင်ဆန္ဒအပြိဝမရရှိကြသေးသည်မှာတတိတံပစင်ညတရားအားနေနေခြင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်တတိတမစင်ညကိုတိုးမြင့်လေးခြင်းပြီးမလုံးသင်္နာကိုရှောင်လုံးသင်္နာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်သို့မှသာမိမိတို့မြုံလင်းထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်မလုံသင့်နာတွေလုံနေသမျလုံသင့်နာတွေမလုံသေးသမျမိသူတူတယောက်မှချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပါမလုံသင့်နာတွေလုံနေသမျဆိုးချိုးနဲ့သာကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးလုံသင့်နာတွေကိုမလုံသေးသမျကောင်းကျိုးချမ်းသာကဝေးกว่าနေဥမှသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူ2020ပြည့်နှစ်နှစ်ဦးကာလအစပြု၍တတိသမ္ပဇညတရားလက်ကင်ထားကအတ္တအကျိုးပရအကျိုးနိုင်ငံအကျိုးပွားတို့အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့မေတ္တာပြုတိုက်တော်အပ်ပါတယ်

ေတကြနာသာဂိဝေမေအပေါင်းတို့ဤနန္ဒီဝတ္တနောနှစ်သက်ရွှင်လန်းဝါမြောက်ခြင်းကိုအစင်မပြဖြစ်ထွန်းစေတတ်တို့ဘွားစေတတ်သည်တကြမုဏိအာဂတိကသာတိယပြမုဏိငါးပါးတို့ဤဥပ္ပံပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်ပေသည်

ဒုမေဟိပိတရားချက်ချင်းစိတ်ကောင်းဝင်နေရသည်သင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်လည်းပဲဇယံဘေးရန်ထပင်အောင်မြင်ခြင်းသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေးဖြစ်ပါစေတည်း

1383ခုတဆောင်မုံလဇန်၄ရက်နေ့ပဲခူမြို့ဩတာမြို့သည့်ချမ်းမြေရင်မြန်ကျောင်း၌တွင်၌စေရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည့်မဟာကထိန်တော်ကတိနာဒါနသင်္ကန်းအလူကထိန်ပွဲမှာဒီနေ့ဘုရားကျောင်းရန်တော်ဘာကြီးဒေါက်ခင်စိုးကိုကြီးမှန်းပြီးတော့ဥတောင်တင်တဲ့သာသမီမြေတစုဘုရားကြီးမျိုးကမတ်တီလူတန်းပြီးတော့အလုံးချမ်းမြေမြန်ကျောင်းတိုင်မိခိုကြီးညိုကြတဲ့ဒကာဓမ္မပေါင်းတော်တော်ကောင်းလို့စုပေါင်း၍လူတန်းအပ်သည်ကထိန်ကြီးသက်ချဓမ္မသဘင်ဝဲအနုမောဒနာအဖြစ်ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားကောင်းစဉ်ဒီမြင်တွင်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးကိုအမိပေးပါတယ်ဘေးတိုက်ဒီမြင်ခွင်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့ဘာတရားဟောမှလဲဒီမြင်ခွင်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်လို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားဟောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှ

ေတ္တာပတ္တနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ကထိန်ရေစဲချဓမ္မသဘင်တရားဝဲကိုဘုန်းကြီးတို့ခုချိန်ကစတဲ့ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်ကလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ကိုရေရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားပရိသတ်ရေဒီမြင်ခွင့်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့ဗတ္တယဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါရမီတော်ဖြစ်ရာကာလဇတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ဇတ်ကြီးဘယ်နှဘွဲ့အဲ့ဒီဇတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့မှာလေဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်တဲ့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းတော်ရဲ့နောက်ဆုံးပါရမီဖြစ်ရာကာလပဲအဲ့ဒီဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်မှာဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးဟာစင်ပြူရတနာကိုလှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိုက်သူပြည်သားတွေကဒီရှင်ပြူရတနာရှိရင်တိုင်းပြည်ဟာမိုးလေဝသမှန်ကန်တယ်။ဇာတိဥဒ္ဓကောင်းတယ်လို့ဒီလိုအယူရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်ဘယင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ရှင်ဘယင်များဟာရှင်ပြူရတနာကိုအမြတ်တနိုးထားကြတယ်။အဲ့တော့တိုင်းပြည်နဲ့တကောကမင်းမှုမတ်တို့အမြတ်တနိုးထားသောဒီရှင်ပြူရတနာကိုမောကောင်ရေရှားတဲ့အယံဒေသကကလင်္ကတိုင်းပုံနာများရှင်ပြုယရနာကိုအလှလခံတဲ့အခါကျတော့ဝတ္တန္တရာမင်းကလှူလိုက်တယ်လှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေဘာလို့လဲဆန္ဒထပြတာတိုင်းပြည်ရဲ့ယရနာဖြစ်တော့ရှင်ပြုယရနာကိုလှူတဲ့ရှင်မယင်ကြီးတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တယ်တိုင်းပြည်ကထွက်တော်မူဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာစကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။တန်ခါအဘုရားမလွန်နိုင်နဲ့ဗါရက်လည်းပြော။ထွန်းနည်းပဲ။တိုင်းသူပြည်သားရဲ့ဆန္ဒကိုမင်းကလည်းမလွန်ဆန္ဒ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးကကောင်းပြီ။အဲ့ဒါဆိုတိုင်းပြည်ကခွာပေးမယ်ထွက်ပေးမယ်။အဲ့တော့ပြစ္ဆယရှင်မျိုးယတနာကိုလှူတာငါအပြစ်ရှိတယ်။အဲ့တော့ငါထွက်ပေးမယ်တိုင်းပြည်ကအဲ့ထက်ခန်နီးမှာပေါ့ဘေးသက်ရေဖခင်အလောင်းတော်ဝတ္တန္တရာမင်းကမတိမိဘရားကိုမှားတာဘသူကိုမှားတာလဲဝေကဘာတောင်ဆောင်သွားပြီးတော့တောကြောင်တောင်ကြောင်ခိုးအောင်လို့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေသွားထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုတော့တောထက်ခန်နီးမှာတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့ခွာတော်မူကနီးမှာဘေးသက်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးကမတ်ဒီကိုမာတဲ့

သီလဝန္တေသုဒိသာတိဒါနံမတ္တိယထာကထံနာဟိဒါနံပရံအတ္တိပဋိဌာသဗ္ဗဗာဏိနံမတ္တိမတ္တိလို့ခေါ်တဲ့မေမေတိမေဘယကြီးသီလဝန္တေသုကိုကျင့်ပြဝသေ

ဝါအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ဆိုင်အလျောစွာဒါနံထောက်တရားတကယ်လူဝဲဝတ္ထုအစုစုကိုတောသိမိဗျာတိဒိသာတိတရာကြည်ပြုပေးလူခဲ့ပါတော့တရာကြည်ပြုပေးလူရပါလောဟိတိုင်တော်မာထရခြင်းအကြောင်းတော်ကတပ္ပမာနိနံရှိသမျှကုံလုံးစုံများပြား

ဘုရားလောင်းတော်ဝတ္တန္တရာမင်းကြီးဝင်ကမ္ဘာတောင်ဆောင်ထွက်ခံနေမှာပါရမီဖြစ်ပဲယသောတရားအလောင်းမတ္တိမိဘယံကိုမှာသွားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်တဲ့မဒီခြဏမမေမရီငါတို့ဝင်ကမ္ဘာတောင်ဆောင်သွားတော့မယ်အဲ့တော့မင်းငမာရတာလေးမမေ့ပါနဲ့ကွာခရီးသွားကန်ဒီငါဘရောမှပြန်လာရမယ်ဆိုတာလေတိကျမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းငါမာတရားရှိတာလေးမာခဲ့ပြရသည်ဆိုပြီးတော့အလောင်းတော်ကမတီကိုခေါ်ပြီးတော့မာတဲ့စကားတစ်ခုရှင်းနမမယ်မယ်ဒီတဲ့မာပုံလေးကငါဝင်ကမ္ဘာတောင်တောင်းကိုထွက်ခွာသွားတော်မူတဲ့အခါမှာမင်းနောက်မှကြံရစ်ခဲ့ဒီတိုင်းမနေပါနဲ့ဘာလို့ရမလဲသီလဝန္တေသူကိုကျင့်ပြေဝသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဝါသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာယထာရဟံပစ္စည်းအားအလိုက်အထိုက်အလျော်စွာဒါလေးတစ်ချက်မှပြည့်တိုင်းပစ္စည်းအားတဲ့ဘာအင်အားတဲ့လဲဟိုကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ကိုမဆယ်သိန်းရှိရင်ဆယ်သိန်းလုံးလှူရမယ်လို့ဝတ္တန္တရာကမမှားဘူးဆယ်သိန်းရှိရင်တော့သိန်းတော့လှူပေါ့ကွာဆယ်ဘုံဘုံတစ်ဘုံတော့လှူပါမိမိမှ

ဇွာတဲ့ဟောနောက်တခုယထရဟံကမပြောတော့ဆိုအလူကံပုပ်ကိုအာအလိုက်ထိုက်အာလျော်ဇွာကြွလာတဲ့အလူကံပုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူကံပုပ်ကဗာပစ္စည်းနဲ့ထိုက်တန်းတယ်တဥပမာဘုန်းကြီးတို့ပြည်သာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကဒီအလူကံပုပ်ကိုအလိုက်ထိုက်အာလျော်ဇွာဆိုတာဘုန်းကြီးဥပမာလေးတစ်ခုပေးမယ်တန်ဃာတွေကြွလာရင်သင်္ကန်းလူမဲ့တန်ဃာကြွလာရင်သွားလူမဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားကဲမိမိအိမ်ကိုတိလရှိတဲ့တိလရှင်တွေကြွလာမယ်တိလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေကြွလာမယ်ဆိုရင်ဒီတိလရှင်တွေကိုဘာလုပ်မှာလဲ။အော်ဝတ္ထုတော့မလုပ်ဘူးလား။အဲသူတို့ဝတ္ထုမလုပ်လို့ဒီတိလရှင်တွေကဒီဆံသွားသွားရောင်းနေရတာဒါပဲ။ဘယ်နဲ့ဆံနေမယ်ကောင်လဲဝတ္ထုလေးပါထည့်သူ။ဘာလေးပါထည့်လူအောင်လဲ။အဲ့ဒါပြောတာယထရဟံထိုက်သည့်အလျော်စွာဆိုတာတိလရှင်လာလို့တိလရှင်ကိုသင်္ကန်းလူလို့ဖြစ်သလား။သင်္ကန်းနဲ့တိလရှင်နဲ့မအပ်စပ်ဘူးသူတို့လည်းအသုံးမတည့်ဘူးဒီလိုမို့လားအဲ့ဒါကိုဝိသန္တရာကမှားနေတာမတ်တီကိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အာလျော်စွာထိုက်သည့်အာလျော်စွာသူနဲ့တန်တဲ့ပစ္စည်းလေအဲ့ဒါလေးလည်းသူ့ဘုမမေးပါနဲ့ကွာတဲ့ဒိသန္တရာကြည့်ပြုပေးလို့ရပါလော့ဟိတိုက်တော်မာထာယာချင်းအကြောင်းတော်ကတပ္ပဗာဏိနံရှိရှိသမျှလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဟာဒါနာတရားကြည်မြူပေးလို့တဲ့အလှူမှပရံနဲ့အခြားတပါသောပဋိဋ္ဌာတိယမိယထောက်တိယသည်နာအတိဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့အတူချုပ်ပြောမယ်ဘေးတိုက်ဝိသန္တရာကမတ္တိကိုမာတဲ့စကားချင်းနမမတိတဲ့ဒါနာကောင်းမှုပြုပြီးတော့နေခဲ့ပါဗါတဲ့လေဘာဖြစ်လို့ငါတိုက်တွန်းရတာတော့ဆိုရင်လောကဓာတ်မှာရှိနေတဲ့လုံးစုံများစွာသတ္တဝါတွေရဲ့ထောက်ရတိယမိယဟာဒါနပဲတဲ့ထောက်ရတိယမိယဟာဘာတယ်လဲဘေးသက်တယ်အေးတန္တရာခရီးခဲကြီးသွားတဲ့နေရာမှာဘေးသက်ရမလဲရအောင်မရရအောင်မပြိုရအောင်တန္တရာခရီးခဲသွားနေတာโอ้นิพพานที่อย่างโตมาตวาดล่ะเออนิพพานที่อย่างตวาดนี่แหละตันตระขยี้เลยฮะแลไม่ตวาดเอาปโยไม่ตวาดเอาจอกแท้จะไม่ตวาดเอาถอดท้าได้ตอกหน้าได้เอริโลตตวะนี่ถอดอย่าตียาเมียฮะบารู้สู่ทานะเตยาปัตยาได้เลยได้เจ้าไม่จีแลมาจอกลูกวัตันตระละဝတ္တန္တရာကမဒီလဲသွားမှကြောက်လို့မဒီမလဲအောင်တော့မင်းသားသမီးလဲအားကိုးလို့မရဘူးစီဝါဥစ္စာလဲအားကိုးလို့မရဘူးအားကိုးရာဟာတန္တရာခရီးခဲကြီးတဲ့မှာထောက်ရတရား

ဟောဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်မှာဒါနာတိထောက်တီးယာနောက်တခါပိသတေသီလဟောသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့အထက်ကရာဆရာများရေးထားတာရှိတယ်သာသနေကုလပုတ္တနာပဋိက္ခာနတ္ထိယံဝိနာဟောဒီပါဠိသလုံးလုံးထွက်လာတယ်သာသနေကုလပုတ္တနာပဋိက္ခာနတ္ထိယံဝိနာသာသနာတော်မှာမျိုးကောင်းတာမျိုးကောင်းသမီးများအတွေ့ထောက်ရာဒီ

0: ဟောဒီမှာကြတော့ပါဠိစလုံးကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။သာသနေကုလဗုဒ္ဓနံပဋိဌာနတ္ထိယံဝိနာ။တတ္တဝါတွေရဲ့ထောက်တည်ရာဟာတိလတဲ့။ထောက်တည်ရာဟာဗါတယ်လေ
1: ။
0: ဝိတန္တရာဇတ်တော်မှာပြောတော့ငါဒါနတဲ့။ဝိတန္တရာဇတ်တော်မှာပြောတော့ငါဗါတယ်လေ
1: ။
0: တမင်းရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားမညီဘူးဖြစ်မနေဘူးလား။

0: บวา
1: ช
0: ิบวามะเนีย
1: มะเน
0: ียไอ้ดิสกา2คู่เยฌานะจักโกทานะก็ทอดดีอ่ะပြောတယ်ตีละจ้ะတော့လဲทอดดีอ่ะဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲสกา2မျိုး2ခွဖြစ်တယ်အငင်းမပွားနဲ့လဲဘေးတိုင်းဒီနေရာမှာဘေးတိုင်းဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုရင်ဘယ်ခြေတော့နဲ့ညာခြေတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲလူခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်ညာ6ရောက်2ချောင်းရှိဘူးလားရှိ
1: ပါဗျာ
0: ကောင်းပြီ6ရောက်2ချောင်းဇုံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘေးတိုင်းမြေကြီးပေါ်မှာရရင်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးလား
1: ရ
0: နိုင်ပါဗျာရနိုင်တယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့6ရောက်2ချောင်းမှာဘယ်လိုဘေးတိုင်း6ရောက်1ချောင်းပေါ့လေ6ရောက်1ချောင်းကကံအားလျော်စွာကာမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ယထာကျိတ်သွားမယ်တို့မို့တခုခုကြောင့်ခြေတော့တချောင်းဖြတ်လိုက်ရတယ်တို့မို့စီကြိုတွေတက်ပြီးတော့အနာတွေတခါအသားတွေဆွေးလို့အိုးဖြတ်လိုက်ရတယ်ခြေတလုံးအောက်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုလိုက်ကြပါတို့ဘောပြဥပမာလေးပြလိုက်ကြအဲ့ဒီလို့ဖြတ်လိုက်ရပြီဆိုရင်ဘယ်ဘက်ခြေတော့တချောင်းဖြတ်လိုက်ရပြီဆိုရင်ညာဘက်တချောင်းထဲနဲ့ထောက်ထားရတာကအားရှိသလား
1: မရ
0: ပါဘူးဟောအဲ့ဒါပဲမရတဲ့ထောက်ရတီးရဆိုတဲ့နေရာပေါ့ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာကြံ့ကြံ့ခံခံရဖို့လို့ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ရဖို့လို့ဆိုတာ6ောင်း2ချောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့6ောင်း1ချောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှာအားချင်းတူသလား မှန်ပါဗျာ2ချောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတောင်းတင်းတင်းကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်မဖြစ်ဘူးလားမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာ1ချောင်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတောင်းတင်းတင်းကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ရှိသလားမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ထောက်ရတီးရမီရဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့အကျိုးပြန်ပြုတ်တယ်ပြူလားမပြူလား ဘယ်ဘက်ခြေတော့သီးညာဘက်ခြေတော့ရဲ့ထောက်ရတီးရပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ညာဘက်ခြေတော့ဒီဘယ်ဘက်တစ်ချောင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ခြေတော့ရဲ့ထောက်ရတီးရမိရပဲတခုခုချွတ်ရင်းသွားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါထောက်ရတီးရမိရကြံ့ကြံ့ခံရမရနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာအဲ့တော့သန္တရာခကြီးနဲ့သွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအိုးငါဒါနတွေလှူထားပြီးပြီဖရာတွေကျေထားပြီးပြီကျောင်းတွေဆောင်ထားပြီးပြီယဟန်တွေခံထားပြီးပြီတော်ပါပြီသီလမမြဲလေကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူခဗေဒတ်တွေတန္တရာခကြီးကသွားတဲ့အခါမှာ6တောက်တစ်ချောင်းနဲ့သွားနေတာဘာနဲ့သွားနေတာလဲရိုင်တတ်တယ်လဲတတ်တယ်ဒီလိုမို့လားရိုင်ပြီလဲပြီပြန်ထဖို့မလဲတော့ဘူး6တောက်ကမတန်လို့ဒါကြောင့်ဒါနတစ်မျိုးနဲ့လှုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုန်းကြီးတခေါ်မှုတဲ့တရားပွဲတစ်ခွေရှိတဲ့ဗေဒတ်ကုသိုလ်စုံမနိဗ္ဗာန်ရပါရလေပြောအေးဒါနတမျိုးတဲ့တက်တက်လုံသွားလို့ကတော့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာကောင်းပါတဲ့ဘာလဲဘဝဘောဂတံပတ္တိစီးပွားဥစ္စာတွေကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘဝကောင်းကိုမရနိုင်ဘူးလူဖြစ်ရင်လူချမ်းသာနတ်ဖြစ်နတ်ချမ်းသာခွေးဖြစ်လည်းခွေးချမ်းသာလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘေးဒါရဲ့အဲ့ဒါ6တောက်တစ်ချောင်းနဲ့တန်ခါခကြီးကိုသွားနေတာအဲ့တော့6တောက်ကဘေးဒါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကအထောက်အကူကပြုတ်သလားမပြုတ်ဘူးလား
1: မပြုတ်ပါဘူး
0: ခဲဒါတော့မ

ဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကကြည့်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြည့်လို့သိကောင်းတာနှစ်ဖက်ဆုံရင်ခြေထောက်ရှည်ဆုံလက်ဆုံပါလာရင်ကြည့်လို့ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားတခုခုချုံရင်သွားပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒါကြည့်လို့ဘလုံးမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့မတ္တိမိဖုရားကိုဟောမှာဖုရားလောင်းတော်ဝတ္တန္တရာမှာ

ဒါနဒီဟုသောခြေတော်လဲကောင်းအောင်လုပ်ထားပါသီလတဲ့သီလလဲပဲကောင်းအောင်ဘယ်ညာအစုံခြေတော်နှစ်ဖက်စုံရင်အဲ့ဒီလူဟာကြည်ကောင်းတယ်ထိုနည်းတူကပဲပရိသတ်တွေတန်တရာခရီးကသွားတဲ့နေရာမှာဒါနသီလဘယ်ညာနှစ်ဖက်စုံရင်ထောက်ရတီရလဲဖြစ်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခရီးကိုလဲမြန်မြန်ရောက်တယ်ဘယ်ခရီးကိုကဲတစ်ဖက်သေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခြေတော်နှစ်ဖက်နဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခရီးသွားတာချင်းကတူသလားမှန်ပါဗျာခြေတော်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြန်မြန်မရောက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲပရိသတ်တွေဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းမှာဒါနာသီလဒါနာသီလတူညီမြသီလလုံးကောင်းတာသီလလုံးကောင်းတာဒါနသီလဒါနသီလယူညီမြသီလသီလလုံးကောင်းတာသီလလုံးကောင်းတာဒါနသီလဒါနသီလယူညီမြသီလသီလလုံးကောင်းတာသီလလုံးကောင်းတာဟောဒီတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ခြံမြေရိပ်မြိုင်ကျောင်းလိုက်ကထိန်ပွဲကြီးမှာတင်ကမကတ်ခင်ဩဃာသဩဃာသကတောကျိုးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးထံကသီလမခံယူလိုက်ဘူးလားသီလတော်မှာပရိသတ်တွေရိုးရိုးသီလလား၈ပါးသီလလားတရားနာနေတဲ့အချိန်လေးတွင်မှာအလူရည်သေးချမဲ့အချိန်လေးတွင်မှာ၈ပါးသီလဥပုသ်သီလဩခြေတော်လဲကောင်းတယ်ခြေတော်ကမကောင်းဘူးလားဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဘာမှပြောเสียရမရှိဘူးတဲ့လူကြတန်းကြတာဒီနေ့တထိန်ဝဲကြီးသိန်း40ကျော်အဲ့တော့သီလ6တော့ကောင်းတယ်လို့ဒါနကျတော့လည်းပဲကောင်းတယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဒါမြင့်ပရိသတ်တည်းဒီမြင်ခွင်းဟာကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဘာလဲလဲဒီမြင်ခွင်းဟာကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့6တော့နှစ်ဖက်စုံနေလို့6တော့နှစ်ဖက်ဘာဖြစ်လဲဒီထဲမှာခြေတော်ကျိုးတဲ့လူပါသလားပါပါဗျာခြေတော်တစ်ဖက်ဖြတ်ထားတဲ့လူပါသလားပါပါဗျာပကတိခြေတော်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါနနဲ့သီလဗာနဲ့ဗာနဲ့လေအေးဒါနနဲ့သီလနှစ်မျိုးအဲ့ဒါထောက်ရတရားမြာတဲ့ဒါကြောင့်သန္ဒရာခရီးကြီးကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်တွေဟာဒါနကောင်းမှုလဲမေလို့မရဘူးတဲ့သီလလို့ခေါ်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေလဲပြည့်စည်လို့မရဘူးတဲ့ဒါနသီလနှမျိုးလုံးစုံရင်ခြေတော်နှစ်ဖက်ကောင်းနေတယ်ခြေတော်နှစ်ဖက်ကောင်းနေရင်ငါတန်တရာခရီးကြီးကမြန်မြန်ထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ရောက်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ခြေတော်ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြပါပါကောင်းအောင်လေမရပါဘူးခြေတော်ကလည်းတစ်ဖက်လားနှစ်ဖက်လုံးလားမရပါဘူးနှစ်ဖက်လုံးကောင်းပါ

သက်ကထောက်ကြဆိုတီဟိုကျောင်းကအဖြစ်ပြက်လေဘယ်ကျောင်းကလည်းလဲတီဟိုကျောင်းဆိုတာဒီနေ့ခေါ်ရင်တီရီလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့ဗန်နိုင်ငံနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးအတောကမင်းလက်ထက်ကကိုတိုင်ကိုဌာနသာသနာပြုခရင်လွတ်တဲ့အခါဒီတီရီလင်္ကာကိုမဟိန္ဒဘုန်းကြီးတို့အသောကမင်းကြီးရသားတော်မဟိန္ဒနဲ့တန်ဃာတော်တွေကြွသွားပြီးတော့ဒီနေ့လင်္ကာမှာသာသနာထောင်းအောင်သာသနာပြပွားအောင်ဆောင်ရွက်တော်မူတော့အဲ့ဒီတေဟောကျွန်းမြို့နာမည်ကအနုရာဓမြို့တဲ့။ဘာမြို့လဲလဲ။အနုရာဓမြို့ပါဗျာ။အဲ့ဒီအနုရာဓမြို့မှာရှင်မင်းကြီးနာမည်ကလည်းအနုရာဓမင်းတဲ့။အဲ့ဒီအနုရာဓမင်းမှာတမန်တော်ဆိုတာရှိတော့ကတော့ဒီနေ့ခေါ်ရင်တော့ဟိုတန်တမန်လို့ခေါ်တယ်ရှေ့ကတော့တန်ဆိုတဲ့စလုံးမပါပဲနဲ့တမန်တော်တဲ့တမန်တော်ဆိုတာကိစ္စဝိစားရှင်ခိုင်းတာဟဲ့ပဲရွာသွားဦးဘယ်တကြီးနဲ့သွားတွေ့ဦးဘယ်မျိုးအုံနဲ့သွားတွေ့ဦးဘယ်မျိုးပိုင်နဲ့သွားတွေ့ဦးအဲ့လိုရှင်မင်းရဲ့နားမှာနေပြီးတော့ရှင်မင်းကခိုင်းနေတဲ့တမန်တော်တမန်တော်ဆိုပေမဲ့လို့ရန်သူကြီးတယ်အဲလေးစားရတယ်ဒူလာလို့ရှိလို့ရှိရင်မျိုးအုံတို့မျိုးပိုင်တို့ဒီလိုရွာတကြီးတို့ကလေးလေးစားစားနဲ့ဆက်ဆံရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယင်နားမှနေတယ်ဘယင်နားပေါက်အောင်သူပဲပြောနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါအနုရာဓမင်းကြီးရဲ့တမန်တော်တူတနေ့တော့ဘယင်တဲ့ရွာတရွာအလောကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွား။အလောကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားတော့အဲ့ဒီတမန်တော်လာတယ်ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီရွာကရွာတကြီးနဲ့တကွာဒီရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးစားကောင်းတောက်ဖွယ်တွေချက်ပြုတ်တခါတည်းပြင်ရှင်ပေါ့လေ။သမဲဝိုင်းကြီးပြင်လာတာဘာဝိုင်းကြီးပြင်လာတာသမဲဝိုင်းကြီးပြင်လာတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်ရောက်လာအောင်တမန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်ကြီးခင်ဗျာမောလာတယ်ထင်တယ်အေးကွာခကြီးရတယ်ကြံ့တယ်ကွာလာတာမင်းတို့ရွာကဲကဲကဲအဝေါ်ပန်းဖြေသူ့အက်ခံပေါ်လေးပြေးတိုင်တူတူပြောတော့ရေလေးပါလေးတောက်တဲ့ရေလေးမိုးလေးချိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့သမဲဝိုင်းကြီးပြင်လာတော့ရသည်ဥဒုကလည်းပဲပူပုံရပါတဲ့အိရှိကွက်ပြက်ကလေးပေါ်မှာသမဲဝိုင်းပြင်နာပုံရတယ်အခုခေတ်လိုသမဲစားကနဲ့ပါတဲ့ဇပွဲနဲ့ကလထိုင်းနဲ့ဒီလိုပြင်နာပုံမရဘူးရသည်ဥဒုကလည်းပဲပူတဲ့ရသည်ဥဒုဆိုတော့အိရှိမကြီးပင်အောက်တို့ပါတော့ကိုကိုဝင်းကြီးအောက်တို့မှာကွက်ပြက်လေးတွေပါလေးတွေခင်းအဲ့ဒီပေါ်မှာအရေးအဝါသားနဲ့ဒီလိုကျွေးပုံရကျွေးပုံရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုက်ချက်ထားတာကတလေးဆံနဲ့ထောပထမင်းကြက်သားဟင်းနဲ့ဆံကတလေးဆံအဲ့ဒီတလေးဆံတဲ့ကိုထောပထက်ထောပနဲ့ချက်ပြီးတော့ကြက်သားဟင်းထောပထမင်းကြက်သားဟင်းလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါထောပထမင်းကြက်သားဟင်းနဲ့တခါလေကြာကြာနာပြင်ရှင်ပြီးတော့တွေ့တမန်တော်ကြီးကရောက်လာဟာထောပနာလေးသိမ့်လိုက်တာကွာမင်းတို့ယူအပ်တဲ့ထမင်းချက်ကောင်းတာပဲအချက်ပြုတ်ကတော့ငါဘိုက်တောင်ဆာလာတယ်ကွာအနတ်ကလေးရယုံနဲ့အဲ့ဒါနဲ့သောဘထမင်းကိုသလေးဆံကဒီနေ့ခေခေါ်ရင်တော့ပေါ်ဆောင်မွေးလို့ဘာလို့နေမှာပေါ့ဆံကကြွက်သွားလေးလို့ရှိရှိလေးတွေအဲ့ဒါလေးဆုတ်ဆုတ်ဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့သမင်းစုံလေးသားမလို့ဆိုပြီးတော့သမင်းစုံဆုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပေးတိုင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာခွေးမတကောင်နဲ့ခွေးမတကောင်ကသမင်းကနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမသိကျက်သားခင်းနဲ့ထောပခင်းနဲ့ရတော့တခါနဲ့တခုံလုံးပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီကွက်ပြက်လေးနားမှာမျက်လုံးလေးပေါ်မော့ကြည့်ပြီးတော့ထမင်းတောင်းနေတာမတောင်းနေတာလည်းဘေးရတဲ့ထမင်းတောင်းနေတာတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မာဗောဓိမြိုင်ချတော်ကြီးပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘေးရတဲ့ကြောင်ကတောင်းတဲ့ခွေးကမျောတယ်တဲ့ဘာလဲလဲပြော

ကြောင်လိုပဲတောင်းနေတာပဲလောဘကရူပါယုံတွေ့ရူပါယုံကောင်းကောင်းတွေ့တဲ့လိုချင်လိုချင်ပြီးတော့တခါထလိုချင်တာပဲနောက်ရူပါယုံကောင်းတာတခုတတ္တာယုံလည်းထုံနေထူတာပဲကောင်းတဲ့အတားလေးနောက်ထပ်ထကြားချင်တာပဲဒါကြောင့်လောဘသည်ကြောင်တဲ့သူတွေတဲ့လောဘသည်ပါတဲ့သူဒေါသကခွင်းတဲ့သူတွေတဲ့ဒေါသကဘာနဲ့သူတွေတဲ့ဒေါသကခွင်းတဲ့သူတွေတဲ့သူကတော့မျောနေတာဒေါသဆိုတာကဘိလိုပိတိုင်သူ့ကိုသွားမထိနဲ့ထိရင်ကြိုက်တယ်ထိရင်ဘာဖြစ်လဲသိသူ့သွားမထိနဲ့သူ့ကိုစိတ်နာအောင်သွားမပြောနဲ့သူ့ကိုကိုနာအောင်သွားမပြောနဲ့သွားမလုံးနဲ့အဲတခုခုနာတာနဲ့ဒေါသကပောက်ကွဲတော့တာပဲတရားမလို့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးပြတဲ့ဥပမာပြောမယ်ဆိုချိန်ကြီးထားလိုက်တော့ချိန်မရလို့အဲ့တော့ကခွေးကအဲ့ဒါခွေးမလေးသမင်းငါနေတာအဲ့ဒါလာပြီးတော့မျောမျောနေတဲ့အခါကျတော့ဒီတမန်တော်ကလည်းပြေးတယ်ခွေးဆိုသိမ့်မုန်းတာခွေးဆိုအတန်အောင်ကြားလို့မရဘူးငါစားမဲ့သမင်းဝိုင်းလာလာပြီးတော့ဒီခွေးမစုပ်ဘာလာလုတ်တယ်လည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့အနာမှာကလည်းကောက်ပေါက်ဆရာကလည်းဘာမှမရှိတော့လက်ထဲမှာဆုပ်ထားတဲ့သမင်းစုံနဲ့ခွေးမှလှမ်းပြက်အဲ့ဒါဒေါသဒေါသဒေါသကြောင့်လက်ထဲမှာဆုပ်ထားတဲ့ထမင်းစုံနဲ့ခွေးမှလှမ်းပြစ်တော့အဲ့ဒါခွေးကောင်းတဲ့ထမင်းနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ထမင်းပရမတော့အဆုတ်ပဲပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီထမင်းစုံကခွေးကောင်းနဲ့သွားမှပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲထမင်းတွေကမြေကြီးပေါ်မှာပြန့်ကျဲသွားတဲ့ခါကျတော့ခွေးမကငတ်နေတော့ပရိသတ်အဲ့ဒီသဲတွေဖုန်နေနဲ့ရောနေတဲ့ထမင်းကိုတစည်းချင်းကောက်စားတယ်တဲ့တစည်းချင်းမလုပ်တယ်တဲ့လေအာတစည်းချင်းကောက်စားတဲ့ခါကျတော့တခါလေအဲ့ဒီမှာသူကြည့်ကြည့်ရင်းကနေပြီးတော့ဟာဘေးကလူတွေကလည်းကြွားလူကြီးနဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဟာဒီတမန်တော်ကခွေးတော်မုန်းတာပဲခွေးတော်မုန်းတာပဲဟာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဟဲ့ကောင်လေးဟဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ခွေးမောင်းထုတ်ခွေးမောင်းထုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘေးကလည်းချက်ချင်းစိတ်ပြောင်းသွားတယ်လေ။ဩသမင်းလုံးတွေကိုတလုံးချင်းကောက်စားနေတယ်တွေ့တော့ပရမကဒေါသပရမကဘာဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒီဒေါသရဲ့နောက်မှာဝင်လာတာကရုဏာတဲ့ဒေါသရဲ့နောက်မှာပြောင်းလာတဲ့စိတ်ကဘာစိတ်လဲ။ကုသပါဗျာ။ဩသဲတွေဖုံနေရောနေတာတစည်းချင်းကောက်စားနေတာတော်တော်ဆာနေပုံရတယ်။တနာပါတယ်။တနာတာဘာစိတ်တုံးမေတ္တာရဲ့။ကုသပါဗျာ။ကရုဏာစိတ်တဲ့ကရုဏာစိတ်တဲ့ဒီတန်းချက်ချင်းပြောင်းသွားတာ။ဒေါသကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကရုဏာစိတ်ပြောင်းသွားပြီးဟေးတစည်းမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မရနဲ့မရနဲ့မရနဲ့မမောင်းတော့မောင်းတော့နေနောက်ဆုံးစမ်းနောက်ဆုံးစမ်းဒီခွေးမှတော်တော်ဆာနေပုံရတယ်ကဲငါပြောပဲတစ်ဖက်လောက်ပြေးကြစမ်းပါဗျာငါပြောပဲကလေးချခင်းပြီးတော့အဲ့ဒါပရိသတ်သူ့ဘုလို့ပြင်လာတဲ့ထမင်းဝိုင်းတွေကအဲ့ဒီထောပထမင်းနဲ့ကြက်သားဟင်းတွေကိုနေပြီးတော့ဘာလုံးတယ်လဲအဲ့ဒီမှာခွေးမလေးကိုကျွေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီငပြောပက်လေးတည်းမှာတဆုပ်ထလိုက်ပြပြစားလိုက်ကုန်တယ်တဆုပ်ထလိုက်ပြပြစားလိုက်ကုန်လဲကုန်သွားတာကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲပီတိဘာဖြစ်တယ်လဲစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလာပုံလေးကြည်ပါပရိသတ်နမတေကကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်ဘာစိတ်ဖြစ်လဲကရုဏာစိတ်ကနေပြီးတော့တပြေးပြေးနဲ့စားနေတာတွေကြည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲပီတိဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်ပီတိဆိုတာဝန္တာရာပီတိဆိုတာဗာရဲလေအေးဒီနေ့ကထိန်ကရာကထိန်မာတွေလည်းပဲဟိုမှာသမယုံကြီးတော်တန်းချီ

နာလေးတွေဘောအဲ့ဒါမနေ့ကလေးဘုန်းကြီးပရမတ္တသုတ်ကျွေးတော့ကသွားရဆောင်နေသေးတယ်ဒါအတင်းတခါတည်းဝင်တိုးနေမဖြူတိုက်ဆိုငါလဲလိုက်ပဲငါလဲလိုက်မဖြစ်တော့ငါမင်းမရှောင်နေပါဆိုဘာဖြစ်လို့လဲပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်ဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟာဒီလိုကထေရာဒီပဲတွေ့တာမွေးတာရှိတော့သူတို့လည်းပဲကစားကြင်ပါပေါ့စားကြင်လို့လာတာဘာဖြစ်လို့လာတာလဲစားကြင်လို့လာတာဆိုတော့စားကြင်တာကိုဘာလို့ရမှာလဲကျွေးရစားကြင်တာဘာလို့ရမှာလဲဒါကြောင့်စကားလေးတစ်ခုမှသာပြည့်တယ်စားတော့ကိုကျွေးနာတော့ကိုမေးတယ်ဘာတဲ့လဲပြောစားတော့ကိုကျွေးစားနေတဲ့အချိန်ကိုကျွေးစားနေတဲ့အချိန်ကိုဘာဖြစ်လဲအဲမစားတဲ့အချိန်ကျတော့မှသွားကျွေးရလို့မစမစားလာခဲ့ပါဘီခုနတုန်းကမြို့ထဲရတယ်ဘာစားလာကြပါလဲညာစားလာကြပါလဲဆိုတော့လှုပ်ဖို့လှုပ်ပြီးတော့စားပါဦးမရဲ့စားပါဦးမရဲ့အမမစားကျမကစိတ်မချမ်းသာဘူးစားပါဦးမရဲ့စားပါဦးမရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုကအာနာပါနာနဲ့စားရအောင်စားလဲမစားနိုင်ဘူးစားနိုင်သလားမစားနိုင်ပါဘူးမစားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှထိပ်ပြန်မရှိဘူးပရိသတ်ဒါကြောင့်ရှေ့ကလူကြီးများပြောထားတယ်စားတော့ကိုကျွေးတယ်ဘာလဲလဲအဲ့ဒါအာနာသာစားလို့ရှိရင်ပရိသတ်အသက်တူတတ်တယ်အာနာသာစားရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါအသက်တူတဲ့အထဲမှာဘုန်းကြီးတွေအသက်အတူဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲအာနာသာစားရတာဘာသာစားရတာလဲပြောတယ်ဒကမကြီးခုပဲဟိုကဆွမ်းစားလာတယ်ပြီပြီမနိုင်တော့ဘူးဖုံဖုံတော့ကလှုပ်ပြီတပည့်တော်တော့ချက်ထားတာမိုးလင်းနေရတခါတညလုံးမေးဘူးချက်ထားတာအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့အဲ့လိုလုံးတပည့်တော်ကမကျင်တတ်ဘူးဗျာမစားလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကတော့တခါတည်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညာကဲလာထဲအမမကတော့မစားနိုင်တော့ဘူးစားနိုင်လားဘေးရတိုင်းအာနာလို့ဘာနာလို့လဲအာနာကစားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့တစ်ဖက်ကတော့ဆောစားနဲ့တစ်ဖက်ကကပန်းညှို့ဖြီးနေရတယ်တဲကဘာလုပ်နေရလဲမသိမသားလေးကျိုးလေးဖြီးရှော့အဲ့ဒါကြောက်လို့ရတော့မအီမလဲတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါစားတော့ကိုကြွေးရတယ်မရေးတယ်မစားဘူးဓမ္မကြီးတော်ပြီးပြည့်စုံပြီဆိုလည်းမရဘူးဇော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကများသွားပြီအဲ့ဒါအသက်တူတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကများသွားပြီပြေးတယ်အာနာသာစားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေများတယ်အာမနာတဲ့ဆရာတော်များကြတော့အသက်ရှိတယ်အာမနာတဲ့ဆရာတော်များကြတော့ဘာဖြစ်လဲဟေးမစားဘူးဆိုမစားဘူးတင်းမလာနဲ့သွားခါတာအကုန်လုံးအောက်ကိုဆိုရင်ပြီးရောအဲ့ဒါအဲ့တော့အာနာသာစားတာကမကောင်းဘူးကောင်းသလားအခုဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တရားခုတရားဝဲသိမ့်တော့ပါပါတရားဝဲသိမ့်ပြီဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဟိုဆွမ်းကြောင်းမှာတွေးမယ်အက်ခံမယ်ဆားနေပြီလားဟောမဖြစ်ဘူးတို့စကားနဲ့တို့မိမှကြောက်လို့သိလားပြောပြောရိတ်သားကဒီလိုက်ရှင်လေယောဂီတွေဆားနေပြီလားဟေးဆားနေပြီရှင်မရတရားတော်တော်ဟောလို့ပြောရတယ်အတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်မှသူတို့မလွတ်တော့ဘူးလေမစားဘူးဆိုရင်လည်းမစားတော့ဘူးငတ်ပြီမစားစားတော့ကိုကျွေးမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါဓမ္မသာရည်ရည်ပြောတာမရင်းတိုင်းအဲ့ဒါကမှစားတော့ကိုကျွေးတယ်နောက်တစ်ခုကနာတော့ကိုမေးတယ်ဘာလဲလဲစားတော့မေးပါဗျာကျမကြီးမကောင်းရင်လူနာမေးသွားရတယ်ကျမကြီးမကောင်းရင်ဘာလဲလဲအဲ့တော့ဒီမှာလူနာမေးပုံလေးပြောမယ်စက်မီတော့စက်တနိုင်ဆိုးထိုးပေးသေးတယ်။ဒါမှလူနာမေးသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာများမြန်မာလူမျိုးများဟာလေတယောက်နဲ့တယောက်ရိုင်းမင်းနဲ့ကိုညီတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဘယ်သူနေမကောင်းလို့ဆိုရင်တည်င်းမေးသွားတယ်။ဘယ်သူနေမကောင်းဆိုပါတယ်လဲ။တည်င်းမေးသွားတယ်။ဟိုမှာလူနာကပက်လက်မစားနိုင်ဘူးမတော့နိုင်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီမစားနိုင်မတော့နိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှဘာယူသွားတယ်လဲမုတ်ဘုံတွေယူသွားတယ်ဟုတ်တွေ့လားတည်တည်ယူသွားတယ်မကြိုက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့မှနော်အမလေးအဲ့ဒါတခါလဲယူပြီးတော့လူနာပေးဆေးအောင်မှသွားလူနာမေးချတယ်တော့မဟုတ်ဘုံပါတယ်ဘောတည်တည်ပါတယ်ဘောဆိုလူနာကြည့်ပြီးတော့အော်ခုမှလာကျွေးရဲ့မစားနိုင်တော့မှအဲ့ဒါလူနာမေးမဟုတ်ဘူးဘေးရတယ်ပစ္စည်းသွားပေးတာဘာသွားပေးတာအဲ့တော့စားပေးမှရှိတဲ့အတိုင်းပြောမယ်လူနာမေးသွားပုံလေးတခြားမှတာဘုန်းကြီးမပြောဘူးသေးလို့ပြောမှလူနာတည်င်းမေးသွားမယ်ဆိုရင်မသွားခင်နဲ့အိမ်ကနေကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်သွားတယ်။မလုပ်သွားဘူး။အိမ်ကကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်သွားတယ်။ဆိုကြပါစို့တော်တော်လေးပြောမယ်။မဖះပန်းဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ပြီးတော့ဖះလှူလိုက်။ဖះလှူပြီးလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးလိုက်။ဟိုမှာအခုလူနာသွားကြည့်မယ်ပေါ့။ဘသူပေါ့ဥပသူပေါ့ဒေါ်ဘသူပေါ့လူနာသွားကြည့်မယ်။သူ့အတွက်ပဲဒီပန်းလေးလှူပေးပါလေ။ရေကတ်မယ်ပန်းကတ်မယ်ရှင်မီကတ်မယ်တို့မုံတင်ငန်းလှူမယ်။လှူပြီးတော့မှလူနာရှိကိုသွား။လူနာရှိသွားပြီးလို့ရင်လူနာရှိရောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘာလို့ရမလဲအမအခုပဲအမနေကောင်းအောင်လေကျွန်မရှင်မတော်ဘုရားပေါ်တက်ပြီးတော့ဘုရားကြီးရွှေသင်္ကန်းလူခဲ့တဲ့အမရဲ့အမသာတုဘောအမသာတုဘောဘုရားတာတုတာတုတာတုသူလည်းကုသိုလ်ရမရဘူးလားအဲ့ဒီမုတ်ဘုံနဲ့တံပိုးရှိတယ်ဘာနဲ့တံပိုးရှိလဲအဲ့ဒီမုတ်ဘုံကအဲ့ဒီအမမစားနိုင်သူမီးတွေစားမှာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲဘယင်းတိုင်းအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စာပေများမှာလူနာမေးနီးကအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ကုသိုလ်လုပ်သွားပေးရမယ်တဲ့။ဘာလုပ်သွားပေးရမယ်တဲ့။ကုသိုလ်လုပ်သွားပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုသူပြောပြ။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဘာလုပ်ရမှာလဲ။ကဲဘုန်းကြီးတို့တရားနာပေးတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့လူနာမေးဖို့မေးနီးနေအခုဒေသနာတော်မှာလာတဲ့လူနာမေးဖို့မေးနီးတူးသလား။တူပါဘူး။ဒီနေ့ကစပြီးတော့လူနာမေးပြောင်းလိုက်။လူနာမေးဘာလုပ်ရမလဲ။လူနာကိုတည်င်းသွားမေးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကုသိုလ်လုပ်သွားပေး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလုပ်သွားပေးရမလဲ။ခေါ်ရောက်ရင်ဘာပြောမလဲ။ကုသိုလ်ကိုပြောပြ။ခေါ်ရောက်ရင်ဘာပြောမလဲ။လူနာအတွက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်ပဲလိုတယ်။ဘာပဲလိုလဲ။ကုသိုလ်ပဲလိုတယ်။ဘေးတိုင်းအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေပြောပြရတယ်။ကုသိုလ်မပြောပြဘဲနဲ့အမဘလုံးနေတက်တာဟုတ်တယ်ကျမဟိုတလောအောင်ကသွားတာလူဘသူတွေ့ခဲ့တယ်အမရဲ့၆ခုတာလဲနှံ့နေပြီအခုတော့ဆုံးသွားပါပြီဆိုတော့သူ့ရှေ့မှာသွားပြီးသေးတာတွေသွားပြောတယ်ဘသူကဗာယောဂါတွေဖိနေဒါမပြောပါဘူးပြောပါမလားဘယင်းသားရဲ့အဲ့တော့ဒီယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ကိုဘာမှသွားမမေးနဲ့ယောဂါအကြောင်းမေးခြင်းမိသားစုကိုမေးယောဂါအကြောင်းမေးခြင်းဘသူမေးရမလဲမိသားစုကိုမေးကာယကံရှင်ကိုဘာမှသွားမမေးနဲ့မိသားစုကိုမေးဘလို့ရှင်နေရှိတော့နေတော့အမေနေတော့ဖေဘလို့ရှိတယ်ဘလို့တော့အော်အေးကိုမယောဂအကြောင်းအစသွားမဖို့နဲ့ယောဂအကြောင်းအစသွားဖို့ရင် तू ကအားငယ်တတ်တယ်အားငယ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘယ်ရတာအဲ့တော့လူနာနာရောက်ရင်လေဟိုအကြောင်းလည်းမပြောနဲ့ဒီအကြောင်းလည်းပြောနဲ့ရွှေအကြောင်းမပြောနဲ့သိရင်အကြောင်းပြောနဲ့ဘာအကြောင်းမှပြောတော့ဘယ်နဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းတွေကြီးပြောပေးဘာအကြောင်းတွေကြီးပြောပေးမလဲ तू အတွက်လည်းပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်သွားပေးရမလဲကုသိုလ်လုပ်ပြီးမှလူနာမေးသွားပါလို့ဘာလုပ်ပြီးမှလဲကုသိုလ်လုပ်ပြီးမှလူနာမေးသွားပါကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနဲ့လူနာမေးမသွားနဲ့လူနာတရင်သွားမယုံမယ်ဆိုဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒါဈေးတဲဝင်ပြီးတော့ပန်းကြီးဝယ်တဲ့လူကဝယ်တဲ့မုတ်ဘုံဝယ်တဲ့ဆွေပလင်းဝယ်တဲ့ကိုလူနာကမစားနိုင်တော့ဒါကပစ္စည်းသွားပေးတာတရင်မေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါဒေသနာတော်နေရကဲအဲ့တော့ဟိုခုနကစကားလေးပြန်ကောက်ပြောတော့ပရိသတ်နာတော့ကိုမေးတယ်ဘာလဲလဲဆာတော့ကိုခြားတော့ကိုတွေ့အဲ့ဒီခွေးမလေးဟာတော်တော်ဆာနေတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမလုပ်လေကြာကြာနာနာပရိသတ်ငါပြောပက်ကလေးခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြွေးတော့အဲ့ဒါလေးကြည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပရမဖြစ်တာကဒေါသဒေါသကနေပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ကရုဏာစိတ်ဖြစ်လာတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်လာလဲကရုဏာစိတ်ကနေပြီးတော့ပီတိစိတ်ဘာစိတ်လဲပရိသတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့ပီတိစိတ်ဟာစားနိုင်လေဟာကြွေးလေဟိစားလေဟာကြွေးလေဟိစားလေဟာကြွေးလေဟိအဲ့လိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအဲ့ဒါပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ခွေးမလေးလည်းစားလို့လည်းဝပြန်တော့ကိုင်းတကြီးပြုတ်လဲပြန်တော့မယ်နေပြီးတော့အနုရာဓမျိုးနေမဝေခင်ရှင်မရဲ့နာတော်ဥတင်ရလိမ့်မယ်ကိုင်းပြန်ပြီဗျာခင်ဗျားတို့ကိစ္စတွေလည်းပြီးပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်လာပရိသတ်ပြန်လဲပြန်တော့တောအုပ်အတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမျိုးကတကြီးကနေပြီးတော့ဘရင်အတွက်ဘန္နာတွေပေးလိုက်တာဘာပေးလိုက်လားလဲဘန္နာဆိုတာစိတ်ရှင်ကြီးတောက်တံပရမယားပေါ့အဲ့ဒါပေးလိုက်တာတိတဲ့ဓမြတွေကတိတဲ့အခါကျတော့တောအုပ်ထဲလဲဖြတ်လဲဖြတ်ပေါ်ပရိသတ်အဲ့ဒီတမန်တော်ကိုဓမြတိုက်ကိုအဲ့တမန်တော်ကိုဘာလုပ်သလဲဓမြတိုက်ပစ္စည်းလူမဖြစ်ဘူးနှုတ်ပိန်มาရပဲဒီကောင်ရှင်မရဲ့နာပေါက်အောင်ပြောနေတယ်ငါတို့ကိုတိသွားပြီအဲ့ဒါကိမထူးပါဒီကောင်တပ်ဖြစ်တာအေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတမန်တော်ဟာပရိသတ်အဲ့ဒီတော့ထဲမှာပဲဘာဖြစ်တယ်အသက်ခံလိုက်ရတယ်တော့ထဲမှာဘာဖြစ်လဲပရိသတ်အဲတော့ထဲမှာလည်းသက်ခံရတော့ကုသိုလ်ကလည်းကပ်ပြီးတော့လှုပ်လာတာစိတ်ကကရုဏာစိတ်နဲ့ဒီကနေ့သူမြင်းကြီးနဲ့စိတ်ကဒီမြင်းပေါ်မှာဒီခွေးမလေးသူကျွေးနေတာလေးကပီတိတပွားပွားဖြစ်နေတာပီတိသောမနတဆိုတာအဲ့ဒီပီတိစိတ်နဲ့ပရိသတ်ရေသေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဇွာနာကမဟာလေနလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းလိုက်ကြီးရဲ့အနည်းမဟာလေနကျောင်းတဲ့ကျောင်းနာမည်ကဘာကျောင်းလဲလဲအဲ့ဒီမဟာလေနကျောင်းလိုက်ကြီးရဲ့အနည်းရဲ့ရွာတရွာမှာသွားပြီးတော့လူလာဖြစ်တယ်တဲ့
မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာမိဘများကသူ့ကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါကျတော့သင်္ကဒတ္တသတို့သာတဲ့မောင်သင်္ကဒတ္တတဲ့ဘယ်သူတဲ့လဲအေးမောင်သင်္ကဒတ္တလို့အမည်လေးပေးလို့တဏ္ဏာနီတဏ္ဏမုတ်ဆိုးနာနီမုတ်ဆိုးဆိုသလိုပဲကြောင်းတိုင်နာနီတော့ကြောင်းတိုင်ထဲသွားတဏ္ဏာတော်တွေနဲ့ယင်းနီတဏ္ဏာတော်တွေတရားအထုတ်ဘုံနေကိုရင်လေးတွေစားကြက်ဘုံနေကျောင်းတိုင်ဝေယဝစ္စသေနာတနလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆောင်ရပုံတွေကိုမြင်မိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသင်္ကတတ္တသတို့သာတိကိုရင်ဝိချင်းစိတ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီတော့မိဘများထံမှာခွင့်တောင်းလို့မိဘတွေကခွင့်ပေးတယ်မိဘတွေကခွင့်ပေးပြီးတော့ကိုရင်ဘဝနဲ့နေပရိယတ်တိစံပေရင်သင်အပ်လေးချက်လိုက်တာဘေးတိုင်အသက်20ပြည့်တော့ယဟန်ခံတယ်အသက်20ပြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲအတ္တ20ပြည့်တော့ယဟန်ကနဲ့ပိဋကစာပေတွေကိုသင်ကြားပြီးတော့ယဟန်ဘုရားကိုရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဝတ္တရားနှစ်ခုတဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးပြေးတိုင်းတာဝန်ဆိုတာကြမှာထမ်းတာဝတ္တရားဆိုတာအမြဲတမ်းဝတ်ဆိုတာမြဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတာဝန်ဆိုတာကြမှာထမ်းတာဝတ္တရားဆိုတာသူ့အသည့်စိတ်ဓာတ်နဲ့သူဒီဝတ်ကိုသူမြဲအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါသူဝတ်နှစ်ခုကဘာလို့တုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘောဓိယင်္ဂနာဝတ်တဲ့ဘောဓိပင်ကြီးကိုရေလောင်းတာဘာပင်ကိုရေလောင်းတာအသောကမင်းကြီးကသူ့သမီးတော်တကမိတ်ကမင်းသမီးကိုဘောဓိပင်ကြီးရဲ့တောင်မဲ့အကိုင်းဒက္ခိဏသာခာဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒက္ခိဏသာခာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဘောဓိကိုင်းအဲ့ဒီဘောဓိကိုင်းကိုထုထားတဲ့ဘောဓိပင်ကြီးရဲ့တောင်ကိုင်းကိုထုထားတဲ့ဖယားမို့လို့ဒက္ခိဏသာခာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဘောဓိပင်ကြီးရဲ့တောင်ပိုင်းအကိုင်းကိုစိုက်ထားတာအနုရာဂမျိုးမှာရှိတယ်ဘယေတိုင်းတိရိလင်္ကာမှာဂဏိတ္တိရှိတယ်သင်္ကမိတ်တာယဟနာမကြီးပြင့်လာတာအဲ့ဒါတိရိလင်္ကာရောက်လို့ရှိရင်တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဘောဓိပင်ကြီးရဲ့တောင်ကိုင်းကိုဒက္ခိဏသာခာဘောဓိပင်ဆိုတာဂဏိတ္တိကိုကြံခဲ့ပါတယ်တိရိလင်္ကာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါသင်္ကမိတ်တာစိုက်သွားတာအဲ့ဒါသင်္ကမိတ်တာထေရမကြီးပြင့်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဘောဓိပင်ကြီးကတော့အတော့ကမင်းကပေးလိုက်တာအဲ့ဒါရှင်မသူ့သမီးတော်ကိုသူ့မှားတာဒီဘောဓိကိုင်းကိုယူသွားဆိုပြီးတော့ရွှေအိုးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဘောဓိပင်ကြီးမှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘာသွားလှုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီသင်္ကဒတ္တကိုတော်ကရေသွားလောင်းတယ်ရေနဲ့ပူစောတာဗာနဲ့ပူစောတာအဲ့ဒီဘောဓိပင်ပတ်ချလာမှာအမိုက်တရိုက်တွေအလုံးကိုရှင်းလင်းတယ်အဲ့ဒါဝတ်နှစ်ခုပေါ်မရေတာရဲ့အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်နေတာကကြာမိဒီကိုတော်ကတနေ့မှမပြည့်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဗာပြည့်တဲ့တီဟိုကျောမှာဗေမနတိတ်တလို့ခေါ်တဲ့သဘုံဒီထတော့ရှင်မရင်နဲ့သဘုံနဲ့စစ်ဖြစ်တူတူပြောဆိုပြည့်တဲ့စစ်မီးတောက်လာတယ်ဗာမီးတောက်လာတယ်စစ်မီးတောက်လာတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကြည်လန်သာစားရအလုတ်ကိုင်းလည်းဖြောက်အောင်မလုပ်ရစားဝတ်နေရေးကြက်တဲလာတော့စစ်ပြေးကြတာဘယ်ပြေးကြတာလဲအာတော်နဲ့တောင်နဲ့ရောက်လို့ရောက်ဟိုးတော်စွန်တော်ပြားတွေကိုရွှေလဲတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေတင်းအဲ့ဒါပြောင်းညာရွှေကြတော်ကြနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်နိုင်ဆောင်းကန်ကြီးရောက်လို့တပိတ်ပြင်းစင်ဆောင်းကန်ကြွတာနဲ့ဆောင်းလောင်းမဲ့လူမရှိဘူးတဲ့ဆောင်းလောင်းမဲ့လူရှိလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒကာတော်မတွေဒုက္ခရောက်ရင်တန်ခါတွေလည်းပဲမဆင်းရဲဘူးလားမဆင်းပါဘူးတန်ခါတွေလည်းဆင်းရဲတာပဲဘယ်နိုင်အဲ့တော့ဒကာတော်မတွေဟာအကုန်လုံးစစ်ပြေးပြေးကုန်ပြီဒုက္ခပဲအဲ့တော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဘယ်နဲ့မှလုံးလို့လည်းမရဘူးဒီလိုပဲပရမတ္တရဲ့သွားတဲ့ဆောင်းကမရဘူးဒါနဲ့ပရိသတ်တို့လိုပြောဆိုအဲ့ဒီကိုတော်လေးတဏိကြတဲ့အခါကျတော့ကဒီနေ့လည်းပဲတဦးတလီတော့ထွက်လောင်းမဲ့ထင်မာရဲ့ဆိုပြီးတော့ထွက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလိုင်ကုန်ကြီးတစ်ခုမှာပရိသတ်ရဲ့နမင်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီနမင်းကြီးကတခါတည်းဘောဇင်းနေပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆုံးပွဲတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်ဆောင်းလောင်းညနေကြတဲ့အခါကျတော့သူ့ဖြော်ရည်လာကတ်တယ်ဟာလူမရှိတဲ့အရာမှာဒီလိုနတ်လူတဲ့ဆောင်းစားရတာဟာဒီနတ်မင်းကြီးဟာငါ့ကိုသူဆင်းပြီးတော့တွန်းနေတာ

အဲ့တော့လူမသိတော့လည်းပဲနတ်သိတယ်လူမသိတော့လည်းပဲဘာသိလဲကဲအဲ့ဒီတော့ငါကဘာအပိန်ရှင်ဘာသံတမဘာမှမရသေးတယ်ဘယ်ကြောင့်မို့လို့ငါပဲကုသိုလ်လုံးခဲ့ပါတယ်လေပဲကုသိုလ်ကံကြောင့်ခုလိုလူတွေငါမောခေါင်းမတဲ့ဘေးကြီးဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာငါကနဘောစင်တွေကိုစားရတာပါလေလို့ဒီနတ်မင်းကြီးကိုမေးမှပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဘေးသတ္တေကေနမေပုံညကံမေနာသီလေနာသဝတိနာသာဩပ္ပဇန္နိသာဧတာနိတံမေအခာယိပုစ္စိတောကေနမေပုံညကံမေနာသီလေနာသဝတိနာသာဩပ္ပဇန္နိသာဧတာနိတံမေအခာယိပုစ္စိတောဒေဝငါကို

အဘယ်ကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ကြလေသောကြောင့်ဣဒာနိစာဤနား၌ကျင့်သောခဲဝင်ဘောစဉ်ချိုးချင်ရတာဖြာဖြာတို့သည်ဥပ္ပိဇံ

တော့ကြာကြာနာနာလှူဒန်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမူလားဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးတရားကြောင့်ငါဤကဲ့သို့သူများတကားဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရတာလေလို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှနတ်သားကရှင်ဘုရားတဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓယဟန္တာအရှင်သူများတို့ရဲ့အထာမှာစောလေးတစောသစ်သေးလေးတစ်လုံးပန်းလေးတစ်ပွဲရေလေးတစ်ခွဲလှူလိုက်ရတဲ့ဒါနရဲ့ကျိုးတရားဟာအလွန်ကိုများပြားပါတယ်ဗျာတပည့်တော်အနေနဲ့ဘလောက်များတယ်ဆိုတော့မပြောတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အရှင်ဘုရားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုကံကိုတော့တပည့်တော်ပြောနိုင်တယ်ရှင်ဘုရားအဲ့ဒါတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးဗျာရှင်ဘုရားလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတော့တပည့်တော်ပြောနိုင်တယ်ဟဲ့ဖရာလူလာလည်းမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးပြည့်စေကဗုဒ္ဓမဟုတ်ဘူးယဟန္တာမဟုတ်ဘူးဟွန်းဒါမြင့်ငါဘုသူ့ကိုဗာကြည့်ခဲ့တယ်ပြောသားမအောင်သင်္နာမင်းသိတယ်ဆိုရင်

ဟောဟိုသိလို့ရဲ့နဲ့မေးလာတဲ့ရှင်သူမြတ်ဘုရားတရားဝန်တသာကြီးနွယ်သသင်္ဃတတရှင်သူမြတ်ဘုရားတောတွန်းသောမင်းခသာယောက်ျားဖြစ်စဉ်ကရှင်ဘုရားသည်နတ်ကတတန်းရှိတဲ့နတ်ဆိုတော့သိတယ်ဘုရားတတ်ပြီမင်းခသာယောက်ျားဖြစ်စဉ်ကာလကရှင်ဘုရားသည်တေနာပုံရင်နာခွေးမငယ်အားထမဲလုံးဖြင့်ပေါက်ပြီးကာမခွေးမငယ်အားထမဲလုံးဖြင့်ပေါက်ပြီးကာမပတ္တာရစေရနာဖြစ်ပေါ်လာသောထိုကောင်းမှုကြောင့်ပထမတော့ရှင်မယဒေါသဖြစ်တယ်နောက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်ခွေးမလေးကိုတဏှာနဲ့ကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုရှင်မယဒီတေနပုံညေနာခွေးမငယ်အားထမဲလုံးဖြင့်ပေါက်ပြီးကာမကရုဏာစိတ်စေရနာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ထိုကောင်းမှုကြောင့်กายสาติยะโทเมตมันโนบวมาสวิฏฐวะธมยะโตละเจเมอัตถถะเตแกปิยเวอิราหิลุภิโลกานัยญาตโตဖြစ်ရလေပြီนันเณนะเนตะဖွယ်ก้าวละတော့อิฑันตะบันมวยเปญเต็งจันยะนะไลนี้อินาธเมนะเหยะตาอายุอလုံးสงฆ์ละบียาจิขันธายะติอติဖြစ်บารอติ

ရဲ့ကုသိုလ်ကြီးလားအောင်းမေးတယ်။အိုးခွေးငါမတကောင်ကိုငါပြောပဲလေခင်းပြီးတော့ထောပါသမင်းလေးခြာကျွေးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတော်မှနတ်လူတဲ့သမင်းစားရတယ်။ဒါနရဲ့အကျိုးအံပွဲရာကောင်းလိုက်တာအံပွဲရာကောင်းလိုက်တာအသေးဆုံးနဲ့သေခဲ့တာတော့မှပြေသတည်းရင်လူဘဝဆိုတဲ့ဘဝကောင်းကိုရတယ်ထောက်ရတီရဆိုတာဒါပြောတာထောက်တီရဗာလဲပရိသတ်ရင်ဒါနတော့ကထောက်ထားပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့လဲမသွားဘူးသေတုံးကရိုးရိုးသေးတာလားသူများသတ်လို့သေးရတာသူများသတ်လို့ခွေးသေးဝက်သေးပိုးဆိုးပဲဆက်သေးရပေမဲ့လို့ဒါနကောင်းမှုထောက်တီရရတာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူဘဝဆိုတဲ့ဘဝကောင်းကိုရတယ်ဟောဒီဘဝမှာသင်္ကန်းဝတ်တော့သီလယဟန်တို့ရဲ့သီလ229သွဲသီလထောက်တီးရမထောက်တီးရလဲအေးသီလထောက်တီးရတဲ့ဒီဘုရားကြတော့သီလ6တော့ဟိုဘုရားကဌာနအဲ့ဒီလိုထောက်တီးရနဲ့ငါလူလောကတဲကိုရောက်လာတာပါလားသူများတွေငတ်မွန်ခေါင်းမှာဖေးဆိုင်ပြီးတော့ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ရှားရှားဖွေးဖွေးစားတောင်နေရတဲ့အချိန်မှာငါကတော့အခုလိုနတ်လူတွေဆုံးကိုဖုံးမေးရတယ်ကဲဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒါနသီလနှမျိုးတည်းနဲ့ထောက်တရားတော့လဲတော့လဲမသွားဘူးသို့တော့တန်တရာမပြသေးဘူးအဲ့တော့တန်တရာပြကြောင်းဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားကောင်းနေအထုံးမယ်လို့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘေးသတ်တေးတခါနဲ့တမလင်ငွေထားပရမဥဒ္ဓုံဘာဆင်းခြင်းတယ်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနဒါနကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းခြင်းတယ်ရှင်ရှင်ရှင်ရှင်ရှင်ရဲ့ဒါနကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သာဃာနှုတ်တတိဘာဝနာတဲ့ဒါနကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တာဟာဘာဝနာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်တယ်လဲ။အဲ့ဒါက

အစိတ်ကိုမှတ်ပြက်တာဝန္တာရစိတ်ကိုဗာပြက်တယ်လေမှတ်ပြင်းရင်လည်းမှတ်ပြင်းလည်းခြေကဝန္တာရစိတ်ပေါ်လိုက်နောက်ကလိုက်မှလည်းပျောက်သွားလိုက်ဟောဩခြေကဝန္တာရစိတ်မှတ်ပျောက်တယ်ပျောက်တာပါလေမမြဲလို့မမြဲတာပါလေအနိစ္စလက္ခဏာရင်သုံးပါးတင်လာတာအနိစ္စကနေဒုက္ခဒုက္ခကနေအနတ္တအနိစ္စနုပါဒနာညာဒုက္ခနုပါဒနာညာအနတ္တနုပါဒနာညာလက္ခဏာညာသုံးပါးတဲ့လက္ခဏာညာဘယ်နှပါးလဲဒါကြောင့်လက္ခဏာညာမှာအကျိုးတရားမို့တစ်မျိုးအပြင်မရှိရပြီဖောင်းရင်ဖောင်းရင်ရှုမှရင်ထင်ရင်ပေါ်နိုင်သည်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ပေါ့တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာညာသုံးပါးတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာဘေးသာတဲ့အဲ့ဒီမှာစိရကာလမကြမြင်ပြီးတော့ကာလမှာပဲသောထောသင်္ဃတ္တမထေသူများသည်အရ

ေပြားလည်းကထိန်ဒါယကကထိယမဖြစ်ကြကုန်သောသင်သူတော်ကောင်းတို့သည်တမိဟိတောရှေ့ရှေ့အရိယာရှေ့ရှေ့အရိယာဝိသခာအနာတဘိန်ကဲ့သို့ဝိသခာအနာတဘိန်ကဲ့သို့တရာ

0: ယနေ့
1: ယနေ့
0: ကြာရောက်ရာ
1: ကြာရောက်ရ
0: ာသာသမယ၌
1: သာသမယ၌
0: ချမ်းမြေရိမ့်မြိုင်
1: ချမ်းမြေရိမ့်မြိုင်
0: ကြောင်းတိုက်တွင်သောလာရောက်ပြီလေ
1: ပူရိမဝါမ
0: ကျွတ်

0: တံပြထမ်း၍လူတန်းပါဤရှင်ဘုရားထိုမတပ
1: ါ
0: အလူရှင
1: ်
0: အသိသိတို့ကအချိုပွဲရေခဲမုတ
1: ်
0: အစရှိသည့်တို့ကိုစေတနာသုံးတံပြထမ်း၍လူတန်းပါဤရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုသည
1: ်
0: တပည့်တော်တို့အတွေ့မဲ့ညာဘုံညာဗောဓိညာဤရရာရာကြောင့်အထောက်ပံ့ကောင်းသည
1: ်
0: ဖြစ်ပါစေသာရှင်ဘုရားယနေ့ယခု

ြောင်းရွှေ့သွားကြကုန်တော်သွေမျိုးမြေကောမောင်နှမမိတ်ဆွေတင်ဃဟ

နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းစွာထားပြီးတော့တရားတော်များကိုဟောကြားနာကြားချီးမြှောက်ကြရအောင်ယနေ့သာသနာတော်2553ခုကောဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်နေုံလာဇန်ဆယ်ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မောကဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွဲဖွဲ့ချုပ်ခြင်း၌အမှုဆောင်လူချင်းများခြင်းမှုကျင့်ပါတဲ့မောကဝိပဿနာအလုပ်ပေးဆေစခန်းပွဲကြီးရဲ့ခဏိ၅ရက်မြောက်နေ့မှာတရားတော်နာယူမယ်လို့စိတ်တူကိုမြဝမ်းပန်းတတ်တဲ့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အားလုံးသောတရားဝလူလာကြတဲ့တရားမြတ်နိုးကြတဲ့တရားခင်တွေ့ကြတဲ့ဘုရောရှင်တရားနာပိတာပေါင်းသူတော်ကောင်းများကိုယနေ့ဦးဇင်းများကပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်နဲ့တွေ့ဖဲပြီးတော့ဟောကြားနာကြရမယ်တရားကမာရန်တော်လေးသရိယစေခြင်းတရားတော်ဒီတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မေတ္တရာဓမ္မတာမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဘုဇင်းနဲ့အတူနမောတတသုံးရင်ရွတ်ဆိုကညီညာဖြပြပူဇော်ကြောကြပါ

ကဲအလုံးသူတော်ကောင်းများလက်ဥချီတာလေးတွေချထားပြီးတော့ညတာတက်တာတဲ့အရိယာဘုန်းနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တရားနာတဲ့ခါမှာညောင်းလူကပညာတစောင်းညောင်းလူကပြောင်းပြီးတော့တရားတော်များကိုအာယုန်တပတ်စိတ်မသွာပဲနဲ့ကရုဂါရဝလေးမျက်စွာထားပြီးတော့ကောင်းမွန်ရွတ်သေးစွာဓာယူမှတ်သားကြီးညိုကြသုံးလောကထတာတပ်ပညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ရွှေလက်တဲ့တော်အခါကာလတုန်းကကြွတဲ့ကြွတိုက်တဲ့ဝိနည်းသတ္တဝါတွေကိုအကုန်ချွေချွေ၍သွားတော်မူခဲ့ပါတယ်။နောက်လာနောက်သားကြွတန်းခိုလွန်ဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဓမ္မခန္ဓာ7400တို့ကိုလည်းဆရာတစုလုံးပြီးတော့သဘောထားကဟောကြားခဲ့ပြန်မှသိတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာ7400ကိုဥထေရပန်းစင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အက္ခမဟာပဏိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲဦးဇင်းတို့ရွေးသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်အောင်အယတ်သုံးစကားနဲ့ဆုံးမတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းရန်ကုန်မြို့ဇဏိတာရာမအကြောင်းတိုင်ကြီးရဲ့ဦးစည်းပဒနာနိုင်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သွန်သင်ညွန်ပြဆုံးမဩဝါဒလမ်းညွန်ပေးမှုကိုခံယူပြီးတော့ယနေ့သူတော်ကောင်းများကိုဦးဇင်းများကပြိဋ္ဌာသမုပ္ပတ်နဲ့တွဲဖဲပြီးတော့မာတန်းတော်လေးတရိယစေခြင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟောကြားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းများဟောတဲ့အခါနားလဲနားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလဲသိသိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့စေရနာစန္ဒမေတ္တာများစွာဖြင့်ဟောကြားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတော်များကိုအာယုန်တပါးစိတ်မသွာဘဲနဲ့ကောင်းမွန်ရွသေးစွာနာကြကြ။ဦးဇင်းတို့သုံးလောကထထာတပ္ပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကနိမမှာရန်ချွေတဲ့ဇာကရကလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဇာကရကလေးကအပ္ပမဒေနဘိက္ခဝေတံပါဒေတာအလုံးပြောကြည်စမ်းအပ္ပမဒေနဘိက္ခဝေတံပါဒေတာဟောတက်တော်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီဝါရွင်းမှာလေသူတော်ကောင်းတို့ဒီတက်တော်တရားရှိစဉ်ချိန်ကကာလတုန်းမှာ45ဝါကာလပတ်လို့ပိဋကသုံးသွင်းနိကင်္ဂရဓမ္မခန္ဓာ7400တို့ကိုဟောဖို့ညွန်ပြဆုံးမတော်မူပြီးပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကနီးမှာအချုပ်အားဖြင့်မှားတာကတတိနဲ့နေကြ။ဘာနဲ့နေကြ။

ခြေတတ္တိခြေတမိတောအဘမဒိနာမမေမလျောသောတတိတံပဇင်ဉာဏ်နှင့်ရှင်လျေအတံပါဒိဌပြည့်စုံညလောအဘမရတရားတဏီတတိအဖြစ်တဏီပြောကြစို့ဆိုတော့မမေမလျောပဲနဲ့နေကြဆိုတော့ဒါဖြင့်သုံးလောကတတသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဥစဉ်တို့တွေကိုမှားရန်တော်လေးချွေလာခဲ့တာကပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီဘယ်အချိန်မှမှားခဲ့တာလဲပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီပါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီမှာလေးမှာမှားတာမှန်ချွေတော်မူခဲ့တာတဲ့လောကစကားအရာပြောကြစို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လေအမေရိဖေရီတေဂာနီစေစေမှာကိုသားသမီးကိုမှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေဖေရီလည်းခေါင်းချသွားပါရောကျန်တဲ့သားသမီးများဒီဒါလေးတော့လိုက်နာမှတော်မယ်ဟိုကမလိုက်နာချင်နေပါစေကိစ္စမရှိဘူးဒါကတော့အမေတေဂာနီမှားသွားတဲ့ဇာကဒါကတော့အဖေတေဂာနီမှားသွားတဲ့ဇာကလို့ဆိုပြီးတော့အမေမိဘများရဲ့မှားကြတဲ့ဇာကများကိုသားသမီးများဒီတေဂာနီမှာမှားကြတဲ့ဇာကများကိုမျိုးဝဲမကြနားထောင်တယ်လို့ဒီမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပြိနိဗ္ဗာန်သံတော်မူကနီးမှာမှာသွားတယ်ဒီတရိနဲ့နေကြဆိုတဲ့တရားလည်းပဲအားလုံးဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေလိုက်နာဖို့မကောင်းမလားကောင်းလားဒါကြောင့်ဘိကဝေပရိသတ်လေးပါချက်သားတတိချက်သားမိတော်အဘမဒိနာမမေမလျောသောတတိတံပဇေဉာဏ်နှင့်ရှင်လေတံပါဒေထပြည့်စုံညလောဖယားသည်ပြိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှာမာရန်တော်ပြုခဲ့တဲ့စကားလေးလို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်။ဒါပြန်အဲ့ဒီတတိနဲ့နေကြဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပြန်တတိနဲ့နေရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့တရားက2မျိုးရှိပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောကြားတဲ့တရား2မျိုးပါ။ဓမ္မနဲ့အဓမ္မပြောကြည့်စမ်းပါဦး။ဟုတ်ပြီဓမ္မဆိုအကုသိုလ်ဓမ္မအဓမ္မဆိုတာကအကုသိုလ်ဓမ္မဓမ္မနဲ့အဓမ္မ2မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့လို2မျိုးရှိတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအတ္တမောနိရိယနေတိဓမ္မောပပေတိသုခတေနဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဓမ္မကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီမရဲကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မကတော့သုခတိကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါဖြင့်တရားကလည်း2မျိုးရှိတယ်ဓမ္မနဲ့အဓမ္မပြန်ပြောကြည့်ပါဗါတဲ့တော့ဓမ္မဆိုကုသိုလ်ဓမ္မအဓမ္မဆိုအကုသိုလ်ဓမ္မလို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အကုသိုလ်ဓမ္မဒီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဓမ္မနဲ့အဓမ္မ2မျိုးရှိတဲ့အဲမှာအကုသိုလ်ဓမ္မကမရဲကိုဆောင်နေတဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မကသူကတိကိုဆောင်နေဆိုပြီးတော့သူတို့အကျိုးပေးတာကြတော့တူသလား၊ကွဲပြားသလားအဓမ္မ

ပေတိဒုက္ခတေကုသူကုသူသူစရိုက်တရားတွေကတော့ဒုက္ခတိကိုဆောင်ဖို့နိုင်တယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တေဆန့်ကျင်ပဲပါပဲဗျာသူကအရှိဆိုကိုကအနောက်သူကအလင်းဆိုကိုကအမောင်းသူကအဖြူဆိုကိုကအမဲဓမ္မကအမဲတရားအတ္တမကအမဲတရားဓမ္မကအဖြူတရားလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ဓမ္မတဲမှာလဲနှမျိုးရှိပြန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းရေအဲ့တော့သာသနာဘတရားနဲ့သာသနာတွင်တရားပြောကြည့်သွားရက်လဲဟောတဲ့ပြန်သာသနာဘတရားဆိုတာဘာဒီလဲလို့မေးတော့ဒါနတရားသီလတရားသမထတရားပြောကြည့်ပါတယ်တော့ဒါနအဲ့ဒါသာသနာတွင်တရားလားသာသနာ့ဘတရားလားဘယ်နည်းဒါနတရားသီလတရားသမထတရားကိုသာသနာ့ဘတရားလို့ဘာကြောင့်ပြောရလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနတရားသည်ဖျားမပွင့်လည်းရှိပါတယ်တဲ့သီလတရားသည်ဖျားမပွင့်လည်းရှိပါတယ်တဲ့သမထတရားသည်ဖျားမပွင့်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသာသနာ့ဘတရားသူ့ကိုဘာတရားလို့ခေါ်ဒါကြဝိပဿနာကြတော့တခြားလားသာသနာတွင်တရားလားဝိပဿနာသာသနာသမိယဝဟောတိတဲ့ဝိပဿနာဆိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနမသင်္ခါရသဘောတရားတွေရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့လက္ခဏာ၃ပါးတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တရားဟာတခြားလားသာသနာတွင်တရားလားသူကဖျားပွင့်မှာပေါ်လို့ဖျားပွင့်မှာရှိလို့လို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဒီလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တရားတွေနှမျိုးရှိတယ်လို့လူလည်းပဲနှမျိုး

အော်တော့သူတော်ကောင်းများရေဒါနတရားနဲ့အာရတင်တင်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလတရားနဲ့အာရတင်တင်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမထတရားနဲ့အာရတင်တင်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဝိပဿနာတရားအလုတ်ကိုမလုတ်ဖဲနဲ့ဒါနဲ့ပဲအာရတင်တင်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာပပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တော့ဝိပဿနာတရားကိုလုတ်လို့လားမလုတ်လို့လားအဲဒါနတရားကိုအခြေခံသီလတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူသည်တခြားလားသာသနာတွင်လူလားဒီလိုဆိုရင်သိရပါပြီသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအမထုတ်ပြတဲ့အချိန်ခါကာလတုန်းကဖရာတဲ့ကြောင်းဆောက်ယဟန်ခံကြိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ခြင်းတလောက်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားများမလှုပ်ဖြစ်သေးလို့ရှိရတော့သာသနာ့ဘလူလို့ပြောရမှာပဲနော်တရားအလုတ်ကမလို့ဖြစ်ရင်ဘာလူလဲဝိပဿနာတရားအလုတ်ကတခြားလားသာသနာတွင်လူလားဝတ္တမူလအဝိဇ္ဇာဝိဝတ္တမူလဘုဒ္ဓဘာရောတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တာဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလမှသာလဲရနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါပြည့်ဒီဝိပဿနာတရားဟာတခြားလားသာသနာတွင်တရားလားဒါပြည့်တရားကနှစ်မျိုးမရှိဘူးလားကောင်းတဲ့တရားနဲ့မကောင်းတဲ့တရားပြောသားပါနဲ့ပါကောင်းတဲ့တရားကိုကုသိုလ်ဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့တရားကိုအကုသိုလ်ဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဓမ္မလည်းပဲသူတို့ကောင်းလို့နှမျိုးရှိပါတယ်သာသနာတွင်တရားနဲ့သာသနာပတရားအဲ့တော့သာသနာပတရားဆိုတာကဒါနတရားတွေသီလတရားတွေသမထတရားတွေဒါကသာသနာပတရားလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒါနသီလတွေကိုအခြေခံထားပြီးတော့ဝိပဿနာကျိုးစားတဲ့သူဟာတော့တခြားလားသာသနာတွင်တရားလားကဲဝိပဿနာရှုတော်မယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့အရေးကြီးတာကတခြားလားတတိလားတတပညာတမဝရိစောင့်နေညီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားတရားကအားဒီကောင်းနေပြန်ရင်လည်းပဲပညာနဲ့ထိန်ရတယ်မဟုတ်လားတရားတရားအားကောင်းရင်ဘာနဲ့ထိန်ရတယ်တရားပညာတမဝရိတဲ့သမ္မာဝါယမနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသမ္မာတတိနဲ့သမ္မာဝရိယလည်းပဲသူတို့နှစ်ခုကညီနေမှရတာဟုတ်တယ်မလားသို့တော်ဒါပေမဲ့လူးလို့နေတာကတခြားလားတတိတရားလားတတိရဟိတပညာနာမနတ္ထိတတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှပညာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးတကအရေးကြီးဆုံးဟာတခြားလားတတိတရားလားရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိနေပါသံတော်မူကနိမာရာကတတိနဲ့နေဖို့ဘာနဲ့နေရမလဲအမေမိပါတဲ့ဒီကနိမာတဲ့ဇာတ်တော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတက်တက်လုံးရိုးမြေကြနားထောင်ပြီးတော့အခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိနေပါသံတော်မူကနိမာမှာရန်ချွေတော်မူတဲ့တတိနဲ့နေတဲ့အပ္ပမရတရားနဲ့နေကြဆိုတဲ့ဇာတ်လေးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကဲကျွတ်တို့လိုက်နာဖို့မကောင်းမလားကောင်းလားတတိနဲ့မနေရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့တဲ့ကျို့တို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာတည်းကိုယန္တူလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတတိမရှိလို့ဘာမရှိလို့

ေဇုန်နေပြားမှာတဲ့ခံတက်မျိုးဆိုတာရှိတယ်တဲ့နေဇုန်နေပြားမှာတည်ထားတဲ့မျိုးကိုဘာမျိုးလို့ခေါ်တော့ဟုတ်ပြီခန္ဓာမျိုးတဲ့ဒါရှင်းเสียရည်ရဲ့အခေါ်ဝစကလုံးမှာပဲအမှန်ကတော့နေဇတ်မျိုးနေဇတ်မျိုးဆိုလဲပြီးတာပါပဲဒေသနာတော်နဲ့လည်းကိုက်ညီအောင်ရှေးပညာရှင်များလည်းပဲဆိုဆုံးမတော်မူတဲ့မူလေးလည်းပဲသူတော်ကောင်းတော်မပြည့်ရအောင်တခြားနေဇွန်နေပြားမှာရှိတဲ့မျိုးကိုခန္ဓာမျိုးလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီရန်သူတွေမလာဘူးရန်အတွေ့တဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးတွေကိုအတွင်းကအပြင်ကရန်သူတွေမလာစေခြင်းရယ်တတိနဲ့နေရမယ်။ဘာနဲ့နေရမလဲ။တတိနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာပေါ့ရန်သူတွေမဝင်အောင်ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ခန္ဓာမျိုးလေးကိုအတွင်းရန်သူတွေမဝင်အောင်အပြင်ရန်သူတွေမဝင်အောင်တတိနဲ့စောင့်ရှောက်မှာဒီခန္ဓာမျိုးလေးဟာချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်။ဒီဥပမာလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲခန္ဓာမျိုးပမာထားပြီးတော့ကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာတဲကိုယံသူမဝင်အောင်တတိနဲ့စောင့်ရမယ်ယံသူမဝင်အောင်ဘာနဲ့စောင့်ရမယ်ဟုတ်တာပေါ့တတိနဲ့စောင့်ရမယ်တဲ့သို့သောတတိနဲ့စောင့်ရမယ်ဆိုတော့ယံသူလို့မသိရင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီစောင့်ရှောက်ဖို့လွယ်ပါမလားဒါကြောင့်ယံသူနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီယံဒီနှမျိုးကအတွင်းယံရဲ့အပြင်ယံရဲ့ပြောသားမှာပါတယ်တော့ဟောတပြည့်အတွင်းယံရဲ့အပြင်ယံရဲ့လို့နှမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီမှာတခါအဲ့ဒီယံသူကလည်းပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဟောမြင်ရတဲ့ယံသူနဲ့မမြင်ရတဲ့ယံသူရှိလားပြန်ပြီဗျာနှစ်ခုလေမြင်ရတဲ့ယံသူနဲ့ဟုတ်တယ်လို့ပြောကြရအောင်ဗျာထင်ရှားတဲ့ယန္တုနဲ့မထင်ရှားတဲ့ယန္တုပြောစမ်းပါအောင်ဒါပြည့်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ခန္ဓာမျိုးပမာသဘောထားပြီးတော့အတွင်းယန္နေလည်းမဝင်ရအောင်အပြင်ယန္နေလည်းမဝင်ရအောင်တတိပညာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့တတိပညာနဲ့စောက်ရှောက်ပြန်စောက်ကြများတော့လည်းပဲယန္တုမမသိရင်သူတော်ကောင်းတို့တွေဝင်ခြင်းဝင်ထွက်ခြင်းတွေသွားခြင်းသွားလာခြင်းလာဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေဦးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ယန္တုကလည်းပဲထင်ရှားတဲ့ယန္တုနဲ့ဟုတ်ပြီပြန်ပြောမယ်ပါတယ်လေထင်ရှားတဲ့အဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့ယန္တုဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့တွေရှင်သေးတယ်ကိုကိုဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးလားမပေးနိုင်ပါဘူး။ तू ကလည်းယန္တုမဟုတ်လား။မှန်ပါပါ။ဒီကတော့မထင်ရှားဘူးလား။မထင်ရှားပါဘူး။ရှင်သေးတယ်တက်တယ်တော်အဲရှင်သေးတယ်တက်တယ်ကြားတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေခေါင်းကိုက်ထားတယ်မျက်စိနာတာတွေခါနာတာတွေစိတ်ကြောကတောင့်ထားတယ်ဒါတွေဟာထင်ရှားတဲ့ယန္တု။ဒါကဘာယန္တုလဲ။အဲ့တော့မတင်ရှားတဲ့ယန္တုဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းများဤတဲ့ဒုစရိုက်တရား၃ပါးနဲ့နိဝရဏတရားအစရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟဒီတရား၃ပါးပဲပြောကြရအောင်ဘာလို့လဲလောဘဆံပြန်ပြောမယ်လောဘအဲ့ဒါမတင်ရှားတဲ့တရားလားမတင်ရှားတဲ့တရားလားမတင်ရှားတဲ့ယန္တုလို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေကတဲ့အဲဥမာဆိုကြပါစို့ခေါင်းကိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆေးဝါးလေးတွေနဲ့ဆောင်းရတယ်နာစီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆေးဝါးလေးတွေနဲ့ဆောင်းရတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်းပြီးတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဇာဝင်ပြသန်းတဲ့ပြရတယ်ဆေးုံတက်သန်းနဲ့တက်ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းတို့တွေထင်ရှားတဲ့ယန္တုကြတော့ဆေးဝါးမန္တရာတွေနဲ့ကုသမှုတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားတကယ်မတင်ရှားတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားကြတော့ကုသမှုတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကများတော့ယန္တုယန္တုလို့သိမှသူယန္တုလက်တွင်းကလွတ်ချင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့လောဘဒေါသမောဟဒီဟုသောဒီယန္တု၃ပါးကြီးကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာမဝင်ကြမှာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တတိပညာနဲ့နေရမယ်ပြောစမ်းဘာနဲ့နေရမယ်
ဒါဖြင့်တတိပညာနဲ့ဘယ်မှာစောင့်ရမလဲဆိုတော့မျက်စိမှာစောင့်ရမယ်ဟုတ်ရလားဘယ်မှာစောင့်ရမလဲနောက်ပြီးတော့နာဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့တကားဘဏ္ဍပေါတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတပါးတကား6ပေါက်မှာတတိပညာနဲ့ဒီလောဘလေးတွေဒေါသလေးတွေမောဟလေးတွေရန်သူတွေမဝင်အောင်တတိပညာနဲ့မနေရဘူးလားနေရမှာလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမမိမလျော့ကြနဲ့တတိပညာနဲ့နေကြလို့ပြောတာဟာတခြားဝင်မှာစိုးလို့လားရန်သူဝင်မှာစိုးလို့လားဒါပြန်ရန်သူမဝင်နဲ့အောင်အဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်မှာတတိပညာနဲ့မဆောင်ရဘူးလားအဲ့လိုစောင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့မျက်စိကြည့်သည်တဲ့ဘာနဲ့တိုက်တယ်ဒါတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘာစိတ်ပေါ့ကဲမြင်စိတ်တွေအလိုလိုပေါ်လာလားအကြောင်းကြောင့်လားဒါပြန်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကျိုး

0: ဘာဒိဋ္ဌိစင်နဲ့ကဲမြင်စိတ်အကျိုးတရားလေးဟာအကြောင်းကင်းပြီးတော့ပေါ်လို့ရရဲ့လားမရပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုသိလိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိစင်မြင်စိတ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြည့်ဘာသစ္စာဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာကသိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာကသစ္စာညာမဟုတ်လားဖြစ်ပြည့်ဘာသစ္စာသိတဲ့မြင်တဲ့ညာကဒုက္ခကိုသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဒီသစ္စာဉာဏ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဉာဏ်นี่ရဖို့ရအတွက်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မျိုးလုံးတည်ဟူသောဓဝရပေါက်မှာဘာနဲ့ဘာနဲ့နေရမယ်တတိရဟိတပညာနာမနတိတတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှပညာဉာဏ်မဖြစ်နိုင်မှုတဲ့ဒါကြောင့်တတိဟာလေအများကြီးလုံနေတယ်ဆိုတာတတိတရားလို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လေဒီတတိများမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုကဲဒီမှာတရားပွဲပြီးလို့ပြန်သွားကြပြီဆိုပြီးတော့ကဲသူများဖက်နဲ့ကိုဖက်နဲ့လို့ထင်ပြီးတော့ရှိုးစည်းတာဘာမရှိလို့ဒါကြောင့်ဖက်နဲ့ကလေးကိုဘာလေးချီထားရတယ်သိတယ်သူတို့သိတယ်သိတယ်တတိကိုဟုတ်တယ်မလားဟာကျိုးလေးတွေပါလေးတွေချီပြီးတော့ထားရတယ်တတိတရားအရေးကြီးတယ်နော်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘာတရားအရေးကြီးတယ်ဟယ်လိုဦးဇင်းတို့ဒကာကြီးတွေတရားပွဲကပြန်သွားလို့ရှင်ဘာမှမရကျင်နေတို့တွေတတိပညာနဲ့နေရမှာပါလားဆိုတဲ့အသည့်လေးပါသွားရင်ဂျင်းတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒကာကြီးတွေဆိုတာကကောင်းပါတယ်အမျိုးပြဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကသိပြီးတော့ကောင်းပါတယ်သူတို့ကောင်းလို့တည်းဘာဖြစ်လို့ကောင်းပါတယ်အမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေက3 4ချိန်5ချိန်လောက်တရားဝင်တယ်ဆိုရင်ဒီတကာကြီးတွေမဝင်ပြည့်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကလေးအမျိုးသမီးကလည်းရှင်လေးတရားစခန်းလေးဝင်ပါလားတရားစခန်းလေးဝင်ပါလားဆိုโอ้နေရလဲနေလို့နေရတယ်ငါလို့ငါရမှာပေါ့လို့ပေါ့နေရနေသွားပေါ့သူတို့ကသူအိမ်မှာဘိုးဟုတ်တယ်မလားဒကာကြီးတွေကအဲ့ဒါနဲ့ဒကမကသူ့ကိုတနေ့တော့ပြောတယ်တဲ့ကြာကြာပြောပါများတော့နာပူလာတဲ့နဲ့တူပါရဲ့ပူလာတဲ့ခါကျတော့ဒကာကြီးကလည်းကဲသွားမကွာဆိုတရားစခန်းပွဲသွားရောတဲ့သွားတော့ဆယ်စခန်းလည်းပြီးတော့ပြန်လာတော့အင်းကအင်းကဖြစ်တဲ့ဇနီးတရားသူဝမ်းတာနေတာပေါ့ငါအမြတ်သားလေးတခါမှလည်းတရားမဝင်ဘူးတရားစခန်းနေဝင်လိုက်တာဝမ်းတာလိုက်တာတော့ဝမ်းတာလိုက်တာတော့နဲ့သူကြည်နုနေတာတဲ့အမျိုးသမီးကတော့တော်ကြဝင်လိုက်တော်ကြဝင်လိုက်တော်ကြဝင်လိုက်နဲ့အမျိုးသားအလှကိုပေးရတဲ့ကိုချင်းအချင်းမရှိဘူးအဲ့တော့မြို့သားလည်းလည်းပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့မှာဝမ်းတာတော့အေးရောက်တဲ့ခါကျသူမေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲရှင်တရားတွေပါတယ်ဆင်ပြေရလားအကျိုးစားပွားများအားထုတ်မှုရတာဆင်ပြေရလားဆိုဟိုမမေးစမ်းမှနဲ့မမေးစမ်းမှနဲ့ပဲပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ကျမပြောမယ်ရှင်လေဘုရားဆရာတော်ကသင်ပေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအာရဏ၁၂ပါးဓာတ်၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးဓာတ်အရှုကံအရှုဉာဏ်တွေရှင်သိရလားနဲ့မေးတော့တာပဲမေးတော့တခါကျတရားစိတ်တူတော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့နေဘာမှနားမလဲပဲနဲ့ရမ်းမပြောနဲ့တဲ့။ကျောင်းပစ္စည်းအိမ်မသေးကောင်းဘူး။ကောင်းရော။ကျောင်းပစ္စည်းအိမ်မသေးကောင်းလို့ဆိုတရားကိုအိမ်မယူလာခဲ့တာ။သူတို့တကကြီးတွေထဲမှာပါနဲ့မပါတော့ပါဘူးနော်။တဲရတဲ့တဲရတဲ့ဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်နဲ့တခြားအရေးကြတော့ပြောပြီးတော့ဒီတရားကြတော့အိမ်ကိုတဲဖို့မကောင်းမလားကောင်းလား။ဘယ်ဟုတ်ပြီနာကြည်လေးနဲ့အတန်လေးနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်တော့ကြားစိတ်ဆိုတာကြားစိတ်ဒီငါလားသူလားခန္ဓာလား အဲ့ဒီခန္ဓာကြားစိတ်ခန္ဓာဗမာပေါ်တယ
1: ်
0: ပြစ်တော်ဗမာပြစ်တော
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာဘာနဲ့ဘာနဲ့နေလို့သိရသတိပညာမရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့သိဖို့လွယ်ပါမလားအဲဒါကြောင့်အလုံးတော်ဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတတိပညာနဲ့နေမှသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုလေးနဲ့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ခဲတခါသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြသူတော်ကောင်းတို့ဒီကျုပ်တို့ဝိပဿနာရှုတာခန္ဓာကိုရှုတာလို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့သိရမယ့်ခန္ဓာကအပျောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလားဟောအပျောခန္ဓာဆိုတာကတော့သူတော်ကောင်းတို့ကံမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဟောအိုနာတိခန္ဓာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့အိုနာတိခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လို့ရတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရပါမလားဘာဉာဏ်ရမယ်ဟုတ်ပြီဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရင်ဘာဉာဏ်ရမယ် วิปัตตนาญญ์ပြောဗာညာလဲကံမြေလုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘလောက်ပဲကြည့်ခြင်းလောက်ကြည့်သူဟိုတလုံးငါအုံးမဲ့သူနဲ့တလုံးသူနာတလုံးနာငါနာမဲ့သူသေးတလုံးငါသေးမဲ့တခြားလားတန်ဝေကလားတရားစတန်ဝေကနိဗ္ဗာန်စနှလုံးသွင်းမှန်ကားလို့ဆိုတော့ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတန်ဝေကမပါလို့ရှိရင်လေတရားရှာဖို့မလွယ်ပြန်ဘူးနော်ဒါဖြင့်တို့သူတော်ကောင်းတို့မှာအမြဲတမ်းလိုလိုနေတာတခြားလားတတိတရားလားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဘယ်အချိန်မှာသွားတာတို့ကြည့်စမ်းပါအမင်းမိဘကမာတဲ့စကားလေးကြတော့ဟေးဒါလေးတော့ငါကပြောလို့ဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအမေကတေကန်းนี่မာသွားတာတေကန်းนี่မာသွားတာဆိုတေတဲ့ပန်တတဆုံးရုံးမြေကြအောင်လိုက်နာပြီးတော့ကျို့တို့ဖះမာတဲ့စကားလေးတော့ရုံးမြေကြအောင်လိုက်နာဖို့မကောင်းမလားကောင်းလားအမင်းမိဘမာတဲ့စကားကသူတော်ကောင်းတို့လိုက်နာလို့ရှိရင်တဲ့ပြစ်စုံပန်လောက်ပဲချမ်းသာတာတဲ့ဖះမာတဲ့စကားကသန္တရာတစ်ယောက်လုံးမှာမချမ်းသာနိုင်ဘူးလားချမ်းသာနိုင်လားဒါပြအမေမာတဲ့စကားနဲ့ဖယားမာတဲ့စကားဘယ်ဟာရွေးကြမလို့ဖယားဖယားကဘယ်လိုမှားလဲဟင်ရော့ရော့ရော့ရော့ပါလားဘာနဲ့ဘာနဲ့တတိဟာတတိပညာနဲ့နေရမှာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတတိနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ပေါ်တာမသိရဘူးလားကဲပြစ်တာကျတော့တတိကမြင်တာလားပညာကမြင်တာလားဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကချက်တာတို့တဲ့သင်တို့ဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြနဲ့ယန္တေကိုဆုံးမတော်မူတာပေါ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြဆိုပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယန္တော်တွေကပြောတာပေါ့ရှင်ဘုရားတဲ့ဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့ဤလန်လေးပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဘုရားကမလျှောက်ဘူးလားဒါဖြင့်တို့ဘုရားကကဲတင်ရှင်လားဤပေးတာလားကဲလို့ရရဲ့လားတဆိတ်ရှိအမလေးဖရကဲပါတဆိတ်ရှိတရားကဲပါတဆိတ်ရှိတန်ခါကဲပါကဲလို့ရပါမလားဖရကဘာပဲပေးနိုင်လို့ဟာဒီနေ့တိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တင်စဉ္ညာကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်ငါရောက်တဲ့မောက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့တိတ်တိတ်တက်ကရနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကပြပြီးတော့မသွားဘူးလားကဲရှိရှိဝေဝေကျွတ်တို့ဘာမှကြည့်မနေနဲ့ဖရားတွေမမိလို့ထားလိုက်တော့ဖရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကိုတည်သွားတဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဖရားကြီးလည်းပဲသစ္စာတရားတွေသူကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်တော့ကဲဒီနာမှာအယိုးတော်အသွေးတော်အသားတော်ကဓာတ်တော်ကြတယ်ဆိုတာထင်ရှားဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဆရာသမားပေါ်မှာတန်တရားရှိစီရများလိုရဲ့လားရှင်းနေပြီဆရာသမားနေရာတော့ရှင်းသွားပြီဟုတ်တယ်မလားငါကိုယ်နဲ့ကကိုဒီယောဂပြောက်လို့ဒီလိုဆေးတွေတောက်လို့ဒီလိုယောဂပြောက်လာတာမင်းတို့လည်းပဲငါရဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကြိုးစားကြလို့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုကဲမမှားဘူးလားဒါပေမဲ့ဆရာကောင်းဆရာမောဆရာကျွန်းနဲ့တွေ့ပါလေကဲနဲ့ဒီလိုကမလုပ်သေးပဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့နောက်တော်မှာပေါ့ဆိုရင်ကိုကျိုးနဲ့မယ်နော်ကဲဆရာကောင်းဆရာကျွန်းဆရာမွန်ဆိုတော့ဒါပြဒီဆရာတော်ကြီးကကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဆေးကူတာဆိုတော့သူကအထူးကူတမားတော်ကြီးဗျာဟုတ်တယ်မလားဆရာတော်ကြီးကဘာကြီးလဲဒါပြဒါကြီးကဘာကြီးနဲ့တူလို့ဆေးဓမ္မရေးတာကြီးကဘာနဲ့တူလဲယောဂီတွေကရိုးရိုးတွေလားယောဂါတဲ့တယ်မျက်စိရှိတော့မျက်စိယောဂါနာရှိတော့သွားရှိတော့အသေးရှိတော့နှလုံးရှိတော့ကြောက်ကရှိတော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာထောက်ကျင်တဲ့နေရာထောက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီထောက်လိုက်တဲ့နေရာဒီတခြားလားယောဂရှိတဲ့နေရာလားဘယ်သူမှသူတော်ကောင်းတို့ဒီကြမ်းမာတယ်လို့မရှိဘူးဖာဖာထိထိနေကြရတာဒါကြီးဒီမကြီးတွေကြမ်းမာရဲ့လားဘယ်လိုပဲလို့တော့ဟောစားလို့တောက်လို့လည်းကောင်းရဲ့လားကြော်လိုက်တဲ့စကားလေးတွေဒါဆရာတော်ဥက္ကဉာဏသင်ပေးသွားတာနော်စားလို့တောက်လို့ကောင်းရဲ့လားဆိုကောင်းတယ်လို့မပြောရဘူးကောင်းတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနောက်ကဘယ်လိုလာမတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောကြရတော့မဲရေနဲ့တိုက်ရင်လေမဲအကြောင်းကျူညီတော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီဖို့လိုတာပဲညီဖို့တာပဲဒါပြခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာဒီတဲ့ယောဂဝေဒနာစုဝေးရဌာနကြီးနဲ့မတူလားတူသလား မျက်စိရှိတော့မျက်စိယောဂနားရှိတော့နားယောဂကိုရှိတော့ကိုယောဂဟုတ်တယ်မလားထောက်ကျင်တဲ့နေရာထောက်လိုက်သူတော်ကောင်းလို့ထောက်လိုက်တဲ့နေရာဒီတခြားလားယောဂရှိတဲ့နေရာလားဒါဖြင့်တက္ကမကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့လားဖာဖာထီးထီးလားဟုတ်တာပေါ့ကောင်းကြိုက်တော့ကောင်းလေးပြုတ်စီလေးနဲ့ဖာရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကောင်းကြိုက်တော့ကောင်းလေးပြုတ်စီလေးနဲ့ပါရတာပေါ့ဇကြောလေးတက်တော့ဇကြောလေးကိုသူတော်ကောင်းတွေပလာစတာလေးနဲ့ဟိုကကဟိုကနှိမ့်နေပေးပြီးတော့ဘာဘာတိတိနဲ့မနေရဘူးလားနေရလားဟဲ့တဲ့တန်တရာတစ်ချောင်းလုံးမှာကျွတ်တို့ဟာရိုးရိုးတွေလားယောဂသည်တွေလားဆက်ပြီးတော့ပြောကြစို့ကိလေသာယောဂပေါ့ဒါခုလာပြီးတော့တရားလာပြီးတော့ဒီဓမ္မဟိတာကြီးကိုလာရသည်တဲ့တခြားလားဆေးလာကုရာလားဘုရားအစရှိတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲ့ကမှာပဏိတာမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတမတော်ကြီးဘာကြီးလို့တမတော်ကြီးဒါပြကျွတ်တို့ဓမ္မကတိကလေးတွေကရိုးရိုးဆရာဝန်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာဆရာဝန်တို့ဒါပြယောဂီတို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကဲကို့မှာယောဂဝေဒနာရတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးပြော့ပြတာကောင်းလားတမတော်ပြတာကောင်းလားအဲ့ဒါယောဂကြီးလို့မှတ်ထားတရတဏံလေးကတော့စီးဆိုင်သွားပြီးတော့ဗာလိနဲ့ဗာလိနဲ့ဆက်ပြီးဆက်ပြီးစမ်းပါဆိုတောက်လိုက်ပြောက်ထားတာယောဂကြီးလို့လားသေးလို့လားသေးလို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းယောဂကြီးတော့တမတော်စီမသွားရဘူးလားသွားရလားကဲဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတနေ့ကိုရှစ်ကြိမ်ဗာလုပ်ထားလဲဘုရားဆိုတပည့်တော်တို့ဆေးတောက်နေတာဘုရားလို့လားပြောလိုက်တော့တနေ့ရှစ်ကြိမ်ဗာလုပ်နေတာတော့တခြားစီလားမဲ့စီလားတခါတခါတောက်ရင်စီရဘယ်နှလုံးတော့ဒီကိုလည်းကြည့်ဦးဘယ်နှလုံးလဲပြောအနေစာစီစားကဲအနေစာမပြောဘဲဒုက္ခအနတ္တကြော်ဆူသွားဒါဆိုနှလုံးနဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြန်ပြောအနေစာအော်တရားကသူတော်ကောင်းတို့တရားဖြည့်ခြင်းတဲ့တရားတရားလေးတွေကကောင်းနေ။အော်တရားကိုပြောရတာဒီကိုယ့်ရဲ့ပါးစပ်ဟာသိတံမှုရှိတာပဲဆိုတာသိနေတဲ့ခါကျတော့တခါတလေလောလောလောလောသွားတာတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တာပေါ့တခါတလေမတွေ့လားတော့တခါကဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒကမာကြီးတွေဆိုရင်ဥစဉ်တို့များနဲ့လေစကားသမီးတွေပြောကြတယ်ပြောရင်ဆိုရင်ပြောရင်ဆိုရင်ပြောရင်ဆိုရင်လည်းပဲတခါတလေအားလုံးရှော့ရှော့ချူချူပါပဲပြန်ကန်တိကျမှဘာပြောတယ်မလဲတပည့်တော်ပြန်ကြွပါဦးမယ်ခင်ဗျာတော့အဲ့လိုပုံစံတွေလည်းရှိတာပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေကျုပ်တို့တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေတနေ့ရှစ်ကြိမ်ဟာတခြားလားဆေးတောက်ထားလားတခါတခါတောက်ရင်ဆေးကဘယ်နှလုံးတော့ဘသူတွေပါလေဘာရှိလို့တောက်ရယောဂကရိုးရိုးယောဂလားကိလေသာယောဂလားဒီဆေးတောက်ရင်ပျောက်တယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့ကုသတဲ့ဆရာသမားကိုတန်တဲ့ရှိစရာများလိုရဲ့လားပုံမှန်တက်တယ်တက်ခါရပြပြီးသားပဲနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာလဲထူးခြားတာလေးတွေဦးဇင်းတို့မောကုတာဝကတွေထူးခြားတာလေးတွေပေါ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလည်းပဲယောဂီတို့အသိပါပဲဒီကိတိကလမှာလိန်လို့ညာလို့မရဘူးသိပ္ပံပညာကထွန်းကားတဲ့အခါကျတော့ဒီဗီဒီယိုတွေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးတွေရှိတာဒါအထင်ရှားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါပဲဒီရိတ်သားကြီးကဘာနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ရှစ်ကျင်ကဘာတောက်ထားတော့သူတို့ကဘာနဲ့တူလဲဘာသေးတယ်တော့ရိုးရိုးယောဂလားကိလေသာယောဂလားကိုယ်မှာယောဂရှိမှန်းရှိတာကိုရှိမှန်းသိမှဆေးတောက်ခြင်းမှာယောဂရှိတာကိုရှိမှန်းမသိရင်ဆေးတောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိလေသာယောဂတွေရှိတယ်တဲ့ရှိတာပေါ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တယ်နောက်ကတတိပညာနဲ့မလိုက်တော့လောဘကိလေသာဖြစ်ရောဟုတ်တယ်မလားကဲတခါတလေကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ကတရားနာရမယ်ဆိုနှစ်ချက်ခောက်လိုက်တာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မေးကြတယ်မသိတချို့ကလည်းသိတယ်တချို့ကလည်းမသိဘူးပေါ့ဒေါင်းဒေါင်းဆိုနှစ်ချက်ခောက်လိုက်တယ်ဒီချိန်ဘာချိန်လဲတရားနာတဲ့အချိန်ဆိုတော်ပါသေးရဲ့ဟောတရားထိုင်ရမယ့်အချိန်ဆိုဆိုမျက်လုံးကပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆေးတောက်ရတာကိုဆေးကိုခါတယ်တူတယ်လေးလုံမနေနဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရဲ့ကမ္မပဏိတမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆုံးမတော်မူတယ်တဲ့က ခွေးတကောင်နဲ့လယ်ဘင်းမှာအနာပေါက်တယ်ပေါ့ခွေးတကောင်လယ်ဘင်းမှာဘာပေါက်တယ်ဘိရှင်ကအဲ့ဒီခွေးရဲ့အနာလေးကိုပျောက်စေခြင်းတဲ့ခါကျတော့ရေခွေထဲမှာရေနံကြီးလေးတွေအုတ်နီမုံလေးတွေဆေးရွက်ကြီးလေးတွေနဲ့သုံးမျိုးရောရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကာလကတော့အနာပြောက်တဲ့ဆေးဟာအဲအုတ်မုံရဲ့ရေနံကြီးရဲ့ဆေးရွက်ကြီးရဲ့ဒီသုံးမျိုးပဲရောရတာပဲအဲ့ဒီခွေးကလေးကထူထောင်ထူထောင်ပြီးတော့နယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီခွေးကိုလည်းဆိုတော့ခွေးကအနာလာတယ်ပိုင်ရှင်ကဒီဆေးကိုလည်းလိမ့်လိုက်ရောခွေးကမဆက်ဘူးလားဆက်လားဆက်တော့အနာနေတာလားပြေးသွားတာလားနောက်တစ်ခါခေါ်လို့ရသေးလားဆေးခွေးမြင်လေဆေးခွေးမြင်လေဘသူတို့ခွေးအပြောကြမ်းတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောတာလားဥပနိတိယခံနဲ့ဦးဇင်းတို့ကဓာရီကိုဖောထောက်ပေးရမှာနောက်ခေနောက်ခေနောက်ခေနောက်ခေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နားလေတယ်လို့လေးပြီးဟောနေကြတဲ့အခါကြာတခါကြာလာရင်ကျွတ်တော့မူရီပျောက်သွားမှာစိုးရတယ်ဗျာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဒီလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီခွေးရဆေးခွေးမြင်လေပါတယ်လေဆေးခွေးမြင်လေဘသူတို့ကဲကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲဟိုးသူတော်ကောင်းတို့ဒီတချို့များလည်းပဲကဲဒီတကြိမ်တော့စခန်းဝင်ကြစို့ဘ ᱹ လည်းဟဲ့ရွှေစက်တော်ဥုံတရဟွန်းတို့တခါမှလည်းမကြဘူးဘူးဒီတစ်ပတ်တော့နားပါအောင်မယ်အဲဆေးခွက်မြင်ပြီဟုတ်တယ်မလားဟာဒါပြန်ကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကပြေးတဲ့သူတွေလားမပြေးတဲ့သူတွေလားဟုတ်ဆန်တဲ့ပုံကိုယ်ကပြေးတာလေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြေးတဲ့ပြေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါပြေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဖြစ်အောင်တချို့များဆိုလို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းတို့တွေငကိုကနေတခါတလေပြောထားတဲ့စကားလေးတွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုစကားလေးတွေရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တို့တွေလေဘယ်လာဆိုရင်မကုတ်ဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှာတရားတွေအထုတ်ကြဆိုရဲ့ကွဲဆိုအေးပဲကောင်းတာပေါ့လောက်ကြတာပေါ့လောက်ကြတာပေါ့ကွဲဆိုနီးလဲနီးပြီဆိုရဲ့သူကလေအာနာလို့တာသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းတာပေါ့တရားအထုတ်မှာပေါ့လို့တာပြောတာနီးလဲနီးတဲ့ခါကျတော့ဒါခေါ်လို့ရှိရင်သမီးဟိုမှာလေမေဦးလာခေါ်တယ်။မှမေမရှိဘူးပြောလိုက်မရှိဘူးပြော။ဟောအဲ့တော့ဆေးခွေမြင်လေပါတဲ့လေ။ဟောအခုမှယောဂရှိတာကိုယောဂရှိမှန်းတိလို့လားမတိလို့လား။အဲ့တော့မတိတာကဘယ်လိုပါလဲ။မတိပြောပြောနေတာကတဏ္ဍာ။ကဲတဏ္ဍာတစ်ချောင်းလုံးမှကျွတ်တော့ဒီတရားအလုံးများမလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့တိပြောပြောတာနဲ့မတိပြောပြောတာဘယ်ကများ။မသိတာကအဝိဇ္ဇာဆိုအကောင်းလားအကန်းလားကဲပြောနေတာကတခြားလားတဏှာလားကဲကျွတ်တို့ဘယ်လိုနေခဲ့တယ်လဲမေးရဲ့အကန်းပြောပြောခဲ့တာအယူပြောပြောခဲ့တာဟုတ်ကဲ့လားခါကြီးတွေကမကြီးတွေကျွတ်ဦးစင်းများအခုလိုပြောလိုက်တာအပြောကျမ်းသွားတာဟုတ်ရဲ့လားအဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာကြီးကလေအနုအယသမှုရိယလေးတွေနဲ့ယွယွရရလေးတွေနဲ့ခြေတာပြီးတော့ဘလောက်ပြောကျင်သလောက်ပြောသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကြီးကတနည်းနည်းနည်းပြိုးလာမှလားအိုးလာမှလားဟုတ်ပြီရဲ့နားပြီရဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုရှေ့ဟိုတိုးအိုဘုသာပြင်နောက်တလန်းပြန်ဆော့ပြိုယိုထုံးစံမရှိဆိုကြည့်စမ်းဟုတ်ပြီလိုက်ဆိုရှေ့ဝတော်နာဘုသာပြင်နောက်တလန်းပြန်ဆော့ပြိုယိုထုံးစံမရှိဆိုကြည့်စမ်းဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဆိုရှေ့ဘောတော်သေဘုသာပြင်နောက်တလန်းပြန်ဆော့ပြိုယိုထုံးစံမရှိဆိုကြည့်စမ်းဩ ဒါပြည့်သူတော်ကောင်းတို့အနုအယွာသမှုရိယလေးတွေနဲ့နုနုလလလေးတွေနဲ့စကလုံးလေးတွေလလလေးတွေနဲ့ခြေသားပြီးတော့ဟောပြမယ်လို့ခန္ဓာကြီးကတနေ့နေ့ပြိုးလာမှာလားအိုးလာမှာလားဟောအိုးလာမယ်အိုးပြီးရင်နာမယ်နာပြီးရင
1: ်
0: ဒီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တွေလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောခုလိုဥပမာလေးတွေနဲ့ကျန်ကျန်တန်တန်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ပြိုးလာမယ်တော့ဘယ်တော့မှမအောင်မင်းနဲ့အနေရန်အိုးအိုးနေမယ်မှတ်လိုက်တော့ရှင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်တော့ပဲတရားဆိုတာကလည်းပဲဟောတော့ဟောတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ရေတချို့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားခွဲရောက်ပြီးတော့တရားကိုနဲ့ဘယ်တော့ပဲမှတ်အောင်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ချင်တယ်လို့ပြည့်အရှောင်ကောင်းတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတာပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားအရှောင်ကောင်းတဲ့ပုံစံတွေဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကတော့တရားဟောနေတယ်သူကတော့ငားရပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒါရှောင်နေတာဟုတ်တယ်မလားဘလောက်ပြည့်ပြည့်သူတော်ကောင်းတို့သူ့ကိုမှန်ကုန်မှန်မှန်အဲ့ဒီဘုရားဘာကောင်းတာလဲကြီးစံတို့နဲ့နဲ့ခဲရန်တို့အရှောင်ကောင်းတာကအရှောင်မကောင်းတာကိစ္စမရှိဘူးတရားကိုအရှောင်ကောင်းတာကတော့အမတန်မှဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားဘာနဲ့ကြမကောင်းမလားကောင်းလားကော
1: င်းပါပါဘုရ
0: ား။ကဲတော့ဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကသူတော်ကောင်းတို့ဒီယောဂဝေဒနာတွေမရှိဘူးလားရှိလား။ရ
1: ှ
0: ိပါပါဘုရား။ဒီနေ့ကိုရှစ်ကျင်းဆိုတခြားလားဆေးတောက်ထားလား။ရှိပါပါ
1: ဘုရား
0: ။မတောက်လို့ကတော့ယောဂမပြောက်ဘူးလို့မှတ်ရမယ်နော
1: ်။
0: ဒီကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ဦးစင်းများကလေလျှော်စေးပြောလိုက်တယ်လို့မထင်စားမှနဲ့လျှော်စေးပြောလိုက်တယ်လို့မထင်စားမှနဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒီနေ့ရှစ်ကျင်းဘာမဲ့ဘာဖို့ကမမရခြင်းနေဦးသဘောပြောပြတာနော
1: ်
0: ဘာမဲ့ဘာဘုကမမရကျင်နေဦးဒီဦးတခါလာတာနဲ့ဥသုံးညင်ချရတဲ့ကုသိုလ်ရပြီဟုတ်တယ်မလားညကနေဥသုံးညင်ချတဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလားဟောပထမ3ချိန်နောက်3ချိန်ဆိုတော့6ချိန်ပေါ့တစ်ချိန်လာရင်ဘယ်နှချိန်ရ6ချိန်6ကို8နဲ့ဒီနေ့ကို8ချိန်ဆိုတော့8နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်40နဲ့8ချိန်ဟုတ်တယ်မလားဘာမဲ့ဘာကူမမရနိုင်ဘူးကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာကိုပြောနေတာအဲ့ဒီ40နဲ့ချစ်ချင်ကို10ရဲ့စကန်းဆိုတော့30နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘလောက်တော့အမလေးအချိန်နေမများလားများလားတနေ့ရမှာကျုပ်ကအဲ့လိုတန်ဖို့ရှိအောင်တွတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဒကမတယောက်ကဦးဇင်းကိုရှောက်ဖို့တဲ့ဆရာတော်တဲ့တရားဝေရတာအားရှိလိုက်တာဖရာတရားနာရတာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဖရာအခုလိုပြောလိုက်တာနဲ့ကိုတပည့်တော်ကျေးဇူးတင်ပြီဖရာတဲ့အိမ်မနေရင်တနည်းကိုဖရာကိုတုံ့ညင်ရှိခိုးဖို့မလွယ်ဘူးဖရာတဲ့စခန်းပွဲမှာကြတော့တရားနာသွားတဲ့တရားအထုတ်သွားတဲ့တရားနာသွားတဲ့တရားအထုတ်သွားတဲ့တနည်းကိုအချိန်ကိုမြောက်များစွာနဲ့တပည့်တော်ရှိခိုးလာခဲ့ရတာအချိန်ကြီးများလွန်လွန်းလို့စခန်းပွဲလဲပြီးရင်နဲ့တလလောက်ရှင်မခိုးပဲနေလဲရပြီကောင်းရောဆိုတော့အကျွေးဆက်တံများမှတ်နေသလားမသိဘူးကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာကိုပြောတာနော်ကဲဒီလိုဆိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီကဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကခံတက်မျိုးနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကြီးကဘာမျိုးနဲ့တူတယ
1: ်
0: ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးကိုရန်သူတွေမဝင်အောင်တတိပညာနဲ့မစောင့်ရဘူးလားစောင့်ရှောက်ရမှာလားကဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းခန္ဓာမျိုးလိုသဘောထားပြီးတော့တတိပညာနဲ့စောင့်ရှောက်ကြမယ်လို့ဆိုတော့ဒွါရဘဏပေါက်မှာစောင့်ရမှာတော့ပြောစမ်းမတွေ့တော့မျက်စိမျက်စိသည်ဆင်းနဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာဘဏပါခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်ဘာသက်စာမရှိမမမပွားများရဲ့အဲ့ဒီမြင်တဲ့ခန္ဓာကိုလိုချင်တာမလားဟုတ်လားလိုချင်တာဘယ်လိုတော့မရရင်နေကိုမနေနိုင်တာကခန္ဓာကံဝစီကမနောကံနေနဲ့ပြုတ်လုထားကမြင်စိတ်နောက်ကဘာသက်စာလိုက်သွားတော့ဒါကသမှုရိယသက်စာကြောင့်တခြားရမှာလားဒုက္ခရမှာလားဒါမျက်လုံးပေါက်ကနေသူတော်ကောင်းတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲသွားတာမျက်လုံးပေါက်ကနေဘာဖြစ်လို့လဲတယ်လဲတတိပညာနဲ့မနေလို့တတိပညာနဲ့မဆောင်လို့ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲရလဲတတိခဲယောသီတို့နားအကြည့်နဲ့အတန်နဲ့မတိုက်ဘူးလားတိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်ဗာစိတ်ဆိုတာနဲ့ခန္ဓာဘဏ္ဍပါမ ြစ်သောကာရဘုံမှာခန္ဓာ၅ပါးတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တပေါင်းနဲ့ပြစ်တယ်လို့ဆိုရမို့လား แกဖြစ်ဖြစ်ဗာသစ္စာ
1: မ
0: ရှိမမမပွားများဘူးတတိပညာနဲ့မနေရင်နဲ့အဲ့ဒီကြားတဲ့ခန္ဓာလေးကိုလိုချင်တာဆိုမလာဘူးလားဆွဲလန်းတာကိုမလာဘူးလ
1: ား
0: ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုမလုပ်ဘူးလားသောတာ ద్వార ဆိုရဲနားပေါက်ကနေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲသွားတာ
1: ။
0: ဘာနဲ့ဘာနဲ့မဆောင်လျှောက်လို့တတိမြင်ညာနဲ့မဆောင်လျှောက်သမျှကာလပါလို့ဒီနောက်ကနားပေါက်ကလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲနိုင်တာပဲ
1: ။
0: ကဲတခါကြည့်လို့နှာခေါင်းကြီးနဲ့အနံ့လေးနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်။အဲ့ဒီမွေးစိတ်နာစိတ်ဒီခန္ဓာဘယ်နှပ
1: ါ။
0: ခန္ဓာ၅ပါးတို့စီရဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်သိခြင်းဘာနဲ့ဘာနဲ့ကြည့်ရမယ်တတိပညာနဲ့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီမကြည့်ရင်အဲ့ဒီမှုတဲ့မှုတဲ့အရာလေးကိုလိုချင်တာမလားဘူးလ
1: ား
0: နန္နာလေးကိုလည်းနန်းကြည့်ချင်တာရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားတက္ကမကြီးတို့တက္ကကြီးတို့ညံ့ညံ့အိတ်တဲ့အခါကျတော့ကဲတခါတလေကြောအောင်မှာဇဘိုးတွေဘာတွေမကြိုက်ဘူးလားကဲမှောင်မှောင်ကြီးစမ်းလိုက်တော့မမေ့ဘူးလားนี่တော့ဒီတိုင်းလွတ်လဲ့ရည်လားဘာလို့လိုက်တယ်လဲဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားသေးကြလားမသေးကြလားဆိုပြီးတော့ဘာလို့ကြည့်တော့ဟောအဲ့ဒါတခြားလားတဏှာလားဟုတ်ပြီမနိုင်ရမနေနိုင်တာကဥပါဒာဘာကံဝစီကံမနောကံပြုလုပ်တာကစဲသူတော်ကောင်းများတယ်တဏှာဥပါဒံကံကဘာသက်စာဒါပြနှခေါင်းပေါက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်သွားတာလားလဲသွားတာလားပဲရှားကြီးနဲ့အရသာနဲ့တိုက်တော့စားစိတ်မပေါ်ဘူးလားပ
1: ေါ်ပါပါဘုရ
0: ားစားစိတ်ဆိုခန္ဓာဘဏ္ဍပါပေါ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာပ
1: ေါ်ပါပါဘုရ
0: ားတတိပညာနဲ့စောင့်မကြည့်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိပါမလားသိပါဘုရား ဟောမသိရင်ဘယ်လိုလာမလဲသိပါဘုရားတဏှာလာရင်သိပါဘုရားဥပါဒလာရင
1: ်
0: သိပါဘုရားဒါပြန်ပါဇက်ပေါက်ကလည်းပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်သွားတာလားလဲသွားတာလားကဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်တဲ့အင်ကြီးအထက်စာလေးတွေနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါယာနာကောင်းစိတ်မပေါ်ဘူးလားပ
1: ေါ်ပါပါ
0: တချို့ကများသူတော်ကောင်းတို့ဒီကျန်းကျန်းဖမ်းမှန်လေးဒါရင်နာရင်မှတွေးကြတဲ့အခါကျတော့အင်ကြီးလေးကင်လိုက်လို့ရှင်ဟုတ်တော့တဲ့အင်ကြီးလေးကောင်းလိုက်တာတဲ့ဘဲကဝဲတယ်လေလို့မေးလိုက်တော့ဘာပြောတယ်မှလဲဝဲတာဟုတ်ပါဘူးတဲ့သမီးတဲ့စင်ကာပူကပို့လိုက်တာဘာတဲ့အဲ့ကြွားတာမင်္ဂလာကြီးကဝဲဝဲတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသာဘဲကပို့လိုက်တာဟိုကဘဲကပို့လိုက်တာကဲမင်္ဂလာဈေးကဆွေဧကရီဆိုင်နေဘာတွေဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအထက်ဆိုင်နေကလည်းဝဲခြင်းဝဲမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝဲတာကိုကြွားကျင်တော့ဘာပြောလဲဆိုသမီးတဲ့စင်ကာပူကပို့လိုက်တာတဲ့ဂျန်ကတော်တော်ကြွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဦးစင်းတို့ကလူပေါင်းစုံကိုပေါင်းမှုတဲ့မြန်မာတပြည်လုံးလှဲ့လာတယ်ဘုန်းကြီးအဲတော်တော်ကိုကြံ့ကြံ့မှန်မှန်ကြွားတာတဲ့တခါတလေများအတူပါများပို့လို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းတို့ရက်တောင်လေးခတ်ပြီးတော့လေသားလေအခုဆယ်တန်းအောင်သွားတာလေးပါသာတော့တဲ့ဟောအတူပါချတော့လေးပါသာလုံနေတာကဲဘလောက်တန်ဝေကနဲ့ဝေးတယ်လဲဆိုတာဟုတ်တယ်မလားကဲဒါနဲ့ကောင်းပြီစိတ်နဲ့ကြံတွေးစရာနဲ့တိုက်တော့တွေးတော့စိတ်မပေါ်ဘူးလား အဲ့ဒါခန္ဓာဘဏ္ဍပါလဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်တာဒီတတိပညာနဲ့နေလို့သိတာနော်တတိပညာနဲ့မသိလို့ရှိရင်တွေးတော့တန်စိတ်ကိုလိုချင်တာမလားဟုတ်လားမှန်ပါပ
1: ါဘုရ
0: ားလိုချင်တာဘယ်လိုတော့
1: မှန်ပါပါ
0: ဘုရားသွေလန္တာကမှန
1: ်ပါပါ
0: ဘုရားအာထုထာကမှန
1: ်ပါ
0: ပါဘုရားဘာသစ္စာတော့မှန်ပါပါဘုရားသမုဒိယသစ္စာကြိုးစားရင်နောက်နာကဘာရမလဲမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့စကုသောတာဂါဏဇေဝကာယမနာလို့ခေါ်တဲ့ဓာရ6ပုံမှာတတိပညာနဲ့မဆောင်လျှောက်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကမလဲနိုင်ဘူးလားလဲနိုင်လားကဲကြည်စမ်းသူတော်ကောင်းတို့တည်းကျုပ်တို့ဝိပဿနာတရားအလုံးမလုံးလို့ရှိရင်မျိုးလုံးဘောကလည်းလဲနိုင်တယ်နားဘောနှာခေါင်းဘောရှားဘောကိုယ်ဘောမနှောဘောကလည်းလဲနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မလားကဲလဲတဲ့ချိန်နဲ့မလဲတဲ့ချိန်ဘယ်ကများတော့အဲ့ဒါတတိပညာနဲ့မနေလို့ဘောဒါကြောင့်တတိပညာနဲ့နေလို့ရှိရင်ပေါ်တတိနဲ့နေတော့ပေါ်တာသိတယ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ပြစ်တာမြင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တတိနဲ့နေတော့ဗါတယ်လေပေါ်တာ

ဆိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဖျားမဖြစ်ခင်အလောင်းတော်ဘဝကသူတော်ကောင်းတို့တွေပါရမီတွေဖြည့်လာခဲ့တာယုံမင်းဘဝနဲ့ပါရမီဖြည့်လာခဲ့တာအဲ့ဒါတခြားလားဒါနတရားလားနောက်သူတည်းသူကိုယ်သူကိုချင်းတရားကိုစောင့်ထိုင်တဲ့သီလကောမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ဒါနသီလတရားသည်သာသနာပတရားပြောပါတရားလဲတဲ့နောက်ဒီခါကြည့်လိုက်ဦးသူတော်ကောင်းတို့တည်းသမထတရားမေတ္တာပို့တဲ့ပရိစိတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတရားလားသာသနာ့ဘတရားလားတချို့သူတော်ကောင်းတို့ပရိစိတ်ထားလေးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားပရိလေးကိုလေဒီလိုလေးဒါစိတ်ကစိတ်ခါနဲ့ပါဇက်ကဆိုးလိုက်သေးတယ်တလုံးကိုလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုအနိစ္စဒုက္ခနတ်ဆယ်ဦးစင်းမြတ်ကမင်းမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာပရိမာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာတော့စေလိမ့်စေလို့တယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်တယ်မလားဘုရားရှင်များကပရိစိတ်ထောက်ပြမပြောဘူးနော်ဘုံတော်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့တည်းပွားပြီးတော့ပရိစိတ်ရင်ရတယ်သို့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာပရိမာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာလားပရိမာသာရှိရဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီပရိစိတ်မနေနဲ့တော့မျိုးချပြီးတော့ဒါတောက်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသည်ပရိမာရှိတာလားခန္ဓာမှာလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မုံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ထေရပတ်တွေကိုဖတ်ဖူးပါတယ်မုံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာဆုံးမလဲဆိုတော့အိုးခွဲခွက်ကွဲပလင်းကွဲကြတဲ့အနိစ္စအလကားအနိစ္စဘာကြောင့်လဲအရှင်မတွေသူတော်ကောင်းတို့ဒီမိဖို့ကြောင့်နဲ့မှအလုလုတဲ့အခါဇွန်လေးတွေပကံလေးတွေခွက်ခလဲဆိုကြသွားတာလေးတွေမရှိဘူးလားအမေကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဟဲ့အနိစ္စကြောင်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့မုံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအလကားအနိစ္စတဲ့အိုးကွဲခွက်ကွဲတာအနိစ္စမဟုတ်ကွာတဲ့အနိစ္စကခန္ဓာမှာရှိတာတဲ့ဟောအနိစ္စကဘာမှရှိတော့တဲ့ခန္ဓာကလည်းပဲဘယ်နှပါးရှိတယ်ငါးပါးပြောကြည့်ဘယ်လိုတွေလဲရူပခန္ဓာဟုတ်တယ်ဗျဘူတံဘူတာတော့ပတ္တိတဲ့ငါးပါးလုံးကိုကြည့်စရာမလိုပါဘူးထင်ရှားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်ရုံပါပဲတစ်ခုကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့နောက်ကတရားတွေမပါဘူးလားပါလားကဲကြည့်လိုက်တော့ကလောကီမသတိလေးထားပညာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရောကဲရုပ်တရားကြည့်လိုက်တော့ရုပ်တရားလေးကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဝေဒနာကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြီးတော့သင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကြည့်လိုက်တော့သူကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ဖြစ်ပါတဲ့စာအဲ့ဒီလိုဉာဏ်သာဒီတတိပညာနဲ့နေလို့ဘာနဲ့နေလို့တတိပညာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မမြင်အောင်လားဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်မှများရင်ဘာဖြစ်မလဲမုန်းမုန်းမှများရင်ဟောဒါပြန်တတိပညာနဲ့နေရင်ပော့ပော့သေးသေးလေးများမအောင်မိလိုက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လဲမြင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်လဲမုန်းတယ်ဖြစ်ဖြစ်လဲဆုံးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဘုရားကပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကနီးမှာမှားတာကတတိပညာနဲ့နေကြ။ဘာနဲ့ဘာနေ?အဲ့ဒီတတိပညာကတရားမှရှိရမှာလားခန္ဓာမှရှိရမှာလား။ဘာခန္ဓာမှတတိပညာလေးနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာလေးကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြပါသစ္စာသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောင်ခန္ဓာမလာရာကသစ္စာလေးပါးလဲဆိုင်အချင်းလဲရှိတဲ့အတွေ့အကြုံ

0: အလုံးသောတရားချစ်ခင်တရားစိတ်ကောင်းဝင်တရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားတရားကိုလာရောက်ပြီးတော့အလူလာခံရတဲ့တရားနာပြည့်စုံပေါင်းသူတော်ကောင်းများကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ
1: ။ဒီကနေ့17ရက်12လ2024ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလယ်ကူမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်း20မိုင်5ဖာလုံးမှာရှိတဲ့သစ္စာရွှေရှိတောစခန်းရိပ်သာအတွင်းမှာစွမ်းမြာဆက်ကလှူဒါန်းညရင်ဖြင့်ဘုဂဝန်တို့အမြန်လမ်းအနေကြောင်းကိုလာတဲ့လမ်းခင်းတဲ့နေရာမှာလမ်းအလှူလှူဒါန်းခြင်းကိုအဓိကအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါဒီနေ့တရားနာကြတော့နော်ဒါလှူဒါန်းညတဲ့ကုလိုရှင်တွေကဒဂါယီဥအောင်ကျော်မိုးဒဂမာယီဒေါ်ချိုဝိယီဝင်းမိသားစုတဲ့အဲ့တော့မိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာမှုကြည်နွမှုနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပို့ပြီးတော့နော်အရှင်အဟုန်ကောင်းအောင်အနုမောဒနာတရားစကားကိုနာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံကဝမ်းသာပွဲဝမ်းမြောက်ပွဲအနုမောဒနာတရားစကားအနေနဲ့ပါလေးပြောခြင်းတော့ဆိုတော့လမ်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုပြောရမှာနော်လမ်းဆိုတာတဏှာရာကိုရောက်သွားစေတဲ့တဏှာရာကိုရောက်သွားစေတတ်တဲ့အရာပေါ့နော်လမ်းရဲ့ဥတီချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားကြသလဲဆိုတာကတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့အခုဒီလမ်းကတော့ကျောင်းကိုကုသိုလ်ပြုဖို့လာရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှောက်မဲ့လမ်းဆိုတာဒီလမ်းပေါ်မှာရှောက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီလမ်းပေါ်မှာသွားမဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာများသောအားဖြင့်ကောင်းမှုပြုဖို့သွားကြလာကြတာပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလမ်းမျိုးလေးကိုကိုကလှူခွင့်ရလိုက်တာကိုစိတ်ထဲမှာဒီလမ်းပေါ်ရှောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်သွားပြုတဲ့လူတွေရတဲ့ကုသိုလ်တိုင်းကကိုနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ဒီလိုလေးလဲတွေးလို့မရဘူးလားရပါပါရနော်ဒါလေးကိုဥစွာစဉ်းစားပြီးတော့ဝမ်းသာစေခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလိုလမ်းလှူကိုလှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့လည်းပဲငြိမ်းအေးရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့မဂ်ခင်ရှင်ပါတိဟုသောလမ်းကိုခရီးဆုံးသည့်အထိအောင်မြင်ပေါက်မြောက်သည့်အထိရှောင်းလန်းနိုင်မရစေလို့ဒီလိုလေးလည်းပဲမြင့်မားတဲ့ဆန္ဒရှိသေးခြင်းနဲ့နော်လမ်းနဲ့ဆက်ဆက်ဘုန်းတော်သစ္စာ၄ပါးထဲမှာနောက်ဆုံး၄ခုမြောက်သစ္စာပါတယ်တော့မဂ္ဂသစ္စာယေရှုဘုရားတော်ဒုက္ခនិရောဓဂ ामी နေပရိပရာအရိယသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ရာကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကျင့်လမ်းစဉ်အဲ့ဒါကိုရှေးသူတော်ဘာကြီးတွေကအတုယုတ်ကလေးမှတ်ရလွယ်အောင်မဂ္ဂသစ္စာလို့နာမည်လေးတက်တယ်မဂ္ဂဆိုတဲ့ပါဠိစကားကတိုက်ရိုက်အတိတ်ပဲလမ်းလို့အတိတ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီလမ်းကတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုပြီးတော့အင်္ဂါရဲ့၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်စီကိုဆက်ရောက်သွားစေတတ်တဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းမှာအင်္ဂါ၈ပါးပါတယ်ဘယ်အင်္ဂါခေါင်းဆောင်တော့ဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြောရတော့အမှန်အကန်သိမြင်တာလူရင်းပြောရင်ဒီဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ဒီအနေဆသဘောကိုသိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအဆင့်အမြင့်ဆုံးတမ္မာဒိဋ္ဌိကတော့ဘဝရဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်လောဘရဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်လောဘငြိမ်းရသည်ဒုက္ခငြိမ်းရပဲလို့တတိယမြောက်အမှန်တရားကိုသိတယ်မဂ်ခင်၈ပါးသည်ဒုက္ခငြိမ်းရသို့ဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းပဲလို့မဂ်ခင်၈ပါးရဲ့စွန့်ဤတတိကိုပြန်ပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိ ဒါပေမဲ့ဒါကအထွတ်အထိပ်တမာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အရင်ရှေးဖို့မှာဒီဘဝရဲ့ယုံဉဏ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အမြဲတမ်းပျောက်ွယ်လိုက်နေမှုအနိစ္စကိုမြင်ရအောင်ပဲအဲ့ဒါကိုမြင်မှသစ္စာလေးပါးကိုမြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အနိစ္စသဘောကိုမြင်ခြင်းသည်သစ္စာလေးပါးကိုမြင်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝကိုမြင်တာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားတမဒိဋ္ဌိလို့နာမည်ပေးတယ်။နောက်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာမြင်တာလည်းတမဒိဋ္ဌိသူကတော့အခြေခံအကြဆုံးတမဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတမဒိဋ္ဌိကတော့ဘုရားမပွင့်တဲ့သာသနာ့ဘာအခါကာလမှာလည်းရနိုင်သာသနာတွင်မှသာရနိုင်တဲ့တမဒိဋ္ဌိကအခုကျုပ်တို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အမြဲတမ်းပြီးဆုံးပျောက်ွယ်လိုက်နေမှုကိုသိမြင်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ရဘုဖွန်တော်ကလမ်းလို့နားလည်ထားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းတော့နော်ဒုက္ခနိရောဓစီကိုရောက်စေတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးသာသနာလေးထားလိုက်ဓမ္မစကြာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဘလိုလေးသုံးတော့ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပဒာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာစီကိုရောက်သွားစေတတ်တဲ့အကျင့်ဟုတ်လားအတမဲခင်ရှင်ပါလန်းဟာဘယ်ကိုဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းလဲဆိုတော့ဒုက္ခငြိမ်းရာစီကိုဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းဒါဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ဖြစ်တာကြိုက်လားငြိမ်းတော်တာကြိုက်လားငြိမ်းတော်တာကြိုက်ပါဘုရားဟုတ်တယ်နော်ခက်တာကဒုက္ခမှမသိလို့ငြိမ်းတာကိုမကြိုက်ကြိုက်တဲ့စိတ်ကမပေါ်သေးဘူးကိုကိုကိုဒုက္ခဖြစ်နေမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခငြိမ်းရင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကမလာသေးဘူးလေးလေးနက်နက်မလာသေးဘူးအကယ်၍ယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီယောဂါကိုဒုက္ခလို့ကျွတ်တော့တာမအဖြစ်ဘလို့တော့နားလေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီယောဂါကိုမငြိမ်းချင်ဘူးလားငြိမ်းချင်ပါတခဏလေးတောင်ဘုံဘုံတို့မခံစားချင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောဂါကြီးတော့တခဏလေးတောင်မခံစားချင်ဘူးနော်ယေရှုဘုရားကတကယ်ဉာဏ်မြင်စင်ကြဲသွားလို့ရှိရင်ခုဒီဖြစ်နေတဲ့ရုပ်စုရာယောဂါကြီးလို့ဟောတာ။ဝေဒနာဟာယောဂါလို့ဟောတာ။သင်ညာဟာယောဂါ၊သင်္ခါရဟာယောဂါ၊ဝိညာဉ်ဟာယောဂါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရင်ယုံနာဟာယောဂါပဲ။ဘုန်းတို့ပါဂဏီတုတ်တန်ထဲမှာပါဂဏီပုံသားကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကနူနာယောဂါတဲ့နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့တရားလေးလေးနက်နက်ဟောတာရှိတယ်။အဲ့လိုဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအာရောချက်ပရမလာဘနိဗ္ဗာန်ပရမန်တုခံစချီတဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရွတ်တယ်။အဲ့ဒီရွတ်တဲ့အချိန်မှာပါဂဏီပုံနာကြီးဟာဟာအံ့ဩစရာကောင်းနေတဲ့သူတို့ပုံနာတွေရွတ်ဆိုတဲ့ဂါထာနဲ့တူးနေတယ်။သူတို့ကလည်းဆရာဆင်ဆက်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ဆိုကြတာရှိတယ်။အတိတ်ကပြောတာတော့အာရောချက်ပရမလာဘလက်တကလက်ရခြင်းတကရခြင်းတဲမှာကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းကိုရရတာအကောင်းဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တာချမ်းသာဆုံးပဲအဲ့ဒါလိုအသေးပဲရှိတဲ့ကာထာကိုမြတ်စွာဘုရားရွတ်တော့သူကလည်းသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီကာထာမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမင်းနားလေလားဆိုတော့နားလေပါတယ်တဲ့ကျမ်းမာရေးကင်းခြင်းတည်းရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းဘယ်လိုနားလေတော့ဆိုအခုတပြည့်တော့ကျမ်းမာနေတယ်ဘာယောဂမှမရှိဘူးဒါကြောင့်တပည့်တော်ကအကောင်းဆုံးလက်ကိုရထားတာ။ခုဘာဒုက္ခမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ကငြင်းအေးနေတယ်ချမ်းသာနေတာ။လောလောဆယ်သူ့ကိုယ်သူဘလို့ထင်နေတာတော့ကျမ်းမာတယ်လို့လည်းထင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့လည်းထင်တယ်။အဲ့တော့ယက်စွာဗျာမင်းတို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအစဉ်အတန်ကြီးလမ်းလျှောက်တာနဲ့တူတယ်တဲ့။ရှေ့တုန်းကသွားတဲ့လူရဲ့ခပုံစားကိုဆွဲပြီးတော့နောက်ကလိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ခပုံစားကိုနောက်ကလည်းဆွဲလိုက်တယ်ရှေ့တုန်းတော့သွားတဲ့လူကမြင်လားဆိုတော့မမြင်ဘူးနောက်ကလိုက်တဲ့လူကမြင်လားဆိုတော့လည်းမမြင်ဘူးသွားခြင်းကသွားပြီးတော့အစဉ်အဆက်မင်းတို့လက်ခံထားတဲ့နားလည်မှုတွေကအကုန်လွဲနေတယ်တဲ့တကယ်စင်စစ်ဒီဘဝဒီယုံနာဟာယောဂါတုံးကြီးတဲ့ယောဂါလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာရုပ်ကိုယ်သာလည်းယောဂါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနာမ်ကိုလည်းယောဂါလို့ခေါ်တာပဲကျွတ်တို့နားလည်လားအဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးကျတော့အော်ဟစ်နေရာမှာမအီမသာဖြစ်နေမှာအခမ်းရအလွန်ခက်နေမှာယောဂဖြစ်တယ်လို့သိတာဒီတိုင်းလေးနေသာထိုင်သာလေးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကျတော့ယောဂလို့ခံစားလို့ရသလားမရဘူးဒါပေမဲ့ တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်လို့တကယ်တတိကောင်းလာပြီစိတ်အကြီးအသေးမြင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တံတွေဖြစ်နေရတာယောဂသဘောပဲဆိုတာကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိနိုင်တယ်။ကောင်းနေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတသက်နေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့သူနားလဲ။ဟုတ်လား။ဘုံပြောတာကိုသဘောပေါက်လားမသိဘူး။အဲ့တော့ယောဂဆိုတာရဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုအတိမ်အနက်ရှိတယ်ဆိုတာဘုံတို့သဘောပေါက်ရမယ်။ကျွတော့ဆေးရုံတရားမှာဆေးကန်းသွားရမှာယောဂဖြစ်တယ်လို့နားလဲတာကိုဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါလို့ဟုတ်သလားမဟုတ်အမြဲတမ်းယောဂဖြစ်နေတယ်ဖခင်ကတော့ဘယ်လောက်ထိမြင်တော့ဆိုတော့ကိုကိုကိုတခဏမြနေကောင်းနေကျမ်းပါတယ်လို့ပြောခဲ့မှရှင်ဒီလူဟာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့ပြောတာတဲ့မိုက်မဲလို့ပြောတာဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကြီးကတခဏလေးတောင်ကောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမြင်သွားတာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဘုန်းပြောရင်တာဘာတုံးဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်ရာကိုနော်ဆိုင်ရောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိရမယ်ဒုက္ခချုပ်ရာကိုဆိုင်ရောက်ခြင်းတဲ့ဒုက္ခချုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအရင်သိမှဒုက္ခချုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်လာမှာနော်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမှမသိတဲ့လူဟာဒုက္ခချုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်လာမလားဆိုတော့ပြောလို့ယောဂဖြစ်နေတယ်လို့မှမသိတဲ့လူဟာယောဂပျောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ဘယ်လိုလုပ်ပေါ်မလို့ဟုတ်လားတို့ကျွတ်တို့သိတဲ့ယောဂါလည်းအကျဉ်းသားယောဂါတွေပဲသိတာဒီတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုအ ਨੇ ဆုံးတော့သိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတော့ပေါ်ပေါက်တဲ့နေလို့ဘုံဘုံကထင်တယ်ဟုတ်လားအော်တို့အမျက်တနိုးကိုယ်ွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘောဟာယောဂါကြီးလို့ဟောခဲ့တာဘလို့တော့တို့နည်းနည်းလေးတော့ပဲနည်းနည်းလေးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိမ့်မိအောင်လို့အုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးတော့ဘုံဘုံကပေါ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားတော်ဘုံပြောနေတာပါတော့နော်မဲခင်၈ပါးသည်အဲ့ဒီဒုက္ခនិရောဓနော်ဆင်းရဲချုပ်ရာတွေကိုတနည်းအားဖြင့်ယောဂတွေအကုန်လုံးကင်းပျောက်တဲ့ဇီကိုဘာလို့နေတော့ရောက်စီတဲ့လမ်းဥတီထားတဲ့လမ်းအခုလိုလမ်းလှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုအမြင့်မားဆုံးလမ်းကိုဘုရားတပည့်တော်တို့နော်ခကြီးရောက်အောင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောပန်းတိုင်တီရောက်အောင်ရှောက်လန်းနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပြရစီလို့အဲ့လိုလေဘုံဘုံကနော်ဒီကုသိုလ်ကိုဘာကြောင့်လှုပ်တလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလေးကိုအဲ့ဒါလိုလေးလေးနက်နက်ကလေးရှိစီခြင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံကအဲ့ဒီလမ်းလေးကိုဘလို့ရှောက်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောမယ်အဲလမ်းဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းမြင့်တော့ဘုံဘုံတို့ကနော်၃မျိုးလောက်တော့နားလည်ထားတယ်လို့ထင်နော်ဒီလူလောကအယူမှာမြေပြင်ပေါ်မှာဖောက်ထားတဲ့လမ်းတွေအကြောင်းသိဖို့ရဘာမှမခက်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ခုခေတ်ဆို Google Map ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်သိတာလေအင်ဂျိုအင်ဂျာသွားတဲ့လမ်းအစားသိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလမ်းတွေအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝနဲ့ချီပြီးတော့လောကနဲ့ချီပြီးတော့နော်ဘယ်အလုတ်ဟာဘယ်ကိုဘာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လဲဘယ်အလုတ်ဟာဘာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လဲဘယ်လမ်းဟာဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တယ်လဲအလုတ်ကိုလမ်းလို့ပြောတာဖြစ်တာကိုရောက်တာလို့ပြောလိုက်တာသင်စားပြောတာနော်ဘယ်အလုတ်ဟာဘာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်အလုတ်တိုင်းဟာတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုလုံရင်တစ်ခုခုတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တလန်းလန်းကိုရှောက်ရင်တော့တနေရရကိုတော့ရှောက်မယ်ဘယ်အလုတ်ဟာဘာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လဲဘယ်လန်းဟာဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တယ်လဲဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တယ်လဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံကဒီဘဝတန်တရာအတွင်းမှာတော့ရောက်စေရနေရာ၅နေရာရှိအကျဉ်းမြင့်ခွဲ့ရင်တော့2နေရာပေါ့ဒုက္ခတိဒုက္ခတိဟုတ်လားသူကတိကောင်းတဲ့နေရာဒုက္ခတိမကောင်းတဲ့နေရာကောင်းတဲ့နေရာကတော့လူရှိမယ်နတ်နဲ့ညီမနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဒေဝဆိုတဲ့ဒေဝကတိရှိမယ်နော်မနုဿ

လူအဖြစ်ရဲ့နတ်နဲ့မြမနဲ့ကိုတော့ပေါင့်ပြောတယ်ဒေဝဂတိဟုတ်လားမကောင်းတဲ့နေရာတော့၃နေရာတောင်ရှိတယ်သူကဒေဝမနုဿနိရေယနဲ့ပေတာတရိစ္ဆာလာရန်အရှိငါးတန်သောဂတိဒေဝမနုဿကောင်းတဲ့ဂတိနိရေယနဲ့ပေတာတရိစ္ဆာဟောနိရေယဆိုငရဲဘဝမှာအဆိုးဆုံးဘဝပေါ့နော်နိရေယပြီးတော့ပေတာနော်ပေတာဆိုတာပေတာလောကသားတချို့လည်းပဲဝိညာဉ်လောကသားဒီလိုပြောကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ရရှိနေမမြင်နိုင်တဲ့ထူချတဲ့စမ်းကြဲတဲ့ဘဝတွေကိုရနေတဲ့တတ္တဝါတွေကျုပ်တို့မမြင်နိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေကသာနဲ့အပုံကြီးများတယ်ကျုပ်တို့မြင်နိုင်တာကလူနဲ့တိရစ္ဆာန်လောက်ပဲမြင်နိုင်တယ်ဟုတ်လားနတ်တွေမြန်မာတွေလည်းဒီမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရပေတာလောကသားကိုလည်းဒီမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိရနော်ကိုဉဏ်ကိုမတုံးစေနဲ့ဟုတ်လားနိရယရဲ့ပေတရဲ့ပြီးတော့ပါတော့တရိษံအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ဒုဂတိခုနနဲ့နဲ့လူနဲ့ကြတော့သူဂတိပေါ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းကိုဒါကောင်းတဲ့လမ်းပေါ့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းကိုကြတော့မကောင်းတဲ့လမ်းပေါ့အဲ့ဒါကိုကြံမြန်ဖြင့်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းကိုအောက်လမ်းကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းကိုအထက်လမ်းဒီလိုလေးဖုံဖုံတို့ရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ထားတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလမ်းမျိုးစုံကိုတိတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရား तू တိတာမြင်တာတွေကိုပြောခဲ့တာတွေရှိလမ်းမျိုးစုံကိုတိတယ်ဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီကောင်းတဲ့လမ်းနှစ်လမ်းရယ်မကောင်းတဲ့လမ်းသုံးလမ်းရယ်ဒါကိုဂတိ၅ပါးခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်လမ်းတစ်လမ်းကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဒီလမ်းတစ်လမ်းကဘာလဲဆိုတော့ဂတိဝိမုတ်တနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းတဏှာဖြင့်ဒီကောင်းသောဘဝဆိုးသောဘဝတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဟုတ်လားအဲ့တော့လမ်းကအောက်လမ်းရဲ့အထက်လမ်းရဲ့လွတ်မြောက်လမ်းရဲ့လို့အကျဉ်းမြင်အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတော့အဲ့ဒီထဲမှာဥပမာလေးနဲ့ရှင်းအောင်ပြောတယ်အကျဉ်းမြင်လေးဖုံဖုံပြောပြမယ်ဟိုလူတစ်ယောက်ကအမြင့်အနေကြည့်နေတယ်ဟာတကယ်ကိုနေဘူးကောင်းကြီးသေးပြင်းကြီးပူကျက်နေတာပေါ်လဲနေပူအောက်ကလည်းတခါတည်းသေးရပူအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ဝန်ကြီးဆွေလေးလွယ်ပြီးတော့သူ့ဘယ်သွားနေတော့ဆိုတော့သူကသူတော့သူကဘယ်သွားနေတယ်လို့မသိဘူးဒီတိုင်းဆွတ်ရွတ်ပြီးတော့သွားနေတယ်ဟုတ်အမြင့်အကြီးတဲ့လူကမြင်နေတဲ့သူကဘယ်သွားနေတော့ဆိုတော့မိကြီးတွင်းစီကိုဥတီနေတယ်သူရှောင်းနေတဲ့လမ်းအဲ့တော့သူကကြည့်နေတယ်ဟာဒီလူဒီလမ်းကိုရှောင်းနေတယ်ဒီလမ်းကိုတော်မမိတ်မိတ်သုံးတာဒီတိုင်းသာဆက်သွားနေတော့သေချာပေါက်မိကြီးတွင်နဲ့ကြတော့မှာပဲလို့မြင်တယ်။အဲ့ဒီလူကလည်းလမ်းဝမပြောင်းဘူးဒီတိုင်းပဲမမိတ်မိတ်သုံးလျှောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါလမ်းလဲဆုံးရမိကြီးတွင်နဲ့ကြသွားရော်လေ။ဖះပေးတဲ့ဥမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့တချို့သတ္တဝါတွေကငရဲကိုရောက်စီတတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်။အမိကြီးတွင်ကိုကြမဲ့လမ်းတွေကိုသူသွားနေတယ်ပေါ့။ငရဲရောက်စီတတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်။မြင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရား။ဒီအမှုကျင့်တာမပြောင်းဘူးဆိုတော့ပွားမှာဒီလူသေးကြပေါ့ဟုတ်လားမရေပြည်ဘူးမိကြီးတွင်းနဲ့ဥမာပေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘယ်ကိုဥတည်နေတုံးသူ့လမ်းอ่ะဆိုတော့မစင်တွင်းစီကိုဥတည်နေတယ်အစင်တွင်းဆိုတာအလိစ္ဆန်ဘွားကိုပြောတာဘာမှမစင်ကြယ်ဘူးသူတို့ကကောင်းတဲ့စင်ကြယ်တဲ့စိတ်အလွန်လွန်ဖြစ်ခဲတယ်ကြည်နိုင်ငယ်ချင်းနိုင်ရစားလောကပေါ့နော်ဟုတ်လားပေတာလောကကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘာနဲ့ဥမာပေးတော့ဆိုတော့အရေးကျူးတို့ကျဲတဲ့ပဲရှိတယ်အပင်ခိုနာစရာမရှိဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီကိုဥတည်နေတာနေဘူးလေဘူးမြေဘူးအနေလာတာနားရမလားဆိုတော့မနားရဘူးရသော်ဖြင့်လူတွေတချို့သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုနော်ပေတာလောကကိုရောက်သွားကြတဲ့လူတွေတော်တော်များတာလေပုံပုံတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအချောင်အချိုးဆင်ကျင်ပြီးတော့ကြည့်ရင်သိနိုင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအလွန်မှအရှိအဝါတနေတဲ့တစ်ပင်အိုဒီကိုဥတည်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ဘုရားအဲ့လိုမြင်တယ်။အဲလူဘဝကိုကြံ့တော့သူကအရှိကောင်းတဲ့တစ်ပင်တတာကွင်းရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်လားလူဘဝကတော့အရှိကောင်းတဲ့တစ်ပင်ဒီကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတယ်လို့ပြောတယ်။အနတ်လောကကိုကြံ့တော့သူကပြတ်သက်ပုံပြတ်သက်ဆောင်ပေါ့။သူပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဆင့်မြင့်သွားတယ်ပေါ့နော်။
အဲ့ဒီကိုဥတီတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကဥပါ၅မျိုးပေါ့ဂတိ၅မျိုးပေါ့သုံးဆုံးကပြောကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းရာအခုကျွတ်တို့ဒီဖြစ်နေတဲ့ယုံတာကဒုက္ခသဘောပေါ့နော်ကျွတ်တို့နားလဲတာနားမလဲတာကတစ်ပိုင်းပေါ့ဟုတ်လားကျွတ်တို့ကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုနားလဲတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ယံတွေလောက်ကိုပဲဖုံဖုံတို့ကနားလဲတာပေါ့နော်နည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောပေါ့ဖုံဖုံတို့ကနားလေနိုင်တဲ့အနေအထားတည်းရောက်အောင်စိတ်အရည်အသွေးကိုမမြင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ကအဲ့ဒါကိုနားမလဲသေးဘူးဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့နားလေနိုင်တယ်ဟုတ်လားတို့ကျွတ်ကနားမလဲသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝကိုဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုဒုက္ခလို့မသိဘူးတကယ်တမ်းကဒါတွေကဘာတွေတော့ဒုက္ခပဲသူကသူအပေပုံကိုမပြောတော့နဲ့လူဘဝနဲ့ဘဝလည်းဒုက္ခပဲတကယ်ကငြိမ့်သွားမှအေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအငြိမ့်တဲ့အေးတဲ့ကိုဒါတင်စားပြောတာပေါ့လေဒုက္ခဘဝမီးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဟာနမီးငိမ့်သွားတဲ့သဘောမီးကပူတယ်မီးငိမ့်သွားတော့မပူဘူးပေါ့မပူတာဘောပဲအေးတယ်လို့တင်စားပြောလိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တက်ကိုရစီတက်တဲ့ရောက်စီတက်တဲ့လမ်းတစ်ခုရှိသေးတယ်လူတယောက်ကအဲ့ဒီကိုဥတီလျှောက်တယ်အဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပြောအောင်ဆိုတော့ तू နေဘူးမြည်ဘူးကနေလာဘယ်ဟုဥတီနေလာဆိုတော့ကြာမျိုးငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရေးအာဝါဒအလွန်ကောင်းတဲ့အေးတဲ့ရေကြည်တဲ့ရေချိုတဲ့ရေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရေကန်ကြီးတွေကိုဥတည်နေတယ်။အဲ့ဒီကြမှာကျွန်တော်အစာပြေပါနော်။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကခုကဘယ်တဲ့သွားဆိုအပူတဲ့သွားနေတာ။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကပူတယ်။ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကအညစ်အကြေးတွေများနေတယ်။ကျွန်တော်မှရေချိုးဖို့လိုမယ်အေးအေးတက်ရဖို့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့။ကျွတ်တို့ရဲ့ဝန်ထဲမှာလည်းပဲလောဘနဲ့စားလောင်းနေတဲ့သဘောတွေရှိတယ်။ရေတောက်လိုက်မှအစာပြေတယ်လို့မျိုးနော်အငိမ့်တက်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတည်းရောက်အောင်တရားကိုသိအောင်လုပ်နိုင်မှဒီစိတ်ဟာအစာပြေမယ်။အဲ့လိုထိနဲ့ဖုံဖုံတော့ဘာလို့အောင်လို့မြင်ရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဘာလန်းလဲလို့မေးရင်လွတ်မြောက်လန်းပေါ့။ဒီလန်းကဘဝနဲ့ချီပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှလန်းဖြစ်သွားတော့သုံးလန်းပေါ့နော်။အောက်လန်းရဲ့အထက်လန်းရဲ့လွတ်မြောက်လန်းရဲ့အောက်လန်းကို3လန်းအထက်လန်းကို2လန်းလွမြောက်လန်းပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့6လန်းရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်လန်းကိုရှောက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင်လွမြောက်လန်းကိုရှောက်နိုင်ဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားလွမြောက်လန်းကိုအချိန်နဲ့မျှမရှောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဈာကာလမှာဘုန်းဘုန်းတို့ကအထက်လန်းလေးတော့ရှောက်နိုင်ဖို့လိုမယ်ပေါ့အောက်လန်းကတော့တက်နိုင်တယ်မရဘာလို့ ਆ မှာတော့ရှောင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုလန်းလှူရတဲ့ကြောင်ဖရာတပည့်တော်တို့ဟာအထက်လန်းကိုရှောင်းနိုင်မရစေကောင်မှုတွေများစွာပြုနိုင်မရစေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေများစွာမွေးမြူနိုင်ပေရစေသဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စာယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေအိတမေကောဝိတ္တုရိယဒါ90 80အရွယ်တွေဆိုရင်သူတို့ငယ်ငယ်ကနာမည်ကြီးတဲ့ရွှေမန်းတင်မောင်တခြင်းရှိဒီကာထာလေးကိုအခြေခံပဲရေးထားနော်တပ်ပေသင်္ခါရာအနိစ္စာယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေအိတမေကောဝိတ္တုရိယစင်စင်လေးတူတယ်ကာထာသုံးပုံဆက်တိုက်ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားတပ်ပေသင်္ခါရာဒုက္ခယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေအိတမေကောဝိတ္တုရိယသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တတိယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေအေသမေကောဝိတ္တုရိယနော်ဓမ္မပဒတယ်မှာမှတ်တမ်းတင်တာအဓိပ္ပာယ်လေးနည်းနည်းပြောရအောင်နော်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စာအလုံးစုံသောသင်္ခါရာတရားတွေဟာပြီးဆုံးလိုက်နေကြတယ်ပျောက်ကွယ်လိုက်နေကြတယ်ချုပ်ပျောက်လိုက်နေကြတယ်ဒါကိုဘယ်လိုနားလည်မလို့အလုံးစုံသောသင်္ခါရာတရားတွေဟာပြီးဆုံးချုပ်ပျောက်လိုက်နေကြတယ်တော့သင်္ခါရတရားဆိုတော့ဘာပြောဆိုဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့တရားကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တာခုလေးတိုက်တယ်ဘောကဝါရွက်တည်းလည်းရှိတယ်ကျွတ်တော့နားလည်းကောင်းတယ်ဆိုရှဲရှဲရှဲရှဲဆိုအတန်လေးကြာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာဘယ်သူမှလှုပ်ထတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုခုံကြီးကမိုက်ခရိုဖုန်းကြီးကင်ပြီးတော့ပြောနေတယ်အတန်ကအကျဲကြီးထွက်နေတယ်မဖြစ်တော့ကြားရ

0: ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာခဏနေရင်စားကြတော့ကြမယ်เนาะအဲ့တော့သင်္ခါရဟာအကျဉ်းများဖြင့်မြင်နေရတဲ့သဘောကြားနေရတဲ့သဘောအနံ့ရတဲ့သဘောစားသောက်ရတဲ့သဘောတွေးထိရတဲ့သဘောတွေးကြံမိတဲ့သဘော6အုပ်စုပေါ့เนาะမြင်ကြားနံစားထိတွေးအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝမ်းသာတဲ့ဝမ်းနေတဲ့စားရှိတဲ့ခံစားမှုအုပ်စုကြီးများကြီးပဲဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီခံစားမှုတွေကိုကြောင်းပြပြီးတော့ကောင်းအောင်ကောင်းသလိုမကောင်းမကောင်းသလိုတုံ့ပြန်ကြတာတွေကိုမရှိဘူးလားဒါလက်တွေ့ဖြစ်နေတာပဲလေဒီဥစ္စာအဲ့ဒါဘာတွေတုံးဆိုတော့သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေထဲမှာတဲ့ဘယ်သင်္ခါရမှတည်မြဲနေတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းရက်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေကတနည်းအားဖြင့်သင်္ခါရတရားမှန်လို့ရှိရင်တော့ဘာလို့အနိစ္စပဲအနိစ္စဆိုတာဘာဖြစ်တော့ပြောင်းလဲနေတာချုပ်ပြောက်လိုက်နေတာပြောတာသောတတုံးကကြောင်းလာတော့ကားစီးပြီးတော့လာခဲ့ကြမှာပါနော်လမ်းဘေးမှာမြင်ကွင်းတွေရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်နဲ့ထားခဲ့တာပဲမဟုတ်လားမြင်ကွင်းတွေကလေမြင်ကွင်းအစ်စ်အစ်စ်ကိုယူရင်းနဲ့မြင်ခဲ့သမျှမြင်ကွင်းတွေဟုတ်မလို့ဘာလဲခဲ့တော့ရိတ်ရိတ်နဲ့ခြံခဲ့တယ်ဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့ဒါနဲ့အရန်တူတာပဲနော်အတွေ့အကြုံအစ်စ်ကိုအမြဲတမ်းဟုတ်မလို့ကယူနေတယ်ပြီးရင်လည်းတွေ့ရယုံကြုံရယုံပဲအဲ့ဒါမရှိတော့သောတော်ကဒီလာယူတော့ကအခြေအနေရရအဖြစ်အပျက်မျိုးစုံတကယ်ရှိသေးလို့လားထာဝရပျောက်ကွယ်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုဖြစ်နေတာလည်းပျောက်ကွယ်လိုက်နေသေးပဲနောင်ဘာပဲဖြစ်မဲ့ပြောပြောဖြစ်မဲ့အရာတွေကလည်းပျောက်ကွယ်သွားကြမဲ့အရာတွေကြီးပဲအဲ့ဒါလိုပဲဘဝကပျောက်ကွယ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဘယ်သူပါဘဝပါဒါဘယ်သူပါဘဝပါလို့ပြောเสียရတော့မချန်တဲ့အထိပျောက်ကွယ်သွားအခုတော့ဒီကိုကောင်ကြီးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါဥကြော်ပဲမြင်တာနဲ့သိတယ်ပြောကြရတယ်ဆိုကြရတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာဒါဥကြောပဲလို့ပြောเสียရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်အထက်တက်ကြီးတောင်တောက်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဘိုးတွေဘွားတွေရှိသေးလို့လားနော်စဉ်းစားကြည့်နော်ကြောက်ွယ်သွားမှာနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေကအကုန်လုံးကြောက်ွယ်လိုက်နေတယ်ပြီးရင်လည်းအပြီးဆုံးကြောက်ွယ်သွားမှာပဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ဦးမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာပျောက်ွယ်ဖို့ပဲကိုဖုန်းတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်စီတိုင်းကြကြမကြကြဘလို့ချင်းနေဘလို့အတွေ့အကြုံမှာဖုန်းတို့ဟာဒီတိုင်းဒီတိုင်းလေးဖြစ်နေအောင်ထိန်းထားလို့မရအောင်ဒီတိုင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာကိုပဲဖုန်းတို့ကြည့်နေရတယ်အရာအလုံးတောက်လျှောက်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးတာတော့မြင်အောင်ကြည့်နော်ဟုတ်လားအဲတတိလေးအာကောင်ကျူတိုင်းပုပ္ပသဘောပေါက်မယ်ပေါ့နော်တတိအာကောင်ဖို့လိုမယ်ဟုတ်လားဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့အပေါ်မှာအာယုံဆိုင်တဲ့အလေးအကျင့်လေးအာကောင်းလို့ရှင်ဖုံဖုံပြောတာကိုပိုရိပ်မိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဟာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကောင်းကောင်းဆူဆူတွေ့ရယုံကြုံရယုံပဲတုံးလို့ဖြတ်တန်းသွားတယ်ခုနကားပေါ်ကနေပေါ့ဘေးဝဲရာရှူဝင်းတွေကိုကြည့်တယ်ဒီလိုပါပဲရိပ်ရိပ်နဲ့ပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှပြန်ကြည့်ခြင်းလို့ရှင်နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရင်မြင်ရသေးတယ်အခုတကယ်ဖြစ်စဉ်ကနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လို့တောင်မမြင်ရတော့ဘူးနှုတ်ဆက်ချိန်တောင်မရှိဘူးတောက်လျှောက်ပြီးရဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ကျုပ်တို့လုံးဝပျောက်ွယ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကျောက်သွားအောင်ပါဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်စဉ်ကြီးကိုဘာပြောတာလဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာယပတ္တိလုံးစုံသောပြုပြင်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကမတည်မြဲကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုယထာပညာယပတ္တိဉာဏ်ရှိလာတဲ့အခါမှာလူတစ်ယောက်ကမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ယထာပညာယပတ္တိဘာရှိမှမြင်မှာတော့ဉာဏ်ရှိမှမြင်မှာနော်အဉဏ်ကတတိအကောင်းမှရှိမှာသူကသတိမရှိရင်ဉာဏ်မရှိဘူးဟုတ်လားဉာဏ်ရှိဖို့အတွက်သတိရှိရမယ်ခုဖြစ်နေတာကိုခုသိဉာဏ်ရှိမယ်နော်အဲ့လိုဉာဏ်ရှိရင်ခုနကတော့အိဋ္ဌာကိုမြင်လာမယ်မြင်လာရင်ဘာဖြစ်မှာတော့တဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုစိတ်ဟာငြင်းငွေတဲ့ဒါတွေကကျုပ်တို့လွယ်လွယ်ကူကူမရနိုင်တဲ့ဉာဏ်နေပေါ့နော်ဟုတ်လားဖြစ်နေရတာကြီးကိုငင်းငွေတယ်ရဖို့မလွယ်ဘူးအနိစ္စအမြင်တမ်းမရမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ရပြီဆိုရင်မြင်ရတာကိုလည်းငင်းငွေတယ်ကြားရတာလည်းငင်းငွေတယ်စိတ်ထဲတွေးနေရတာလည်းငင်းငွေတယ်ခံစားနေရတာလည်းငင်းငွေတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကငင်းငွေစရာတွေကြီးလို့သူထင်လာမြင်လာတယ်ပြောရရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာငင်းငွေတယ်ဘာလို့လဲဆိုအမှန်မြင်လို့ငင်းငွေတာအမှန်ကဘာဆိုအနိစ္စနော်ညီငွေတဲ့ညံကိုအနိစ္စကိုအမြင်မတန်ဘဲနဲ့မရနိုင်ဘူးဟုတ်လားအနိစ္စကိုအမြင်မတန်ဘဲနဲ့ညီငွေတဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒါသူ့သူနားမလဲလို့ရှောက်ပြောနေတာသူမဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူညီငွေတဲ့ပြောနေတာဟုတ်လားနော် မသူဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စလေးဖြစ်ပြီဆိုတော့ညှင်းငွေသေးလားဘယ်ညှင်းငွေတော့မတော့ဟုတ်လားအခုအနေဆာကိုမြင်လို့ညှင်းငွေတယ်ဆိုတာသူဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာလေအကုန်လုံးကအနေဆာတူညီစွာပြောင်းလဲပျောက်ကွယ်လိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကိစ္စကမှသူ့စိတ်ကိုကျဉ်းနှံ့မှုမရစေဘူးညှင်းငွေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုညှင်းငွေလာလို့ရှိရင်တဲ့အေသမေကောဝိတုဒ္ဓိယအဲ့ဒါဟာအလွန်စင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းပဲတဲ့ဧတာမကောဝိတုဒ္ဓိယဧတာဧတောဤယာတိဝိတုဒ္ဓိယစင်ကြယ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့မကောလမ်းပဲတဲ့မကဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ့ရနော်အပြင်းရွှတ်မယ်နော်ဒီကထာလေးကိုသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗေနိတိဒုက္ခေဧတာမကောဝိတုဒ္ဓိယအကြောင်းတရားမျိုးစုံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှသည်မတည်မြဲကြဘူးဒါကိုသာညံနဲ့မြင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာဒီဒုက္ခဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့ပုံမှာငြင်းငွေတယ်အဲ့ဒါဟာစင်ကြယ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းပဲတဲ့အဲ့ဒီလမ်းလေးရှောင်နိုင်မရစေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှငြင်းအေးမှုတွေကိုဆက်ရောက်မှာနောက်မှရှိရင်တော့ကျတို့ရဲ့စိတ်ကဖလေစားနေလို့လားကျတို့ကဟိုဟာကောင်းတယ်ဒီဟာကောင်းတယ်ရှောက်ထင်တယ်ပြီးတော့လည်းပဲမျက်ရည်နဲ့အဆုံးသတ်ရမှာနော်တကယ်တမ်းကဒုက္ခသစ္စာသဘောကလည်းထင်ရှားပါလေဘာနဲ့မှဖုံးကွယ်ထားလို့မရဘူး။ဘာနဲ့မှကာကွယ်လို့လည်းမရဘူး။ဟိုသူပိုက်ဆံဘလောက်ရှိရှိငိုရမှာပဲလေ။ဘယ်ချိန်ကျတော့ငိုရမှာတော့။ကိုယ်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာပြီဆိုငိုရမှာပါ။ကိုယ်မဖြစ်ချင်တာတွေလည်းဖြစ်မှာနော်။ဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းကိုယ်ကလည်းတကယ်ဖြစ်ချင်မှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်မှာပါလေတော့။နာရမယ်နော်။ပြီးရင်သိရမယ်ပေါ့နော်။သိမှုကတော့အကြီးဆုံးတရားဓမ္မတို့ဖုံးဖုံးတို့တတ်တော်ပါတွေကိုနှိပ်စက်တဲ့နော်နှိပ်စက်တဲ့တရားပဲ။ဒါကြောင့်သိခြင်းတရားဟာလောကကိုအမြဲနှိပ်စက်တယ်လို့ဖရားကတော့အဲ့လိုမြင်ပြတယ်ကျွတော့မြင်တဲ့ညာအလွန်အားနေလို့မမြင်တာမြင်ခွင့်ကတော့တကယ့်ကိုထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်သားသားကြီးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်လူဘဝရောက်တုန်းလေးကိုဆေးရုံတို့ဟိုတင်ញိုင်ကုန်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အမှန်တရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအများကြီးတွတ်ထိပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဆေးရုံသွားကြည့်လိုက်ရှိသူမရှိသူဘာမှမခွဲခြားအကုန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဟုတ်လားသင်ကြိုင်းသွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကြတော့မှပင်ကိုညံတာပါပဲဆိုလို့ရှင်တခါတည်းအမှန်တရားကိုလင်းသွားအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလမ်းလေးကိုဖုံဖုံတို့ကရှောက်မှဒီအခြေအနေဆိုးတွေကတကယ်တမ်းကလွတ်နိုင်မှာနော်အောက်လမ်းကတော့ရောင်လို့တောင်းမရှောက်မိပြရစေနဲ့ဟုတ်လားအထက်လမ်းလေးကိုကြိုးစားပြီးတော့နော်ရှောက်မယ်အထူးသဖြင့်တော့လွတ်မြောက်လမ်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှောက်နိုင်ပြရစီဒီအတွေးလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဗါလဲငြင်းအေးမှုတွေကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းဟာဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ပုံမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်ပြီးတော့ဒါရဲ့ပုံမှာငြင်းငွေပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုဖုံတို့နော်စင်ကြယ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းကိုရှောက်လမ်းရာရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဘုဖုံတို့ကမြင်အောင်မလုပ်အောင်တော့ကြိုးစားရမယ်ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တနဲ့နဲ့တဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်နေတဲ့ဆိုရင်ဘုဖုံတို့ကသတိအားကောင်းမှရမယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဘုဖုံတို့မပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားသတိအားကောင်းမှရမယ်သတိကိုထူထောင်ရမယ်ဒီမှာနေဒါဘယ်သိနေဝင်လေထွက်လေဆိုရင်လည်းဝင်လေထွက်လေပေါ့ဟုတ်လားထင်ရှားရထင်ရှားရသိမယ်ဆိုရင်လည်းပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းထင်ရှားရကိုသိနေအဲ့ဒါမလုပ်နေတာတော့သတိကိုထူထောင်နေတာပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းအတိအမှပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့အလေချင်းကိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာသတိအားကောင်းလာတော့သတိအားကောင်းတော့စိတ်ကအည်သွေးမြင့်လာတယ်ဘလို့မြင့်လာအောင်ဆိုဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့သဘောကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိမ့်မိလာနားလည်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုနားလည်ရင်နားလည်သလောက်ဘုဖုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာဒီဘဝရဲ့ပုံမှာပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုဟာမှန်ကန်လာတယ်ဘလို့တုံ့ပြန်တော့ငြင်းငွေ့เสียရည်ဒီသဘောဟုတ်လားအဲ့ဒီငြင်းငွေ့မှုအားကောင်းလို့ရှိရင်ဝိရဇဆွဲမဲ့မှုကင်းတယ်ဆိုတဲ့မဲ့ညာဖြစ်ပေါ်လာတယ်မဉ္ဇဉ်ဖြစ်လာလို့ရှင်ဝိမု ക്തി စိတ်ဟာကိလေသာကနေလွတ်မြောက်တယ်ဒါတော့နော်ဖះဟောထားတဲ့ဒေသနာအဆင့်ကိုဘုံဘုံကပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလမ်းလေးကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပန်းတိုင်ကိုရှောက်လိုက်မယ်အခုဖြစ်နေတာတော့ဘာလို့ဒုက္ခပဲကျွတ်ပန်းတိုင်ထားမှာတော့ဘာလို့ဒုက္ခនិရောဓကိုပန်းတိုင်ထားမှာနော်အဲ့တော့ဒုက္ခនិရောဓစီကိုဆက်ရောက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်ဟာဘိတ်ကင်ရှင်းပါလမ်းကိုရှောက်ရမယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုနားလည်လို့တဲ့စကားနဲ့ပြောရမယ်ရှင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုနားလည်မှုရှိအောင်ကြိုးပမ်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအထူးသဖြင့်အနိစ္စကိုနားလည်အောင်ကြိုးရမယ်အမြဲတမ်းမဖြစ်နေတော့ပြီးဆုံးလိုက်နေတယ်ချုပ်ပြောက်လိုက်နေတယ်ပြီးဆုံးရင်ချုပ်ပြောက်ရင်းနေပဲနောက်ဆုံးအပီးကြီးပြီးသွားလိမ့်မယ် ဒီသဘောလေးเนาะဘာမှနားမလဲစရာတော့မရှိဘူးเนาะဟုတ်လားဘွားနဲ့ခြီးပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လမ်းအလုံးဘယ်နှလမ်းတော့အောက်လမ်းအထက်လမ်းလွတ်မြောက်လမ်းအောက်လမ်းကို3လမ်းခွဲမယ်အထက်လမ်းကို2လမ်းခွဲမယ်ဆိုရင်တော့လမ်း6လမ်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဘုရားသာသနာအရှုံးမနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဓိကကတော့လွတ်မြောက်လမ်းကို6လမ်းနိုင်ဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဘာလို့ကျန်တဲ့လမ်းတွေကဘယ်ချိန်လျှောက်လျှောက်တော့အချိန်မွေးလျှောက်လို့ရတယ်ဒီလမ်းကဘုရားပွင့်တော့တာလည်းလျှောက်လမ်းနိုင်တဲ့လမ်းဘုရားမပွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီလမ်းကဖုံးလွှမ်းနေတယ်လမ်းကမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးလမ်းကဘယ်လိုလုံးဆိုမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားငရတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတဲ့ရှိစကားဆက်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်လူတစ်ယောက်ကတော့တော်တဲ့ကိုသွားနေတကယ်တော်ကြီးမြင်မဲ့တဲ့သွားရင်လည်းလမ်းဟောင်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့တယ်အဲ့လမ်းဟောင်းကြီးကိုလိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့တချိန်လုံးကအလွန်ကိုစီကားခဲ့တဲ့မျိုးပြက်ကြီးတွေ့ရမျိုးကြီးတစ်ခုတွေ့ရအဲ့ဒါနဲ့ဟာဒီနေရာလွန်ကောင်းတယ်သူကလုံးလျှောက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါတိုင်းပြည်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ဘင်ကိုလျှောက်တယ်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့မျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့နေရမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းအများကြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြီးကိုတိုင်သွားရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမျိုးကြီးရောက်သွားအဲ့ဒီမျိုးကြီးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့ဒါဥပမာပေးတာဒီမဲခင်ရှင်ပါဆိုတာလမ်းဟောင်းနော်ရှေးဖျားအဆူတွေဖုံးနေအောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းပေါ့နောက်လူတွေလောဘဒေါသအာကြီးလာတဲ့အခါမှာနော်ဒီအမှန်တရားကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူနှဲပါတော့နောက်ဆုံးဒီဟာအကုန်လုံးဒီဒီလမ်းကစုပ်စမြုပ်စမြုပ်သွားပြီလမ်းကတော့မရှိတာမဟုတ်မသိကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲလုပ်တဲ့ခေါ်တာတော့သာသနာကွယ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားနောက်သမသမုဒ္ဓပေါ်လာတယ်အလုံးစုံကိုတည်တယ်ဒီလမ်းကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တယ်သူအလန်းကိုတီထွန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိပြီးသားလန်းကြီးကိုပြန်တွေ့တာဒီသဘောဟုတ်လားအလန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားမဟုတ်အောင်ကြုံဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်လို့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့လွတ်မြောက်လန်းကိုရှောက်လန်းမိဖို့ရာကအရေးကြီးဆုံးပဲရှောက်လန်းနိုင်တာမှရှောက်လန်းနိုင်တာကတော့ဒကာတော်မတို့ရဲ့တာဝန်ပေါ့ဒါကတော့ကျွတ်တော့ပြောရမယ့်တာဝန်ရှိတော့ပြောရတာပေါ့နော်ဒီလန်းကတော့ဘာလို့အရေးကြီးဆုံးရှောက်လန်းရမယ်လန်းပဲကျန်တဲ့လန်းကတော့ဘယ်ချိန်ရှောက်ရှောက်ရှောက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားရှောက်လဲရှောက်နေကြတာဘာပဲရှောက်မှန်းရှောက်လို့ရှောက်မှန်းသိတာနဲ့မသိတာပဲကွာတတိဆန်တွေလည်းဘာလို့နေကြတာတော့သူတို့လည်းလမ်းရှောက်နေတာပဲလေတနေရာတော့သူတို့လည်းရောက်ရောက်သွားမှာပဲဟုတ်လားကျုပ်တို့လည်းအခုနေရင်ထိုင်ရင်ဘာလို့နေရတာလမ်းရှောက်နေတာပဲတနေရာတော့ရှောက်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘယ်နေရာရောက်ချင်တယ်လဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လမ်းရှောက်မလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ရွေးချယ်ဖို့မလိုဘူးလားအင်းဒီလိုလမ်းလေးကိုလိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လွတ်မြောက်လမ်းလို့ဆိုတဲ့အမြတ်ဆုံးလမ်းကိုရှောက်လမ်းနိုင်မရစေဆိုတဲ့ဒီဆန္ဒလေးရလည်းပဲနော်အချို့ဘောတကားဆင့်ဆိုပမာစကားလို့ပေါ့နော်ကုသိုလ်ဘောကုသိုလ်ထက်ပြီးတော့ပုံလွန်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးလို့ဆိုနိုင်မို့လားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လွတ်မြောက်လမ်းကိုရှောက်လမ်းနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တေးကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့တည်မဲ့ညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်မြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုဝေရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြဂုံရာတတိ
1: နိုင်ငံတကာနေတ္တကူ2020ပြည်နေဦးမင်္ဂလာအခါသမယ၌ရွှေဂုံတိုင်းထုကုစေယုံကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်နေဦးမင်္ဂလာအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော်တတိသမစဉ္ညအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ခုလိုနေ့တဲ့နေ့ပြောင်းနေ့ဦးကာလမှာရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးထူးသဖြင့်အာယဆိုင်ရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာတတိတရားနဲ့သမစဉ္ညာတရားထူထောင်ပြီးနေရှင်ဘဝမှာတတိသမစဉ္ညာနဲ့နေထိုင်အောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားတစ်ခုမှာတတောပိခဝေသံသနာနောကာလအကင်ခေယဒီတစ်ပိုက်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတတောဆိုတာတတိရှိသူဖြစ်လျက်သံသနာနောအတိညာရှိသူဖြစ်လျက်
2: ကာလံအချိန်တစ်ခုကိုအကင်ခေးရစောင့်ကြိုနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုအမတ်တမဲ့အချိန်ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလှူရှားတော်လာတဲ့အချိန်မှာတတိနဲ့သမစဉ္ညာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့နေစဉ်ဘဝမှာနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဒါကမ္မထံအထုထာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကမ္မထံအထုတဲ့ဆိုတာအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒုရိယတဏ္ဍမှာအကျိုးပြုတဲ့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်နှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြပါအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတာကောင်းတာတွေနောက်ကတတိကြီးလိုက်လာမှာဖြစ်လို့တခါတည်းရမျက်စောပြာဟောတယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေအတွက်ပထမဆုံးအစအရေးအကြီးဆုံးမဟုတ်ဖြစ်လို့အကောင်းတရားတွေရဲ့မဟုတ်ဘူးဒီထဲဝင်သွားလိုက်လို့ရှင်အကောင်းတရားတွေကြီးပဲတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစဟာအကောင်းဆုံးအစလို့ပြောတာရရှိလာတဲ့ဟာတွေကဒီတဲ့ပို့ကောင်းနောက်ဆုံးမှာပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့မှာအရေးအကြီးဆုံးတရားတစ်ခုပြောပါလို့ဆိုရင်အပမဒါဆိုတဲ့တတိတရားကိုပဲပြောကြတာအပမဒါရသဗျာဟောသမျှတရားတွေကိုအလုံးချုံငုံထားတယ်အဲ့တော့အပမဒါဆိုတဲ့တတိနဲ့ရိုးရိုးတတိနဲ့တဖန်ခွဲခြားလို့လည်းရပါသေးတယ်အပမဒါဆိုတဲ့တတိကြတော့ပမဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပမဒါအပမဒါဒီစကားလုံးနှလုံးကဒီစနုနေနဲ့အတုနေပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ဆန့်ကျင်ပဲနဲ့ပြထားတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုပမာဒဆိုတာကိုယ်လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာရှင်မှုနေတာရှင်မှုနေတာဆိုတာအာရနေတာကိုပြောတာလက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်ကျဉ်တ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုယ်ပဲအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောပမာဒလို့ခေါ်တယ်။ညာတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်ပေါ်မှာตายနေတော့ဆိုတာလက်ရှိဘဝလေးပေါ်မှာနေလို့ထိုင်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်လုံးလိုက်ကန်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်။အဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားလေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတာပဲ။ကျဉ်တ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာဘူး။ခုချိန်นี่ဟာအရှင်ပြေနေပြီဆိုပြီးတော့တိရကောင်းတာမရှာဒီပုံမှာလည်းပဲချိန်နိုင်ရမကရှင်မှုနေတယ်အဲ့ဒါကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်တိရကောင်းတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်ဖို့ဆာစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတော့မရှိဘူးစိတ်ကူးမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနေ့စဉ်လုံးနေကြအလုပ်လေးပုံမှာချိန်နဲ့ပြီးတော့အာလို့ဟာအောင်မြင်နေပြီဆိုအဲ့ဒီပုံမှာချိန်နှက်နေတာလေးကိုပမာဒအကျောင်းစာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအယုံပေါ်မှာတာယာချိန်နှက်နေမှုနားနဲ့ကြားလို့တာယာတဲ့အတန်လေးတွေပေါ်မှာချိန်နှက်နေမှုနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရွှဲတဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနံ့လေးပေါ်မှာချိန်နှက်နေမှုလျာနဲ့လျေရသို့မဟုတ်လျာနဲ့ခံစားရတဲ့ရတအာယုန်လေးပေါ်မှာချိန်နှက်နေမှုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်နှက်နေမှုဆိုရယ်အဲ့ဒီချိန်နှက်မှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာကိုပမာဒလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီပမာဒကိုဘယ်သူမှဖယ်ရှားနိုင်တော့ဆိုရယ်အပမရဆိုတဲ့တတိတရားကမှဖယ်ရှားလို့ရတယ်အပမရဆိုတဲ့တတိတရားကြတော့ငါအခုခြေနှက်နေတာဘာနဲ့ခြေနှက်နေသလဲကိုယ့်ကိုချင်းငါဘဝဟာဒီတိုင်းရနေမှလားအခု2019နှစ်ဟာကုန်ဆုံးသွားပြီ2020တက်ကိုရောက်လာကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရှင်ဘုံတော်65ရက်ကြီးကုံဆုံးသွားတာပဲ အဲ့ဒီကုံဆုံးမှုတွေကပြန်ယူလို့ရလားဆိုပြန်ယူလို့မရဘူးအခုဒီနေ့ဟာ2020အစပြုလိုက်ပြီဆိုတာဒါလေးကိုတတိပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမှာ2019ခုနှစ်ကပါနေတဲ့အချိန်ကုန်လာပြီတော့အခုဒီနေ့မှာပါနေတဲ့အချိန်ကုန်လဲကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်တော့မချိတဲ့အခါရှိတခုထွက်လာ2019ခုနှစ်ခုနှစ်သာကုန်သွားတယ်နှစ်သာကုန်သွားတယ်ငါကတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလောက်ကိုင်းနေလဲဆင်ပြေးနေတယ်အလုံးကျင်းနှဆရာကြီးကြီးပဲလို့စိတ်ထဲထင်ကောင်းထင်တယ်ထင်မဲ့ပုံကိုလည်းရှိမှာပါနော်ခက်ခဲရှိတဲ့ပုံကိုလည်းရှိမှာပဲတော့စင်ပြေးနေတဲ့ပုံကိုတူကကုံသွားပြီပဲကိစ္စမရှိဘူးဒီလိုပဲတွေ့မှာပဲစင်မပြေတဲ့ပုံကိုတော့ဒီနှစ်မှငါပိုကောင်းမလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးမှမလုံးနိုင်ရင်လည်းဆူတောင်းတော့သူအတိုင်းတာတစ်ခုမရသေးတဲ့သူကလူချင်းနဲ့ရတဲ့လူကတော့ကြောက်ကြတယ်ပေါ့ဆုံးရှုံးတော့မှကြောက်ကြတယ်အဲ့လိုနေတော့အပမရဆိုတဲ့တတိတရားဝင်လာတဲ့အခါမှာဖေဖက်ကိုအာယုဆက်ပြီးတော့ဆို။ဟော2019ခုနှစ်တင်ကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ငါတဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဒါတွေအားလည်းပဲနိဗ္ဗာန်365ရဲ့အတွင်းမှာများစွာပြောင်းလဲသွားပါလား။ရှုတရားပြောင်းလဲမှုကမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်။နံတရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြတော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဘူး။စက္ကန့်အလိုက်ငါရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်လို့ငါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နံတရားတွေဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာမှန်သမျှဝိပရိနာမဓမ္မဆိုပရိနာမဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဓမ္မဆိုတာသဘောဝိပရိနမဓမ္မပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှေ့ကဝိဆိုတဲ့ prefix တကလုံးနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျအဆိုးဘက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းတို့အတိတ်ပဲရတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုပ်ယုပ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ပဲရတော့လူတယောက်ရဲ့အသက်ဟာတစ်နှစ်ပို့ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အခါကျတိုးတက်သွားတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးသူကအသက်ကတော့ကြီးလာတယ်သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အနေထားတွေကရှုရင်းတဲ့ဘက်ကိုရင်းရိုင်လာတာပဲဖြစ်တယ်။အဆောင်ဥတွေပါတယ်ဆိုလည်းပဲဟောင်းနှံတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလာကြတာပဲဖြစ်တယ်။တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားလေးကိုစိတ်ထဲမှာတစ်ခဏပဲဖြစ်စီတွေးမိလိုက်ပြီဆိုရင်တွေးမိလိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာအပမရဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအပမရဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတဲ့အထက်နဲ့နောက်ကသံပစာနာဆိုတဲ့သံစင်ညာဆိုတဲ့အတိညာလေးကလည်းချက်ချင်းဝင်လာတယ်။တတိနဲ့သံစင်ညာအမှန်ကန်စဉ်းစားလိုက်ုံနဲ့ပဲတတိနဲ့ပညာဟာတွဲဖက်ပြီးကိုယ်ရင်ထဲရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအပမရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပမရဆိုတဲ့တရားဟာနောက်ဆုံးသွားပြီဆေးတော့လိုက်လို့ယောဂရွေ့သွားတယ်လို့ပဲတစ်ချိန်တုန်းကဓာတ်တွေကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်ပြတဲ့ရှင်မှုမှုတွေကဒီချိန်လေးမှာရှင်မှုစရာမရှိတော့ဘူးစိတ်နဲ့နေတာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အပမာဒနဲ့ပမာဒကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲတည်ငင်းပဟာနာလို့ခေါ်တယ်တတိယငါဆိုတာဆရာအကြောင်းတရားလေးနဲ့အစိုးရကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းပေါ့ဆေးဆိုတာလဲတမျိုးနဲ့တောင်းရတာမဟုတ်ဘူးဒီဆေးကပါအတွက်ကာဝယ်တယ်ဟိုဆေးကပါအတွက်ကာဝယ်တယ်သူဖယ်ရှားရမယ့်အရာပျောက်စေတဲ့ယောဂဝိရဏတွေကိုဆေးတမျိုးတည်းကမဟုတ်ဖယ်နဲ့ဆေးမျိုးစုံကယောဂအတိအတိအတွက်ပျောက်ကင်းစေတာလို့ပဲ ဒီအပမရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လိုက်တာ ਨੇ မိရရရင်မူခြင်းဆိုတဲ့ပမရနောက်ဆုတ်ပြီးဒီအချိန်လေးမှာပျောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာရောက်လာတော့ဆိုဆင်ញင်တုံးတရားလို့ခေါ်တယ်အသိဉာဏ်လေးရောက်လာတယ်ဩ2019ခုနှစ်ကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိင္ကနံတစ်ခုကုံဆုံးတာမဟုတ်ဘူးကိင္ကနံတစ်ခုကုံဆုံးတယ်လို့အပြင်းမို့တွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးပဲတကယ်ကုံဆုံးတာကငါတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှုတရားနံတရားတွေရဲ့ကုံဆုံးမှုမှတ်တမ်းကြီးတစ်ခုပါလားလို့ဒီအတိလေးဝင်လိုက်လို့ရှင်တမ္ပဆာနာအမှားအကန့်ကိုသိလိုက်တဲ့ပညာလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ချင်းအဲ့တော့အမှန်ကန်သိလိုက်တဲ့အသိပညာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ဖက်ကမသိဘူးတွေးဝေးနေတယ်အချိန်လေးကိုအမှန်မသိဘူးဆိုတော့မောဟကြောက်ွက်တော့ဗျာအတိတ်တွေကမှောင်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာမီးထွန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အလင်းရောက်တာအလင်းရောက်ခြင်းသည်သူ့ဘက်သူရောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှောင်ကိုလည်းပဲဖြောက်ပြီးသားဖြစ်တာအဲ့လိုပဲအသိဉာဏ်လေးရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်မသိဘူးဆိုတော့မောဟပျောက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်လေးဟာတမိုးရှိဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအသိဉာဏ်လေးကဘယ်သူကြောင့်ရောက်လာတော့ဆိုခொနအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကြောင့်ရောက်လာနာဟိတတိဝိရိတာပညာနာမအဋ္ဌိလို့စာပေရဲ့အစုံအမိတ်မှာတတိကိမဲ့ပြီးပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါဘူးတဲ့တတိရှိမှပညာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံကတတိကအာယုကိုယူပေးပြီးပညာကအမှန်ကန်သိတာပဲမနဲ့ကိုမျက်နှာဆုံပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ကိုမျက်နှာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးအသိမပေါ်မှန်ရှိရလိုက်လို့မှန်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှိတာမရှိတာအကုန်သိသွားအခြေအနေကိုအကုန်သိသွားအဲ့ဒါဥပမာနဲ့ဗာနဲ့တူတော့ဆယ်တတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တယ်တတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တာနဲ့မှန်ကမျက်နှာရည်ကိုယူပေးတာနဲ့တူတူပဲမြင်လိုက်တာနဲ့အသိပညာဖြစ်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးတာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်တတိနဲ့ပညာတတိယအာယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ပညာလာလို့မရဘူးပညာမဖြစ်နိုင်ဘူးတတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တတိဟာအရေးကြီးဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပညာဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးတာမို့အပမဒိနဝိခဝေတမ္ပါဒိဋ္ဌာအမတ်တမဲမနေဘဲနဲ့စုဆိုင်ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတတိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတတိဟာဣရိကသုံးပုံအဆုံးမတွေအားလုံးကိုဒီတတိကနေပြီးအကုန်လုံးခြုံငုံထားတယ်လို့လောကမှာလက်ရှိတရားဝါတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနေစပြီးဒီကနေ့အထိပေါ့ကုန်းတရားဝါတွေထဲမှာအကြီးဆုံးခြေရာဟာဆင်ခြေရာပဲဖြစ်တယ်ခြေရာတရဝရရဲ့ခြေရာအားလုံးသည်ဆင်ခြေရာထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်ဆင်ခြေရာဟာအကြီးဆုံးလို့သူဆိုအဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှတတိထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်တတိရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေအကုန်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပဲနော်အဲတတိရလားတတိရှိလားလို့ရှိရင်နောက်ကပညာလိုက်လာလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့ကုသိုလ်လှုပ်ချင်လာအောင်ကိုယ်ကိုအမှတ်တမဲ့မနေအောင်လှုပ်ဆော်ပေးတာကတတိအဲ့ဒီလှုပ်ဆော်ပေးတဲ့အာယုံပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်တာကပညာလို့တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးอ่ะဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုနဲ့သွားကြတာသွားတယ်တမန်လုံးဒီမှာလည်းပဲတတိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ခုနဲ့သွားပညာရက်တစ်ခုခနေ့ခေတ်မှာတမွေဝါညောင်းပညာပဲဖြစ်ဖြစ် ဟောဒီပြင်ပညာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲနေနေတဲ့ဆေးပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပညာရက်တွေကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ကတတိနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်တတိနဲ့ပညာဒါကြောင့်မို့စပေကျမ်းကမှဆိုထားတယ်လေဒီနှစ်ခုအမြဲတမ်းတွဲဖက်ထားပြီးတော့ပညာပုပ္ပင်္ဂမာယတတိယပြင်စနဝါထာရဏသမထတာပညာပုပ္ပင်္ဂမာဆိုတာအသိပညာဥဆောင်နေတဲ့ဥဆောင်နာတာရှိတယ်သူလောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူပါတယ်လို့တဲ့အထိပဲလောက်ပဲပြောတယ်ပညာဥဆောင်နေတဲ့တတိနဲ့စကလုံးနေအကြောင်းအရာတွေကိုမမိတာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာပညာတင့်တင့်အကြောင်းအရာတွေကိုမမိတယ်စကလုံးတွေကိုမမိတယ်ရသဗျာရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေ나ယူနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစကလုံးတွေကိုမှတ်မိတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီမှတ်မိခြင်းဟာတတိယလုပ်ငန်းပဲဖြစ်တယ်လူတွေကပြောတာတော့ငါကမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်တာညံမဟုတ်ဘူးမှန်တော့မှတ်တာတတိပဲတတိနဲ့တင်ညာလို့ခေါ်တာပေါ့တိုးတော့တတိကိုဥဆောင်ပြီးပြောတာအယုံစူးဆိုင်မှုကလေးကိုဆိုလိုတယ်ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့စကလုံးတွေကိုမှတ်နိုင်စွာရှိကြတယ်တဲ့တတိပုပ္ပင်္ဂမာယပညာယအထဝါဘောရဏသမထတာအထဝါဘောရဏဆိုတာအနေဒိဗေကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသင်ထားပြီးဒီအပေါ်ယန္တာသိပြီးအတွင်းကြကြမသိတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့အသိနိုင်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့တတိပုပ္ပင်္ဂမာယပညာယတတိဥဆောင်လာတဲ့ပညာဖြင့်အထဝဘောရဏအတိဝေတွေကိုမမှန်ကန်ကန်သိရှိနားလည်တယ်တတိနဲ့စကလုံးကိုမှတ်သားပြီးပညာနဲ့နဲ့တွေပဲကိုသိတယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လုပ်ခြင်းအပြင်ကိုဟာပညာရှင်ဘဝရောက်တာဘယ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်တယ်အဲ့ဒီမှာတတိဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ကသမ္မာတတိနဲ့အရထင်းမှာတမန်ပြောတဲ့တတိနဲ့မတူတတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ definition define လောက်ထားရတော့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ရောက်တဲ့တမန်တတိကြတော့ကိုလိုမဲ့လောကိစ္စတွေမှတ်ထားလို့ကိုသင်ထားတဲ့ပညာအတိမှတ်မိတာအဲ့ဒါတွေကိုမပြောတော့ဘူး။ဒါသူကန္တာနဲ့သူသွားတာ။အဲဆေးပညာသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဩဆေးပညာရက်တွေကိုမှတ်မိတာမမိတာပဲဖြစ်ရဆေးတို့ပညာရည်တွေကိုမမိတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းပြီးဆိုဆောင်ရွက်မှုကတော့အလားတူတယ်တရားလမ်းကြောင်းဘက်ကိုသွားပြီးဆိုရင်ဓိတတိကဘယ်မှာနေတဲ့တတိတုံးဆိုကိုခန္ဓာနဲ့မကင်းလွတ်တဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မกายะဆိုတာအလုံးစုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုกายะလို့သုံးလိုက်တာတင်냐ထက်လေဝင်းလေးကအစလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအစအလုံးကိုกายะလို့သုံးတာกายะဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ body ပေါ့နော်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး bodyဘောဒီနဲ့ပတ်သက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တယ်နေ့စဉ်လည်းလူတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့စိုက်အာယုံစိုက်နေကြတာပဲလေအဲကိုယ်ခန္ဓာကလည်းပတ်သက်တယ်ဝေဒနာဆိုတာကြတော့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ် နောက်တခါစိတ်ကြကြတော့စိတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဓမ္မဆိုတာကြတော့ကြံတဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အလုံးဓမ္မထဲမှာဆုထည့်လိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိလေးချင်းမှုအတွင်းကာယနုပတနာဝေဒနာနုပတနာစိတ်ဓာနုပတနာဓမ္မနုပတနာအဲ့ဒီပုံမှာတည်ရှိတဲ့တတိကိုတမတတိလို့ခေါ်တာဒါအဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိရင်တမတတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတမကုသလုပ်ဖို့လို့ဟောကုသကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုရတတိရတဲ့တတိကမင်းရဲ့ပါရဲ့တတိတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အကျိုးပြုတဲ့တတိလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီတတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေထဲမှာအကောင့်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်သူကအကောင့်ဘက်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်အကောင့်ဘက်ဆိုတာလူတွေပြောတာရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းတတိရတာရှိသေးတယ်လေတတိရတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တတိလာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်မှုလို့ပဲသုံးတယ်သူမဟုတ်တာလုပ်ဖို့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့ဟာအေးမဟုတ်တာလှုပ်ခြင်းနဲ့မှတ်သားထားတဲ့ဟာတတိရနေတယ်အဲ့ဒီတတိရမှုတွေဟာဒီတမတတိတို့အမှန်ပြောတဲ့တတိထဲမှာမပါဘူးတတိစေရသိဆိုတဲ့ထဲမှာဒီထဲမှာလုံးဝမပါဘူးပြောတာဒါကြောင့်မို့တတိကိုအဘိဓမ္မာမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်းဖို့ရအောင်ရင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လာသရံတို့လေကရိယာစိတ်တို့ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိပဿစိတ်တို့မှသာရှင်းအကုသိုလ်ပိုင်းမှာဒီတတိဆံမရှိဘူးလို့ပြောတာတမတတိကြတော့ခုနပြောတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဆိုတဲ့ပုံမှာတော့ပြီးတော့တည်တယ်ဒါဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖိုင်းလောရတာပေါ့နော်ကန့်တတ်ထားတယ်ပေါ့အထိပဲတစ်ခုကန့်တတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတွေထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးဥပဒေတွေတုံးထားတဲ့စကလုံးတွေရဲ့အမိကိုကန့်တတ်ရတယ်သူကနိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာအဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာဆိုတခြားဟာတွေနဲ့မရောအောင်လို့အခုလေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အရာတမာတတိဆိုသည်မှာဆိုတာဒါဒီဟာနဲ့ကန့်တတ်တာသူကအဲ့လိုကန့်တတ်ချက်ကတော့ရှိရနော်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအပေါ်မှာတတိရှိတယ်ဆိုတာကာယပေါ်မှာဘယ်လိုတတိရှိလို့ဆိုတော့ထွက်လီဝင်လေးလေးကိုမှတ်လိုက်လို့ရှင်နဲ့ပဲကာယပေါ်မှာတတိရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခိုင်လေးကတတိရှိတယ်လို့ပြောနောက်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်လေးကိုအယုံဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်မှာတတိရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်နောက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်မှုတွေစင်ရင်သုံးသပ်မိတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကာယပေါ်မှာတတိရှိတယ်လို့သူဆိုတယ်နောက်ဆုံးကုံကုံပြောရင်ကာယရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိနေလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပัฒနာ ानु ပัฒနာဆိုတဲ့သဘောက contemplation ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြန်တဲ့ခါကျတတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အမှန်ကန်စင်ရင်သုံးသပ်မှုလို့ဒီလိုထိပဲရconcentration ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်ထားတာပဲစုစည်းထားစိတ်တွေဖြစ်သမျှဒီအာယုန်ပေါ်မှာပဲစုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာ concentration သမာဓိလို့ခေါ်တယ်အခုအနုပัฒနာကြတော့တတိနဲ့ပညာကိုဝီရိယအပါဝင်ပေါ့ကြိုးစားမှုတွေလည်းပါတယ်တကယ်ကတော့စုစိုက်နေတာတတိနဲ့ပညာပဲပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအနုပัฒနာဒါမို့ဝိပဿနာတရားအထောက်တဲ့အခါမှာ concentration နဲ့ contemplation ကိုရည်ကြည့်တယ်။ contemplation ဆိုတာ analyze လုပ်နေတာသူကအခြေအနေမှန်တွေကိုအကုန်သိအောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ် လက်ထဲမှာဝင်ပြီးတဲ့အခါဓာတုဗေဒသဘောတရားကိုလက်တွေ့ဆန်းသတ်နေတယ်လို့ပဲအယုံဆိုင်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ကုသနာမှာရှိနေတဲ့ body နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အယုံဆိုင်တာလေးပါမယ်ဆမင်းဝိညာဉ်ခြေသက်လက်သက်သွားအကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားသိပညာနဲ့တမွေတဲ့ပုံကိုလည်းခန္ဓာပိဒနာတပိကျမ်းထဲမှာဒါတွေတွေ့နေတာကိုနေစင်းနေအများလည်းပဲအလုံးကိုသိရှိနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာအာယုန်လေးတစ်ခု intention လေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်တာနဲ့တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ရအနေထားမျိုးဖြစ်သွားစေကုရဲဆိုတဲ့ intention နဲ့ orလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာမှအနှစ်သာရရှိတာမရှိပါလားအနှစ်သာရရဲ့တို့ဘာမှမရှိပါလားဒါနဲ့လူတွေဟာကိုယ်ကိုယ်မမနာရီဖြစ်နေကြတာပါလားလို့အသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာဇီဝိတမထငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတဲ့အပေါ်မှာအာရောချမထငယ်ရွယ်နှုပြတဲ့အပေါ်မှာရွပနာမထငယ်သေးတယ်ဆိုရမှန်ကျမ်းမာနေပြီဆိုရင်အာရောချမထအသက်ရှင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝိတမထလူတွေမှာနှုပြတော့လေမန်တက်တယ်ကျမ်းမာရင်လည်းကျမ်းမာမှုအပေါ်မှာမန်တက်တယ်အသက်ရှင်နေရင်လည်းအသက်ရှင်မှုပုံမှန်မှတ်တတ်တယ်လို့မှန်တတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မထဆိုတဲ့တရားသည်ပမထကိုရှိစေတာဖြစ်လို့မှန်တမှုကနေပြီးတော့အမှန်သိမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးအာယုန်နေပုံမှန်စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေတော့သူဟာငါငယ်သေးတယ်လုံနိုင်တယ်ငါကျမ်းမာတယ်လုံနိုင်တယ်ငါအသက်ရှင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာငါဆိုတဲ့ငါနဲ့ငါအကြီးချင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာရှင်ကြည်အာကုန်မှုတွေဖြစ်ပြီးဘာလို့ရလို့လုံးမဲ့ဆိုရင်အနေထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေတခုကအကောင်းဘက်ကိုပို့ရနေမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားစေမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။လောဘဖြစ်ရှားရှင်ဖြစ်လာလိုက်မယ်။ဒေါသဖြစ်ရှားရှင်ဖြစ်လာ။အကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့မထဆိုတဲ့တရားအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့မထဆိုတဲ့ပမာဒတရားသည်အကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးပြီးအပမာဒဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကမှအပမရဆိုတဲ့တတိတရားကမှကုသိုလ်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်ရင်ရှုရင်ကနေပြီးအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟာဘာမှအနှစ်သာရမရှိပါလားပေါင်းဆက်ထားလို့ရိုဘော့ဆိုတဲ့စက်ရုပ်လိုလှုပ်ရှားနေတာများတာဖြစ်တယ်တစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်ဘာစွမ်းအားမှမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘာစွမ်းအားမှမရှိပေါင်းဆက်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာလှုပ်ရှားနေဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုရုပ်ခန္ဓာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တဘာဝအစမှန်ကိုသိရှိပြီးဒီပေါ်မှာတွေ့တာလူစိတ်တွေသာကားတွေကိုရှင်းချလိုက်နိုင်တာဟာကာယ ानु ပဒနာရဲ့စွမ်းရည်တတိပဲလို့ဆိုလိုတယ်လောကလူတွေတွေ့တာမှုကဘလောက်အားကြီးလဲကိုယ့်ကိုတွေ့တာချင်းညောင်သူတို့ဘာကိုတွေ့တာရလဲဖြစ်လားကိုယ်ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုကစားတယ်ပထမကိုယ်ကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်သူများကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတတိလက်လွတ်သွားလို့ရှင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားပြီးဘာရီယာကိုယ်ရင်ထဲမှာတိုးလာတော့ဆိုခဏပြောတယ်ရှင်ထဲမှာတောကတွေညာလာတွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာဒီမှာအကုန်တောကလက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတောကဖြစ်တယ်။ဒါ အမှန်တည်းကိုပြောတာသို့သောအလွယ်တကူနဲ့တွေ့တာမှုကိုဖြောက်လို့ရလားဆိုမရဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းကိုဟာအချင်းချင်းထပ်ထပ်ဆင်းရင်သုံးသပ်ပြီးတော့ချိနိုင်မှဒီတွေ့တာမှုကရော့တယ်ရော့လာမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ဆိုသူကအမှန်တမ်းထူထဲတဲ့အဆိုင်ခဲကြီးတစ်ခုတခါတခါနှလုံးသွင်းရတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့ချင်းကြီးတွေနှစ်ပေါင်းများစွာတက်နေတဲ့ချီယုတ်တုတစ်ခုကိုတခါလေးပွယုံနဲ့ဝင်းတော့အောင်သူမမလုံနိုင်အချိန်ပေါင်းများစွာပွတ်တိုက်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှသူကအယောင်ထက်လာမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်တခါလည်းနဲ့တော့မရသို့သောပွတ်တိုက်ပေးခြင်းဟာမပွတ်တိုက်ဖဲနေခြင်းနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်သူအကောင်းမဲ့ကိုလှည့်လာကောင်းမဲ့ကိုလှည့်လာဒါကြောင့်မို့လို့အပမရဆိုတဲ့တတိတရားထားပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုရောက်အောင်ဆင်ញင်စဉ်းစားသုံးသပ်ဆင်ញင်မှုတွေဟာကောင်းမြတ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာတာသူတို့ဖြစ်လာဝေဒနာနုပတနာဆိုတာကြတော့လူတွေမှာစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုဆိုတာဟာအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်กายกะทุกข์สิริติกะทุกข์นกุศีโกอศีปีနေတဲ့อณีทาလေးတစ်ခုပေါ်မှာตัตตမှုဖြစ်လာတာပဲทุกขายะเวรณายะราคะนุติยอนุเตเตติทุกขเวรณาလို့ဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုอศีปีမှုလေးဖြစ်လာလို့ရှင်ตุบะตุติญาณင်းยัดตาราမဟုတ်ဘူးမစင်ကျင်တတ်လို့ရှင်ตุစာကလူတရားတဲ့တွေ့တာမှုလေးကနောက်ကလိုက်လာအမြင့်တွေ့သွားတာသူကဒုက္ခလာလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုလောဘလေးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလေးကတခါဖြစ်တာမဟုတ်အချိန်အချင်းဖြစ်တဲ့အခါအမြင့်တွေ့သွားအချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့အခါကိစ္ဆာယောဂလိုပဲအမြင့်တွေတွေ့သွားအတော်နဲ့လုံးလို့မရတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ကျဉ်းနှံ့မှုတွေကနောက်ကလိုက်အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာနတ်တဏမှာအစဉ်ပြေမှုကိုအကြောင်းပြု၍ခြေနှက်မှုလေးဖြစ်နေပါလားဆိုလေဘူးဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတရားလေးကိုဆင်ခြင်ပေးခြင်းအားဖြင့်ခုနအမြင့်တွေမှုကိုဟန်တာထားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကအပြင်ဘက်ကဆေးတောက်เสียမလို့တော့အတွင်းထဲကစွမ်းအားနှစ်ခုပဲဆိုင်ပေးလိုက်တာဆိုင်ပေးဖို့ရကြတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ဆိုင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲတော့စဉ်းစားပုံလေးကနှမျိုးပဲဒုက္ခဖြစ်ရင်ခြေနှက်တယ်နောက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတဲ့အနေထားတဲ့ကိုယ်ကစဉ်းစားဩဒီဒုက္ခဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲရှင်းပြတာပဲသူ့ကိုချိန်လိုက်လို့ရှင်တယ်ခုနကအရှင်းပြမှုလောက်တင်ချိန်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်တတမှုတွေမလားတော့တတမှုတွေမလားနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာငါတဏ္ဍာဖြစ်တာအခိုက်အတန့်လေးဖြစ်တာဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းလဲသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲဒီလိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဆိုတာငါမှထာဝရမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှလည်းပဲခုနအသိဉာဏ်လေးဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အမြင့်မတွေ့နိုင်ဘူးရာဂချောင်းတော့ချောင်းတာပဲသူဝင်ပြီးတော့အမြင့်တွယ်လို့မရပြန်။ဘာနဲ့ကတာတော့ဆိုညံနဲ့ကလိုက်တာခေါ့နော်။ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုတတိယပြပြီးတော့သမ္ပဇာနာလို့ခေါ်တယ်။သမ္ပဇညာဆိုတဲ့အတိညာဏ်ကနေမမှန်ကန်ကန်ဆင်ញင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရာဂဆိုဝင်မလာတော့။ထို့တူပဲလူတွေကဒုက္ခကိုကြောက်တယ်။တကယ်ရင်ဆံရတဲ့အခါမှာလည်းပဲမဖြစ်လေ။ဒုက္ခဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခနုတေယောနုတေတိဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှင်မခံနိုင်တဲ့ရင်ထဲကဒေါသဝဲလာတာဘယ်လိုလဲရှင်ဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှင်မခံနိုင်တဲ့
3: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်23ရက်တလ60ခုနှစ်၌ ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောလူမိုက်နှင့်လူမိုက်ထက်ပိုမိုက်တော်သူတရားတော
4: ်ဟုတ်ပါဟောတော်မူတယ်ရှေ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းနားထောင်ရမယ်လူမိုက်တစ်မျိုးမှတ်ထားလူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်တဲ့လူတစ်မျိုးမှတ်ထားလူမိုက်တစ်မျိုးလို့တင်နာမှာမှတ်ရနော်လူမိုက်တဲ့ပိုပြီးမိုက်တဲ့လူကဘယ်မျိုးရှိပါအေးရှေးဥစွာတင်နာဘက်ကလူမိုက်တစ်မျိုးလို့မှတ်တာအဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပိုပြီးဒီကာလတစ်ခါပြန်ပြီးဒီကာလမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးလို့မှတ်ထားရဘယ်မျိုးရှိပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းရအောင်ဒီယခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နားနေကြတယ်ဆိုတာရှင်းလင်းပြီဒကာကနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြတော့တရားအတန်ပြောင်းတိုင်းတရားအတန်ကပြောင်းလိုက်တိုင်းဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကလည်းပြောင်းတရားအံပြောင်းလိုက်တိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတရားအံပြောင်းတိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာကကျေတကသစ်တို့မှတ်ရလိမ့်မယ်ကြောင်းမှုလေးပြောင်းပြောင်းမသွားဘူးကြောင်းမှုလေးပြောင်းသွားတော့ကြောင်းမှုလေးဟာကြားတဲ့စိတ်ကလေးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကပြောင်းသွားတော့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့မှတ်ထားတယ်ရာဇိကရိယဘခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအတူကြီးတက်တက်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တွဲတွဲပြီးဒီကရလာနေတော့ဒီတရားလေးဟာနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ကြားတယ်သို့တော့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးအခါမရှိဘဲနဲ့လည်းကြားပါလူတွေကြားတဲ့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးကကမရုပ်ကလေးကပျက်စီးသွားတော့မကြားတော့ဩော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးကလူမိုင်းလို့ဒီကနေအတန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဒကာဓမ္မတွေကဩလူမိုက်လို့ကြားပြန်တယ်တဲ့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ကြကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပေါ်ဘူးလားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိသေးတယ်လို့လည်းဒကာဒုတိယဆင့်မပြောဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမကြားလိုက်ဘူးကြားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဩဒီကနေ့ကြီးကလူမိုက်ကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒကကြွယ်တရားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လူမိုက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကလည်းကြားလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒါကလည်းတရားဒီကနေ့ကြီးကဒကသစ်တို့ခဏခဏကြီးကြားရုပ်ကြည့်တော့တန်နဲ့တိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးလည်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကလာမကြားဘူးလားဩော်ဒါဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာနဲ့နားထောင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါလူမိုက်ကြတာကလည်းတကားကျွတ်တယောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကြားပြန်တာကလည်းတယောက်ဆိုတော့တကားကျွတ်ခန္ဓာကလည်းလဲလဲပြီးဒီကလာမနေဘူးလားပထမလူမိုက်ကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကအနိစ္စနောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တယ်လို့ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဩော်ဒါပြန်အနိစ္စခန္ဓာနဲ့တရားနာနေတယ်ဆိုတာအခုဖော်ပြောတော့သိပါတယ်ဖော်ပြောတော့မသိဘူးလားဖော်ပြောတော့ဓမ္မတွေကသိကြတာဩော်တရားနာနေရင်လည်းအင်းခန္ဓာ၅ပါးလဲလဲပြီးနာနေရတာပါလားမှန်ပါပါဘာကြဘယ်လိုနာရကြပါလဲခန္ဓာ၅ပါးပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးဒီကလာနာနေကြရဲ့အော်ဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့တရားနာနေတာပေါ့ဗျာပထမနာရလဲအနိစ္စခန္ဓာ၅ပါးဒုတိယနာရလဲအနိစ္စခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေတော့ဒါကိုလည်းအခုဖော်ပြောလို့သာဒကာဓမ္မတွေကသိလိုက်ကြပါတယ်ဖော်ပြောလို့သာသိလိုက်ကြပါတယ်ဖော်မပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်ဘယ်လုံးမှငါတယောက်ကနာနေဦးမှာပဲတရားတော်ဘယ်လုံးငါရောက်ရောက်နာရငါပဲဟိဆိုတဲ့အိဗေဟာရောက်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့ရောက်ပြီးဒီကံကနေတော့ဩ ဒီကနငါးပါးကိုဒီကဲ့သို့တရားနာနေတာဒီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဘုကြောင်းမှာပဲခင်ဗျားတို့ကကြောင်းတယ်လို့သိနားပြောင်းနေတာကြားမှုခန္ဓာငါးပါးပြောင်းနေတာကိုခင်ဗျားတို့မသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်တော့ဟောဒီကန္နာကြီးကိုအနိစ္စကန္နာကိုရှင်းတဲ့တရားနာနေပါလားလို့ဆိုပြီးညာလေးကခန္ဓာမလှဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မသိမှုနဲ့တရားနာနေတော့ဩဒါလူမိုက်တယ်ပဲလူမိုက်တွေပဲမသိဘူးနဲ့နားနဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလူမိုက်တွေပဲဆိုရတော့မှာပဲဒီဥစ္စာဘယ်နဲ့ညီညီမသူ့ကိုပြမဆိုနိုင်တော့ဘူးမသိတာပါတော့အဝိဇ္ဇာမိုက်တာဘယ်လိုလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကမိုက်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကမိုက်တော့ဇေယျကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိသလိုနားနေတော့လူမိုက်တရားနာနေတယ်ဆိုတိုင်းမဆိုတိုင်းလူမိုက်တရားနာနေတယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကဥတို့ဆိုရလိုက်တယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်တရားနာနေတဲ့လူမိုက်တွေကတခြားမှနေတာတရားနာဖယနာကတ္တမဟုတ်ဘူးတို့လူမိုက်ဆိုပြန်ပြီဒကာကျတို့ကလည်းဒကာသစ်တို့ကလည်းနာကျင်နာကောင်းမှာပေါ့ဗျာတို့တော့အိဗေကကူရှင်းပိုင်းကရှင်းနေပြီထားတဲ့တော့ဩဒါလေးမသိလိုက်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာမိုက်မှုပဲမသိပဲနဲ့အဲတရားကမှန်နေတာပဲခန္ဓာလဲတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုံးအဝိဇ္ဇာကြီးတို့တရားကမိုက်ချက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးခန္ဓာ၅ပါးကပထမခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုကြားပြီးပြောက်သွားဒုတိယခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးကြားပြီးဒုက္ခရောက်သွားတာဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်လည်းသိလိုက်ကြလားမသိလိုက်တော့ဘုရူတရားနာနေတာတော့မေးမနေဘူးဟာတခါကျော်ကံလာကြီးပြောနေပြီးတော့ထင်းချင်းချင်းပြောမှအခုတော့တရားကွက်ကြကြနဲ့အမှန်ကိုစိတ်ပြောလိုက်တော့တခါတက်တို့ပေါ်ရောပေါ့ဗျာအင်းတို့တရားနာနေတာမဲ့အင်းဒုက္ခသစ္စာခဏခဏဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာကြီးခန္ဓာ၅ပါးစလုံးပျောက်ပြက်ပျောက်ပြက်သွားတာတို့မမြင်ဘူးမစွန်နိုင်ဘူးလားမြင်ကြသေးရဲ့လားမမြင်တော့ရုပ်ရှားဒီကားလို့ရှင်ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာမိုက်ပြစ်ကြောင်းဒုက္ခေအညာဏံကိုဗျဒုက္ခေခဏခဏပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အညာဏမတိပဲနဲ့နားနေတယ်သဘောကျဒုက္ခသစ္စာကြီးကခဏခဏပေါက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာသိလိုက်ကြလားဩဒါဖြင့်တို့ကတော်တော်လိမ္မာပြီလို့ဉာဏ်နာနေကြတာပဲဆိုတော့အလိမ္မာရှိမရောက်သေးပါလားဆိုတော့ဘောလားဘုရားလက်ထက်ကတရားနာတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဒေသနာညာနာနုတာရေနညာနုပရတဟောတိဒေသနာညာနာနုတာရေနဒေသနာညာကိုအစဉ်လျှောက်တဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တဲ့ဒေသနာညာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာအစဉ်လျှောက်ညာနုပရတဆက်သောသစ္စာကိုသိသောညာသည်ဟောတိဖြစ်တခါတဲ့သစ္စာသိတဲ့ညာပေါ်ပေါ်သွားတယ်ဒုက္ခနာညာလက်ပလိုက်တာညာလက်ပလိုက်တော့အင်းဒုက္ခသစ္စာအင်းဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာဤတခုပြောက်ပြက်သွားပြန်ပြီနောက်တစ်ခုပြောက်ပြက်သွားပြန်နောက်တစ်ခုပြောက်ပြက်သွားပြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့ဒီကနေ့ကျဟောတိုင်းဟောတိုင်းဒုက္ခသစ္စာဟောတိုင်းဟောတိုင်းဟိုကသစ္စာတွေသိတယ်ညာကနောက်ကလိုက်လိုက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆရာတရားပ

နိုင်တော့ဘယ်မှနာလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားလာလာလာနေလာထိုင်လာရောင်းလာဝယ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါင်းအချိန်ပေါင်းသိမ့်တန်းကုတွေဂရေပေါင်းများစွာပြောင်းများစွာလဲသူသိပါမသိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲမိုက်စရာကလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမသိစရာလူကမသိတာလားဝိဇ္ဇာကမသိအဝိဇ္ဇာကမသိတာဆိုတဲ့ပြင်ဩဒါပြင်မိုက်နေတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိချသွားအဲ့ဒီဒါကခိုက်စိတ်စိတ်ပြောတာပါစဉ်းစိတ်ခိုက်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောကြပါစို့ခိုက်ကြဲကြဲနဲ့ရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီး

ခင်ဗျားခတ်တော့တော့ပဲလို့စကားကိုဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုနိုင်ဘူးလားသဘောပါရင်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်လိမ်မှန်းနေတဲ့ချိန်ကမိုက်နေတဲ့ချိန်သားလို့မဲလိုက်ပါဩဒါဖြင့်မိုက်နေတဲ့ချိန်ထားလိုက်ပါတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုမရှုမိမမှတ်မိမသိသိမိတဲ့ချိန်မှာဖြင့်အဲဒါလူမိုက်ချိန်ပဲလို့တရားကျော်တရားတက်တော့မှတ်ထားရတယ်ဒါလူမိုက်သိသွားပြီကိုယ်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိပါရဲ့တန်းနဲ့မသိပဲနဲ့နေခြင်းဒီမသိမိုက်မိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲသောကြောင့်ဒါလူမိုက်သဘောကျဒါဖြင့်လူမိုက်တော့ရှင်းပါလူမိုက်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဓာတ်ကြီးကိုမသိရင်နေတာကြီးမသိပဲနေတာကြီးလူမိုက်လိုပဲမှတ်ပါခဏလေးနိုင်အဖြစ်ဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတာမသိပဲနေတာပါပါလိမ့်လူမိုက်ပဲဆိုတာပေါ်လာကြလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကဝင်ပြီးဒီကလာနေလို့လူနဲ့တွဲပြီးခေါ်ရရတယ်အမိုက်လားလို့မေးရင်မင်းပြောကြ။အဲဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမှန်ပါပဲလူကတော့မမိုက်ပါဘူး။သဘောကျ။လူကရှိမှမရှိပဲကို။လူကရှိရင်တကယ်ရှိတာကအဝိဇ္ဇာကတော့ရှိတယ်။သူဝင်လာရင်မသိတော့ဘူး။မသိတော့သူကမိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးတဲ့မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေရှိနေတာကိုမကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာလူမိုက်ဆိုလိုက်မယ်လုံးဝမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောဖို့ရတာမလိုဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူမိုက်တွေကလည်းဆိုင်ကိုယ်ခန္ဓာယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးနေသဒုက္ခနတ္တဒုက္ခသစ္စာကိုမသိရင်ဘာခေါ်ကြပါရှင်းမင်းတော့ဒါပြန်လူမိုက်ကဒီတယောက်တည်းပဲလားလို့မေးတော့မိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့လူရှိသေးတယ်လို့နော်အလကားရူပပါတော်မှာမိုက်တဲ့ဘုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ကွာလေခင်ဗျားဟောလိုက်မိုက်တဲ့ဘုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဗျာဘသူလုံးပေရှားတာရှင်းပါတော့ဆိုတာတရားတည်းတည်းရှောက်ဖို့ချိန်ရောက်လာမိုက်တဲ့မိုက်ဆိုတာကအင်းရောက်ရဒီသားဒီမိဒီမိဒီမိနဲ့မခွဲခြင်းပဲနဲ့ရောက်ရဘဝတွေတောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိုက်တဲ့ဘုမိုက်တပည့်ကြနောက်ဘဝကိုပြန်တောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုဆိုကြပါ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုမိုက်နေတာကလည်းလူမိုက်။နောက်တစ်ခါဒီဟာမျိုးကိုပြန်လို့ခြင်းပါသေးတယ်ဆိုတာကဘော။ဒါဖြင့်အခုမိုက်နေတာကတမိုက်။နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးဒီကရာဒီဟာကြီးကိုပြန်လို့ခြင်းတာကတမိုက်ဆိုတော့ငါဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူး။မိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိများတယ်ရှင်းမလားအမလေးလူမိုက်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ယနေ့ခေါ်ခေါ်ချာချာသိပါဗလားသိပါပါဒါရှိခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်ပဲနဲ့နေတာကလည်းပါပါလိမ့်အဲ့ဒီလူမိုက်ကတခါဘဝများစွာသံဃာကြီးကများဆက်ပြီးဒီကရခန္ဓာရင်းများဆက်ပြီးဒီကလရကျင်သေးတယ်ယူကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိဇ္ဇာဒကာရမတို့အနာဂတ်သံပြေကာလတောင်းတလိုက်ပြန်တဲ့ဝိဇ္ဇာဝိသိပိတဏှာကတောင်းတလိုက်ပြန်တော့လေဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်မရဘူးလေညာအင်းဒါဖြင့်အခုမသိတာကတမိုက်နောက်တစ်ခါပြန်မိုက်တာကအင်းလူမိုက်တဲ့လူမိုက်လေလူမိုက်မိုက်တာတဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေရှိသေးတယ်သဘောပါဒါဖြင့်ဒကာရမတွေလူမိုက်ကလူတွေမှာဖြစ်ပြီးဒီကာလအရေးဟာတော့ခဲလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာများတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သေသေးချာချာညာနဲ့စဉ်းစားမှဥပအောင်လို့ပေါ်လာမလို့မျက်မှောက်ပေါ်ပါတော့ဒါကများသောအားဖြင့်သေချာစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါကျွဲတို့တခါသစ်တို့ချိန်ကြည့်တာပေါ့ဗျာလူမိုက်ပဲများသလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲများသလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ရရရရမျိုးတွေမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ဘုံဘူပိရိကရာသိလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲပြောပြရမလိုပါဘူး
ရှင်းမလားတကယ်ကြဘဲကမြားမယ်ရှင်အမလေးလွန်လာကြည့်လားလွန်လာကြည့်လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီမိုက်တန်တရာရှိတယ်လို့ဆိုရက်ကဆိုရက်ဘူးလားကဲလူမိုက်ဘယ်ကစားအဝိဇ္ဇာကစားလူမိုက်ဘယ်မှာဆုံးအဝိဇ္ဇာမှာဆုံးလူမိုက်ဘယ်ကစားနောက်ကြတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဆိုပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆုံးမှာမလားဘူးလားအဲ့ဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဥပါယတအဲ့ဒါလေးဖြစ်လာတော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပယတာဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာလားသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းအဝိဇ္ဇာကဘာနဲ့ဧဝမေတ္တာကေဝရဒုက္ခခန္ဓာတာသမုဒိယဟောတိဒီဘဝပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆုံးတော့လေအဝိဇ္ဇာနဲ့သူဆုံးသူစတော့လားလေဒီဘဝပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆုံးညာတော့ရောခက်ကုန်ပြီခက်သေးဘူးလားဘာနဲ့စရပါဆုံးတကယ်ကြောသွားပြီလားသွားလိမ့်ဘူးလားပထမအစလည်းဝိဇ္ဇာနဲ့စတယ်အဆုံးမှလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးတယ်နောက်တစ်ခါပြန်စပြန်တော့ဒါဖြင့်တကယ်တော့အမှောင်လေဝေးအမှောင်လေသေးလေဘယ်နဲ့ဆိုရဘယ်နဲ့မှမငင်းနဲ့တော့ဗျငင်းလွဲဦးမရှိမှာပဲဘယ်နဲ့ဆိုရအမှောင်လေမွေးပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါဦးမြတ်ခင်ဗျားတို့ဝမ်းသာရအောင်အမောင်ကဲမွေးပြီးအမောင်နေနေရဲ့သဘောကျပြီးတော့မှသေတော့ဒါပြန်အမောင်ကဲမွေးအမောင်နေနေအမောင်ကဲသေပေါ့အမောင်ကစပြီးခါလာအမောင်အလဲရောက်အမောင်လဲရောက်ပြီးအမောင်နဲ့ဆက်သေးဒါပဲရောက်တော့သဘောပါကြဗလားအမလေးတကယ်ကျဒီနေ့တရားကသေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်မှလူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါလားပေါ်ပါလားအေးဘောကပေါ်ပါလားကဲဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြမမြင်တာကဓမ္မိုက်ကိုပဲနောက်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြမမြင်လို့တောင်းတာကလည်းဆိုတော့ဒီဓမ္မိုက်တဲ့ဟိုဓမ္မိုက်ကိုတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်မသိတာကဓမ္မိုက်နင်နောက်မရရကြောင်းလှုပ်ယူတာကဓမ္မိုက်သဘောကျဒါပြန်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟာဖြင့်ဧကံပေါ်တော့တာပဲတကယ်ကြောင့်ကြံလုံးနဲ့ပြောနေတယ်လို့မောင်းပြပါနဲ့ခင်များတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတော့အလကတုပမသုံးပါဒီတိုင်းဘုရားကလူမိုက်လေးရှိသေးတယ်ကွာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်မင်းတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့ဆိုတော့ယန်းတွေကဟုတ်ပါတယ်ဘုရားလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိပါသေးတယ်လို့တာဝန်ကိုခံရကြတယ်တာဝန်ကိုခံရမကံရဘူးလားကံရဒါဖြင့်ဓရမတို့လူမိုက်ပဲကစားဝိညာဉ်လူမိုက်ပဲလို့နေဝိညာဉ်လူမိုက်ပဲလို့သိဝိညာဉ်ဟောသွားပြီကောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကအမှောင်အတိတ်ကြတာကိုဆိုသည်သဘောကျဒါကြောင့်သူမွေမွေတော့ကဘာနဲ့မွေနေတော့ဘာနဲ့နေသေတော့ပဲတဲ့သေကံတကယ်ကြသွားပြီကြဘယ်တော့နေအောင်လိုက်အောင်ဆိုတဲ့တရားရောက်ဖရားရောက်တန်ခါရောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဥပါဝင်နေနေသဘောပါကြပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေပြောရဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရာသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ရာဝိညာဏသုဘိကရဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဥပါဒသံဝန်တိဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယဟောတိဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရာဒဂရမတွေသိတဲ့တိုင်တဲ့အဲဒီတိုင်းမှနေကြလို့ရှင်ဒုက္ခကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့စပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့အလယ်မှနေပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးသွားကြတယ်နောက်တစ်ခါစပြန်တော့ဘယ်ကနေစပြန်မစတာပေါ့ဗျာအာသောသမှုတွေအဝိဇ္ဇာသမှုတွေရောဆိုပြီးလာပြန်တာပဲမလာဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့လာပြန်တော့ဩတို့ဒီကလည်းသတိရှိရင်လက်ွယ်တန်းကောင်မိုးမောင်တိမ်တိုက်ဆိုတဲ့အဲမှာဒီထဲမှာပဲသမင်းစားဒီထဲမှာပဲအိမ်ဆောင်ပြုဒီထဲမှာပဲသိဒီလိုပဲမနေကြဘူးအဲနောက်ကမွေးပြန်တယ်ဒီမောင်နဲ့မွေးဒီမောင်နဲ့နေဒီမောင်နဲ့သိဒါကြောင့်ခင်းလာပါလို့တဲစင်မကဖရဲတွေပွင့်သွားတာတပည့်တွေဘာဖြစ်နေလို့ထုံးလို့မမေး

နဲ့တော့ဖြေထွက်သွားပြီမထွက်သေးဘူးလားဒီပဲလေထွက်ပါလေနော်အမှန်နဲ့မွေမင်းနောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်ပြန်တော့အမှန်နဲ့ပဲပြန်ပြီးပြန်တော့နေပြန်တော့မှန်ပါဗျာ။အဲနောက်တစ်ခါသေးပြန်တော့မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ပဲလုံးနဲ့မြွက်ွက်နဲ့ဖယားဆိုလည်းမရေတွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီမရေတွက်နိုင်တဲ့အထက်မှာစိတ်တို့မပါတာဒီဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ခုနကအမောင်းလေးကအစဖြစ်အမောင်းလေးနေလိုက်အမောင်းလေးပဲသေးလိုက်ဒါဖြင့်အမောင်းလေးမွေအမောင်းလေးနေအမောင်းလေးသေးလို့ပေါ့မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်အလင်းရောင်ဖရားတွေဘယ်လိုလည်းကင်းကားလို့တဲစီမကပွင့်ကြညားတော့လေကျွတ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုင်မလားသဘောပါကြဗလားဒီတခါလောလောရှင်းရင်ဖြင့်တခါတက်သွားဖို့ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြပါတော့ဒီမောင်ဇက်ကလည်းအခုဖွင့်ပေးနေတာပဲဖွင့်ပေးနေတာပဲခဲ့ရဖြင့်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်မဖြစ်ကောင်းဘူးဆိုတာတော့ယနေ့တရားရှိကြတယ်ပေါ်ပါမမိခန္ဓာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တာကဓမ္မိုက်သဘောကြဒါကြီးမတွေ့သေးကာလပတ်လုံးနဲ့ဒကာတက်တော့စဉ်းစားပြနောက်ဘဝတောင်းမှပဲတောင်းလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုဓမ္မိုက်ပုံပြန်တာပဲဒါဖြင့်အရင်မိုက်တာတဲ့ပုံမိုက်တဲ့လူမိုက်လည်းရှိသေးတယ်အရင်ကလက်ရှိခန္ဓာမသိတာကတခါမှန်လက်မဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးပြန်တောင်းနေတာကဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်กว่าဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောတော်မူတာဖြင့်ယုံကြပါတော့ဗျာယုံတယ်မလားယုံတယ်မင်းနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဒါသားယူပြီးဒီကလာဘုရားပြောတာကိုအတည့်တွင်းချက်ထွင်ပြီးဆုံးမရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒုတိယမှားချက်ပထမမှားချက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးကပြန်ပေးတယ်ပရမမားရဲ့ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခမည်းတော်ကအိမ်ရောက်ဘယ်ရောက်ရောက်ရှင်တဲ့စီရောက်ပြီးတကလာသွားတော့ဒုတိယမှားချက်လာမှာသိပ်ဆိုရင်သဘောကျပရမမားရဲ့ပုံမှာဒုတိယမှားချက်ကလိုက်သွားမှာအလွန်ဆိုးရရတယ်မဆိုးရဘူးလားဘိုးကျတော့သားအိမ်မှာလှည့်လိုက်

မိရုံနဲ့လည်းခမမရဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတကယ်ကျေတို့တကယ်သိတော့သုံးတယ်လူမိုက်ကတဲပေါ်တယ်အမေရမဒီတော့မသုံးသေးဘူးလူမိုက်ကမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကตาပေါ်လေရှင်းမလား

အားရတော့အဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပေါ်တယ်ကွာဆိုရဲဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အမတန်ရေးကြီးတဲ့စကားဆိုတော့ပေါ်လာဘူးလားဩဘုံဘွားတွေများတောင်းလာပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဒုတိယရှင်းမိုက်တဲ့လူမိုက်ပဲဆိုတော့ဥစ္စာဖြင့်ဘာမှသံသရာမရှိအောင်ရှင်းသွားမရှင်းရသေးဘူးကြကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားမိုက်လဲဆိုသိနေရလို့

0: ဖြင့်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့ဘုံကလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝမှာလူမိုက်အဖြစ်မှလူလိမ်မှာဖြစ်တဲ့ရောက်ခဲ့ပြီးရှိတော့နောက်ဘုံမိုက်မှာတွေလည်းအကုန်သိမ့်သွားဘုံမိုက်မှာတွေဘာဖြစ်သွားဒီဘဝမသိရင်တော့နောက်ဘုံမိုက်မှာတွေကဒုတက်လာဦးမယ်မလာဘူးလားအမေမိဘတွေကတတ်တော့သင်ဟောလိုက်တည်းရမနေဘူးမနေဘူးဒါနဲ့ကမွေးတဲ့နဲ့သားနဲ့သမီးနင်းပြီးနင်းမြဲဟုတ်လားဒါရင်နေပြတဲ့နင်းပဲလို့မလို့နင်းမဲ့တဲ့ဘုရားမှာပေါ့ဆိုပြီးဒါရင်တဲ့ဘုနင်းမဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းအကြောင်းအမလေးအကြောင်းရဆုံးတယ်လို့ပြောတောင်းရမှုကြောင့်ပြောနောက်ဘဝရောက်ကြလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကြောင်းကမနေဘူးခိလေသာကြောင့်ဒါလည်းဖြစ်ရတာများပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါ။လွယ်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါတွေသတ်ထားပါတော့ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာခုနိုင်ဝဲရှိသွားပြီတကယ်ကြတကယ်သိရ။ဘာလို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်ကတော့ဆိုတာကရိပ်မိကြ။ဖရာပါဆိုရင်လည်းလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တာ။သဘောကျ။လူမိုက်တဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မနေ့ဖြစ်အောင်မှမိုက်ပြီးသားတွေလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တာလေခင်ဗျားတို့တော်ဆုံးခဲ့ပြီမဆုံးဘူးလားတကယ်ကျဲမငင်းနဲ့တော့မသိခင်တော့ကငโกရခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ကတခါမှတ်ခဲ့နောက်ကြတော့သုံးနေကုန်တယ်အလူတန်းတွေပေပိရိကာကအင်းလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့အလုပ်လည်းလုပ်ချင်တယ်ဘဝတိုင်းများစွာကလည်းလူမိုက်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘုရားပိုးမိုက်တယ်ဒီဘုရားသိသိပြီလားငโกရလည်းဘုရားများစွာသံဃာကလူမိုက်ကြည့်ပြအဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘုရားကြတော့ပုံမိုက်ပေမဲ့လည်းပြန်လိုက်ပြန်တော့လဲဘယ်နဲ့လဲအနာဂတ်မိုက်တော့သေတာပေါ့ဗျာအနာဂတ်တွေ့တာမိုက်တယ်တော့ဇာမသိဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပထမမဲ့မရသေးကာလပတ်လုံးလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရင်ပေးထားကြရှင်းမလားပထမမဲ့မရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါရင်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပေးကြဒါဖြင့်ဒီမိုက်ဇက်ကိုဖြင့်ပထမမဲ့နဲ့ပဲသိမ့်ပါသာဖြင့်ဒါနေရာကြတော့မှာပဲဒီမဲ့မှာမရသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရင်ပေးကြရင်ဘယ်လိုပေးကြမလဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုဖြစ်ရအောင်မယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုတရားဟောနေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဟုအင်းငကောကလူမိုက်ကိုလူလင်မှာဖျောက်လုံးနေပါတယ်ငကောကလူမိုက်ကိုဒါကလူလင်မှာဖြစ်တော့ဟုလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဇက်ကသိမ့်မတော်ဘူးခိုင်းတာဖြင့်တစ်ခါမိုက်တော့သိမ့်လို့ဖြစ်တယ်နော်နှစ်ခါမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိမ့်လို့မဖြစ်တော့ဖြစ်ပါမလားတခါမိုက်တော့တခါမိုက်ကြတော့သူအင်းတခါမားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လို့ဆင်းလို့တွေ့တယ်အင်းနောက်ခါဆက်ပြီးဘုဘွားချင်းချင်းခံစားရပါရင်တော့ရှုပ်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အတော်ခရင်သွားပြီမခရင်ဘူးလားခဲတာဖြင့်အခုအာလုံတရားနာလာကြတယ်တခါဓမ္မတွေကိုတခါမိုက်ပြင်ဖို့ရရေးကိုတော့တာဝန်လေးယူပါတယ်ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတစ်ခါမိုက်ကိုပြင်ထားတာလေးကိုမပြောင်းမပြအောင်ခင်ဗျားတို့ပြင်ထားကြမယ်ဆင်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့အလုပ်ဟာဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိုနိုင်တယ်မဉဏ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်လုံးဝလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဖယ်နည်းနဲ့မဆိုသူဖြတ်တောက်ပြီးပြီလို့မှတ်ပါဒါဖြင့်အခုကျွတ်တွေ့တရားဟောနေတာဖေကျုံးကဟောတာတုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့လူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်မှစိုးလို့ဟောနေတာဘုမတရားအကွက်ပေါ်ပြီတော့လေခင်ဗျားရေးမိမလားအဲဘုန်းကြီးကနေတိုင်းဟောနေတာဖေကျုံးကပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့ရေးမိကြဘယ်လိုပါလိမ့်လဲအဲလူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်မှစိုးရင်လို့ဟောနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီဘဝလူလိမ်မှာဖြစ်နေမိုက်တယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာလိမ်မာတယ်ဆိုတာသမာဓိဘာကြမိုက်တယ်ဆိုတာကအဲလူလိမ္မာဆိုတာကအဲအမိုက်ကိုတမာရိထိနဲ့ဖြတ်တော့ပြလိုက်လို့ရှင်းဖြင်းတာအလိမ္မာသက်ဝင်သွားတော့တာပဲတမာရိထိဆိုတဲ့ကွာဒကာဓမ္မတို့ ဘဝကိုမဖြတ်ဘူးလား။နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရိမေကောကိလေသာမရင်တော့ကိစ္စရိမေကောဆိုတော့တမာရိတိကမဲ့ခင်ဖြစ်နေတော့ဒုတိယအမိုက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကရိပ်မိဘူး။ဒါဖြင့်သင်္ကုလိမာလာခိုးသူကြီးဒဂရမတို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမြန်လိုက်ပြီးတခါလာတရားဟောတာပြီးမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မဲ့ဇက်ကြီးကိုဒဂရမတို့တမ်းမြစ်တာပဲဆိုတာရိပ်မိဘူး။လူမိုက်စီဘုရားဘာလို့သွားတာတော့ဆိုတာကရိပ်မိဘူး။ဘယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သွားပါလိမ့်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အမေတတ်ပြီလို့ရှိရင်သူရမ်းတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ကအမေတတ်မယ်နေကိုသဘောကျသူကဘဝမိုက်နေတာကတော့မိုက်တယ်သူလူသားမှုပဲရှိသေးတယ်ပြန်ဆံတယ်ရကမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရမ်းတဲ့ခရီးကြံသွားရရသဘောပါဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတွေတရားထုတ်ကြပါတရားထုတ်ကြပါလို့ပြောတာတရားကျွယ်ယနေ့တော့ဇက်ွက်ပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုပေါ်လာလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်မှာစိုးရိမ်နေလို့ဟုတ်ပါလားဟောရတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့အမတန်ရှင်းသွားပါပြီမရှင်းသေးဘူးလားဒီနေ့ဗာတရားဟောတော့ဆိုတရားကျွယ်နာမည်တတ်တတ်ပါလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်မဲ့အမိုက်ကသိနေတာပဲဟိတ်ဆိုနိုင်ရကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့မနေ့ကကြမ်းနေတဲ့ယမကကိုပဲပြန်ဆက်ကြပါစို့ပြန်ဆက်ကြပါစို့ယမကယံကဘာဖြစ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ရန်တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသူ့ရင်မူလားဗျာဘုရားတော်မူလားသူသိပါရဲ့ရန်တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအင်းဗာဒိဋ္ဌိပါလေအင်းဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်ရန်တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်အော်ဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဘယ်ကမြန်လာပါလိမ့်မလဲလို့ခင်ဗျားတို့မေးဖို့လိုလားနာတ္တကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေဝဥပိ္ပဇံတိဒွါသတိဒိဋ္ဌိယော62ပါးသောဒိဋ္ဌိတွေဥပိ္ပဇမာနာဖြစ်ကုန်ကြသည်ရှိသောတ္တကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေနဗကုမူခေနေဝငါဆိုတဲ့တ္တကာယဒိဋ္ဌိအဥပ္ပွေသာလျှင်ဥပိ္ပဇံတိဖြစ်ကုန်တ္တကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကဘာလို့ကြောင့်ယမကမှာဖြစ်လာတော့ဆိုရဲလက်တယ်ရှာလိုက်တော့တ္တကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာရှင်းပြီလားကြည့်ပါလားတဲ့အဲယန္တာသေးတယ်ဆိုယန္တာလို့သူချင်းနေတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူယန္တာလို့လောက်ထားတာကိုကပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဥစ္စာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ်အဲ့ဒီဟာဘွားပြီးဒီကလာယန္တာသေးလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူတော့ဟုတ်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကကူးမတော့ဘူးအဲ့ဒါယန္တာကိုယန္တာလို့ချင်းနေတယ်ကိုကခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားလို့သူမထင်ကြတဲ့ကအတ္တဒိဋ္ဌိကရှိနေဘူးလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်အဲဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကြီးတွန့်တက်ပြီးအညွန့်ထွက်လာလိုက်တာဟာအင်းဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပေါ်သွားတယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ရှင်းမလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပို့ပြီးပွားလာသဘောကျဒါဖြင့်ဓရမတို့မြည်ကြပြီတဲ့အဲ့တော့ကိုဒီယမကဝေယသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတရားဟောနော်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးပြတယ်ပိဋကလာဘယ်မလုံးယန္တာဘယ်မလုံးယန္တာဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးတွေပြလိုက်တယ်ဘုရားဗျာပြလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ယန္တာပါသေးဒါပေမဲ့ယန္တာမပါတာသိတော့နောက်တစ်ခါခန္ဓာငါးပါးကိုပြလိုက်တဲ့အခါတက္ကရာတိတိထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းမသင်ရှားဘူးတခါကလည်းငါးပါးရည်ဖြစ်ပုံပြပုံလေးတွေနှိစ္စလံနှိစ္စလံပဲတော့ပြက်ကလေးတွေပြလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ရန်တာလုံးလုံးပြောင်းသွားဘူးအဲ့ဒီရန်တာလုံးလုံးလည်းပြောင်းသွားပါရဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဆိုင်ခဲတက္ကရာဆိုင်ခဲရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးရန်တာမရှိတော့ပါဘူးခန္ဓာငါးပါးနှိစ္စတရားသာရှိပါတော့တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိကပန်းသွားဘူးပန်းသွားတဲ့အခါကျတော့မှသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒီတရားတွေဟာသမှုပြမှုဟာဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနိပ္ပဇ္ဇမာနနိပ္ပဇ္ဇတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒ ဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခချုပ်တာသာရှိပါတော့တယ်ဆိုတာသူသဘောကျမှာပေါ့
1: ။
0: ငင်းသဘောကျသွားတော့ဘာနဲ့တက္ကရီရပြုတ်ပြီးသစ္စာလည်းမြင်လိုက်တော့သောတာပန်မတည်လား
1: ။
0: မတည်ပါဘူး။ခန္ဓာငယ်ကနေသောတာပန်တည်တဲ့အခါကျတော့မေးလိုက်။သောတာပန်တည်တော်ပြီဒကာဓမ္မတို့
1: ။
0: ဒါရင်ဟောပြီးသားမို့အထူးအကျယ်မပြောဘူ
1: း
0: ။သောတာပန်တည်ပြီးတော့သူတည်ရောမတည်ရောမေးတဲ့အခါလဲဒကာသစ်တို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။အေးမင်းအခုဘယ်နဲ့နေတော့ရဟန္တာသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဆိုရယ်ယူသေးရလားဆိုတော့တပည့်တော်ဒီရှင်ပြားကြီးတရားတွေရများဆိုတဲ့တရားတွေကိုသစ္စာလေးပါထိုးတဲ့နည်းပြီးသိရတဲ့တရားတွေနာရသောကြောင့်တပည့်တော်အေးယူမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူဘဝမခံဘူးလား အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့တောင်းခံ
1: တ
0: ယ်ဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီရှင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပ
1: ါ
0: သောတာပန်ဒီရှင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါတပည့်ကြပါဘုရားသက္ကရာကန္နာကရဟန္တာဖြစ်ခြင်းတဏှာပြုတ်ရမယ်လို့မနေ့ကလည်းသိချင်းနဲ့ပြောခဲ့နော
1: ်။
0: ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားခြင်းကြောင့်သတိယူမရှိတော့ပါဘူး။သစ္စာလေးပါသိပါပြီဗျာ။ယန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရယ်အယူဖြောက်လိုက်ပါပြီ။ဆိုတဲ့ကိုကဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီလို့သူပြောတယ
1: ်။
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့တော့တယ်ပါမတည်လား
1: ။
0: ဒီတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဥစ္စာလုံလောက်အောင်တခါမဲလိုက်ပြန်တော့ကဲကွာတော့မင်းကူတော့ဒီယူဖြောက်လိုက်ပြီဆိုတော့မင်းကိုတဲ့ယခုအချိန်များဘဲကရဟန်းတွေကမင်းရင်တော့ကြောင်ညာထားတဲ့တိုင်းရဟန်းတွေလို့ရှိရင်ဘယ်များသွားသလုံးလို့မဲလို့ရှိရင်မင်းဘက်နဲ့ဖြေမလို့ဆိုတော့ तू သစ္စာနဲ့ဖြေလားမဖြေဘူးလ
1: ား
0: ရဟန်းတွေလို့မရှိပါဘူးလို့ဒီလိုမဖြေဘူ
1: း
0: ရဟန်းတွေလို့မရှိဘူးလို့မဖြေဘူးမဖြေပါဘူးဘယ်လိုဖြေတယ်ဆိုတော့အရင်ကံငါးပါးတရားအနိစ္စတရားသို့အနိစ္စတရားဒုက္ခပဲအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကုံသွားပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဒုက္ခကုံဆုံးသွားပြီလို့ဖြေမှာပဲဆိုတော့သဘောက
1: ျ
0: ဒုက္ခကအန္တံဂရိတိဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့သူဖြေတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: သဘောကျအင်းဒါဖြင့်သူသစ္စာမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပဲသစ္စာမြင်ပန်းနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတာသဘောကျတခြားလည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်ပါဘူ
1: း
0: သစ္စာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ်သဘောကြတယ်နော်။ကောင်းပြီဒါရီအကိုကမထုတ်တော့ပါဘူး။သစ္စာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုမယုံပါနဲ့လို့ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့သစ္စာတန်ရုပ်ကိုခဏခဏပဲမပြောဘူးလ
1: ား
0: ။မှန်ပါဗျာ။နာမောမပါဘဲနဲ့အရှင်နေတဲခဲ့တဲ့ကွာအရှင်ယုံရမလား။မှန်ပါဗျာ။
1: တ
0: ိုင်းမပါဘဲနဲ့အရှင်နေအပေါ်မှာကျဲခဲ့တယ
1: ်။
0: တိုင်းနေတင်ခဲ့တယ
1: ်
0: ။အဲသစ္စာမပါဘဲနဲ့ငါသောတာပန်တည်ခဲ့တယ်ဆိုမယုံနဲ့ကွာအဲ့ဒီတိုင်းမှလို့သစ္စာတန်ရုပ်များဖခင်ကဟောချလိုက်သစ္စာရေသစ္စာဆိုင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားအခုဖြေတော့ဒီစံသစ္စာနဲ့သူမဖြေဘူ
1: း
0: အဲဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါပဲတဲ့ရဟန္တာသိရင်ပဲသွားတော့မင်းအဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအဲ့ဒီဒုက္ခတရားကုန်ပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဆိုတော့သာရုသာရုခေါ်တယ
1: ်
0: ရှင်းသာရိပုတ္တရာသာရုသာရုခေါ်လိုက
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလည်းလေးစားစွာနဲ့ပတ်လိုက်စမ
1: ်း
0: ဒုက္ခဆုံးသွားတာဘာခေါ်ရ
1: ။
0: ကောင်းပြီ။ဒါကယမကသောတာပန်ဒီလို့ဒုက္ခဆုံးတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့သူဖြေတာပဲဆိုတော့သိကြပါလား
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ပါဠိတော်ကိုကထုတ်ရတော့ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဆိုတာလဲဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ပါဠိတော်မရှိဘူးလ
1: ား။
0: ဒုက္ခခန္ဓာသနိရ
1: ော
0: ဓဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအစုနေရောချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်ကြအဲအဲ့ဒီလည်းမသိကြဘူးလ
1: ား
0: အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခချုပ်တာပဲဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲဒုက္ခမရှိတာပဲတပည့်ကြဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကအနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနာပြောက်မှုပါကလ
1: ား
0: သဘောကျအနာပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီ
1: း
0: ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒုက္ခသိမ့်မှုကိုဆိုတာရှင်းမင်းနော်ခင်ဗျာကြားပါပြီတဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှင်းနဲ့တန်နဲ့ဩငါရှင်တရားကြားပြီကွာမင်းသောတာပန်ဒီပြီဆက်လက်ပြီးကြလားရဟန္တာဖြစ်ရှင်းမြောက်အောင်မယ်ဆိုတော့စိတ်တုပ္ပန်နဲ့ဆက်ပြီးဟောပြန
1: ်
0: ဒီနေ့ရဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ဆိုတော့တရားပဲရန်လာပြန်ဟောမှကျန်တော့သူဥပမာလေးနဲ့ယမကနားထောင်စမ်းဟေးတဲ့ဥပမာနဲ့ဥမာလေးငါပြလူ900ယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့သထေသားက2ယောက် တတ်မဲ့လူက9ယောက်ရှိတယ်တတိယနှစ်ယောက်ကလည်း1ယောက်ကလိမ်မာတယ်ကွာတယောက်ကတော့မိုက်တယ်ကွာလူ9ယောက်ကလည်းဒီတတိယနှစ်ယောက်ကတော့တတ်မဲ့လူရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲဒီရည်ရွယ်ချက်ရှိတာကတတ်မဲ့လူ9ယောက်ကကြံနေတယ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီတတိယစီသွားပြီးခိုင်းသွားပြီးဒီကားကဒီတင်းအတင်းဝင်တတ်လို့ရှင်တော့မဖြစ်ပေဘူးသူ့စီမှာအတွင်းသားအဖြစ်နဲ့အတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်နဲ့သူ့လိုလိုက်သူ့ကြိုက်တဲ့တို့ကပြုပြင်ပြီးဒီကားကနေမှသာလေသူဟာတို့ပြန်နိုးလာမယ်ခင်မင်းလာမယ်အဲမြန်နိုးခင်မင်းလို့ဓမ္မဘွယ်ရဲစားလို့အဲအတူအဲ့လိုအတူနေတဲ့ခါကျမှသတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်မီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်အောင်ငါတို့ပေါင်းတဲ့မှာပဲဆိုပညာမရှိတဲ့တထေသရှိဝင်ပြီးဒီကားကလူ9ယောက်ကခါစားလိုက်ရှင်သရေသာကျွန်ုပ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်သရေသာကြီးညိုလေးစားသည်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်အလိုရှိရဘူးလေခိုင်းဖို့အလိုရှိရကိုရွေးဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရှင်နဲ့ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သရေသာကြီးကျွန်ုပ်တို့ဟာပြုစုခြင်းကိုလက်ခံပါဆိုတော့ပညာမရှိတဲ့တထေသကဩဟုတ်ချင်ပါရဲ့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်ပါတယ်သဘောကျလားပညာမရှိတဲ့တထေသကသူသား9ယောက်ကိုသတ်မလို့လာတာကိုအချော့ကောင်းတာနဲ့သူပြုစုမယ်လို့ပြောတာနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်သဘောကျခင်ဗျားတို့ဒကာကျွယ်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတကုသဇံပုဂ္ဂိုလ်ဒကာသက်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတကုသဇံပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ခန္ဓာ9ပါးကြီးနတ်ခန္ဓာ9ပါးကြီးရပါလို့ခင်ဗျားတို့ကုသဇံအတောင်းနေတာသဘောကျမြမခန္ဓာ9ပါးကြီးရပါလို့ဘုရုဇဉ်အတန်းကဝတ္တနေတိတဘောဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့ဗျာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်အတောင်းမရဘူးလားအဲ့ဒါအခါစားရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်ဆံပါသဘောကျအခါစားရောက်လာတယ်ပဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခင်ဗျားတို့ကပဲဒါကြတဲ့သူတို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကရပါရောကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒါကြတဲ့ယူဘခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကရေချုံမချုပ်ပေါ့ဗျာဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းကြိုက်တရားချက်ယူပေါ့ဗျာအဲပညာခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်နေရာတဲ့ဖြူနေကြောင်ကြားနေတဲ့ဒါကြတဲ့လှအောင်ပအောင်သူ့အမှတ်သားကောင်းအောင်ဆိုပြီးပေးကြတင်္ဂရခန္ဓာစေနာကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ကသူ့သွားကျင်တယ်ဆိုရင်အခုလိုက်ဖို့အာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူကပွဲသွားကျင်ပွဲလိုက်ဖို့တက်ရှင်သွားကျင်တက်ရှင်လိုက်ဖို့ဒီတင်နာကသွားကျင်တာဘူးဗျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ဖို့တော့ဩခန္ဓာ၅ပါးသူတက်ရပြားကသိပြီတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးဤတိုင်းပေါ့ဗျာအင်းငါတို့ကိုယူရပြီယူရလို့ရှင်ဖြင့်နေရာကြပြီဆိုပြီးကာလဒီခန္ဓာ၅ပါးကပဲဒကာရမတို့တောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တာသဘောကျဒါဖြင့်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာ၅ပါးတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူသာ၅ယောက်ကိုကျွတ်တွေ့ကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘဝဖြင့်သိပြီးပါပြီမသေးသေးခင်ကဘုမသတ်မယ်လို့9ယောက်ကိုကျွတ်တော့အင်းမျောလင်းတောင်းတာပြီးကြလားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါယမကခေါ်လိုက်မင်းသူတန်9ယောက်กว่าနော်သူတန်9ယောက်ခန္ဓာ5ပါးသူတန်9ယောက်กว่าဆိုတော့ဝရကတော်နဲ့သူခေါ်ပါမှန်ပါအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်သင်္ကတတော်ဝရကတော်ဆိုပြီးကြလားဒီဥစ္စာဒါမင်းသူတယောက်ကြားတယ်กว่าမင်းသတ်မယ်ခန္ဓာ5ပါးกว่าမင်းသတ်မယ်ခန္ဓာ5ပါးกว่าဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းကျေဟောပြီလို့နော်ယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာတက်လျှောမြန်သတ်လိုက်တာပထူပြက်ပြီးသတ်လိုက်တာယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာအဝေနခန္ဓာကနေပြီးမှတခါတည်းစားလွန်ပြီးမှသိသွားတဲ့အခါမရှိဘူးလားအင်းတော့ဒုက္ခဝေဒနာရောက်ပြီးသိသွားတာပြောအင်းတော့ဝေဒနခန္ဓာသတ်လိုက်တာပညာခန္ဓာကနေသိပြီးအစမှအနေမှန်းနေများပညာဥပ္ပန္နသကနေသတ်ချလိုက်တာမရှိဘူးလားအင်းစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းမသွားကောင်းနဲ့လမ်းနေများတိုက်တွန်းလှောက်လိုက်တော့နေပြားလေးမိမွေကြိုက်သေးကြအဲစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကသတ်လိုက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတခါတည်းစိတ်လိုမကြတော့တခါတည်းတချို့မှရေတဲ့ခုံလို့ရေတဲ့ခုံချသေးကြပြီးတွင်နဲ့ဆင်းသေးကြမရှိကြတာနူယူနောက်ပြီးတခါလာတော့အဲဒါစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူစိတ်သူမနိုင်လို့တရားရှာလဲဆိုတော့စိတ်ကတိုက်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးအတုသာယောက်ျားတရားกว่าသူသာယောက်ျားတရားกว่าဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြကြည့်ရှုခိုင်းတပည့်ကြကန္နငါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီတမင်းသူတယောက်ကြားတယ်ပဲမဲသူတယောက်ကြားတယ်ပဲရှူစမ်းရှူစမ်းရှူစမ်းဝရကတော်ဝရကတော်နဲ့ရှူစမ်းခွာမင်းသားမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းသားမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းကသားနိုင်သားမသားနဲ့မင်းဝေးအောင်ရှောင်းနိုင်ရှောင်းမရှောင်းနိုင်မင်းသားမှာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ရောက်ရမှာခင်ဗျားတို့ သိခဲ့ရတာဒီကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့သိခဲ့ကြရတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကချင်ကြတယ
1: ်
0: မဟုတ်ပါဘူးကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွှေဘုံဘုံမှာထိုင်သိဘယ်သူတတ်လိုက်တာပဲခန္ဓာငါးပါးတဘောဘာတတ်ချိုက်ဩခင်ဗျားတို့ကခက်လိုက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိုသက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကုန်လို့သိသွားရှာတယ်ခင်ဗျားတို့ကခံလိုက်တယ်ကံကုန်လို့တည်တာလားဒကာရမတို့ခန္ဓာငါးပါးဤတတ်မှုကြောင့်တည်ရတာဒါကြောင့်လေယာရသုတ်တွေမှာ6ရှိတယ်မှာပေါ်လာတယ်ဒကာကျွေရယာရတော့မှာယာရဆိုတဲ့ယန်းကဒါလေးနဲ့နဲ့နားထောင်လိုက်တာပေါ့ဒါလေးနဲ့နဲ့နားယာရကအရှင်ဗျာပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့အတော်ပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီပေမင်းတပည့်တော်သိကျင်တယ်ဗျာယာရယန်းကသင်မင်းသင်မင်းလို့လောကကြီးထဲမှာစကားပြောကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီသင်မင်းဆိုတဲ့တရားသင်မင်းဆိုတာတပည့်တော်အလုံးသိကျင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကယူပေယာရယူပေခေါ်ယာရမာတော်ယာရယာရကြယူပေယူပက္ခဏာ၌ဝါယူပက္ခဏာတို့ဒီမာတော်မင်းသူတရောက်ကြဝါမင်းသင်မင်းกว่าဝေဒနာမာတော်ဝေဒနာဝေဒက္ခဏာဒီမာတော်မင်းသင်မင်းกว่าသင်ညာမှာတော့သင်ညာသင်ညာခံရင်မှာတော့မင်းပေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးမင်းပေမင်းกว่าမင်းလူသားရောက်ကြတယ
1: ်
0: မင်းသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ပဲกว่าသိကြမဟုတ်ဘူးလားအဲရာထံရောက်ကြတော့ဒါရင်ခန္ဓာငါးပါးပေမင်းတွေလို့ခေါ်လိုက
1: ်
0: သဘောကျအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩဘုရုသင်များပေါင်းသင်ပြီးနေကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲမေးလိုက်ပါသင်္မင်း၅ရောက်နဲ့ဆိုကြပ
1: ါ
0: သင်္မင်း၅ရောက်နဲ့ပေါင်းတင်ပြီဒီကလာမနေရဘူးလားအင်းဘုရုနဲ့ပေါင်းတင်နေရ
1: ဩ
0: ဒါဖြင့်ဘယ်တော့ဖျားတပည့်တော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသင်္မင်းလက်ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ရပါမလို့လို့ဩဒီဃာရမတို့မဆွေရင်နဲ့အချိန်ကြံတော့တယ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်အချက
1: ်
0: အချိန်မှကြံတော့တယ်ဒီဃာရမတို့ရသဘောက
1: ျ
0: ဒီသင်္မင်းငါရောက်ကြတာတွတ်အတွင်းသူတွင်သားဖြစ်နေတော့ဖြင့်ရောက်နေတာဖြင့်ကြာပေါ့ဗျာကြာပြီဆိုတာကဓမ္မတော့ပြိဋ္ဌိနေတဲ့ချိန်ကရှာပြီသူတို့ငါရောက်ကလာပြီးဝတ်ဆင်းလာတာပဲဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋ္ဌိနေဆူတောင်းပြီးလူပြေရောက်ပါလေဆိုတော့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်ပါရောခொနေ့ကသင်္မင်းငါရောက်ကလည်းရောက်လာတာမရောက်လာဘူးလ
1: ား
0: အင်းဒါဖြင့်တို့ဒီလူဘဝရတာဒီကံကောင်းကြောင်းသင်ပြီးဒီကလာရတာလားလို့မေးတဲ့ခါကျသင်မင်းနဲ့တွင်ကောင်းရှင်းအမလို့ရတာဘယ်လိုဆိုကြပါဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ်လာပါဘူးဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာမှန်ကိုခொနည်းကဗောဓိဘယ်နဲ့ရှုပလင်းလဲသူအောင်မြင်အောင်ပါလေနော်အဲ့တော့ခန္ဓာမှန်မအောင်သေးတော့ဒဂရမတို့ဝန်တော်လာပြီဒီကလာအဲအင်းရင်းမင်းမျိုးချားမှာသင်္နေကြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားရဲ့မဆံရဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာမှန်ကိုမောင်းလို့ဒါကြောင့်ယူပေမာရောဆိုတော့ယူဘက်ခန္ဓာမှန်ပဲกว่าသိမင်းပဲกว่าတပည့်ရအဲ့တော့ဒဂရမတွေယခုအတူတူနေကြရတာဘယ်လိုတွေနဲ့နေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ဩဒါပြန်တပည့်တော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ကမထွက်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီသင်္မင်း၅ရောက်လက်တွဲမှာပဲတပည့်တော်ကောင်းခြင်းပြီးထိုးအပ်ရမှာပဲသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါသူလည်းရောက်ကြခင်ရရှိရဒါကြောင့်တဏှာသဟောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါဘာဟောနေပါတဏှာသဟောနေတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကဘဝနိကန္တိကတဏှာဆိုတာဘဝစတဲ့ကအရင်ရောက်လာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကရာဟုလာဟောတဲ့ညဘဝရာကပရိသေဘဝသောတာနုတာရိမာရာရိယနုပန္နိနာယံမောသုတံဘုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့ဘဝတဏှာကဆွဲထားလိုက်တော့သင်္မင်းငါးရောက်နေခွဲရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကအတော်ဆွေးတခုသောဝေဒနာရိရောက်လာတော့ဝိညာဉ်ချုပ်ရတော့မယ်လို့ဒီလူခန္ဓာငါးပါးကတတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ခွဲရမှာဘူးဗ
1: ျ
0: ခင်ဗျားတို့ကကဲအသက်ဖိုးပေးပါမယ်မခွဲပြရရင်လည်းအင်းဘယ်သူမှမခွဲကြင်လာပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးဗာတရားတဲ့ အော်မသိရတယ်မခွဲခြင်းဘူးပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်တည်တည်ကြတော့ယရိယယန္တာတွေကြတော့ယနေ့ယန္တာဖြစ်ပြီးယနေ့ခန္ဓာဝင်ကြီးနဲ့ခွဲခြင်းတည်းတပည့်ကြဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွဲခြင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာတန်တရားကလည်းသူထမ်းပုတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်ကြီးကလည်းကျွန်သက်ရှိခဲ့တတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေကလည်းသူတို့ကတတ်လို့သိခဲ့ရတယ်ဘုရားကြီးပဲရှိတော့ဒီတခါဖြင့်သူတို့ဒါနောက်ဆုံးမိတတ်ခြင်းနဲ့အသေးခံပြီးဒီကလာထမ်းလည်းမနေခြင်းတော့ပါဘူးသူတို့လွယ်ရပဲနေခြင်းမရပဲဆိုတဲ့စိတ်ကချက်ချင်းပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာတပည့်ကြကာယင်သာဖြင့်ဒီကဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးခင်းစရာမင်းစရာတရားကသူသားရောက်ကြလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စရှိပါဒုက္ခရှိပါအနတ္တကြိုက်ရင်လည်းရှိအနတ္တရှိဟုတ်လားသင်္ကတဓမ္မလည်းရှိခြင်းရှိဒါမှသူသားယောက်ျားတွေပဲလို့ဖြစ်ပြသူသားယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြသူသားယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြသူသားယောက်ျားတွေပဲရှုပြီးပေးလိုက်ဆံပါမှန်ပါဘုရားတပည့်ကြအင်းသူသားယောက်ျားတွေလည်းရှုလိုက်တော့အင်းသူသားယောက်ျားကဒုက္ခသစ္စာတပည့်ကြရှုတဲ့ညာကသူသားယောက်ျားခန္ဓာငါးပါးကအေးရှုတဲ့ညာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့အင်းမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့ကောဒကာရမတို့သူသားယောက်ျားမှန်သိတဲ့ခါကျတော့ခင်သေးရလ
1: ား
0: မခင်တော့သမုဒိယသစ္စာကမသေးလား သမုဒိယသစ္စာကသေးပါရဂါရမတော့မသေးပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်အထက်မဲ့လိုခြင်းတဲ့ခါကြလို့ရှင်ရှင်ရှုပုံပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူသားရဲ့ကြားဒီလိုရှုမှသာလဲတဏှာသေးတယ
1: ်
0: သူသားရဲ့ကြားဖြစ်ကိုလဲလဲပြောပါမှဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့တဏှာသေးတယ်နမယံသေးပ
1: ါ
0: ခိုင်းဒါဖြင့်ခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကြီးခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အသေးခံမိုက်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြနောက်ဆုံးတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခြင်းသေးလို့ဒီခန္ဓာကြီးယခုခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသေးခံမိုက်တာနောက်ဆုံးတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတရားကျွဲကသစ်တို့ဥပအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဗျာအသေးခံပြီးမိုက်တာရဲ့သေးခြင်းသေးလို့ဒီလူသေးခြင်းသေးလို့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီနေ့ဘယ်များလဲသဘောပါလားအသေးခံပြီးဒီကလာမသေးခြင်းသေးလို့အသေးခံပြီးမိုက်တာဒီကနာကြီးကိုအိုးခလုံးမတိစွမကြီးပါခြင်းနဲ့ဒီကနာကြီးဆိုရင်လည်းဆိုချိုးပေးဒီဝေဒနာကခံစားခြင်းလည်းဆိုကြိုက်တာဝယ်ပေးဒီပညာကဒီရောင်လေးမှကြိုက်တယ်ဒီရှင်းလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာကြိုက်တာဝယ်ပေးတာပဲဟုတ်ကလားအဲဒီဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒီနုနုမှတွေ့ခြင်းနဲ့အဒီကျမ်းကျမ်းကြီးမိုးချင်မှုဆိုတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒကာရမတို့သူ့လိုလိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဝယ်ပေးနေတာစိတ်ကလည်းတရားမှကြိုက်တယ်ဟိုမှကြိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့လိုက်မနေရဘူးလားအင်းခန္ဓာငါးပါးတဲပူဇော်ရဲပါလားလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
1: ်
0: ပူဇော်ရပါတော့ဗျာတပည့်တို့ကသူသားမမသိတော့မိတ်ဆွေချင်းပြီးသူကြမှာမှနေရာကြမှာလို့တပည့်တို့ကရှင်းတယ
1: ်
0: ကဲဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့ပြအောင်ဖောက်ပြန်ရက်တန်းနေတယ်ဆိုတာပေါ်လာသေးဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားဒါပြန်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူသားယောက်ျားမှန်သိတဲ့ဒီနေ့ကျတော့လော့ချောင်ချမ်းလာဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီသူသားယောက်ျားဆိုတော့ဒုက္ခတာပိဋကနာထောဒုက္ခတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာပိဋကနာထောဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတာပဲအဲဒီဘက်ခန္ဓာကြီးကလည်းငါရေချိုးပဲဟုတ်မပြောဘူးလ
1: ား
0: အဲဝေဒနာခန္ဓာကသမဲဆာလာပြီပြောဟင
1: ်
0: ဟိုယူဘခန္ဓာကရေချိုးခြင်းတော့ရှိတယ်ဝေဒနာခန္ဓာသမဲဆာလာပြီဆိုတော့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနိုင်ကြမြင်သေးတယ
1: ်
0: သင်္ညခန္ဓာကကျုပ်သားတွေတပည့်တွေသွားကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လဲသိဖို့ပဲရှိတော့တယ
1: ်
0: ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်မှုထမ်းနိုင်သေးရလ
1: ား
0: ယူဘခန္ဓာကရေချိုးခြင်းတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကသမဲဆာလာပြီတဲ့ဟုတ်လားသင်္ညခန္ဓာကသားတွေတပည့်တွေကိုတဲ့မမမူရဲ့နေရာမှာသွားကြည့်ပြီးမှတ်ချင်ပါတယ်တော်ပါကြလားအဲဖတ်တာကဒီပူကြီးတော့မနေနိုင်ဘူးဒီလမ်းတော့ပြန်မသွားနိုင်ဘူးဒီမော်တော်ကားနဲ့မှသွားနိုင်တယ်ဖတ်တာကလည်းနူးနူးညံ့ညံ့မှသွားချင်တယ်
1: တ
0: ော်ပါကြအဲ့တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးလို့ခင်ဗျားတို့လိုက်နိုင်မှာလောက်ပေမဲ့ဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ဖြစ
1: ်
0: ခိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က9ယောက်ဆိုတော့ယခုလောကကြီးထဲမှာမအိုသင်မင်းနဲ့အိုးမနာသင်မင်းနဲ့နာမသေးသင်မင်းနဲ့သေခြင်းလျောက်ပဲနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့ငါးယောက်ဤဓာန်ချက်ကြောင့်တရားဆွဲခိုင်းထားလိုက်တာတခါလဲသဗ္ဗံဖြူခြင်းမရောက်ဘဲနဲ့ဖြူရသွားကြည့်ခြင်းမရောက်ဘဲနဲ့ဟောက်လို့ခိုင်းချက်ပြင်းထန်တော့တို့ဆိုလဲခင်ဗျားတို့ကယူနေတော့ ကိုယ်ကိုယ်ကိုမချက်ဘယ်လိုချက်မလဲဆိုပြီးပြုံးများလုတ်ပေးနေလိုက်သေးတယ
1: ်
0: သူသားယောက်ျားတွေကိုပြုံးမချွင်ရင်လည်းအခွန်များဆက်နေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါကပြစ္ဆုတ်ပံမိုင်နောက်ကဆူကောင်းတော့ဘယ်လဲမိုက်တဲ့မိုင်မဆိုးပါဘူးလ
1: ား
0: အခုပြုံးနိုင်ဆူနိုင်တာကတော့မိုက်လို့တပည့်ကြနောက်ဆူတောင်းပြန်ပြီးဒီကလာယူပြန်လာတော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကစပြီးတာဒီခါမိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအခုဘုန်းကြီးကပြောပြောချင်းသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေလို့ဘူးသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒါဒုက္ခပေးနေတဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ရှုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တည်ဟူသေးဘူ
1: း
0: သူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်နေနေမှရှုရုပ်ပြပြမြင်မြင်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ရှုပ
1: ါ
0: ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသိတာကသမှုရိယသစ္စာဆိုတော့တဏှာသေးတော့ဥပါဒံကံနဲ့မချုပ်လားကံချုပ်ကြတဲ့ကဇာတိဇရာမရဏလာသေးရဲ့မလာတော့ဘာသစ္စာအဲ့ဒါကနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုနောက်ပါရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ယခုနိရောဓသစ္စာကိုပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာမရရအောင်ကြိုးစားပ
1: ါ
0: ပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာကိုမရလို့ရှိရင်နောက်တွေ့ရတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုတကယ်ကြိုးမရဘူ
1: း
0: သဘောကျဘုရားခင်ကိုရမကြီးကပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနည်းဟောထားတာများကြည့်ပါတန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာနော်တန်ပင်အာရဘလို့ဆိုတော့ငါတော့ကွာတဲ့ဘယ်လိုပဲပေးရတည်းရဘယ်လိုပဲကြည်ရကြည်ရငါကိစ္စမရှိပါဘူးလေနိဗ္ဗာန်ငါမြင်ထားတယ်သူရှင်တော်ပြောတဲ့ဇာကလားမရှင်မပြောတဲ့ဇာကလားအဲရှင်တော်ကိုကနိဗ္ဗာန်မြင်ထားမှသေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာရှင်တော်မှမမြင်တဲ့ဘကနောက်မှရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမယုံမှန်နဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုရှိကြပေတော့ဟင်းဒီကံကြီးကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုချက်ချက်ရှုပေ
1: း
0: ဖြစ်ပြမြင်တိုင်းသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီဒီတရားကိုခမရတို့ဒီကားလဲသူသားယောက်ျားမှန်သိတော့ခင်သေးတယ
1: ်
0: မခင်တော့မုံညာတက်တာပဲအဲသူနဲ့အတူတူမနေကြတာဟုတ်မလားလို့အဲလာတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့အတူတူမနေကြဘူးဆိုတော့သူ့ဘောခင်သေးတဲ့ဓနာတွေကခန္ဓာထဲမချုပ်ဘူးအဲချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ရှိမှပဲဒီခန္ဓာပြောက်တာပဲ
1: ။
0: တပည့်ကြခန္ဓာငါးပါးပြောက်မသွားဘူးလား
1: ။
0: အင်းဘယ်သူပြောက်တာပါလဲမလို့လို့မေးရင်သူသားယောက်ျားပြောက
1: ်။
0: ဘယ်သူပြောက်တာလဲ
1: ။
0: သူသားယောက်ျားပြောက်လို့ရှင်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းသွားတာ။ဩမသေးရဆိုတာထားပါလား။သူသားယောက်ျားမရှိတဲ့နေရာ
1: ။
0: ပေါ်သေးဘူးလား
1: ။
0: မသေးရဆိုတာဘာပါလဲ
1: ။
0: အဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးသူသားယောက်ျားလေသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာမသေးရသဘောကြသဘောကြအဲ့တော့မသေးရဆိုတာဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်ရမတန်နဲ့သူ့ကိုပခင်တွေ့ရတဲ့တကကြွယ်တကသိတဲ့ချုပ်သွားတယ
1: ်
0: ချုပ်သွားတာဒီနေရာငါကတော့ပင်အမြဲအပတ်ခံရတဲ့နေရာအခုတော့ဒီနေရာတွေပဲရောက်ပေါ့ချုပ်သွားတော့ဩသတ်မှတ်လေးတွေမရှိတော့မသေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်ကတော့သေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်တော့သိရနော
1: ်
0: အခုတော့ဘာလဲတွေ့လဲအင်းသူတို့ချုပ်သွားတော့ဘာတွေ့လဲအင်းဒါပြန်မသိရကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမိုက်ညာဟုတ်လားခင်းတဲ့တရားတွေချုပ်သွားတာကသမှုရိယသေးတာဒါတိစ္ဆုပ္ပံမှာကိုနိဗ္ဗာန်တွေ့အဲ့ဒီကတော့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကိုသုတေမနေသိလင်းလို့တဏှာလေးမျိုးစလုံးချုပ်သွားလို့ရှင်းဖြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရင်လင်းကိုယ်ပိုင်ပြည့်ဖြစ်သွားမှာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တော့မှယမကကရမ်းတာဖြစ်တယ
1: ်
0: သူသားယောက်ျားဖြစ်နေသေချာဟောလိုက်တော့မှမသေးရသူမြင်အောင်ကြည့်ပလိုက
1: ်
0: အဲ့ဒီမှာရမ်းတာဖြစ်သွားတော့မှယမကဘယ်နဲ့နေတုံးဆိုတော့ရှင်ဗျာဒီဥသောဆရာတော်သမားကောင်းတွေတွေ့ရတယ်တပိတော့ဖြင့်အာသောကုန်ခံရမ်းတာဖြစ်ပါပြီလို့သူကိုယ်ရင်လျှောက်ပါတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်အချက်ခမ်းမှတဏှာသတ်တယ
1: ်
0: သောတာပန်ဒီတုံးကတော့အဲသောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိတာသရကန္နာကံယန္တာဖြစ်ခြင်းတဏှာသဗ္ဗာဆိုတာမသိကြဘူးလ
1: ား
0: ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ
2: သန္တာအဆုံးဆုံးမှမြေတော်မူရန်အတွက်ရသော်ဖြာအလျောက်ထားတော်မှန်တော့ဘုရားရှင်ကလည်းအပြင်းချက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဝေဖန်ပြီးဟောကြားပြီးတော့မူပါတယ်ဘယ်လိုဟောတယ်လဲဣဒ္ဓမန္နဝဧကိသောဣတိဝဂုရိသောဝါပါဏာတိပါတိဟောတိလောတောလောဟိတပါဏိဟတပဟေတိနိဝိထောအတ္တယပန္နောပါဏဗုဒေတု သောဒိနကမေနဧဝံသမတ်ဒိနဧဝံသမတိနိနကာယတဗေဒပရမရဏအပယဒုက္ခေတဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစ္စတိမနဝံတကတောသူဖလူနေဒိနဟိသို့သို့ဖြစ်ခေပမုကသုနာဟိနာကြဗေဒောသာဓုကံကောင်းမွန်သောတေသမနတိကရောဟိနှလုံးသွင်းပြီတော့ပါတိသမိငါဖျားဟောကြားပြတာသုလုံးမှာပြိပိအံကဲဒီလိုသိနေနာပြီတော့ငါဖျားဟောမယ်နော်မာနဝတကတော်သူဘလုံးနေဣဒာဤလောကနဲ့ဣကိသောအချုပ်သောအိဟိဝါမျိုးသမီးတည်တော်၎င်းဘူရိတော်ဝအမျိုးသားတည်တော်၎င်းပါဏတိပါတိသူတကုန်တလိရှိသည်ဟောဒီဖြစ်လုံတော်ရစေကြံကြုံသောစိတ်ထားရှိသည်ဟောဒီဖြစ်လောဟိတာပါဏိပြေဆုံးတော်လက်အမြဲတမ်းရှိသည်ဟောဒီဖြစ်သို့တကုတ်တလည်းရှိတယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စိတ်ထားရှိနေပြန်တယ်သူ့လက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘဝရည်ရဲ့တွေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းလင်းကြံပေးလင်းပေးကြံပြီးတော့နေတယ်နော်ပြေဆုံးတော်လက်အမြဲတမ်းရှိတယ်မာနဝတကတော်သူဘလုံးနဲ့ဣဒာဤလောကနဲ့ဧကိသောအချောတော်အိဓိဝါမျိုးသမီးတည်တော်၎င်းဝရီတော်ဝအမျိုးသားတိတော်၎င်းပါဏတိပါတိသူတကုတ်တလည်းရှိသည်ဟောဒီဖြစ်လုဒ္ဓောရစေကြံကြုံသောစိတ်ထားရှိသည်လောဟိတပါဏိတွေဆွန်းသောလက်ရှိသည်ဟန္တပဟတိသဗ္ဗျာရှင်စေခြင်းအမှု၌နိဝေထောတဝိဟွဒီနေသည်ဟောဒီဖြစ်ပါဏဘူရေသူတတ္တဝါတို့အပေါ်၌အတ္တယပဏ္နောကျင်နာသောစိတ်ထားမရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ဘုရားရည်ကိုတက်ပြဖို့ပုတ်ခတ်ဖို့ရှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ချဖို့မှသူစိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းတည်ဝင်တည်နေတယ်။လောကမှာလူတွေကြည့်ပေါ့နော်။ဘုရားစိတ်ရှင်းရအောင်ပြောလိုက်ရဆိုလိုက်ရရင်အားရကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလား။ဖြစ်။ဘုရားကိုရှင်းပန်းနေရတာနှိမ့်ချနေရတာကိုပဲစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းအားရကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပြန်လေ။အဲဒီလိုဘုရားရည်ကိုတက်ပြဖို့ရှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ချဖို့လုံငန်းရတဲ့အပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းတက်ဝင်တည်နေတယ်။ကလေးဘုရားပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့။ပဇင်းလေးတွေဖန်းပဇင်းဖင်ကြီးလေးတွေမှကျိုးလေးချင်ခဲလေးဆိုပြီးလွတ်လျားမယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့နေလဲ။ဒါတော့ပြောတတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တန်တဝါလေးတွေကိုဟိုအားနဲ့လိုက်ပြီးပုတ်၊ဒီအားနဲ့လိုက်ပုတ်၊ဒီအားနဲ့လိုက်ပြီးခဲနဲ့ပြီးဒုံးနဲ့ရိုက်စက်လေးတွေဒီလိုပြုတ်လို့ရတာကိုစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကြည်နှက်ကြအဲ့ဒီလိုတတ္တဝါတွေကိုရှင်းပယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်အပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းကင်းဝဲကြီးနေတယ်။တချို့သားလိုက်တဲ့မုံဆိုးတွေကြီးပေါ့။ဒီလိုမျိုးသုံးလုပ်ငန်းရတဲ့မကောင်းဘူးဆိုတာကိုရာဓမတွေကတော်တော်ကမိဘတွေကတော်တော်ကသုံးသင်ဆုံးမအပြင်းမဲ့လို့သူကဒီလုပ်ငန်းခွင်အပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းကင်းဝဲပြီးကြီးနေတယ်ဆိုရင်သူကဒီလုပ်ငန်းရတဲ့ကတားမြစ်ဖို့အမြဲတမ်းခက်ခဲနေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုသရဝတ္တုကကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်သူများအတက်ကိုတတ်ရမှန်သိဝန်မလေးဘူးရှင်ကောင်တတ်လိုက်ရမှန်ဝန်မလေးဘူးသူများအတင်းဖြင့်ပြောပြီးတော့တယောက်ကောင်တယောက်တန်းချပြီးတန်းတဝက်မှလည်းဝန်မလေးတော့နော်အဲ့တော့ရက်သက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့လက်သက်မှပွေးတွေအများရန်စွန့်နေသူတို့မာဒီကိုတက်ပြဖို့ညင်ပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေမှာတက်ဝင်ကြည့်နေတဲ့စိတ်ထားရှိသရဝါရီပေါ်နဲ့ကျင်လာတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသောဒေနာကမေနာဧဝံသမတ္တိနာဧဝံသမတ္တိနိနာကာတဗေဒဗရမရဏအဘယဒုက္ခတေဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစ္စတိသောထောပါဏတိပါဒကံထူပြော၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဤသောသမတ္တိနာပြည့်စုံ၍နေတော်ဝါပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ကျင်း၍ထာအပ်သောသမာဓိနိနာကောင်းသောသောက်တည်၍ထာအပ်သောဒိနာကမေနထောအပါဏတိပါဒကံကြောင့်ဒိနာကမေနထောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတကုခန္ဓာဤဘေဒပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေတိလုံးဒီမှလောကလနှင့်အပယံချမ်းသာဟု၍မြင့်ဝဲမြမရှိသောဒုက္ခတေဤမကောင်းမှုပြုသူဒုစိတ်သောမတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအပ်သောသန္တာကျင့်လျက်ဖြူဖျက်ပြိုကွဲပျက်စီးလျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယငရဲ့သောဥပပိစ္စတိကရောက်ရပေ၏ပါဏာတိပါဒကံပါဏာတိပါဒကံဥဆောင်နေတဲ့သရဝတိကိုရှင်းပါနှိမ့်ဆက်တဲ့ကံသရဝတိအပေါ်မှာကျင်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဤအဲ့ဒီကံတွေကိုဖြစ်ဖြစ်စုံစုံပြုကျင်ထားတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်တည်ထားတဲ့လွန်ကျွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်ပြီးဒီမှာနောက်ကလည်း၌ ဆန်းတာဟူ၍ညုံ့မြမရှိတဲ့မကောင်းမှုပြုသူဒုစရိုက်ဓမ္မတို့ရဲ့လက်ရောက်ရာဖြစ်တဲ့အလိုအတာဆန္ဒကျင်းလျက်ပြိုပြဲပြုတ်ကွက်ပြည့်စည်လျက်ကြားရောက်ရာဖြစ်တဲ့ငရဲကိုရောက်သွားတယ်။ငရဲဘလူးမှမသွားချင်ဘူး။သွားလို့တဲ့ဆန္ဒတက်တူးမှမရှိဘူး။အလိုအတာဆန္ဒတက်ငရဲသွားလို့တဲ့ဆန္ဒတက်မရှိပေမဲ့လို့ရောက်မသွားရဘူးလား။ရောက်သွားရ။ဘာကြောင့်လဲ။ဧဝံသမတေနဧဝံသမတေနဧဝံသမတေနဤတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ပြည့်၍ထားသောယုံသမတိနေနာဤသို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းစွာသောက်တည်၍ထာအတော်ကံကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမိမိလွန်ကျူးထားကြတဲ့အကုသိုလ်ကံပါဏတိပါဒဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်ထားတဲ့သောက်တည်ထားတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပစ္စည်းဒီပြည်ဒီမှာနောက်ကလာနဲ့ငြင်းရောက်ရှိသွားပြီအကယ်၍ငြင်းမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဘုမဟုတ်အကြောင်းမလားလို့ငြင်းကလွတ်လာပြီလွတ်လာပြီတဲ့အချိန်ခါဘာဖြစ်မလဲလူ့ဘဝအခုလို့လူလောကရောက်ရှိလာတဲ့အခါနော်နောဇေကသဗိတ္တပရမရဏအပ္ပယဒုက္ခတေဝိနိပါဒံဒိရယဥပပစ္စတိတန်စီမနုဿတအာဂိသတိယထာယထာပစ္စသာယတိအပ္ပယုကောဟောတိအပ္ပယုကတောင်းတိကဧတမနဝပတိပတယတိတံဗန္တိပါတိဟောတိလောဒောလောဟိတပါဏိဟတဗဟတိနိဝေဒောအရိယပါဏောဘာနာဘုဒေတုမနဝတကံတော်သူဘလူလင်ကာထကိုခန္ဓာဤဘေဒပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြတ်တွင်သင်လွန်သည်မှနောက်ကလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင်ဝဲပြမရှိသောဒုက္ခတေဟိမကောင်းမှုပြုသူဒုစိတ်ဓမ္မတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအတာဆန္ဒကင်းလျက်ဖြူဖျက်ပြုတ်ကွက်ပြည့်စည်လျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယငရဲသို့နောစေဥပပိစတိအကယ်၍မကတ်ရောက်ရသည်ဖြင့်ညာအံမရဲ့အကိရောက်မတော်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမနုတ္တန်လူအဖြစ်တော့ဝါလူလောကသတ္တိအကိသတိအကိရရောက်ရှိလာခဲ့သည်ပြညာအံယထာယထာအခြင်းအခြင်းဘဝ၌ပိသဇာယတိပရိသန္တိအဖြစ်တဖန်ဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏တထတထတို့ပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏လူလောက၌အဘယုကောတို့သောအသက်ရှိသည်ဝါသက်သက်တို့သည်ဟောသည်ဖြစ်၏လူလောကအကြောင်းမနာလို့ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်အကြောင်းကတော့လှတယ်လို့တော့လှတယ်မလှဘူးဆိုတော့ကတစ်ဖက်ကပါဏိပါဒကံဒီကလည်းလွန်ကျူးထားလို့ပြောတယ်နော်မရဲမရောက်ဖဲနဲ့လူလောကအကယ်၍ရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောက်လျာဘဝမှာဘာဖြစ်လဲအသက်တူတယ်အပ္ပယုကောဟောတိအသက်တူတယ်အပ္ပယုကတောင်းတိကဧတမနာဝပฏิပဒယတိဓမ္မနာလိပါတိဟောတိလို့တော့လောဟိတပါဏိသဒ္ဒဗဟတိနိဝေဒောအရိယပန္နောပါဏဗုဒ္ဓေတုမနဝံတကတောသူဘလူလင်ယောအကျဉ်တုလိပါဏနိပါတိသူတေကိုတ္တလိရှိတိဟောတိဖြစ်၏လောဒောရစ္ဆေကြံကြုတ်သောစိတ်ထားရှိတိဟောတိဖြစ်၏လောဟိတပါဏိသူဆုံးသောလက်ရှိတိသဒ္ဒဗဟတိတပ္ပျံဟင်တပ္ပျံရှင်စေခြင်းလုံငယ်ရနှင့်နိဝေဒောတဝင်း၍တည်နေသောစိတ်ထားရှိတိပါဏာဘူတိတုတ္တဝါတောအဘောနှင့်အတ္တယပန္နောကျင်နာချင်းကင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။ဤသာဤကဲ့သို့သောသို့တဲ့ကိုယ်တချင်းအစရှိတဲ့လုံငန်းရပြင့်စင်သည်။အပ္ပယုကတောင်းတိကဒုသောအတ္တကိုဖြစ်စေတတ်သောပฏิပဒါကျင့်စဉ်သည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏။အသက်ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟာဘာလဲ။သို့တဲ့ကိုယ်တချင်းသရဘာတွေကိုတတ်ဖြတ်ဉာဏ်ပန်နှိမ့်သိခြင်းဝိဇ္ဇံသောလက်ရှိခြင်းရဝါရီအပေါ်၌ကျင်နာခြင်းကင်းတဲ့စိတ်ထားရှိခြင်းအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေဘာဖြစ်တယ်လဲအသက်ဒုခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသက်ဒုရဟံလည်းအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိနေပါတယ်ဘာအကြောင်းလဲကံပဲနော်ကဲအသက်ဒုရဟံအကြောင်းရှိတယ်လို့အသက်ရှိတာကြတော့အကြောင်းမရှိဘူးလားဆိုတော့အကြောင်းရှိပြန်တယ်ဣဒ္ဓဘာနာမန္နဝဣဂိသောဣတိဝါပုရိသောဝါပန္နိပါဒံဘာဟာယပန္နိပါဒပတိဝိရတောဟောတိနိဟိတတံတောနိဟိတတထောလိသိတရားဘာနောသဗ္ဗဘာနာဗုဒ္ဓဟိတံဒုက္ကမိဝိဟရတိမန္နဝတကတောသူဘလုံးနေဣဒ္ဓဘာနာဤလောက၌ကဣဂိသောအချုပ်သောဣတိဝါမျိုးသမီးဒီတော်၎င်းပုရိသောဝါအမျိုးသားဒီတော်၎င်းပန္နိပါဒံသုတ္တကုသချင်းကိုဘာဟာယပဲဆွင့်၍ပါဏိပါဏတုတ္တကောတ္တရှင်မှပฏิပရိတောကြောင့်ရှင်သည်ဟောတိဖြစ်၏ နိဟိတဒံတော်ခြားထားအပ်သည်သောဒုက္ခနေရှိခြင်းဖြစ်၏နိဟိတဒံတော်ခြားထားအပ်သည်သောဒုက္ခခြင်းဖြစ်၏နိဟိတတတော်ခြားထားအပ်သည်သောဒုက္ခလည်းနဲ့လည်းနဲ့ရှိခြင်းဖြစ်၏လိစီမကောင်းသောအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တို့၌ရှက်ကြောက်သောစိတ်ရှက်သောစိတ်ထားရှိခြင်းဖြစ်၏ယံပနောတတဝရအပေါ်၌တနာခြင်းတို့ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်၏သဗ္ဗပါဏာဗုဒ္ဓဟိတံဒုက္ခံပြေလောကုံသောတတ္တဝါတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်ဆောင်ရှောင်ခြင်းကရုဏာတရားနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပေဥစ္စာရတိနေတည်း၏ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကြည့်လိုက်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူလောကမှာနေထိုင်တဲ့အချိန်အခါမှာသူ့တဲ့ဘယ်တော့မှ

တခါသာအဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတော့မိမိကအမြဲတမ်းရွတ်ဆောင်ပေးလို့တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်။နှိမ့်ရှင်ကြည့်တော့နော်။ဘယ်စိတ်ထားကမှုမြတ်တယ်။တခါသာမြင်ကြည့်ငြကြနေတဲ့စိတ်ထားကတစ်ဖက်။တခါသာအပေါ်မှာခြင်းဒုက္ခမှာထုတ်ဆောင်ကဲတင်လို့တဲ့စိတ်ထားကတစ်ဖက်။အကျိုးစီးပွားကိုရွတ်ဆောင်ပေးလို့တဲ့စိတ်ထားကတစ်ဖက်။နှစ်ဖက်ရှိတယ်။ဘယ်စိတ်ထားကပိုကောင်းမလဲ။ဆင်းရဲကြည့်ပေါ့နော်။ခုချိန်ခါကမိမိတို့ကဘာလုပ်နေတာလဲခုနကပြောသလိုပေါ့ကံဆန်းကျယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဟောနေတာနော်ကံဆန်းကျယ်လို့ရှိရင်ရဝါရီဆန်းကျယ်တယ်ဆိုတော့ဒီကံတရားဆန်းကျယ်အောင်ဘုသူကပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်လို့မြင်တော့စိတ်ဓာတ်ကပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတာစိတ်ဓာတ်ဒီဆန်းကျယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရဝါရီကဘာဖြစ်လဲပြုလို့ဖန်တီးနေတဲ့ကံนี่ဆန်းကျယ်သွားတယ်ကံนี่ဆန်းကျယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတာလည်းဆန်းကျယ်သွားအကျိုးပေးခြင်းနဲ့တူညီမလားမတူညီတော့နော်မတူညီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါနော်ဒီရဓမ္မိဘေကဝေရဇဂောဘာစိတ်ဓာကာရဂောဘာရဇနာယဝလက္ခယဝဟလိတိယဝနိလိယဝမေသိထာယဝသုပရိမထေဖလကေဝပိဋိယဝဒုဒ္ဒပတ္တိဝအိဋ္ဌိရူပံဝပုရိသရူပံဝအပိနေမိနေယတပိင်္ဂါပိစင်ကေဘေကဝေစိတ္တယံတို့တရားသမီးဖြစ်သည်ဖြစ်ရနိုင်ခင်ပေါ်ရလောကဥပမာတိကာရဇဂောဝါသစ္ဆုပိုင်ရိုက်သမတိတော်၎င်းသိဒ္ဓကာရဂောဝါပတိသိရင်ဆရာတိတော်၎င်းရဇနာယဝါဆိုရင်ဖြင့်တော်၎င်းလက္ခာယဝါချိန်ရင်ဖြင့်တော်၎င်းအလိတိယဝါနှင်းဖြင့်တော်၎င်းညီလီယဝါအညိုယောင်ဖြင့်တော်၎င်းမင်းစိထာယဝါညိုဝါယောပေါင်းမောင်းသောအယောင်ဖြင့်တော်၎င်းသုပရိမထေကောင်းစွာအပြည့်အပြည့်ပြုပြင်၍ထာတော်ဘလကေဝါပြင်းမြတ်ထိုင်၌တော်၎င်းဣတိယဝနယံဘော၌တော်၎င်းဒုဒ္ဒပတေဝပိကံကြဘော၌တော်၎င်းဣတိရူပံဝအမျိုးသမီးယောကိုတော်၎င်းပရိသရူပံဝအမျိုးသားယောကိုတော်၎င်းသဗ္ဗေကပြင်စင်ကင်းအလုံးစုံသောကိုယ်ရင်ကကြီးငယ်တို့ထင်ပြည့်စုံ၍နေသောဣတိရူပံဝအမျိုးသမီးယောကိုတော်၎င်းပရိသရူပံဝအမျိုးသားယောကိုတော်၎င်းအဘိနိမိနေယဖန်စဉ်ရိုက်ချက်ရေးချက်လျာ၏ကျွမ်းကျင်တဲ့သေစုပိုင်ရင်ဓမ္မတအုပ်ပေါ့ညာတော့အဖြစ်သေစုပိုင်ရင်ဓမ္မတိကတော့ပိတ်ကလေးကိုသေစုပိုင်ရင်လုံလုံပြုတ်လုကြပါနော်ပြီးတော့ပိန်ကန်းကျက်တစ်ခုပေါ်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေစုပိုင်ရင်လုံလုံပြုတ်လုတယ်အလားတူပဲနယံပေါ်မှာပဲဖြစ်စေပြင်းမြတ်ကျက်တစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စေပိတ်ကန်းကျက်တစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စေကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပကြီးဆရာတအုပ်ကလည်းပကြီးရုပ်ကြီးဆွဲအဲ့ဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကိုရင်ကကြီးငယ်တို့ဖြင့်အလုံးစုံပြည့်စုံနေတဲ့အမျိုးသမီးယောက်ကုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲတယ်သို့မဟုတ်အမျိုးသားယောက်ကုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲအဲ့ဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရေးဆွဲနေတဲ့ရေးဆိုးပိုက်ရိုက်သမားသို့မဟုတ်ပကြီးစရာကကျွမ်းကျင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအမတန်အချိုးကျအစဉ်ပြေတဲ့အမျိုးသမီးယောက်ကုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားယောက်ကုံဒီပကြီးကကြတဲ့မှာပေါ်လာတယ်ရည်သွဲလိုက်တဲ့သေစုပိုင်ရိုက်ဓမ္မတို့ဟောပကြီးဇာကမကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲအမတအကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးယုတ်ကုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားယုတ်ကုံဒီပကြီးကားကြတဲ့မှာပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ခုအချိန်ခါမှာသရဝရီဟာပကြီးကားကြကလေးတွေကိုယ်ပိုင်ပကြီးကားကြကလေးတွေခုခါရင်းနေတဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီမှာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပကြီးကားကြကလေးရေးပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပကြီးကကြတဲ့မှာမိမိကကြွန်းကြန်းကျင်ကျင်ရေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်နှပ်ပတ်ချုံးမွေးတဲ့အမျိုးသမီးယုတ်ကုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားယုတ်ကုံပေါ်လာမယ်။မကြွမ်းမကျင်မလိမ္မာမာပဲနဲ့သွားပြီးတော့ရေးဆွဲနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့ယုတ်ကုံတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုမိမိတို့ကကံတွေကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းနေကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကံတွေကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းနေတဲ့အချိန်ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့တည်ထောင်ဖန်ဆင်းမှုကမကြွမ်းကျင်မလိမ္မာလို့သိက္ခာတွေကအမတန်ညံပြင်းနေလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ပေါ်လာမဲ့ပကြီးကကြတဲ့မှာပေါ်လာမဲ့ယုတ်ပုံကြီးဘယ်လိုယုတ်ပုံဖြစ်လဲအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆိုးတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်။ကျွမ်းညာကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာနဲ့မိမိတို့ကရေးဆွဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မလဲအမတန်ချောမောလှပ်ပနေတဲ့အမျိုးသမီးယုတ်ပုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားယုတ်ပုံလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုဒီမှာဉာဏ်ဉာဏ်မျက်စိကန်းနေတဲ့အနဘာနာပုရိသေငမိုက်သားဆိုတာရှိတယ်။ပရမဉာဏ်ပညာမရှိဘူး။ယုတ်တရားတွေဟုတ်တယ်မှန်သွားမသိဘူး။ဉာဏ်တရားတွေ

ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးအကြောင်းတရားနဲ့တကွဒီယုံဏ်တို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိတာတွေတပုန်ကြီးထန်းထန်းနေတဲ့ဒီပုဒ်တဲ့ငါပိုင်သားကသူတီထောင်ပန်သိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုသာသူတီထောင်ပန်သိလို့ရမလဲဧဝမေယောခောဘိကဝေအတုတဝါဘုဒ္ဓဇနောရူပိညေဝအဘိနိဗ္ဗာတေတောအဘိနိဗ္ဗာတေတိဝိရိယညေဝတိညေညေဝတိခရိညေဝဝိညာဏိညေဝဝိညာဏိညေဝအဘိနိဗ္ဗာတေတောအဘိနိဗ္ဗာတေတိဘိကဝေခြေတယံတောဧဝမေဝခောဤဥပမအတုတနှင့်အတုတဝအာဂမတုတအဓိကမတုတဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိသောအာဂမတုတဆရကသင်သည့်ပြောတာခန္ဓာရဏတတိသာကျွန်းကျိုးဆက်ပိဋကသမုပ္ပါသဘောတရားခြင်းကိုသင်သည့်အနေနဲ့မသိအဓိကမတုတ္တဆိုတာကကျင့်သည့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ဖောက်ပြီးမသိတာအဲအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိဘူးရှေ့တုန်းကတော့ဒီခန္ဓာရဏတတိသာကျွန်းကျိုးဆက်ပိဋကသမုပ္ပါသဘောတရားခြင်းသိကြည့်ရင်အတွက်ဆရာဓမ္မထာမှာတော့ပြီးတော့သင်တဲ့အခါကုလသာဝတ္ထိနဲ့မသိကြရဘူးဆရာဓမ္မကလည်းအလွတ်ချပေးတယ်ဒီဘက်ကလည်းအလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဆရာရဟမပြောတာကိုနားနဲ့နားထောင်ပြီးကြားတဲ့အခါကျမှသိရတယ်စနစ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတော့အကြာတုဒ္ဒအဲ့ဒီအကြာတုဒ္ဒအနေနဲ့သိပြီးတဲ့ဒီခန္ဓာရဏတတိသာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသိပြီးအစဉ်ကနေပြီးတော့မိမိကတသိတသိကျင့်သည့်အနေနဲ့သိအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတကယ်တမ်းလက်တွေ့အချင်းဒီခန္ဓာရဏတတိသာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမိမိကကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖြင့်ဖို့သိပြီးဆိုရင်တော့ဒါကိုအကြီးကမတုဒ္ဒလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာဂမတုဒ္ဒကိုတော့သင်သည့်ဖြစ်လို့အကြာအဓိကမတုဒ္ဒကိုတော့ကျင့်သည့်ဖြစ်လို့သူကအမြင်မြင်နဲ့မြင်လို့အမြင်ဆိုပြီးဒီလိုပါတတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီအကြာနဲ့အမြင်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီဘုဒ္ဓဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုအကြာမြင်ဘုဒ္ဓရှိတော့ဆိုပြီးဒီလိုပါတတ်ပြန်ထားတယ်ခုဒီနေရာမှာပြောမြန်ဖို့အတုဒ္ဒအဝါကြတော့အဲ့ဒီအကြာအမြင်ဘုဒ္ဓလုံးလုံးမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေစေတန်ယံတို့ဧဝမေဝကောဤဥပမာအတုတ္တလေအတုတ္တဝါအာဂမတုတ္တအဓိကမတုတ္တဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိသောပုထုဇနောပညာမျက်စိကံ၍နေတဲ့အန္တဘာလပုထုဇဉ်ငမိုက်သာသည်အဘိနိဗ္ဗာန်တောဖြစ်စေခဲ့သည်သောဝါဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်သောရူပိညေဝယုတ်တရားကိုသာလျင်အဘိနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်စေနိုင်၏သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာဘာရီသာလုပ်နိုင်တယ်ယုတ်တရားကိုပဲသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဝိရိယညေဝဝိရဏတရားကိုသာလျှင်တင်ဉ္ဇညေဝတင်ညာတရားကိုသာလျှင်သင်္ခါရညေဝဒိဋ္ဌိသင်္ခါရတရားစုတို့ကိုသာလျှင်ဝိညာဉ်ညေဝအတိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုသာလျှင်အဘိနိဗ္ဗာန်တင်တော်ဖြစ်စေခဲ့သည့်ရှိသောအဘိနိဗ္ဗာန်တည်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်၏သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ယုတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဝိရဏကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်တင်ညာကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိသင်္ခါရတရားစုတွေကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အတိတ်ဝိညာဉ်ကိုသာသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒီတဲ့ပုံပြီးသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိလားမရှိဘူးဘာကြောင့်ယောဝေနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတာကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းသမုဒိယတစ္ဆာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခတစ္ဆာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယတစ္ဆာအမိရနေတဲ့အကြောင်းတရားဒီနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်မိမိကဒုက္ခတစ္ဆာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားလည်းမသိသမုဒိယတစ္ဆာအမိရတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိအကြောင်းတရားတွေကဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်လည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိအဲ့ဒီမသိတာတွေတပုန်ကြီးထန်းထားတဲ့အတွက်ဉာဏ်ဉာဏ်မျက်စိကကမ်းနေပြီဉာဏ်ဉာဏ်မျက်စိကမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဘာသာသူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမလဲယုတ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဝေဒနာခံစားမှုတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်မန္တမှုသင်္ချာတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့စိတ္တိတ်သင်္ခါရစိတ္တိတ်သင်္ခါရတရားစုတွေကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတွေကိုသာသူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့လို့သူဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီကျွမ်းကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာနဲ့မိမိကဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်တော့အမတန်ချောမောလှပနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာမယ်မကြွမကျင်မဲနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဒီကုန်ကြီးချမ်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နိုင်တယ်ခုကြည့်ပေါ့ခုနက
သူလက်ကမှဝိပင်ကတုတ်တာမှာတစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပေါ့သုံးတဲ့ကိုတတ်လိရှိတဲ့သွေးသွန်းသောလက်ပြအမြဲတမ်းရှိတယ်။ဒါဝါဒီအပေါ်မှာကျင်နာတနာမှုမရှိဘူး။ဒါကသူကြွန့်ကျင်တယ်ခေါ်မလား။မကြွန့်ကျင်ဘူးခေါ်မလား။မကြွန့်ကျင်ဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်အောင်ရေးချယ်တဲ့နေရာမှာသူကကြွန့်ကျင်ဘူးမရှိဘူး။ကြွန့်ကျင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကငရဲရောက်မယ်။အကယ်၍ငရဲကိုမရောက်ဘူးထားဒီကံကအကျိုးပေးလို့လူ့ဘဝလူလောကရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။အသက်တူတယ်။ဘာကြောင့်ဤခန္ဓာငါးပါးကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းအခါကမိမိကကြွန့်ကြင်ကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာနဲ့တည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်မကြွန့်မကျင်ပဲနဲ့မလင်းမာမာနဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်အောင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ဒါကြောင့်အသက်လတ်တူရအသက်တူတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမိမိကအသက်ရှင်းခြင်းပါလေဆိုပြီးထိုင်ငိုနေတော့လည်းရအောင်မလားမရနိုင်တော့ဘူးနော်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကြတဲ့သူကနည်းနည်းကြွန့်ကျင်လာပြီကြွန့်ကျင်တဲ့အတွက်ပါဖြစ်လေဣဒ္ဓပနမနဝဧကေသောဣတိဝပုရိသောဝဘာနတိပါဏတိပါဒံပဟာယပါဏတိပါဒံပတိဝိရတောဟောတိနိဒတံတောနိဟိတတတောလိသိတယပါဏတပ္ပပါဏဘုဒ္ဓဟိတံဥက္ကမိဝိဟရတိမနဝတကတောသူဘတုလေဣဒ္ဓဤလောက၌ဧကေသောအချောသောဣတိဝအမျိုးသမီးသည်သောလောကောဝရိတောဝအမျိုးသားဒီသောလကောပါဏိပါဒံသူအတ္တကိုတခြင်းကိုပဟာယပဲစွန့်ချခဲ့၏ပါဏတိပါဒံသူတကောတခြင်းမှပတိဝိရတောကြောင့်ခြင်းသည်ဟောခြင်းဖြစ်ဤဒတံတော်ခြားထအပြီးသောဒုရှိသည်ဤဒတံတော်ခြားထအပြီးသောဒါလည်းနေရှိသည်လူစီမကောမှုအကုသိုလ်သူစီတရားတို့၌ရှင်းရှင်းရှိသည်ယံပန္နောတတ္တဝါတို့အပေါ်၌ကျင်နာသနာတတ်သောစိတ်ထားရှိသည်သဗ္ဗပါဏာဘုဒ္ဓဟိတံဥက္ကမိတရဝအလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်တနာဆောင်ရှောက်သောကရုဏာနှင့်ရှင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်သောဝိရတိနေထိုင်၏။လောကမှာနေထိုင်မှုစနစ်ကလေးတွေတူတာမတူဘူး။နေထိုင်မှုစနစ်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးခြင်းကတူညီပါမလား။မတူညီဘူး။ဒါတတိထားကြ။အခုအချိန်ကဘာလုပ်နေရလဲ။ပကြီးကားချက်တွေရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ပဲနော်။အဲ့ဒီပဉ္စိကတိရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိတို့ကကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိဖို့သိပြီးတော့လိုအပ်နေတယ်။ဗောတိနာကမ္မိနာအေဝံတမတိနာအေဝံတမတိနိနာကာသဗေဒပရမရဏဒုက္ကတိသက္ကံလောကဥပပိစ္ဆတိ။သောထိုပုဂ္ဂိုလ်တိတိနာကမ္မိနာထိုပန္နိပါဒကမ္မရှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဧဝံဤသောတမတိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထာသောဧဝံဤသောတမတိနိနာကောင်းစွာဆောင်တည်၍ထာသောဒီနာကမေနသောပန္နလိပါဒကံမှာကြောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတာကိုခန္ဓာကြီးဖြစ်တာပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ွယ်စေလွန်ဒီမှာနောက်ကလ၌ဒုက္ခတိကောမောပြုသူသူစိတ်ဓမ္မတို့ရဲ့လက်ရရာဖြစ်သောတက္ကံလောကန္တပြည်လောကတို့ဥပပိစ္ဆတိကယောရပေ၏ကျွမ်းဉာဏ်ခြင်းနဲ့လိလိမာမာနဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရောက်သွားလဲနတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ပြီးတော့နတ်သားသုံးဖို့နတ်သမီးသွားဖြစ်ရစဉ်းစားကြည့်သားငရဲရောက်ရတဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်ရတာဘယ်ရင်ကကောင်းငရဲမှာကဒုက္ခနဲ့ခံရတဲ့အကြည်တန်အယုတ်ဆုံးမှုလည်းရှိနတ်ပြည်နတ်လောကကြတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းအပြည့်အဝကံအားလျော်စွာခံစားနိုင်ခွင့်ရှိလူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်သို့မဟုတ်ငရဲသားတို့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကနတ်သားနတ်သမီးတို့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုတိုင်းတန်းနှိုင်းစားကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုနေမလဲအလုံးကြဘူးကြမှာပါနော်လူပြည်လူလောကမှာအချောဆုံးဒုတိယတန်းအချောဆုံးအလှဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သဏ္ဍပရကလျာဏီဒီပင်ရင်နတ်သမီးတွေနဲ့တိုင်းတန်းနှိုင်းစားကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲအရေးကုန်ဆုတ်ထားတဲ့မြောက်အိုမကြီးနဲ့ဒူနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါဟာဘာကြဒီလိုအမတန်ချောမွန်လှပနေတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေပေါ်လာရတယ်လေပကြီးကကြကိုရေးသေးတဲ့အချိန်ခါတုန်းကကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်လိမ့်လိမ့်မမလေးနဲ့ရေးသေးခဲ့နော်ပြီးတော့ကနေကလေးတွေဘယ်လိုလုပ်အကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတာနဲ့အကြီးတန်းအယုတ်မဆိုးတာဘယ်ရင်ကောင်းလဲအကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတာကကောင်းတာဟုတ်လားကြိုက်တာရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှန်ကျင်နာတနာတဲ့စိတ်ထားသိမုံမြတ်ဘဝရည်အကျိုးစီးပွားကိုအမြဲတမ်းလှုပ်လှက်တောင့်တနေတယ်ဒီစိတ်ထားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဆန္ဒကြပါစေကောင်းရန်ဒုက္ခရောက်ကြပါစေနိဗ္ဗာန်ရရှိကြပါစေဒီစိတ်ထားမကောင်းဘူးလားတိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ထား
ခဏခေတ္တတူးနဲ့တူတွေ့ရတယ်ကြုံရတယ်ဆုံရတယ်မိတဲ့ကြုံနဲ့ဆုံနဲ့ဘရဝအချင်းချင်းဒီသိက္ခာသာအမြဲရှိမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ဆိုတာပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်တော့ဘူးသိက္ခာတယ်သိက္ခာနော်ဒါကြောင့်ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်တင်ထားတဲ့ကံကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပစ္စည်းဒီဒီမှာနောက်ကလတ်နဲ့ဖယ်ရောက်မလဲလက်ပြီးလောကရောက်နေနောစီကရတဗေဒပရမရဏဒုက္ခတိသက္ကလောကဥပပိစ္စတိသစီမနုဿတအခေစတိယတယထပိစ္ဆာသယတိဤကယုကဟောတိဤကယုကတံဟောတိကဧတမနဝပရိပဒယတိတံပန္နတိပါတံဘာယပန္နတိပါတပတိဝိရတောဟောတိနိဟိတတံတောနိဟိတတတောနေစီတရားပဏ္နောတဘပန္နဗုဒ္ဓဟိတလုကံမြေဝှေရတိကာယတကုခဏယိပိတပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကျွေးတယ်လို့ဒီမှနောက်ကလ၌သုခတိတကလောကကောင်းဖို့ပြုသူသူကြိုက်တော်မတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကတို့နောစီဥပပိသတိအကြွေမကရောက်ခဲ့ရသည်ဖြင့်ညာမနုဿတန်လူပြည်လူလောကတို့တသေအာဂိသတိအကြွေဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ဖြင့်ညာယထယထအချင်းချင်းဘုံဘဝ၌အချင်းချင်းလူလောက၌အချင်းချင်းအမျိုးအနွယ်၌ပိဇာဇာယတိပရိသဏိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရ၏တတတထထိုတို့အမျိုးအနွယ်၌ထိုတို့လူဘဝ၌ဤကယုကောရှိသောအတ္တရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်ရပေ၏ပန္နတိပတ္တကံကရှောင်ကျင်ခဲ့တယ်ဘဝရင်းအပေါ်၌ကျင်နာတနာတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်အဲ့ဒီကံကနေပြီးတော့သူကအသက်ရှင်းအောင်ကြီးထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘဝတယောက်အသက်ရှင်မှုနဲ့အသက်တုံမှုဒီဘာအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ကံအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်မနဝတ္တကာရသူဘာလို့လဲယတိတံပန္နတိပါဒအကျင့်ပန္နတိပါဒအမှုကိုဘာဟယပဲဆုံး၍ပန္နတိပါဒသုတကုတ္တချင်းမှာယောပတိဝိရတောအကျင့်ချောင်းခြင်းသည်ခြင်းသည်ဟောသည်ဖြစ်နိဒဒန္တောခြားထားအပြီးတော့ဒုရှိသည်နိဒတတ္ထောခြားထားအပြီးတော့ဒါလည်းနေရှိသည်လိစီတရဝရအပေါ်၌လေသည်မကောဘုအကုသိုလ်ဒုစိတ်တရားတို့အပေါ်၌ချက်ချင်းရှိသည်တရားဘန္နောကျင်နာတနာသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတံလူကံမိသရဝအလုံးတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုရွဆောင်လေရှိသည်ဟောတည်ဖြစ်၏သရဝအလုံးတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုရွဆောင်လေရှိသည်ဖြစ်အဝိဇ္ဇရတိနေထိုင်၏မာနဝံသကာရောသူဘလုံးလေဧတပရိပဒအင်းကျင်းဝတ်ဤကဒီကယုကတောင်းတိကအသက်ရှိသောအသက်ကိုဖြစ်စေတတ်ပါပေ၏အသက်ရှင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တာကသုတ်တက်ကိုတတ်ခြင်းမှာရှောင်ကျင်မှုသဘောတာဖြစ်တယ်နော်အဲဒါမိမိတို့ကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သုတ်တက်ကိုတတ်ခြင်းမှာရှောင်ကျင်ရမလားမရှောင်ကျင်ရဘူးလားရှောင်ကျင်ရအဲဒါဒီနေရာမှာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာကနည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓတာအဖြစ်ရှင်းပြထားပါနော်ကံနေမှာဥစဉ်တို့ဒီလိုအပိုင်းမှာကြာရင်တော့ကံလေးမျိုးရှိတယ်ဥပပိလကကံဥပိစေရကကံသဏ္ဍကကံဥပထမကကံဆိုပြီးကံလေးမျိုးရှိဥပပိလကကံဆိုရကတော့ကပ်ပြီးမြင်ပနှိစက်တတ်တဲ့ကံပဲ။ဥမကုသကံတစ်ခုကခုလိုလူ့ဘဝကိုပရိသန္ဓေအကျိုးပေးနေပြီးလူလာဖြစ်ပြီးဆိုကြတော့ကုသကံတစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးပေးနေတဲ့ကံကိုအားနဲ့တော့အောင်ကပ်ပြီးမြင်ပနှိစက်တတ်တဲ့ကံကိုဥပပိလကကံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးပေးနေတဲ့ကုသကံကိုအရှင်းအဝါကြာတော့အောင်လုံလုံဖြတ်တော့ပြစ်လိုက်တဲ့ကံကိုတော့ဥပိစီရကကံလို့ခေါ်တယ်။ဘဝတစ်ခုကိုပရိသန္ဓေအကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တည့်ရဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံကိုသဏ္ဍကကံလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီသဏ္ဍကကံကိုအကောင်အောင်အပိထုတ်ပါနေတဲ့ကံကိုတော့ဥပထံကကံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာသရဝရီအသက်တို့အောင်ဒီကံကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတော့လေပတ်တယ်လို့အထက်ကရကဖွင့်ထားနော်။ဘလဝကံမိနာဟိနိပါဒဘုဒ္ဓေဥပပိလကံအာကန္တဝအထတောဧဝတတိနာမအားကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကအကျိုးပေးခွင့်သာလို့လူ့ဘဝလူလောကမှာပြိသန်တဲ့အနေအဖြစ်လာရောက်ပြီးဖြစ်ရပြီပြိသန်တဲ့ဒီနေလို့လူသားဖြစ်လာတဲ့ဒီတော်ဘာကိုယဉ်ပါနေခြင်းမဲ့ဥပဒုလကကံကမပြောတော့လဲပြောသလိုပေါ့နော်အနေအဖြစ်အဖြစ်လာပြောနေပြီဘယ်လိုလဲသဇဟံပထမတရံသံဃာနာတိဣဒံနိဗ္ဗာတိတောနိဗ္ဗာတိတောတရိယံငါသာအတေဒီကွင်ရကြမယ်ဆိုရင်မြင့်ကောင်ကဘယ်တော့မှဒီလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်ဘယ်တော့မှမပေးဘူးမပြောတော့လေဒီကံကပြောသလိုပဲလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါသာပထမသိကွင်လာရပါစေငါနဲ့ကောလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဘယ်မှာသာဖြစ်ခွင့်ပေးမလဲ
သတ္တုရေဝတံအပ္ပယေတုနိဗ္ဗာတပိနိဗ္ဗာတပိယံအပယ်လေးပုံမှာဇာတိနှစ်ကုန်မှာဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဒီလိုလာပြီးမပြောတော့လေပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟောတုဒုံယတကတ္တစီနိဗ္ဗာတအဟံဥပပိလကံနာမတံပိလိတဝနိရောဓံနိယုတကတ္တံဂရိတံမိမြင်လူလောကဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်စီတော့ထားလိုက်တော့ဒါပဲနဲ့ရင်းဗဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်းကအာနဲ့သောအောင်ငါကတက်ပြီးတော့ရင်းပန်းနှိမ့်ပြန်မယ်အနှင်းမရှိအောင်ငါပြုတ်လို့လိုက်မယ်လို့မပြောတော့လေပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်တတပဒယတန္တာတိတံကရောတိအဲ့ဒီဥပပိလကကံကအကျိုးပေးဖို့ရကပ်ပြီးမြင်မနိစ္စမဲ့ကံကအကျိုးပေးဖို့ရအခါအခွင့်သိတဲ့အချိန်ခါကနေစပြီးတော့မြင်မနိစ္စတော့ပြီဘယ်လိုဖြစ်မြင်မနိစ္စတယ်လဲပရိဒေယဥပ္ပနေတိဘောဂေဝိနာသေတိပရိဒေယဝေအန္တရဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုဥပ္ပနေတိကပ်၍ဆောင်ပိ၏ဘောဂေစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုဝိနာသေတိဖြင့်စီစဉ်လိုက်၏ဒီဥပ္ပပိလကကံကနော်ဒီလူသားတအုပ်ကိုအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကြက်ရောက်လာအောင်သူကဒီထောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်။ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေပြည့်စည်အောင်လဲဒီဥပပိလကကံကဒီထောင်ဖန်ဆင်းပေးနေတယ်။ဒီကံကြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီမကြီးတွေဒီကံကြီးတွေကောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။ဒီကောင်းနော်။သူကဒီကံကနေပြီးတော့ဒီထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာချောမောပါတယ်သူကမှအဲ့ချောမောတဲ့လမ်းမင်းကြီးတွားရင်အန္တရာယ်လာတဲ့ဒီကောင်တော့လွတ်လောက်ရဲ့ပြင်ပြီးတွားလိုက်တာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။မလွတ်ဖြစ်သွား။ဘာတွေမလွတ်ထားလဲ။ဒီပါပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား။ဘုန်းကြီးဒီလောက်ပြောနေတော့ပြိဿကကိုနားလည်လို့မဖြစ်ဘူးနော်။ဒီကောင်လွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတော်ပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။အလူတော့အကြီးကျယ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးအာရပါရနဲ့ခဲပြီးတွားလိုက်တာမလွတ်ဖြစ်နေတယ်။ဘယ်သူကနေမလွတ်အောင်ဒီထုံဖန်ဆင်းပေးလဲ။လေဥပပိရိကကံကပ်ပြီးဟင်းပန်နှိမ့်ခြင်းမဲ့ကံကဒီထုံဆန်းခြင်းပြီးတယ်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုကပ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဆောင်ပေးတထဒါရဘယ်လိုဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့အစကရကနည်းနည်းလေးထိုက်ခြင်းပြတထဒါရကသမန္တုကုသိယနိဗ္ဗာတကာလတော်ပတ္ထယမန္တုအတ္တတော်ဝဒုက္ခဝနာဟောတိတထဒုလူမီလူလောက၌ဒါရကသသုပန္နနိဗ္ဗာတကံထူပြောနေတဲ့ကလေးသူငယ်ဤမန္တုကုသိယအမိဝန္တွေ၌နိဗ္ဗာတကာလတော်ပရိသတ်ဤနေရာအချိန်ကာလမှပတ္ထယဆက်၍မတုမိခင်အဖို့အတ္တတော်ဝတရားမှုဒီလီနာဟောတိမဖြစ်ပေဒုက္ခဝါသံသာဒုက္ခတိမူလီနာဟောတိမဖြစ်ပေခொနကဝိသောနလက်ရှိတဲ့ကလေးသူ့တက်ကိုတတ်လင်ကြည့်တဲ့ကလေးသရဝါရောအဖို့နဲ့ရစ်စက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့စိတ်ထားရှိနေတဲ့ဒီကလေးတူမယ်မိခင်တဦးရဲ့ဝမ်းကြံတိုက်မှလာပြီးတော့ပရိသတ်ကိုကြီးနေပြီအဲ့ဒီလိုပရိသတ်နဲ့ကြီးနေပြီဆိုရင်ဒီကလေးပရိသတ်တွေပြီးနေတဲ့အချိန်ကာလကစပြီးတော့မိဘမိခင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာတာယာဝယ်ပါမှမတွေ့တော့ဘူး။သံဃာဒုက္ခဆိုတာလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူး။နော်။မာတာပိတုဏပိလာဝဥပိသတိမာတာပိတုဏမိဘသဘာတော်အပိလာဝရှင်ပန်နှိမ့်ချက်ခံရတဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတည်တာလည်းဥပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။မိဘတွေမှာဒီကလေးကိုဝင်ရတဲ့ကစပြီးတော့အမတန်နှိမ့်ပန်နှိမ့်ချက်တဲ့တန်ချက်တွေခဏခဏခံရ။ဧဝံပရိဒေယဥပနေတိဧဝံဤသောလျင်ပရိဒေယဘေဥပအန္တရာယ်ဘေဥပအန္တရာယ်ကိုဥပနေတိကပ်၍ဆောင်ဖို့ပေး၏။ဥပပိလကကံကပ်ပြီးနှိမ့်ပန်နှိမ့်ချက်တဲ့ကံကလာဆောင်ဖို့ပေးတာခဏခဏပရိဒိပါဒကံနော်။ဒါဝါရီအပေါ်မှာရက်စက်ကြံ့ကြုတ်ခဲ့တဲ့စိတ်ထားပဲ။အဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကနေပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင်လာတော့ကိုဝင်ရနေတဲ့မိဘမိဘရှင်ဒီကိုပဲကပ်ပြီးတော့ရှင်မနှိမ့်ချက်ပြီးတော့ပြင်းနေတယ်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါရကနာပန္နမတုကုသိဉ္စီနိဗ္ဗာတကာလတော်ပတ္ထယကေဟေဘောဂဥဒကံဘတ္တဝါလောနဝိယရာဇာတိနဝသေနနတ္တိဒါရကနာကလေးသူငယ်ဤမတုကုသိဉ္စီမိခင်ဝမ်းကြတိုက်၌နိဗ္ဗာတကာလတော်ဖြစ်ပေါ်ရာအချိန်ကာကာလမှပတ္ထယဇက်၍ဂေဟေအိ၌ဘောဂရှိသောမြတ်စီစဉ်ဥစ္စာတို့သည်ဥဒကံပတ္တဝါယေသူရောက်ရှိ၍လောနံဝိယသကေသောငါဇာတိနာမင်းသာသောယံသူငါတံတို့ဤဝတိနသောအာကြောင့်နတ္တံဒီပစ္စည်း၍သွားကြရကုန်၏ယေမိမင်းခိုးသူမရှင်းမင်းတက်တဲ့အဝေကံသောဆိုရက်ဒီယံသူငါတံတို့ကြောင့်ကြီးစဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားတယ်ယေရဲရောက်သွားတဲ့သာသည်ယေပြောက်သွားသလိုဒီကလေးသူငယ်ကွန်လွယ်လာရတဲ့အချိန်ခါကစပြီးတော့မိဘတွေတန်တမ်းမှရှိနေတဲ့ကြီးစဉ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကြောက်ရကုန်လေကြောက်ဖို့တိတ်ဆောင်နော်ကဲနောက်တစ်ခု
ကုမ္မန္တဟနာတိညောခိရဏတိတိနွားလို့ထွက်နေတဲ့နွားမကြီးတွေတောင်မှလို့ရမဆင်းတော့ဒီကလေးအကုသုကကုသသွားကုန်ပြီနော်ဒူရတာကောနာစန္ဒဟုန်ဒီအမတန်ရဲရင်နေတဲ့နွားတွေဟာအမတန်ခိုင်းလို့ရှိလို့မကောင်းအောင်ကြမ်းနေကုန်ဒီအကုသုကကြောင့်နော်ကာနာဟုန်ဒီနွားတွေမျက်စိကန်းကုန်တယ်ခုံစားဟုန်ဒီနွားတွေဖြေကျိုးကုန်ရခမန္တလေးရောကောပတ္တတိနွားချံနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားဒီမှာနွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးတွေရှားရောက်လာတယ်ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တာသာသာတယောဝသနနာကရွန်ဒီအိမ်မှာခိုင်းသိနေတဲ့ကျွန်းလေးဟာလဲဒီနိဗ္ဗာန်ဒီရဲ့စကားကိုနားမထောင်ကြတော့ဘူးတဦးကြောင့်အလုံးကုသသွားဖို့ကြီးနော်နောက်တစ်ခုဝါပိတံတသနာဇာယတိဒီကလေးကုန်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တိုင်ပြွထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့စကားတွေဟာလည်းအသီးမသီးတော့ဟောဖြစ်ကုန်ပြီ။ဒီဟာဒီဟာကတံကိဟိအရိညာကတအရိမြေနာတတိအိမ်နဲ့ရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအိမ်မှာပျက်စီးသွားတယ်။ဒေါ်ရဲရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဒေါ်ရဲမှာပဲအလုံးပျက်စီးကုန်ကြတယ်။ဘိုးကိန်းလို့ဘိုးထိုးလို့သတ်ပြီးဖြင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးကုန်တယ်။အနုပုဗ္ဗေနာဂါတိသာဒနာအမတန်တုံလည်းပါဟောဒီတပြေးပြေးနဲ့နောက်ဆုံးဒီမိဘနှစ်ပါးမှာဝမ်းဝရုံတော်မှမနဲ့ကြာဖို့စက်တော့ရတဲ့အချက်အစီရောက်ရှိသွားတယ်နော်ဓမ္မပရိဟာရနာဟောတိဘုန်းကနေပါနေတဲ့ဒီကလေးသူငယ်ကြောင့်ဒီကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတော့ရှိတော့ကတော့ဘုန်းကကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ရပြီဆိုလို့ချင်းဒီကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ပေးမဲ့အထွေရန်တွေဆိုတာသိတတ်ရှိတာဒါဘုန်းကအားဖြင့်ဆိုပေါ်လာခဲ့တာပဲနော်ကိုယ်ဒီမှာကြတော့ဘုံကံကလည်းပါနေတော့ဒီကံကရှင်းပန်းနေစေထားတဲ့အတွက်ဒီကုံကိုဘေးကနေဝိုင်းစောင့်ရှောက်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိတော့ဘူးဝိဇ္ဇာဒါကလေးမှတုထင်းများဖြစ်သည်ဒီဝိဇ္ဇာဒါကလေးကလေးသူငယ်မွေးဖွားရင်းလာရထိုးချင်းကားကလာ၌မတုထင်းများမိခင်ရဲ့တို့ရဲ့ဒီသိစေသည့်ကြက်တော်ရွေသွားပြီကလေးသူငယ်မွေးဖွားလာပြီဆိုရင်မိခင်တို့မထွက်တော့ဘူးတို့ရဲ့အလုံးပြတ်သွားတယ်ဟောကံမျိုးဘလို့ဆန့်ကျင်လိုက်ပြီနော်ရတဲ့ကောပရိဟာရအလဘံတော်ပိဋိတော်និရောဓသမိယုတ်တော်ကတ္တတော်ဟောဒီကလေးသူငယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလို့ရေကလည်းပြတ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲခုခေတ်တော့ဘာလဲပြောကြတယ်ဒန်းတလုံးပြီးတော့ဟုတ်လားဦးစင်းဒန်းတလုံးဆိုလည်းပြောပြောနေနော်ပိန်ကတ်ပြီးတော့ခြောက်တော့စီအတန်းမရှိတဲ့ကလေးသူငယ်ဖြစ်သွားရတယ်နော်ဣဒံဥပပိရကအကမ္မနာမဒါဟကပ္ပိနှိပန်းနှိမ့်စေနေတဲ့ကံတကယ်သိအောင်တော့မလုပ်ဘူးနော်ဒီကယုကနောက်တစ်ခုရောင်းညာဆန်းကြည့်လိုက်ဒီကယုကကမ္မနာပဏ္ဏနိဗ္ဗာတ္တဥပ္ပစေတကကမ္မအာကန္တဝအာယုံစင်တည်းအတတ်ရှင်ဖို့ရအတွက်အတိတ်ကကံလေးကပို့ပေးလိုက်တဲ့လူပြည်လူလောကတော့ရောက်လာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်ကဥပ္ပိစေတကကံတခုကပေါ်လာပြန်တယ်ဥပ္ပိစေတကကံဆိုတာကလည်းတခြားဟာတော့မဟုတ်ဘူးခုနကအတိတ်ကသူတို့ဘာရဲ့အတ္တတွေကိုတပ်ပြန်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်သိခဲ့တဲ့ကံပဲအဲ့ဒီကံကရင်းကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကအကျိုးပေးနေတဲ့လူလောကလူဖြစ်အောင်လူခန္ဓာ၅ပါးရရှိအောင်အကျိုးပေးနေတဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကိုသူကကပ်ပြီးတော့ဖြတ်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအသက်ရှင်စေတတ်တဲ့ကံခုအတိတ်ကလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ဒီပဏ္ဏိပါဒကံကဥပ္ပိစေတကကံအဲ့ဒီကံကအသက်ဒုစေတတ်တဲ့ကံအသက်ရှင်ရဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ကံရဲ့သွားအားကိုအသက်ကြိုစီတတ်တဲ့ဒီကံကလာပြီးတော့ဖြတ်တော့ပြစ်လိုက်တယ်။ယထာယပုရိသောအထအထအထုသောဗကမနာကတဝတရိရန်ခိပေယ။သမိညာတနုတော်ဝိမုဒ္ဓမတံမုဂရိဏပရိစ္ဆဝတ္တိဝပါတိယ။ရှင်ဥဒ္ဓဘလောက်ရှိတဲ့ခရီးတကူသွားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်။အဲလောက်ရှင်ဥဒ္ဓဘလောက်ခီးကိုသွားနိုင်တဲ့မြားတဲ့ခြင်းကိုကျန်းကျင်တဲ့လေသမားတဦးကပြစ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်။အဲဒီပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့မြားကိုနောက်ထပ်ကျန်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမြားတဲ့ခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့အောက်ကိုကျသွားအောင်ပြစ်လွတ်လိုက်သလိုပဲနော်။နောက်ထပ်တခါဒီမြားကိုဖောက်ပုံနဲ့ရိုက်ပြီးတော့အောက်ကိုကျသွားအောင်ချက်လိုက်သလိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အသက်ကိုလည်းခန္ဓာကတင်းမုန်ကြီးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တို့သွားအောင်ပြုတ်လိုက်သလိုဒီကံကချက်ချင်းဖြတ်တော်ပလိုက်အဲဒီလိုဖြတ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒီဟင်ဒီကာယုကကာမေနာနိဗ္ဗာန်တ္တဥပ္ပစေတကကာမအာယုံစင်တဲ့ဒီ
အသက်ရှင်နေတတ်တဲ့လူ့ဘဝရောက်ကြဖြစ်တဲ့ကံရဲ့သောအားလေးကိုဒီပါဏိပါဒကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတိတ်ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဥပ္ပိစေတကကံကလာပြီးတော့တက်တန်းတုံအောင်ဖြတ်တော့ပေးလိုက်တယ်။ဘယ်လိုဖြတ်တော့ပေးတယ်လို့ပြီးတော့သောရဏအတ္တဝိဘဝိသတိခိုးသားရမြတွေကိုကြောက်ကြကိုကြောက်အောင်သွသွင်းပေးလိုက်ကံကတီထောင်ခံနေပြီခေါ်တာဓမ္မရှင်ရဲ့စိတ်ကြကိုဒီတော်ရင်သူသွားမယ်လန်ခီပေါ့သူကတော်လန်ခီတခုကိုဖြတ်တော့သွားတော့မယ်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသွားမယ်လန်ခီမှာခေါ်တာဓမ္မရှင်ကစောင့်ဆိုင်နေအောင်ခေါ်တာဓမ္မရှင်ရဲ့စိတ်ကြကိုဒီကံကလှုပ်ဆော်ပေးလိုက်ရှင်းပြီပေါ့နော်ဓမ္မရှင်ကဟိုအလင်းဆောင်ပြီနောက်တစ်ခုဝါလာမိသောတကဩတာရတိဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားကိုဒီခြင်းကမှဒီရေထဲကိုမရောက်ရောက်အောင်ရည်ရဲကိုမသိရင်သိရအောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးအစဉ်လေးစဉ်ခါတော့ကလားဆိုတဲ့ကလေးသူငယ်လေးပြောတဲ့ဘူးတယ်သူကံဘယ်လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့မပြတ်တတ်ဘူးနော်အစဉ်နဲ့တစ်ဖက်ကမှသုံးပါကျော်ဆိုတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းရှိတယ်အဲဒီကျွန်းကိုဒီချောင်းလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့လဲလို့ရတယ်သူရဲ့အမျိုးသမီးကိုသူကအဲ့ဒီလဲတော့ကိုသွားပြန်အခါမှာဖြတ်ဖြတ်ပြီးကုသင်ကငါလုံခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကတဲ့ရင်းနှီးပြီးတည်ခဲ့တာဒီနေရာလေးပဲဆိုပြီးဒုက္ခနာခဏပြောပြမကြမ်းမီအချိန်ကျွတ်မှာပဲအဲ့ဒီနေရာလေးကိုသူဖြတ်ပြီးဖြတ်နေကြတယ်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီနေရာကိုသူဖြတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရေကဒူးလောက်ပဲရှိဒူးလောက်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာသူရင်းနှီးပြီးနေသွားတယ်ဒီနေရာကိုမစင်းစင်းပြအောင်ကံကတီးချောင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်ဒူးလောက်ရှိတဲ့နေရာသေးဖို့တော့မကောင်းဘူးဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာကျတော့သူယုံလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူယုံမရဘူးလို့သိနိုင်တယ်လို့ပြောတော့သူ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ယောက်ဖခေါ်မလား။ဒကာတယောက်ပါလာတယ်။ဒကာတယောက်ကနောက်ကနေရက်ကြည့်နေတယ်သူကရှိရနေအရင်ကူးသွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာဒုလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကိုလှည့်ပြီးစကားပြော။ပြန်ဆုတ်လာခဲ့ဆိုတော့ပြန်လှုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူး။ကျွန်တော်လှုပ်လို့မရဘူးလို့သူကနန်းတော့ပြောလိုက်တယ်။ပြောပြီးလဲသွားတာပဲ။လဲသွားပြီးသူ့ကိုလိုက်ကြတယ်နှစ်ရက်ကြာမှတော့ပြည့်ဒါပဲနော်ဒီကပ်ဒီမြင်ပါနှိမ့်ဆက်ဖြတ်တော့တဲ့ကံတခုကဒီရေထဲကိုမဆင်းဆင်းအောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဉာဏ်တရံဝပန္နာသပရိတ္တယဌာနာဥပ္ပါနေတိဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတခုကိုမရောက်ရောက်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးအဲ့ဒီလိုကံမျိုးကိုဥပ္ပိစေရကကံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥပ္ပိစေရကကံကိုပဲဥပ္ပကာရကကံလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်မကြကြရောက်အောင်ဒီပါဏိပါဒကံကလက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။နောက်တစ်ခုဇနကကံဆိုတာကတော့ပရိသန္ဓေကိုတည့်ရဖြစ်စေတဲ့ကံမျိုးကိုဇနကကံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီဇနကကံကိုနောက်ထပ်အတိထုတ်ပတ်နေတဲ့ကံတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဥပ္ပသမကကံလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဥပ္ပသမကကံကဘယ်လိုအတိထုတ်ပတ်လဲလို့ပြီးတော့အဘဘောဂကုလာတိသုနိဗ္ဗာန်တဘောဂသမ္မာဒာတိကရဏီနဥပ္ပသမကကံမှာဥပ္ပသမကကမ္မနာမှာအာမိထောက်ပံ့နေဆိုတော့ကခုလူလောကလူ့ဘဝရောက်လာတာကကုသိုလ်ကံရောက်ရောက်တော့ဒီကံကိုအကောက်အောင်သူကထောက်ပံ့ပြီးအဲဒီလိုထောက်ပံ့ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ကံကထောက်ပံ့ပြီးတယ်လို့ပြောတော့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကိုကုသိုလ်ကံအချင်းချင်းပြန်ပြီးထောက်ပံ့ပြီးထောက်ပံ့ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှာအကြောင်းမလားလို့ဒီစဉ်ဥစ္စာမွဲတင်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးထံမှာတော့ပြိပ္ပံနေရတယ်ပဲထားတော့အတိတ်ကသူ့တဲ့ကိုတခြင်းအဆက်ရှိတဲ့ပါဏတိပါဒကံဒီမှကြောင်းကျင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားဌာနကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလတ်တောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီကံလေးကလူ့ဘဝမှာလူခန္ဓာကိုဖြစ်စေတဲ့ကံကိုအကောင်းသောအောင်သူကထောက်ပံ့ပေးလိုက်ဒီစဉ်ဥဒ္ဓံသင်ရဲ့နောပန်းနေတဲ့မိဘထံမှာတော့ပြီးပရိသန္ဓေနေရခြင်းနေပါစေ။ပြီးစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်အောင်ဒီအမိထောက်ပံ့နေတဲ့ဥပါသမကကံကလှမ်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေး။သို့တဲ့ကိုမတတ်ဖဲနဲ့ကြောင်းကျင်ခဲ့တဲ့စိတ်ထား။ဘုရားရှင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တခဲ့တဲ့စိတ်ထား။ဘုရားရှင်အပေါ်မှာစင်နာတနာတဲ့စိတ်ထား။အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကပြည့်စုံဥစ္စာတွေချမ်းသာကြွယ်ဝလာအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပတ်စံဘယ်နှပြားကိုသိနေကြလားသိတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဘုရားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့သိထားတယ်ဘုရားတွေကို
ရှင်နာသာပွားကရုဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဗရင်ကပိုကောင်းတယ်။ကရုဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကပိုပြီးတော့ကောင်း။ဘုရားရှင်အကျိုးစီးပွားကိုလွန်လပ်တောင့်တနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကပိုကောင်းတယ်။အဲဒီတော့ဒီကံလေးမျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒီမေသူစလူသူပရိမာဏိတွေအကုဒလာနေဝါခொနကဥပိစေရကကံနဲ့ဥပပိလကကံဥပိစေရကကံဆိုတဲ့ဒီကံနှစ်ခုကတော့အကုဒုကံတွေပဲ။ဇနကံကုသလံပြီးအကုသလံပြီးအပိထောက်ပံတည့်ရပရိသန်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဇနကကံဆိုတာကတော့ကုသကံနဲ့ရှိတယ်အကုသကံနဲ့ရှိတယ်လူသားတွေအတွက်ကတော့ကုသကံပဲအဘယ်သားတော်ဝါးတွေအတွက်ကတော့အကုသကံပဲလက်တိပြမာတွေအတွက်လည်းကုသကံပါပဲနော်ဥပထံပကံကုသလံမေဝအပိထောက်ပံနေတဲ့ဥပထံကကံဆိုတာကတော့ကုသကံသာဖြစ်တယ်နော်ကထာပန္နတိပန္တကံမဥပိစိရကကံမင်းနာအဘယုကတောင်းတိကံဟောတိပါဏိပါဒကံကခုနကကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးနေခဲ့ရင်ဒီကုသိုလ်ကံကိုသူကဖြတ်တောက်တဲ့အနေနဲ့အသက်တို့စီတတ်ပါဏတိပါတိနာဝကတံကုသလကံမှာအုံလာရနာဟောတိနောက်တစ်ခုထပ်ဖွင့်ပါဏတိပါတိနာသူ့တန်ကိုတတ်လျင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံပြုတ်တဲ့ကုသလကံမှာကုသိုလ်ကံဒီကအုံလာရကြီးကျယ်ဖုံဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့နာဟောတိမဖြစ်ဟောဒါနပြုတာချင်းသူတယ်ထားပါဏတိပါဒကံကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနနဲ့ပါဏတိပါဒကံကိုမလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနဒီနှစ်ခုတိုက်တန်နှိုင်းစာကြည့်လိုက်ပါဏတိပါဒကံကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနဒီအစဉ်မမြင့်ဘူးပါဏတိပါဒကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနဒီကြီးကျယ်ဖုံချိုးမြန်မြန်တဲ့အကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဟိုသင်္ခါရုပ္ပပတ္တိသုတ္တမဘုရားဟောတာပါနော်ရဝတ္တုကအမတန်ချမ်းသာကြွားဝနေတဲ့မင်းတည်းတည်းကြွယ်ရီပုံနာတည်းတည်းကြွယ်ရီဘာပတိတည်းတည်းကြွယ်ရီကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါငါလည်းဒီလိုဖြစ်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်လာတယ်။ဖြစ်စီရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုဆောက်တည်ရင်ကောင်းဖို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဆောက်တည်ကြတဲ့စိတ်ထားဖြစ်ကျင်နေတဲ့စိတ်ထားဖြစ်လို့တဲ့သုတောင်းတောင်းတာကြောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူမျောလင်းတောင်းတာနေတဲ့မင်းတည်းတည်းကြွယ်ပုံနာတိတကြွယ်ဇာပတိတိတကြွယ်တို့ရဲ့အပေါင်းခေါ်ဖြစ်သောဒီနေ့တော့ရောက်သွားတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာရောက်ကြလဲ။ဒင်းသံခောတိလဝတ္တဝတ္တမိနောတောတိလတ္တသစ္စတိဘိခဝေတိလဝတ္တစိတောပဏိတိဝိတ္တတ္တသစ္စာခောထိုကဲ့သို့ကယောယချင်းတိလည်းပဲတိလဝတ္တတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံဃဖျာတိဝတ္တမိဟောတော်မူ၏။ဒုတိလတ္တတိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံဃဖျာတိနောဝတ္တမိဟောတော်မမူ။ဒီလိုကောက်ရောက်ရတဲ့ဆန္ဒကြွားရတဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုကိုကောက်ရောက်ရတယ်ဆိုတာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ငါပြဟောပါတယ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါပြမဟောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီကိုယ်ချစ်တတ်ရန်တော့ဝိသုဒ္ဓတ္တသီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသီတော်ပဏိတိသိရင်တောင်းတကြဘုရားမြတ်သည်အစ္စတိမချုဧကံပြေဆုံးတတ်ပေ၏သီလရင်စင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သင်ရဲ့တောင်းတခြင်းမှန်သမျှဒီမချွတ်အေကံပြည့်စုံတတ်တယ်လာလို့ပဲသူတို့မာရီဒါဝိနသာယာမတုတိဒါနိမာနတိပရနိမိတဟောတဟုတ်ဒီခေါ်တဲ့နတ်ကြီး၆တောင်ရောက်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ယမကြီးရောက်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ကံတွေကသာလျင်ရောက်ရှိခြင်းနဲ့တောင်းအားရှိတဲ့အကြောင်းဆက်ဟောထားဒီတော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံဒီတူညီတဲ့အကျိုးရှိမလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ပါဏိပါတိနာတုတ်တဲ့ကိုတတ်နေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံတီထောင်ဖန်ဆင်းအပ်တဲ့ကုသလကံမှာကုသိုလ်ကံဒီအုံလာရန်ကြီးကျယ်ဖုံဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့နာဟောဒီမဖြစ်နိုင်ဒီကယုဂပရိသန္တေဇနေတုံနာတဲ့ကိုဒီကယုဂပရိသန္တေအတိုင်းကြီးတဲ့ပရိသန္တေကိုဇနေတုံဖြစ်စေအံ့သောကနတ်တဲ့ကိုဒီမစွနိုင်ပါဏိပါတိလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ဒီထောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံဒီအသက်ရှင်တဲ့ပရိသန္တေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလိုရမလားပဏိပါဒကံဒီကြောင်းကျင်ဖို့လိုတယ်ဘုရားကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လိုတဲ့သိက္ခာလေးတွေပြုပြင်ကြောင်းလေးပြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အသက်ရှင်တယ်ကောင်းတယ်လို့ခွန်ကြီးမပြောလိုပါဘူးနော်သို့သောမိမိကဘဝကိုလည်းဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးလို့မင်္ဂလာကြီးတကုတ်ကိုဆက်ဆရာရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အသက်ဒိုရာနဲ့အသက်ရှည်တာဗရင်ကတော့ကောင်းမလဲအသက်ရှည်တာကကောင်းတယ်ကျမ်းမာရာနဲ့မကျမ်းမာရာဗရင်ကောင်းမလဲက
တတ်မှတာကောင်းတယ်ဒါကိုပြောလို့ရမှာနော်ဘဝတစ်ခုကသိကောင်းနေလို့ချီးမွမ်းနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးယောဝပန္နီပါတော်အဘယုကတောင်းတဏီကိုဟောဒီအေဝံဤတို့ဖြင့်ပန္နီပါတော်သူတကောတတ်ချင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပန္နီပါတာကံဒီအဘယုကတောင်းတဏီကိုအသက်ကြိုခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏သူတကောတတ်တဲ့ပန္နီပါတာကံကအသက်ကြိုစေတယ်ဆိုတာဒီလိုဒီပုံဒီနိလအဖြစ်အသက်တိုးနေတာပါဘာလို့လဲဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေကြရအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဤတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စည်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ပြင်းတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုတာနေနေရာတော့တော့အန္တရာယ်နဲ့တွေ့အန္တရာယ်တွေ့အောင်ဒီကံကတီထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးတယ်ပရိသန္ဒီမေဝဝဏ္ဏယမေတောအပ္ပယုကံကရောတိနောက်တနည်းပြောရင်တော့ပရိသန္ဒီမေဝပရိသန္ဒီကိုပြင်းဖြင့်ဏိယမေတောသမ္မယအပ္ပယုကံအသက်တောအောင်ကရောတိကုလိုပိတ္တဤပရိသန္ဒီအချိန်ကာလပြတ်ကနေပြီးတော့အသက်တောအောင်ကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်တချို့ဆိုကြည့်ပေါ့မွေးကလေးကမတမ်းမဆွန်းလေးတွေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်မွေးကလေးကနေပြီးတော့အနာရောဂါလေးတွေထူကျွမ်းလာတယ်အသက်ဒုစင်တက်တဲ့ကံကနေပြီးတော့အသက်ဒုအောင်တီချောင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်အသက်ဒုအောင်ပရိနန္ဒီကိုမျိုးစေဖြတ်ပေးလိုက်ရဲ့နော်ဒီနည်းအဖြင့်ပြောရင်တော့အမနာအနာရောဂါထူပြောနေတဲ့မိဘတွေထံမှာတွားပြီးတော့ပရိနန္ဒီကြီးရမိဘတွေရဲ့ယောဂတွေဒီသာသမီမှာကုသပြီမလားဘူးလားကုသကြတယ်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ဒါကံကနေပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်သန္တိဌာနစိရနာယဝန္တိရိအနိဗ္ဗာန်တ္တိပုပ္ပပရစိရနာဟိဘိဟုဒ္ဓနိနအဘယုကောဟောတိနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတက်ကိုတတ်တဲ့အချိန်ကမှတကယ်တမ်းတတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေရနာကိုသန္တိဌာနစိရနာလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်တတ်မယ်လို့သုံးဖြတ်ချက်ချက်ပြီးတတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေရနာတွေပဲအဲဒီစိတ်စေရနာတွေကငရဲမှဖြစ်ပြီးမတတ်ခင်ခြေပိုင်းတတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့လေဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုအာရုံယူပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။အဲဒီခြေပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကြောင့်လည်းအသက်တိုးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်နော်။ကဲအသက်တိုးတဲ့အပိုင်းပြီးတော့အသက်ရှည်တဲ့အပိုင်းကိုလည်းဘုရားကဟောထားတယ်အဲဒီမှာအသက်ရှည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်။ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိဒါကံမေနပိနိဗ္ဗာန်တံဘုဒ္ဓေအိတံပဏိတိပါဒဝိရတိကမ္မအာကန္တဝအထာတောယောဝတတိနာမ။အာပြောနေတဲ့ကံတကုတ်ကြောင့်လူဘဝမှာလာပြီးပြိတ္တန်နေရပြီပဲထားအောင်တော့အဲဒီလိုပရိဒါနေနေရတဲ့အချိန်ကမှဒီပန္နချိန်လုံးကမိမိကလူလောကရှိတဲ့အခါကသူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ခဲ့။ရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့ဒီပဏိတိပါဒကံကရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာလေးကအ내အိဋ္ဌေသဘောအဖြစ်ဒီလိုလာပြောပြနေတယ်ဘယ်လိုလဲသဇဟံပထမတရံဇာနိယနတေဣဒံနိဖတေတုံတရိယမြေဝလောကိယဝတံနိဖတပိယံအကြိမ်ငါတာရှင်းဥစွာသိခွင့်ရခဲ့မှာဆိုရင်သင်္ကောငါဒီလူပြည်လူလောကမှာဘယ်တော့မှဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးနတ်ပြည်နတ်လောကမှာပဲသင်္ကောငါဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်လို့မပြောတော့လဲပြောတယ်လို့ဖြစ်ဟောတုဒွညတကတတိနိဖတဟံဥပထံဘကကမ္မနာမထမ္မန္တေဂရိဂာမိကဲဖြစ်စီတော့သင်ဗဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါသေး။ငါဟာသင်ကိုအာကောင်းလာအောင်အပိထောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းကြီးတိုင်းကမိယာအဖြစ်နဲ့ကျေးဇူးပြုပေးသလိုဒီပန္နိပါဒကံကရှောင်ကျင်မှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာကလည်းအသက်ရှည်သွားအောင်လာပြီးတော့အပိထောက်ပါတယ်။ဘယ်လိုအပိထောက်ပါလဲလို့မေးတော့ပရိသယနာတိတိဘောဂေဥပ္ပါဒေတိပရိသယံစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုပရိဒေယံဘေအန္တရကောနာတိတိဖြစ်စီတိဤဘောဂေစီတဲ့ဥစ္စာတို့ကဥပ္ပဒေတိဖြစ်စေဤဘေအန္တရတွေကိုဖြစ်စီဖြစ်တယ်ဤစဉ်ဥစ္စာတွေကိုဖြစ်စီတယ်ဘယ်လိုဖြစ်စီတယ်တတဒါရကတာမတုကိုသိယနိဖတကာလတော်ပဋ္ဌာယမန္တပိတုနာဒုက္ခမေဝတတမေဝဟောတိတထာထောလူပြည်လူလောက၌ဒါရကတာကလေးသူငယ်ဤမန္တုကုသညာမိခင်ဝံကြတိုင်း၌နိဗ္ဗာန်ကာလတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလမှာပတ်ထာယာဆက်၍မာနမိတုနာမိဘသဘတို့အားဒုက္ခမေဝချမ်းသာဒုက္ခသည်ဒါလင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။မာတာမိဝတာယဝေအာယုံအညွံ့ညို့သည်ဒါလင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။ဤကလေးသူငယ်မိခင်ဝံတိုင်းမှာပရိသန္ဓေတည်နေတဲ့အချိန်ကာလကစပြီးမိဘနှစ်ပါးမှာချမ်းသာဒုက္ခအညွံ့ညို့သာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့
။တရားပွဲအာယုံနှစ်တဲ့ပွဲမျက်လို့ပွဲအာယုံအမျိုးမျိုးသာလျှင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ယေမိပဂတိယမနုဿာမနုဿာပရိဒယဟောတိတေတဝိအပကိသတိ။ဘင်္ဂောပဂတိအပြည့်နှစ်ပတ်နှိမ့်ချက်နေတဲ့လူတွေမလူတွေအစရှိတဲ့ဝိအန္တရအမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအန္တရအမျိုးမျိုးတွေဟာအကုန်လုံးဘေးကျဖာ။အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတွေကဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ဘူးဒီကလေးရဲ့ဘုံကကြောက်။အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့နတ်တွေဘလူတွေဟာလည်းဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုအားမရှိတော့ဘူးဒီကလေးရဲ့ဘုံကကြောက်။ဘာဘုံကလဲ။သူ့တဲ့ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဘုံကံကုသိုလ်ကံကိုပဲဘုံကံလို့ခေါ်တာပဲပုံရမယ်။ဘုံကံဆိုတာကပုံရကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲ။အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့သွားအားကြောင့်ဒီအန္တရာယ်တွေအကုန်လုံးဖြစ်ရှင်သွားဧဝံပရိတ္တယနာတိတိဧဝံဤသို့ဖြင့်ပရိတ္တယံဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုနာတိတိဖြစ်ကြည့်၍ဘေး၏ကိုရင်ငယ်ချင်းကိုရင်ဘွားတို့ကအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုရင်ဘွားမဟုတ်ဘူးလေကျောင်းသားဘွားခွန်ကြီးကျောင်းမှာဆုံးအုပ်ထမ်းတာလေတော့တစ်ခုမှသွားပြီးဆုံးအုပ်ထမ်းတယ်အဲ့ဒီနေ့လေတော့မှတိမ်တယောက်ဆိုပြီးတော့ရှင်းခေကဘုန်းကြီးသူကြီးရှိဒီကနေ့တင်းတယောက်ဓာရီတုတ်တယ်နဲ့ထွက်ရမယ်ဆိုတော့အိမ်လေးဆင့်လိုက်တော့လူတွေအကုန်လုံးဓာရီတုတ်တယ်နဲ့ထွက်လာတယ်။ဒါနဲ့ဆုံးချက်တဲ့ဆုံးအမကြီးကိုဦးစင်းကျောင်းသားဘွားပေါ်လေးမေးကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်ထားလဲဆိုတော့အဲဟိုဘက်မှာတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်သွားလို့တဲ့တတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ကြည့်တော်နေရှာနေကြတယ်။တော်နေရှာနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိမ်တယောက်ကလည်းလူတွေဆင့်ပြီးတော့တော်နေပြီးတော့လိုက်ကြတော့တော်လည်းသိမရှိတာဘူးလေခွင်းမယ်။အဲ့ဒီလက်ခွဲနဲ့မှဒီလူကိုလိုက်ရှာတာရှာလို့မတွေ့ဘူးဒီကကြီးကလည်းဘုန်းကြီးနဲ့ခင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းသူနဲ့ဆုံးတော့မေ့ကြည့်တယ်ဘာလို့နေတယ်လဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအချိန်ခါကမှလဲတော့မှလဲရရိတ်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ကောင်းရိုးရိုးရက်တယ်ရှိရိုးရက်ကလေးကအထုံးကိုယ်တော်ထုံးပြီးတော့ပရိလိုသူကခွင်းလေးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထုံးကိုယ်တော်ကိုဂုံတော်ကိုယ်ပဲထိုင်ပြီးတော့သူကသိညာဓာရီတုတ်တယ်နဲ့သူနဲ့မှလူတွေအကုန်လုံးဖြတ်သွားနေတယ်သူတကြောင်မှအဲ့ဒီလူတွေကတို့မမြင်ဘူးသူကတော့ဒီလူတွေကိုအကုန်လုံးမြင်နေတယ်အဲ့ဒါပါလေဒါပဲအရင်ပြောနေတာကဒီဘောမှာသူပါဠိပါဒကလွန်ကျူတာမှန်မြင်တယ်လို့အတိတ်ကသူကပါဠိပါဒကံလေးကကြောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးရှိနေတယ်ဒီကုသိုလ်ကံလေးကသူ့ကိုအန္တရာယ်ပေးမဲ့ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုဘေးရှင်းသွားအောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ပေးမဲ့သတ္တဝါတွေကသူ့ကိုမမြင်ဘူးသူကတည်းကအန္တရာယ်ပေးမဲ့သတ္တဝါတွေကိုမြင်နေတယ်နော်ဓရကနာပန္နမတုကိုစိတ္တမေမတုကိုစိမိနိဗ္ဗာန်ကလာတော့ပတ္ထာယကိဟေဘောဂနာပမနာနာဟောတိဓရကနာကလင်သူငယ်ဤမတုကိုစိမိနိဗ္ဗာန်ဝန်ချတိုက်၌နိဗ္ဗာန်ကလာတော့ပရိသတ်နှင့်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရအချိန်ကာလမှပတ္ထာယဆက်၍ကိဟေဤနိုင်ဘောဂနာစိတ္တဥစ္စာတို့ဤပမနာအတိုင်းသာပမနာတိနာဟောတိမရှိပေကလင်သူငယ်ကိုလွယ်တဲ့အချိန်ကာလပြီးတော့မိဘရည်ရဲ့အိမ်မှာစည်းတဲ့ဥစ္စာရည်ရဲ့တို့တဲ့နာမှုအတိုင်းတာပမာဏတိမရှိတော့ဘူးသိပြီးပါလားလေမိဘရည်လောက်ခင်းကြင်ကြီးနေသိအောင်မြင်လာမိဒီကုံမိရောပူရာတော့ပြီကိစ္စတော့ပြီဟံဗုဒ္ဓမာနာပဝိသန္တိမြုပ်ထားတဲ့ရွှေအိုးငွေအိုးတွေဟာရှင်းနောက်ဝဲရအကုန်လုံးအိမ်ထဲကိုလှိမ့်ပြီးတော့ဝင်လာသလိုပေါ်လာကြတယ်နော်မာနာမိတော်ပရိဟိထပိဒဒနတာပြေသမုခိဘောင်ကိသန္တိမိဘနှစ်ပါးတို့ကသူတို့ဘာတွေထံမှာရှိတုန်းကအနှံထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့အတိုးချထားတဲ့ပစ္စည်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမရဖြစ်နေရကနေခုဂရိကလေးသူငယ်ဘုန်းကံရှင်ကလေးသူငယ်တို့ကိုလွယ်တဲ့အချိန်ကာလစပြီးတော့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာမိဘတွေရဲ့မျက်မှောက်ကိုအလွယ်တကူရောက်ရှိလာတယ်။မပေးဘဲမနေနိုင်ကြတော့ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေပေါ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကိနုရောဘုခိရာဟွန်တိဘောမရီကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှုတ်ရအများကြီးထွက်လာတယ်။ခောနာဒုက္ခတိရာဟွန်တိနှွားရီကြည့်လိုက်ရင်နှွားရီရဲ့ကိုကျင်တရားကသိကောင်းလာတယ်ခိုင်းလို့ရှိလို့သိကောင်းလာ။ဘဘာဌာနေတတ္တရဏိတံပိဇန္တိလေရောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကြိုးထားတဲ့လေကင်းနေမှာစဘာရီအတိဟန်တွေကသိပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်။ဝတိယဝတ္တံမြုတ်တံတာဝကလိကံဝဒိဏန္တနာအာသတိတရားမေဝအာရိတဝတင်းတိအတုပိထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေသို့မဟုတ်ခဏခိတ္တကြီးငှားထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာလဲအတုချထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသို့မဟုတ်ကြီးငှားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွယ်တကူနဲ့လာပြီးတော့ဖိကဒါနာအတယောတုဝကဟွန်တိအိမ်မှာတိုင်းနေတဲ့ဂျွင်ယောက်ျားဂျွင်မိန်းမတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ
ရောသကားဆိုစကားကိုသိပြီးတော့နားထောင်ကြတယ်ဒါကလေးအဘုံကနော်နောက်တစ်ခုကာမန္တနာပရိဟာယံတိအလုသမားတွေကြီးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ခင်းကန်ခင်းမှရေးသာခိုးနေတာမျိုးလုံးလုံးမရှိဘူးအလုကိုကြည့်ပြီးဘောဝါလုံးကြဒါရကောကဗ္ဗတောပဋ္ဌာယပရိဟာရံလဘတိကလေးသူငယ်ကိုလွယ်တဲ့အချိန်ကကစပြီးဒီကိုယ်ကိုမပြည့်စုံအောင်ထိမ့်ထိမ့်စောင့်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကအမျိုးသမီးတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။ကောမာရိကဝဇ္ဇတန်နိဟိတဝဟောတိကလေးသူငယ်ကို

0: 2020ပြည်နှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးနှစ်ဦးကာလအခါသမယမှစ၍ကဘာသူကဘာသားအားလုံးတက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဟုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါれပြည်တော်စုပွားမြန်မာနိုင်ငံသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုမြတ်နိုးကြပြီးငြင်းချမ်းစွာနေထိုင်လူကြသူများဖြစ်ကြတယ်တို့ရတွင်ယနေ့တိုင်လူအင်ဆန္ဒအပြည့်ဝမရရှိကြသေးသည်မှာတတိတံပစိညတရားအားနေနေခြင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်တတိတမစဉ္ဇကိုတိုးမြင့်လေးခြင်းပြီးမလုံးတဲ့နာကိုရှောင်လုံးတဲ့နာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်သို့မှသာမိမိတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်မလုံးတဲ့နာတွေလုံးနေသမျှလုံးတဲ့နာတွေမလုံးသေးသမျှမိသူတူတယောက်မှချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပါမလုံးတဲ့နာတွေလုံးနေသမျှဆိုးချိုးနဲ့သာကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးလုံးတဲ့နာတွေကိုမလုံးသေးသမျှကောင်းကျိုးချမ်းသာကဝေးกว่าနေဥမာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်အခု2020ပြည့်နှစ်နှစ်ဦးကာလအစပြု၍တတိသမ္ပဇညတရားလက်ကင်ထားကအတ္တအကျိုးပရအကျိုးနိုင်ငံအကျိုးပွားတို့အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့မေတ္တာပြုတိုက်တော်အပ်ပါတယ်အ
1: ာတယံတော်ဗောဓိယာမူလေတကြနံနံတိဝတ္တနောဧဝမေဝဇယောဟောတုဇယတုဇယမင်္ဂလေတကြနံသာဂိဝေမေယပေါင်းတို့ဤနန္တိဝတ္တနောနေတရွှင်လံဝါမြောက်ချင်းကိုအစင်မပြဖြစ်ထွန်းစေတတ်တို့ဘွားစေတတ်သည်တကြမုဏိအာဂန္တိကသတိယပြံမုဏိငါးပါးတို့ဤဥပ္ပံပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်ပေသည်

1383ခုတဆောင်မုံလဇန်၄ရက်နေ့ပဲခူမြို့ဩတာမြို့တည်ချမ်းမြေမြိုင်ကျောင်း၌တွင်၌စေရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည့်မဟာကထိန်တော်ကတိနာဒါနသင်္ဃအလှူကထိန်ပွဲမှာဒီနေ့ဘုရားကျောင်းရဟန်းတော်ဘာကြီးဒေါခင်စိုးကိုညီမှန်းပြီးတော့ဥတောင်တင်တဲ့သာသမီမြေတစုဘုရားကြီးမျိုးကမတ်တီလူတန်းပြီးတော့အလုံးချမ်းမြေမြိုင်ကျောင်းတိုင်မိခိုကြီးညိုကြတဲ့ဒကာဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့စုပေါင်း၍လူတန်းအပ်သည်ကထိန်ကြီးတဲ့ချက်ဓမ္မသဘင်ဝဲအနုမောဒနာအဖြစ်ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားကောင်းစဉ်ဒီမြင်တွင်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးကိုအမိပေးပါတဲ့ဘေးတိုက်ဒီမြင်ခွင်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့ဘာတရားဟောမှလဲဒီမြင်ခွင်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်လို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့

မေတ္တာအတိတမေတ္တာပတ္တနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ကထိန်ရေစဲချဓမ္မသဘင်တရားဝဲကိုဘုန်းကြီးတို့ခုချိန်ကစတဲ့ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်ကလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ကိုရေရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားပရိသတ်ရေဒီမြင်ခွင့်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့ဗတ္တယဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါရမီတော်ဖြည့်ရာကာလဇတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့တဲ့ဇတ်ကြီးဘယ်နှဘွဲ့လဲအဲ့ဒီဇတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့မှာလေဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်တဲ့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းတော်ရဲ့နောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်ရာကာလပဲအဲ့ဒီဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်မှာဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးဟာစင်ပြူရတနာကိုလှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိုက်သူပြည်သားတွေကဒီရှင်ပြူရတနာရှိရင်တိုင်းပြည်ဟာမိုးလေဝသမှန်ကန်တယ်ဇာတိဥဒ္ဓကောင်းတယ်လို့ဒီလိုအယူရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ဘရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တိုင်းရှင်ဘရင်များဟာရှင်ပြူရတနာကိုအမြတ်တနိုးထားကြတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်နဲ့တကောမင်းမှုမတ်တို့အမြတ်တနိုးထားသောဒီရှင်ပြူရတနာကိုမောကောင်ရေရှားတဲ့အရတေသကကာလင်္ကတိုင်းပုံနာများရှင်ပြုယရနာကိုအလှလခံတဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တန္တရာမင်းကလှူလိုက်တယ်လှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေဘာလို့လဲဆန္ဒထပြတာတိုင်းပြည်ရဲ့ယရနာဖြစ်သောရှင်ပြုယရနာကိုလှူတဲ့ရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တယ်တိုင်းပြည်ကထွက်တော်မူဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာစကားလေးတစ်ခုရှိတယ်တန်ခါအဖရာမလွန်နိုင်တဲ့ဗါရက်လည်းပြောတန်ခါအဖရာမလွန်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာသူနိဗ္ဗာန်တိုင်းသူပြည်သားရဲ့ဆန္ဒကိုမင်းကလည်းမလွန်ဆန်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးကကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုတိုင်းပြည်ကခွာပေးမယ်ထွက်ပေးမယ်အဲ့တော့ပစ္စယရှင်မျိုးယတနာကိုလှူတာငါအပြစ်ရှိတယ်အဲ့တော့ငါထွက်ပေးမယ်တိုင်းပြည်ကအဲ့တော့ထွက်ခံနီးမှာပေါ့ဘုရားတည်းဘုရားအလောင်းတော်ဝတ္တန္တရာမင်းကမတိမိဘုရားကိုမှားတာဘယ်သူကိုမှားတာလဲမိဘုရားကိုမှားပါဗျာဝေဘာတောင်ဆောင်သွားပြီးတော့တောကြောင်တောင်ကြောင်ခေါ်အောင်လို့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေသွားထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုတော့တောထွက်ခံနီးမှာတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့ခွာတော်မူကနီးမှာဘုရားတည်းဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးကမတ်ဒီကိုမှာ

ဘွာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ထိုက်အလျော်စွာဒါနံထောက်တရားတကယ်လူဝဲဝတ္ထုအစွစုကိုတောတင်မိဘယာတိဒိဋ္ဌာ

ဘုရားလောင်းတော်ဝတ္တန္တရာမင်းကြီးဝင်သမန်တောင်ဆောင်ထွက်ခံနေမှာပါရမီဖြည့်ပဲ့ယတောတရားအလောင်းမတ္တိမိဘယံကိုမှာသွားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်တဲ့မဒီခြေနမမေမရီငါတော့ဝင်သမန်တောင်ဆောင်သွားတော့မယ်အဲ့တော့မင်းငမာရတာလေးမမေ့ပါနဲ့ကွာခရီးသွားကန်ဒီငါဘရောမပြန်လာရမယ်ဆိုတာလေတိကျမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းငါမာတရားရှိတာလေးမာခဲ့ပြရသည်ဆိုပြီးတော့အလောင်းတော်ကမဒီကိုခေါ်ပြီးတော့မာတဲ့ဇကာတစ်ခုရှင်းမမယ်မဒီတဲ့မပုံလေးဟာငါဝင်းကဝတောင်းတော်ကိုထွက်ခွာသွားတော်မူတဲ့အခါမှာမင်းနောက်မှကြံရစ်ခဲ့ဒီတိုင်းမနေပါနဲ့ဘာလို့ရမလဲသီလဝန္တေသူကိုကျင့်ပြေဝသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဝသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့အယထာရခံပစ္စည်းအားအလိုက်အထိုက်အလျော်စွာဒါလေးတစ်ချက်မှပြေးတိုင်းပစ္စည်းအားတဲ့ဘာအားတဲ့လဲပစ္စည်းအားဟိုကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ကိုမဆယ်သိန်းရှိရင်ဆယ်သိန်းလုံးလှူရမယ်လို့ဝိတ္တန္တရာကမမှားဘူးဆယ်သိန်းရှိရင်တော့တသိန်းတော့လှူပေါ့ကွာဆယ်ဘုံဘုံတစ်ဘုံတော့လှူပါမိမိ

ဇွာတဲ့ဟောနောက်တခုယထရဟံကမပြောတော့ဆိုအလူကံပုပ်ကိုအာအလိုက်ထိုက်အာလျော်ဇွာကြွလာတဲ့အလူကံပုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူကံပုပ်ကဗန်ပစ္စည်းနဲ့ထိုက်တန်းတယ်တဥပမာဘုန်းကြီးတို့ပြည်သာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကဒီအလူကံပုပ်ကိုအလိုက်ထိုက်အာလျော်ဇွာဆိုတာဘုန်းကြီးဥပမာလေးတစ်ခုပေးမယ်တန်ဃာတွေကြွလာရင်သင်္ကန်းလူမဲ့တန်ဃာကြွလာရင်သွားလူမဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားကဲမိမိအိမ်ကိုသီလရှိတဲ့သီလရှင်တွေကြွလာမယ်သီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေကြွလာမယ်ဆိုရင်ဒီသီလရှင်တွေကိုဘာလုပ်မှာလဲဩဝတ္ထုတော့မလုပ်ဘူးလားကဲသူတို့ဝတ္ထုမလုပ်လို့ဒီသီလရှင်တွေကဒီဆံတော့တော့ရောင်းနေရတာဒါပဲဘယ်နဲ့ဆံနေမယ်ကောင်လဲဝတ္ထုလေးပါထည့်လူဘာလေးပါထည့်လူအောင်လဲအဲ့ဒါပြောတာယထရဟံထိုက်သည့်အလျော်စွာဆိုတာတိလရှင်လာလို့တိလရှင်ကိုသင်္ကန်းလူလို့ဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူး။သင်္ကန်းနဲ့တိလရှင်နဲ့မအပ်စပ်ဘူးသူတို့လည်းအသုံးမတည့်ဘူးဒီလိုမို့လား။မဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုဝိသန္တရာကမှားနေတာမတ်တီကိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အလျော်စွာထိုက်သည့်အလျော်စွာသူနဲ့တန်တဲ့ပစ္စည်းလေအဲ့ဒါလေးလေသူ့ဘုမမေးပါနဲ့ကွာတဲ့ဒိသန္တရာကြည့်ပြုပေးလို့ရပါလော့ဟိတိုက်တော်မာသာယာချင်းအကြောင်းတော်ကတပ္ပဗာဏိနံရှိရှိသည်မြလုံးစုံများစွာတတဝါတို့ဟာဒါနာတရာကြည်မြူပေးလူတဲ့အလှမှပရံနဲ့အခြားတပ္ပသောပဋိဌာတိယမိယထောက်တိယသည်နာအတိဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့အတို့ချုပ်ပြောမယ်ဘေးတိုက်ဝိသန္တရာကမတ္တိကိုမာတဲ့စကားရှင်နမမဒီတဲ့ဒါနကောင်းမှုပြုပြီးတော့နေခဲ့ပါဗါတဲ့လေဒါနကောင်းမှုပြုနေရပါဘာဖြစ်လို့ငါတိုက်တွန်းရတာတော့ဆိုရင်လောကထဲမှာရှိနေတဲ့လုံးစုံများစွာသတ္တဝါတွေရဲ့ထောက်ရတိယမိယဟာဒါနပဲတဲ့ထောက်ရတိယမိယဟာဗါတဲ့လေဘေးတတ်တယ်အေးတန္တရာခྱི་ခྱི་ကြီးသွားတဲ့နေရာမှာဘေးတတ်ရဲ့မလဲရအောင်မယံရအောင်မပြိုရအောင်တန္တရာခྱི་ကသွားနေတာဟိုးနိဗ္ဗာန်ထီအောင်ကိုသွားမှသွားတာလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ထီအောင်သွားနေတဲ့တန္တရာခྱི་တဲ့ဟာလဲမသွားအောင်ပြိုမသွားအောင်ကြောက်ထဲကြမသွားအောင်ထောက်ထားတဲ့တောက်နာတဲ့အဲ့ဒီတော့သတ္တဝါတွေထောက်ရတရားမိယာဟာဘာလို့ဆိုဒါနတရားဗတရားတယ်လေဒါကြောင့်မကြည်လဲမှာကြောက်လို့ဝတ္တန္တရာကဝတ္တန္တရာကမကြည်လဲသွားမှာကြောက်လို့မဒီမလဲအောင်တော့မင်းသာသမီလဲအားကိုးလို့မရဘူးစီဝါဥစ္စာလဲအားကိုးလို့မရဘူးအားကိုးရာဟာတန္တရာခྱི་ခဲကြီးတဲ့မှာထောက်ရတရားမိ

ဟောဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်မှာဒါနာဒီထောက်တီးယာနောက်တေကပိသတေသီလဟောသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ထေဂရာဆရာများရေးထားတာရှိတယ်သာသနေကုလပုတ္တန္တပဋိဌာနတ္ထိယံဝိနာဩဒီပါဠိစလုံးထွက်လာတယ်သာသနေကုလပုတ္တန္တပဋိဌာနတ္ထိယံဝိနံသာသနာတော်မှာမျိုးကောင်းတာမျိုးကောင်းသမီးများအတွေ့600ဒီယာ

ဟောဒီမှာကြတော့ပါဠိစလုံးကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်သာသနေကုလဗုဒ္ဓံနပဋိဌာနတ္ထိယံဝိနာတတ္တဝါတွေရဲ့ထောက်တည်ရာဟာတိလတဲ့ထောက်တည်ရာဟာဗာတဲ့လေဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်မှာပြောတော့ငါဒါနတဲ့ဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်မှာပြောတော့ငါဗာတဲ့လေဒါမြင့်ရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားမညီဘူးဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါလေးလိုက်တော့ကြည်သားမှာနှမျိုးစကား

ကြက်ကိုဒါနကထောက်တရားပြောတယ်တိလကြတော့လည်းထောက်တရားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲတကားနှမျိုးနှစ်ခွဖြစ်တယ်အငင်းမပွားနဲ့လေဘေးတိုင်ဒီနေရာမှာဘေးတိုင်ဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုရင်ဘယ်ခြေထောက်နဲ့ညာခြေထောက်ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲလူခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်ညာခြေထောက်နှစ်ချောင်းရှိဘူးလားကောင်းပြီခြေထောက်နှစ်ချောင်းဇုံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘေးတိုင်မြေကြီးပေါ်မှာရရင်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းမှာဘယ်လိုပြေးတယ်ခြေထောက်တစ်ချောင်းပေါ့လေခြေထောက်တစ်ချောင်းကကံအားလျော်စွာကာမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ယထာကျိတ်သွားမယ်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုကြောင့်ခြေထောက်တစ်ချောင်းဖြတ်လိုက်ရတယ်သို့မဟုတ်စီကြိုတွေတက်ပြီးတော့အနာတွေတခါအသားတွေဆွေးလို့အိုးဖြတ်လိုက်ရတယ်ခြေသလုံးအောက်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုလိုက်ကြပါသို့ပေါ်ပြဥပမာလေးပြလိုက်ကြအဲ့ဒီလို့ဖြတ်လိုက်ရပြီဆိုရင်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်တစ်ချောင်းဖြတ်လိုက်ရပြီဆိုရင်ညာဘက်တစ်ချောင်းထဲနဲ့ထောက်ထားရတာကအားရှိသလားဟောအဲ့ဒါပဲဘေးတိုင်ထောက်ရတီးရဆိုတဲ့နေရာပါကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာကြမ်းကြမ်းခံခံရပ်ဖို့လို့ကြမ်းကြမ်းခိုင်ခိုင်ရပ်ဖို့လို့ဆိုတာခြေထောက်နှစ်ချောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခြေထောက်တစ်ချောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှာအားချင်းတူသလားမတူပါဘူးဗျာနှစ်ချောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတောင်းတင်းတင်းကြမ်းကြမ်းခိုင်ခိုင်မဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာတစ်ချောင်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတောင်းတင်းတင်းကြမ်းကြမ်းခိုင်ခိုင်ရှိသလားမရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ထောက်ရတီးရမီရဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့အကျိုးပြန်ပြုတ်လေပြုတ်လားမပြုတ်ဘူးလားမပြုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်ဘက်ခြေထောက်သီးညာဘက်ခြေထောက်ရဲ့ထောက်ရတီးရပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာညာဘက်ခြေထောက်ဒီဘယ်ဘက်တစ်ချောင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ရဲ့ထောက်ရတီးရမီရပဲတစ်ခုခုချွတ်ရင်းသွားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါထောက်ရတီးရမီရကြံ့ကြံ့ခံရမရနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာအဲ့တော့သန္တာန်ခရီးကသွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ"အိုးငါဒါနတွေလှုပ်ထားပြီးပြီ။ဖယားတွေကျယ်ထားပြီးပြီ။ကျောင်းတွေဆောင်ထားပြီးပြီ။ယဟန်တွေခံထားပြီးပြီ။တော်ပါပြီ။သီလမမြဲတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူခဘယေသတ်တွေသန္တာန်ခရီးကသွားတဲ့အခါမှာခြေထောက်တစ်ချောင်းနဲ့သွားနေတာ။ဘာနဲ့သွားနေကြလဲ။ရိုင်တတ်တယ်၊လဲတတ်တယ်။ဒီလိုမို့လား။ရိုင်မိလေပြီးပြန်ထဖို့မလဲတော့ဘူးခြေထောက်ကမတန်လို့ဒါကြောင့်ဒါနတစ်မျိုးနဲ့လှုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုန်းကြီးတခေါ်မှုတဲ့တရားကိုတခွေရှိတဲ့ဘရင်တိုင်ကုသိုလ်စုံမနိဗ္ဗာန်ရဗါရလည်းပြောအေးဒါနတစ်မျိုးနဲ့တက်တဲ့လှုပ်သွားလို့ကတော့ဖြစ်လျံဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာကောင်းပါတဲ့ဗါလည်းဘဝဘောဂတံပတ္တိစီးပွားဥစ္စာတွေကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘဝကောင်းကိုမရနိုင်ဘူးလူဖြစ်ရင်လူချမ်းသာနတ်ဖြစ်နတ်ချမ်းသာခွေးဖြစ်လဲခွေးချမ်းသာလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘေးဒါရေအဲ့ဒါခြေထောက်တစ်ချောင်းနဲ့သံဃာခကြီးကိုသွားနေတာအဲ့တော့ခြေထောက်ကဘေးဒါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကအထောက်အကူကပြုတ်သလားမပြုတ်ဘူးလားတဲ့ဒါတော့

ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကကြည့်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြည့်လို့သိကောင်းတာနှစ်ဖက်စုံရင်ခြေထောက်ရှည်စုံလက်စုံပါလာရင်ကြည့်လို့ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားတခုခုချုံရင်သွားပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒါကြည့်လို့ဘလုံးမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့

0: ဒါနဒီဟုသောခြေတော်လေကောင်းအောင်လုပ်ထားပါသီလတဲ့သီလလည်းပဲကောင်းအောင်ဘယ်ညာအစုံခြေတော်နှစ်ဖက်စုံရင်အဲ့ဒီလူဟာကြည်ကောင်းတယ်ထိုနည်းတူသောပဲပရိသတ်တွေသန္တရာခရီးရဲ့သွားတဲ့နေရာမှာဒါနသီလဘယ်ညာနှစ်ဖက်စုံရင်ထောက်ရတရားလဲဖြစ်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခရီးကိုလဲမြန်မြန်ရောက်တယ်ဘယ်ခရီးကိုကဲတစ်ဖက်သေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခြေတော်နှစ်ဖက်နဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခရီးသွားတာချင်းကိုတူသလားခြေတော်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြန်မြန်မရောက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲပရိသတ်တွေဒါကြောင့်ဆိုလိုက်သာမဒါနသီလဒါနသီလ
1: တ
0: ူညီမြ
1: တ
0: ိယလုံကောင်းတာ
1: တိယလုံကောင်းတာ
0: ဒါနသီလဒါနသီလတူညီမြတိယ

မှာသင်္ကမကတ်ခင်ဩဃာတဩဃာတကတောကျိုးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးထံကသီလမခံယူလိုက်ဘူးလားသီလတော်မှာပရိသတ်တရေရိုးရိုးသီလလား၈ပါးသီလလားတရားနာနေတဲ့အချိန်လေးတွင်မှာအလူရည်သေးချမဲ့အချိန်လေးတွင်မှာ၈ပါးသီလဥပုပ်သီလဩ၆တော့လဲကောင်းတယ်၆တော့ဘာမကောင်းဘူးလားဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဘာမှပြောเสียရမရှိဘူးတဲ့လူကြတန်းကြတာဒီနေ့ကထိန်ဝဲကြီး340ကျော်အဲ့ဒါသီလ6ရောက်ကောင်းတယ်လို့

0: ဘာလဲလဲ
1: ဘာဖြစ်လို့
0: လုံးဆိုတော့6000နှစ်ဖက်စုံနေလို့6000နှစ်ဖက်ဘာဖြစ်လဲဒီထဲမှာ6000ကျိုးတဲ့လူပါသလား6000တစ်ဖက်ဖြတ်ထားတဲ့လူပါသလားပကတိ6000ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါနနဲ့သီလဘာလဲဘာလဲလဲအေးဒါနနဲ့သီလနှစ်မျိုးအဲ့ဒါထောက်ရတရားမြာတဲ့ဒါကြောင့်သန္တာခရီးကြီးကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်တွေဟာဒါနကောင်းမှုလည်းမေ့လို့မရဘူးတဲ့သီလလို့ခေါ်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေလည်းပြည့်စည်လို့မရဘူးတဲ့ဒါနသီလနှစ်မျိုးလုံးစုံရင်6000နှစ်ဖက်ကောင်းနေတယ်6000နှစ်ပဲကောင်းနေရင်ငါသန္တာခရီးခဲကြီးကမြန်မြန်ထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ရောက်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ခြေတော့ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြပါဘာကောင်းအောင်လဲခြေတော့ကလည်းတစ်ဖက်လားနှစ်ဖက်လုံးလားနှစ်ဖက်လုံးကောင်းမှာ

က်ကထောက်ကြဆိုတီဟိုကျောငါအဖြစ်ပြဲလေပဲကျောငါတယ်လေတီဟိုကျောဆိုတာဒီနေ့ခေါ်ရင်တီဒီလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့ဗန်နိုင်ငံနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးအတောကမင်းလက်ထက်ကကိုတိုင်ကိုဌာနသာသနာပြုခရင်လွတ်တဲ့အခါဒီတီဒီလင်္ကာကိုမဟိန္ဒဘုန်းကြီးတို့အသောကမင်းကြီးရဲ့သားတော်မဟိန္ဒနဲ့တန်ဃာတော်တွေကြွသွားပြီးတော့ဒီနေ့လင်္ကာမှာသာသနာထောင်းကားအောင်သာသနာပြပွားအောင်ဆောင်ရွက်တော်မူတော့အဲ့ဒီတေဟောကျွန်းမြို့နာမည်ကအနုရာဓမြို့တဲ့။ဘာမြို့လဲလဲ။အနုရာဓမြို့ပါဗျာ။အဲ့ဒီအနုရာဓမြို့မှာရှင်မယင်ကြီးနာမည်ကလည်းအနုရာဓမင်းတဲ့။အဲ့ဒီအနုရာဓမင်းမှာတမန်တော်ဆိုတာရှိတော့ကတော့ဒီနေ့ခေါ်ရင်တော့ဟိုတန်တမန်လို့ခေါ်တယ်ရှိကတော့တန်ဆိုတဲ့စလုံးမပါပဲတမန်တော်တဲ့တမန်တော်ဆိုတာကိစ္စဝိစားရှိရင်ခိုင်းတာဟဲ့ပဲရွာသွားဦးဘယ်တကြီးနဲ့သွားတွေ့ဦးဘယ်မျိုးအုံနဲ့သွားတွေ့ဦးဘယ်မျိုးပိုင်နဲ့သွားတွေ့ဦးအဲ့လိုရှင်မင်းနားမှာနေပြီးတော့ရှင်မင်းကခိုင်းနေတဲ့တမန်တော်တမန်တော်ဆိုပေမဲ့လို့ရန်သူကြီးတယ်အဲလေးစားရတယ်ဒူလာလို့ရှိလို့ရှိရင်မျိုးအုံတို့မျိုးပိုင်တို့ဒီလိုရွာတကြီးတို့ကလေးလေးစားစားနဲ့ဆက်ဆံရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယင်နားမှနေတယ်ဘယင်နားပေါက်အောင်သူပဲပြောနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါအနုရာဓမင်းကြီးရဲ့တမန်တော်တူတနေ့တော့ဘယင်တဲ့ရွာတရွာအလောကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားအလောကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားတော့အဲ့ဒီတမန်တော်လာတယ်ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီရွာကရွာတကြီးနဲ့တကွာဒီရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးစားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေချဲပြုတ်တခါတည်းပြင်ရှင်ပေါ့လေ။သမဲဝိုင်းကြီးပြင်လာတာဘာဝိုင်းကြီးပြင်လာတာသမဲဝိုင်းကြီးပြင်လာတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်ရောက်လာအောင်တမန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်ကြီးခမမောလာတယ်ထင်တယ်အေးကွာခကြီးရတယ်ကြံ့တယ်ကွာလာတာမင်းတို့ရွာကဲကဲကဲအဝေါ်ပန်းဖြေသူ့အက်ခံပေါ်လေးပြေးတိုင်တူတူပြောဆိုရေလေးပါလေးတောက်တဲ့ရေလေးမိုးလေးချိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသမဲဝိုင်းကြီးပြင်လာတော့ရာသီဥတုကလည်းပဲပူပုံရပါတဲ့အိမ်ရှိကွက်ပြက်ကလေးပေါ်မှာသမဲဝိုင်းပြင်နာပုံရတယ်အခုခေတ်လိုသမဲစားကနဲ့ပါတဲ့ဇပွဲနဲ့ကလထိုင်းနဲ့ဒီလိုပြင်နာပုံမရဘူးရာသီဥတုကလည်းပဲပူတဲ့ရာသီဥတုဆိုတော့အိမ်ရှိမကြီးပင်အောက်တို့ပါတော့ကိုကိုဝင်းကြီးအောက်တို့မှာကွက်ပြက်လေးတွေပါလေးတွေခင်အဲ့ဒီပေါ်မှာအယိတ်အဝါသနဲ့ဒီလိုကျွေးပုံရကျွေးပုံရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတဲ့ထရတာကတလေးဆံနဲ့ထောပံထမင်းကြက်သားဟင်းနဲ့ဆံကတလေးဆံအဲ့ဒီတလေးဆံတဲ့ကိုထောပထက်ထောပနဲ့ချက်ပြီးတော့ကြက်သားဟင်းထောပထမင်းကြက်သားဟင်းလို့ပဲမှတ်လိုက်ပေးတိုင်းအဲ့ဒါထောပထမင်းကြက်သားဟင်းနဲ့တခါလေကြာကြာနာပြင်ဆင်ပြီးတော့တွေ့တမန်တော်ကြီးကရောက်လာဟာထောပနာလေးသိမ့်လိုက်တာကွာမင်းတို့ယူအပ်တယ်ထမင်းချက်ကောင်းတာပဲအချက်ပြုတ်ကတော့ငါပိုက်တောင်ဆာလာတယ်ကွာအနတ်ကလေးရယုံနဲ့အဲ့ဒါနဲ့သောဘထမင်းကိုသလေးဆံကဒီနေ့ခေတ်ခေါ်ရင်တော့ပေါ်ဆောင်မွေးတို့ဘာလို့နေမှာပေါ့ဆံကကြွက်သွားလေးလို့ရှေရှေလေးတွေအဲ့ဒါလေးဆုတ်ဆုတ်ဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့ထမင်းစုံလေးသားမလို့ဆိုပြီးတော့ထမင်းစုံဆုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးတိုင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာခွေးမတကောင်နဲ့ခွေးမတကောင်ကထမင်းကနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမသိဘူးကြက်သားခင်းနဲ့ထောပခင်းနဲ့ရတော့တခါနဲ့တခုံလုံးပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီကွက်ပြက်လေးနားမှာမျက်လုံးလေးပေါ်မော့ကြည့်ပြီးတော့ထမင်းတောင်းနေတာမတောင်းနေတာလည်းဘေးသားရဲ့ထမင်းတောင်းနေတာတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မာဘောဓိမြန်ချတော်ကြီးပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘေးသားရဲ့ကြောင်ကတောင်းတဲ့ခွေးကမျောတယ်တဲ့ဘာလဲလဲပြောကြောင်ကထမင်းတောင်းလားမတောင်းဘူးလားတောင်းပါဗျာဘယ်လိုတောင်းလဲဩငါကြောင်နေအများကြီးပဲညောင်းညောင်းညောင်းညောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ကြောင်များလေဒီမှာထမင်းနဲ့လေလုံးကြီးလုံးကြီးညောင်းညောင်းညောင်းနေဟဲ့ကြောင်ဆိုတော့မတော်ဘူးအဲ့ဒါလည်းကားတောင်းနေတာမကြွေးမချင်းတောင်းတယ်ခွေးကမျောတယ်တဲ့ဘာလဲလဲအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကဘာနဲ့ဥပမာပေးတာတော့ဆိုရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုဥပမာပေးတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ဥပမာပေးတာလဲလောဘကကြောင်တဲ့တူတယ်တဲ့လောဘကဘာနဲ့တူတယ်လဲလောဘဆိုတာလိုချင်တာလောဘဆိုတာဘာလဲလဲလိုချင်တာပါဗျာကြောင်လိုပဲတောင်းနေတာပဲလောဘက
ရူပါယုံတွေ့ရူပါယုံကောင်းကောင်းတွေ့တဲ့လူချင်းလူချင်းပြီးတော့တခါထပ်လူချင်းတာပဲနောက်ရူပါယုံကောင်းတာတခုသတ္တယုံလည်းထုံနေလူသာပဲကောင်းတဲ့အတန်လေးနောက်ထပ်ထပ်ကြားချင်တာပဲဒါကြောင့်လောဘသည်ကြောင်တဲ့သူတွေတဲ့လောဘသည်ပါတဲ့သူဒေါသကခွင်းတဲ့သူတွေတဲ့ဒေါသကဘာနဲ့သူတွေတဲ့ဒေါသကခွင်းတဲ့သူတွေတဲ့သူကတော့မျောနေတာဒေါသဆိုတာကဘိလိုပိတိုက်သူ့ကိုသွားမထိနဲ့ထိရင်ကိုက်တယ်ที่เห็นบาเพลเลยนี่ตู้ตั้วไม่ทีเนี่ยตู้ก็ใส่น่ะอ๋อตั้วไม่เนี่ยตู้โกน่ะอ๋อตั้วไม่เปียวเนี่ยตั้วไม่ลงเนี่ยตะคุกๆนาดาเนี่ยดอดาก็ปอกกล้วยรอดาแต่อย่างมะโลดีโอสารอี้ไปได้อุบมาเปียวมั้ยสู้ชี้ๆท้าไล่တော့เฉยไม่ยาโหลเออตะมาคุยอ่ะอะคุยมาเลยทําไมงานนี่อ่ะเออลาไปแล้วเหมียวเนี่ยเหมียวในแต่คาจะดีตะมันดอก็เลยไปเยอะคุยสู้ตึ่มมุ้งน่ะคุยสู้อตันหนองจ้าลงไม่อ่ะငါစားမဲ့ထမင်းဝိုင်းလာလာပြီးတော့ဒီခွေးမစုပ်ဘာလာလုတ်တယ်လည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့အနာမကလည်းကောက်ပေါက်စရာကလည်းဘာမှမရှိတော့လက်ထဲမှာဆုပ်ထားတဲ့ထမင်းစုံနဲ့ခွေးမလှမ်းပြက်အဲ့ဒါဒေါသဒေါသဒေါသကြောင့်လက်ထဲမှာဆုပ်ထားတဲ့ထမင်းစုံနဲ့ခွေးမလှမ်းပြက်တော့အဲ့ဒါခွေးကောင်းတဲ့ထမင်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့ထမင်းပရမတော့အဆုပ်ပဲပရိသတ်အဲ့ဒီထမင်းစုံကခွေးကောင်းနဲ့သွားမှန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲထမင်းတွေကမြေကြီးပေါ်မှာပြန့်ကျဲသွားတဲ့အခါကျတော့ခွေးမကငတ်နေတော့ဘေးတိုက်အဲ့ဒီသဲတွေဖုန်နေနဲ့ရောနေတဲ့ထမင်းကိုတစီချင်းကောက်စားတယ်တဲ့တစီချင်းမလုပ်တယ်တဲ့လေအာတစီချင်းကောက်စားတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းအဲ့ဒီမှာသူကြည်ကြည်ရင်းကနေပြီးတော့ဟာဘေးကလူတွေကလည်းရွာလူကြီးနဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဟာဒီတမန်တော်ကခွေးတော်တော်မုန်းတာပဲခွေးတော်တော်မုန်းတာပဲအမပြည့်ဘူးပြည့်ဘူးပြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဟဲ့ကောင်းလေးဟဲ့ကောင်းလေးမင်းတို့ခွေးမောင်းထုတ်ခွေးမောင်းထုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပေးတဲ့ချက်ချင်းစိတ်ပြောင်းသွားတယ်။ဩထမင်းလုံးတွေကိုတလုံးချင်းကောက်စားနေတယ်တွေ့တော့ပထမကဒေါသပထမကမဖြစ်တာလေ။အဲ့ဒီဒေါသရဲ့နောက်မှာဝင်လာတာကရုဏာတဲ့ဒေါသရဲ့နောက်မှာပြောင်းလာတဲ့စိတ်ကဘာစိတ်လဲ။ဩသဲတွေဖုံနေရောနေတာတစီချင်းကောက်စားနေတာတော်တော်ဆာနေပုံရတယ်တနာပါတယ်တနာတာပါစိတ်တုံးပေးတယ်ကရုဏာစိတ်တဲ့ကရုဏာစိတ်တယ်ဒီတန်းချက်ချင်းပြောင်းသွားတာဒေါသကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကရုဏာစိတ်ပြောင်းသွားပြီဟေးတကြည်တကြည်မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မရနဲ့မရနဲ့မရမမောင်းတော့မောင်းတော့မောင်းတော့နေနေနေနောက်ဆုံးစားနောက်ဆုံးစားဒီခွေးမှတော်တော်ဆာနေပုံရတယ်ကဲငါပြောပဲတစ်ဖက်တော့ပြေးကြသားမှာဗျာအပြောပဲကလေးချခင်းချခင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဘရေးတိုက်သူ့ဘုလို့ပြင်လာတဲ့ထမင်းဝိုင်းတွေကအဲ့ဒီထောပထမင်းနဲ့ကြက်သားဟင်းတွေကိုနေနေပြီးတော့ဘာလုံးတယ်လဲအဲ့ဒီမှာခွေးမလေးကိုကျွေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီငပြောပဲလေးတွေမှာတဆုပ်ထလဲဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်စားလိုက်ကုန်တယ်တဆုပ်ထလဲဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်စားလိုက်ကုန်တယ်ကုန်သွားတာကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲပီတိဘာဖြစ်တယ်လဲစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလာပုံလေးရှိပါပရိသတ်နာမတေကကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်။ဘာစိတ်ဖြစ်လဲ။ကရုဏာစိတ်ကနေပြီးတော့တပြေးပြေးနဲ့စားနေတာတွေကြည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲ။ပီတိဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်တယ်။ပီတိဆိုတာဝန်တာတာ။ပီတိဆိုတာဘာလဲလဲ။အေးဒီနေ့ကထိန်ကရကထိန်မာတွေလည်းပဲဥမာသမယုံကြီးတော့တန်းချီပြီးတော့ကြွေးနေတော့ထိုင်ကြည့်နေ။အဲဒါကြီးတော့

ပေါင်းစနာလေးတွေဘောအဲ့ဒါမနေ့ကလေးဘုန်းကြီးပရမတ္တသုတ်ကျွေးတော့ကသွားရစောင့်နေသေးတယ်အတင်းတခါတည်းဝင်တိုးဝင်တိုးဝင်တိုးနေမဖြူလူတိုက်ဆိုငါလဲလိုက်ပဲငါလဲလိုက်မှဖြစ်တော့ငါမင်းမရှောင်နေပါဆိုဘာဖြစ်လို့လဲပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်ဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟာဒီလိုကထိန်ရာဒီပဲတွေ့တာမွေးတာရှိတော့သူတို့လည်းပဲကစားကြင်ပါပေါ့စားကြင်လို့လာတာဘာဖြစ်လို့လာတာလဲစားကြင်လို့လာတာဆိုတော့စားကြင်တာကိုဘာလို့ရမှာလဲကျွေးရစားကြင်တာဘာလို့ရမှာလဲကျွေးရဒါကြောင့်စကားလေးတစ်ခုမှထားပြေးတဲ့စားတော့ကိုကျွေးနာတော့ကိုမေးတယ်ဘာတဲ့လဲပြောစားတော့ကိုကျွေးစားနေတဲ့အချိန်ကိုကျွေးစားနေတဲ့အချိန်ကိုဘာဖြစ်လဲအဲမစားတဲ့အချိန်ကျတော့မှသွားကျွေးနေလို့မစမစားလာခဲ့ပါဘူးခုနတုန်းကမြို့ထဲရတယ်ဘာစားလာတော့ပါလဲညာစားလာတော့ပါလဲဆိုတော့လှုပ်ဖို့လှုပ်ပြီးတော့စားပါဦးမရဲ့စားပါဦးမရဲ့အမမစားကျွန်မကစိတ်မချမ်းသာဘူးစားပါဦးမရဲ့စားပါဦးမရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုကအာနာပါနာနဲ့စားရအောင်စားလည်းမစားနိုင်ဘူးစားနိုင်သလားမစားနိုင်ပါဘူးမစားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိဘူးပရိသတ်ဒါကြောင့်ရှေ့ကလူကြီးများပြောထားတယ်စားတော့ကိုကျွေးတယ်ဘာလဲလဲအဲ့ဒါအာနာသာစားလို့ရှိရင်ပရိသတ်အသက်တူတတ်တယ်အာနာသာစားရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါအသက်တူတဲ့အဲမှာဘုန်းကြီးတွေအသက်အတူဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲအာနာသာစားရတာဘာသာစားရတာလဲပြောတယ်ဓမ္မကြီးခုပဲဟိုကဆွမ်းစားလာတယ်ပြီပြီမနိုင်တော့ဘူးဖုံဖုံတော့ကလှုပ်ပြီတပည့်တော်တော့ချက်ထားတာမိုးလင်းနေရတခါတညလုံးမေးဘူးချက်ထားတာအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့အဲ့လိုလုံးတပည့်တော်ကမကျင်တာဘူးဗျာမစားလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကတော့တခါတည်းဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ညာကဲလာလာလာလာထဲအမမကတော့မစားနိုင်တော့ဘူးစားနိုင်လားဘေးရတဲ့အာနာလို့ဘာနာလို့လဲအာနာသာစားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့တစ်ဖက်ကကဆောစားနဲ့တစ်ဖက်ကကပန်းညှို့ဖြီးနေရတယ်တဲကဘာလုပ်နေရလဲမသိမသားလေးကျိုးလေးဖြီးရှော့အဲ့ဒါကြောက်လိုက်ရတော့မအီမလဲလေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါစားတော့ကိုကြွေးရတယ်မရေးတယ်မစားဘူးဓမ္မကြီးတော်ပြီးပြည့်စုံပြီဆိုလည်းမရဘူးဆိုအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကများသွားပြီအဲ့ဒါအသက်တူတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကများသွားပြီပြေးလိုက်အာနာသာစားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေများတယ်အာမနာတဲ့ဆရာတော်များကြတော့အသက်ရှိတယ်အာမနာတဲ့ဆရာတော်များကြတော့ဘာဖြစ်လဲဟေးမစားဘူးဆိုမစားဘူးတင်းမလာနဲ့သွားဆတာအကုန်လုံးအောက်ကိုဆိုရင်ပြီးရောအဲ့ဒါအဲ့တော့အာနာသာစားတာကမကောင်းဘူးကောင်းသလားအခုဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တရားခုတရားဝဲသိမ့်တော့ပါတရားဝဲသိမ့်ပြီဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတော့ဟိုဆွမ်းကြောင်းမှာကျွေးမယ်အဲ့ခံပဲစားနေပြီလားဟောမဖြစ်ဘူးတို့စကားနဲ့တို့မိမှကြောက်လို့သိလားပြောပြောရိတ်သာကဒီလိုက်ရှင်လေယောဂီတွေစားနေပြီလားဟေးထားနေပြီအရှင်မရတရားတော်ဟောလို့ပြောတယ်နဲ့တူတူပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်မှသူတို့မလွတ်တော့ဘူးလေမစားဘူးဆိုရင်လည်းမစားတော့ဘူးငတ်ပြီးမစားထားတော့ကိုကျွေးမှာဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဓမ္မသာရည်ရည်ပြောတာမရင်းတာရဲ့အဲ့ဒါဓမ္မစားတော့ကိုကျွေးတယ်နောက်တစ်ခုကနာတော့ကိုမေးတယ်ဘာလဲလဲကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်လူနာမေးသွားရတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်ဘာလဲလဲအဲ့တော့ဒီမှာလူနာမေးပုံလေးပြောမယ်စက်မိတော့ဆက်တနိုင်ဆိုးထိုးပေးသေးတယ်။ဒါမှလူနာမေးသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာများမြန်မာလူမျိုးများဟာလေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရိုင်းမင်းနဲ့ကိုညီတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဘယ်သူနေမကောင်းဘူးဆိုရင်တည်င်းမေးသွားတယ်။ဘယ်သူနေမကောင်းဆိုပါတယ်လဲ။တည်င်းမေးသွားတယ်။ဟိုမှာလူနာကပက်လက်မစားနိုင်မနောက်နိုင်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီမစားနိုင်မနောက်နိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှဘာယူသွားတယ်လဲမုတ်ဘုံတွေယူသွားတယ်ဟောတွေ့လားတတိတိယူသွားတယ်မကြိုက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့မှနော်အမလေးအဲ့ဒါတခါလဲယူပြီးတော့လူနာပေးဆေးအောင်မှသွားယူနာမေးချတယ်မဟုတ်ဘုံပါတယ်ဘောတတိပါတယ်ဘောဆိုလူနာကြည့်ပြီးတော့အော်ခုမှလာကျွေးရဲ့မစားနိုင်တော့မှအဲ့ဒါလူနာမေးမဟုတ်ဘူးဘေးရတဲ့ပစ္စည်းပါပေးတာဘာသွားပေးတာလဲအဲ့တော့စားပေးမှရှိတဲ့အတိုင်းပြောမယ်လူနာမေးသွားပုံလေးတခြားမှတာဘုန်းကြီးမပြောဘူးသေးလို့ပြောမှလူနာတည်င်းမေးသွားမယ်ဆိုရင်မသွားခင်နဲ့အိမ်ကနေကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်သွားတယ်။မလုပ်သွားဘူး။အိမ်ကကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်သွားတယ်။ဆိုကြပါစို့တော်တော်လေးပြောမယ်။ဟိုဖះပန်းဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ပြီးတော့ဖះလှူလိုက်။ဖះလှူပြီးလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးလိုက်။ဟိုမှာအခုလူနာသွားကြည့်မယ်ပေါ့။ဘသူပေါ့ဥပသူပေါ့ဒေါ်ဘသူပေါ့လူနာသွားကြည့်မယ်။သူ့အတွက်ပဲဒီပန်းလေးလှူပေးပါလေ။ရေကတ်မယ်ပန်းကတ်မယ်ရှင်နီးကတ်မယ်တို့မုံတင်ငန်းလှူမယ်။လှူပြီးတော့မှလူနာရှိကိုသွား။လူနာရှိသွားပြီးလို့ရင်လူနာရှိရောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘာလို့ရမလဲအမအခုပဲအမနေကောင်းအောင်လေကျွန်မရှင်မတော်ဘုရားပေါ်တက်ပြီးတော့ဘုရားကြီးရွှေသင်္ကန်းလူခဲ့တယ်အမရဲ့အမသာတုကိုအမသာတုကိုဘုရားသာတုသာတုသာတုသူလည်းကုသိုလ်ရမရဘူးလားအဲ့ဒီမုတ်ဘုံနဲ့တံပိုးရှိတယ်ဘာနဲ့တံပိုးရှိလဲအဲ့ဒီမုတ်ဘုံကအဲ့ဒီအမမစားနိုင်သူနီးတွေသားမှာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲဘယင်းတိုင်းအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စာပေများမှာလူနာမေးမိတာအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ကုသိုလ်လုပ်သွားပေးရမယ်တဲ့။မလုပ်သွားပေးရမယ်တဲ့။ကုသိုလ်လုပ်သွားပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုသူပြောပြ။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုမလုပ်ရမှာလား။ကဲဘုန်းကြီးတို့တရားနာပေးတာကောင်းတော်တော်ကောင်းတော့လူနာမေးဖို့မေးနေတယ်အခုဒေသနာတော်မှာလာတဲ့လူနာမေးဖို့မေးနေတူသလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီနေ့ကစပြီးတော့လူနာမေးပြောင်းလိုက်။လူနာမေးမလုပ်ရမှာလား။လူနာကိုတည်င်းသွားမေးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကုသိုလ်လုပ်သွားပေး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလုပ်သွားပေးရမလဲ။ဟိုရောက်ရင်ဘာပြောမလဲ။ကုသိုလ်ကိုပြောပြ။ဟိုရောက်ရင်ဘာပြောမလဲ။လူနာအတွက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်ပဲလိုတယ်။ဘာပဲလိုလဲ။ကုသိုလ်ပဲလိုတယ်။ဘေးသာအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေပြောပြရတယ်။ကုသိုလ်မပြောပြဘဲနဲ့အမဘလုံးနေတဲ့သက်သက်ဟုတ်တယ်ကျမဟိုတလောအရုံကသွားတာလူဘသူတွေ့ခဲ့တယ်အမရဲ့၆ခုတည်းနှံ့နေပြီအခုတော့ဆုံးသွားပါပြီဆိုတော့သူ့ရှေ့မှာသွားပြီးသေတာတွေသွားပြောတယ်ဘသူကဗာယောဂါတွေဖြစ်နေဒါမပြောရဘူးပြောရမလားဘယင်းသားအဲ့တော့ဒီယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ကိုဘာမှတော့မမေးနဲ့ယောဂါအကြောင်းမေးခြင်းမိသားစုကိုမေးယောဂါအကြောင်းမေးခြင်းဘသူမေးရမလဲမိသားစုကိုမေးကာယကံရှင်ကိုဘာမှတော့မမေးနဲ့မိသားစုကိုမေးဘလို့ရှင်နေရှိတော့နင်တို့အမေနင်တို့ဖေဘလို့ရှိတယ်ဘလို့တော့အော်အေးကိုမယောဂအကြောင်းအစပါမဖို့နဲ့ယောဂအကြောင်းအစသွားဖို့ရင် तू ကအာငယ်တတ်တယ်အာငယ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘယ်ရင်အဲ့တော့လူနာနာရောက်ရင်လေဟိုအကြောင်းလည်းမပြောနဲ့ဒီအကြောင်းလည်းပြောနဲ့ရွှေအကြောင်းမပြောနဲ့သိရင်အကြောင်းပြောနဲ့ဘာအကြောင်းမှပြောတော့မနဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းတွေကြီးပြောပေးဘာအကြောင်းတွေကြီးပြောပေးမလဲ तू အတွက်လည်းပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်သွားပေးရမလဲကုသိုလ်လုပ်ပြီးမှလူနာမေးသွားပါလို့ဘာလုပ်ပြီးမှလဲကုသိုလ်လုပ်ပြီးမှလူနာမေးသွားပါကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနဲ့လူနာမေးမသွားနဲ့လူနာတရင်သွားမယုံမယ်ဆိုဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒါဈေးတဲဝင်ပြီးတော့ပန်းကြီးဝယ်တဲ့လူကဝယ်တဲ့မုတ်ဘုံဝယ်တဲ့ထွေပလင်းဝယ်တဲ့ကိုလူနာကမစားနိုင်တော့ဒါကပစ္စည်းသွားပေးတာတရင်မေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါဒေသနာတော်နေရကဲအဲ့တော့ဟိုကုနာကစကားလေးပြန်ကောက်ကြတော့ပရိသတ်နာတော်ကိုမေးတယ်ဗါတယ်လေဆာတော်ကိုသာတော်ကိုတွေ့အဲ့ဒီခွေးမလေးဟာတော်တော်ဆာနေတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လဲကြာကြာနာနာဘေးတိုင်ငါပြောပက်ကလေးခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြွေးတော့အဲ့ဒါလေးကြည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပရမဖြစ်တာကဒေါသဒေါသကနေပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ကရုဏာစိတ်ဖြစ်လာတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်လာလဲကရုဏာစိတ်ကနေပြီးတော့ပီတိစိတ်ဘာစိတ်လဲဘေးတိုင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့ပီတိစိတ်ဟာစားနိုင်လေဟာကြွေးတယ်ဟိစားတယ်ဟာကြွေးတယ်ဟိစားတယ်ဟာကြွေးတယ်ဟိအဲ့လိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအဲ့ဒါပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ခွေးမလေးလည်းစားလို့လည်းဝပြန်တော့ကိုင်းတကြီးပြုံလဲပြန်တော့မယ်နေပြီးတော့အနုရာဓမြို့နေမဝေခင်ရှင်မရင်နာတရဝုတင်ရလိမ့်မယ်ကိုင်းပြန်ပြီဗျာခင်ဗျားတို့ကိစ္စတွေလည်းပြီးပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်လာပရိသတ်ပြန်လဲပြန်တော့တောအုပ်အတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမြို့ကတကြီးကနေပြီးတော့ဘရင်အတွက်ဘန္နာတွေပေးလိုက်တာဘာပေးလိုက်လားလဲဘာနာဆိုတာစိတ်ရှင်ကြီးတောက်တံပရမယားပေါ့အဲ့ဒါပေးလိုက်တာတိတဲ့ဓမြတွေကတိတဲ့အခါကျတော့တောအုပ်သေးလဲဖြတ်လဲပြတ်ပေါ်ပရိသတ်အဲ့ဒီတမန်တော်ကိုဓမြတိုက်ကိုအဲ့ဒီတမန်တော်ကိုဘာလုပ်သလဲဓမြတိုက်ပစ္စည်းလူမဖြစ်ဘူးနှုတ်ပိမ့်มาရပဲဒီကောင်ရှင်မရဲ့နာပေါက်အောင်ပြောနေတယ်ငါတို့ကိုတိသွားပြီအဲ့ဒါကိမထိုးဘူးကွာဒီကောင်တပ်ဖြစ်တာအေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတမန်တော်ကပရိသတ်အဲ့ဒီတော့ထဲမှာပဲဘာဖြစ်တယ်အသက်ခံလိုက်ရတယ်တော့ထဲမှာဘာဖြစ်လဲပရိသတ်အဲတော့ထဲမှာလည်းသက်ခံရတော့ကုသိုလ်ကလည်းကပ်ပြီးတော့လှုပ်လာတာစိတ်ကကရုဏာစိတ်နဲ့ဒီကရဲသူမြင်းကြီးနဲ့စိတ်ကဒီမြင်းပေါ်မှာဒီခွေးမလေးသူကြွေးနေတာလေးကပီတိတပွားပွားဖြစ်နေတာပီတိသောမနတဆိုတာအဲ့ဒီပီတိစိတ်နဲ့ပရိသတ်ရေသေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဇွာနာကမဟာလေနလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းလိုက်ကြီးရဲ့အနည်းမဟာလေနကျောင်းတဲ့ကျောင်းနာမယ်ကဘာကျောင်းလဲလဲအဲ့ဒီမဟာလေနကျောင်းလိုက်ကြီးရဲ့အနည်းရဲ့ရွာတရွာမှာသွားပြီးတော့လူလာဖြစ်တယ်တဲ့
မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာမိဘများကသူ့ကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါကျတော့သင်္ကဒတ္တသတို့သာတဲ့မောင်သင်္ကဒတ္တတဲ့ဘယ်သူတဲ့လဲအေးမောင်သင်္ကဒတ္တလို့အမည်လေးပေးလို့တဏ္ဏာနီတဏ္ဏမုတ်ဆိုးနာနီမုတ်ဆိုးဆိုသလိုပဲကြောင်းတိုင်နာနီတော့ကြောင်းတိုင်ထဲသွားတဏ္ဏာတော်တွေနဲ့ယင်းနီတဏ္ဏာတော်တွေတရားအထုတ်ဘုံနေကိုရင်လေးတွေစားကြက်ဘုံနေကျောင်းတိုင်ဝေယဝစ္စသေနာသနလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆောင်ရွက်ပုံတွေကိုမြင်မိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသင်္ကတတ္တသတ္တုသာတိကိုရင်ဝိချင်းစိတ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီတော့မိဘများထံမှာခွင့်တောင်းလို့မိဘတွေကခွင့်ပေးတယ်မိဘတွေကခွင့်ပေးပြီးတော့ကိုရင်ဘဝနဲ့နေပရိယတိစံပေရင်သင်အပ်လေးချက်လိုက်တာဘေးတိုင်အသက်20ပြည့်တော့ယဟန်ခံတယ်အသက်20ပြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲအသက်20ပြည့်တော့ယဟန်ခနဲ့ပိဋကစာပေတွေကိုသင်ကြားပြီးတော့ယဟန်ဘုရားကိုရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဝတ္တရားနှစ်ခုတဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးပိယတိုင်တာဝန်ဆိုတာကြမှာထမ်းတာဝတ္တရားဆိုတာအမြဲတမ်းဝတ်ဆိုတာမြဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတာဝန်ဆိုတာကြမှာထမ်းတာဝတ္တရားဆိုတာသူ့အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့သူဒီဝတ်ကိုသူမြဲအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါသူဝတ်နှစ်ခုကဘာလို့တုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘောတိယင်ကနာဝတ်တဲ့ဘောတိပင်ကြီးကိုရေလောင်းတာဘာပင်ကိုရေလောင်းတာအသောကမင်းကြီးကသူ့သမီးတော်တကမိတ်တမင်းသမီးကိုဘောတိပင်ကြီးရဲ့တောင်မဲ့အကိုင်းဒက္ခိဏသာခာဆိုတာကြားမှုတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒက္ခိဏသာခာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဘောတိကိုင်းအဲ့ဒီဘောတိကိုင်းကိုထုထားတဲ့ဘောတိပင်ကြီးရဲ့တောင်ကိုင်းကိုထုထားတဲ့ဖယားမို့လို့ဒက္ခိဏသာခာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဘောဓိပင်ကြီးရဲ့တောင်ပိုင်းအကိုင်းကိုစိုက်ထားတာအနုရာဂမျိုးမှာရှိတယ်ဘယေတိုင်တိရိလင်္ကာမှာဂဏိတ္တိရှိတယ်သင်္ကမိတ်တယဟနာမကြီးပြင်လာတာအဲ့ဒါတိရိလင်္ကာရောက်လို့ရှိရင်တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဘောဓိပင်ကြီးရဲ့တောင်ကိုင်းကိုဒက္ခိဏသာခာဘောဓိပင်ဆိုတာဂဏိတ္တိကိုကြံခဲ့ပါတယ်တိရိလင်္ကာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါသင်္ကမိတ်တစိုက်သွားတာအဲ့ဒါသင်္ကမိတ်တထေရမကြီးပြင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဘောဓိပင်ကြီးကတော့အတော့ကမင်းကပြေးလိုက်တာအဲ့ဒါရှင်မသူ့သမီးတော်ကိုသူမှားတာဒီဘောဓိကိုင်းကိုယူသွားဆိုပြီးတော့ရွှေအိုးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဘောဓိပင်ကြီးမှာနေတိုင်းနေတိုင်းဘာသွားလို့တလဲအဲ့ဒီသင်္ကဒတ္တကိုတော်ကရေသွားလောင်းတယ်ရေနဲ့ပူစောတာဗာနဲ့ပူစောတာအဲ့ဒီဘောဓိပင်ပတ်ချလာမှာအမိုက်တရိုက်တွေအလုံးကိုရှင်းလင်းတယ်အဲ့ဒါဝတ်နှစ်ခုပေါ်မရေတာရဲ့အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်နေတာကကြာမိဒီကိုတော်ကတနေ့မှမပြည့်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဗာပြည့်တယ်ဒီဟိုကျောမှာဗေမနတိတ်တလို့ခေါ်တဲ့သဘုံဒီထတော့ရှင်မရင်နဲ့သဘုံနဲ့စစ်ဖြစ်တူတူပြောဆိုပြည့်တဲ့စစ်မီးတောက်လာတယ်ဗာမီးတောက်လာတယ်စစ်မီးတောက်လာတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကြည်လန်သာစားရအလုံးကိုင်းလည်းဖြောက်အောင်မလုပ်ရစားဖို့နေရေးကြက်တဲလာတော့စစ်ပြေးကြတာဘယ်ပြေးကြတာလဲအာတော်နဲ့တောင်းနဲ့ရောက်လို့ရောက်ဟိုးတော်စွန်တော်ပြားတွေကိုရွှေလဲတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေတင်းအဲ့ဒါပြောင်းညာရွှေကြာသွားကြနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်တိုင်းဆောင်းကန်ကြီးရောက်လို့တပိတ်ပြင်းရှင်ဆောင်းကန်ကြွတာနဲ့ဆောင်းလောင်းမဲ့လူမရှိဘူးတဲ့ဆောင်းလောင်းမဲ့လူရှိလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒကာတော်မတွေဒုက္ခရောက်ရင်တန်ခါတွေလည်းပဲမဆင်းရဲဘူးလားမရှိပါဘူးတန်ခါတွေလည်းဆင်းရဲတာပဲဘယ်တိုင်းအဲ့တော့ဒကာတော်မတွေဟာအကုန်လုံးစစ်ပြေးပြေးကုန်ပြီဒုက္ခပဲအဲ့တော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဘယ်နဲ့မှလုံးလို့လည်းမရဘူးဒီလိုပဲပရမတ္တရဲ့သွားတဲ့ဆောင်းကမရဘူးဒါနဲ့ဘယေတာတို့တို့ပြောတို့အဲ့ဒီကိုတော်လေးတနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ကဒီနေ့လည်းပဲတဦးတလီတော့ထွက်လောင်းမဲ့ထင်မာရဲ့ဆိုပြီးတော့ထွက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလိုင်ကုန်ကြီးတစ်ခုပါဘယေတာရဲ့နမင်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီနမင်းကြီးကတခါတည်းဘောဇင်တွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆုံးပွဲတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီကိုတော်ဆောင်းလောင်းညနေကြတဲ့အခါကျတော့သူ့ဖြော်ရည်လာကတ်တယ်လေဟာလူမရှိတဲ့အရာမှာဒီလိုနတ်သူတဲ့ဆုံးစားရတာဟာဟာဒီနတ်မင်းကြီးဟာငါ့ကိုသူဆင်းပြီးတော့တူနေတာဘာကုသူများလုပ်ခဲ့တယ်လည်းမသိဘူးနတ်ကတော့သိမှာပဲငါကတော့မသိဘူးအကန္နာတော့ငါဖယားပြည့်စေကဗုဒ္ဓတစ်ပါးပါတော်၎င်းသို့မဟုတ်ယဟန္တာတစ်ပါးပါတော်၎င်းငါဆုံးနေပါလေပြည့်ပြည့်စုံစုံလှူတန်းဆက်ကပ်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြိုးပမိထင်တယ်အဲ့တော့လူမသိတော့လည်းပဲနတ်သိတယ်လူမသိတော့လည်းပဲဘာသိလဲ။ gain အဲ့ဒီတော့ငါကဘာအဖိန်ရင်ဘာသံတမဘာမှမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငါပဲကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်လေ။ပ
ဘယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ခုလိုလူတွေငါမောခေါင်းမတဲ့ဘေးကြီးဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာငါကနဘောစင်တွေကိုစားရတာပါလေလို့ဒီနတ်မင်းကြီးကိုမေးမှပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဘေးသတ္တေကေနမေပုံညကံမေနသီလေနာသာဝတိနာသာဥပ္ပိဇဏိသာဧတာနိတံမေအခာယိပုံစီတော်ကေနမေပုံညကံမေနသီလေနာသာဝတိနာသာဥပ္ပိဇဏိသာဧတာနိတံမေအခာယိပုံစီတော်ဒေဝငါကို

အဘယ်ကျင့်ကိုကျင့်ဉာဏ်ကျိုးကိုအထုတ်ကြလေသောကြောင့်ဣဒာနိသာဤနာ၌ဖြစ်သောခဲပွင့်ဘောစဉ်ချိုးချင်ရတာဖြာဖြာတို့သည်ဥပ္ပိဇံ

မီးတော့ကြာကြာနာနာလှူဒန်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမူလားဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းကိုအကျိုးတရားကြောင့်ငါဤကဲ့သို့သူများတကားဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရတာလေလို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှနတ်သားသာရှင်ဘုရားတဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓယဟန္တာအရှင်သူများတို့ရဲ့အထာမှာစောလေးတစောသစ်သေးလေးတစ်လုံးပန်းလေးတစ်ပွင့်ရေလေးတစ်ခွဲလှူလိုက်ရတဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးတရားဟာအလွန်ကိုများပြားပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်အနေနဲ့ဘလောက်များတယ်ဆိုတော့မပြောတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အရှင်ဘုရားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုကံကိုတော့တပည့်တော်ပြောနိုင်တယ်ရှင်ဘုရားအဲ့ဒါတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ဘုရားလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတော့တပည့်တော်ပြောနိုင်တယ်ဟဲ့ဘုရားလူတာလည်းမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးပြည့်စေကဗုဒ္ဓမဟုတ်ဘူးယဟန္တာမဟုတ်ဘူးဟွန်းဒါမြင့်ငါဘုသူ့ကိုဘာလုပ်ခဲ့တယ်ပြောသားမအောင်သင်္နာမင်းသိတယ်ဆိုရင်

ရားရဲ့ကုသိုလ်ကံဟောင်းကိုသိလို့ရနေမေးလာတဲ့ရှင်သူမြတ်ဘုရားတကြဝန်သတာဒီနွယ်သသင်္ဃတတရှင်သူမြတ်ဘုရားသောတွန်သောမင်းခသာယောက်ျားဖြစ်စဉ်ကရှင်ဘုရားသည်နတ်ကတတ်တန်းရှိတဲ့နတ်ဆိုတော့သိတဲ့ဘယေသတ်တွေမင်းခသာယောက်ျားဖြစ်စဉ်ကာလကရှင်ဘုရားသည်ဒေနာပုန်ရေနာခွေးမငယ်အားထမဲလုံးဖြင့်ပေါက်ပြီးကာမခွေးမငယ်အားသမဲလုံးဖြင့်ပေါက်ပြီးကာမပတ္တာရစေရနာဖြစ်ပေါ်လာသောထိုကောင်းမှုကြောင့်ပထမတော့ရှင်ဘုရားဒေါသဖြစ်တယ်နောက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်ခွေးမလေးကိုတဏှာနဲ့ကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှင်ဘုရားဒီဒေနာပုံညေနာခွေးမငယ်အားသမဲလုံးဖြင့်ပေါက်ပြီးကာမကရုဏာစိတ်စေရနာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ထိုကောင်းမှုကြောင့်กายสาติยะโทเมตมันโนบวมาสวิตวะธรรมะโหลละเจเมอัตถะเถไปด้วยอิราหิลุภิโลกานัยญาตโตဖြစ်ရလေပြီนันเณนနှင့်တပွဲကောင်းလာသောอิดันตပံมွေပြန့်သိမ့်ကြံยนันလိုင်းนี้อินาธเมนะเฮยะตาอายุอလုံးสงฆ์ละบียาชีขันษายะติอติဖြစ်บารอดิ

ီလာအောင်မေးတယ်။အိုးခွေးငါမှာတကောင်ကိုငါပြောပဲလေခင်းပြီးတော့ထောပါသမင်းလေးခြာကျွေးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတော်မှနတ်သူတဲ့သမင်းစားရတယ်။ဒါနရဲ့အကျိုးအံပွဲရာကောင်းလိုက်တာအံပွဲရာကောင်းလိုက်တာအသေးဆုံးနဲ့သေခဲ့တာတော့မှဘေးသတ်တည်းရင်လူဘဝဆိုတဲ့ဘဝအကောင်းကိုရတယ်ထောက်ရတီရဆိုတာဒါပြောတာထောက်တီရဗာလဲဘေးသတ်ရင်ဒါနတော့ကထောက်ထားပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့လဲမသွားဘူးသေတော့ကရိုးရိုးသေးတာလားသူများတတ်လို့သေရတာသူများတတ်လို့ခွေးသေးဝက်သေးပိုးဆိုးပက်ဆက်သေရပေမဲ့လို့ဒါနကောင်းမှုထောက်တီရရတာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူဘဝဆိုတဲ့ဘဝအကောင်းကိုရတယ်ဟောဒီဘဝမှာသင်္ခန်းဝတ်တော့သီလယဟန်တို့ရဲ့သီလ229သွဲသီလထောက်တီးရမထောက်တီးရလဲအေးသီလထောက်တီးရတဲ့ဒီဘဝကျတော့သီလ6ထောက်ဟိုဘဝကဌာနအဲ့ဒီလိုထောက်တီးရနဲ့ငါလူလောကတဲကိုရောက်လာတာပါလားသူများတွေငတ်မခေါင်းမှာဘေးဆိုင်ပြီးတော့ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ရှားရှားဖွယ်ဖွယ်စားတောင်းနေရတဲ့ချိန်မှာငါကတော့အခုလိုနတ်လူတွေဆုံးကိုဖုံးမေးရတယ်ကဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒါနသီလနှမျိုးတည်းနဲ့ထောက်တီးရတော့လဲတော့လဲမသွားဘူးသို့တော့တန်တရာမပြသေးဘူးအဲ့တော့တန်တရာပြကြောင်းဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားကောင်းနေအားထုတ်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘေးသတ်တည်းတခါနဲ့တမလင်ငွေထားပရမအူဆုံးပါဆင်းခြင်းတည်းသူလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနဒါနကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းခြင်းတည်းစင်ញင်းရင်စင်ញင်းရင်နဲ့ဒါနကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သာဃာနုဒ္ဓတိဘာဝနာတဲ့ဒါနကိုပြန်ပြီးတော့စင်ခြင်းနာဟာဘာဝနာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်တယ်လဲလေ။အဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောရင်သာဃာနုဒ္ဓတိဘာဝနာဘာဘာဝနာတဲ့လေ။အဲ့ဒီသာဃာနုဒ္ဓတိဘာဝနာဒါနကနေဘာဖြစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝမ်းမြဝမ်းသာပီတိပီတိကနေဘာဖြစ်လဲပတ္တတိစိတ်တွေကြည်လင်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကြည်လင်လာတဲ့အချိန်မှာဘာမှတ်တယ်လဲဝမ်းသာရင်လဲဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုမှတ်ပြတာဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တယ်လဲမှတ်ပြရင်လည်းမှတ်ပြရင်လည်းဟိုရှေ့ကဝမ်းသာတဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်နောက်ကလိုက်မှလည်းပျောက်သွားလိုက်ဟောဩရှေ့ကဝမ်းသာတဲ့စိတ်မှတ်ပျောက်တယ်ပျောက်တာပါလဲမမြဲလို့မမြဲတာပါလဲအနိစ္စလက္ခဏာရင်သုံးပါးတင်လာတာအနိစ္စကနေဒုက္ခဒုက္ခကနေအနတ္တအနိစ္စနုဘသနာညာဒုက္ခနုဘသနာညာအနတ္တနုဘသနာညာလက္ခဏာညာသုံးပါတဲ့လက္ခဏာညာဘယ်နှပါးလဲဒါကြောင့်လက္ခဏာညာမှာအကျိုးတရားမို့တစ်မျိုးအပြင်မရှိရပြီဖောင်းရင်ဖောင်းရင်ရှုမှရင်ထင်ရင်ပေါ်နိုင်သည်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ပေါ့တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာညာသုံးပါတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာဘေးသတ်တယ်အဲ့ဒီမှာစိရာကာလမကြမြင်ပြီးတော့ကာလမှာပဲသောထောသင်္ဃတ္တမထေသူများသည်အရ

လုံတုံးကတော့ဘေးတိုင်ဒါနသီလဆိုတာလောကီကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲအေးလောကီကုသိုလ်ကနေတခါနဲ့ဇက်တိုက်အကျိုးပေးသွားတာလောကုတ္တရာကြည့်အောင်အကျိုးပေးသွားတာယဟနာဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ကတတ္တမထေသူမြတ်ရဲ့ထောက်ရတရားမိယာသည်ဒါနနဲ့သီလဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအေးဒါကြောင့်ဒါနသီလသည်ဘယ်ညာ6ရက်နှစ်ဖက်နဲ့တူသလားမတူဘူးလားခြေတော့ကြိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြည့်လို့ကောင်းသလားကောင်းပါဘူး။ gain ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ထမ်းနေမယ်ကြောင်းတဲ့ဘုံမှာကထိန်ပွဲဆင်နွှဲနေကြတယ်။ကထိန်တကကထိန်မှာပေါင်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနာတိဟူသောခြေတော့လည်းပဲကောင်းသလားမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါဘူး။သီလတိဟူသောခြေတော့ကကောင်းသလားမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါဘူး။ခြေတော့နှစ်ဖက်ကောင်းရင်ဒီမြင်ကွင်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ဒီမြင်ကွင်းပါတဲ့လေ။အေးဒါကြောင့်မို့လို့တတံဓမ္မောမတံကံတော်တန်တော်တန္တသမိတော်ဧသောသမှုဘာဝဒာနိအဟောဘာတိသယုတ်သဝောတတံဓမ္မောပရုမုဒ္ဒရာစသည်များစွာရှေဖ

ဝေပြလျက်ကထိန်ဒါယကကထိယမဖြစ်ကြကုန်သောသင်သူတော်ကောင်းတို့သည်တမိဟိတောရှေ့ရှေ့အရိယာရှေ့ရှေ့အရိယာဝိသခာအနာတဝိကဲ့သို့ဝိသခာအနာတဝိကဲ့သို့တရ

ခုနှစ်ဆယ်သုံးခုတဇောင်းမုံလဆံလေးရက်နေကြာရောက်ရာခါတမယနိုင်ချမ်းမြေရိမ့်မြိုင်ကြောင်းတိုက်တွင်သို့လာရောက်ပြီလေပုရိမဝါမကျွတ်တော်မူကြသောသံဃာတော်

0: ိန်ဆွမ
1: ်
0: းနဝကာမ
1: ပရ
0: ိသာပင
1: ်
0: ဆွမ်းသန်သော
1: သ
0: ီအစရှိသည်တို့ကိုသေရဏသုံးတန
1: ်
0: ပြထမ်း၍လူတန်းပါဤရှင်ဘုရ
1: ား
0: ထုံမတပ
1: ါ
0: အလူရှင
1: ်
0: အသိသိတို့ကအချိုပွဲရေခဲမုတ
1: ်
0: အစရှိသည်တို့ကိုစေရနာသုံးတန
1: ်
0: ပြဌာန်း၍လူတန်းပါဤရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုသည
1: ်
0: တပည့်တော်တို့အတွေ့မေညာဘုံညာဗောဓိညာဤရရာရာကြောင
1: ်း
0: အထောက်ပံ့ကောင်းသည
1: ်
0: ဖြစ်ပါစေသာရှင်ဖရာယနေ့ယခုပြုပြုသည်ညကုတလာဤအဘောဘာကကိုအထူးအဖြင့်

0: နမယနကနပေါင်းတို့အလကောအတိန်ဘဝကသောစက်ခဲ့ကုန်သောမိဟောင်းပါခဘူဟောင်းဘွားခဆွေဟောင်းမျိုးဟောင
1: ်း
0: ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အလကောယခုဘဝ၌သောစား၍ဘဝတစ်ပါးကြောင်းရွှေသွားကြကုန်သောသွေမျိုးမြေကောမောင်နှမမိတ်ဆွေတင်ဃာ

နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းစွာထားပြီးတော့တရားတော်များကိုဟောကြားနာကြကြီးညိုကြရအောင်ယနေ့သာသနာတော်2553ခုဘောဇာတကရေ1381ခုနှစ်နေုံလာဇန်ဆယ်ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မောဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပေါ်ရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌အမှုဆောင်လူချင်းများကျင်းမှုကျင်းပတဲ့မောဂဝိပဿနာအလုပ်ပြီးဆေးစခန်းပွဲကြီးရဲ့ခဏိ9ရက်မြောက်နေ့မှာတရားတော်နာယူမယ်လို့စိတ်တူကိုမြဝမ်းပန်းတသားနဲ့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အားလုံးသောတရားဝလူလာကြတဲ့တရားမြတ်နိုးကြတဲ့တရားခင်တွေ့ကြတဲ့သူတော်စင်တရားနာပိတာပေါင်းသူတော်ကောင်းများကိုယနေ့ဦးစင်များကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့တွဲဖဲပြီးတော့ဟောကြားနာကြားရမယ်တရားကမာရန်တော်လေးတရိယစေခြင်းတရားတော်ဒီတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မေသရဓမ္မသမီးတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဦးစင်နဲ့အတူနမောတတသုံးရင်ရွတ်ဆိုကညီညာဖြပြပူဇော်ကြောကြပါ

ကဲအားလုံးသူတော်ကောင်းများလက်ဥချီရာလေးတွေချထားပြီးတော့မြတ်တတေတာတဲ့အရိယာဘုန်းနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တရားနာတဲ့ခါမှာညောင်းလူကပညာတစောင်းညောင်းလူကကြောင်းပြီးတော့တရားတော်များကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာပဲနဲ့ကရုဂါရဝလေးမျက်စွာထားပြီးတော့ကောင်းမွန်ရွတ်သေးစွာဓာယူမှတ်သာကြီးညိုကြသုံးလောကထတာတပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ရွှေလက်တဲ့တော်အခါကာလတုန်းကကြွတဲ့ကြွတိုက်တဲ့ဝိနည်းယတတ္တဝါတွေကိုအကုန်ချွေချွေ၍သွားတော်မူခဲ့ပါတယ်။နောက်လာနောက်သားကြွတန်းခိုလုံဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဓမ္မခန္ဓာ74000တို့ကိုလည်းဆရာတစုလုံးပြီးတော့သဘောထားကဟောကြားခဲ့ပြန်မှာသေးတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာ74000ကိုဥထေရပတ်ရှင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အခါမဟာပဏိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲဥစဉ်တို့ရွေးသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်အောင်အယတ်သုံးစကားနဲ့ဆုံးမတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းရန်ကုန်မြို့ဇဏိတာရာမအကျောင်းတိုင်ကြီးရဲ့ဦးစီးပဒနာနိုင်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သွန်တင်ညွန်ပြဆုံးမဩဝါဒလမ်းညွန်ပေးမှုကိုခံယူပြီးတော့ဒီနေ့သူတော်ကောင်းများကိုဦးဇင်းများကပြိဿသမုပ္ပတ်နဲ့တွဲပေးပြီးတော့မာတန်းတော်လေးတရိယစေခြင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းများဟောတဲ့အခါနားလဲနားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလဲသိသိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့စေရနာစန္ဒမေတ္တာများစွာဖြင့်ဟောကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတော်များကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာဘဲနဲ့ကောင်းမွန်ရွသေစွာနားကြားကြ။ဘုရားရှင်တို့သုံးလောကထထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကနီးမှာမှာတန်းချွေတဲ့စကားရကလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစကားရကလေးကအပ္ပမာဒေနဘိက္ခဝေတံပါဒေထာအလုံးပြောကြည်စမ်းဟောတက်တော်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီဝါရွင်းမှာလေသူတော်ကောင်းတို့ဒီတက်တော်တရားရှိစဉ်ချိန်ကာလတုန်းမှာ45ဝါကာလပတ်လို့ဘိဒကသုံးသနီကင်္ဂရဓမ္မခန္ဓာ74000တို့ကိုဟောဖို့ညွန်ပြဆုံးမတော်မူပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကနီးမှာအချုပ်အားဖြင့်မှာတာကတတိနဲ့နေကြ။ဘာနဲ့နေကြအပမဒေနဘိက္ခဝေသမ္ပါဒေထာဘိက္ခဝေမရိတ္တလေးပါခြေသတ္တေခြေသမိတို့အပမဒေနမမေမလျောသောတတိသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်နှင့်ရှင်လေသမ္ပါဒေထာပြည့်စုံကြလောအပမရတရားတဏီတတိအဖြစ်တဏီပြောကြစို့ဆိုတော့မမေမလျောပဲနဲ့နေကြဆိုတော့ဒါပြသုံးလောကတတသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သူတော်ကောင်းတို့တေကိုဥစဉ်တို့တေကိုမှာတန်းတော်လေးချွေလာခဲ့တာကပြိဋိဘံစံဃာနီဘယ်အချိန်မှမှာခဲ့တာလဲပြိဋိဘံစံဃာစံဃာနီမှလေးမှာမှာတာမှာတန်းချွေတော်မူခဲ့တာတဲ့လောကစကားအရာပြောကြစို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လေအမေရိဖေးတွေဂာနီစဲစဲမှာကိုသားသမီးကိုမှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေဖေလေးလည်းခေါင်းချသွားပါရောကျန်တဲ့သားသမီးများဒီဒါလေးတော့လိုက်နာမှတော်မယ်ဟိုကမလိုက်နာခြင်းနေပါစေကိစ္စမရှိဘူးဒါကတော့အမေသေးကနီးမှားသွားတဲ့ဇကားဒါကတော့အဖေသေးကနီးမှားသွားတဲ့ဇကားလို့ဆိုပြီးတော့အမေမိဘများရဲ့မှားကြတဲ့ဇကားများကိုသားသမီးများဒီသေးကနီးမှာမှားကြတဲ့ဇကားများကိုမျိုးဝဲမကြနားထောင်တယ်လို့ဒီမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြိဋိဘံသံဃာမူကနီးမှာမှာသွားတယ်ဒီတရိနဲ့နေကြဆိုတဲ့တရားလည်းပဲအားလုံးဘုရားရှင်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေလိုက်နာဖို့မကောင်းမလားကောင်းလားအဲကြောင့်ဘိကဝေပြိဋ္ဌလေးပါခြေသားတတ်တိခြေသမိတို့အဘမဒီနာမမေမလျောသောတတိတံပဇေဉာဏ်နဲ့ရှင်လျေသံပါဒေထပြည့်စုံညလောဘုရားသည်ပြိဋိဘံသံဃာနီးမှာမှာတန်းတော်ပြုခဲ့တဲ့စကားလေးလို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်။ဒါပြန်အဲ့ဒီတတိနဲ့နေကြဆိုတဲ့အခါကျတော့သ
ဒါဖြင့်တတိနဲ့နေရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့တရားကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောကြားတဲ့တရားနှစ်မျိုးပါဓမ္မနဲ့အဓမ္မပြောကြည့်စမ်းပါဦးဟုတ်ပြီဓမ္မဆိုအကုသိုလ်ဓမ္မအဓမ္မဆိုတာကအကုသိုလ်ဓမ္မဓမ္မနဲ့အဓမ္မနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုနှစ်မျိုးရှိတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအတ္တမောနိရိယနိတိဓမ္မောပါပေတိသုခတေနဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဓမ္မကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီမရေကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မကတော့သုခတိကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါဖြင့်တရားကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဓမ္မနဲ့အဓမ္မပြန်ပြောကြည့်ပါဗါတယ်တော့ဓမ္မဆိုကုသိုလ်ဓမ္မအဓမ္မဆိုအကုသိုလ်ဓမ္မလို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အကုသိုလ်ဓမ္မဒီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဓမ္မနဲ့အဓမ္မနှမျိုးရှိတဲ့အဲမှာအကုသိုလ်ဓမ္မကမရေကိုဆောင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မကသူကတိကိုဆောင်းနေဆိုပြီးတော့သူတို့အကျိုးပေးတာကြတော့တူသလား၊ကွဲပြားသလား

ေတိဒုက္ခတေကုသူကုသူသူစရိုက်တရားတွေကတော့ဒုက္ခတိကိုဆောင်ဖို့နိုင်တယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဆန့်ကျင်ပဲပါပဲဗျာသူကအရှိဆိုကိုကအနောက်သူကအလင်းဆိုကိုကအမောင်းသူကအဖြူဆိုကိုကအမဲဓမ္မကအမဲတရားအဓမ္မကအမဲတရားဓမ္မကအဖြူတရားလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ဓမ္မထဲမှာလည်းနှမျိုးရှိပြန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းအဲ့တော့သာသနာဘတရားနဲ့သာသနာတွင်တရားပြောရှိစွာတဲ့လေဟုတ်တယ်သာသနာ့ဘတရားဆိုတာဘာတွေလဲလို့မေးတော့ဒါနတရားသီလတရားသမထတရားပြောကြည့်ပါတယ်တော့ဒါနတရားသီလတရားသမထတရားအဲ့ဒါသာသနာတွင်တရားလားသာသနာ့ဘတရားလားဘယ်နည်းဒါနတရားသီလတရားသမထတရားကိုသာသနာ့ဘတရားလို့ဘာကြောင့်ပြောရလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနတရားသည်ဖျားမပွင့်လည်းရှိပါတယ်တဲ့သီလတရားသည်ဖျားမပွင့်လည်းရှိပါတယ်တဲ့သမထတရားသည်ဖျားမပွင့်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသာသနာ့ဘတရားသူ့ကိုဘာတရားလို့ခေါ်ဒါကြဝိပဿနာကျတော့တခြားလားသာသနာတွင်တရားလားဝိပဿနာသာသနာသမိယဝဟောတိတဲ့ဝိပဿနာဆိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနမသင်္ခါရသဘောတရားတွေရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့လက္ခဏာရဲ့၃ပါးတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တရားဟာတခြားလားသာသနာတွင်တရားလားသူကဖျားပွင့်မှာပေါ်လို့ဖျားပွင့်မှာရှိလို့လို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဒီလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တရားတွေနှမျိုးရှိတယ်လို့လူလည်းပဲ

အော်တော့သူတော်ကောင်းများရဲ့ဒါနတရားနဲ့အာရတင်တင်ကျင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလတရားနဲ့အာရတင်တင်ကျင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမထတရားနဲ့အာရတင်တင်ကျင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဝိပဿနာတရားအလုတ်ကိုမလုတ်ဖဲနဲ့ဒါနဲ့ပဲအာရတင်တင်ကျင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာဘပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တော့ဝိပဿနာတရားကိုလုတ်လို့လားမလုတ်လို့လားအဲဒါနတရားကိုအခြေခံသီလတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူသည်တဲ့တခြားလားသာသနာတွင်လူလားဒီလိုဆိုရင်သိရပါပြီသူတော်ကောင်းတို့တည်းကိုတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအမထုတ်ပြတဲ့အချိန်ခါကာလတုန်းကဖရာတဲ့ကြောင်းဆောက်ယဟန်ခံကြိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ချင်သလောက်လှုပ်သူတော်ကောင်းတို့တည်းဝိပဿနာတရားများမလှုပ်ဖြစ်သေးလို့ရှိရင်တော့သာသနာ့ဘလူလို့ပြောရမှာပဲနော်တရားအလုတ်ကမလို့ဖြစ်ရင်ဘာလူလဲဝိပဿနာတရားအလုတ်ကတခြားလားသာသနာတွင်လူလားဝတ္တမူလအဝိဇ္ဇာဝိဝတ္တမူလဘုဒ္ဓဘာရောတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တာဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမျက်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာမသာလဲရနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါပြည့်ဒီဝိပဿနာတရားဟာတခြားလားသာသနာတွင်တရားလားဒါပြည့်တရားကနှစ်မျိုးမရှိဘူးလားကောင်းတဲ့တရားနဲ့မကောင်းတဲ့တရားပြောသားပါနဲ့ပါကောင်းတဲ့တရားကိုကုသိုလ်ဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့တရားကိုအကုသိုလ်ဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဓမ္မလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်သာသနာတွင်တရားနဲ့သာသနာပတရားအဲ့တော့သာသနာပတရားဆိုတာကဒါနတရားတွေသီလတရားတွေသမထတရားတွေဒါကသာသနာပတရားလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒါနသီလတွေကိုအခြေခံထားပြီးတော့ဝိပဿနာကျိုးစားတဲ့သူဟာတော့တခြားလားသာသနာတွင်တရားလားကဲဝိပဿနာရှုတော်မယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့အရေးကြီးတာကတခြားလားတတိလားတတာပညာတမဝရိစောင့်နေညီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားတရားကအာရီကောင်းနေပြန်ရင်လည်းပဲပညာနဲ့ထိန်ရတယ်မဟုတ်လားတရားတရားအကောင်းရင်ဘာနဲ့ထိန်ရတယ်တရားပညာတမဝရိတဲ့သမဝါယမနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသမာတတိနဲ့သမာဝရိယလည်းပဲသူတို့နှစ်ခုကညီညီမရတာဟုတ်တယ်မလားသို့တော်ဒါပေမဲ့လူလူနေတာကတခြားလားတတိတရားလားတတိရဟိတပညာနာမနတ်တိတတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှပညာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးတကအရေးကြီးဆုံးဟာတခြားလားတတိတရားလားရရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိဋိဘံသံတော်မူကနိမာရာကတတိနဲ့နေဖို့ဘာနဲ့နေရမလဲအမေမိဘတွေဒီကနိမာတဲ့ဇာတ်တော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတက်တက်လုံးရိုးမြေကြနားထောင်ပြီးတော့အခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိဋိဘံသံတော်မူကနိမာမှာရန်ချွေတော်မူတဲ့တတိနဲ့နေတဲ့အပ္ပမရတရားနဲ့နေကြဆိုတဲ့ဇာတ်လေးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကဲကျွတ်တို့လိုက်နာဖို့မကောင်းမလားကောင်းလားတတိနဲ့မနေရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့တဲ့ကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာတည်းကိုယံသူလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတတိမရှိလို့ဘာမရှိလို့

0: ကောင်းတို့ဒီနေစုံနေပြားမှာတဲ့ခံတက်မျိုးဆိုတာရှိတယ်တဲ့နေစုံနေပြားမှာတည်ထားတဲ့မျိုးကိုဘာမျိုးလို့ခေါ်တော့ဟုတ်ပြီခန္ဓာမျိုးတဲ့ဒါရှင်းเสียရည်ရဲ့အခေါ်ဝစကလုံးမှာပဲအမှန်ကတော့နေဇတ်မျိုးနေဇတ်မျိုးဆိုလဲပြီးတာပါပဲဒေသနာတော်နဲ့လဲကိုက်ညီအောင်ရှင်းပညာရှင်များလည်းပဲဆိုဆုံးမတော်မူတဲ့မူလေးလည်းပဲသူတော်ကောင်းတော်မပြည့်ရအောင်တခြားနေစုံနေပြားမှာရှိတဲ့မျိုးကိုခန္ဓာမျိုးလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီရန်သူတွေမလာဘူးရန်အတွေ့တဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးတွေကိုအတွင်းကအပြင်ကရန်သူတွေမလာစေခြင်းရယ်တတိနဲ့နေရမယ်။ဘာနဲ့နေရမလဲ။တတိနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာပေါ့ရန်သူတွေမဝင်အောင်ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ခန္ဓာမျိုးလေးကိုအတွင်းရန်သူတွေမဝင်အောင်အပြင်ရန်သူတွေမဝင်အောင်တတိနဲ့စောင့်ရှောက်မှာဒီခန္ဓာမျိုးလေးဟာချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်။ဒီဥပမာလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲခန္ဓာမျိုးပမာထားပြီးတော့ကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာတွေကိုယံသူမဝင်အောင်တတိနဲ့စောင့်ရမယ်တဲ့ယံသူမဝင်အောင်ဘာနဲ့စောင့်ရမလဲဟုတ်တာပေါ့တတိနဲ့စောင့်ရမယ်တဲ့သို့သောတတိနဲ့စောင့်ရမယ်ဆိုတော့ယံသူလို့မသိရင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီစောင့်ရှောက်ဖို့လွယ်ပါမလားဒါကြောင့်ယံသူနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီယံဒီနှမျိုးကအတွင်းယံရဲ့အပြင်ယံရဲ့ပြောသားမှာပါတဲ့တော့ဟောတပြင်အတွင်းယံရဲ့အပြင်ယံရဲ့လို့နှမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီမှာတခါအဲ့ဒီယံသူကလည်းပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဟောမြင်ရတဲ့ယံသူနဲ့မမြင်ရတဲ့ယံသူရှိလားပြန်ပြီဗျာနှစ်ခုလေမြင်ရတဲ့ယံသူနဲ့ဟုတ်တယ်လို့ပြောကြရအောင်ဗျာထင်ရှားတဲ့ယံသူနဲ့မထင်ရှားတဲ့ယံသူပြောစမ်းပါအောင်ဒါပြည့်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ခန္ဓာမျိုးပမာသဘောထားပြီးတော့အတွင်းယံနေလဲမဝင်ရအောင်အပြင်ယံနေလဲမဝင်ရအောင်တတိပညာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့တတိပညာနဲ့စောက်ရှောက်ပြန်စောက်ကြညာတော့လည်းပဲရန်သူရန်သူမှမသိရင်သူတော်ကောင်းတို့တွေဝင်ရင်ဝင်ထွက်ချင်းတွေသွားချင်းသွားလာချင်းလာဖြစ်ချင်းဖြစ်နေအောင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ရန်သူကလည်းပဲထင်ရှားတဲ့ရန်သူနဲ့ဟုတ်ပြီပြန်ပြောမယ်ပါတယ်လေထင်ရှားတဲ့အဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့ရန်သူဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့တွေရှင်သေးတယ်ကိုကိုဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးလားမပေးနိုင်ပါဘူး။ तू ကလည်းရန်သူမဟုတ်လား။ဒီကြတော့မထင်ရှားဘူးလား။မထင်ရှားဘူး။ရှင်သေးတယ်တက်တယ်တော့အဲရှင်သေးတယ်တက်တယ်ကြားတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီခေါင်းကိုက်ထားတယ်မျက်စိနာတာတွေခါနာတာတွေစိတ်ကြောကတောင့်ထားတယ်ဒါတွေဟာထင်ရှားတဲ့ရန်သူ။ဒါကဘာရန်သူလဲ။အဲ့တော့မတင်ရှားတဲ့ယန္တုဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းများကြီးတဲ့ဒုစရိုက်တရား၃ပါးနဲ့နိဝရဏတရားအစရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟဒီတရား၃ပါးပဲပြောကြရအောင်ဘာလို့လဲလောဘဆံပြန်ပြောမယ်လောဘအဲ့ဒါမတင်ရှားတဲ့တရားလားမတင်ရှားတဲ့တရားလားမတင်ရှားတဲ့ရန်သူလို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေကတဲ့အဲဥမာဆိုကြပါစို့ခေါင်းကိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စေဝါလီတွေနဲ့ဆောင်းရတယ်နာစီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစေဝါလီတွေနဲ့ဆောင်းရတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်းပြီးတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ရှားဝင်ပြသန်းနေနဲ့ပြရတယ်စေယုံတက်သန်းနဲ့တက်ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းတို့တွေထင်ရှားတဲ့ရန်သူကြတော့စေဝါမန္တရာတွေနဲ့ကုသမှုတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားတကယ်မတင်ရှားတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားကြတော့ကုသမှုတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကများတော့ယန္တုယန္တုလို့သိမှသူယန္တုလက်တွင်းကလွတ်ချင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လောဘဒေါသမောဟဒီဟုသောဒီယန္တုသုံးပါးဒီကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာမဝင်ကြမှာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တတိပညာနဲ့နေရမယ်ပြောစမ်းဘာနဲ့နေရမယ် ဒါပြတတိပညာနဲ့ဘယ်မှာစောင့်ရမလဲဆိုတော့မျက်စိမှာစောင့်ရမယ်ဟုတ်ရလားဘယ်မှာစောင့်ရမလဲနောက်ပြီးတော့နာဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့တကားဘဏ္ဍပေါတော့မျက်စိနာနာလျှောက်ကိုစိတ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတပါတကား6ပေါက်မှာတတိပညာနဲ့ဒီလောဘလေးတွေဒေါသလေးတွေမောဟလေးတွေရန်သူတွေမဝင်အောင်တတိပညာနဲ့မနေရဘူးလားနေရမှာလားအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမမိမလျော့ကြနဲ့တတိပညာနဲ့နေကြလို့ပြောတာဟာတခြားဝင်မှာစိုးလို့လားရန်သူဝင်မှာစိုးလို့လားဒါပြန်ရန်သူမဝင်နဲ့အောင်အဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်မှာတတိပညာနဲ့မဆောင်ရဘူးလားအဲ့လိုစောင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့မျက်စိကြည့်သည်တဲ့ဘာနဲ့တိုက်တယ်တိုက်တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘာစိတ်ပေါ်ကဲမြင်စိတ်တွေအလိုလိုပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်လားဒါပြန်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကျိုးသည်အကြောင်းကြောင့်ဒီလိုသိတော့တခြားစင်တာလားဝိသိကိစ္စစင်တာလားကဲပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးဟာငါလားသူလားမြင်စိတ်လားကဲသူတော်ကောင်းတော့အကြောင်းနဲ့မှလည်းငါမပါအကျိုးထဲမှလည်းငါမပါဘူးလို့သိတော့တခြားစင်တာလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တာလားမြင်စိတ်ကသူတော်ကောင်းတို့မျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်တည်ဟူသောအကြောင်းတရားကမြင်စိတ်အကျိုးတဲကိုအထည်လိုက်ရလားမလိုက်ဘူးလို့သိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်နဲ့ကဲမြင်စိတ်အကျိုးတရားလေးဟာအကြောင်းကင်းပြီးတော့ပေါ်လို့ရရလားဒီလိုသိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်မြင်စိတ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြဘာသစ္စာဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာကသိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာကသစ္စာညာမဟုတ်လားဖြစ်ပြဘာသစ္စာသိတဲ့မြင်တဲ့ညာကဒုက္ခကိုသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ညာဒီသစ္စာညာလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဉာဏ်นี่ရဖို့ရအတွက်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မျက်လုံးတည်ဟူသောဓဝရပေါက်မှာဘာနဲ့ဘာနဲ့နေရမယ်သတိရဟိတပညာနာမနတိသတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှပညာညာမဖြစ်နိုင်မှုတဲ့ဒါကြောင့်သတိဟာလေအများကြီးလုံးနေတယ်ဆိုတာသတိတရားလို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လေဒီသတိများမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့တခါတလေသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုကဲဒီမှာတရားပွဲပြီးလို့ပြန်သွားကြပြီဆိုပြီးတော့ကဲသူများဖက်နဲ့ကိုဖက်နဲ့လို့ထင်ပြီးတော့ရှိုးစည်းတာဘာမရှိလို့ဒါကြောင့်ဖက်နဲ့ကလေးကိုဘာလေးချီထားရတယ်သိတယ်သူတို့သိတယ်သိတယ်တတိကိုဟုတ်တယ်မလားဟာကျိုးလေးတွေဘာလေးတွေချီပြီးတော့ထားရတယ်တတိတရားအရေးကြီးတယ်နော်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘာတရားရေးကြည့်တယ်ဟယ်လိုဦးဇင်းတို့ဒကာကြီးတွေတရားပွဲကပြန်သွားလို့ရှင်ဘာမှမရကျင်နေတို့တွေတတိပညာနဲ့နေရမှာပါလားဆိုတဲ့အသည့်လေးပါသွားရင်ရှင်နဲ့ပါပြီဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒကာကြီးတွေဆိုတာကခေါင်းပါတဲ့အမျိုးပြဟုတ်တယ်မလားတို့ကသိပြီးတော့ခေါင်းပါတဲ့သူတို့ခေါင်းလို့တည်းဘာဖြစ်လို့ခေါင်းပါတဲ့အမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေက3 4ချိန်5ချိန်လောက်တရားဝင်နေဆိုရင်ဒီတကာကြီးတွေမဝင်ပြည့်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားတကာလေးအမျိုးသမီးကလည်းရှင်လေးတရားစခန်းလေးဝင်ပါလားတရားစခန်းလေးဝင်ပါလားဆိုနေရလဲနေလို့နေရတယ်ငါလို့ငါရမှာပေါ့လို့ပေါ့နေရနေသွားပေါ့သူတို့ကသူအိမ်မှာဘိုးဟုတ်တယ်မလားတကာကြီးတွေကအဲ့ဒါနဲ့ဒကမကသူ့ကိုတနေ့တော့ပြောတယ်တဲ့ကြာကြာပြောပါများတော့နားပူလာတယ်နဲ့တူပါရဲ့ကိုလာတဲ့ခါကျတော့တခါကြီးကလည်းကဲသွားမကွာဆိုတရားစခန်းပွဲသွားရောတဲ့သွားတော့ဆယ်စခန်းလည်းပြီးတော့ပြန်လာတော့အိမ်ကဖြစ်တဲ့ဇနီးတရားသူဝမ်းတာနေတာပေါ့ငါ့အမျိုးသားလေးတခါမှလည်းတရားမဝင်ဘူးတရားစခန်းနေဝင်လိုက်တာဝမ်းတာလိုက်တာတော့ဝမ်းတာလိုက်တာတော့နဲ့သူကြည်နုနေတာတဲ့အမျိုးသမီးကတော့တော်ကြဝင်လိုက်နဲ့အမျိုးသားအလှကိုပေးရတဲ့ကိုချင်းအချင်းမရှိဘူးအဲ့တော့အမျိုးသားလည်းပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့မှာဝမ်းတာတော့အေးရောက်တဲ့ခါကျသူမေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲရှင်တရားတွေဘာတွေဆင်ပြေရလားအကျိုးသားပွားများအားထုတ်မှုရတာဆင်ပြေရလားဆိုဟိုမမေးစမ်းမှန်းနဲ့ပဲပြောတာပဲ မဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ကျမပြောမယ်ရှင်လေးဘုရားဆရာတော်ကသင်ပေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအာရဏ၁၂ပါးဓာတ်၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးဓာတ်ဤအရှုခံအရှုဉာဏ်ဤရှင်သိရလားနဲ့မေးတော့တာပဲမေးတော့တခါကြီးတရားစိတ်တို့တော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့နင်ဘာမှနားမလဲပဲနဲ့ရမ်းမပြောနဲ့တဲ့ကျောင်းပစ္စည်းအိမ်မသေးကောင်းဘူးကောင်းရောကျောင်းပစ္စည်းအိမ်မသေးကောင်းလို့ဆိုတရားကိုအိမ်မယူလာခဲ့တာသူတို့တခါကြီးဒီထဲမှာပါနဲ့မပါတော့ပါဘူးနော်တဲရတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်နဲ့တခြားအရေးကြတော့ပြောပြီးတော့ဒီတရားကြတော့အိမ်ကိုတဲဖို့မကောင်းမလားကောင်းလားဘယ်ဟုတ်ပြီနားကြည်လေးနဲ့အတန်လေးနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်တော့ကြားစိတ်ဆိုတာကြားစိတ်ဒီငါလားသူလားခန္ဓာလား အဲ့ဒီခန္ဓာကြားစိတ်ခန္ဓာဗမာပေါ်တယ
1: ်
0: ပြစ်တော့ဗမာပြစ်တော့ပြစ်ပြစ်ဘာသစ္စာဘာနဲ့ဘာနဲ့နေလို့သိရသတိပညာမရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့သိဖို့လွယ်ပါမလားအဲဒါကြောင့်အလုံးတော်ဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတတိပညာနဲ့နေမှသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုလေးနဲ့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ခဲတခါသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြသူတော်ကောင်းတို့ဒီကျုပ်တို့ဝိပဿနာရှုတာခန္ဓာကိုရှုတာလို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့သိရမယ်ခန္ဓာကအပျောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလားဟောအပျောခန္ဓာဆိုတာကတော့သူတော်ကောင်းတို့ကံမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဟောအိုနာတိခန္ဓာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့အိုနာတိခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လို့ရတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရပါမလားဘာဉာဏ်ရမယ်ဟုတ်ပြီဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရင်ဘာဉာဏ်ရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပြောဘာဉာဏ်လဲကံမျိုးလုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘလောက်ပဲကြည့်ခြင်းလောက်ကြည့်သူဟိုသလိုငါအုံးမဲ့သူနေသလိုသူနာသလိုနာငါနာမဲ့သူသေးသလိုငါသေးမဲ့တခြားလားတန်ဝေကလားတရားစတန်ဝေကနိဗ္ဗာန်စနှလုံးသွင်းမှန်ကားလို့ဆိုတော့ဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့တန်ဝေကမပါလို့ရှိရင်လေတရားရှာဖို့မလွယ်ပြန်ဘူးနော်ဒါပြင်သူတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာအမြဲတမ်းလိုလိုနေတာတခြားလားတတိတရားလားဘုရားရှင်ကိုရမြဘယ်ချိန်မှာသွားတာတို့ရှင်းစမ်းပါအမင်းမိဘကမှာတဲ့စကားလေးကြတော့ဟေးဒါလေးတော့ငါကပြောလို့ဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးအမေကဒီကနေ့မှာသွားတာဒီကနေ့မှာသွားတာဆိုတေးတဲ့ဘန်တည်းဆိုးရုံးညကြအောင်လိုက်နာပြီးတော့ကျွတ်တို့ဖျားမာတဲ့စကားလေးတော့ရုံးညကြအောင်လိုက်နာဖို့မကောင်းမလားကောင်းလားအမေမိမမှာတဲ့စကားကသူတော်ကောင်းတို့လိုက်နာလို့ရှိရင်တဲ့ပြစ်စုံမှန်လောက်ပဲချမ်းသာတာတဲ့ဖျားမာတဲ့စကားကသန္တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာမချမ်းသာနိုင်ဘူးလားချမ်းသာနိုင်လားဒါပြအမေမာတဲ့စကားနဲ့ဖျားမာတဲ့စကားဘယ်ဟာရွေးကြမလို့ဖះဖះကဘယ်လိုမှားလဲဟင်ရော့ရော့ရော့ရော့ပါလားဘာနဲ့ဘာနဲ့တတိဟာတတိပညာနဲ့နေရမှာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတတိနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ပေါ်တာမသိရဘူးလားကဲပြစ်တာကျတော့တတိကမြင်လာလားပညာကမြင်လာလားတရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကချက်သားတို့တဲ့တင်းတို့ဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြနဲ့ယန္တေကိုဆုံးမတော်မူတာပေါ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြဆိုပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယန္တော်တွေကပြောတာပေါ့ရှင်ဘုရားတဲ့ဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့ဤလန်လေးပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဘုရားကမလျှောက်ဘူးလားဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဘုရားကကဲတင်ရှင်လားဤပေးတာလားကဲလို့ရရဲ့လားတဆိတ်ရှိအမလေးဖရကဲပါတဆိတ်ရှိတရားကဲပါတဆိတ်ရှိတန်ခါကဲပါကဲလို့ရပါမလားဖရကဘာပဲပေးနိုင်လို့ဟာဒီနေ့တိုင်းမဲ့သူတော်ကောင်းတို့တင်စဉ္ညာစူးစမ်းပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်ငါရောက်တဲ့မောက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့တိတ်တိတ်တက်ကရနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကပြပြီးတော့မသွားဘူးလားကဲရှိရှိဝေဝေကျွတ်တို့ဘာမှကြည့်မနေနဲ့ဖရားတွေမမိလို့ထားလိုက်တော့ဖရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကိုတည်သွားတဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဖရားကြီးလည်းပဲသစ္စာတရားတွေသူကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်တော့ကဲဒီနာမှာအယိုးတော်အသွေးတော်အသားတော်ကဓာတ်တော်ကြတယ်ဆိုတာထင်ရှားဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဆရာသမားပေါ်မှာတန်တရားရှိစီရများလိုရဲ့လားရှင်းနေပြီဆရာသမားနေရာတော့ရှင်းသွားပြီဟုတ်တယ်မလားငါကိုယ်နဲ့ကကိုဒီယောဂပြောက်လို့ဒီလိုဆေးတွေတောက်လို့ဒီလိုယောဂပြောက်လာတာမင်းတို့လည်းပဲငါရဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကြိုးစားကြလို့မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကလည်းကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုကဲမမှားဘူးလား အဲဆရာကောင်းဆရာမောဆရာကျော်နဲ့တွေ့ပါလေကဲနဲ့ဒီလောက်ကမလောက်သေးပဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့နောက်တော်မှာပေါ့ဆိုရင်ကိုကျိုးနဲမယ်နော်ကဲဆရာကောင်းဆရာကျော်ဆရာမောဆိုတော့ဒါပြန်ဒီဆရာတော်ကြီးကကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဆေးကုတာဆိုတော့သူကအထူးကူတမားတော်ကြီးဗျာဟုတ်တယ်မလားဆရာတော်ကြီးကဘာကြီးလဲဒါပြန်ဒါပြန်ဒါကြီးကဘာကြီးနဲ့တူလို့ဆေးဓမ္မရေတာကြီးကဘာနဲ့တူလဲယောဂီတို့ကရိုးရိုးတွေလားယောဂါတဲ့တယ်မျက်စိရှိတော့မျက်စိယောဂါနားရှိတော့သွားရှိတော့အသေးရှိတော့နှလုံးရှိတော့ကြောက်ကရှိတော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာထောက်ကျင်တဲ့နေရာထောက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီထောက်လိုက်တဲ့နေရာဒီတခြားလားယောဂါရှိတဲ့နေရာလားဘုမသူတော်ကောင်းတို့ဒီကြမ်းမာတယ်လို့မရှိဘူးဖာဖာထိထိနေကြရတာဂါရီကမကြီးတွေကြမ်းမာရဲ့လားဘယ်လိုဘယ်လိုတော့ဟောစားလို့တောက်လို့လည်းကောင်းရဲ့လားကြော်လိုက်တဲ့စကားလေးတွေဒါဆရာတော်ဥက္ကညာနာသင်ပေးသွားတာနော်စားလို့တောက်လို့ကောင်းရဲ့လားဆိုကောင်းတယ်လို့မပြောရဘူးကောင်းတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနောက်ကဘယ်လိုလာမတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောကြရတော့မဲရေနဲ့တိုက်ရင်လေမဲအကြောင်းကျညီတော့မဲနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီဖို့လိုတာပဲညီဖို့တာပဲဒါပြခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာဒီတဲ့ယောဂဝေဒနာစုဝေးရဌာနကြီးနဲ့မတူလားတူသလားမျက်စိရှိတော့မျက်စိယောဂနားရှိတော့နားယောဂကိုယ်ရှိတော့ကိုယ်ယောဂဟုတ်တယ်မလားထောက်ကျင်တဲ့နေရာထောက်လိုက်သူတော်ကောင်းလို့ထောက်လိုက်တဲ့နေရာဒီတခြားလားယောဂရှိတဲ့နေရာလားဒါပြဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့လားဖာဖာထီးထီးလားဟုတ်တာပေါ့ကောင်းကြိုက်တော့ကောင်းလေးပြုတ်စီလေးနဲ့ဖာရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကောင်းကြိုက်တော့ကောင်းလေးပြုတ်စီလေးနဲ့ဖာရတာပေါ့ဇကြောလေးတက်တော့ဇကြောလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီပလာစတာလေးနဲ့ဟိုကကဟိုကနှိမ့်နေပေးပြီးတော့ဖာဖာထီးထီးနဲ့မနေရဘူးလားနေရလားဒါတဲ့တန်တရာတစ်ချောင်းလုံးမှာကျွတ်တို့ဟာရိုးရိုးတွေလားယောဂါသေးတွေလားဆက်ပြီးတော့ပြောကြစို့ကိလေသာယောဂါပေါ့ဒါခုလာပြီးတော့တရားလာပြီးတော့ဒီဓမ္မဟိတာကြီးကိုလာတာတည်းတခြားလားဆေးလာကုတာလားဘုရားအစရှိတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတာမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတမားတော်ကြီးဘာကြီးလို့တမားတော်ကြီးဒါပြကျွတ်တို့ဓမ္မကတိကလေးတွေကရိုးရိုးဆရာဝန်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာဆရာဝန်တို့ဒါပြယောဂီတို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကဲကို့မှာယောဂဝေဒနာရတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးပြော့ပြတာကောင်းလားတမားတော်ပြတာကောင်းလားအဲ့ဒါယောဂကြီးလို့မှတ်ထားတရတဏန်လေးကတော့စီးဆိုင်သွားပြီးတော့ဗာလိနဲ့ဗာလိနဲ့ဆက်ပြီးဆက်ပြီးစမ်းပါဆိုတောက်လိုက်ပြောက်ထားတာယောဂကြီးလို့လားသေးလို့လားသေးလို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းယောဂကြီးတော့တမားတော်စီမသွားရဘူးလားသွားရလားကဲဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတနေ့ကိုရှစ်ကျင်ဘာလုပ်ထားလဲဘုရားဆိုတပည့်တော်တို့ဆေးတောက်နေတာဘုရားလို့ລະပြောလိုက်တော့ဒီနေ့ရှစ်ကျင်ဘာလုပ်နေတာတော့တခြားဆေးလားမက်ဆေးလားတခြားတခြားတောက်ရင်ဆေးကဘယ်နှလုံးတော့ဒီကိုလည်းကြည့်ဦးဘယ်နှလုံးလဲပြောအနေစာဒီစားကဲအနေစာမပြောဘဲဒုက္ခအနတ္တကြော်ဆူသွားဒါလည်းနှလုံးနဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြန်ပြောအနေဟောတရားကသူတော်ကောင်းတို့တရားဖြည့်ခြင်းနဲ့တရားတရားလေးတွေကကောင်းနေဟောတရားကိုပြောရတာဒီကိုယ့်ရဲ့ပါးစပ်ဟာသိတံမှုရှိတာပဲဆိုတာသိနေတဲ့ခါကျတော့တခါတလေလောလောလောလောသွားတာတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တာပေါ့တခါတလေမတွေ့လားတော့တခါကဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒကမကြီးတွေဆိုရင်ဥစဉ်တို့များနဲ့လေစကားသမီးတွေပြောကြတယ်ပြောရင်ဆိုရင်ပြောရင်ဆိုရင်ပြောရင်ဆိုရင်တယ်ပဲတခါတလေအားလုံးရှော့ရှော့ချူချူပါပဲပြန်ကန်တိကျမှဘာပြောတယ်မလဲတပည့်တော်ပြန်ကြွပါဦးမယ်ခင်ဗျာဟောအဲ့လိုပုံစံတွေလည်းရှိတာပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားကဲသူတော်ကောင်းတို့တေကျုပ်တို့တေသူတော်ကောင်းတို့တေတနေ့ရှစ်ကြိမ်ဟာတခြားလားဆေးတောက်ထားလားတခါတခါတောက်ရင်ဆေးကဘယ်နှလုံးတော့ဘသူတွေပါလေဘာရှိလို့တောက်ရ ယောဂါကရိုးရိုးယောဂါလားကိလေသာယောဂါလား ဒီစိတ်တော့ရင်ပျောက်တယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့ကုသတဲ့ဆရာသမားကိုတန်တဲ့ရှိเสียများလိုရဲ့လား ပုံမှန်တက်တယ်တက်ခါရပြပြီးသားပဲနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာလဲထူးခြားတာလေးတွေဦးဇင်းတို့မောကုတာဝကတွေထူးခြားတာလေးတွေပေါ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလည်းပဲယောဂီတို့အသိပါပဲရကိတိကလမှာလိန်လို့ညာလို့မရဘူးသိပ္ပံပညာကထွန်းကားတဲ့အခါကျတော့ဒီဗီဒီယိုတွေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးတွေရှိတာဒါအထင်ရှားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခဲဒါပြဒီရိတ်သားကြီးကဘာနဲ့တူတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပြီဒီနေ့ရှင်းခြင်းကဘာတောက်ထားတော့သူတို့ကဘာနဲ့တူလဲဘာသေးရီတော့ရိုးရိုးယောဂါလားကိလေသာယောဂါလားကိုယ်မှာယောဂရှိမှန်းရှိတာကိုရှိမှန်းသိမှဆေးတော့ခြင်းမှာယောဂရှိတာကိုရှိမှန်းမသိရင်ဆေးတော့ခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိလေသာယောဂတွေရှိတယ်တဲ့ရှိတာပေါ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တယ်နောက်ကတတိပညာနဲ့မလိုက်တော့လောဘကိလေသာဖြစ်ရောဟုတ်တယ်မလားကဲတက်ခါတလေကျိုးတို့သူတော်ကောင်းတို့ကတရားနာရမယ်ဆိုနှစ်ချက်ခောက်လိုက်တာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မေးကြတယ်မသိတချို့ကလည်းသိတယ်တချို့ကလည်းမသိဘူးပေါ့ဒေါင်းဒေါင်းဆိုနှစ်ချက်ခောက်လိုက်တယ်ဒီချိန်ဘာချိန်လဲတရားနာတဲ့အချိန်ဆိုတော်ပါသေးရဲ့ဟောတရားထိုင်ရမယ့်အချိန်ဆိုဆိုမျက်လုံးကပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆေးတောက်ရတာကိုဆေးကိုခါတယ်တူတယ်လေးလုံမနေနဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရကမှာပဏိတမောဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆုံးမတော်မူတယ်တဲ့ခွေးတကောင်နဲ့လယ်ဘင်းမှာအနာပေါက်တယ်ပေါ့ခွေးတကောင်လယ်ဘင်းမှာဘာပေါက်တယ်ဘိရှင်ကအဲ့ဒီခွေးရဲ့အနာလေးကိုပျောက်စေခြင်းတဲ့ခါကျတော့ရေခွေထဲမှာရေနံကြီးလေးတွေအုတ်နီမုံလေးတွေဆေးရွက်ကြီးလေးတွေနဲ့သုံးမျိုးရောရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကာလကတော့အနာပြောက်တဲ့ဆေးဟာအုံမုံရဲ့ရင်းနံကြီးရဲ့ဆေးရည်ကြီးရဲ့ဒီသုံးမျိုးပဲရောရတာပဲအဲ့ဒီခွေးကလေးကထူတောင်းထူတောင်းပြီးတော့နယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီခွေးကိုလည်းဆိုတော့ခွေးကအနာလာတယ်ပိုင်ရှင်ကဒီဆေးကိုလည်းလိမ့်လိုက်ရောခွေးကမဆက်ဘူးလားဆက်လားဆက်တော့အနာနေတာလားပြေးသွားတာလ
1: ား
0: နောက်တစ်ခါခေါ်လို့ရသေးလ
1: ား
0: ဆေးခွေးမြင်လေ
1: ဆေ
0: းခွေးမြင်လေဘသူတို့ခွေအပြောကြမ်းတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောတာလားဥပနိဒိယခံတဲ့ဦးဇင်းတို့ကဓာရီကိုဖောထောက်ပေးရမှာနောက်ခေနောက်ခေနောက်ခေနောက်ခေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နားလေတယ်လို့လေးပြီးဟောနေကြတဲ့အခါကြာတခါကြာလိုက်ရင်ကျွတ်တော့မူရီပျောက်သွားမှာစိုးရတယ်ဗျာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဒီလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီခွေးဟာဆေးခွေမြင်လေပါတယ်လေသေးခွေမြင်လေဘသူတို့ကဲကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲဟိုးသူတော်ကောင်းတို့ဒီတချို့များလည်းပဲကဲဒီတကြိမ်တော့စခန်းဝင်ကြစို့ဘ ᱹ လည်းဟဲ့ရွှေစက်တော်ဥုံတရဟွန်းတို့တခါမှလည်းမကြဘူးဘူးဒီတစ်ပတ်တော့နားပါအောင်မယ်အဲသေးခွေမြင်ပြီဟုတ်တယ်မလားဟာဒါပြန်ကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကပြေးတဲ့သူတွေလားမပြေးတဲ့သူတွေလားအော်ဇန်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပြေးတာလေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြေးတဲ့ပြေးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒါပြေးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမဖြစ်အောင်တချို့များဆိုလို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းတို့တွေငကိုကနေတခါတလေပြောထားတဲ့စကားလေးတွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုစကားလေးတွေရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တို့တွေလေဘယ်လာဆိုရင်မကုတ်ဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှာတရားတွေအထုတ်ကြဆိုရဲ့ကွဲဆိုအေးပဲကောင်းတာပေါ့လောက်ကြတာပေါ့လောက်ကြတာပေါ့ကွဲဆိုနီးလဲနီးပြီဆိုရဲ့သူကလေအာနာလို့တာသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းတာပေါ့တရားအထုတ်မှာပေါ့လို့တာပြောတာနီးလဲနီးတဲ့ခါကျတော့လာခေါ်လို့ရှိရင်သမီးဟိုမှာလေမိကိုလာခေါ်တယ်မှားမိမရှိဘူးပြောလိုက်မရှိဘူးပြောဟောအဲ့တော့ဆေးကွက်မြင်လေဗားတဲ့လဲအော်ခုမှယောဂရှိတာကိုယောဂရှိမှန်းတိလို့လားမတိလို့လားအဲ့တော့မတိတာကဘယ်လိုပါလဲမတိပြောပြောနေတာကတဏ္ဍာကဲတဏ္ဍာတစ်ချောင်းလုံးမှကျွတ်တို့ဒီတရားအလုံးများမလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့တိပြောပြောတာနဲ့မတိပြောပြောတာဘယ်ကများမတိတာကအဝိဇ္ဇာဆိုအကောင်းလားအကန်းလားကဲပြောနေတာကတခြားလားတဏှာလား ကဲကျွတ်တို့ဘယ်လိုနေခဲ့တယ်လဲမေးရအကန်းပြောပြောခဲ့တာ အယူပျော်ပျော်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့လားခါကြီးတွေကမကြီးတွေကျွတ်ဦးစင်းများအခုလိုပြောလိုက်တာအပျော်ကျမ်းသွားတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာကြီးကလေအနုအယွသမှုရိယလေးတွေနဲ့ယွယွရရလေးတွေနဲ့ခြေတာပြီးတော့ဘယ်လောက်ပြောခြင်းသလောက်ပြောသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကြီးကတနည်းနည်းနည်းပြိုးလာမှလားအိုးလာမှလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီရဲ့နာပြီးရဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုရှေ့ဟိုတို
1: း
0: အိုဘုသာပြင
1: ်
0: နောက်တလန်းပြန်ဆုံးပြိုယိုးထုံးစံမရှိဆိုကြည့်စမ်းဟုတ်ပြီလိုက်ဆိုရှေ့ဟိုတို
1: း
0: နာဘုသာပြင
1: ်
0: နောက်တလန်းပြန်ဆုံ
1: း
0: ပြိုယိုးထုံးစံမရှိဆိုကြည့်စမ
1: ်
0: ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဆိုရှေ့ဟိုတို
1: း
0: သေဘုသာပြင
1: ်
0: နောက်တလန်းပြန်ဆုံးပြိုယိုးထုံးစံမရှိဆိုကြည့်စမ်းဒါပြည့်သူတော်ကောင်းတို့အနုအယွာသမှုရိယလေးတွေနဲ့နုနုလလလေးတွေနဲ့စကလုံးလေးတွေလလလေးတွေနဲ့ခြေသားပြီးတော့ဟောပြမယ်လို့ခန္ဓာကြီးကတနေ့နေ့နေ့ပြိုးလာမှလားအိုးလာမှလားဟောအိုးလာမယ်အိုးပြီးရင်နာမယ်နာပြီးရင်ဒီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခုလိုဥပမာလေးတွေနဲ့ကြံကြံတန်တန်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ပြိုးလာမယ်တော့ဘယ်တော့မှမအောင်မင်းနဲ့အနေရာအိုးအိုးနေမယ်မှတ်လိုက်တော့ရှင်းနေတော့ဒါကြောင့်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ပဲတရားဆိုတာကလည်းပဲဟောတော့ဟောတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ရေတချို့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားခွဲရောက်ပြီးတော့တရားကိုနဲ့ဘလောက်ပဲမှတ်အောင်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ချင်သလောက်ပြည့်အရှောင်ကောင်းတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတာပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားအရှောင်ကောင်းတဲ့ပုံစံတွေဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကတော့တရားဟောနေတယ်သူကတော့ငှက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒါရှောင်နေတာဟုတ်တယ်မလားဘလောက်ပြည့်ပြည့်သူတော်ကောင်းတို့သူ့ကိုမှန်ကုန်မမှန်ဘူးအဲ့ဒီဘုရားဘာကောင်းတာလဲကြီးစံတို့လက်နဲ့ခဲရန်တို့အရှောင်ကောင်းတာကအရှောင်မကောင်းတာကိစ္စမရှိဘူးတရားကိုအရှောင်ကောင်းတာကတော့အမတန်မှဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားဝမ်းနေစရာမကောင်းမလားကောင်းလားကဲတော့ဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကသူတော်ကောင်းတို့ဒီယောဂဝေဒနာတွေမရှိဘူးလားရှိလားတနေ့ကိုရှစ်ကျင်းဆိုတခြားလားဆေးတောက်ထားလားမတောက်လို့ကတော့ယောဂမပြောက်ဘူးလို့မှတ်ရမယ်နော်ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ဦးစင်းများကလေလျှော်စေးပြောလိုက်တယ်လို့မထင်စမ်းမှနဲ့လျှော်စေးပြောလိုက်တယ်လို့မထင်စမ်းမှနဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းတနေ့ရှစ်ကျင်းဘာမဲ့ဘာဖို့ကမမရကျင်နေဦးသဘောပြောပြတာနော်ဘာမဲ့ဘာဖို့ကမမရကျင်နေဦးဒီဦးတခါလာတာနဲ့ဦးသုံးညင်ချရတဲ့ကုသိုလ်ရပြီဟုတ်တယ်မလားပြန်ငန်းဒီဥသုံးကျင်ချတဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလားဟောပထမ3ကျင်နောက်3ကျင်ဆိုတော့6ကျင်ပေါ့တစ်ကျင်လာရင်ဘယ်နှကျင်ရ6ကျင်6ကို8နဲ့တနည်းကို8ကျင်ဆိုတော့8နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်40နဲ့8ကျင်ဟုတ်တယ်မလားဗာမဲ့ဘာကူမှမရနိုင်ဘူးကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာကိုပြောနေတာအဲ့ဒီ40နဲ့ချစ်ချင်ကို10ရဲ့စကန်းဆိုတော့30နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘလောက်တော့အမလေးအချိန်နေမမြောက်လားမြားလားတနေ့ရမှာကျုပ်ကအဲ့လိုတန်ဖို့ရှိအောင်တွတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဦးစင်းတို့ဒကမတယောက်ကဦးစင်းကိုရှောက်ဖို့တဲ့ဆရာတော်တဲ့တရားဝင်ရတာအားရှိလိုက်တာဖရာတရားနာရတာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဖရာအခုလိုပြောလိုက်တာနဲ့ကိုတပည့်တော်ကျေးဇူးတင်ပြီဖရာတဲ့အိမ်မနေရင်တနေ့ကိုဖရာကိုတုံ့ပြန်ရှိခိုးဖို့မလွယ်ဘူးဖရာတဲ့စခန်းပွဲမှာကြတော့တရားနာသွားတယ်တရားအားထုတ်သွားတယ်တရားနာသွားတယ်တရားအားထုတ်သွားတယ်တနေ့ကိုအချိန်ကိုမြောက်များစွာနဲ့တပည့်တော်ရှိခိုးလာခဲ့ရတာအချိန်ကြီးများလွန်လွန်းလို့စခန်းပွဲလဲပြီးရင်တဲ့တလလောက်ရှင်မခိုးပဲနေလဲရပြီကောင်းရောဆိုတော့အကျွေးဆက်တံများမှတ်နေသလားမသိဘူးကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာကိုပြောတာနော်ကဲဒီလိုဆိုသူတော်ကောင်းတို့ ကဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကခံတက်မျိုးနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကြီးကဘာမျိုးနဲ့တူတယ
1: ်
0: ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးကိုရန်သူတွေမဝင်အောင်တတိပညာနဲ့မစောင့်ရဘူးလားစောင့်ရှောက်ရမှာလားကဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းခန္ဓာမျိုးလို့သဘောထားပြီးတော့တတိပညာနဲ့စောင့်ရှောက်ကြမယ်လို့ဆိုတော့ဒွါရဘယ်နှပေါက်မှစောင့်ရမှာတော့ယောသမရူရီတော်မျက်စိမျက်စိသည်ဆင်းတဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာဘဏ္ဍပါခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ဘာသက်စာမရှိမမတ်မပွားများရဲ့အဲ့ဒီမြင်တဲ့ခန္ဓာကိုလိုချင်တာမလားဟုတ်လားလိုချင်တာဘယ်လိုတော့မရရင်နေကိုမနေနိုင်တာကကာယကံဝစီကံမနောကံနေနဲ့ပြုတ်လုထာကမြင်စိတ်နောက်ကဘာသက်စာလိုက်သွားတော့ကဲသမှုရိယသစ္စာကြောင့်တခြားရမှာလားဒုက္ခရမှာလားဒါမျက်လုံးပေါက်ကနေသူတော်ကောင်းတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲသွားတာမျက်လုံးပေါက်ကနေဘာဖြစ်လို့လဲတယ်လဲတတိပညာနဲ့မနေလို့တတိပညာနဲ့မဆောင်လို့ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲရလဲတတိခဲယောသီတို့နားအကြည့်နဲ့အတန်နဲ့မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါတယ်ခဲတိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်တ
1: ို
0: က်ပါတယ်ခဲဒါစိတ်ဆိုတာနဲ့ခန္ဓာဘဏ္ဍပါတိုက်ပါတယ
1: ်
0: ခဲပြဇောကာရဘုံမှာခန္ဓာ၅ပါးတပေါင်းနဲ့ပြစ်တပေါင်းနဲ့ပြစ်တယ်လို့ဆိုရမဟုတ်လားတိုက်ပါတယ်ခဲပြည့်ပြဗာသက်စာမရှိမမတ်မပွားများဘူးတတိပညာနဲ့မနေရင်နဲ့အဲ့ဒီကြားတဲ့ခန္ဓာလေးကိုလိုချင်တာဆိုမလာဘူးလားသွေးလန်းတာကိုမလာဘူးလားကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုမလုပ်ဘူးလားသောတာ ద్వార ဆိုရယ်နားပေါက်ကနေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲသွားတာဘာနဲ့ဘာနဲ့မဆောင်လျှောက်လို့တတိမြညာနဲ့မဆောင်လျှောက်သမျှကာလပါလို့ဒီနောက်ကနားပေါက်ကလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲနိုင်တာပဲကဲတခါကြည့်လို့နှာခေါင်းကြီးနဲ့အနံ့လေးနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ့အဲ့ဒီမိုးစိတ်နံစိတ်ဒီခန္ဓာဘဏ္ဍပါခန္ဓာ၅ပါးရုပ်စီရဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြစ်သိခြင်းဘာနဲ့ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲတတိပညာနဲ့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီမကြည့်ရင်အဲ့ဒီမှွေးတဲ့မှွေးတဲ့အရာလေးကိုလိုချင်တာမလားဘူးလားနန္နာလေးကိုလည်းနန်းကြည့်ချင်တာရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ညံ့ညံ့အိတ်တဲ့အခါကျတော့ကဲတခါတလေကြောအောင်မှာဇဘိုးတွေဘာတွေမကြိုက်ဘူးလားကဲမှောင်မှောင်ကြီးစမ်းလိုက်တော့မမေ့ဘူးလားပြီးတော့ဒီတိုင်းလွတ်လဲ့ရည်လားဘာလို့လိုက်တယ်လဲဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားသေးကြလားမသေးကြလားဆိုပြီးတော့ဘာလို့ကြည့်တော့ဟောအဲ့ဒါတခြားလားတဏှာလားဟုတ်ပြီမနိုင်ရမနေနိုင်တာကဥပါဒာဘာကံဝစီကံမနောကံပြုလုပ်တာကကဲသူတော်ကောင်းများတယ်တဏှာဥပါဒံကံကဘာသက်စာဒါပြနှခေါင်းပေါက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်သွားတာလားလဲသွားတာလားဘယ်ရှားကြီးနဲ့အရသာနဲ့တိုက်တော့စားစိတ်မပေါ်ဘူးလားစားစိတ်ဆိုခန္ဓာဘဏ္ဍပါခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ဘာသက်စာတတိပညာနဲ့စောင့်မကြည့်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသက်စာလို့သိပါမလားဟောမသိရင်ဘယ်လိုလာမလဲတဏှာလာရင်ဥပါဒံလာရင်ဒါပြန်ပါဇက်ပေါက်ကလည်းပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်သွားတာလားလဲသွားတာလားကဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်တဲ့အင်ကြီးအထည်စာလေးတွေနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါရာနာကောင်းစိတ်မပေါ်ဘူးလားတချို့ကများသူတော်ကောင်းတို့ဒီကျန်းကျန်းဖန်ဖန်လေးဒါရင်နာရင်မှတွေးကြတဲ့အခါကျတော့အင်ကြီးလေးကင်လိုက်လို့ရှင်ဟုတ်တော့တဲ့အင်ကြီးလေးကောင်းလိုက်တာတဲ့ဘဲကဝဲတယ်လေလို့မေးလိုက်တော့ဘာပြောတယ်မှလဲဝဲတာဟုတ်ပါဘူးတဲ့သမီးတဲ့စင်ကာပူကပို့လိုက်တာပါတဲ့တဲ့ကြွားတာမင်္ဂလာကြီးကဝဲဝဲတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတာဘဲကပို့လိုက်တာဟိုကဘဲကပို့လိုက်တာကဲမင်္ဂလာကြီးကဆွေဧကရီဆိုင်နေဘာတွေဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအထည်ဆိုင်တွေကလည်းဝဲခြင်းဝဲမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝဲတာကိုကြွားကျင်တော့ဘာပြောလဲဆိုသမီးတဲ့စင်ကာပူကပို့လိုက်တာတဲ့ဂျန်ကတော်တော်ကြွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဦးစင်းတို့ကလူပေါင်းစုံကိုပေါင်းမှုတဲ့မြန်မာတပြည်လုံးလှည့်လာတယ်ဘုန်းကြီးအဲ့တော့ကိုကျန်ကျန်မှန်မှန်ကြွားရတယ် တခါတလေများအတူပါများပို့လို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းတို့ညတောင်လေးခတ်ပြီးတော့လေတားလေအခုဆယ်တန်းအောင်သွားတာ၄ပါးသာတော့တဲ့ဟောအတူပါချတော့၄ပါးသာလုံနေတာကဲဘလောက်တန်ဝေကနဲ့ဝေးတယ်လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားကဲဒါနဲ့ကောင်းပြီစိတ်နဲ့ကြံတွေးစရာနဲ့တိုက်တော့တွေးတော့စိတ်မပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါခန္ဓာဘယ်နှပါလဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်တာဒီတတိပညာနဲ့နေလို့သိတာနော်တတိပညာနဲ့မသိလို့ရှိရင်တွေးတော့တန်စိတ်ကိုလိုချင်တာမလားဟုတ်လ
1: ား
0: လိုချင်တာဘယ်လိုတော
1: ့
0: သွေလန္နာကအာထုဒ္ဓါကဘာသစ္စာတော့သမုဒယသစ္စာကြိုးစားရင်နောင်နာကဘာရမလဲအဲ့တော့ဥစဉ်တို့သက္ကုသောတာဂါဏဇေဝကာယမနာလို့ခေါ်တဲ့ဓာရ6ပုံမှာတတိပညာနဲ့မဆောင်ရှောက်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကမလဲနိုင်ဘူးလားလဲနိုင်လားကဲကြည်စမ်းသူတော်ကောင်းတို့တည်းကျုပ်တို့ဝိပဿနာတရားအလုံးမလုံးလို့ရှိရင်မျိုးလုံးဘောကလည်းလဲနိုင်တယ်နားဘောနှာခေါင်းဘောရှားဘောကိုယ်ဘောမနှောဘောကလည်းလဲနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မလားကဲလဲတဲ့ချိန်နဲ့မလဲတဲ့ချိန်ဘယ်ကများတော့အဲ့တော့တတိပညာနဲ့မနေလို့ဘောအဲ့တော့တတိပညာနဲ့နေလို့ရှိရင်ပေါ်တတိနဲ့နေတော့ပေါ်တာသိတယ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ပြစ်တာမြင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တတိနဲ့နေတော့ဗါတဲ့လေပေါ်တာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဒါဖြင့်တတိပညာနဲ့နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားမြင်တာလားဖြစ်ပြမြင်တာလားရှင်ဗျာတပည့်တော်လေးဖြစ်ပြမြင်နေတယ်ဖေဖြစ်ပြမြင်နေတယ်ဖေဘယ်လိုရှုရမလဲဖေမေးမနေနဲ့တတိပညာနဲ့ဒါနေ။ဘာနဲ့နေရမလဲ။ဒါဖြင့်တတိပညာနဲ့မနေဖြစ်ဖြစ်မြင်မှမလား။တတိဆိုတာနဲ့တမာတိမကင်သုံးမှမပါဘူးလား။တမာဝယမတမာတတိတမာတမာတိမဟုတ်လား။ပညာဆိုတာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တမာတိတိနဲ့တမာသင်္ကပ္ပမပါဘူးလား။အဲအဲ့ဒီလောကီမကင်တခြားလားအရှုဉဏ်တရားလား
1: ။
0: ဒါရ6ပါးမှာဘယ်တွားရကပေါ်ပေါ်ပေါ်လာကြမြတရားတွေကိုနောက်ကနာစောင့်ပြီးတော့ဒါကြည့်လိုက်ရင်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်ပြဲပါသစ္စာအဲ့ဒီဖြစ်ပြတရားငါလားသူလားခန္ဓာလ
1: ား
0: ခန္ဓာခန္ဓာလို့ပြီးတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလား ဒီခန္ဓာလေးဖြစ်လာတာမြင်လိုက်တော့တခြားစင်တာလားဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိစင်တာလ
1: ား
0: နောက်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာလေးကမမြဲတာလည်းမြင်လိုက်ရောသတ္တရာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားကဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်မြင်ရင်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးပြုတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်မြင်ရင်ဒိုက်ဆိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးပြုတ်ခြင်းရင်ဘာမြင်ရမလဲဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကြည့်ရမယ်အဲတတိပညာနဲ့ကြည့်ဖို့ရဆိုကျွတ်တော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာမျိုးလို့သဘောထားပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့အဲလိုကြည့်လိုက်တဲ့

င်တရားကိုစောင့်ထိုင်တဲ့သီလကောမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ဒါနသီလတရားသည်သာသနာပတရားပြောပါတရားလဲသာသနာပတရားတဲ့နောက်ဒီခါကြည့်လိုက်ဦးတော်ကောင်းတို့ဒီသမထတရားမေတ္တာပို့တဲ့ပရိစိတ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတခြားလားသာသနာပတရားလားတချို့သူတော်ကောင်းတို့ပရိစိတ်ထားလေးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားကလေးလေးကိုလေဒီလိုလေးစိတ်ကစိတ်ခါနဲ့ပါဇက်ကဆိုးလိုက်သေးတယ်တလုံးကိုလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုဘယ်လိုအနိစ္စဒုက္ခနတ်ဆယ်ဦးစင်းမြတ်ကမင်းမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာပရိမာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာတောက်စီလိမ့်စီလို့တယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်တယ်မလားဦးစင်းမြတ်ကပရိစိတ်တော့အပြည့်မပြောဘူးနော်ဘုံတော်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့တည်းပွားပြီးတော့ပရိစိတ်ရင်ရတယ်သို့တော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာပရိမာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာလားပရိမာသာရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီပရိစိတ်မနေနဲ့တော့မျိုးချပြီးတော့ဒါတောက်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသည်ပရိမာရှိတာလားခန္ဓာမှာလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘုံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ထေရဝါဒကိုဖတ်ဖူးပါတယ်မုံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာဆုံးမလဲဆိုတော့အိုးခွဲခွက်ကွဲပလင်းကွဲကြတဲ့အနိစ္စအလကားအနိစ္စတဲ့။ဘာကြောင့်လဲအရှင်မတွေသူတော်ကောင်းတို့ဒီမိဖို့ကြောင့်နဲ့မှအလုပ်လုပ်တဲ့အခါဇွန်လေးတွေပကံလေးတွေကွက်ခလဲဆိုကြာသွားတာလေးတွေမရှိဘူးလား။အမေကြာလိုက်တဲ့အခါကျသူတို့ကဟဲ့အနိစ္စကြောင်တာမဟုတ်လား။အဲ့တော့မုံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအလကားအနိစ္စတဲ့အိုးခွဲခွက်ကွဲတာအနိစ္စမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့အနိစ္စကခန္ဓာမှာရှိတာတဲ့။အော်အနိစ္စဘာမှရှိတော့ကဲခန္ဓာကလည်းပဲဘယ်နှပါးရှိတယ်ငါတို့ကြည့်ဘယ်လိုတွေလဲရူပခန္ဓာဟောဒါပြဘူတံဘူတာတော့ပတ္တတိတဲ့ငါးပါးလုံးကိုကြည့်เสียမလို့ပါဘူးထင်ရှားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်ရုံပါပဲတစ်ခုကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့နောက်ကတရားတွေမပါဘူးလားပါလားကဲကြည့်လိုက်တော့ကလောကိမတ္တိလေးထားပညာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရောကဲရုပ်တရားကြည့်လိုက်တော့ရုပ်တရားလေးကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဝေဒနာကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကြည့်လိုက်တော့သူကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ဖြစ်ပါတဲ့စာအဲ့ဒီလိုမြင်တာဒီတတိပညာနဲ့နေလို့ဘာနဲ့နေလို့တတိပညာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မမြင်အောင်လားဖြစ်ဖြစ်မြင်မြန်မာများရင်ဘာဖြစ်မလဲမုံမုံမာများရင်ဩဒါပြန်တတိပညာနဲ့နေရင်ပော့ပော့သေးသေးလေးများမအောင်မိလိုက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လဲမြင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်လဲမုံတယ်ဖြစ်ဖြစ်လဲဆုံးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဘုရားကပြိဋိဘံစံတော်မူကနီးမှာမှားတာကတတိပညာနဲ့နေကြဘာနဲ့ဘာနေအဲ့ဒီတတိပညာကတခြားမှာရှိရမှာလားခန္ဓာမှာရှိရမှာလားအခန္ဓာမှာတတိပညာလေးနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာလေးကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြပါသစ္စာသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကသေရာကနောင်ခန္ဓာမလာရာကသစ္စာလေးပါလဲဆိုင်အချင်းလဲသိတဲ့အတွေ့အကြုံ

0: အလုံးသောတရားချစ်ခင်တရားစိတ်ကောင်းဝင်တရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားတရားကိုလာရောက်ပြီးတော့အလူလာခံရတဲ့တရားနာပြည့်တော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများကိုယ်ဤကျမ်းပါခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ
1: ။ဒီနေ့17ရက်12လ2024ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်း27မိုင်5ပါလုံးမှာရှိတဲ့သစ္စာရှိရှိတောစခန်းရိပ်သာအတွင်းမှာဆွမ်းမြာဆက်ကလှူဒန်းကြရင်းဖြင့်ဘုံတို့အမြန်လမ်းအနေကြောင်းကိုလာတဲ့လမ်းခင်းတဲ့နေရာမှာလမ်းအလှူလှူဒန်းခြင်းကိုအဓိကအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါဒီနေ့တရားနာကြတော့နော်ဒါလှူဒန်းကြတဲ့ကုလိုရှင်တွေကတဂါယီဥအောင်ကျော်မိုးတဂမာယီတော်ချိုဝိယီဝင်းမိသားစုတဲ့အဲ့တော့မိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာမှုကြည်နွမှုနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပို့ပြီးတော့နော်အရှိန်အဟုန်ကောင်းအောင်အနုမောဒနာတရားစကားကိုနားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံကဝမ်းသာပွဲဝမ်းမြောက်ပွဲအနုမောဒနာတရားစကားအနေနဲ့ပါလေးပြောခြင်းတော့ဆိုတော့လမ်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုပြောရမှာနော်လမ်းဆိုတာတဏှာရာကိုရောက်သွားစေတဲ့တဏှာရာကိုရောက်သွားစေတဲ့အရာပေါ့နော်လမ်းရဲ့ဥတီချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားကြသလဲဆိုတာကတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့အခုဒီလမ်းကတော့ကျောင်းကိုကုသိုလ်ပြုဖို့လာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှောက်မဲ့လမ်းဆိုတာဒီလမ်းပေါ်မှာရှောက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီလမ်းပေါ်မှာသွားမဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာများသောအားဖြင့်ကောင်းမှုပြုဖို့သွားကြလာကြတာပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလမ်းမျိုးလေးကိုကိုကလှူခွင့်ရလိုက်တာကိုစိတ်ထဲမှာဒီလမ်းပေါ်ရှောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်သွားပြုတဲ့လူတွေရတဲ့ကုသိုလ်တိုင်းကကိုနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ဒီလိုလေးလဲတွေးလို့မရဘူးလားရပါပါရနော်ဒါလေးကိုဥစွာစဉ်းစားပြီးတော့ဝမ်းသာစေခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလိုလမ်းလှူကိုလှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့လည်းပဲငြိမ်းအေးရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့မဂ်ကင်၈ပါးတည်းဟုသောလမ်းကိုခရီးဆုံးသည့်အထိအောင်မြင်ပေါက်မြောက်သည့်အထိရှောင်းလန်းနိုင်မရစေလို့ဒီလိုလေးလည်းပဲမြင့်မားတဲ့ဆန္ဒရှိသေးခြင်းနဲ့နော်လမ်းနဲ့ဆက်ဆက်ဘုန်းတော်သစ္စာ၄ပါးထဲမှာနောက်ဆုံး၄ခုမြောက်သစ္စာပါတယ်တော့မဂ္ဂသစ္စာယေရှုဘုရားတော်ဒုက္ခនិရောဓဂ ामी နေပရိပရာအရိယသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ရာကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကျင့်လမ်းစဉ်အဲ့ဒါကိုရှေးသူတော်ဘာကြီးတွေကအတူချုပ်ကလေးမှတ်ရလွယ်အောင်မဂ္ဂသစ္စာလို့နာမည်လေးတက်တယ်မဂ္ဂဆိုတဲ့ပါဠိစကားကတိုက်ရိုက်အတိတ်ပဲလမ်းလို့အတိတ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီလမ်းကတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဆိုပြီးတော့အင်္ဂါရဲ့၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်စီကိုဆက်ရောက်သွားစေတတ်တဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းမှာအင်္ဂါ၈ပါးပါတယ်ဘယ်အင်္ဂါခေါင်းဆောင်တော့ဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောရလဲအမှန်ကန်သိမြင်တာလူရင်းပြောရင်ဒီဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ဒီအနေဆသဘောကိုသိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအစင်းအမြင်ဆုံးတမ္မာဒိဋ္ဌိကတော့ဘဝရဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်လောဘရဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်လောဘငြိမ်းရသည်ဒုက္ခငြိမ်းရပဲလို့တတိယမြောက်အမှန်တရားကိုသိတယ်မဂ်ကင်၈ပါးသည်ဒုက္ခငြိမ်းရသူဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းပဲလို့မဂ်ကင်၈ပါးရဲ့စွန့်ဤတတိကိုပြန်ပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိ ဒါပေမဲ့ဒါကအထွတ်အထိပ်တမာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အရင်ရှေးဖို့မှာဒီဘဝရဲ့ယုံနံရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အမြဲတမ်းပျောက်ကွယ်လိုက်နေမှုအနိစ္စကိုမြင်ရအောင်ပဲအဲ့ဒါကိုမြင်မှသစ္စာလေးပါးကိုမြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အနိစ္စသဘောကိုမြင်ခြင်းသည်သစ္စာလေးပါးကိုမြင်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝကိုမြင်တာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားသမာဓိဋ္ဌိလို့နာမည်ပေးတယ်တော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာမြင်တာလည်းသမာဓိဋ္ဌိသူကတော့အခြေခံအကြဆုံးသမာဓိဋ္ဌိအဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိကတော့ဘုရားမပွင့်တဲ့သာသနာ့ဘာအခါကာလမှာလည်းရနိုင်တယ်သာသနာတွင်မှသာရနိုင်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိကအခုကျုပ်တို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အမြဲတမ်းပြီးဆုံးပျောက်ကွယ်လိုက်နေမှုကိုသိမြင်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့မဂ်ခင်၈ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ရဖုန်းဖုန်းတော်ကလမ်းလို့နားလည်ထားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းတော့နော်ဒုက္ခနိရောဓစီကိုရောက်စေတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးတရားလေးထားလိုက်ဓမ္မစကြာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလေးသုံးတော့ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပဒာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာစီကိုရောက်သွားစေတတ်တဲ့အကျင့်ဟုတ်လားအဲ့တော့မဂ်ကင်၈ပါးလမ်းဟာဘယ်ကိုဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းလဲဆိုတော့ဒုက္ခငြိမ်းရာစီကိုဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းအဲ့တော့ဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ဖြစ်တာကြိုက်လားငြိမ်းသွားတာကြိုက်လားငြိမ်းသွားတာကြိုက်ပါဟုတ်တယ်နော်ခက်တာကဒုက္ခမှမသိလို့ငြိမ်းတာကိုမကြိုက်ကြိုက်တဲ့စိတ်ကမပေါ်သေးဘူးကိုကိုကိုဒုက္ခဖြစ်နေမှမသိတဲ့အတွေ့အကြုံဒုက္ခငြိမ်းရင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကမလာသေးဘူးလေးလေးနက်နက်မလာသေးဘူးအကယ်၍ယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီယောဂါကိုဒုက္ခလို့ကျွတ်တို့ကတာမန်အဖြစ်ဘယ်လိုတော့နားလေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီယောဂါကိုမငြိမ်းချင်ဘူးလားငြိမ်းချင်ပါဘူးတခဏလေးတောင်ဘုံဘုံတို့မခံစားချင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောဂါကြီးတော့တခဏလေးတောင်မခံစားချင်ဘူးနော်ယေရှုဘုရားကတကယ်ဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်သွားလို့ရှိရင်ခုဒီဖြစ်နေတဲ့ရုပ်စုရာယောဂါကြီးလို့ဟောတာ။ဝေဒနာဟာယောဂါလို့ဟောတာ။သင်ညာဟာယောဂါ၊သင်္ခါရဟာယောဂါ၊ဝိညာဉ်ဟာယောဂါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရင်ယုံနာဟာယောဂါပဲ။ဦးတို့ပါဂဏီတုတ်တန်ထဲမှာပါဂဏီပုံနာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကနူနာယောဂါတဲ့နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့တရားလေးလေးနက်နက်ဟောတာရှိတယ်။အဲ့လိုဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအာရောဇ္ဇပရမလာဘနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခစချီတဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရွတ်တယ်။အဲ့ဒီရွတ်တဲ့အချိန်မှာပါဂဏီပုံနာကြီးဟာဟာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်တဲ့။သူတို့ပုံနာတွေရွတ်ဆိုတဲ့ဂါထာနဲ့တူးနေတယ်။သူတို့ကလည်းဆရာဆင်ဆက်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ဆိုကြတာရှိတယ်။အတိတ်ပဲပြောတာတော့အာရောဇ္ဇပရမလာဘလက်တကလက်ရခြင်းတကရခြင်းတဲမှာကျမကြီးကောင်းခြင်းကိုရရတာအကောင်းဆုံးပဲ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တာချမ်းသာဆုံးပဲ။အဲ့ဒါလိုအသေးပဲရှိတဲ့ဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားရွတ်တော့သူကလည်းသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီဂါထာမျိုးရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမင်းနားလေလားဆိုတော့နားလေပါတယ်တဲ့။နောက်ကျမကြီးကင်းခြင်းတည်းရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းဘယ်လိုနားလေတော့ဆို။အခုတပည့်တော်ကျမ်းမာနေတယ်ဘာယောဂမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တပည့်တော်အကောင်းဆုံးလက်ကိုရထားတာ။ခုဘာဒုက္ခမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ကငြင်းအေးနေတယ်ချမ်းသာနေတာ။လောလောဆယ်သူ့ကိုယ်သူဘလို့ထင်နေတာတော့ကျမ်းမာတယ်လို့လည်းထင်တယ်။ချမ်းသာတယ်လို့လည်းထင်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုဗျာမင်းတို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကန်းအစဉ်အတန်ကြီးလမ်းလျှောက်တာနဲ့တူတယ်တဲ့။ရှေ့တုန်းကသွားတဲ့လူရဲ့ခပုံစားကိုဆွဲပြီးတော့နောက်ကလိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ခပုံစားကိုနောက်ကလည်းဆွဲလိုက်တယ်ရှေ့တုန်းကသွားတဲ့လူကမြင်လားဆိုတော့မမြင်ဘူးနောက်ကလိုက်တဲ့လူကမြင်လားဆိုတော့လည်းမမြင်ဘူးသွားခြင်းကသွားပြီးတော့အစဉ်အဆက်မင်းတို့လက်ခံထားတဲ့နားလည်မှုတွေကအကုန်လွဲနေတယ်တဲ့တကယ်စင်စစ်ဒီဘဝဒီယုံနာဟာယောဂါတုံးကြီးတဲ့ယောဂါလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာရုပ်ကိုယ်သာလည်းယောဂါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနာမ်ကိုလည်းယောဂါလို့ခေါ်တာပဲကျွတ်နားလည်လားအဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးကျွတ်ကအော်ဟစ်နေရမှာမအီမသာဖြစ်နေမှာအခမ်းရအလွန်ခက်နေမှာယောဂဖြစ်တယ်လို့သိတာဒီတိုင်းလေးနေတာထိုင်တာလေးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကျွတ်တို့ယောဂလို့ခံစားလို့ရသလားမရဘူးဒါပေမဲ့ တတိပဌံတရားကိုအားထုတ်လို့တကယ်တတိကောင်းလာပြီစိတ်အည်သွေးမြင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တံတွေဖြစ်နေရတာယောဂသဘောပဲဆိုတာကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိနိုင်တယ်။ကောင်းနေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတတ်တာနေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့ तू နားလဲ။ဟုတ်လား။ဘုံပြောတာကိုသဘောပေါက်လားမသိဘူး။အဲ့တော့ယောဂာဆိုတာရဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုအတိမ်အနက်ရှိတယ်ဆိုတာဘုန်းတို့သဘောပေါက်ရမယ်။ကျွတော့ဆေးရုံတရားမှာဆေးကန်းသွားရမှာယောဂာဖြစ်တယ်လို့နားလည်တာကိုဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါလို့ဟုတ်သလားမဟုတ်အမြဲတမ်းယောဂာဖြစ်နေတယ်ဖခင်ကတော့ဘယ်လောက်ထိမြင်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတခဏမျှနေကောင်းနေကျန်းမာတယ်လို့ပြောခဲ့မှရှင်ဒီလူဟာကိုယ့်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့ပြောတာတဲ့မိုက်မဲလို့ပြောတာဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကြီးဟာတခဏလေးတောင်ကောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့ညက်စွာဖခင်ကတော့အဲ့လိုမြင်သွားတာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဘုန်းပြောရင်တာဘာတုံးဆိုတော့ဘုန်းတို့တွေဟာဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်ရာကိုเนาะဆိုက်ရောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိရမယ်ဒုက္ခချုပ်ရာကိုဆိုက်ရောက်ခြင်းတဲ့ဒုက္ခချုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအရင်သိမှဒုက္ခချုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်လာမှာเนาะဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမှမသိတဲ့လူဟာဒုက္ခချုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်လာမလားဆောတော့ပြောလို့ယောဂဖြစ်နေတယ်လို့မှမသိတဲ့လူဟာယောဂပျောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ဘယ်လိုလုပ်ပေါ်မလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျုပ်တို့သိတဲ့ယောဂါလည်းအကျဉ်းသားယောဂါတွေပဲသိတာဒီတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုအ ਨੇ ဆုံးတော့သိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတော့ပေါ်ပေါက်တဲ့နယ်လို့ဘုံဘုံကထင်တယ်ဟုတ်လားအော်တို့အမျက်တနုကိုယ်ွယ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဘဝကယောဂါကြီးလို့ဟောခဲ့တာဘလို့တော့တို့နည်းနည်းလေးတော့ပဲနည်းနည်းလေးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိပ်မိအောင်လူအုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးတော့ဘုံဘုံကပေါ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းပြောနေတာပါတော့နော်မဂ်ကင်၈ပါးသည်အဲ့ဒီဒုက္ခនិရောဓနော်ဆင်းရဲချုပ်ရာတွေကိုတနည်းအားဖြင့်ယောဂတွေအကုန်လုံးကင်းပြောက်တဲ့စီကိုဘာလို့နေတော့ရောက်စီတဲ့လမ်းဥတီထားတဲ့လမ်းအခုလိုလမ်းလှူရတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီလိုအမြင့်မားဆုံးလမ်းကိုဘုရားတပည့်တော်တို့နော်ခကြီးရောက်အောင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောပန်းတိုင်းထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပြရစေလို့အဲ့လိုလေးဘုန်းဘုန်းကနော်ဒီကုသိုလ်ကိုဘာကြောင့်လှုပ်တလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလေးကိုအဲ့ဒါလိုလေးလေးနက်နက်ကလေးရှိစေခြင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုရားအဲ့ဒီလမ်းလေးကိုဘလို့ရှောက်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောမယ်အဲလမ်းဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းမြင့်တော့ဘုန်းဘုရားနော်၃မျိုးလောက်တော့နားလည်ထားတဲ့လို့ထင်တယ်ဒီလူလောကအယူမှာမြေပြင်ပေါ်မှာဖောက်ထားတဲ့လမ်းတွေအကြောင်းသိဖို့ရာဘာမှမခက်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ခုခေတ်ဆို Google Map ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အကုန်သိတာလေအင်ဂျိုအင်ဂျာသွားတဲ့လမ်းအစားသိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလမ်းတွေအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝနဲ့ချီပြီးတော့လောကနဲ့ချီပြီးတော့နော်ဘယ်အလုတ်ဟာဘယ်ကိုဘာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လဲဘယ်အလုတ်ဟာဘာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လဲဘယ်လမ်းဟာဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တယ်လဲအလုတ်ကိုလမ်းလို့ပြောတာဖြစ်တာကိုရောက်တာလို့ပြောလိုက်တာသင်စားပြောတာနော်ဘယ်အလုတ်ဟာဘာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်အလုတ်တိုင်းဟာတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုလုံရင်တစ်ခုခုတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တလန်းလန်းကိုရှောက်ရင်တော့တနေရာရာကိုတော့ရှောက်မယ်ဘယ်အလုတ်ဟာဘာကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လဲဘယ်လန်းဟာဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တယ်လဲဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တယ်လဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီဘဝတန်တရာအတွင်းမှာတော့ရောက်စေရနေရာ၅နေရာရှိအကျဉ်းမြင့်ခွဲ့ရင်တော့2နေရာပေါ့ဒုက္ကတိဒုက္ကတိဟုတ်လားသူကတိကောင်းတဲ့နေရာဒုက္ကတိမကောင်းတဲ့နေရာကောင်းတဲ့နေရာကတော့လူရှိမယ်နတ်နဲ့မြမနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဒေဝဆိုတဲ့ဒေဝကတိရှိနော်မနုဿကတိရဲ့ဒေဝကတိဒါကသူကတနေ့မှာတွေ့ရမယ်ပျက်စီးခြင်းသေဆုံးခြင်းအဲ့ဒီသေဆုံးခြင်းကိုဖြတ်တန်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖုံဖုံတို့ရောက်ရမယ်နေရာပေါ့ဟုတ်လားသေဆုံးခြင်းကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ရောက်ရမယ်နေရာဟာကောင်းတဲ့နေရာနှစ်နေရာရှိတယ်လူအဖြစ်ရဲ့နတ်နဲ့မြမနဲ့ကိုတော့ပေါင်းပြောတယ်ဒေဝဂတိဟုတ်လားမကောင်းတဲ့နေရာတော့သုံးနေရာတောင်ရှိတယ်သူကဒေဝမနုဿနိရိယနဲ့ပေတာတရိစ္ဆာန်လာရန်အရှိငါးတန်သောဂတိဒေဝမနုဿကောင်းတဲ့ဂတိနိရိယနဲ့ပေတာတရိစ္ဆာန်ဟောနိရိယဆိုငရဲဘဝမှာအဆိုးဆုံးဘဝပေါ့နော်နိရိယပြီးတော့ပေတာနော်ပေတာဆိုတာပေတာလောကသားတချို့လည်းပဲဝိညာဉ်လောကသားဒီလိုပြောကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ရ ျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဆန်းကျယ်တဲ့ဘဝတွေကိုရနေတဲ့တတ္တဝါတွေကျုပ်တို့မမြင်နိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေကသာနဲ့အပုံကြီးများတယ်ကျုပ်တို့မြင်နိုင်တာကလူနဲ့တိရစ္ဆာန်လောက်ပဲမြင်နိုင်တော့ဟုတ်လားနတ်တွေမြန်မာတွေလည်းဒီမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရပေတာလောကသားကိုလည်းဒီမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရပဲနဲ့ရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိရနော်ကိုဉဏ်ကိုမတုံးစေနဲ့ဟုတ်လားနိရယရဲ့ပေတရဲ့ပြီးတော့ပါတော့တိရစ္ဆာန်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ဒုဂတိခုနနတ်နဲ့လူနဲ့ကြတော့သူဂတိပေါ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းကိုဒါကောင်းတဲ့လမ်းပေါ့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းကိုကြတော့မကောင်းတဲ့လမ်းပေါ့အဲ့ဒါကိုကြံပြန်ဖြင့်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းကိုအောက်လမ်းကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းကိုအထက်လမ်းဒီလိုလေးဖုံဖုံတို့ရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ထားတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလမ်းမျိုးစုံကိုတည်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရား तू တည်တာမြင်တာတွေကိုပြောခဲ့တာတွေရှိလမ်းမျိုးစုံကိုတည်တယ်ဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီကောင်းတဲ့လမ်းနှစ်လမ်းရယ်မကောင်းတဲ့လမ်းသုံးလမ်းရယ်ဒါကိုဂတိ၅ပါးခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်လမ်းတစ်လမ်းကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဒီလမ်းတစ်လမ်းကဘာလဲဆိုတော့ဂတိဝိမုတ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းတနည်းအားဖြင့်ဒီကောင်းသောဘဝဆိုးသောဘဝတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဟုတ်လားအဲ့တော့လမ်းကအောက်လမ်းရယ်အထက်လမ်းရယ်လွမြောက်လန်းရေလို့အကျဉ်းမြင်အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတော့အဲ့ဒီတည်းမှာဥပမာလေးနဲ့ရှင်းအောင်ပြောတယ်အကျဉ်းမြင်လေးဖုံဖုံပြောပြမယ်ဟိုလူတစ်ယောက်ကအမြင်နဲ့ကြည်နေတယ်ဟာတကယ်ကိုနေပူကောင်းကြီးသဲပြင်းကြီးပူကျက်နေတာပေါ်လဲနေပူအောက်ကလည်းတခါလည်းသဲရပူအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ဝန်ကြီးဆွေလည်းလေးလွယ်ပြီးတော့သူ့ဘယ်သွားနေတော့ဆိုတော့သူကသူတော့သူကဘယ်သွားနေတယ်လို့မသိဘူးဒီတိုင်းစွတ်ရွတ်ပြီးတော့သွားနေတယ်ဟိုအမြင်နဲ့ကြည်တဲ့လူကမြင်နေတဲ့သူကဘယ်သွားနေတော့ဆိုတော့မိကြီးတွင်းစီကိုဥတီနေတယ်သူရှောင်းနေတဲ့လမ်းအဲ့တော့ तू ကကြည်နေတယ်ဟာဒီလူဒီလမ်းကိုရှောင်းနေတယ်ဒီလမ်းကိုတော့မမိတ်မသုံးတာဒီတိုင်းသာဆက်သွားနေတော့သေချာပေါက်မိကြီးတွင်းနဲ့ကြာတော့မှာပဲလို့မြင်တယ်အဲ့ဒီလူကလည်းလမ်းကိုမပြောင်းဘူးဒီတိုင်းပဲမမိတ်မသုံးရှောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလမ်းလဲဆုံးရောမိကြီးတွင်းနဲ့ကြာသွားရောလေဖျားပေးတဲ့ဥမာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့တချို့သတ္တဝါတွေကငရဲကိုရောက်စီတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်မိကြီးတွင်းကိုကြမဲ့လမ်းတွေကိုသူသွားနေတယ်ပေါ့ငရဲရောက်စီတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်မြင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီအမှုကျင့်တာမပြောင်းဘူးဆိုတော့သွားမှာဒီလူသေးကြပေါ့ဟုတ်လားငရဲပြည်ကိုမိကြီးတွင်းနဲ့ဥမာပေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲဘယ်ဥတီနေတုံးသူ့လမ်းอ่ะဆိုတော့မစင်တွင်းတွေကိုဥတီနေတယ်မစင်တွင်းဆိုတာတလိษံဘွားကိုပြောတာဘာမှမစင်ကြယ်ဘူးသူတို့ကကောင်းတဲ့စင်ကြယ်တဲ့စိတ်အလွန်လွန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကြည်နိုင်ငယ်ချင်းနိုင်ရစားလောကเนาะဟုတ်လားပေတာလောကကြတော့မြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့ဥမာပေးတော်ဆိုတော့ဟောအရိပ်ကျူးတို့ကျဲတယ်ပဲရှိတယ်အပင်ခိုနားเสียရမရှိဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီကိုဥတီနေတာเนาะနေဘူးလေဘူးမြေဘူးအနေလာတာနားရမလားဆိုတော့မနားရဘူးရသော်ဖြင့်လူတွေတချို့သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုเนาะပေတာလောကကိုရောက်သွားကြတဲ့လူတွေတော်တော်များတာလေဘုဘုံတို့ဘလို့ပြောမှာတော့အချောင်းအကျိုးဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည်ရင်သိနိုင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအလွန်မှအရေးအဝါသနေတဲ့တစ်ပင်အိုဒီကိုဥတီပြီးတော့သွားတယ်လို့ဘုရားအဲ့လိုမြင်တယ်အဲလူဘဝကိုကြံ့တော့သူကအရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်တတကွင်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားလူဘဝကတော့အရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်ဒီကိုဥတီပြီးတော့သွားနေတယ်လို့ပြောတယ်အနတ်လောကကိုကြံ့တော့သူကပြတ်သက်ပုံပြတ်သက်ဆောင်ပေါ့သူပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစ်မြင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုဥတီတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကဥပမာ၅မျိုးပေါ့ဂတိ၅မျိုးပေါ့သုံးသောကပြောကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းရာအခုကျွတ်တို့ဒီဖြစ်နေတဲ့ယုံနာကဒုက္ခသဘောပေါ့နော်ကျွတ်တို့နားလဲတာနားမလဲတာကတစ်ပိုင်းပေါ့ဟုတ်လားကျွတ်တို့ကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုနားလဲတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ယံတွေလောက်ကိုပဲဖုံဖုံတို့ကနားလဲတာပေါ့နော်နည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောပေါ့ဖုံဖုံတို့ကနားလေနိုင်တဲ့အနေအထားတည်ရောက်အောင်စိတ်အရည်အသွေးကိုမမြင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ကအဲ့ဒါကိုနားမလဲသေးဘူးဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့နားလေနိုင်တယ်ဟုတ်လားတော့ကျွတ်ကနားမလဲသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝကိုဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုဒုက္ခလို့မသိဘူးတကယ်တမ်းကဒါတွေကဘာတွေတော့ဒုက္ခပဲတော်သူအပေပုံကိုမပြောတော့နဲ့လူဘဝနတ်ဘဝလည်းဒုက္ခပဲတကယ်က ငိမ့်သွားမှအေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအငိမ့်တဲ့အေးတဲ့ကိုဒါတင်စားပြောတာပေါ့လေနော်ဒုက္ခဘဝမီးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဟာနမီးငိမ့်သွားတဲ့သဘောမီးကပူတယ်မီးငိမ့်သွားတော့မပူဘူးပေါ့မပူတာဘောပဲအေးတယ်လို့တင်စားပြောလိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တဲ့ကိုရစီတတ်တဲ့ရောက်စီတတ်တဲ့လမ်းတစ်ခုရှိသေးတယ်လူတယောက်ကအဲ့ဒီကိုဥတီလျှောက်တယ်အဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပြအောင်ဆိုတော့ तू နေဘူးမြည်ဘူးကနေလာဘယ်ဟုဥတီနေလာဆိုတော့ကြာမျိုးငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရေးအာဝတအလွန်ကောင်းတဲ့အေးတဲ့ရေကြည်တဲ့ရေချိုတဲ့ရေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရေကန်ကြီးတွေကိုဥတီနေတယ်အဲ့ဒီကြာမှာကျွတ်တို့အစာပြေပါနော်ဟုတ်လားကျွတ်တို့ကခုကဘယ်တဲ့သွားဆိုအပူတဲ့သွားနေတာအဲ့တော့ကျွတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကပူတယ်ကျွတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကအညစ်အကြေးတွေများနေတယ်ကျွတ်တို့မှာရေချိုးဖို့လိုမယ်အေးအေးတက်ရဖို့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွတ်တို့ရဲ့ဝန်ထဲမှာလည်းပဲလောဘနဲ့စားလောင်းနေတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ရေတောက်လိုက်မှအစာပြေတယ်လို့မျိုးနော်အငိမ့်တက်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားထိရောက်အောင်တရားကိုသိအောင်လုပ်နိုင်မှဒီစိတ်ဟာအစာပြေမယ်အဲ့လောက်ထိနဲ့ဖုံးဖုံးတော့ဘယ်လိုအောင်လဲမြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလန်းလဲလို့မေးရင်လွတ်မြောက်လန်းပေါ့ဒလန်းကဘဝနဲ့ချီပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှလန်းဖြစ်သွားတော့သုံးလန်းပါနော်အောက်လန်းရဲ့အထက်လန်းရဲ့လွတ်မြောက်လန်းရဲ့အောက်လန်းကိုသုံးလန်းအထက်လန်းကိုနှစ်လန်းလွတ်မြောက်လန်းပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့6လန်းရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုံတို့ဘယ်လန်းကိုရှောက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင်လွတ်မြောက်လန်းကိုရှောက်နိုင်ဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားလွတ်မြောက်လန်းကိုအချိန်နဲ့မျှမရှောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဂျာကာလာမှာဘုံတို့ကအထက်လန်းလေးတော့ရှောက်နိုင်ဖို့လိုမယ်ပေါ့အောက်လန်းကတော့တက်နိုင်တယ်မြားဘာလို့ ਆ မှာတော့ရှောင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုလန်းလှူရတဲ့တွေ့ကြအောင်ဖရာတပည့်တော်တို့ဟာအထက်လန်းကိုရှောင်နိုင်မရစေကောင်းမှုတွေများစွာပြုနိုင်မရစေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေများစွာမွေးမြူနိုင်ပေရစေဒီလိုလေးဆန္ဒပြုရပါနော်ဒါတွေမကဘူးဒီဒုက္ခဘုံကနေပြီးတော့နော်လွတ်မြောက်မှုရသွားစေမယ်နော်အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်စေတဲ့အမြင့်မားဆုံးလန်းကိုလည်းပဲဖရာတပည့်တော်တို့ရှောင်နိုင်မရစေဒီလိုဆန္ဒလေးဘုံဘုံကရှိစေခြင်းဒီလမ်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လမ်းเนาะစင်ကြယ်မှုနိဗ္ဗာန်ဒီကိုရောက်သွားစေတဲ့လမ်းเนาะဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူလောကမှာအလွန်မှကြာပုဏဝါများတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ပုဒ်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယ80-80အရွယ်တွေဆိုရင်သူတို့ငယ်ငယ်ကနာမည်ကြီးတဲ့ရွှေမန်းတင်မောင်တချင်းရှိဒီကထာလေးကိုအခြေခံပဲရေးထားနော်သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယဆင်စင်လေးတူတယ်ကထာသုံးပုဒ်ဆက်တိုက်ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗေသင်္ခါရာဒုက္ခယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တတိယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယဓမ္မပဒတယ်မှာမှတ်တမ်းတင်တာအဓိပ္ပာယ်လေးနည်းနည်းပြောရအောင်နော်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါသဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေဟာပြီးဆုံးလိုက်နေကြတယ်ပျောက်ကွယ်လိုက်နေကြတယ်ချုပ်ပျောက်လိုက်နေကြတယ်ဒါဘလို့နားလည်မလို့အလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေဟာပြီးဆုံးချုပ်ပျောက်လိုက်နေကြတယ်ဒါသင်္ခါရတရားဆိုတာဘာပြောဆိုဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့တရားကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ခုလေးတိုက်တယ်ဘောကဝါရွက်တယ်လည်းရှိတယ်ကျွတ်ကနားလည်းကောင်းတယ်ဆိုရှေရှေရှေရှေဆိုအတန်လေးကြာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာဘယ်သူမှလှုပ်ထတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုဘုန်းကြီးကမိုက်ခရိုဖုန်းကြီးကင်ပြီးတော့ပြောနေတယ်အတန်ကအကျဲကြီးထွက်နေတယ်မဖြစ်တော့ကြားရတယ်ဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒီကြားမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုနားလေတဲ့ဘာလာစကားဆိုတဲ့အခါကျတော့အတိပ္ပယ်တွေကိုအမျိုးမျိုးနားလည်မှုရှိသွားတာကိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနားလည်မှုကိုခြေခံပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခံစားမှုကိုကြောင်းပြီးစိတ်ထဲကတုံ့ပြန်တာတွေကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်တုံ့ပြန်တယ်နော်အာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကအောက်လန်းသွားလို့ဘယ်ဖြစ်မလို့ထက်လန်းသွားမှဖြစ်မယ်လို့အတွေးမပေါ်ခဲ့ဘူးလားဘဝကဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်အောင်လုံးဝဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံညံထက်ညံအခြေခံပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအထိလဲရောက်သွားနိုင်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဘာတွေလို့ဆိုအဲ့ဒါသင်္ခါရတွေဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာခဏနေရင်စားကြတောက်ကြမယ်နော်အဲ့တော့သင်္ခါရဟာအကျဉ်းမြန်အဖြစ် မြင်နေရတဲ့သဘောကြားနေရတဲ့သဘောအနံ့ရတဲ့သဘောစားသောက်ရတဲ့သဘောတွေးထရတဲ့သဘောတွေးကြံပြီးတဲ့သဘော6အုပ်စုပေါ့နော်မြင်ကြားနံစားထိတွေးအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းနေတယ်စားရှိတယ်ခံစားမှုအုပ်စုကြီးအများကြီးပဲဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီခံစားမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းအောင်ကောင်းသလိုမကောင်းမကောင်းသလိုတုံ့ပြန်ကြတာတွေကိုမရှိဘူးလားဒါလက်တွေ့ဖြစ်နေတာပဲလေဒီဥစ္စာအဲ့ဒါဘာတွေတုံးဆိုတော့သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေထဲမှာတဲ့ဘယ်သင်္ခါရမှတီမြဲနေတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းရက်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေကတနည်းအားဖြင့်သင်္ခါရတရားမှန်လို့ရှိရင်တော့ဘာလို့အနိစ္စပဲအနိစ္စဆိုတာဘာဖြစ်တော့ပြောင်းလဲနေတာချုပ်ပြောက်လိုက်နေတာပြောတာသောတတုံကကြောင်းလာတော့ကားစီးပြီးတော့လာခဲ့ကြမှာပါနော်လမ်းဘေးမှာမြင်ကွင်းတွေရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်နဲ့ထားခဲ့တာပဲမဟုတ်လားမြင်ကွင်းတွေကလေမြင်ကွင်းအစ်စ်အစ်စ်ကိုယူရင်းနဲ့မြင်ခဲ့သမျှမြင်ကွင်းတွေဟုတ်ဘုန်းတော်ဗလာခဲ့တော့ရေးရင်းနဲ့ချန်ခဲ့တယ်။ဘွားရဲ့ဖြစ်စဉ်ကအဲ့ဒါနဲ့အရန်တူတာပဲနော်။အတွေ့အကြုံအသစ်ကိုအမြဲတမ်းဘုန်းဘုန်းတော်ကယူနေတယ်။ပြီးရင်လည်းတွေ့ရယုံကြုံရယုံပဲအဲ့ဒါမရှိတော့။သောတော်တော်ကဒီလယူတော့ကအခြေအနေရရအဖြစ်အပျက်မျိုးစုံတကယ်ရှိသေးလို့လား။ထာဝရပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အခုဖြစ်နေတာလည်းပျောက်ကွယ်လိုက်နေသေးပဲ။နောက်ဘာပဲဖြစ်မယ်ပြောပြောဖြစ်မယ့်အရာတွေကလည်းပျောက်ကွယ်သွားကြမယ့်အရာတွေကြီးပဲ။အဲ့လိုပဲဘဝကပျောက်ကွယ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဘသူပါဘဝပါဒါဘသူပါဘဝပါလို့ပြောเสียရတော့မချန်တဲ့အထိပျောက်ကွယ်သွားအခုတော့ဒီကိုကောင်ကြီးကဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါဥကြော်ပဲမြင်တာနဲ့သိတယ်ပြောကြရတယ်ဆိုကြရတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာဒါဥကြော်ပဲလို့ပြောเสียရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်တက်တက်ကြီးတောင်ပျောက်သွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဘိုးတွေဘွားတွေရှိသေးလို့လားနော်စဉ်းစားကြည့်နော်ကြောက်ွယ်သွားမှာနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေကအကုန်လုံးကြောက်ွယ်လိုက်နေတယ်ပြီးရင်လည်းအပြီးဆုံးကြောက်ွယ်သွားမှာပဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ကြောက်ွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ဦးမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကြောက်ွယ်ဖို့ပဲကိုဖုန်းတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်စီတိုင်းကြကြမကြကြဘလို့ချင်းနေဘလို့တွေ့ကြုံမှာဖုန်းဖုန်းတို့ဟာဒီတိုင်းဒီတိုင်းလေးဖြစ်နေအောင်ထိန်းထားလို့မရအောင်ဒီတိုင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာကိုပဲဖုန်းဖုန်းတို့ကြည့်နေရအရာအလုံးတောက်လျှောက်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးတာတော့မြင်အောင်ကြည့်နော်ဟုတ်လားအဲတတိလေးအကောင်ကျူတိုင်းပုပ္ပသဘောပေါက်မယ်ပေါ့နော်တတိအကောင်ဖို့လို့မယ်ဟုတ်လားဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့အပေါ်မှာအာယုံဆိုင်တဲ့အလေးအကျင့်လေးအကောင်လို့ရှင်ဘုဖုံးပြောတာကိုပိုရိပ်မိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဟာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကောင်းကောင်းဆူဆူတွေ့ရယုံကြုံရယုံပဲတဖုံးတို့ဖြတ်တန်းသွားတယ်ခုနကားပေါ်ကနေပေါ်ဘေးဝဲရာရှူဝင်းတွေကိုကြည့်တယ်ဒီလိုပါပဲရေးရိပ်နဲ့ပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှပြန်ကြည့်ခြင်းလို့ရှိရင်နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရင်မြင်ရသေးတယ်အခုတကယ်ဖြစ်စင်ကနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လို့တောင်မမြင်ရတော့ဘူးနှုတ်ဆက်ချိန်တောင်မရှိဘူးတောက်လျှောက်ပြီးရဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ကျုပ်တို့လုံးဝပျောက်ွယ်သွားတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားအောင်ပါပဲဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်စင်ကြီးကိုဘာပြောတာလဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာယပတ္တိလုံးစုံတော့ပြုပြင်လို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတယ်သင်္ခါရတရားတွေဟာမတီးမြဲကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုယသာပညာရပတ္တိဉာဏ်ရှိလာတဲ့အခါမှာလူတယောက်ဟာမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ယသာပညာရပတ္တိဘာရှိမှမြင်မှာတော့ဉာဏ်ရှိမှမြင်မှာနော်အဉာဏ်ကတတိအကောင်းမှရှိမှာသူကတတိမရှိရင်ဉာဏ်မရှိဘူးဟုတ်လားဉာဏ်ရှိဖို့အတွက်တတိရှိရမယ်ခုဖြစ်နေတာကိုခုသိဉာဏ်ရှိမှာနော်အဲ့လိုဉာဏ်ရှိရင်ခုနကတော့အနိစ္စကိုမြင်လာမယ်မြင်လာရင်ဘာဖြစ်မှာတော့တဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုစိတ်ဟာငြင်းငွေ့တဲ့ဒါတွေကကျုပ်တို့လွယ်လွယ်ကူကူမရနိုင်တဲ့ဉာဏ်နေပေါ့နော်ဟုတ်လားဖြစ်နေရတာကြီးကိုငြင်းငွေ့တယ်ရဖို့မလွယ်ဘူးအနိစ္စအမြင်တမ်းမရမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ရပြီဆိုရင်မြင်ရတာကိုလည်းညင်းငွေတယ်ကြားရတာလည်းညင်းငွေတယ်စိတ်ထဲတွေးနေရတာလည်းညင်းငွေတယ်ခံစားနေရတာလည်းညင်းငွေတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကညင်းငွေစရာတွေကြီးလို့သူထင်လာမြင်လာတယ်ပြောရရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာညင်းငွေတယ်ဘာလို့လဲဆိုအမှန်မြင်လို့ညင်းငွေတာအမှန်အပေါင်းဆိုအနိစ္စပေါ့နော်ညင်းငွေတဲ့ဉာဏ်ကိုအနိစ္စကိုအမြင်မတန်ဘဲနဲ့မရနိုင်ဘူးဟုတ်လားအနိစ္စကိုအမြင်မတန်ဘဲနဲ့ညင်းငွေတယ်ပြောနေတာအဲ့ဒါတော့သူနားမလဲလို့ရှောက်ပြောနေတာသူမဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူညင်းငွေတယ်ပြောနေတာဟုတ်လားနော်သူဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စလေးဖြစ်ပြီဆိုတော့ညင်းငွေသေးလားဘယ်ညင်းငွေတော့မတော့ဟုတ်လား အခုအနေစာဝမြင်လို့ညင်းငွေတယ်ဆိုတာသူဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကအနေစာတူညီစွာပြောင်းလဲပြောက်ွယ်လိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကိစ္စကမှသူ့စိတ်ကိုကျဉ်းနှမှုမရစေဘူးညင်းငွေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုညင်းငွေလာလို့ရှိရင်တဲ့အေသမကောဝိတုဒ္ဓိယအဲ့ဒါဟာအလွန်စင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့လမ်းပဲတဲ့ဟောအေသမကောဝိတုဒ္ဓိယဧတဧသောဤယာတိဝိတုဒ္ဓိယာစင်ကြယ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့မကောလမ်းပဲတဲ့မကဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ့ရနော်အပြန်ရွှတ်မယ်နော်ဒီကထာလေးကိုသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယာအကြောင်းတရားမျိုးစုံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှသည်မတည်မြဲကြဘူးဒါကိုသာညံနဲ့မြင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာဒီဒုက္ခဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့ပုံမှာညင်းငွေတယ်အဲ့ဒါဟာစင်ကြယ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းပဲတဲ့အဲ့ဒီလမ်းလေးရှောင်နိုင်မရစေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှငြိမ်းအေးမှုတွေကိုစရောက်မှာနောက်မှရှိရင်တော့ကျွတ်ရဲ့စိတ်ကဖလေစားနေလို့သာကျွတ်ကဟိုဟာကောင်းတယ်ဒီဟာကောင်းတယ်ရှောက်ထင်တယ်ပြီးတော့လည်းပဲမျက်ရည်နဲ့အဆုံးသတ်ရမှာနော်တကယ်တမ်းကဒုက္ခသစ္စာသဘောကလည်းထင်ရှားပါလေဘာနဲ့မှဖုံးကွယ်ထားလို့မရဘူးဘာနဲ့မှကာကွယ်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်သူပိုက်ဆံဘလောက်ရှိရှိငိုရမှာပဲလေဘယ်ချိန်ကြတော့ငိုရမှာတော့ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာပြီဆိုငိုရမှာပါကိုမဖြစ်ချင်တာတွေလည်းဖြစ်မှာနော်ဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းကိုကလည်းတကယ်ဖြစ်ချင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်မှာပါလေတော့နာရမယ်နော်ပြီးရင်သိရမယ်ပေါ့နော်သိမှုကတော့အကြီးဆုံးတရားဓမ္မတို့ဖုံဖုံတို့တတ်တော်ပါတွေကိုနှိပ်ဆက်တဲ့နော်နှိပ်ဆက်တတ်တဲ့တရားပဲဒါကြောင့်သိခြင်းတရားဟာလောကကိုအမြဲနှိပ်ဆက်တယ်လို့ဘုရားကတော့အဲ့လိုမြင်ပြတယ်ကျွတ်တော်ကမြင်တတ်တဲ့ညာအလွန်အားနေလို့မမြင်တာမြင်ခွင့်ရတော့တကယ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်သားလာကြီးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်လူဘဝရောက်တုန်းလေးကိုဆေးရုံတို့ဟိုတင်ញိုင်ကုန်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အမှန်တရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအများကြီးတွေ့ထိပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဆေးရုံသွားကြည့်လိုက်ရှိသူမရှိသူဘာမှမခွဲခြားဘူးအကုန်ဒုက္ခရောက်နေတော့ဟုတ်လားတင်ញိုင်သွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကြတော့မှပင်ကိုညံတာပါပဲဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းအမှန်တရားကိုလင်းသွားအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဒီလမ်းလေးကိုဖုံဖုံတို့ကရှောက်မှဒီအခြေအနေစိုးတွေကတကယ်တမ်းကလွတ်နိုင်မှာနော်အောက်လမ်းကတော့ရောင်လို့တောင်းမရှောက်မိပြရစေနဲ့ဟုတ်လားအထက်လမ်းလေးကိုကြိုးစားပြီးတော့နော်ရှောက်မယ်အထူးသဖြင့်တော့လွတ်မြောက်လမ်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှောက်နိုင်ပြရစေဒီအတွေးလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တဘာလေငင်းအေးမှုတွေကိုရောက်စေတဲ့လမ်းဟာဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ပုံမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်ပြီးတော့ဒါရဲ့ပုံမှာငြင်းငွေပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုရားတို့နော်စင်ကြယ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့လမ်းကိုရှောက်လမ်းရာရောက်နေပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဘုရားတို့ကမြင်အောင်မလုပ်အောင်တို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့နဲ့တဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်ရင်လည်းဆိုရင်ဘုရားတို့ကတတိအားကောင်းမှရမယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဘုရားတို့မပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားတတိအားကောင်းမှရမယ်တတိကိုထူထောင်ရမယ်ဒီမှာနေဒါကိုပဲသိနေဝင်လေထွက်လေဆိုရင်လည်းဝင်လေထွက်လေပေါ့ဟုတ်လားထင်ရှားရထင်ရှားရသိမယ်ဆိုရင်လည်းပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းထင်ရှားရကိုသိနေအဲ့ဒါဘာလို့နေတာတော့တတိကိုထူထောင်နေတာပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းအတိအမှန်ပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့အလေချင်းကိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာတတိအားကောင်းလာတော့တတိအားကောင်းတော့စိတ်ကအည်သွေးမြင့်လာတယ်ဘလို့မြင့်လာအောင်ဆိုဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့သဘောကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိမ့်မိလာနားလေလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုနားလေရင်နားလေတဲ့လောက်ဘုဖုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာဒီဘဝရဲ့ပုံမှာပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုဟာမှန်ကန်လာတယ်ဘလို့တုံ့ပြန်တော့ညင်းငွေစရာကြီးဒီသဘောဟုတ်လားအဲ့ဒီညင်းငွေမှုအားကောင်းလို့ရှိရင်ဝိရဇ်စွဲ့မဲ့မှုကင်းတယ်ဆိုတဲ့မဲ့ညာဖြစ်ပေါ်လာတယ်မဉ္ဇဉ်ဖြစ်လာလို့ရှင်ဝိမု ക്തി စိတ်ဟာကိလေသာကနေလွတ်မြောက်တယ်ဒါကတော့နော်ဖះဟောထားတဲ့ဒေသနာအစဉ်ကိုဘုံဘုံကပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလမ်းလေးကိုရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပန်းတိုင်ကိုရှောက်လိုက်မယ်အခုဖြစ်နေတာတော့ဘာလို့ဒုက္ခပဲကျွတ်ပန်းတိုင်ထားမှာလားဘာလို့ဒုက္ခនិရောဓကိုပန်းတိုင်ထားမှာနော်အဲ့တော့ဒုက္ခនិရောဓစီကိုဆက်ရောက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်ဟာဝိကင်ရှင်ပါလမ်းကိုရှောက်ရမယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုနားလည်လို့တဲ့စကားနဲ့ပြောရမှာဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုနားလည်မှုရှိအောင်ကြိုးပမ်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအထူးသဖြင့်အနိစ္စကိုနားလည်အောင်ကြိုးရမ်းရမယ်အမြဲတမ်းမဖြစ်နေတော့ပြီးဆုံးလိုက်နေတယ်ချုပ်ပြောက်လိုက်နေတယ်ပြီးဆုံးရင်ချုပ်ပြောက်ရင်းနေပဲနောက်ဆုံးအပြီးကြီးပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒီသဘောလေးနော်ဘာမှနားမလည်စရာတော့မရှိဘူးနော်ဟုတ်လား ွားနဲ့ချီပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လမ်းကအလုံးဘယ်နှလမ်းတော့အောက်လမ်းအထက်လမ်းလွတ်မြောက်လမ်းအောက်လမ်းကို3လမ်းခွဲမယ်အထက်လမ်းကို2လမ်းခွဲမယ်ဆိုရင်တော့လမ်း6လမ်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဘုရားသာသနာအဆုံးမနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဓိကတော့လွတ်မြောက်လမ်းကို6လမ်းနိုင်ဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဘာလို့ကျန်တဲ့လမ်းတွေကဘယ်အချိန်လျှောက်လျှောက်တော့အချိန်မွေးလျှောက်လို့ရတယ်ဒီလမ်းကဘုရားပွင့်တုံးတာလည်းလျှောက်လမ်းနိုင်တဲ့လမ်းဖះမပွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီလမ်းကဖုံးလွှမ်းနေတယ်လမ်းကမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးလမ်းကဘယ်လိုလုပ်ဆိုမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားငကရတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတဲ့ရှင်စကားဆက်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်လူတယောက်ကတော်တဲ့ကိုသွားနေတယ်တကယ်တော်ကြီးမြင်မဲ့တဲ့သွားရင်လည်းလမ်းဟောင်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့တယ်အဲ့လမ်းဟောင်းကြီးကိုလိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့တစ်ချိန်လုံးကအလွန်ကိုစီကားခဲ့တဲ့မြို့ပြက်ကြီးတွေ့တယ်မြို့ကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟာဒီနေရာလွန်ကောင်းတယ်သူကလုံးလျှောက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းပြည်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ဘရင်ကိုရှောက်တယ်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့မြို့ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့နေရမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းအများကြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြီးကိုတိုင်သွားရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမြို့ကြီးရောက်သွားအဲ့ဒီမြို့ကြီးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြရတယ်တဲ့ဒါဥပမာပေးတာဒီမဲခင်ရှင်ပါဆိုတာလမ်းဟောင်းနော်ရှေးဖျားအဆူဆူဖုံးနေအောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းပေါ့နောက်လူတွေလောမတော်သားအားကြီးလာတဲ့အခါမှာနဒီအမှန်တရားကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူ ਨੇ ပါတော့နောက်ဆုံးဒီဟာအကုန်လုံးဒီနီးလန်းကစုပ်ဆက်မြုပ်ဆက်မြုပ်သွားပြီလမ်းကတော့မရှိတာမဟုတ်မသိကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲလုပ်တဲ့ခေါ်တာတော့သာသနာကွယ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားနောက်သမန္တမௌရပေါ်လာတယ်အလုံးစုံကိုတည်တယ်ဒီလမ်းကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တယ်သူအလမ်းကိုတီထွင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိပြီးသားလမ်းကြီးကိုပြန်တွေ့တာဒီသဘောဟုတ်လားအလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားမဟုတ်အောင်ကြုံမှုကြီးဟုတ်လားဒါကြောင့်လို့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့လွတ်မြောက်လမ်းကိုရှောက်လမ်းမိဖို့ရကအရေးကြီးဆုံးပဲရှောက်လမ်းနိုင်တာမှာရှောက်လမ်းနိုင်တာကတော့ဒကာတော်မတို့ရဲ့တာဝန်ပေါ့ဒါကတော့ကျွတ်တော့ပြောရမယ့်တာဝန်ရှိတော့ပြောရတာပေါ့နော်ဒီလမ်းကတော့ဘာလို့အရေးကြီးဆုံးရှောက်လမ်းရမယ့်လမ်းပဲကျန်တဲ့လမ်းကတော့ဘယ်အချိန်ရှောက်ရှောက်ရှောက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားရှောက်လဲရှောက်နေကြတာဘာပဲရှောက်မှန်းရှောက်လို့ရှောက်မှန်းသိတာနဲ့မသိတာပဲကွာတတိဆန်နေလဲဘာလို့နေကြတာတော့သူတို့လည်းလမ်းရှောက်နေတာပဲလေတနေရာတော့သူတို့လည်းရောက်ရောက်သွားမှာပဲဟုတ်လားကျုပ်တို့လည်းအခုနေရင်ထိုင်ရင်ဘာလို့နေရတာလမ်းရှောက်နေတာပဲတနေရာတော့ရှောက်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘယ်နေရာရောက်ချင်တယ်လဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လမ်းရှောက်မလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ရွေးချယ်ဖို့မလိုဘူးလားအင်းဒီလိုလမ်းလေးကိုလှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လွတ်မြောက်လမ်းလို့ဆိုတဲ့အမျက်ဆုံးလမ်းကိုရှောက်လမ်းနိုင်မရစေဆိုတဲ့ဒီဆန္ဒလေးရလည်းပဲနော်အချိုးပေါ်တကားဆင့်ဆိုပမာစကားလိုပေါ့နော်ကုသိုလ်ပေါ်ကုသိုလ်ထက်ပြီးတော့ပုံလွှမ်းလိုက်တဲ့သဘောမျိုးလို့ဆိုနိုင်မို့လားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လွတ်မြောက်လမ်းကိုရှောက်လမ်းနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့ဆွမ်းတတိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညမျက်နှာကိုလင်းမြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း
2: အင်္ဂန္တကာနှစ်တကူ2020ပြည့်နှစ်ဦးမင်္ဂလာအခါသမယ၌ရွှေကုန်တိုင်းထုကုဆေယုံကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်နှစ်ဦးမင်္ဂလာအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော်တတိသမစဉ္ညအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ခုလိုနှစ်သိနှစ်ပြောင်းနှစ်ဦးကာလမှာရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးထူးသဖြင့်အာရုံစားရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာတတိတရားနဲ့သမစဉ္ညတရားထူထောင်ပြီးနေရှင်ဘဝမှာတတိသမစဉ္ညာနဲ့နေထိုင်အောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတစ်ခုမှာတတောပိခဝေသမ္ပသာနောကာလံအာကင်ခေယ။ဒီတစ်ပိုက်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။တတောဆိုတာတတိရှိသူဖြစ်လျက်သမ္ပသာနောအတိညာရှိသူဖြစ်လျက် ကာလံအချိန်တစ်ခုကိုအကင်ခေးရစောင့်ကြိုနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုအမတ်တမဲ့အချိန်ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလွတ်ရှားသွားလာတဲ့အချိန်မှာတတိနဲ့သမစဉ္ညာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့နေစဉ်ဘဝမှာနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဒါကမ္မထံအထုထာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကမ္မထံအထုတဲ့ဆိုတာအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအကျိုးပြုတဲ့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်နှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြပါအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတာကောင်းတာတွေနောက်ကတတိကြီးလိုက်လာမှာဖြစ်လို့တခါတည်းရမျက်စောပြာဟောတယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေအတွက်ပထမဆုံးအစအရေးအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်လို့အကောင်းတရားတွေရဲ့မဟုတ်ဦးဒီထက်ဝင်သွားလိုက်လို့ရှင်အကောင်းတာတွေကြီးပဲတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစဟာအကောင်းဆုံးအစလို့ပြောတာရရှိလာတဲ့ဟာတွေကဒီတဲ့ပိုကောင်းနောက်ဆုံးမှာပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့မှာအရေးကြီးဆုံးတရားတစ်ခုပြောပါလို့ဆိုရင်အပမဒဆိုတဲ့တတိတရားကိုပဲပြောကြတာအပမဒဟာမြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားတွေကိုအားလုံးချုပ်ငုံထားတယ်အဲ့တော့အပမဒဆိုတဲ့တတိနဲ့ရိုးရိုးတတိနဲ့တစ်ဖန်ခွဲခြားလို့လည်းရပါသေးတယ်အပမဒဆိုတဲ့တတိကြတော့ပမဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပမာဒအပမာဒဒီစကလုံးနှလုံးကဒီစနုနေနဲ့အတုနေပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ဆန့်ကျင်ပဲနဲ့ပေးထားတဲ့စကလုံးနှစ်ခုပမာဒဆိုတာကိုယ်လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာရှင်မှုနေတာရှင်မှုနေတာဆိုတာတာယာနေတာကိုပြောတာလက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်မှာချိန်နဲ့နေတယ်ကျင့်납ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပဲအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကပမာဒလို့ခေါ်တယ်။များသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်ပေါ်မှာตายာနေတုံးဆိုလက်ရှိဘဝလေးပေါ်မှာနေလို့ထိုင်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်လုံးလိုက်ကံလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်။အဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့အနေထားလေးပေါ်မှာကျင့်납နေတာပဲ။ကျင့်납နေသည့်အတွက်ကြောင့်ထိတဲ့ကောင်းတာကိုမရှာတော့ဒီရက်ကောင်းတာမရှာခုချိန်นี่ဟာရှင်ပြေနေပြီဆိုပြီးတော့ဒီရက်ကောင်းတာမရှာဒီပုံမှာလည်းပဲရှင်နိုင်ရမကရှင်မှုနေတယ်အဲ့ဒါကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်ဒီရက်ကောင်းတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်ဖို့ဆာစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတော့မရှိဘူးစိတ်ကူးမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနေ့စဉ်လုံးနေကြအလုပ်လေးပုံမှာချင်းနဲ့ပြီးတော့ငါအလုပ်ဟာအောင်မြင်နေပြီဆိုအဲ့ဒီပုံမှာချင်းနဲ့နေတာလေးပမာဒအချမ်းစာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်အယုံပေါ်မှာတာယာချင်းနဲ့နေမှုနားနဲ့ကြားလို့တာယာတဲ့အတန်လေးတွေပေါ်မှာချင်းနဲ့နေမှုနှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရွှဲတဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနံ့လေးပေါ်မှာချင်းနဲ့နေမှုလျာနဲ့လျေရသမှုလျာနဲ့ခံစားရတဲ့ရတ္တအယုန်လေးပေါ်မှာခြေနဲ့နေမှုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေနဲ့နေမှုဆိုရယ်အဲ့ဒီခြေနဲ့မှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာကိုပမာဒလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီပမာဒကိုဘယ်သူကမှဖယ်ရှားနိုင်တော့ဆိုရယ်အပမရဆိုတဲ့တတိတရားကမှဖယ်ရှားလို့ရတယ်အပမရဆိုတဲ့တတိတရားကြတော့ငါအခုခြေနဲ့နေတာဘာနဲ့ခြေနဲ့နေတယ်ကိုယ့်ကိုချင်းငါဘဝဟာဒီတိုင်းရနေမှလားအခု2019နှစ်ဟာကုန်ဆုံးသွားပြီ2020တက်ကိုရောက်လာကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရှင်ဘောင်းတော့65ရက်ကြီးကုံဆုံးသွားတာပဲအဲ့ဒီကုံဆုံးမှုတွေကပြန်ယူလို့ရလားဆိုပြန်ယူလို့မရဘူးအခုဒီနေ့ဟာ2020အစပြုလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုတတိပြုလိုက်တဲ့အခါမှာ ကိကိုကိုစဉ်းကြီးစဉ်းစားရမှာ2019ခုနှစ်ကပါနေတဲ့အချိန်ကုန်လာပြီတော့အခုဒီနေ့မှာပါနေတဲ့အချိန်ကုန်လဲကိုကိုစဉ်းကြီးတော့မချိခဲ့ခါမှာရှေ့တစ်ခုထွက်လာ2019ခုနှစ်ခုနှစ်သာကုန်သွားတယ်နှစ်သာကုန်သွားတယ်ငါကတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုလဲမို့သေးဘူးလောက်ကင်နေလဲစဉ်းပြေးနေတယ်အလုံးကျင်းနဆရာလေးကြည့်ပဲလို့စိတ်ထဲထင်ကောင်းထင်တယ်ထင်မဲ့ပုံကလည်းရှိမှာပေါ့နော်ခက်ခဲရှိတဲ့ပုံကလည်းရှိမှာပဲတော့စင်ပြေးနေတဲ့ပုံကတူကကုံသွားပြီပဲကိစ္စမရှိဘူးဒီလိုပဲတွေ့မှာပဲစင်မပြေတဲ့ပုံကတော့ဒီနှစ်မှာငါပိုကောင်းမလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးမှာမလုံးနိုင်ရင်လည်းဆူတောင်းတော့သူအတိုင်းတာတစ်ခုမရသေးတဲ့လူကလူချင်းနဲ့ရတဲ့လူကတော့ကြောက်ကြတယ်ပေါ့ဆုံးရှုံးတော့မှကြောက်ကြတယ်အဲ့လိုနေတော့အပမရဆိုတဲ့တတိတရားဝင်လာတဲ့အခါမှာဖေဖေကိုအာယုဆက်ပြီးတော့ဆိုဟော2019ခုနှစ်တင်ကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးငါတတ်မှရှိနေတယ်ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဒါတွေအားလည်းပဲနှစ်ပေါင်း365ရဲ့အတွင်းမှာများစွာပြောင်းလဲသွားပါလားရုပ်တရားပြောင်းလဲမှုကမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်နံတရားတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြတော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရစက္ကန့်အလိုက်ငါရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်လို့ငါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နံတရားတွေဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာမှန်သမျှဝိပရိနာမဓမ္မဆိုပရိနာမဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဓမ္မဆိုတာသဘောဝိပရိနာမဓမ္မပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှေ့ကဝိဆိုတဲ့ prefix တစ်ခုနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျအဆိုးဘက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုပ်ယုပ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လူတယောက်ရဲ့အသက်ဟာတစ်နှစ်ပို့ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အခါကျတိုးတက်သွားတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးသူကအသက်ကတော့ကြီးလာတယ်သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အနေအထားတွေကရှုပ်ရင်းတဲ့ဘက်ကိုရင်းရိုင်လာတာပဲဖြစ်တယ်အဆောင်ဦးတွေပါတယ်ဆိုလည်းပဲဟောင်းနှံတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလာကြတာပဲဖြစ်တယ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အဲ့ဒီသဘောဝတရားလေးကိုစိတ်ထဲမှာတစ်ခဏပဲဖြစ်စီတွေးမိလိုက်ပြီဆိုရင်တွေးမိလိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာအပမာရဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအပမာရဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတဲ့အထက်နဲ့နောက်ကတမ္ပဇာနာဆိုတဲ့တမ္စင်ညာဆိုတဲ့အတိညာလေးကလည်းချက်ချင်းဝင်လာတယ်တတိနဲ့တမ္စင်ညာအမှန်ကန်စဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့ပဲတတိနဲ့ပညာဟာတွဲဖက်ပြီးကိုယ်ရင်နဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပမာရဆိုတဲ့တရားဟာနောက်ဆုတ်သွားတယ်ဆေးတော့လိုက်လို့ယောဂါရွေ့သွားတယ်လို့ပဲတချိန်တုန်းကဒါတွေကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ရှင်မူးမှုတွေကဒီချိန်လေးမှာရှင်မူးစရာမရှိတော့ဘူးကျင့်နဲ့နေတာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အပမာဒနဲ့ပမာဒကိုတောင်းလန့်ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကိုပဲတည်တင်းကပဟာနာလို့ခေါ်တယ်။တည်တင်းကဆိုတာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားလေးနဲ့အစိုးတရားကိုတောင်းလန့်ဖယ်ရှားခြင်းပေါ့။ဆေးဆိုတာလည်းတစ်မျိုးနဲ့တောင်းရတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်။ဟိုဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်။သူဖယ်ရှားရမယ့်အရာပျောက်စေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုဆေးတစ်မျိုးတည်းကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆေးမျိုးစုံကယောဂအတိအသည့်အတွက်ပျောက်ကင်းစေတာလို့ပဲဒီအပမရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လိုက်တာ ਨੇ မိရိယရင်မူခြင်းဆိုတဲ့ပမရနောက်ဆုတ်ပြီးဒီအချိန်လေးမှာပျောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာရောက်လာတော့ဆို ဆင်ញင်တုံတရားလို့ခေါ်တယ်အသိဉာဏ်လေးရောက်လာတယ်။အော်2019ခုနှစ်ကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိင္ကနံတစ်ခုကုံဆုံးတာမဟုတ်ဘူး။ကိင္ကနံတစ်ခုကုံဆုံးတယ်လို့အပြင်းမို့တွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးပဲ။တကယ်ကုံဆုံးတာကငါတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှုတရားနံတရားတွေရဲ့ကုံဆုံးမှုမှတ်တမ်းကြီးတစ်ခုပါလားလို့ဒီတိလေးဝင်လာလို့ရှင်တမ္ပဇာနာအမှားအကန့်ကိုသိလိုက်တဲ့ပညာလေးဖြစ်လာအဲ့ချင်းအဲ့တော့အမှားအကန့်သိလိုက်တဲ့အသိပညာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ဖက်ကမသိဘူးတွေးဝေးနေတယ်အချိန်လေးကိုအမှန်မသိဘူးဆိုတော့တတိတရားကြောင့်ရောက်နာဟိတတိဝိရိတာပညာနာမအဋ္ဌိစပေရဲ့အဆုံးအမိတ်မှာတတိခင်မဲ့ပြီးပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါဘူးတဲ့တတိရှိမှပညာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတတိကအာယုကိုယူပေးပြီးပညာကအမှန်ကန်သိတာပဲမနဲ့ကိုမျက်နှာဆုံးမိတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ကိုယ့်မျက်နှာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးအသိမပေါ်မှန်ရှိရလိုက်လို့မှန်နေမှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှိတာမရှိတာအကုန်သိသွားအခြေအနေကိုအကုန်သိသွားအဲ့ဒါဥပမာနဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုတတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တယ်တတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တာနဲ့မှန်ကမျက်နှာရိပ်ကိုယူပေးတာနဲ့တူတူပဲမြင်လိုက်တာနဲ့အသိပညာဖြစ်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးတာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်တတိနဲ့ပညာတတိကအာယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ပညာလာလို့မရဘူးပညာမဖြစ်နိုင်ဘူးတတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တတိဟာအရေးကြီးဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပညာဖြစ်ဖို့

တွက်လမ်းဖွင့်ပေးတာမို့အပမဒိနဘိက္ခုသမ္ပါဒိဋ္ဌာအမတ်တမဲမနေဘဲနဲ့ဆုစိတ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုတတိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတတိဟာပိဋကသုံးပုံအဆုံးအမတွေအားလုံးကိုဒီတတိကနေပြီးအကုန်လုံးချုံငုံထားတယ်လို့လောကမှာလက်ရှိတရားတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနေစပြီးဒီကနေ့အထိပေါ့ကုန်းတရားတွေထဲမှာအကြီးဆုံးခြေရာဟာဆင်ခြေရာပဲဖြစ်တယ်ခြေရာတရားတွေရဲ့ခြေရာအားလုံးဒီဆင်ခြေရာထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်ဆင်ခြေရာဟာအကြီးဆုံးလို့ပြောဆိုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှတတိထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်လို့တတိရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေအကုန်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပဲနော်တတိယလားတတိရှိလားလို့ရှင်နောက်ကပညာလိုက်လားလို့ရတယ်လို့ဆိုလို့တော့ကုသိုလ်လုံးချင်လာအောင်ကိုယ့်ကိုယ်အမှတ်တမဲ့မနေအောင်လှုပ်ဆော်ပေးတာကတတိအဲ့ဒီလှုပ်ဆော်ပေးတဲ့အာယုံပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်တာကပညာလို့တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးအားဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုနဲ့သွားကြတာသွားတယ်။တမန်လုံးဒီမှာလည်းပဲတတိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ခုနဲ့သွားတာ။ပညာရဲ့တစ်ခုခဏိခေတ်မှာသမုဝါညောင်းပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီပြင်ပညာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲနေနေတဲ့ဆေးပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပညာရဲ့တည်းကိုတင်ယူတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ကတတိနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်တတိနဲ့ပညာဒါကြောင့်မို့စပေကျမ်းကမှာဆိုထားတယ်အလေးဟာဒီနှစ်ခုအမြဲတမ်းတွဲဖက်ထားပြီးတော့ပညာပုပ္ပင်္ဂမာယတတိယပြင်စနဝါထာရဏသမထတာပညာပုပ္ပင်္ဂမာဆိုတာအသိပညာဥဆောင်နေတဲ့ဥဆောင်တာသာရှိတယ် तू လောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ तू ပါတယ်လို့တဲ့အထိပ္ပယ်လောက်ပဲပြောတယ်ပညာ

0: တတိနဲ့တင်ညာလို့ခေါ်တာပေါ့သို့တော့တတိကိုဥဆောင်ပြီးပြောတာအာယုံစူးဆိုင်မှုလေးကိုဆိုလိုတယ်ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့စကလုံးတွေကိုမှတ်နိုင်စွာရှိကြတယ်တဲ့တတိပုပ္ပင်္ဂမယပညာယအထဝါဘောရဏသမထတာအထဝါဘောရဏဆိုတာအနေဒီပဲကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုเจ้าอย่างตะคู่ก็ตื่นท้าพี่ที่อปอยันนาติพี่อตรึงจะจะไม่ติดได้เลยอายีဖြစ်တယ်ဗောเนาะလက်တွေ့อติနိုင်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့တတိပုပ္ပင်္ဂမယပညာယတတိဥဆောင်လာတဲ့ပညာဖြင့်อัฏฐวะบรณะအတိဝေတွေကိုမမှန်ကန်ကန်သိရှိနားလဲတယ်တတိနဲ့စကလုံးကိုမှတ်သားပြီးပညာနဲ့နဲ့တွေပဲကိုသိတယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လုပ်ခြင်းအပြင်ကိုဟာပညာရှင်ဘဝရောက်တာဘယ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်တယ်အဲ့ဒီမှာတတိဆိုတဲ့နေရာမှာရသဗျာဟောတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ကတမ္မတတိနဲ့အရထင်းမှတမ္မပြောတဲ့တတိနဲ့မတူတတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ definition define လောက်ထားရတော့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ရောက်တဲ့တမ္မတတိကြတော့ကိုလိုမဲ့လောကိစ္စတွေမှတ်ထားလို့ကိုသင်ထားတဲ့ပညာအတိမှတ်မိတာအဲ့ဒါတွေကိုမပြောတော့ဘူး။သူကန္တာနဲ့သူသွားတာဆေးပညာသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဆေးပညာရက်တွေကိုမှတ်မိတာမှတ်မိတာပဲဖြစ်ရဆေးတို့ပညာရက်တွေကိုမှတ်မိတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းပြီးဆိုဆောင်ရွက်မှုကတော့အလားတူတယ်တရားလမ်းကြောင်းဘက်ကိုသွားပြီးဆိုရင်ဓိတတိကဘယ်မှာနေတဲ့တတိတုံးဆိုကိုယ်ခန္ဓာနဲ့မကင်းလွတ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်။ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မ။ကာယဆိုတာအလုံးစုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုကာယလို့သုံးလိုက်တာတင်ရ။ထွက်လေဝင်လေအစလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအစအလုံးကိုကာယလို့သုံးတာ။กายสระပြောမယ်ဆိုရင်တော့ body ပေါ့เนาะရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး body body เนี่ยပတ်သက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်เนี่ยပတ်သက်တယ်နေ့စဉ်လည်းလူတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့ဆိုင်အာယုံဆိုင်နေကြတာပဲလေအဲကိုယ်ခန္ဓာကလည်းပတ်သက်တယ်ဝေဒနာဆိုတာကြတော့စိတ်ခံစားမှုเนี่ยပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခါစိတ်ဓာတ်ကြတော့စိတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဓမ္မဆိုတာကြတော့ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အလုံးဓမ္မထဲမှာဆုထည့်လိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိလေးချင်းမှုအတွင်းကာယနုပတနာဝေဒနာနုပတနာစိတ်ဓာတ်နုပတနာဓမ္မနုပတနာအဲ့ဒီပုံမှာတည်ရှိတဲ့တတိကိုတမ္မတတိလို့ခေါ်တာဒါအဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိရင်တမ္မတတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိရမှာဘူးတမ္မကုသလုပ်ဖို့တော့ဟောကုသကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်အတိုင်းတာတစ်ခုရတတိရတဲ့တတိကမဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့တတိတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အကျိုးပြုတဲ့တတိလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီတတိဆိုတဲ့စကလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေထဲမှာအကောင်းတစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်သူကအကောင်းဘက်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်အကောင်းဘက်ဆိုတာလူတွေပြောတာရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းတတိရတာရှိသေးတယ်လေတတိရတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တတိလာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်မှုလို့ပဲသုံးတယ်သူမဟုတ်တာလို့ဖို့ ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာအေးမဟုတ်တာလှုပ်ခြင်းနဲ့မှတ်သားထားတဲ့ဟာတတိယနေတယ်အဲ့ဒီတတိယမှုတွေဟာဒီတမတတိတို့တမပြောတဲ့တတိထဲမှာမပါဘူးတတိစေတသိဆိုတဲ့ထဲမှာဒီထဲမှာလုံးဝမပါဘူးပြောတာဒါကြောင့်မို့တတိကိုအဘိဓမ္မာမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်းဖို့ရအောင်ရင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လာသရံတို့လေကရိယာစိတ်တို့ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိပဿစိတ်တို့မှသာရှင်းအကုသိုလ်ပိုင်းမှာဒီတတိဆံမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အတ္တမတတိကြတော့ခုနပြောတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဆိုတဲ့ပုံမှာတော့ပြီးတော့တည်ဒါဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖိုင်းလုံးရတာပေါ့နော်ကန့်တတ်ထားတယ်ပေါ့အသေးပဲတခုကန့်တတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတွေထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးဥပဒေတွေတုံးထားတယ်စကလုံးတွေရဲ့အမည်ကိုကန့်တတ်ရတယ်သူကနိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာအဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာဆိုတခြားဟာတွေနဲ့မရောအောင်လို့အခုလေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အရာတမ္မာတတိဆိုသည်မှာဆိုတာဒါဒီဟာနဲ့ကန့်တတ်တယ်အဲ့လိုကန္တချက်ကတော့ရှိရနော်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအပေါ်မှာတတိရှိတယ်ဆိုတာကာယအပေါ်မှာဘယ်လိုတတိရှိလို့ဆိုတော့ထွက်လီဝင်လီလေးကိုမှတ်လိုက်လို့ရှင်နေပဲကာယအပေါ်မှာတတိရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခိုင်လေးကတတိရှိတယ်လို့ပြောနောက်သွားလာလှူရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်လေးကိုအယုံဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတော်လာလှူရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်မှာတတိရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။နောက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်မှုတွေစဉ်ញံသုံးသပ်မိတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကာယပုံမှာတတိရှိတယ်လို့သူဆိုတယ်။နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရင်ကာယရဲ့လှူရှားမှုတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိနေလို့ရှိရင်ကာယနုပတ္တနာအနုပတ္တနာဆိုတဲ့သဘောက contemplation ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြန်တဲ့ခါကျတတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အမှန်ကန်ဆင်ញံသုံးသပ်မှုလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရ concentration ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်ထားတာပဲစုစည်းထားစိတ်တွေဖြစ်သမျှဒီအာယုန်ပေါ်မှာပဲစုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ concentration သမာဓိလို့ခေါ်တယ်အခုအနုပတ္တနာကြတော့တတိနဲ့ပညာကိုဝီရိယအပါဝင်ပေါ့ကြိုးစားမှုတွေလည်းပါတယ်တကယ်ကတော့ဆုဆိုင်နေတာတတိနဲ့ပညာပဲပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအနုပတ္တနာဒါမို့ဝိပဿနာတရားအထောက်တဲ့အခါမှာ concentration နဲ့ contemplation ကိုရည်ချည်တယ် contemplation ဆိုတာ analyze လုပ်နေတာသူကအခြေအနေမှန်တွေကိုအကုန်သိအောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လက်ထဲမှာဝင်ပြီးတဲ့အခါတတုဝိရသဘောတရားကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်နေတယ်လို့ပဲအယုံဆိုင်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်အဲတော့ကုသနာမှာရှိနေတဲ့ body နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အယုံဆိုင်တာလေးပါလည်းများဆံမင်းဝိညာဉ်ခြေသက်လက်သက်သွားအကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားစိတ်ပညာနဲ့တမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာပိဒနာတပိချမ်းထဲမှာဒါတွေတွေ့နေတာကိုယ်နေစင်နေအများလည်းပဲအလုံးကိုသိရှိနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာအာယုန်လေးတစ်ခု intention လေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်တာနဲ့တရားတို့တရားများရဖို့ရအနေထားမျိုးဖြစ်သွားစိတ်ကူးရဲဆိုတဲ့ intention နဲ့အော်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာမှအနှစ်သာရရှိတာမရှိပါလားအနှစ်သာရရဲ့တို့ဘာမှမရှိပါလားဒါနဲ့လူတွေဟာကိုယ်ကိုယ်မမနာရီဖြစ်နေကြတာပါလားလို့အသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာဇီဝိတ္တမထအဲ့ရဲ့နုပြိုတဲ့အပေါ်မှာအာရောင်းချမထ။အဲ့ရဲ့နုပြိုတဲ့အပေါ်မှာရွပ္ပနမထ။ ငယ်သေးတယ်ဆိုရဲမှန်။ကျမ်းမာတိဝီဆိုရင်အရောချပထ။အသက်ရှင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝိတပထ။လူတွေမှာနုပြောတော့လေမန်တက်တယ်။ကျမ်းမာရင်လည်းကျမ်းမာမှုအပေါ်မှာမန်တက်တယ်။အသက်ရှင်နေရင်လည်းပဲအသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာမန်တက်တယ်လို့မန္တတောပါဖြစ်လေဆိုတော့မထဆိုတဲ့တရားသည်ပမထဖြစ်စီတာဖြစ်လို့မန္တမှုကနေပြီးတော့အမှန်သိမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးအာယုန်နေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေတော့သူဟာငါငယ်သေးတယ်လုံနိုင်တယ်ငါကျမ်းမာတယ်လုံနိုင်တယ်ငါသက်ရှင်နေလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာငါဆိုတဲ့ငါနဲ့ငါအယီချင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာရှင်ကြည်အာကုန်မှုတွေဖြစ်ပြီးဘာလို့ရလို့လုံးမဲ့ဆိုရင်အနေထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေတကူကအကောင်းဘက်ကိုပို့ရနေမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားစေမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားလောဘဖြစ်ရှာရှင်ဖြစ်လာလိုက်မယ်ဒေါသဖြစ်ရှာရှင်ဖြစ်လာအကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့မထဆိုတဲ့တရားအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မထဆိုတဲ့ပမာဒတရားသည်အကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးပြီးအပမာဒဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကမှအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကမှကုသိုလ်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်ရင်ရှုရင်ကနေပြီးအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟာဘာမှအနှစ်သာရမရှိပါလားပေါင်းဆက်ထားလို့ရိုဘော့ဆိုတဲ့စက်ရုပ်လိုလှုပ်ရှားနေတာများတာဖြစ်တယ်တစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်ဘာစွမ်းအားမှမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘာစွမ်းအားမှမရှိပေါင်းဆက်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာလှုပ်ရှားနေဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုခန္ဓာကိုကြည်ကျင်အားဖြင့်တဘာဝအစမှန်ကိုသိရှိပြီးဒီပေါ်မှာတွေ့တာလူစိတ်တွေသာဃာတွေကိုရှော့ချလိုက်နိုင်တာဟာကာယ ानु ပဒနာရဲ့စွမ်းရည်တတိပဲလို့ဆိုလိုတယ်လောကလူတွေတွေ့တာမှုကဘလောက်အားကြီးလဲကိုယ့်ကိုတွေ့တာချင်းကြောင့်သူတို့ဘာကိုတွေ့တာရလဲဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ကိုတွေ့တာမှုကစားတယ်ပရမကိုယ်ကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်သူများကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတတိလက်လွတ်သွားလို့ရှင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားပြီးဘာရီယာကိုယ်ရင်ထဲမှာတိုးလာတော့ဆိုခရပြောတယ်ရှင်ထဲမှာတောကတွေညာလာတွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာတွေမှာအကုန်တောကလက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတောကဖြစ်တယ်ဒါအမှန်တည်းကိုပြောတာသို့သောအလွယ်တကူနဲ့တွေ့တာမှုကိုဖြောက်လို့ရလားဆိုမရဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းကိုဟာအချင်းချင်းထပ်ထပ်ဆင်းရင်သုံးသပ်ပြီးတော့ချိနိုင်မှဒီတွေ့တာမှုကရော့တယ်ရော့လာမှာဖြစ်တယ်မျိုးဆိုသူကအမှန်တမ်းမှထူထဲတဲ့အဆိုင်ခဲကြီးတစ်ခုတခါတခါနှလုံးသွင်းရတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့ချင်းကြီးတွေနှစ်ပေါင်းများစွာတက်နေတဲ့ကြီးရုပ်တုတစ်ခုကိုတခါလေးပွယုံနဲ့ဝင်းသွားအောင်သူမှမလုံနိုင်အချိန်ပေါင်းများစွာပွတ်တိုက်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှသူကအယောင်ထွက်လာမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်တခါတည်းနဲ့တော့မရသို့သောပွတ်တိုက်ပေးခြင်းဟာမပွတ်တိုက်ဖဲနေခြင်းနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်သူအကောင်းမဲ့ကိုလှည့်လာကောင်းမဲ့ကိုလှည့်လာဒါကြောင့်မို့လို့အပမရဆိုတဲ့တတိတရားထားပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုရောက်အောင်ဆင်ញင်စဉ်းစားသုံးသပ်ဆင်ញင်မှုတွေဟာကောင်းမြတ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာတာသူတို့ဖြစ်လာဝေဒနာနုပဒနာဆိုတာကြတော့လူတွေမှာစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုဆိုတာဟာအရှင်ပြေတဲ့ဟာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ကာယကဒုက္ခ၊စေရသိကဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်။ ကိုအဆင်ပြေနေတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပေါ်မှာတတမှုဖြစ်လာတာပဲဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂဏုတိယနုတိတေတိဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုရဲစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုအဆင်ပြေမှုလေးဖြစ်လာလို့ရှင်သူ့ဘာသူဒီနေရာရင်ရသွားတာမဟုတ်ဘူးမဆင်ကျင်တတ်လို့ရှင်သူရာဂဏုတိယရဲတတမှုလေးကနောက်ကလိုက်လာအမြင့်တွေ့သွားတာသူကဒုက္ခလာလို့ရှင်တတမှုလောဘလေးဖြစ်လာအဲ့ဒါလေးကတခါဖြစ်တာမဟုတ်အချိန်အချင်းဖြစ်တဲ့အခါအမြင့်တွေ့သွားချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့အခါကိစ္စာယောဂလိုပဲအမြင့်တွေတွေ့သွားအတော်နဲ့လုံးလို့မရတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ကျဉ်းနှံ့မှုတွေကတော့လိုက်အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာနတ်တဏ္ဍမှာအရှင်ပြေမှုကိုအကြောင်းပြု၍ခြေနှက်မှုလေးဖြစ်နေပါလားဆိုလေဘုဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတရားလေးကိုဆင်ခြင်ပေးခြင်းအဖြစ်ခုနအမြင့်တွေမှုကိုဟန်တာထားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကအပြင်ဘက်ကဆေးတောက်เสียမလို့တော့အတွင်းထဲကစွမ်းအားနှစ်ခုပဲဆိုင်ပေးလိုက်တာပဲနော်ဆိုင်ပေးဖို့ရကြတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ဆိုင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားပုံလေးကနှမျိုးပဲဒုက္ခဖြစ်ရင်ခြေနှက်တယ်နောက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတဲ့အနေထားတဲ့ကိုယ်ကစဉ်းစား哦ဒီဒုက္ခဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲရှင်းပြတာပဲသူ့ကိုချိန်လိုက်လို့ရှင်လဲခုနကအရှင်းပြမှုလောက်တင်ချိန်ပြီးတော့ရှစ်ဆက်မတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်တတမှုတွေမလားတော့တတမှုတွေမလားနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာငါတဏ္ဍာဖြစ်တာအခိုက်အတန့်လေးဖြစ်တာဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းလဲသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲဒီလိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဆိုတာငါမှထာဝရမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှလည်းပဲခုနအသိဉာဏ်လေးဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အမြင့်မတွေ့နိုင်ဘူးရာဂချောင်းတော့ချောင်းတာပဲသူဝင်ပြီးတော့အမြင့်တွေ့လို့မရပြန်ဘာနဲ့ကတာတော့ဆိုညနေကလိုက်တာခေါ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုတတိယပြပြီးတော့တမ္ဇာနာလို့ခေါ်တဲ့တမ္ဇင်ညာဆိုတဲ့အတိညာဏ်ကနေမမှန်ကန်ကန်ဆင်ញင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရာဂဆိုဝင်မလာတော့ထို့တူပဲလူတွေကဒုက္ခကိုကြောက်တယ်တကယ်ရင်ဆံရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခနုတေယောနုတေတိဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှင်မခံနိုင်တဲ့ရင်ထဲကဒေါသဝဲလာတာဘယ်လိုလဲရှင်ဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှင်မခံနိုင်တဲ့
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုက်နှင့်လူမိုက်ထက်ပိုမိုက်တော်သူတရားတော
2: ်ဟုတ်ပါဟောတော်မူတယ်ရှေ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းနားထောင်ရမယ်လူမိုက်ကမျိုးမှတ်ထားလူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်တဲ့လူကမျိုးမှတ်ထားရလူမိုက်ကမျိုးလို့တဲ့နာမမှတ်ရနော်လူမိုက်တဲ့ပိုပြီးမိုက်တဲ့လူကဘယ်မျိုးရှိပါ့။အေးရှေးဥစွာတင့်နံပါတ်ကလူမိုက်တစ်မျိုးလို့မှတ်တာ။အဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပိုပြီးဒီကာလတစ်ခါပြန်ပြီးဒီကာလမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးလို့မှတ်ထားရမယ်။ဘယ်မျိုးရှိပါ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတွေရှင်းရအောင်ဒီယခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နားနေကြတယ်ဆိုတာရှင်းလင်းပြီးတကယ်ကနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြတော့တရားအတန်ပြောင်းတိုင်းတရားအတန်ကပြောင်းလိုက်တိုင်းတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကလည်းပြောင်းတရားအတန်ပြောင်းလိုက်တိုင်းခန္ဓာကပြောင်း တရားသံပြောင်းတိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာကကျေရကသစ်တို့မှတ်ရလိမ့်မယ်။ကြောင်းမှုလေးပြောင်းပြောင်းမသွားဘူး။ကြောင်းမှုလေးပြောင်းသွားတော့ကြောင်းမှုလေးဟာကြားတဲ့စိတ်ကလေးပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကပြောင်းသွားတော့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့မှတ်ထားတယ်။ကြားစိတ်ကလေးကဗခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအတူကြီးတက်တက်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တွဲတွဲပြီးဒီကရနေတော့ဒီတရားလေးဟာနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ကြားတယ်သို့တော့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးအခါမရှိဘဲနဲ့လည်းကြားပါလူတွေကြားတဲ့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးကကမရုပ်ကလေးကပြည့်စည်သွားတော့မကြားတော့ဩော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးကလူမိုင်းလို့ဒီကနေ့အတန်းအတန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဒကာဓမ္မတွေအော်လူမိုက်လို့ကြားပြန်တယ်တဲ့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ကြကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပေါ်ဘူးလားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိသေးတယ်လို့လည်းဒကာဒုတိယဆင့်မပြောဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမကြားလိုက်ဘူးကြားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဩဒီကနေ့ကြီးကလူမိုက်ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒကာကျွယ်တရားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လူမိုက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကလည်းကြားလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒါကလည်းတရားဒီကနာကြီးရတာကတည်းကခဏခဏကြီးကြားရုပ်ကြည့်ဥတော်တန်နဲ့တိုက်ပြီးဆုံးမဖြင့်ဘုရားခဏငါးပါးလည်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကလာမကြားဘူးလားဩော်ဒါဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာနဲ့နားထောင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါလူမိုက်ကြတာကလည်းတကားကျွတ်တယောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကြားပြန်တာကလည်းတယောက်ဆိုတော့တကားကျွတ်ခန္ဓာကလည်းလဲလဲပြီးဒီကလာမနေဘူးလားပထမလူမိုက်ကြတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကအနိစ္စနောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တယ်လို့ကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဩော်ဒါပြန်အနိစ္စခန္ဓာနဲ့တရားနာနေတယ်ဆိုတာအခုဖော်ပြောတော့သိပါတယ်พอပြောတော့မသိဘူးလားพอပြောတော့ဓရမတွေကသိကြတာဟောတရားနာနေရင်လည်းအင်းခန္ဓာငါးပါးလဲလဲပြီးနားနေရတာပါလားမှန်ပါပါဘာကြဘယ်လိုနားရကြပါခန္ဓာငါးပါးပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးဒီကလာနားနေကြရဟောဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့တရားနာနေတာပေါ့ဗျာပရမနာကလည်းအနိစ္စခန္ဓာငါးပါးဒုတိယနာရလည်းအနိစ္စခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေတော့ဒါကိုလည်းအခုဖော်ပြောလို့သာဒကာဓမ္မတွေကသိလိုက်ကြပါတယ်ဖော်ပြောလို့သာသိလိုက်ကြပါတယ်ဖော်မပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်လည်းမငါတယောက်ပဲနာနေဦးမှာပဲတရားတော်လည်းငါတောက်ရောက်နာတာငါပဲဟိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်မရောက်ဘူးလားအဲ့ကဲတော့ရောက်ပြီဒီကံကနေတော့ဩဒီကံငါးပါးကိုဒီကဲတော့တရားနာနေတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဘုရားကြောင်းမှာပဲခင်ဗျားတို့ကကြောင်းတယ်လို့သိနားကြောင်းနေတာကြားမှုခန္ဓာငါးပါးကြောင်းနေတာကိုခင်ဗျားတို့မသိလိုက်မသိလိုက်တော့ဩဒီကံကြီးကိုအနိစ္စခန္ဓာကိုရှင်းတဲ့တရားနာနေပါလားလို့ဆိုပြီးညာလေးကခန္ဓာမလှဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့မသိဘူးနဲ့တရားနာနေတော့ဩဒါလူမိုက်တွေပဲလူမိုက်တွေပဲမသိဘူးနဲ့နားနေဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလူမိုက်လိုပဲဆိုရတော့မှာပဲဒီဥစ္စာဘယ်နဲ့ညီညီမသူ့ကိုပြတ်မဆိုနိုင်တော့ဘူးမသိတာပါတော့ဝိဇ္ဇာမိုက်တာဘယ်လိုလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကမိုက်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကမိုက်တော့ဇာတ်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိသလိုနားနေတော့လူမိုက်တရားနာနေတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်လူမိုက်တရားနာနေတယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကဥတို့ဆိုရလိုက်တဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်တရားနာနေတယ်လူမိုက်တွေကတခြားမှနေတာတရားနာဖယားနာကတ္တမဟုတ်ဘူးတို့လူမိုက်ဆိုပြန်ပြီဒကာကျော်တို့ကလည်းဒကာသစ်တို့ကလည်းနာကျင်နာသွားမှာပေါ့တို့တော့အိဗေကကူရှင်ဘိုင်းကရှင်းနေပြီထားတဲ့တော့ဩဒါလေးမသိလိုက်လို့ရှင်းတဲ့အဝိဇ္ဇာမိုက်မှုပဲမသိဘဲနဲ့နာနေတရားကမှတ်နေတာပဲခန္ဓာလဲတာမသိဘူးဆိုလို့ရှင်းရင်ဘယ်နဲ့တော့ အဝိဇ္ဇာရိသောတရားကမိုက်ချက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလေ။ခန္ဓာ၅ပါးကပရမခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုကြားပြီးပြောက်သွားတယ်။ဒုတိယခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးကြားပြီးဒုက္ခရောက်သွားတယ်။ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်လည်းသိလိုက်ကြလား။မသိလိုက်တော့ဘုရူတရားနာနေတာတော့မေးမနေဘူး။ဟာတခါကျတော့ကံလာကြီးပြောနေပြီးတော့ထင်ချင်းချင်းတို့မှာအခုတော့တရားကြွက်ကြကြနဲ့အမှန်ကိုစိတ်ပြောလိုက်တော့တရားတက်တို့ပေါ်ရောပေါ်ပြန်။အင်းတို့တရားနာနေတာမဲ့အင်းဒုက္ခသစ္စာခဏခဏဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာကြီးခန္ဓာ၅ပါးစလုံးပျောက်ပြက်ပျောက်ပြက်သွားတာတို့မမြင်ဘူး။မစွန်နိုင်ဘူးလား။မြင်ကြသေးရဲ့လား။မမြင်တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းရှင်ဘာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာမိုက်ပြစ်ကြ။ဒုက္ခအညာဏ်ကိုဗျာ။ဒုက္ခခဏခဏပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အဉာဏ်မသိဘဲနဲ့နားနေတယ်။သဘောကျ။ဒုက္ခသစ္စာကြီးကခဏခဏဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာသိလိုက်ကြလား။ဩော်ဒါဖြင့်တို့ကတော်တော်လိမ္မာပြီလို့ဉာဏ်နာနေကြတာပဲဆိုတော့အလိမ္မာရှိမရောက်သေးပါလားဆိုတော့ဘောလား။ဘယ်လက်ထက်ကဉာဏ်နာတာကဒီလိမ္မာမဟုတ်ဘူး။ဒေသနာဉာဏ်ဏုတ္တရဏဉာဏုပရတ္တဟောတိ။သေးသနာဉာဏ်ဏုတ္တရေနသေးသနာဉာဏ်ကိုအစဉ်လျှောက်သဖြင့်ဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တဲ့သေးသနာဉာဏ်ဖရာဟောတဲ့သေးသနာဉာဏ်အစဉ်လျှောက်ဉာဏ်တုတ္တရသချက်သောသစ္စာကိုသိသောဉာဏ်သည်ဟောတိဖြစ်တခါတဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်ပေါ်သွားတယ်ဒုက္ခနာဉာဏ်လည်းပြလိုက်တာဉာဏ်လည်းပြလိုက်တော့အင်းဒုက္ခသစ္စာအင်းဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာဤတစ်ခုကြောက်ပြတ်သွားပြန်ပြီနောက်တစ်ခုကြောက်ပြတ်သွားပြန်နောက်တစ်ခုကြောက်ပြတ်သွားပြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့ဒီကနေ့တော့ဟောရင်ဟောရင်ဒုက္ခသစ္စာဟောရင်ဟောရင်ဟိုကသစ္စာတွေသိတဲ့ဉာဏ်ကနောက်ကလိုက်လိုက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့တရားပွဲဆုံးမဲ့ဆိုင်တယ်ဖို့ဆိုင်တယ်ဆိုတာတကပြစ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုတရားနာနေသုံးလို့မေးတဲ့ခါကြတော့အင်းတရားမှတ်မိအောင်နားနေရတယ်ဒါတော့မရှိနိုင်ဘူးခင်ဗျာတကကြမဆုံးနိုင်ဘူးလားတရားမှတ်သားနေရတယ်ပြည်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖြင့်ဒီချိန်မှာပြမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဩပုက္ခန္ဓာသူဖြစ်ပြအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမမြင်ပါပါရမမြင်ပဲကိုလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သဘောပါရင်ဒါဖြင့်အခုခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှဒါလို့စိတ်စိတ်ကိုမလိုက်နိုင်တော့တရားမနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွာလာလာလန်နေလားထိုင်လားရောင်းလားဝယ်လားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါင်းအချိန်ပေါင်းသိမ့်တန်းကုတွေဂရေပေါင်းများစွာပြောင်းများစွာလဲသူသိပါ့မသိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲမိုက်ကြတာကလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမသိကြတာလူကမသိတာလားဝိဇ္ဇာကမသိအဝိဇ္ဇာကမသိတာဆိုတဲ့ဖြင့်ဩဒါဖြင့်မိုက်နေတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေးချတော့အဲ့ဒီဒါကခိုက်စိတ်စိတ်ပြောတာပါစဉ်းစိတ်ခိုက်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောကြပါစို့ခိုက်ကြဲကြဲနဲ့ရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးခဏခဏဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါက်ပြန်ပြည့်စုံအကျဉ်းပေါင်းများစွာရှင်ညာတော့လဲသွားရလာရင်နေထိုင်ရေးကတပည့်ရလို့မှရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စရင်းငယ်တွေကများလွန်းလို့ဒါရီသတိကိုမထားနိုင်ဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုတော့သတိသာမထားရဲအတူနေတာပဲသတိတော့မထားဘူးတဲ့နေတော့ဒါဖြင့်အတူနေသတိမထားမိဆိုတာကတော့တကယ်ကျွဲတယောက်စာစင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာဘယ်နဲ့မှတ်ရစင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာဘာအတူနေပြီးသတိမထားမိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျာခက်ကောက်ကောက်ပဲလို့စကားကိုသုံးမဲဆိုလို့ရှိရင်မဆိုးနိုင်ဘူးလားသဘောပါရင်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်လိမ်မနေတဲ့ချိန်ကမိုက်နေတဲ့ချိန်သားလို့မဲလိုက်ပါဩဒါပြန်မိုက်နေတဲ့ချိန်ထားလိုက်ပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုမရှုမိမမှတ်မိမသိသိမိတဲ့ချိန်မှာဖြင့်အဲဒါလူမိုက်ချိန်ပဲလို့တရားကျော်တရားသစ်တို့မှတ်ထားတယ်ဒါလူမိုက်သိသွားပြီကိုယ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိပါရဲ့တမ်းနဲ့မသိဘဲနဲ့နေခြင်းဒီမသိမှိုက်မှိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲသောကြောင့်ဒါလူမိုက် သဘောကျ။ဒါဖြင့်လူမိုက်တော်ရှင်းပါလူမိုက်ဆိုတာကုက္ခဏ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဓာတ်ကြီးကိုမသိရနေတာကြီးမသိပဲနေတာကြီးလူမိုက်လိုပဲမှတ်ပါခဏလေးနိုင်အဖြစ်ပြပြီးဒုက္ခရောက်နေတာမသိပဲနေတာပါပါလိုက်လူမိုက်ပဲဆိုတာပေါ်လာကြလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကဝင်ပြီးဒီကလာနေလို့လူနဲ့တွေ့ပြီးခေါ်ရတယ်အမိုက်လားလို့မေးရမင်းပြောကြအဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမှန်ပါပဲလူကတော့မမိုက်ပါဘူးသဘောကျလူကရှိမှမရှိပဲကိုလူကရှင်းတကယ်ရှိတာကဝိဇ္ဇာကတော့ရှိတယ်။သူဝင်လာရင်မသိတော့ဘူး။မသိတော့သူကမိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးတဲ့မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေရှိနေတာကိုမကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာလူမိုက်ဆိုလိုက်မယ်။လုံးဝမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောဖို့ရတာမလိုဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလူမိုက်တွေကလည်းဆိုင်ကိုယ်ခန္ဓာယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကိုမသိရင်ဘာခေါ်ကြပါရှင်းမလို့ဒါပြန်လူမိုက်ကဒီပြောက်သေးပဲလားလို့မေးတော့မိုက်တဲ့ဘူမိုက်တဲ့လူရှိသေးတယ်လို့နော်အလကရုပပတ္တမှာမိုက်တဲ့ဘူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ကွာလို့ဘုရားကဟောလိုက်မိုက်တဲ့ဘူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘုရားဘသူလုံးသေးချာသာရှင်းပါတော့ဆိုတာကတည်းကရှောက်ဖို့အချိန်ရောက်လာမိုက်တဲ့မိုက်ဆိုတာကအင်းရောက်ရဒီသားဒီမိဒီမိဒီမြင့်နဲ့မခွဲခြင်းမင်းနဲ့ရောက်ရဘဝတွေတောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိုက်တဲ့ဘူမိုက်တယ်သဘောကျနောက်ဘဝကိုပြန်တောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုဆိုကြပါဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယခုမိုက်နေတာကလည်းလူမိုက်နောက်တစ်ခါဓရားမျိုးကိုပြန်လို့ခြင်းပါသေးတယ်ဆိုတာကဘာဒါဖြင့်အခုမိုက်နေတာကတမိုက်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတဲ့ခါကဓရားကြီးကိုပြန်လို့ခြင်းတာကတမိုက်ဆိုတော့ငါဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိညာတယ်ရှင်းမလားအမလေးလူမိုက်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်တယ်ဆိုတော့ဇာခံရတော့ယနေ့ခေါ်ခေါ်ရှားရှားသိပါဗလားသိပါပါဒါကြီးခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်မဲနဲ့နေတာကလည်းပါပါလိမ့်အဲဒီလူမိုက်ကတခါဘဝများစွာတန်ခါရကြီးကိုများဆက်ပြီးဒီကရခန္ဓာရင်းများဆက်ပြီးဒီကလာရရင်သေးတယ်ယူရင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိဇ္ဇာဒကာရမတို့အနာကသံပြေကာလတောင်းတလိုက်ပြန်တဲ့ဝိဇ္ဇာဝိရှိပြီတဏှာကတောင်းတလိုက်ပြန်တော့လေဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်မရဘူးလေညာအင်းဒါဖြင့်အခုမသိတာကတမိုက်နောက်တစ်ခါပြန်မိုက်တာကအင်းလူမိုက်တဲ့လူမိုက်တဲ့လူမိုက်မိုက်တာတဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်သဘောပါဒါဖြင့်ဒကာရမတွေလူမိုက်ကလူတွေမှာဖြစ်ပြီးဒီကလာအရေးဟာတော့ခင်းလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာများတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သေသေးချာချာညာနဲ့စဉ်းစားမှဥပအောင်လို့ပေါ်လာမလို့မျက်မှောက်ပေါ်ကတော့ဒါကောများတော့အပြင်သေချာစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ကျွဲတို့တကယ်သစ်တို့ချိန်ကြည့်တာပေါ့လူမိုက်ပဲများသလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲများသလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ရရရတဲ့မျိုးတွေမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ပုံမူပိဋကလာသိလေဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲရောက်ကြရမလို့ပါဘူးရှင်းမလားတရားကျပဲကများမှသိအမလေးလွန်လာကြည်လားလွန်လာကြည်လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့လူမိုက်သံဃာရရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုလိုက်ဘူးလားကဲလူမိုက်ပဲကစအဝိဇ္ဇာကစလူမိုက်ပဲမှာဆုံးအဝိဇ္ဇာမှာဆုံးလူမိုက်ပဲကစနောက်ကြတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဆိုပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဆုံးမှာမလာဘူးလားအဲ့ဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဥပါယတအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဥပါယတဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာလားသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲ့အဝိဇ္ဇာကဘာလဲ ဧဝမေတ္တာကေဝရဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရောဟောတိဒီဘောပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးတော်လဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သူသုံးမှန်ပါဘူးသူစတော့လဲမှန်ပါဘူးဒီဘောပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးညာတော့မှန်ပါဘူးရောခက်ကုန်ပြီခက်သေးဘူးလားဘာနဲ့စရေဘာသုံးလို့တခါကျတော့သွားပြီသွားလိမ့်ဘူးလားပထမစရလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့စတယ်အဆုံးမှလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခါပြန်စပြန်တော့ဒါဖြင့်တခါတော့အမှောင်လဲဝေးအမှောင်လဲသေးလေဘယ်နဲ့ဆိုရဘယ်နဲ့မှမငင်းနဲ့တော့ဗျငင်းလွဲရမရှိမှာပဲဘယ်နဲ့ဆိုရအမှောင်လဲမွေးပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါဦးညီခင်ရတို့ဝမ်းသာရအောင်အမှောင်လဲမွေးပြီးအမှောင်နဲ့နေလေသဘောကျပြီးတော့မှသေတော့ဒါပြန်အမောင်လဲမွေးမောင်လဲနေမောင်လဲပြေပေါ့အမောင်ကစပြီးကြလာအမောင်အလဲရောက်အမောင်လဲရောက်ပြီးအမောင်နဲ့ဆက်သိဒါပဲရောက်တော့သဘောပါကြဗလားအမလဲတကားကျဒီနေ့တရားကပြေပြေချာချာစဉ်းစားကြည့်မှလူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါလားအေးဘောင်းပေါ်ပါလားကဲဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြမမြင်တာကတမိုက်ကိုယ်ပဲ။နောက်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြမမြင်လို့တောင်းတာကလည်းဆိုတော့ဒီတမိုက်တဲ့ဟိုတမိုက်ကိုယ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါပြန်မသိတာကတမိုက်နင်နောက်မရရကြောင်းလို့ယူတာကတမိုက်သဘောကျ။ဒါပြန်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟာဖြင့်ဧကံဘောရောတာပဲ။တကယ်ကြောင့်ကြံလုံးနဲ့ပြောနေတယ်လို့မောင်းပေပါနဲ့ခင်များတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတော့အလကရုပမသုံးပါဒီတိုင်းဖရာကလူမိုက်လည်းရှိသေးတယ်ကွာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်မင်းတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့ဆိုတော့ရန်နေကဟုတ်ပါတယ်ဖရာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါသေးတယ်လို့တာဝန်ကိုခံရချင်တာဝန်ကိုခံရမခံရဘူးလားခံရဒါဖြင့်ဓမ္မတို့လူမိုက်ပဲကစားဝိညာဉ်လူမိုက်ပဲလို့နေဝိညာဉ်လူမိုက်ပဲလို့သိမသွားဘူးကောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကအမှောင်အတိတ်ကြတာကိုဆိုသည်တပည့်ကြဒါကြောင့်သူမွေမွေတော့ကဘာနဲ့မွေနေတော့ဘာနဲ့နေသေတော့ဘယ်ထက်သေဂိုင်းဒါကကြောသွားပြီကြဘယ်တော့နေအောင်လာအောင်ဆိုတဲ့တရားအောင်ဖျားအောင်တန်ခါအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဥပါဝင်နေလေသဘောပါကြပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေပြောရဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏသုဘိကရဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသုပါဒသံဖွန်းသည့်ဧဝမေတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတသမုဒိယဟောတိဆိုတဲ့ပြိဿနုဘကြီးဟာတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းတဲ့အဲဒီတိုင်းမှနေကြလို့ရှင်ဒုက္ခကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့စပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့အလယ်မှနေပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးသွားကြတာမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါစပြန်တော့ဘယ်ကနေစပြန်မှန်ပါဗျာမစတာပေါ့ဗျာအာသဝသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားဆိုပြီးလာပြန်တာပဲမှန်ပါဗျာမလာဘူးလားအဲ့ဒီကတော့လာပြန်တော့ဩတို့ဒီကလည်းသတိရှိဖြင့်လက်ွယ်တန်းကောင်းမိုးမောင်တိမ်တိုက်ဆိုတဲ့အဲမှာဒီထဲမှာပဲသမင်းစဒီထဲမှာပဲအိမ်ဆောင်ပြုဒီထဲမှာပဲသိဒီလိုပဲမနေကြဘူး။အဲနောက်ကမွေပြန်တယ်မောင်နဲ့မွေဒီမောင်နဲ့နေဒီမောင်နဲ့သေး။ဒါကြောင့်ခင်းလာပါလို့တဲစင်မကဖရဲတွေပွင့်သွားတာ။တပည့်တွေဘာဖြစ်နေလို့ဒုံးလို့မမေးနဲ့တော့ဖြေထွက်သွားပြီ။မထွက်သေးဘူးလား။ဒီပဲလေထွက်ပါလိမ့်မယ်။အမောင်နဲ့မွေနောက်ကပြန်ဖြစ်ပြန်တော့အမောင်နဲ့ပြန်ပြီးဖြစ်ပြန်တော့နေပြန်တော့အဲနောက်တစ်ခါသေးပြန်တော့ဒါဖြင့်ပဲလုံးနဲ့မြပွန့်တဲ့ဘုရားဆိုတယ်မရေတွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီမရေတွက်နိုင်တဲ့အဲမှာစိတ်တို့မပါတာဒီဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတို့တဲ့ခொနည်းကအမောင်လဲကစဖြစ်အမောင်လဲနေလိုက်အမောင်လဲပဲသေးလိုက်ဒါဖြင့်အမောင်လဲမွေအမောင်လဲနေအမောင်လဲသေးလို့ပေါ့ဒါကြောင့်အလင်းအောင်ဘုရားတွေဘယ်လိုပြန်ကင်းလာလို့တဲစီမကပွင့်ကြညားတော့လေကျွတ်တော့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုင်မ သဘောပါကြဗလားဒီတခါလောလောရှင်းရင်ဖြင့်တခါတက်သွားဖို့ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသင်္သာကြပါတော့ဒီမောင်ဇက်ကလည်းအခုဖွင့်ပေးနေတာပဲဖွင့်ပေးနေတာပဲကဲဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်မဖြစ်ကောင်းဘူးဆိုတာတော့ယနေ့တရားရှိကြတယ်ကပေါ်ပါ
3: မ
2: ိမိကံတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တာကဓမ္မိုက်သဘောက
3: ြ
2: ဒါကြီးမတွေ့သေးကာလပတ်လုံးနဲ့တခါတည်းတော့စဉ်းစားကြနောက်ဘဝတောင်းမှာပဲတောင်းလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုဓမ္မိုက်ပုံပြန်တာပဲဒါဖြင့်အရင်မိုက်တာတဲ့ပုံမိုက်တဲ့လူမိုက်လည်းရှိသေးတယ
3: ်
2: အရင်ကလက်ရှိကံကမသိတာကတခါမိုက်လက်မဲ့ခံတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပြန်တောင်းနေတာကဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်กว่าဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောတော်မူတာဖြင့်ယုံကြပါတော့ဗျာယုံနဲ့မလ
3: ား
2: ယုံနဲ့မင်းနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဒါသားယူပြီးဒီကလာဘုရားပြောတာကိုအတဲတွင်းချက်ထွင်ပြီးဆုံးမရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒုတိယမှားချက်ပထမမှားချက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးကပြန်ပေးတယ
3: ်
2: ပရမမိုက်ရပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခမည်းတော်ကအိမ်ရောက်ဘယ်ရောက်ရောက်ရှင်တဲ့စီရောက်ပြီးတကလာသွားတော့ဒုတိယမှားချက်လာမှာသိပ်ဆွေးတပည့်ကြပရမမိုက်ရပေါ်မှာဒုတိယမှားချက်ကလိုက်သွားမှာအလွန်ဆွေးရင်ရတယ
3: ်
2: မဆွေးရင်ရဘူးလ
3: ား
2: ဟိုကျတော့သားအိမ်မှာလှည့်လိုက်သမီးအိမ်မှာလှည့်လိုက်ခမမအိမ်မှာလှည့်လိုက်ဒီဘောက်ဆက်ရနာတွေကလှည့်လိုက်ပြီးဒီမှာဖြင့်ရောင်ထွက်ပြီးတကလာသွားတတ်တယ
3: ်
2: အင်းဒါလေးနဲ့သွားရလာရနေရာမှာနိဗ္ဗာန်အတူတူဝင်ဖို့သို့ပြီးဒီကလာရောက်တယ
3: ်
2: မရောက်ပေဘူးလ
3: ား
2: ရောက်တော့ဘဝဒနာကမသိတော့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးမသိအောင်လုပ်တော့ဒနာကဆူတောင်းပလိုက
3: ်
2: တောင်းပလိုက်တော့ဒုတိယအမိုက်ပိုးမလားငါကကကိုယ်ခန္ဓာမသိတာကဒုတိယဘဝကမသိလို့တောင်းရင်ပြန်လာအင်းလူပိုက်တဲ့ဘဝမိုက်တာလေရှိသေးတယ်ကွာမရှိဘူးလားဘယ်ရမှာလဲနားရှိလို့ကြားရတာနော်ညာတော့ပြင်တကားသေးလို့ဥပါအောင်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနဲနာမမဟုတ်ဘူးနော
3: ်
2: တကားကြော်ပန်းနေတယ
3: ်
2: ညာတယ်လို့ပဲမဲခွက်ကြည့်ရင်ဖြင့်သူ့ဘက်ကတော်များလိမ့
3: ်
2: ညာပဲဘူးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတကားကြော်တို့တကားသေးတော့သုံးတယ်လူမိုက်ကတဲပေါ်တယ်မရမှဒီတော့မသုံးသေးဘူးလူမိုက်ကမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကตาပေါ်တယ
3: ်
2: ရှင်းမလားဗားတဲ့တော့အဲလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပေါ်တယ်ကွာဆိုရဲဘူးလ
3: ား
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အမတန်ရေးကြီးတဲ့စကားဆိုတာပေါ်လာဘူးလ
3: ား
2: ဩဘုံဘွားတွေများတောင်းလာပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့ဒုတိယရှင်းမိုက်တဲ့လူမိုက်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘာမှသံသရာမရှိအောင်ရှင်းသွားမကျင်းရသေးဘူ
3: း
2: ။ကဲနေရကြကြ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝမိုက်လဲဆိုသိနေရလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ဘဝလွတ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘဝမှာလူမိုက်အဖြစ်မှလူလင်မှာအဖြစ်တို့ရောက်ခဲ့ပြီးရှိတော့နောက်ပိုမိုက်မှာတွေလည်းအကုန်သိသွား။ပိုမိုက်မှာတွေဘာဖြစ်သွား
3: ။
2: ဒီဘဝမသိရင်တော့နောက်ပိုမိုက်မှာတွေကဒုတက်လာဦးမယ်။မလာပဲဘူးလ
3: ား
2: အမေမိဘတွေကတတ်တော့သင်ထုတ်လိုက်တည်းရမနေဘူ
3: း
2: မနေဘူးဒါနေကမွေးတဲ့နဲ့သားနဲ့သမီးနင်းပြီးနင်းမြဲဟုတ်လားဒါရင်နေပြည့်စံနေမယ်လို့မလို့နင်းမဲ့တဲ့ဘုရားမှာပေါ့ဆိုပြီးဒါရင်တဲ့ဘုနင်းမဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းနင်းတဲ့ဘဝအကြောင်းကရည်ရွယ်ဆုံးလာကြတာကိုအမလေးအကြောင်းရည်ရွယ်တွေကလည်းဆုံးခြင်းလို့အကြောင်းကဆုံးလာတယ်လို့ပြောချင်းပြောသေးတယ်ဒီဘဝကိလေသာတွေတောင်းကြမှုကြောင့်လို့ချဲ့မပြောဘူးပြောရလားနောက်ဘွားကအကြောင်းနဲ့နောက်ဘွားကအကြောင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးပြနောက်ဘွားအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘွားကအကြောင်းကအမှန်တမ်းမှနည်းပါတယ
3: ်
2: ကိလေသာသံယမှုကြောင့်ဒါလည်းဖြစ်ရတာများပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဘူ
3: း
2: ကောင်းပြီဒါတွေသတ်ထားပါတော့ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာခုနိုင်ဝဲရှိသွားပြီတကယ်ကြတကယ်သိရဘာလို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်ကတော့ဆိုတာကရိပ်မိက
3: ြ
2: ဘုရားပါဆိုရင်လည
3: ်း
2: လူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်တာသဘောကျလူမိုက်တဲ့ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မနေ့ဖြစ်အောင်မှမိုက်ပြီးသားတွေလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့တော်ဆုံးခဲ့ပြီမဆုံးဘူးလားတကယ်ကျေမငင်းနဲ့တော့နော်မသိခင်တော့ငါကလည်းခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့တခါမှတ်ခဲ့နောက်ကြတော့သုံးနေကုန်တယ်အလူတန်းတွေပေးပြီးဒီကလာအင်းလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့လောက်လဲလောက်ချင်လုံးလိုက်ပြီတောင်းလိုက်သေးတယ်သူ့တွေပါတယ်ကမတောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်သွားတဲ့လောက်ကလည်းပါလိုက်သေးတို့တော့ဒါတွေအသာထားပါတော့ပြင်မကောင်းစဉ်ပြင်ခဏနဲ့ပြင်လိုက်ရပါတယ်ထိတ်တကကိုသူကြီးကဘဝတိုင်းများစွာကလည်းလူမိုက်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘုရားပိုးမိုက်နေသေးဘူးဘုရားသိပြီလားငါကလည်းဘုရားများဆိုတန်တရားကလူမရှိပြန်အဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘုရားကြတော့ပိုးမိုက်ပင်မဲ့လဲပြန်လိုက်ပြန်တော့လဲဘယ်နဲ့လဲအနာဂတ်မိုက်တော့သေးတာပေါ့ဗျာအနာဂတ်တွေ့တာမိုက်တယ်တော့ဇာမသိဘူးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ပထမမဲ့မရသေးကာလပတ်လုံးလူမိုက်တဲ့ပိုးမိုက်လေဥမ္မိုက်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရိပ်ပေးထားကြရှင်းမလားပထမမဲ့မှာမရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတွေလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်လေဥမဲ့ဆိုတဲ့ဆရာကသိကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီမိုက်ဇက်ကိုဖြင့်ပထမမဲ့နဲ့ပဲသိမ့်ပါတာဖြင့်ဒါနေရာကျတော့မှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီမဲ့မှာမရသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရိပေးကြရင်ဘယ်လိုပေးကြမလဲ။မှန်ပါဗျာ။လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုဖြစ်ရဦးမဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အခုတရားဟောနေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဟိုအင်းငါကလူမိုက်ကိုလူလင်မှာဖျက်အောင်လုပ်နေပါလေမှန်ပါပါငါကလူမိုက်ကိုမှန်ပါပါဒါကလူလင်မှာဖျက်တော့ဟိုလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဇက်ကသိမ့်မတော်ဘူးမှန်ပါပါဒါရင်ဒါဖြင့်တခါမိုက်တော့သိမ့်လို့ဖြစ်တယ်နော်တခါမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိမ့်လို့မဖြစ်တော့ဖြစ်ပါမလားတခါမိုက်တော့တခါမိုက်ကြတော့သူအင်းတခါမားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လို့ဆင်းလို့တွေ့တယ်အင်းနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးဘုံဘဝချင်းချင်းခံစားရပါရင်လည်းရှုပ်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အတော်ခဲရင်တော့မခဲရင်ဘူးလားခဲတာဖြင့်အခုအာလုံတရားနာလာကြတယ်တခါရမတွေကိုတခါမိုက်ပြင်ဖို့ရရေးကိုတော့တာဝန်လေးယူပါတယ်ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတခါမိုက်ကိုပြင်ထားတာလေးကိုမပြောင်းမပြအောင်ခင်ဗျားတို့ပြင်ထားကြမယ်ဆင်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့အလုပ်ဟာဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိုနိုင်တယ်မဉ္ဉဏ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်လုံးဝလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသူဖြတ်တော့ပြီးပြီလို့မှတ်ပါဒါဖြင့်အခုကျွတ်တရားဟောနေတာဘယ်ကျုံးကဟောတာတုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့လူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်မှစိုးလို့ဟောနေတာဘုမတရားကွက်ပေါ်ပြီတော့လည်းခင်ဗျားရေးမိမလားအဲဘုန်းကြီးကနေတိုင်းဟောနေတာဘယ်ကျုံးကပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့ရေးမိကြဘယ်လိုပါလိမ့်လားအဲလူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်မှစိုးရင်လို့ဟောနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုးဒီဘဝလူလိမ္မာဖြစ်နေမိုက်တဲ့ဆိုတာဝိဇ္ဇာလိမ္မာတဲ့ဆိုတာသမာဓိဘာကြမိုက်တယ်ဆိုတာကအဲလူလိမ္မာဆိုတာကအဲအမိုက်ကိုတမာရိထိနဲ့ဖြတ်တော့ပြလိုက်လို့ရှင်းဖြင်းတာအလိမ္မာတက်ဝင်သွားတော့တာပဲတမာရိထိဆိုတဲ့ကွာဒကာရမတို့ဘဝကိုမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ံကိစ္စရိမေကောကိလေသာမာရိတော့ကိစ္စရိမေကောဆိုတော့တမာရိထိကမဲ့ခင်ဖြစ်နေတော့ဒုတိယအမိုက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကရိပ်မိဒါဖြင့်အင်္ဂုလိမာလာခိုးသူကြီးဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအမြန်လိုက်ပြီးဒီကလာတရားဟောတာဆိုမိုက်တဲ့ပူမိုက်မဲ့ဇက်ကြီးကိုဒကာရမတို့တမ်းမြစ်တာပဲဆိုတော့ရိပ်မိလူမိုက်စီဘုရားဘာလို့သွားတာတော့ဆိုတာကရိပ်မိဘယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သွားပါလိမ့်မိုက်တဲ့ပူမိုက်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အမေသတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရမ်းတာမဖြစ်နိုင်တော့ဒီနေ့ကအမေသတ်မယ်နေ့ကိုသဘောကျသူကဘဝမိုက်နေတာကတော့မိုက်တယ်သူလူသားမှုပဲရှိသေးတယ်ပြန်ဆန္ဒလေးကမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှဆိုရတဲ့ခရီးကြသွားရရသဘောပါဒီမှာလည်းဒကာရမတွေတရားထုတ်ကြပါတရားထုတ်ကြပါလို့ပြောတာဒကာကျော်ယနေ့တော့ဇက်ွက်ပေါ်ပါဘယ်လိုပေါ်လာ လူမိုက်တဲ့ကိုယ်မိုက်မှဆိုရင်လေလို့ဟုတ်ပါလား ။ဟောရတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့အမတန်ရှင်းသွားပါပြီ
3: ။
2: မရှင်းသေးဘူးလား။ဒီနေ့ဗာတရားဟောတော့ဆိုကြကျနာမည်တတ်တပ်လား။လူမိုက်တဲ့ကိုယ်မိုက်နဲ့အမိုက်ကသိနေတာပဲဟိတ
3: ်
2: ။ဆိုနိုင်ရ
3: ။
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မနေ့ကကြမ်းနေတဲ့ယမကကိုပဲပြန်ဆက်ကြပါစို့ပြန်ဆက်ကြပါစို့ယမကယံကဘာဖြစ်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်းဖြင့်လားယန္တသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသူ့ရင်မူလားဗျာဘုရားတော်မူလားသူသိပါရဲ့ယန္တသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအင်းဗာဒိဋ္ဌိပါလေအင်းဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်ဉာဏ်ကသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်အော်ဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဘယ်ကမြန်လာပါလိမ့်မလဲလို့ခင်ဗျားတို့မေးဖို့လိုလားသနာတ္တကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေဝဥပ္ပဇံတိဒွါသတ္တိဒိဋ္ဌိရော60ပါးသောဒိဋ္ဌိတွေဥပ္ပဇမာနာဖြစ်ကုန်ကြသည်ရှိတော့တ္တကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေနဘကမုခေနေဝနားဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအဥပ္ပွေသာလျှင်ဥပ္ပဇံဒီဖြစ်ကုန်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကဘာလို့ကြောင့်ယမကမှာဖြစ်လာတော့ဆိုရဲလက်တယ်ရှာလိုက်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာပါရှင်းပြီလားရှင်းပါလားတဲ့အဲယန္တာတည်တယ်ဆိုယန္တာလို့သူချင်းနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုသူယန္တာလို့လောက်ထားတာကိုကပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဥစ္စာသက္ကာယဒိဋ္ဌိကလှုပ်ထားတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာအတ္တဒိဋ္ဌိကလှုပ်ထားတယ်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: အဲ့ဒီဟာဘောဟပိရိကလာယန္တာတည်လို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူတော့ဟုတ်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကကူးမတော့ဘူးမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာအဲ့ဒါယန္တာကိုယန္တာလို့ထင်နေတဲ့ကိုကခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားလို့သူမထင်ကြတဲ့ကအတ္တဒိဋ္ဌိကရှိမနေဘူးလား
3: မှန်ပါဗျ
2: ာဒါဖြင့်အဲ့ဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကြီးတွန့်တက်ပြီးအညွန့်ထွက်လာလိုက်တာအင်းဘ ᱹ ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပေါ်သွားတယ
3: ်
2: သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့
3: ်
2: ရှင်းမလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပို့ပြီးပွားလာသဘောကျဒါပြန်ဓရမတော့မြည်ကြပြီတဲ့အဲ့တော့ကိုဒီယမကဝရသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတရားဟောနော်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးပြတယ်ပိဋကလဘယ်မလုံးရန်တာဘယ်မလုံးရန်တာဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးတွေပြလိုက်တယ်ခေါ်လဲဗျာပြလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ရန်တာပါသေး
3: တ
2: ယ်ဒါပေမဲ့ရန်တာမပါတာသိတော့နောက်တစ်ခါခန္ဓာငါးပါးကိုပြလိုက်တဲ့အခါတက္ကရာတိတိထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းမထင်ရှားဘူ
3: း
2: တက္ကရာခန္ဓာငါးပါးတွေဖြစ်ပုံပြပုံလေးတွေအိဋ္ဌာလံအိဋ္ဌာလံပဲတော့ပြက်ကလေးတွေပြလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ရန်တာလုံးလုံးပြောင်းသွားဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီရဟန္တာလုံးလုံးလေးပြောက်သွားပါရဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဆိုင်ခဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုင်ခဲရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးရဟန္တာမရှိတော့ပါဘူးခန္ဓာငါးပါးအိစ္ဆတရားသာရှိပါတော့တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိကပန်းတော့ဘူ
3: း
2: ပန်းသွားတဲ့ခါကျတော့မှသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒီတရားတွေဟာသိမှုပြမှုဟာဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဒိဋ္ဌိဒုက္ခနိပ္ပဇ္ဇမာနနိပ္ပဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဖြစ်ရဲ့ဒုက္ခချုပ်တာသာရှိပါတော့တယ်ဆိုတာသူသဘောကျမှာပေါ့
3: ။
2: ငန်းသဘောကျသွားတော့ဘာနဲ့တက္ကရီရဲ့ပြုတ်ပြီးသစ္စာလည်းမြင်လိုက်တော့သောတာပန်မတည်လား
3: ။
2: မတည်ပါဘူး။ခန္ဓာငါးပါးနဲ့သောတာပန်တည်တဲ့အခါကျတော့မေးလိုက်။သောတာပန်တည်တော်ပြီဒကာဓမ္မတို့
3: ။
2: ဒါရဟောပြီးသားမို့အထူးအကျေမပြောဘူ
3: း
2: ။သောတာပန်တည်ပြီးတော့သူတည်ရောက်မတည်ရောက်မေးတဲ့အခါလဲဒကာတက်တို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။အေးမင်းအခုဘယ်နဲ့နေတော့ရဟန္တာတည်လို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ယူသေးရလားဆိုတော့တပည့်တော်ဒီရှင်ပြားကြီးတရားတွေရမ်းများဆိုတဲ့တရားတွေကိုသစ္စာလေးပါထိုးထွင်းနေပြီသိရတဲ့တရားတွေနာရသောကြောင့်တပည့်တော်အီယူမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူကဝမခံဘူးလား အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့တောင်းခံတယ်ဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီရှင်ဒိဋ္ဌိထုတ်ပ
3: ါ
2: သောတာပန်ဒီရှင
3: ်
2: ဒိဋ္ဌိထုတ်ပါတပည့်ကြီးသက္ကရာကန္နာကန်ရဟန္တာဖြစ်ခြင်းတဏှာပြုတ်ရမယ်လို့မနေ့ကလည်းအစီအစဉ်နဲ့ပြောခဲ့နော
3: ်။
2: ဒါင်းဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားခြင်းကြောင့်သတိယူမရှိတော့ပါဘူး။သစ္စာလေးပါးသိပါပြီဗျာ။ယန္တာသိရင်မ ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူဖြောက်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ကိုကဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီလို့သူပြောတယ်မှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့သောတပန်မတည်လားမှန
3: ်
2: ပါဘူးဒီတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဥစ္စာလုံလောက်အောင်တခါမဲလိုက်တယ်တော့ကဲကွာတော့မင်းကူတော့ဒီယူဖြောက်လိုက်ပြီဆိုတော့မင်းကိုတဲ့ယခုအချိန်များဘဲကရဟန်းတွေကမင်းရင်တော့ကကြောင်ညာထားတဲ့တိုင်းရဟန်းသေးလို့ရှိရင်ဘယ်များသွားဆုံးတော့မဲလို့ရှိရင်မင်းပဲနဲ့ဖြေမလို့ဆိုတော့သူသစ္စာနဲ့ဖြေလားမဖြစ်ဘူးလ
3: ား
2: ရဟန္တာရဲ့လိုမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုမဖြစ်ဘူ
3: း
2: ရဟန္တာရဲ့လိုမရှိဘူးလို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်ရတာဆိုတော့အရင်ကံငါးပါးတရားအနိစ္စတရားထိုအနိစ္စတရားဒုက္ခပဲအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကုန်သွားပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဒုက္ခကုန်ဆုံးသွားပြီလို့ဖြေမှာပဲဆိုတော့သဘောကြဒုက္ခသာအန္တံဂရိတ္တိဆိုတဲ့တိုင်တဲ့ဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့သူဖြေတယ်မဟုတ်လား သဘောကြအင်းဒါဖြင့်သူသစ္စာမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပဲသစ္စာမြင်ပန်းနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတာသဘောကြတခြားလည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်ပါဘူ
3: း
2: သစ္စာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ
3: ်
2: သဘောကြပြီနော်ကောင်းပြီဒါတွေကိုယ်ကမထုတ်တော့ပါဘူးသစ္စာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုမယုံပါနဲ့လို့ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့သစ္စာတန်ရုပ်ကိုခဏခဏပဲမပြောဘူးလ
3: ား
2: မပြောပါဘူး။ငါမောမပါဘဲနဲ့အရှင်နေတည်ခဲ့တယ်ကွာအရှင်ယုံရမလားမယုံပါဘူ
3: း။
2: တိုင်းမပါဘဲနဲ့အရှင်နေအပေါ်မှာကျဲခဲ့တယ်မယ
3: ုံ
2: ပါဘူး။တိုင်းနေတင်ခဲ့တယ
3: ်
2: မယုံပါဘူး။အဲသစ္စာမပါဘဲနဲ့ငါသောတာပန်တည်ခဲ့တယ်ဆိုမယုံနဲ့ကွာအဲ့ဒီတိုင်းမှလို့သစ္စာတန်ရုပ်များဖះကဟောထားလိုက်မယုံ
3: ပါဘူး။
2: သစ္စာရေသစ္စာဆိုင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားအခုဖြေတော့ဒီဇံသစ္စာနဲ့သူမဖြေဘူးလ
3: ား
2: ဖြေပါဘူးအဲဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါပဲတဲ့ရန်တာသေးပဲသွားတော့မင်းအဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအဲ့ဒီဒုက္ခတရားကုန်ပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဆိုတော့သာရုသာရုခေါ်တယ
3: ်
2: ဖြေပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာသာရုသာရုခေါ်လိုက်ဖြေ
3: ပါဘူး
2: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလည်းလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်စမ်းဖြေပါဘူ
3: း
2: ဒုက္ခဆုံးသွားတာဘာခေါ်ရဖြေပါဘူးကောင်းပြီဒါကယမကသောတာပန်တည်းလို့ဒုက္ခဆုံးတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့သူဖြေတာပဲဆိုတော့သိကြပါလ
3: ား
2: ခင်ဗျားတို့ရတာပါဠိတော်ကိုကထုတ်လိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဆိုတာလဲဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲခင်ဗျားတို့ရတာပါဠိတော်မရှိဘူးလ
3: ား
2: ဒုက္ခခန္ဓာသနိရ
3: ော
2: ဓဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခအစုနိရောဓချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိနိဗ္ဗာန်ဖြေဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်ကြလဲအဲအဲ့ဒီလည်းမသေးကြဘူးလ
3: ား
2: အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခချုပ်တာပဲဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲဒုက္ခမရှိတာပဲတပည့်ကြဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကအနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနာပြောက်မှုပါကလ
3: ား
2: တပည့်ကြအနာပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီ
3: း
2: ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒုက္ခသိမ့်မှုကိုဆိုတာရှင်းမင်းနော
3: ်
2: ခန္ဓာရကြပါပြီတဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိနှတ်တန်နဲ့ဩငါရှင်နေရာကြပြီကွာမင်းသောတာပန်တည်းပြီဆက်လက်ပြီးကြလားယန္နာဖြစ်အောင်ရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုရဲစိတ်တုပ္ပန်နဲ့ဆက်ပြီးဟောပြန
3: ်
2: ဒီနေ့ယန္နာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ဆိုရဲတရားပဲယန္နာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ကျန်တော့သူဥပမာလေးနဲ့ယမကနတ်ထောင်စံဟေးတဲ့ဥပမာနဲ့ဥမာလေးငါပြလူ900ယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့တတိသားက2ယောက်သတ်မဲ့လူက900ယောက်ရှိတယ်တတိသား2ယောက်ကလည်း1ယောက်ကလိမ်မာတယ်ကွာ1ယောက်ကတော့မိုက်တယ်ကွာလူ900ယောက်ကလည်းဒီတတိသား2ယောက်ကတော့သတ်မဲ့လူရည်ရွယ်ရှိတယ်အဲ့ရည်ရွယ်ရှိတာကသတ်မဲ့လူ900ယောက်ကကြံနေတယ်တဲ့တို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီတတိသားစီသွားပြီးခါသွားပြီးဒီကားကဒီတင်းအတင်းဝင်သတ်လို့ရှင်တော့မဖြစ်ပေဘူးသူစီမှာအတွင်းသားအဖြစ်နဲ့အတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်နဲ့သူ့လိုလိုက်သူ့ကြိုက်ကိုတို့ကပြုပြင်ပြီးတခါလားနေမှလာတယ်သူဟာတို့ပြန်နိုးလာမယ်ခင်မင်းလာမယ်အဲမြန်နိုးခင်မင်းလို့ဓမ္မတော်ရဲ့စားလို့အဲအတူအဲ့လိုအတူနေတဲ့ခါကျမှတတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်မီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်အောင်ငါတို့ပေါင်းတင်မှပဲဆိုပညာမရှိတဲ့တထေသားရှိဝင်ပြီးတခါလားလူ900ယောက်ကခါစားလိုက်ရှင်သရေသာကျွန်ုပ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်သရေသာကြီးညိုလေးစားပြီးဖြစ်နေတော့ကြောင့်အလိုရှိရဘူးလဲခိုင်းဖို့အလိုရှိရကိုရွှေဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရှင်နဲ့ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သရေသာကြီးကျွန်ုပ်တို့ဟာပြုစုခြင်းကိုလက်ခံပါဆိုတော့ပညာမရှိတဲ့တထေသားကဩဟုတ်ထမရဲ့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်ပါတယ
3: ်
2: သဘောကျလားပညာမရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ကသူသား၅ယောက်ကိုတတ်မလို့လာတာကိုအချော့ကောင်းတာနဲ့သူပြုစုမယ်လို့ပြောတာနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်သဘောကျခင်ဗျားတို့

0: ဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကရပါရောကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုတခါတည်းယူဘက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကရေချုံမချုပေါ့ဗျာဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းကြိုက်တရားချက်ယူပေါ့ဗျာအဲပညာခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကလည်းသင်နေရတဲ့ဒူနီကြောင့်ကြားနေတဲ့တခါတည်းလှအောင်ပအောင်သူ့မှတ်သားကောင်းအောင်ဆိုပြီးပေးရသင်္ခါရခန္ဓာစေနာကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ကသူသွားကြတယ်ဆိုရင်အခုလိုက်ပို့အဝဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူကပွဲတော်ခြင်းပွဲလိုက်ဖို့တက်ရှင်တော်ခြင်းတက်ရှင်လိုက်ဖို့ဒီတင်နာကတော်ခြင်းတာဘူးဗျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဝဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ဖို့တော့ဩခန္ဓာ၅ပါးသူတက်ရောက်ကြကသိပြီတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းဤတိုင်းပေါ့ဗျာအင်းငါတို့ကိုယူရပြီယူရလို့ရှင်ဖြင့်နေရာကြပြီဆိုပြီးကာလဒီခန္ဓာ၅ပါးကပဲတရားဓမ္မတို့တောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်တဘောကြဒါဖြင့်ထူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာ၅ပါးတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူသာ၅ယောက်ကိုကျွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘဝဖြင့်သိပြီးပါပြီမသိသေးခင်ကဘုမသတ်မဲ့လူ၅ယောက်ကိုကျွတ်တို့အင်းမျောလင်းတောင်းတာဒီကားလားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူလားအဲ့ဒါယမကခေါ်လိုက်မင်းသူသာ၅ယောက်ကွာနော်သူသာ၅ယောက်ခန္ဓာ၅ပါးသူသာ၅ယောက်ကွာဆိုတော့ဝရကတော်နဲ့သူခေါ်ပါအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်သင်္ကတတော်ဝရကတော်ဆိုပြီးဒီကရဒီဥစ္စာဒါမင်းသူသားယောက်ျားတွေကွမင်းသတ်မဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကွမင်းသတ်မဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကွဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းကျေဟောပြီလို့နော်ယူဘက်ခန္ဓာကသတ်လိုက်တာတက်လျှောမြတ်သတ်လိုက်တာပထူပြက်ပြီးသတ်လိုက်တာယူဘက်ခန္ဓာကသတ်လိုက်တာအဝေနဲ့ခန္ဓာကနေပြီးမှတခါတည်းစားလွန်ပြီးမှသိသွားတဲ့အခါမရှိဘူးအဲနော်ဒုက္ခဝေဒနာရောက်ပြီးသိသွားတာပြောအင်းဒါဝေဒနာခန္ဓာအသိုက်တာသင်ညာခန္ဓာကနေဒီပြီးအစမှာအနေမားနဲ့များသင်ညာဥပ္ပန္နတာကနေသတ်ချိုက်တာမရှိဘူးလားအင်းစေတနာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းမသွားကောင်းတဲ့လမ်းနေများတိုက်တွန်းထုတ်လိုက်တော့ငါပြားတွေမိမူကြိုက်သေးကြအင်းစေတနာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကသတ်လိုက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတခါတည်းစိတ်လိုမကြတော့တခါတည်းတချို့မှရေတဲ့ခုံလို့ဒီလေခုံချတေးကြမိတွင်နဲ့ရှင်းတေးကြမရှိကြလားနူယူနောက်ပြီးတကလားရောအင်းဒါစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူစိတ်သူမနိုင်လို့တရားချရဲဆိုတော့စိတ်ကတိုက်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးအတုသာယောက်ျားတရားกว่าသူသာယောက်ျားတရားกว่าဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြကြည့်ရှုခိုင်းသဘောကြခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကြည့်ဒါမဲ့သူသာယောက်ျားတွေပဲမဲ့သူသာယောက်ျားတွေပဲရှုစမ်းရှုစမ်းရှုစမ်းဝရကတော်ဝရကတော်နဲ့ရှုစမ်းกว่าမင်းသမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းသမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းကသနိုင်သမသနဲ့မင်းဝေးအောင်ရှောင်းနေရှောင်းမရှောင်းနေမင်းသမပဲသဘောကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရောက်ရမှာခင်ဗျားတို့သိခဲ့ရတာဒီကံမကောင်းရှောင်းမတင်သိခဲ့ကြရတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကထင်ကြမဟုတ်ပါဘူးကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွှေဘုံဘုံမှာထိုင်သိဘယ်သူတက်လိုက်တာပဲခန္ဓာငါးပါးတဘာဝကတက်ချိုက်ဩခင်ဗျားတို့ကထက်လိုက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအချို့သက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကုံလို့သိသွားရှာတယ်ခင်ဗျားတို့ကခံလိုက်တယ်ကံကုံလို့သိတာလားဒကာရမတို့ခန္ဓာငါးပါးဤတတ်မှုကြောင့်သိရတာဒါကြောင့်လေယာရသုတ်တွေမှာ၆ကြီးတည်းမှာပေါ်လာတယ်ဒကာကျွေရယာရတော့မှာယာရဆိုတဲ့ယံကဒါလေးနဲ့နားထောင်လိုက်တာပေါ့ဒါရင်လည်းလည်းယာရကအရှင်ဗျာပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့အတော်ပြောကြပါလေအဲ့ဒီပေမင်းတပည့်တော်သိကျင်တယ်ဗျာယာရယံကပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့ကစကားပြောကြဘူးအဲ့ဒီပေမင်းဆိုတဲ့တရားပေမင်းဆိုတာတပည့်တော်အလုံးသိကျင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကယူပေယာရယူပေခေါ်ယာရမာတော်ယာရယာရကယူပေဤဘက်ခန္ဓာနိုင်ဝါယူဘက်ခန္ဓာတို့ဒီမာရောမင်းသူတယောက်ကြဝါမင်းပေမင်းกว่าဝေဒနာမာရောဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာဒီမာရောမင်းပေမင်းกว่าသင်ညာမာရောသင်ညာသင်ညာခန္ဓာဒီမာရောမင်းပေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးမင်းပေမင်းกว่าမင်းလူတယောက်ကြီးမင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ပဲกว่าသိချာမဟုတ်ဘူးလားအဲရာရတန်ယောက်ကြတော့ဒါရင်ခန္ဓာငါးပါးပေမင်းတွေလို့ခေါ်လိုက်တဘောကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩဘုရင်များပေါင်းတင်ပြီးနေကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲမေးလိုက်ပါတယ်ပြင်းမင်းငါရောက်နဲ့ဆိုကြပါလားပြင်းမင်းငါရောက်နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးဒီကလာမနေရဘူးလားအင်းဘုရင်ကပေါင်းတင်နေရ ဩဒါဖြင့်ဘယ်တော့ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသိမ်းမဲလက်ချင်တဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ရပါမတော့လို့ဩဒီဓမ္မတို့မစွေနဲ့အချိန်ကြံတော့တယ်ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရချင်အချိန်မှကြံတော့တယ်ဒီကားဓမ္မတို့ရတပည့်ကြဒီသိမ်းမဲကားရောက်ကြတာတို့အတွင်းသူတွင်သားဖြစ်နေတော့ဖြင့်ရောက်နေတာဖြင့်ကြာပေါ့ဗျာကြရီဆိုတာဓမ္မတော့ပြိဋိနေတဲ့ချိန်ကရှာပြီသူတို့ငါးယောက်ကလာပြီးဝတ်ဆင်းလာတာပဲဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋိနေဆူတောင်းပြီးလူပြေရောပါလေဆိုတဲ့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်ပါရောခொနဲ့ငါပင်မငါးယောက်ကလည်းရောက်လာတာမရောက်လာဘူးလားအင်းဒါဖြင့်တို့ဒီလူဘဝရတာဒီကံကောင်းကြောင်းသိမ့်ပြီးဒီကလာရတာလားလို့မဲတဲ့ခါကျသင်မင်းနဲ့တွင်ကောင်းခြင်းအမလို့ရတာဘယ်လိုဆိုကြပါဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ်လာပါဘူး။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာမှန်ကိုခဏကဗောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်းလက်သူအောင်ရင်းအောင်ပါလေနော်။အဲ့တော့ခန္ဓာမှန်မအောင်သေးတော့ဒကာရမတို့ဝန်တော်လာပြီဒီကလာ။အဲအင်းငယ်မင်းမျိုးချားမှာသင်္နေကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆောင်သွားရဲ့မတန်ရဘူးလားဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာမှန်ကိုမောင်းလို့ဒါကြောင့်ယူပေမာရောဆိုတော့ယူဘက်ခန္ဓာမှန်ပဲกว่าသိမင်းပဲกว่าတပည့်ကြအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေယခုအတူတူနေကြရတာဘယ်သူတွေနဲ့နေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ဩဒါပြန်တပည့်တော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကမထွက်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီသင်္မင်းငါရောက်လက်တွဲမှာပဲတပည့်ရတို့ကောင်းစင်ပြီးထိုးအပ်ရမှာပဲသဘောကြဒါဖြင့်ဓရမတို့တူတဲ့ယောက်ျားခင်ရရရှိရဒါကြောင့်တဏ္ဍသဟောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ချင်ပါဟောနေပါတဏ္ဍသဟောနေတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကဘဝနိကန္တိကတဏ္ဍဆိုတာဘဝစတဲ့ကအရင်ရောက်လာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးရဲ့ရာဟုလာဟောတဲ့ညဘဝရာကပရိသေဘဝသောတာနုတာရိမာရာရိယနုပါဏိနာယံမောသုတံဗုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့ဘဝတဏ္ဍာကဆွဲထားလိုက်တော့သင်္မင်းငါရောက်မယ်ခွဲရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကအတော်ဆွေးတခုသောဝေဒနာရေးရောက်လာသောဝိညာဉ်ချုပ်ရတော့မယ်လို့ဒီလူခန္ဓာငါးပါးကတတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ခွဲရမှာဘူးဗျခင်ဗျားတို့ကကဲအသက်ဖိုးပေးပါမယ်မခွဲပြရရင်လည်းအင်းဘယ်သူနဲ့မခွဲကြင်လာပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးပါတရားတဲ့ဩမသိရလည်းမခွဲကြင်ဘူးပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်တွေတည်ကြတော့ယရိယယန္တာတွေကြတော့ယနေ့ယန္တာဖြစ်ပြီးယနေ့ခန္ဓာဝင်ကြီးနဲ့ခွဲကြင်တဲ့သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွဲကြင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားများဆိုတန်တရားကလည်းသူထမ်းပုတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်ကြီးကလည်းကျွန်သက်ရှိခဲ့တတ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကလည်းသူတို့ကတတ်လို့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝကြီးပဲရှိတော့ဒီတခါဖြင့်သူတို့တတ်တာနောက်ဆုံးမိတတ်ခြင်းနဲ့အသေးခံပြီးဒီကလာထမ်းလည်းမနေခြင်းတော့ပါဘူးသူတို့လွတ်ရပဲနေခြင်းမရတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကချက်ချင်းပေါ့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြ gain ရခြင်းဒီကဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးခင်းစရာမင်းစရာတရားလားသူသားရောက်ကြလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စရှိပါဒုက္ခရှိပါအနတ္တကြိုက်ရင်လည်းရှုအနတ္တရှုဟုတ်လားသင်္ကြရဓမ္မလည်းရှုခြင်းရှုတော့မှသူသယောက်ျားတွေပဲလို့ဖြစ်ပြသူသယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြသူသယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြသူသယောက်ျားတွေပဲလို့ရှုပြီးပေးလိုက်သမ်းပါသဘောကျအင်းသူသယောက်ျားတွေလည်းရှုလိုက်တော့အင်းသူသယောက်ျားကဒုက္ခသစ္စာသဘောကျရှုတဲ့ညာကသူသယောက်ျားခန္ဓာ၅ပါးကအေးရှုတဲ့ညာကမေဃသစ္စာဆိုတော့အဲမေဃသစ္စာဆိုတဲ့ကောဒကာရမတို့သူတည်းရဲ့ဉာဏ်မှန်သိတဲ့အခါကျတော့ခင်သေးရလားမခင်တော့သမုဒိယသစ္စာကမသေးလားသမုဒိယသစ္စာကသေးပါဒကာရမတို့မသေးပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဒါကြောင့်အထက်မဲ့လိုချင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ရှုပုံပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူတည်းရဲ့ကြားဒီလိုရှုမှသာလဲတဏှာသေးတယ်သူတည်းရဲ့ကြားဖြစ်ကိုလည်းလည်းပြောပါမှဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့တဏှာသေးတယ်နမင်သေးပါဂိုင်းဒါဖြင့်ခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကြီးခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အသေးခံမိုက်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြနောက်ဆုံးတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခြင်းသေးလို့ဒီခန္ဓာကြီးယခုခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ အသေးခံလိုက်တာနောက်ဆူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတရားကျော်တရားသိတို့ဥပအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဗျာအသေးခံပြီးမိုက်တာရယ်သိခြင်းသေးလို့ဒီလူသိခြင်းသေးလို့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ဒီနောက်ပဲများသဘောပါအသေးခံပြီးကြလားမသိခြင်းသေးလို့အသေးခံပြီးမိုက်တာဒီကံရာကြီးကိုအိုးခလုံးမတိစွမကြီးပါခြင်းနဲ့ဒီကံရာကြီးရှိုးခြင်းနဲ့ဆိုချိုးပေးဒီဝေဒနာကခံစားနေတယ်ဆိုကြိုက်တာဝယ်ပေးဒီပညာကဒီရောင်လေးမှကြိုက်တယ်ဒီစင်းလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာကြိုက်တာဝယ်ပေးတာဟုတ်ပါလားအဲဒီဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒီနုနုမှတွေ့ခြင်းနဲ့ဒီကြမ်းကြမ်းကြီးမှုခြင်းမှုဆိုတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒကာရမတို့သူ့လိုလိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဝယ်ပေးနေတာစိတ်ကလည်းဒီအမကြိုက်တယ်ဟိုအမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့လိုက်မနေရဘူးလားအင်းခန္ဓာငါးပါးတဲပူဇော်ရဲပါလားလို့ဆိုရဲမဆိုရဲပူဇော်ရပါတော့ဗျာတပည့်တို့ကသူသမမသိတော့မိတ်ဆွေရှင်ပြီးသူကြမ်းမှာမှနေရာကြမှာလို့တပည့်တို့ကရှင်းတယ်ကဲဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဖြစ်အောင်ဖောက်ပြန်ချက်တန်းနေတယ်ဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူသားယောက်ျားမှန်သိတဲ့ဒီနေ့ကျတော့လော့ချောင်ကျန်းလားဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီသူသားယောက်ျားဆိုတော့ဒုက္ခသာပိရဏချောဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာဟာပြိဏထောဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတာပဲအဲဒီဘက်ခန္ဓာကြီးကလည်းငါရေချိုးပဲဦးမပြောဘူးလားအဲဝေဒနာခန္ဓာကသမဲဆာလာပြီပြောဟိုဒီဘက်ခန္ဓာကရေချိုးနေတော့ရှိလို့ဝေဒနာခန္ဓာသမဲဆာလာပြီဆိုတော့ဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနိုင်ကြမယ်မြင်သေးတယ်သင်္ညာခန္ဓာကကျုပ်သားတွေတပည့်တွေသွားကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လဲသိဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်မှုထမ်းနိုင်လေရလားယူပခန္ဓာကရေချိုးကျင်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာကဓမ္မဆာရပြီတဲ့ဟုတ်လားသင်္ညာခန္ဓာကသားတွေတပည့်တွေကိုတဲ့မမှမူတဲ့နေရာမှာသွားကြည့်ပြီးမှတ်ချင်ပါတယ်သဘောကျလားအဲဖတ်တာကဒီပူကြီးတော့မနေနိုင်ဘူးဒီလမ်းတော့ပြန်မသွားနိုင်ဘူးဒီမော်တော်ကမ်းထဲမှာသွားနိုင်တယ်ဖတ်တာကလည်းနူးနူးညံ့နဲ့မှသွားကြည့်သဘောကျအဲ့တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးလို့ခင်ဗျားတို့လိုက်နိုင်မှာလုတ်ပေမဲ့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ဖြစ်ခိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၅ယောက်ဆိုတော့ယခုလောကကြီးထဲမှာမအိုသင်မဲနဲ့အိုးမနာသင်မဲနဲ့နာမသေးသင်မဲနဲ့သေခြင်းမယောက်ဖဲနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့၅ယောက်ရင်ဓာတ်ချက်ကြောင့်သေရသူ့ရဲ့ခိုင်းထားလိုက်တာဒါခါလဲသဘင်ဖြူခြင်းမယောက်ဖဲနဲ့ဖြူရသွားကျခြင်းမယောက်ဖဲနဲ့ဟောက်လို့ခိုင်းချက်ပြန်တယ်တို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ကယူနေတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမရှိဘူးရှင်းမလဲဆိုပြီးပြုံးများလုတ်ပေးနေလိုက်သေးတယ်သူသားယောက်ျားတွေကိုပြုံးမွှင်နေတဲ့အခေါ်များဆက်နေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါကပြစ်ဆုံးပါမိုင်နောက်တစ်ခါဆူတောင်းတော့ဘယ်နဲ့လဲမိုက်တဲ့မိုင်မဆိုးအောင်လားအခုပြုံးနိုင်ဆူနိုင်တာကလည်းမိုက်လို့တပည့်ကြနောက်ဆူတောင်းပြန်ပြီးဒီကလည်းယူပြန်လာရောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကစပြီးသားဒီခါမိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအခုဘုန်းကြီးကပေါ်ပြောခြင်းသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေလို့ဘူးသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒါဒုက္ခပေးနေတဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ရှုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တည်ဟူသေးဘူးသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်နေနေမှရှုယုတ်ပြေပြေမြင်မြင်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ရှုပါရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသေတာကသမှုရိယသစ္စာဆိုတော့တဏသေးတော့ဥပါဒံကံနေမချုပ်လားကံချုပ်ကြတဲ့ကဇာတိဇရာမရဏလာသေးမလာတာပါသစ္စာအဲ့ဒါကနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိပြီအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုနောက်ပါရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ယခုနိရောဓသစ္စာကိုပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာမရရအောင်ကြိုးစားပါပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာကိုမရလို့ရှိရင်နောက်တွေ့ရတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုတကယ်ကြိုးမရသဘောကျဘုရားခင်ကိုရမကြီးကပြိဋိဘံစံဃာနည်းဟောထားတာများကြည့်ပါတန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာနော်တန်ကိန်အာရဘလို့ဆိုတော့ငါတော့ဘာတဲ့ဘယ်လိုပဲပြရတည်းရဘယ်လိုပဲကြည်ရကြည်ရငါကိစ္စမရှိပါဘူးလေနိဗ္ဗာန်ငါမြင်ထားတယ်သူရှင်လုံးပြောတဲ့ဇာလာမရှင်မပြောတဲ့ဇာလာအဲရှင်လုံးကကနိဗ္ဗာန်မြင်ထားမှသေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာရှင်လုံးကမမြင်တဲ့ဘကနောက်မှရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမယုံမှန်နဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုရှိကြပဲတော့အင်းဒီကံကြီးကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုချက်ချက်ရှုပေးဖြစ်ပြမြင်တိုင်းသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီတရားကိုခမည်းတော်တွေကလည်းသူသားယောက်ျားမှန်သိတော့ခင်သေးရဲ့ မခင်တော့မုံညာတက်တာပဲအဲသူနဲ့အတူတူမနေကြတာဟုတ်မလားဘယ်အဲလာတဲ့ခါကျတော့သူနဲ့အတူတူမနေကြဘူးဆိုတော့သူ့ပေါ်ခင်တဲ့ဒနာတွေကခန္ဓာလည်းမချုပ်ဘူးလားအဲချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ရှိမှပဲဒီခန္ဓာပြောက်တာပဲသဘောကျခန္ဓာငါးပါးပြောက်မတော့ဘူးလားအဲဘယ်သူပြောက်တာပါလဲမလို့လို့မေးရင်သူတက်ရောက်ကြပြောက်ဘယ်သူပြောက်တာတော့သူတက်ရောက်ကြပြောက်လို့ရှင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းသွားတာ။အော်မသေးရဆိုတာထားပါလား။သူသက်ရောက်ကြမရှိတဲ့နေရာ။ပေါ်သေးဘူးလား။မသေးရဆိုတာဘာပါလဲ။အဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးသူသက်ရောက်ကြလို့သိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာမသေးရသဘောကျ။သဘောကျ။အဲ့တော့မသေးရဆိုတာဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်းမှတ်တာနဲ့သူ့ကိုပခင်တွေ့တာနဲ့တခါကျွဲတယ်တခါတက်တယ်ချုပ်သွားတယ်။ချုပ်သွားတာဒီနေရာငါကတော့ပင်အမြဲအပတ်ခံရတဲ့နေရာ။အခုတော့ဒီနေရာတွေပဲရောက်ချုပ်သွားတော့ဩသတ်မှတ်လိတယ်မရှိတော့မသေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်ကတော့သေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်တော့သေးရနော်အခုတော့ဘာလဲတွေ့လဲအင်းသူတို့ချုပ်သွားတော့ဘာတွေ့အင်းဒါပြမသေးရကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမညာဟုတ်လားခင်းတဲ့တရားတွေချုပ်သွားတာကသမှုရိယသေးတာဒါပြစ္ဆုပ္ပန်မှာကိုနိဗ္ဗာန်တွေ့အဲ့ဒီကတော့တွေ့တဲ့ခါကျဒီဘက်ကိုသုတေမနေသင်လို့တဏှာလေးမျိုးစလုံးချုပ်သွားလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပင်လည်းကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားမှာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တော့မှယမကကရမ်းတာဖြစ်တယ်သူကရောက်ကြဖြစ်နေသေချာဟောလိုက်တော့မှမသေးရသူမြင်ကြည့်ပဲအဲ့ဒီမှာရမ်းတာဖြစ်သွားတော့မှယမကဘယ်နဲ့နေတော့ဆိုတော့ရှင်ဗျာဒီဥစ္စာဆရာတော်သမားကောင်းတွေတွေ့ရတယ်တပိတော့ဖြင့်အာသောကုန်ခံရမ်းလာဖြစ်ပါပြီလို့သူကိုယ်ရင်လျှောက်ပါတယ်။ဒါဖြင့်အထက်ခန်းမှာတဏှာသတ်တယ်။သောတာပန်ဒီတုန်းကတော့အဲသောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိသာသရဂန္နာကံရမ်းတာဖြစ်ခြင်းတဏှာသတ်ပါဆိုတော့မသိကြဘူးလား။ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ
1: ။ဒီကတော့အဆုံးဆုံးမှမြေတော်မူရန်အတွက်ရသော်ဘုရားအလျောက်တတော်မှန်တော့ဘုရားရှင်ကလည်းအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးဝေဖန်ပြီးဟောကြားပြီးတော့မူပါတယ်ဘယ်လိုဟောသလဲဣဒ္ဓမန္နဝဧကိသောဣတိဝဂုရိသောဝါပါဏာတိပါဠိဟောတိလုတ္တလောဟိတပါဏိဟဒမဟေတ္တနိဝိထောအတ္တယပန္နောဘာဏဘူတိတုသောဒေနကမေနဧဝံသမတေနဧဝံသမတိနိနကာယတဘေဒပရမရဏအပယဒုက္ခေဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစတိမနဝတကတော်သူဖလူနေဒေနဟိသို့သို့ဖြစ်ခေဘမူကသူနာဟိနာကြပေတော့သာတုကံကောင်းမွန်ရသည်သမနတိကရောဟိနှလုံးသွင်းပေတော့ပါတိသမိငါဖျားဟောကြားပြတာသုံးမှာပြေပြန်ကဲဒီလိုသိနေနာပြီးတော့ငါဖျားဟောမယ်နော်မနဝတကတော်သူဖလုံးနေဣဒ္ဓဤလောက၌ဣကိသောအချုပ်သောဣတိဝါမျိုးသမီးတိတော်၎င်းဘူရိတော်ဝအမျိုးသားတိတော်၎င်းပါဏတိပါတိသူတေကုန်တလိရှိသည်ဟောတိဖြစ်လုံတော်ရစေကြံကြုံသောစိတ်ထားရှိသည်ဟောတိဖြစ်လောဟိတာပါဏိပွေဆုံးသောလက်အမြဲတမ်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်သူတေကုန်တလိရှိသည်ရစေကြံကြုံတဲ့စိတ်ထားရှိနေပြန်လေသူလည်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကရဝရီရဲ့တွေးတွေနဲ့အများရန်လိမ့်ကြံပေးလိမ့်ပေးကြံပြီးတော့နေတယ်နော်တွေးစုံတော့လည်းအများရန်ရှိမာနဝတကတော်သူဘလို့လည်းဣဒာဤလောကနဲ့ဣကိသောအချောသောဣတိဝါမျိုးသမီးတိတော်၎င်းဝရီတော်ဝအမျိုးသားတိတော်၎င်းပါဏတိပါတိသူတကောတလည်းရှိသည်ဟောတည်ပြီလုံတော်ရစေကြံကြောသောစိတ်ထားရှိသည်လောဣဒာပါဏိတွေးစုံတော့လည်းရှိသည်ဟဒပဟတိသဗ္ဗအရှင်စေခြင်းအမှုနှင့်ဤဝိထောတဝိဟိတိနေတိဟောတိဖြစ်ဘာနာဘူတေသူတတဝါတို့အပေါ်၌အတ္တယပန္နောကျင်နာသောစိတ်ထားမရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပြဘာရီကိုတတ်ဖြတ်ဖို့ပုတ်ခတ်ဖို့ညှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့မှသူစိတ်ကအမြဲတမ်းတဝင်တည်နေတယ်လောကမှာလူတွေကြည့်ပေါ့နော်သူတော်ဘာသိချင်းအောင်ပြောလိုက်ရဆိုလိုက်ရရင်အားရကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိသူတော်ဘာကိုညှင်းပန်းနေရတာနှိမ့်ဆက်နေရတာကိုပဲသိချင်းမှအမတန်အားရကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပြန်လေအဲဒီလိုသူတော်ဘာဒီကိုတတ်ပြဖို့ညှင်းပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့လုပ်ငန်းရတဲ့အပေါ်၌ စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းတက်ဝင်တည်နေတယ်ကလေးဘုရားပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ပဇင်းလေးတွေဖန်းပဇင်းဖင်ကြီးလေးတွေမှာကျိုးလေးချင်ခဲလေးဆိုပြီးပြုတ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့နေလဲသူတို့ပြောချက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတန်တော်လေးတွေကိုဟိုအနဲ့လိုက်ပြီးပုတ်၊ဒီအနဲ့လိုက်ပုတ်၊ဒီအနဲ့လိုက်ပြီး၊ဘယ်နဲ့ပြီးဒုံးနဲ့ရိုက်ဆက်လေးတွေဒီလိုပြုတ်လို့ရတာကိုစိတ်ထဲမှာအမတန်ကြီးလက်ကျ။အဲဒီလိုတန်တော်လေးကိုနှင်းပယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်အပေါ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းကင်းဝတ်ကြီးနေတယ်။တချို့သားလိုက်တဲ့မုံဆိုးတွေကြီးပေါ့။ဒီလိုမျိုးသုံးလုပ်ငန်းရပ်ပြီးမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဆရာသမားတွေကတော်တော်ကောင်းမိဘတွေကတော်တော်ကောင်းသွန်သင်ဆုံးမအပြင်မဲ့လို့သူကဒီလုံငန်းခွင်အပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းကင်းဝတ်ပြီးတည်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဒီလုံငန်းရည်ကတားမြစ်ဖို့အမြဲတမ်းခက်ခဲနေတယ်။အဲဒီတိုင်းပဲကိုသရဝတ္တုကကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်သူများအတက်ကိုတတ်ရမှလက်ဝန်းမလေးဘူးရှင်ကောင်တတ်လိုက်ရမှဝန်းမလေးဘူးသူများအတင်းပြင်းပြော့ပြီးတော့တယောက်ကောင်တယောက်တန်းရှာပြီးတန်းတဝက်မှလည်းဝန်းမလေးတော့နော်အဲ့တော့မျက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်လက်သက်မှာသွေးတွေအများရန်စွန့်နေသူတို့မတွေကိုတက်ပြဖို့ညင်ပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေမှာတက်ဝင်ကြည့်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသူတို့ဘာတွေပေါ်နေကျင်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသောဒေနာကမေနာဧဝံတမတ္တေနာဧဝံတမတ္တိနေနာကာတာဗေဒဗရမရဏအဘယဒုက္ခတေဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစတိသောထောပါဏတိပါဒကံထူပြော၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယုံဤသောတမတေနပြည့်စုံ၍နေတော်ဝါပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထာအပ်သောတမတေနကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထာအပ်သောဒေနကမေနထောအပါဏတိပါဒကံကြောင့်ဒေနကမေနထောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတကိုယ်ခန္ဓာဤဘေဒပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ချွေသလွန်သည်မှလောကလနှင့်အပယံထန်သာဟု၍မြင်ဝဲမျှမရှိသောဒုက္ခတေယိမကောင်းမှုပြုသောဒုစိတ်တမတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအတ္တသန္တာကျင့်လျက်ဖြိုဖျက်ပြုတ်ပွဲပျက်စီးလျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယမရသောဥပပိသတိကရောက်ရပေ၏ပါဏာတိပါဒကံပါဏာတိပါဒကံဥဆောင်နေတဲ့သူတို့ဘာတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ကံဘဝရည်အပေါ်မှာကျင်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ဒီအကုသို့ကံဤအဲ့ဒီကံတွေကိုဖြစ်ဖြစ်စုံစုံပြုကျင့်ထားတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်တည်ထားတဲ့လွန်ကျူးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးဒီမှနောက်ကလည်းနဲ့ချမ်းသာဟူ၍မြုံဝဲမြမရှိတဲ့မကောင်းမှုပြုသူပြုကျင့်ဓမ္မတို့ရဲ့လက်ရောက်ရာဖြစ်တဲ့အလိုအတ္တဆန္ဒကျင့်လျက်ပြုဖျက်ပြုကွက်ပျက်စီးလျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်တဲ့ငရဲကိုရောက်သွားတယ်ငရဲဘလူးမှမသွားခြင်းဘူးသွားလို့တဲ့ဆန္ဒတက်တူးမှမရှိဘူးအလိုအတ္တဆန္ဒတက်ငရဲသွားလို့တဲ့ဆန္ဒတက်မရှိပေမဲ့လို့ရောက်မသွားရဘူးလားရောက်သွားရဘာကြောင့်လဲဧဝံတမတေနဧဝံတမတေနေနဧဝံတမတေနဤသို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ပြည့်၍ထားသောဧဝံတမတေနေနဤသို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထားသောကံကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမိမိလွန်ကျူးထားကြတဲ့အကုသိုလ်ကံပါဏိပါဒဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ပြည့်ထားတဲ့ဆောက်တည်ထားတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပြစီပြီးပြည်ဒီမှာနောက်ကလည်းငရေရောက်ရှိသွားပြီအကယ်၍ငရေမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမဟုတ်မဟုတ်အကြောင်းမနာလို့ငရေကလွတ်လာပြီလွတ်လာပြီတဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်မလဲလူ့ဘဝကူးလို့လူလောကရောက်ရှိလာတဲ့အခါနော်လောစီကာယတပိတ္တပရမရဏအပယံဒုက္ခတေဝိနိပါဒံဒိရယဥပပိစတိသံစီမနုတ္တတံအာဂိစတိယထာယထာပိစ္ဆာကာယတိအဘယုဂဟောတိအဘယုဂတောင်းတိကဧတမနဝပတိပတယတိတံပါဏိပါတိဟောတိလုံသောလောဟိတပါဏိဟတပဟတိနိဝေသောအာရိယပါဏောပါဏဘုဒေတုမာနဝတကံသောသူပလူလင်ကာထကိုခန္ဓာဤဘေဒပြသိခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြတွေ့သေလွန်သည်မှနောက်ကလ၌အဘယံခြံသာဟု၍မြုံဝဲပြမရှိသောဒုက္ခတေဟိမကောင်းမှုပြုသူဒုစိတ်တမတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအတ္တသန္တာကင်းလျက်ဖြူဖျက်ပြုတ်ကွက်ပျက်စီးလျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယမရသောနောစေဥပပိစတိအကယ်၍မကရောက်ရသည်ဖြင့်ညာမရအကင်းရောက်မတော်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမနုတ္တတံလူအဖြစ်သောဝါလူလောကသောသစီအကိစ္စတိအကယ်၍ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဖြင့်ညာယထာယထာအတ္တအတ္တဘဝ၌ပိစ္ဆာသာယတိပရိသန္တိအဖြစ်တဖန်ဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏ တတ္ထတတ္ထဒုပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍လာရာဤလူလောက၌အဘယုဂောတုသောအသက်ရှိသည်ဝါသက်သက်တို့သည်ဟောသည်ဖြစ်၏လူလောကအကြောင်းမနာလို့ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်အကြောင်းကတော့လှတယ်တော့လှတယ်မလှဘူးဆိုတော့ကတစ်ဖက်ကပန္နလိပန္ဒကံဒီကလည်းလွန်ကျူးထားလို့တော့နော်မရဲမရောက်ဖဲနဲ့လူလောကအကြဲရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောက်လျာဘဝမှာဘာဖြစ်လဲအသက်တူတယ်အဘယုဂောဟောဒီအသက်တူတယ်အဘယုဂတောင်းတိကဧတမနာဝပฏิပဒယတိဓမ္မနာတိပါတိဟောတိလုံတော်လောဟိတဗာဏိခန္ဓာပဟတိနိဝိသောအရိယဘန္တော်ပါဏဗုဒေတုမနဝန္တကတော်သူကလွတ်လင်ယောအကျဉ်တုနိပါဏနိပါတိသူတေကိုတတ်လင်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်လုံတော်ရစေကျမ်းကျုပ်သောစိတ်ထားရှိသည်ဟောတိဖြစ်လောဟိတဗာဏိသူဆုံးတော်လက်ရှိသည်ခန္ဓာပဟတိသံဖြန့်ရှင်သံဖြန့်ရှင်စေခြင်းလုံငန်းရ၌ဤဝိတ္တတဝင်း၍တည်နေသောစိတ်ထားရှိသည်ဘာနာဘူတိတုတ္တဝါတို့အဘောနှင့်အတ္တယပန်သောကျင်နာခြင်းကင်းသောစိတ်ထားရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ဤသာဤကဲ့သို့သောသို့တဲ့ကိုယ်တခြင်းအဆတ်ရှိတဲ့လုံငန်းရပြင်းစင်သည်အပ္ပယုကတောင်းတိကတို့သောအသက်ကိုဖြစ်စေတတ်သောပฏิပဒါကျင့်စဉ်သည်ဟောသည့်ဖြစ်ပါ၏အသက်တို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟာပါလေသုတ်တဲ့ကိုတက်ချင်းသူတို့ဘာတွေကိုတက်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ချင်းဝိဇ္ဇံသောလက်ရှိခြင်းတဝါရီအပေါ်နဲ့ကျင့်နာခြင်းကင်းတဲ့စိတ်ထားရှိခြင်းအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေဒီဘာဖြစ်တယ်လဲအသက်တို့ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသက်တို့ရဟန်းလည်းအကြောင်းမရှိဘူးလားကြည့်နေပါလေဘာအကြောင်းလဲကံပဲနော်ကဲအသက်တို့ရာအကြောင်းရှိတယ်လို့အသက်ရှိတာကြတော့ဘာအကြောင်းမရှိဘူးလားဆိုတော့အကြောင်းရှိပြန်တယ်ဤဓဘာနာမန္တဝဣခိသောဣတိဝါပုရိသောဘာပန္နတိပါဒံဘာဟာယပန္နတိပါဒပတိဝိရတောဟောတိနိဟိတတံတောနိဟိတတထောလင်စီတရားပန္နောသဗ္ဗပန္နဗုဒ္ဓဟိတံဒုက္ကမိဝိထရတိမန္တဝါတက္ကတော်သူဘလုံးနဲ့ဣဒ္ဓပါဏာဣလောက၌ကဣကိသောအချုပ်သောဣတိဝါမျိုးသမီးဒီတော်၎င်းဂုရိတော်ဝအမျိုးသားဒီတော်၎င်းပါဏိပါဒံသုတ္တကုသချင်းကိုဘာယပဲဆွင့်၍ပါဏိပါဒံသုတ္တကုသချင်းမှပฏิပရတောကြောင့်ရှင်သည်ဟောခြင်းဖြစ်၏နိဟိတဒံတော်ခြားထအပ်သည်တော်ဒုက္ခနဲ့ရှိခြင်းဖြစ်၏နိဒာဒံတော်ခြားထားအပ်သည်သောဒုက္ခသည်ဖြစ်၍နိဟိတတတော်ခြားထားအပ်သည်သောတအားလည်းနဲ့လက်နဲ့ရှိသည်ဖြစ်၍လိစီမကောင်းသောအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တို့၌ရှက်ကြောက်သောစိတ်ရှက်သောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်၍ယာပနောတတ္တဝါတို့အပေါ်၌သနာခြင်းတို့ရောက်ရှိသည်ဖြစ်၍သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတံဒုက္ခံပြေအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်ဆောင်ရှောင်ခြင်းကရုဏာတရားဖြင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဥရတိနေတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြည့်လိုက်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူလောကမှာနေထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့တဲ့ဘယ်တော့မှမတတ်ဘူးသူ့တဲ့သာဖြစ်ဆိုတဲ့လုံငန်းရက်ကိုသူကရှောင်ကျင်ထားတယ်ပဲဆုံးထားတယ်ဘုရားရှင်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရချက်ဖြင့်ဒုက္ခဘယ်တော့မှမကင်ဘူးဒုက္ခအများရန်ချထားတယ်ဘုရားရှင်ကိုတက်ပြဖို့ညှဉ်းပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရချက်ဖြင့်လက်နဲ့ကိုဘယ်တော့မှမကင်ဘူးလက်နဲ့ကိုအများရန်ချထားတယ်ဘုရားရှင်ပေါ်၌ကျင်နာတနာတဲ့ကရုဏာနဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အမျက်ရှိဘဝရည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့အစဉ်တနာသောက်ချောက်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးအများတန်းရှိတယ်။တစ်ဖက်သားကအများတန်းကူညီဖို့အသက်မှာတစ်ဖက်သားအပေါ်ကနေပြီးတော့မိမိကအမြတ်ထုတ်ယူဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူး။တစ်ဖက်သားအဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတော့မိမိကအမြဲတမ်းရွတ်ဆောင်ပေးလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။နှိမ့်ရှင်ကြည့်စမ်းနော်။ဘယ်စိတ်ဓာတ်ကပုံမြတ်တယ်။တစ်ဖက်သားမြင်ကြီးငကြနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတစ်ဖက်တပ္ပဏအပေါ်မှာခြင်းဒုက္ခမှာထုတ်ဆောင်ကြတဲ့လို့တဲ့သိထားကတပ္ပဏအကျိုးစီးပွားကိုရည်ဆောင်ပေးလို့တဲ့သိထားကတပ္ပဏနှစ်ဖက်ရှိဘယ်သိထားကပူကောင်းမလဲသိမှတ်ကြည့်ပေါ့နော်ခုချိန်ခါကမိမိတို့ကဘာလုပ်နေတာလဲခုနကပြောသလိုပေါ့ကံစမ်းကြယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဟောနေတာနော်ကံစမ်းကြယ်လို့ရှိရင်ရဝါရီစမ်းကြယ်တယ်ဆိုတော့ဒီကံတရားစမ်းကြယ်အောင်ဘယ်သူကပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်လို့မေးတော့သိထားကပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတာသိတတ်တဲ့စံကြယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဝါးတွေကမဖြစ်လေပြုလို့ခန္တီနေတဲ့ကံနေစံကြယ်သွားတယ်ကံနေစံကြယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတာလည်းစံကြယ်သွားတယ်အကျိုးပေးခြင်းနေတူညီမလားမတူညီတော့နော် မတူညီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါနော်။ဘိယဓမ္မိဘေကဝေရဇဂောဝါစိတ္တကာရဂောဝါရဇနာယဝါလက္ခယဝါဟလိတိယဝါနီလိယဝါမေသိထာယဝါသုပရိမတ်ဖြေဖလကေဝါပိဋိယဝါဒုဒ္ဒပတ္တိဝါအိတိရူပံဝါပုရိသရူပံဝါအဘိနေမိနေယတပ္ပေကပိစင်ကေ။ဘေကဝေရှင်တယံတို့တရားသမီးဖြစ်သည်ဖြစ်ရနိုင်ခင်ပေါ်ရလောကဥပမာတိကရဇဂောဝါသိဇောပိုင်ရသမတိတော်၎င်းသိတ္တကာရကောဝါပတိသိရင်ဆရာတိတော်၎င်းရဇနာယဝါဆိုရင်ဖြင့်တော်၎င်းလက္ခယဝါချင်းရင်ဖြင့်တော်၎င်းအလိတိယဝါနှင်းနှင်းဖြင့်တော်၎င်းဒီလီယဝါအညိုယောင်ဖြင့်တော်၎င်းမင်းသိထာယဝါညိုဝါယောပေါင်းမောင်းသောအယောင်ဖြင့်တော်၎င်းသုပရိမတ်ထေကောင်းစွာအပြည့်အပြည့်ပြုပြည့်ဝေထာတော်ဘလကေဝါပြင်းများထိုင်၌တော်၎င်းဒိဋ္ဌိယဝါနယံပေါ်၌တော်၎င်းဒုဒ္ဒပတ္တိဝါပိကံချက်ပေါ်၌တော်၎င်းဣတိရူပံဝါအမျိုးသမီးယောဂောတော်၎င်းပရိသရူပံဝါအမျိုးသားယောဂောတော်၎င်းသဗ္ဗေကပိစင်ကိအလုံးစုံသောကိုယ်ရင်ကကြီးငယ်တို့ထင်ပြည့်စုံ၍နေသောဣတိရူပံဝါအမျိုးသမီးယောဂောတော်၎င်းပရိသရူပံဝါအမျိုးသားယောဂောတော်၎င်းအဘိနိမိနေယဖန်စဉ်ရိုက်ချက်ရေးချက်လျာ၏ကျွမ်းကျင်တဲ့သေသောပိုင်ရင်ဓမ္မတူပေါ့ညာတော့အဖြစ်သေသောပိုင်ရင်ဓမ္မတွေကတော့ပိတ်ကလေးကိုသေသောပိုင်ရင်လုံလုံပြုတ်လောက်ကြပါနဲ့နော်ပြီးတော့ပိန်ကန်းချက်တစ်ခုပေါ်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေသောပိုင်ရင်လုံလုံပြုတ်လောက်တယ်အလားတူပဲနယံပေါ်မှာပဲဖြစ်စေပြင်းများချက်တစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စေပိန်ကန်းချက်တစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စေကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပကြီးဆရာတူကလည်းပကြီးရုပ်ကြီးဆွဲအဲ့ဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကိုရင်ကကြီးငယ်တို့ဖြင့်အလုံးစုံပြည့်စုံနေတဲ့အမျိုးသမီးယောက်ကုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲတယ်သို့မဟုတ်အမျိုးသားယောက်ကုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲအဲ့ဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရေးဆွဲနေတဲ့ရေးဆိုးပိုက်ရိုက်တော်မှာသို့မဟုတ်ပကြီးဆရာကကြွန့်ကျင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်အမတန်အချိုးကျအစဉ်ပြေတဲ့အမျိုးသမီးယောက်ကုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားယောက်ကုံဒီပကြီးကကြတဲ့မှာပေါ်လာတယ်ရည်သွဲလိုက်တဲ့သေသောပိုင်ရိုက်ဓမ္မတို့ဟောပကြီးဇာကမကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မလဲအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးယုတ်ကုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားယုတ်ကုံတွေဒီပကြီးကကြတဲ့မှာပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ခုအချိန်ခါမှာဓမ္မရီဟာပကြီးကကြကလေးတွေကိုယ်ပိုင်ပကြီးကကြကလေးတွေခုခါရင်းနေတဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီမှာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပကြီးကကြကလေးရေးပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပကြီးကကြတဲ့မှာမိမိကကြွညာကျင်ကျင်ရေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းအမတန်နှပ်ပါချုံးမွေးတဲ့အမျိုးသမီးယုတ်ကုံတော့မဟုတ်အမျိုးသားယုတ်ကုံပေါ်လာမယ်။မကြွမ်းမကျင်မလိမ္မာပဲနဲ့သွားပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့ယုတ်ကုံတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုမိမိတို့ကကံတွေကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းနေကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကံတွေကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းနေတဲ့အချိန်ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့တည်ထောင်ဖန်ဆင်းမှုကမကြွကျင်မလိမ္မာလို့သိတဲ့တွေကအမတန်ညံ့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ပေါ်လာမဲ့ပကြီးကကြတဲ့မှာပေါ်လာမဲ့ရုပ်ပုံကြီးဘယ်လိုရုပ်ပုံဖြစ်လဲအမတန်အကြီးကအယုတ်ဆိုးတဲ့ပုံစံလေးကြီးပေါ်လာနိုင်တယ်။ကြွညာကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာနဲ့မိမိတို့ကရေးဆွဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မလဲအမတန်ချုံးမော်လှပ်ပနေတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ပုံသို့မဟုတ်အမျိုးသားရုပ်ပုံလေးကြီးပေါ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုဒီမှာဉာဏ်ဉာဏ်မျက်စိကမ်းနေတဲ့အနဘာနာပုရိသေငမိုက်သားဆိုတာရှိတယ်။ပရမဉာဏ်ပညာမရှိဘူး။ယုတ်တရားတွေဟုတ်တယ်မှန်စွာမသိဘူး။ဉာဏ်တရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာမသိဘူး။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာမသိဘူး။အကြောင်းတရားနဲ့တကွဒီယုံဉာဏ်တို့ရဲ့အနိစ္စအကျက်ဒုက္ခအကျက်အနတ္တအကျက်ကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာမသိဘူး။အဲဒီလိုမသိတာတွေတပုံကြီးထန်းထန်းနေတဲ့ဒီပုရိသေငမိုက်သားကသူတီထောင်ပန်းသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုသာသူတီထောင်ပန်းသိလို့ရမလဲ။ဧဝမေယောခောဘိကဝေအတုတဝါဘုဒ္ဓဇနောရူပိညေဝအဘိနိဗ္ဗာတေအဘိနိဗ္ဗာတေတိဝေရဉ္ဇညေဝတိညေဝသင်္ခါရေယေဝဝိညာဏိညေဝဝိညာဏိညေဝအဘိနိဗ္ဗာတေအဘိနိဗ္ဗာတေတိဘိကဝေခြေတယံတောဧဝမေယောခောဤဥပမအတုတနှင့်အတုတဝါအာဂမတုတအဓိကမတုတဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိသောအာဂမတုတဆရာကသင်သည့်ပြောတာခန္ဓာရဏတတိသာကျွန်းကျုပ်စေပိဋကသမုပ္ပါသဘောတရားရှင်ကိုသင်သည့်အနည်းနဲ့မသိ အဓိကမသုဒ္ဓဆိုတာကညနေအနေနဲ့ကိုယ်ရင်မျက်မှောက်ခွဲဖောက်ပြီးမသိဘူး။အဲအကြအမြင်ဘုသုဒ္ဓမရှိဘူး။ရှင်းတော့ကတော့ဒီခန္ဓာရဏဓာတိဆိုကြောင့်ကျောင်းကျက်ပိဋကသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေသိကြည့်ရင်အတွက်ဆရာတော်မထာမှာတော့ပြီးတော့သင်တဲ့အခါကုလသာဝတိနဲ့မတင်ကြရအောင်။ဆရာတော်ကလည်းအလွတ်ချပေးတယ်။ဒီဘက်ကလည်းအလွတ်လိုက်ပြီးတော့သူရဆရာတော်ပြောတာကိုနားနဲ့နားထောင်ပြီးကြားတဲ့အခါကျမှသင်ယူရတယ်စနစ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့အကြသုဒ္ဓ။အဲ့ဒီအကြသုဒ္ဓအနေနဲ့သင်ပြီးတဲ့ဒီခန္ဓာရဏဓာတိဆိုပိဋကသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုသင်သည့်အစဉ်ကနေပြီးတော့မိမိကတသိတ္တပြီးကျင့်သည့်အနေနဲ့သိအောင်ကြိုးစား။အဲဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတကယ်တမ်းလက်တွေ့အချင်းဒီခန္ဓာနဲ့တသိစာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုမိမိကကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆွေးဖော်သိပြီးဆိုရင်တော့ဒါကိုအကြီးကမသုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီအာဂမသုဒ္ဓကိုတော့သင်သည့်ဖြစ်လို့အကြာအကြီးကမသုဒ္ဓကိုတော့ကျင့်သည့်ဖြစ်လို့သူကအမြင်ဉာဏ်နဲ့မြင်လို့အမြင်ဆိုပြီးဒီလိုပါတတ်ပြန်တယ်။အဲဒီအကြာနဲ့အမြင်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီဘုဒ္ဓဒါဆိုတဲ့သကလုံးကိုအကြံမြေဘုဒ္ဓဒါရှိတော်ဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်။ခုဒီနေရာမှာပြောမြန်ပေါ့အတုဒ္ဒအဝါကြတော့အဲ့ဒီအကြံအမြင်ဘုဒ္ဓဒါလုံးလုံးမရှိဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေစေတန်ရန်တို့ယေဝမိဝါကောဤဥပမာအတုဒ္ဒလည်းအတုဒ္ဒပါ။အာဂမတုဒ္ဒအဋ္ဌကမတုဒ္ဒဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြံအမြင်ဘုဒ္ဓဒါမရှိသောဘုဒ္ဓဇနောပညာမျက်စိကံ့၍နေတဲ့အန္တဘာလပုထုဇဉ်ငမိုက်သားသည်အဘိနိဗ္ဗာန်တော်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်တော်ဝါဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်တော်ရူပင်းကြီးဝယုတ်တရားကိုသာလျှင်အဘိနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်စေနိုင်၏သူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာဘာရီတာလုပ်နိုင်တယ်ယုတ်တရားကိုပဲသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဝိရဉ္ဇဉ်ကြီးဝဝိရဏတရားကိုသာလျှင်တင်ဉ္ဇဉ်ကြီးဝတင်ညာတရားကိုသာလျှင်သင်္ခါရဉ္ဇဉ်ကြီးဝဒိဋ္ဌိသင်္ခါရတရားစုတို့ကိုသာလျှင်ဝိညာဉ်ဉေဝအတိတ်ဝိဉ္ဇဉ်တရားတော်ကိုသာလျှင်အဘိဓိပ္ပာတင်တော်ဖြစ်စေခဲ့သည့်ရှိသောအဘိဓိပ္ပာတည်ခြင်းဖြစ်စေ၌ဤသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ယုတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဝေဒနာကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တိတ်သင်္ခါရတရားစုတွေကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အတိတ်ဝိဉ္ဇဉ်ကိုသာသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိလားမရှိဘူးဘာကြောင့်ယောဝေနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ခြုံငင်းညာဖြစ်တဲ့အသင်္ကရတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတာကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့တရားကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းသမှုရိယတစ္ဆာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့တရားကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခတစ္ဆာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသမှုရိယတစ္ဆာအမိရနေတဲ့အကြောင်းတရားဒီနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့တရားကောင်းတို့ရဲ့အရာသာဖြစ်မိမိကဒုက္ခတစ္ဆာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားလည်းမသိသမုဒိယတစ္ဆာအမိရတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတွေအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်လည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိအဲ့ဒီမသိတာတွေဒီပုံကြီးထမ်းထားတဲ့အတွက်ဉာဏ်မျက်စိကကမ်းနေပြီဉာဏ်မျက်စိကမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဘာသာသူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမလဲယုတ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်ဝေဒနာခံစားမှုတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်မန္တမှုတင်ညာတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်။ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့စိတ္တိတ်သင်္ခါရစိတ္တိတ်သင်္ခါရတရားစုတွေကိုသာဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်။အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားတွေကိုသာသူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီကြမ်းကြမ်းကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာနဲ့မိမိကဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်တော့အမတန်ချောမောလှပနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာမယ်။မကြမ်းမကျင်မဲနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဒီပုံကြီးချမ်းပြီးတော့အနငါးဘက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒီအမတန်အကြီးတန်အယုတ်ဆုံးနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နိုင်တယ်ခုကြည့်ပေါ့ခုနကဇူလကမဝိပင်္ဂတုတ်တံမှာတစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပေါ့သုံးသက်ကိုတတ်လေရှိတဲ့သွေးသွန်းသောလက်ပြည့်အများနဲ့ရှိတယ်တဘာဒီအပေါ်မှာကျင်နာတနာမှုမရှိဘူးဒါကသူကြွန့်ကျင်တယ်ခေါ်မလားမကြွန့်ကျင်ဘူးခေါ်မလားမကြွန့်ကျင်ဘူးခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်အောင်ရေးချယ်တဲ့နေရာမှာသူကကြွန့်ကျင်ဘူးမရှိဘူး။ကြွန့်ကျင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကငရဲရောက်မယ်။အကြွေငရဲကိုမရောက်ဘူးထား။ဒီကံကအကျုပ်ပေးလို့လူ့ဘဝလူလောကရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။အသက်တူတယ်။ဘာကြောင့်။ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အခါကမိမိကကြွန့်ကျင်ကျင်ကျင်လင်းလင်းမာမာနဲ့တည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။နော်။မကြွန့်မကျင်မဲနဲ့မလိမ်မာမာနဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်အောင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ဒါကြောင့်အတ္တလက်တော်က အသက်တူတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမိမိကအသက်ရှင်းရှင်းပါလေဆိုပြီးထိုင်ငိုနေတော့လည်းရအောင်မလားမရနိုင်တော့ဘူးနော်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကြတဲ့သူကနည်းနည်းကျွမ်းကျင်လာပြီကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣဒ္ဓပဏမန္တဝဧကေသောဣတိဝပုရိသောဝဘာနတိပါဏတိပါဒံပဟာယဘာနတိပါဒံပရိဝိရတောဟောတိနိဒတန္တောနိဟိတတ္တောလိသိတ္တယပန္တသဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတံုကံမြေဝိဟရတိမန္တဝါတကတော်သူဘတို့လည်းဣဒ္ဓဤလောက၌ဧကေသောအကျော်သောဣတိဝအမျိုးသမီးတည်သောလောကောဝရိတောဝအမျိုးသားတည်သောလောကောဘာနတိပါဒံတို့အတက်ကိုတချင်းကိုပဟာယပဲစွန့်ချခဲ့၍ဘာနတိပါဒသုတကောတာချင်းမှပရိပရတောကြောင့်ရှင်သည်ဟောခြင်းဖြစ်မိဒတန်တော်ခြားထအပြီးတော်ဒုရှိသည်မိဒတန်တော်ခြားထအပြီးတော်ဒါလနေရှိသည်လူစီမကောင်းမှုအကုသိုလ်သူစီတရားတို့၌ရှင်းရှင်းရှိသည်ယံပန္နောတတ္တဝါတို့အပေါ်၌ကျင်နာသနာဓာတ်သောသိခါရှိသည်သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတနုကံမိတရဝါအလုံးတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်တနာဆောင်ချောက်သောကရုဏာနှင့်ရှင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်သောဝိဟရတိနေထိုင်၏လောကမှာနေထိုင်မှုစနစ်ကလေးတွေတူတာမတူနေထိုင်မှုစနစ်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးခြင်းကတူညီပါမလားတူညီဘူးဒါတတိထားကြအခုအချိန်ကဘာလုပ်ကြလဲပကြီးကကြက်ကြီးရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ပဲနော်အဲ့ဒီပကြီးကကြက်ကြီးရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိတို့ကကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိဖို့သိပြီးတော့လိုအပ်နေတယ်ဗောဒိနာကမ္မိနာအေဝံတမဒိနာအေဝံတမဒိနိနာကာသဗိဒပရမရဏဒုက္ကတိသက္ကံလောကဥပပိစတိသောထုပုဂ္ဂိုလ်တိတိနာကမ္မိနာထောပန္နိပါဒကမ္မရှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်အေဝံဤသောတမဒိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ခြင်း၍ထားသောအေဝံဤသောတမဒိနိနာကောင်းစွာဆောင်တည်၍ထားသောတိနာကမ္မိနာထောပန္နိပါဒကမ္မရှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတာကိုခန္ဓာဤဖြင့်သာပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေးသည်လုံးဒီမှာနောက်ကလ၌ဒုက္ကတိကောင်းမွန်ပြုသူသူကျိန်တော်မတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောတက္ကံလောကန္တပြည်လောကသို့ဥပပိစတိကရောက်ရပေ၏ကျွမ်းဉာဏ်ခြင်းနှင့်လိလိမာမာနှင့်ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမရောက်တော့လဲနတ်ပြည်နတ်လောကရောက်ပြီးတော့နတ်သားသုံးဖို့နတ်သမီးသွားဖြစ်ရတယ်စဉ်းစားကြည့်လားငရဲရောက်ရတဲ့နဲ့မျက်ပြည့်ရောက်ရတာဘယ်ရင်ကကောင်းငရဲမှာကဒုက္ခနဲ့ခံရတဲ့အကြည်တန်အယုတ်ဆုံးမှုလည်းရှိနတ်ပြည်နတ်လောကကြတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းအပြည့်အဝကံအားလျော်စွာခံစားနိုင်ခွင့်ရှိလူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်သို့မဟုတ်ငရဲသားတို့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကနတ်သားနတ်သမီးတို့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုတိုင်းတားနှိုင်းစားကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုနေမလဲအလုံးကြဘူးကြမှာပါနော်လူပြည်လူလောကမှာအကျော်ဆုံးဒုတိယတန်းအကျော်ဆုံးအလှဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သဏ္ဍပရကလျာဏီဒီပဲလေနတ်သမီးတွေနဲ့တိုက်တာနှိုက်တာကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲအရေးကုန်ဆုတ်ထားတဲ့မြောက်အိုမကြီးနဲ့ဒူနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဟာဘာကြောင့်ဒီလိုအမတန်ချောမွန်လှပ်ပနေတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေပေါ်လာရတယ်လေပကြီးကားချက်ကိုရေးသွဲတဲ့အချိန်ခါတုန်းကကြွန်းကြွန်းကျင်ကျင်လေးလေးမမလေးနဲ့ပြေးဆက်ခဲ့နော်ပြီးတော့ကနေကလေးတွေဘယ်လိုလုပ်အကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတာနဲ့အကြီးတန်းအယုတ်မဆိုးတာဘယ်ရင်ကောင်းလဲအကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတာကကောင်းတာဟုတ်လားကြိုက်တာရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒရဝါရီပုံမှန်ကျင့်တနာတဲ့စိတ်ထားနဲ့သိမှုမြတ်ဒရဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမြဲတမ်းလှူလတ်တုံ့ကနေတယ်ဒီစိတ်ထားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဆန္ဒကြပါစေကောင်းရန်ဒုက္ခရောက်ကြပါစေ။နိဗ္ဗာန်ရရှိကြပါစေ။ဒီသိက္ခာမကောင်းဘူးလား။ဒီကောင်းတဲ့သိက္ခာ။ခဏခေတ္တတူးနဲ့တူတွေ့ရတယ်၊ကြုံရတယ်၊ဆုံရတယ်။ဝိရကြုံနဲ့ဆုံတဲ့ဘရဝါအချင်းချင်းဒီသိက္ခာကအမြဲရှိမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ဆိုတာပေါ်နိုင်မလား။မပေါ်နိုင်တော့ဘူး။သိက္ခာနဲ့သိက္ခာနော်။ဒါကြောင့်ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ကျင်ထားတဲ့ကံကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပြည့်စုံပြီးဒီမှာနောက်ကလတ်နဲ့ပြေရောက်မလဲ။လက်ပြီးလောကရောက်နိုင်တယ်။နောတိကရတဗေဒပရမရဏဒုက္ကတိသက္ကလောကဥပပိစတိသစီမနုဿတအာခေစတိယတယထပိစ္ဆာသယတိဤကယုကဟောတိဤကယုကတံဟောတိဤကဧတမနဝပရိဘဒယတိတံပန္နတိပါဒံပဟာယပန္နတိပါဒပတိဝိရတောဟောတိနိဟိတတံတောနိဟိတတောလိသိတယပန္နောတဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတလုကံမြေဝိဟရတိ ကာယတကုခန္ဓာယိပိဒါပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကျွေးတယ်လို့ဒီမှာတော့ကလာ၌ဒုက္ခတိတကလောကကောင်းဖို့ပြုသူသူစိတ်တော်မတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကတို့နောစီဥပပိသတိအကြွေမကရောက်ခဲ့ရသည်ခင်ဗျာမနုဿတန်လူပြည်လူလောကတို့တသေအာဂိသတိအကြွေဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ခင်ဗျာယထာယထာအချင်းချင်းဘုံဘဝ၌အချင်းချင်းလူလောက၌အချင်းချင်းအမျိုးလွယ်၌ပိဇာဇာယတိပရိဒဏိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရ၏တတတထထိုတို့အမျိုးအနွယ်၌ထိုတို့လူဘဝ၌ဤကယုကောရှိသောအသက်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ရပေ၏ပန္နလိပတ္တကံကရှောင်ကျင်ခဲ့တယ်ဘဝရင်းအပေါ်၌ကျင်နာတနာတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်အဲ့ဒီကံကနေပြီးတော့သူကအသက်ရှင်အောင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘဝတယောက်အသက်ရှင်မှုနဲ့အသက်တုံမှုဒီဘာအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ကံပေါ်မှာမူတည်နေတယ်မနဝတ္တကာရသူဘာလို့လဲယတိတံပန္နတိပါဒအကျဉ်ပန္နတိပါဒအမှုကိုဘာယပဲဆုံး၍ပန္နတိပါဒသုတကုတ္တချင်းမှာယောပတိဝိရတအကျဉ်ချောင်းခြင်းသည်ခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်နိဒဒံတော်ခြားထားအပြီးတော့ဒုရှိသည်မိဟိတတတ်သောခြတာအပြီးတော့ဒါလည်းနေရှိသည်လိစီတရဝါတို့အပေါ်၌လိစီမကောမှုအကုသိုလ်ဒုစရိတ်တရားတို့အပေါ်၌ရှိခြင်းရှိသည်တရားဘန္တော်ကျင်နာတနာသောစိတ်တော်ရှိသည်သဗ္ဗပါဏဗုဒ္ဓဟိတံလူကံမိတရဝါအလုံးတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုရွတ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ဟောတည်ဖြစ်၏တရဝါအလုံးတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုရွတ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ဖြစ်ဥစ္စရတိနေထိုင်၏မနဝံဒဂရောသူပါလို့လေအေတာပရိပတ္တအင်းကျင်းဝတ်ဒီကဒီကယုကတောင်းတိကအသက်ရှိသောအသက်ကိုဖြစ်စေတတ်ပါပေ၏အသက်ရှင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တာကသူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှာရှောင်ကျင်မှုသဘောတာဖြစ်တယ်နော်အဲဒါမိမိတို့ကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှာရှောင်ကျင်ရမလားမရှောင်ကျင်ရဘူးလားရှောင်ကျင်ရအဲဒါဒီနေရာမှာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရကနည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓတအဖြစ်ရှင်းပြထားပါနော်ကံနေမှာဥစ္စလို့ဒီလိုအပိုင်းမှာကြရင်တော့ကံလေးမျိုးရှိတယ်ဥပပိလကကံဥပိစေရကကံသဏ္ဍကကံဥပထမကကံဆိုပြီးကံလေးမျိုးရှိဥပပိလကကံဆိုတာကတော့ကပ်ပြီးမြင်ပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကံပဲဥမကုသိုလ်ကံတစ်ခုကခုလိုလူ့ဘဝကိုပရိသန္ဓေအကျိုးပေးနေပြီလူလာဖြစ်ပြီဆိုကြတော့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးပေးနေတဲ့ကံကိုအားနဲ့သောအောင်ကပ်ပြီးမြင်ပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကံကိုဥပပိလကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးနေတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုအရှင်းအဝါကြတော့အောင်လုံးလုံးဖြတ်တော့ပြစ်လိုက်တဲ့ကံကိုတော့ဥပိ္ပစီရကကံလို့ခေါ်တယ်။ဘဝတစ်ခုကိုပရိသန္ဓေအကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တည့်ရဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံကိုသဏ္ဍကကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသဏ္ဍကကံကိုအကောက်အောင်အပိထောက်ပါနေတဲ့ကံကိုတော့ဥပထမ္မကကံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရဝရီအသက်တုံအောင်ဒီကံကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတော့လေပတ်တယ်လို့အထက်ကရကဖွင့်ထားနော်။ဘလဝကမိနဟိနိဗ္ဗာန်ဘုဒ္ဓေဥပပိလကံအာကန္တဝအထတောဧဝတတိနာမအာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကအကျိုးပေးခွင့်သာလို့လူ့ဘဝလူလောကမှာပြိသန်တဲ့အနေအဖြစ်လာရောက်ပြီးဖြစ်ရပြီပြိသန်နေဒီနေလို့လူသားဖြစ်လာတဲ့ဒီတော်ဟာကိုယဉ်မနစ်ခြင်းမဲ့ဥပပိလကကံကမပြောတော်လဲပြောတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတဲ့အဖြစ်လာပြောနေပြီဘယ်လိုလဲသဇဟံပထမတရံသံယနာတိဣဒံနိဗ္ဗာတိတောနိဗ္ဗာတိတောတရိယံငါသာအတေယိဒီခွင့်ရကြမယ်ဆိုရင်မြင့်ကောငါဘယ်တော့မှဒီလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်ဘယ်တော့မှမပေးဘူးမပြောတော့လေဒီကံကပြောတယ်လို့ပဲလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါသာပထမသိခွင့်လာရပါစေငါမြင့်ကောလူလောကမှာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဘယ်မှာသာဖြစ်ခွင့်ပေးမလဲသတုလူယေဝတံအပ္ပယေတုနိဗ္ဗာတာပေးနိဗ္ဗာတာပေးယံအပေလေးပုံမှာဇာတိနှစ်ကောင်ကဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဒီလိုလာပြီးမပြောတော့လဲပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟောတုဒွန်ယန္တကတသိနိဗ္ဗာတအဟံဥပပိလကံနာမတံပိလိတဝနိရောဇဏိယုတကတတံခရိတံမိမြင်လူလောကဖြစ်ရှင်နေဖြစ်စီတော့ထားလိုက်တော့ဒါပဲနဲ့မြင်ဗဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ကောအာနေသောအောင်ငါကကပ်ပြီးတော့မြင်ပန်းနှိမ့်တယ်မယ်အနှိမ့်မရှိအောင်ငါပြုတ်လို့လိုက်မယ်လို့မပြောတော့လဲပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်တတပဒယတန္တတိကံကရောတိ။အဲ့ဒီဥပပိလကကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်ကပ်ပြီးမြင်ပါနိုင်တဲ့ကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်သိတဲ့အစဉ်ကကနေစပြီးတော့ မြင့်မားနေတတ်တော့ပြီဘယ်လိုဖြစ်မြင့်မားနေတဲ့လဲပရိသေယဥပ္ပန္နတိဘောဂေဝိနာသေတိပရိသေယဝေအန္တရဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုဥပ္ပနေတိကပ်၍ဆောင်ပိဤဘောဂေစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုဝိနာသေတိဖြည့်ဆည်းပြလိုက်ဤဒီဥပ္ပပိလိကကံကနော်ဒီလူသားတို့ကိုအန္တရအမျိုးမျိုးကြက်ရောက်လာအောင်ဒုက္ခတီထောင်ဖန်ဆင်းပေးဤဒီစဉ်ဥစ္စာတွေပြည့်စည်အောင်လဲဒီဥပ္ပပိလိကကံကတီထောင်ဖန်ဆင်းပေးနေတယ်ဒီကံကြီးစေသာကြီးတဲ့ဒီမကြီးတွေဒီကံကြီးတော့ဖို့မကောင်းဘူးနော်ဒီကောင်းနော်ဒုက္ခဒီကံကနေပြီးတော့ဒီထောင်ပန်းဆင်းပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာချောမောပါတယ်သူကမှအဲ့ချောမောတဲ့လမ်းမိမိတွားရင်အန္တရာယ်လာတဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့လွတ်လောက်ရဲ့ထင်ပြီးတွားလိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားလဲမလွတ်ဖြစ်သွားဘာတွေမလွတ်ထားလဲသိပါပါဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးဒီလောက်ပြောရင်တော့ပြိတ္တကကိုနားလည်လို့မသိဘူးနော်ဒီတော့လုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတော်ပြီဟုတ်တယ်မလားအလူတော့အကြီးကျယ်လုတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးအာရပါရနဲ့ခဲပြီးသွားလိုက်တာမလွတ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူကနေမလွတ်အောင်ဒီတုံဖန်ဆင်းပေးလဲလေဥပ္ပဒိကကံကပ်ပြီးညှင်းပန်းနှိမ့်ချက်မဲ့ကံကဒီတုံဖန်ဆင်းပေးတယ်အန္တရာယ်မျိုးမျိုးကိုကပ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဆောင်ပေးတထဒါရဘယ်လိုဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့အစကရကနည်းနည်းလေးထိုက်ရှင်းပြတထဒါရကသမန္တုကုသိယနိဖတ္တကာလတော်ပတ္ထယမန္တုအတ္တတော်ဘဒုက္ခဝနာဟောတိတထဒုလူမီလူလောက၌ဓရကတာသုပန္နမိပါဒကံထူပြောနေတဲ့ကိလေသာငယ်ဤမာတုကုသိယအမိဝံတွင်၌နိဗ္ဗာန်ကာလတော်ပရိသတ်တိနေယအချိန်ကာလမှပတ်ထရာဆက်၍မာတုမိခင်အဖို့အတ္တတော်ဝါသာယမှုဒီလီနာဟောတိမဖြစ်ပေဒုက္ခဝါချမ်းသာဒုက္ခတိမူလီနာဟောတိမဖြစ်ပေခုနကဝိသုဏလက်ရှိတဲ့ကိလေသူ့တက်ကိုတတ်လေကြည့်တဲ့ကိလေရဝါရောအဘုံနဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ဒီကလေးတူမယ်မိခင်တဦးရဲ့ဝမ်းကြံတိုက်မှလာပြီးတော့ပြိတ္တန်ကြီးနေပြီအဲဒီလိုပြိတ္တန်ကြီးနေပြီဆိုရင်ဒီကလေးပြိတ္တန်ကြီးနေတဲ့အချိန်ကာလကစပြီးတော့မိဘမိခင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှသာယာဝယ်ပါမှမတွေ့တော့ဘူးသံဃာဒုက္ခဆိုတာလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူးနော်မာနာပိတုနာပိလာဝဥပ္ပေသတိမာတာပိတုနာမိဘသာပါတော်အပိလာဝညှင်းပန်းနှိမ့်ချက်ခံရတဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတည်သားလည်းဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏မိဘတွေမှာဒီကလေးကိုရတဲ့ကစပြီးတော့အမတန်ညှင်းပန်းနှိမ့်ချက်တဲ့တန်ချက်တွေခဏခဏခံရဧဝံပရိဒေယဥပ္ပနေတိဧဝံဤသောလျှင်ပရိဒေယဘေဥပ္ပအန္တရာယကဘေဥပ္ပအန္တရာယကဥပ္ပနေတိကပ်၍ဆောင်ဖို့ပေး၏ဥပ္ပပိလကကံကပ်ပြီးညှင်းပန်းနှိမ့်ချက်တဲ့ကံကလာဆောင်ဖို့ပေးတာခဏခဏပရိဒိပါဒကံနော်ကြဝါရီပေါ်မှာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခဲ့တဲ့စိတ်ထားပဲအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကနေပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင်လာတော့ဂုံရနေတဲ့မိဘရှင်ဒီကိုပဲကပ်ပြီးတော့ရှင်မနှိမ့်ချက်ပြီးတော့ပြင်းနေတယ်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါရကနာပဏ္ဏမတုကုသိဉ္စီနိဗ္ဗာဒကာလတော်ပဋ္ဌာယကေဟေဘောကဥဒကံဘဒဝလောနဝိယရာဇာတိနဝတိနနတန္တိဒါရကနာကလေးသူငယ်ဤမတုကုသိဉ္စီမိခင်ဝမ်းကြတိုက်၌နိဗ္ဗာန်ကာလတော်ဖြစ်ပေါ်ရာအချိန်ကကာလမှပတ်ထရာဇက်၍ဒေဟိအိ၌ဘောဂါရှိတော်မြတ်ရှိစဉ်ဥစ္စာတို့သည်ဥဒကံပတ္တဝါယေသို့ရောက်ရှိ၍လောနံဝိယဇက်ကဲ့သို့ငါဇာတိနာမင်းသားသောယံသူငါတန်းတို့ဤဝတိနသွားအားကြောင့်နတန်းဒီပြည့်စည်၍သွားကြရကုန်၏ယေမီမင်းခိုးသူမချင်းမင်းတက်တဲ့အမွေခံသို့ဆိုတဲ့ဒီယံသူငါတန်းတို့ကြောင့်ရှိစဉ်ဥစ္စာတွေပြည့်စည်သွားတယ်ရေထဲရောက်သွားတဲ့သားစီရေပြောက်သွားသလိုဒီကလေးသူငယ်ကလွယ်လာရတဲ့အချိန်ခါကစပြီးတော့မိဘတွေတန်တမ်းမှရှိနေတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကြောက်ပြတ်ကုန်တယ်။ကြောက်ဖို့သိဆောင်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုဂုံမန္တောဟနာတိညူယောခိရဏတိသိ။နွားတို့ထွက်နေတဲ့နွားမကြီးတွေတောင်မှလို့ရေမသိတော့ဒီကလေးရဲ့အကုသုကကုသသွားကုန်ပြီနော်။ဒူရတာကောနာစန္ဒဟုန်ဒီအမတန်ရဲရင်နေတဲ့နွားတွေဟာအမတန်ခိုင်းလို့ရှိလို့မကောက်အောင်ကြမ်းကန်းကုန်ဒီအကုဒုကံကြောင့်နော်ကာနာဟုန်ဒီနွားတွေမျက်စိကန်းကုန်တယ်ခုံစာဟုန်ဒီနွားတွေခြေကျိုးကုန်ရခောမန္တလေးရောကောပတ္တတိနွားချံနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားတွေမှာနွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးတွေကြာရောက်လာတယ်ပြည့်စုံဖြစ်တာသာသာတယောဝဇ္ဇနာနာကရုံဒီအိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့ကျွန်းလေးဟာလေ ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီရဲ့စကားကိုနားမထောင်ကြတော့ဘူးတူကြောင့်အလုံးကုသသွားကုန်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဝါပိတံတသနာဇယတိဒီကလေးကုန်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တိုင်ပြွတ်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့စကားတွေဟာလည်းအသီးမသီးတော့ဟောဖြစ်ကုန်ပြီဒီဟာကတံကိဟိအရိညာကတအရိမြေနာတတိအိမ်နဲ့ရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအိမ်မှာပျက်စီးသွားတယ်ဒေါ်ရဲရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဒေါ်ရဲမှာပဲအလုံးပျက်စီးကုန်ကြတယ်ဘိုးကိုင်လို့ဘိုးထိုးလို့သတ်တယ်ဖြင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးကုန်တယ်အလုံးပုံပင်နာခတိသာတနာအမတ္တန်တို့လည်းပါဟောဒီတပြည့်ပြည့်နဲ့နောက်ဆုံးဒီမိဘနှစ်ပါးမှာဝမ်းဝါယုံတော်မှမနေရှားဖွေစက်တော့ရတဲ့အချက်အစီရောက်စီသွားတယ်နော်ကဗ္ဗပရိဟာရနာဟောတိဘုန်းကနေပါနေတဲ့ဒီကလေးသူငယ်ကြောင့်ဒီကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတော့ရှေ့တုန်းကတော့ဘုန်းကကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်ရပြီဆိုလို့ချင်းဒီကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပေးမဲ့အထွေရန်တွေဆိုတာသိတတ်ရှိတာဒါဘုန်းကအားသရောဆိုခေါ်လာခဲ့တာပဲနော်ကိုကြီးမကြတော့ဘုန်းကကနေပါနေတော့ဒီကံကညှင်းပန်းနေစေထားတဲ့အတွက်ဒီကိုယ်ကိုဘေးကနေဝိုင်းဆောက်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတော့ဘူးဝိဇ္ဇနာကလေးမှာဒုထင်းများရှိသည်ဒီဝိဇ္ဇဒာကလေးကလေးသူငယ်မွေးဖွား၍လာရထိုရှင်ကားကလာ၌မတုခြင်းညာမိခင်ရဲ့နှုတ်ရည်သည်သိစေပြီးကြက်တော်ညွေသွားပြီ။ကလေးသူငယ်မွေးဖွားလာပြီစေမိခင်လုံးမထွက်တော့ဘူး။နှုတ်ရည်နဲ့အလုံးပြတ်သွားတယ်။ဟောကံမျိုးဘလို့ဆန့်ကျင်လိုက်ပြီနော်။ဒါရကောပရိဟာရအလဘံတော်ပိဋိတော်និရောဇမိယုတ်တော်ကတတော်ဟောဒီ။ကလေးသူငယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိမ့်သိမ့်ချောက်ချောက်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိဘူး။နှုတ်ရည်ကလည်းပြတ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ကုခိတော်ဘာလဲပြောကြတယ်ဒန်းတလုံးတူးဆိုတာဟုတ်လားဦးစင်းဒန်းတလုံးဆိုလို့ကျော်ပြောနေတယ်နော်ပိန်ကတ်ပြီးတော့ခြောက်တယ်စီအတမ်းမရှိတဲ့ကလေးသူငယ်ဖြစ်သွားရတယ်နော်ဤဒံဥပပိရကကာမနာမဒါဟကပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်နေတဲ့ကံတကယ်သိအောင်တော့မလုပ်ဘူးနော်ဒီကယုံကနောက်တစ်ခုရောင်းညာလှမ်းကြည့်လိုက်ဒီကယုံကကာမနာပဏ္ဏနိဗ္ဗာန်တောဥပစိတကကာမအာကန္တဝအာယုံစင်တတိအဲ့ဒါရှင်ဖို့ရအတွက်အတိတ်ကကံလေးကပို့ပေးလိုက်လို့လူပြည်လူလောကတော့ရောက်လာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်တဲ့ဥပ္ပိစေတကကံတစ်ခုကပေါ်လာပြန်တယ်ဥပ္ပိစေတကကံဆိုတာကလည်းတခြားဟာတော့မဟုတ်ဘူးခုနကအတိတ်ကသူတို့ဘာရဲ့အတ္တတွေကိုတပ်ပြန်ညှင်းပန်းနှိမ့်သိခဲ့တဲ့ကံပဲအဲ့ဒီကံကရင်းကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကအကျိုးပေးနေတဲ့လူလောကလူဖြစ်အောင်လူခန္ဓာ၅ပါးရရှိအောင်အကျိုးပေးနေတဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကိုသူကကပ်ပြီးတော့ဖြတ်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအသက်ရှင်စေတတ်တဲ့ကံခုအတိတ်ကလွန်ကျွတ်ခဲ့တဲ့ဒီပန္နတိဘာဒကံကဥပ္ပိစေတကကံအဲ့ဒီကံကအသက်ဒုစေတတ်တဲ့ကံအသက်ရှင်ရဲ့အသက်ရှင်စေတတ်တဲ့ကံရဲ့သွန်အားကိုအသက်ဒုစေတတ်တဲ့ဒီကံကလာပြီးတော့ဆက်တော့ပြစ်လိုက်တယ်ဇတယပုရိသောအထအထအထုသောဘဂမနာကတဝတရိရန်ခိပိယသမိညာတနုတော်ဝိမုဒ္ဓမတ္တမုခရိဏပရိဒဝတ္ထေဝပတ္တိယဒီဥဒ္ဓဘာလောက်ရှိတဲ့ခရီးတကူသွားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲလောက်ဒီဥဒ္ဓဘာလောက်ခရီးကိုသွားနိုင်တဲ့မြားတဲ့ခြင်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လေသမားတဦးကပြစ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်အဲဒီပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့မြားကိုနောက်ထပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို

ုကဘုရားရှင်နဲ့ထပ်ပြီးတော့အောက်တန်းတုံအောင်ဖြတ်တော့ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုဖြတ်တော့ပြည်တယ်လို့မြည်တော့

သောရဏအတ္တဝိဘဝိတ္တိခိုးသားရမြတွေကိုဒါမှဒီရေထဲကိုမရောက်ရောက်အောင်ရေထဲကိုမသိမြင်သိမြင်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးအစဉ်လေးစဉ်ခါတော့ကလားဆိုတဲ့ကလေးသူငယ်လေးပြောတွေ့ခဲ့ဘူးလေသူကံဘယ်လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မပြတ်တတ်ဘူးနော်အစဉ်နဲ့တစ်ဖက်ကမှသုံးပါကျော်ဆိုတဲ့ကျွန်းတွန်းကြီးအဲ့ဒီကျွန်းကိုဒီချောင်းလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့တွားပြီးတော့လဲလို့ရတယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုသူကအဲ့ဒီလဲတော့ကိုတွားပြန်အခါမှာဖြတ်ဖြတ်ပြီးကုသင်ခါငါလုံခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကတဲ့။ယင်းနှစ်ပြီးနေခဲ့တာဒီနေရာလေးပဲဆိုပြီးဒုက္ခနာခဏပြောပြ။မကြမ်း

ပြီးတော့နောက်ကိုလှည့်ပြီးစကားပြောပြန်ဆုတ်လာခဲ့ဆိုတော့ပြန်နှုတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးကျွန်တော်လှုပ်လို့မရဘူးလို့သူကလမ်းတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးလဲသွားတာပဲလဲသွားပြီးသူ့ကိုလိုက်ကြတယ်နှစ်ရက်ကြာမှတော့တွေ့ဒါပဲနော်ဒီကပ်ပြီးမြင်ပါနှိမ့်ဆက်ဖြတ်တော့တဲ့ကံတစ်ခုကဒီရင်ထဲကိုမဆင်းဆင်းအောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဉာဏ်တရံဝပါဏပပရိတ္ယဌာနဥပ္ပနေတိဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုမရောက်ရောက်အောင်ဒီကံကပို့ဆောင်ပေးအဲဒီလိုကံမျိုးကိုဥပ္ပစေရကကံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥပ္ပစေရကကံကိုပဲဥပ္ပကရကကံလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်မကြကြရောက်အောင်ဒီပါဏတိပါဒကံကလက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်နောက်တစ်ခုသနကကံဆိုတာကတော့ပရိသန္တေကိုတည့်ရဖြစ်စေတဲ့ကံမျိုးကိုသနကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသနကကံကိုနောက်ထပ်အာတိထုတ်ပတ်နေတဲ့ကံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥပ္ပထမကကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥပ္ပထမကကံကဘယ်လိုအာတိထုတ်ပတ်လဲလို့မေးတော့အပ္ပဘောဂကုလာတိသုနိဖတတာဘောဂသမ္မတာတိကရဏီနာဥပ္ပထမကကံမှာဥပ္ပထမကကမ္မနာမှာအာတိထုတ်ပတ်နေဆိုတော့ကုလူလောကလူ့ဘဝရောက်လာတာကကုသိုလ်ကံရောက်ရောက်တော့ဒီကံကိုအကောက်အောင်သူကထုတ်ပတ်ပြီးတယ်။အဲ့ဒီလိုထုတ်ပတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘေကံကထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ပြောတော့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကိုကုသိုလ်ကံအချင်းချင်းပြန်ပြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်။ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကြောင်းမလားလို့ဤစဉ်ဥစ္စာမွဲတင်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးထံမှာတော့ပြိပ္ပံနေနေရတယ်ပဲထားတော့။အတိတ်ကသူ့တဲ့ကိုတချင်းအဆက်ရှိတဲ့ပန္နတိဗန္ဒကံဒီမှကြောင်းကျင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားချမ်းသာကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွန်လပ်တောင့်တတဲ့စင်ကြယ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအဲ့ဒီစိတ်ထားအဲ့ဒီကံလေးကလွန်

လူဘဝမှာလူခန္ဓာကိုဖြစ်စေတဲ့ကံကိုအကောင်းတော့အောင်သူကထောက်ပံ့ပေးလိုက်။ဒီရင်ဥဒ္ဓံတတိဘကိုလိုလားတောင်းတာခဲ့တဲ့စိတ်ထား။ရူပါရီအပေါ်မှာစင်နာတနာတဲ့စိတ်ထား။အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကဒီရင်ဥစ္စာဒီချမ်းသာကြွယ်ဝလာအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ပတ်စံဗနပြားကိုသိနေကြလား။သိတဲ့ပြုရင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်ဘုရားရှင်ကိုညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့သိက္ခာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုဉာဏ်သာပွားကရုဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့သိက္ခာဆိုရင်တော့ဘုကောင်းတယ်ကရုဏာနဲ့ရှင်နေတဲ့သိက္ခာတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းဘုရားရှင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွန်လာတောင့်တနေတဲ့သိက္ခာတွေကပို့ကောင်းတယ်အဲဒီတော့ဒီကံလေးမျိုးရှိတဲ့အ내ကဒီမေသူစလူသူပရိမာဏိတွေအကုဒလာနေဝခொနကဥပိ္ပစီရကကံနဲ့ဥပပိလကကံဥပိစေရကကံဆိုတဲ့ဒီကံနှစ်ခုကအကုသိုလ်ကံတွေပဲ။သဏ္ဍာန်ကုသလံပြီးအကုသလံပြီး။အပိထောက်ပံ့တည့်ရပရိသန္ဓေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဏ္ဍာန်ကံဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်။အကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်။လူသားတွေအတွက်ကတော့ကုသိုလ်ကံပဲ။အဘယ်သားတော်ဝါးတွေအတွက်ကတော့အကုသိုလ်ကံပဲ။လက်တည်ပြမာတွေအတွက်လည်းကုသိုလ်ကံပါပဲနော်။ဥပထံပကံကုသလံမေဝအပိထောက်ပံ့နေတဲ့ဥပထံကကံဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ကံသာဖြစ်တယ်နော်။ကထာပန္နတိပန္တကံမဥပိစိရကကံမေနအဘယုကတောင်တိကံဟောတိပန္နတိပန္တကံကခொနကကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးနေခဲ့ရင်ဒီကုသိုလ်ကံကိုသူကဖြတ်တောက်တဲ့အနေနဲ့အသက်တို့စီတတ်ပန္နတိပါတိနာဝကတံကုသလကံမဩလာရနာဟောတိနောက်တစ်ခုထပ်ဖွင့်ပန္နတိပါတိနာသူ့တဲ့ကိုတန်လျင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံပြုဝတ်တဲ့ကုသလကံမကုသိုလ်ကံဒီကဩလာရကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးရှိသည်နာဟောတိမရှိဟောဒါနပြုတာချင်းသူရင်သာဗန္ဓိပါဒကံကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနနဲ့ဗန္ဓိပါဒကံကိုမလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနလူနှစ်ခုတိုင်းတန်နှိုင်းစာကြည့်လိုက်ဗန္ဓိပါဒကံကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနဒီအဆင်မမြင့်ဘူးဗန္ဓိပါဒကိုလွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနဒီကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဟိုသင်္ခါရုပ္ပတ္တိသုတ္တမဘုရားဟောတာပါနော်ရမတို့ကအမတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့မင်းတည်းတည်းကြွယ်ရီပုံနာတည်းတည်းကြွယ်ရီဘာပတိတည်းတည်းကြွယ်ရီကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါငါလည်းဒီလိုဖြစ်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်လာတယ်။ရှင်းစီရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုဆောက်ကြည့်ရင်ကောင်းဖို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဆောက်တည်ထားတဲ့စိတ်ထားရှင်းကျင်နေတဲ့စိတ်ထားဖြစ်လို့တဲ့သူတောင်းတောင်းတာချက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူမျောလင့်တောင်းတာနေတဲ့မင်းတည်းတည်းကြွယ်ပုံနာတိတကြွယ်ဇာပတိတိတကြွယ်တို့ရဲ့အပေါင်းခေါ်ဖြစ်သောတိတိတော့ရောက်သွား။ဒါပြင်းနဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာရောက်ကြလဲ။ဒင်သံခောတိလဝတ္တဝတ္တမိနောတောတိလတ္တသင်္စတိဘိခဝေတိလဝတ္တစိတောပဏိတိဝိတ္တတ္တာသင်္ခါခောထိုကဲ့သို့ကယောယချင်းတိလည်းပဲတိလဝတ္တတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံဃဖျာတိဝတ္တမိဟောတော်မူ၏။ဒုတိလတ္တတိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံဃဖျာတိနောဝတ္တမိဟောတော်မမူ။ဒီလိုကောက်ရောက်ရတဲ့ဆန္ဒကြွယ်ဝတဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုကိုကောက်ရောက်ရတယ်ဆိုတာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ငါပြဟောပါတယ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါပြမဟောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီကိုယ်ချစ်တတ်ရန်တော့ဝိသုဒ္ဓတ္တသီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသီတော်ပဏိတိစိတ်ရတောင်းတကြဘုရားမြတ်သည်အစ္စတိမချုဧကံပြေဆုံးတတ်ပေ၏သီလရင်စင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သူရဲ့တောင်းတခြင်းမှန်တယ်မြတ်ဒီမချွတ်အေကံပြည့်စုံတတ်တယ်လာလို့ပဲသူတို့မာရီဒါဝိနံယာမတုတိဒါနိမာနတိပရနိမိတဟောတဟုတ်ဒီခေါ်တဲ့နတ်ကြီး၆တောင်ရောက်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ယမကြီးရောက်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ကံတွေကဒါလျင်ရောက်ရှိခြင်းနဲ့တောင်းအားရှိတဲ့အကြောင်းဆက်ဟောထားဒီတော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံဒီတူညီတဲ့အကျိုးရှိမလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ပါဏဏီပါဠိနာတုတ်တက်ကိုတတ်နေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံတီထောင်ဖန်ဆင်းအပ်တဲ့ကုသလကံမှာကုသိုလ်ကံဒီအုံလာရန်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးရှိတင်နာဟောဒီမဖြစ်နိုင်ဒီဃယုဂပရိသန္တေဇနေတုံနာတဲ့ကိုဒီဃယုဂပရိသန္တေအတိုင်းကြီးတဲ့ပရိသန္တေကိုဇနေတုံဖြစ်စေအံ့သောကနတ်တဲ့ကိုဒီမစွနိုင်ပါဏဏီပါဒလွန်ကျွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ဤထောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံဒီအသက်ရှင်တဲ့ပရိသန္ဓေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလိုရမလား
ပဏိပတ္တကံလေးကြောင်းကျင်ဖို့လိုတယ်သူဘက်ကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်လိုတဲ့သိက္ခာလေးတွေပြုပြီးကြောင်းလေးပြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အသက်ရှိတဲ့ကောင်းနေလို့ခွန်ကြီးမပြောလိုပါဘူးနော်သို့သောမိမိကဘဝကိုလည်းဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးလို့မန္တရာခီးတကုတ်ကိုဆက်เสียရရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အသက်ဒူရာနဲ့အသက်ရှိတာဗရင်ကတော့ကောင်းမလဲအသက်ရှိတာကကောင်းတယ်ကျမ်းမာရာနဲ့မကျမ်းမာရာဗရင်ကောင်းမလဲသမရကောင်းဒါကိုပြောလို့ရမှာနော်ဘဝတစ်ခုခါသိကောင်းနေလို့ရှင်းမနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဧဝံပန္နိပါတောအဘယုကတံတဏိကိုဟောတိဧဝံဤတို့ဖြင့်ပန္နိပါတောသူတကောတချင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပန္နိပါတကံဒီအဘယုကတံတဏိကိုအသက်ကြိုခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏သူတကောတတ်တဲ့ပန္နိပါတကံကအသက်ကြိုစေတယ်ဆိုတာဒီလိုဒီပုံဒီနိလအပြည့်အသက်တိုးနေတာပါဘာလို့လဲဝေအန္တရအမျိုးမျိုးတွေကြာရအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စည်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အန္တရရှိတဲ့နေရာတွေကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ပြင်မဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနေနေရာတော့အန္တရနဲ့တွေ့အန္တရတွေ့အောင်ဒီကံကတီထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးတယ်ပရိသန္ဒီမေဝဝဏ္ဏယမေတဝအပ္ပယုကံကရောတိနောက်တနည်းပြောရင်တော့ပရိသန္ဒီမေဝပရိသန္ဒီကိုပြင်းဖြင့်ဏိယမေတဝသမ္မာယအပ္ပယုကံအသက်တောအောင်ကရောတိကုလိုပိတ္တဤပရိသန္ဒီအချိန်ခါကာလကြာကနေပြီးတော့အသက်တောအောင်ကိုတည်ထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်တချို့ဆိုကြည့်ပေါ့မွေးကလေးကမတမ်းမဆွန်းလေးတွေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်မွေးကလေးကနေပြီးတော့အနာရောဂါလေးတွေထူပြောလာတယ်အသက်ဒုစီတက်တဲ့ကံကနေပြီးတော့အသက်ဒုအောင်ဒီချောင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်အသက်ဒုအောင်ပရိနန္ဒီကိုမျိုးစေချပေးလိုက်ရေနော်ဒီနည်းအပြင်ပြောရင်တော့အမနာအနာရောဂါထူပြောနေတဲ့မိဘတွေထာမသွားပြီးတော့ပရိနန္ဒီနေရမိဘတွေရဲ့ယောဂတိဒီသာတိမှာကုသပြီမလားဘူးလားကုသတာရယ်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ဒါကံကနေပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်သန္တိဌာနစေရနာယဝန္တိရိအနိဗ္ဗာတ္တိပုပ္ပပရစေရနာဟိဘိဟုဒ္ဓနိနာအဘယုကောဟောတိနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့တက်ကိုတတ်တဲ့အချိန်ကမှတကယ်တမ်းတတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေရနာကိုသန္တိဌာနစေရနာလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်တမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပြီးတတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေရနာတွေပဲအဲ့ဒီစိတ်စေရနာတွေကငရဲမှဖြစ်ပြီးမတတ်ခင်ခြေပိုင်းတတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့လေဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုအာရုံယူပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စေရနာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခြေပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စေရနာတွေကြောင့်လည်းအသက်တိုးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်နော်။ကဲအသက်တိုးတဲ့အပိုင်းပြီးတော့အသက်ရှည်တဲ့အပိုင်းကိုလည်းဘုရားကဟောထားတယ်အဲ့ဒီမှာအသက်ရှည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်။ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိဒါကာမိနာပိနိဗ္ဗာန်တံဘုဒ္ဓေဣဒံပဏိတိပါဒဝိရတိကမ္မအာကန္တဝအထာတောဧဝဝတတိနာမ။အာပြောနေတဲ့ကံတကုတ်ကြောင့်လူဘဝမှာလာပြီးပြိတ္တန်နေရပြီပဲထားအောင်တော့။အဲဒီလိုပရိဒါနေနေရတဲ့အချိန်ကမှဒီပန္နစိန်လုံးကမိမိကလူလောကရှိတဲ့အခါကသူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ခဲ့။ရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့ဒီပဏိပါဒကံကရှောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာလေးကအ내အိဋ္ဌေသဘောအားဖြင့်ဒီလိုလာပြောပြနေတယ်။ဘယ်လိုလဲ။သဇဟံပထမတရံဇာနိယနာတေဣဒံနိဗ္ဗတိတုံတရိယမြေဝလောကိယဝတ္တံနိဗ္ဗတပိယံအကြိမ်ငါးသာရှင်းစွာသိခွင့်ရခဲ့မှာဆိုရင်သင်္ကောငါဒီလူပြည်လူလောကမှာဘယ်တော့မှဖြစ်ခွင့်မပေးဘူး။နတ်ပြည်နတ်လောကမှာပဲသင်္ကောငါဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်လို့မပြောတော့လဲပြောတယ်လို့ဖြစ်။ဟောတုဒွညတကတ္တိနိဗ္ဗတဟံဥပထံဘကကမ္မနာမထမ္မန္တေဂရိဂာမိ။ကဲဖြစ်စီတော့သင်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါသေးငါဟာသင်ကိုအားကောင်းလာအောင်အပိထောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းကြီးတိုင်းကမိယာအဖြစ်နဲ့ကျေးဇူးပြုပေးသလိုဒီပန္နိပါဒကံကရှောင်ကျင်မှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာကလည်းအသက်ရှည်သွားအောင်လာပြီးတော့အပိထောက်ပါဘယ်လိုအပိထောက်ပါလဲလို့မေးတော့ပရိသယနာတိတိဘောဂေဥပ္ပါဒေတိပရိသယံစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုပရိဒေယံဘေအန္တရကောနာတိတိဖြစ်စီတိဤဘောဂေစီတဲ့ဥစ္စာတို့ကဥပ္ပဒေတိဖြစ်စေဤဘေအန္တရတွေကိုဖြစ်စီတယ်ဤစဉ်ဥစ္စာတွေကိုဖြစ်စီတယ်ဘယ်လိုဖြစ်စီတယ်တတဒါရကတာမတုကိုစီယနိဗ္ဗာဒကာလတော်ပဋ္ဌာယမန္တပိတုနာဒုက္ခမေဝတန္တမေဝဟောတိ
တထာထောလူပြည်လူလောက၌ဒါရကတာကလေးသူငယ်ဤမာတုကုသညာမိခင်ဝံကြတိုင်း၌နိဗ္ဗာန်ကာလတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလမှာပတ်ထာရာဆက်၍မာတမိတုနမိဘသဘတို့အားဒုက္ခမေဝချမ်းသာဒုက္ခသည်ဒါလင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏မာတမိဝတာယဝေအာယုံအညွံ့ညို့သည်ဒါလင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဒီကလေးသူငယ်မိခင်ဝံတိုင်းမှာပရိသန္တိတည်နေတဲ့အချိန်ကာလစပြီးမိဘနှစ်ပါးမှာချမ်းသာဒုက္ခအညွံ့ညို့သာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါရွယ်အာယုံနှစ်တဲ့ွယ်မျက်လို့ွယ်အာယုံအမျိုးမျိုးသားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ယေမိပဂတိယမနုဿမနုဿပရိဒယဟောတိတေတဗေအဘကိသန္တိ။ဘင်္ဂောပဂတိအပြင်မြစ်ပနှိမ့်ချက်နေတဲ့လူတွေမလူတွေအစရှိတဲ့ဝေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေကအကုန်လုံးဘေးကျပါတယ်။အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတွေကဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ဘူးဒီကလေးရဲ့ဘုံကကြောင့်။အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့နတ်တွေဘလူတွေဟာလည်းဒုက္ခပိနေတယ်ဆိုအားမရှိတော့ဘူးဒီကလေးရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဘာဘုံကံလဲသူ့တက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဘုံကံကုသိုလ်ကံကိုပဲဘုံကံလို့ခေါ်တာပဲပုံရမယ်ဘုံကံဆိုတာကပုံရကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲအဲဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့သွားအားကြောင့်ဒီအန္တရာယ်တွေအကုန်လုံးဖြစ်ရှင်သွားဧဝံပရိတ္တယနာတိတိဧဝံဤတော့ညပရိတ္တယံဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုနာတိတိဖြစ်ကြည့်၍ပေး၏ကိုရင်ငယ်စဉ်ကိုရင်ဘွားတို့ကအတွေ့အကြုံလေးတခုကိုရင်ဘွားမဟုတ်ဘူးလေကျောင်းသားဘွားခွန်ကြီးကျောင်းမှာဆုံးအုပ်ထမ်းတာလေတော့တခုမှသွားပြီးဆုံးအုပ်ထမ်းတယ်အဲဒီနေ့လေတော့မှတိမ်တယောက်ဆိုပြီးတော့ရှင်းခေကပေါ်လေးသူကြီးရှိသူကြီးကနေတိမ်တယောက်ဓာရီတုတ်တယ်ထွက်ရမယ်ဆိုတော့အိမ်လေးဆင့်လိုက်တော့လူတွေအကုန်လုံးဓာရီတုတ်တယ်ထွက်လာဒါနဲ့ဆုံးချက်တဲ့ဆုံးအမကြီးကိုဦးစင်းကျောင်းသားဘွားပေါ်လေမိကြီးတဲ့ဖာသိထားလဲဆိုတော့အဲဟိုဘက်မှာတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်သွားလို့တဲ့တတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ကြည့်တော်နေရှာနေကြတယ်တော်နေရှာနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိမ်တယောက်ကနဲ့လူတွေဆင့်ပြီးတော့တော်နေပြီးတော့လိုက်ရှာတော့တော်လည်းသိမရှိတာဘူးလက်ခွင်းမယ်အဲ့ဒီလက်ခွင်းထဲမှာဒီလူကိုလိုက်ရှာတာရှာလို့မတွေ့ဒီကကြီးကလည်းဘုန်းကြီးနဲ့ရှင်းပါတယ်နောက်ပိုင်းသူနဲ့ဆုံးတော့မိကြီးတဲ့ဘာလို့နေတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအချိန်ခါကမှလေတော့မှလေရည်ရိတ်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ကောင်းရိုးရိုးရက်တည်းရှိရိုးရက်ကလေးကိုအထုံးကိုယ်တော်ထုံးပြီးတော့ပရိလိုသူကခွင်းလေးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထုံးကိုယ်တော်ကိုဂုံတော်ကိုယ်ပဲထိုင်ပြီးတော့သူကသိမ့်ရဓာရီတုတ်တင်တဲ့သူနာမှာလူတွေအကုန်လုံးဖြတ်သွားနေတယ်သူတကြောင်မှအဲ့ဒီလူတွေကတော့မမြင်ဘူးသူကတော့ဒီလူတွေကိုအကုန်လုံးမြင်နေတယ်အဲ့ဒါပါလေဒါပဲအရင်ပြောနေတာကဒီဘောမှာသူပဏိပါဒကလွန်ကျူတာမှန်မြင်တယ်လို့အတိတ်ကသူကပဏိပါဒကံလေးကကြောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးရှိနေတယ်ဒီကုသိုလ်ကံလေးကတုတ်ကအန္တရာယ်ပေးမဲ့ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကိုဘေးရှင်းသွားအောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ပေးမဲ့သတ္တဝါတွေကသူ့ကိုမမြင်ဘူး။သူကတည်းကအန္တရာယ်ပေးမဲ့တ attva တွေကိုမြင်နေတယ်နော်။ဓရကနာပဏ္ဏမတုကိုစိတ္တမေမတုကိုသိမိနိဗ္ဗာန်ကလတော်ပတ္ထာယကိဟေဘောဂနာပမနာနာဟောတိ။ဓရကနာကလင်းသူငယ်ဤမတုကိုသိမိနိဗ္ဗာန်ဝန်ချတိုက်၌နိဗ္ဗာန်ကာလတော်ပရိသတ်၏အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရာအချိန်ကာလမှပဋ္ဌာယဆက်၍ခြင်းအိမ်၌ဘောဂဏံရှိသည့်ဥစ္စာတို့၏ပမာဏအတိုင်းသာပမာဏသည်နာဟောတိမရှိပေ။ကလေးသူငယ်ကိုလွယ်တဲ့အချိန်ကာလပြီးတော့မိဘရည်ရဲ့အိမ်မှရှိသည့်ဥစ္စာရည်ရဲ့တို့တဲ့နာမှုအတိုင်းသာပမာဏသည်မရှိတော့ဘူး။သိကြည့်ပါလား။မိဘရည်လောက်ခင်းကြင်ကြီးနေသိအောင်မြင်လား။မိမိကုံမိယောပူရာတော်ပြီကိစ္စတော်ပြီဟံဗုဒ္ဓမာနာပဝိသန္တိမြုပ်ကြတဲ့ရွှေအိုးငွေအိုးတွေဟာရှင်းနောက်ဝဲရအကုန်လုံးအိမ်ထဲကိုလှိမ့်ပြီးတော့ဝင်လာသလိုပေါ်လာကြတယ်နော်မာနာမိတော်ပရိဟိထပိဒဒနတာပြေသမုခိဘောင်ကိသန္တိမိဘနှစ်ပါးတို့ကသူတို့ဘာတွေထံမှာရှိတုန်းကအနှံထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့အတိုးချထားတဲ့ပစ္စည်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီနိသီတွေကိုမရဖြစ်နေရကနဲ့ကိုဂရိကလေးသူငယ်ဘုန်းကံရှင်ကလေးသူငယ်တို့ကိုလွယ်တဲ့အချိန်ကကစပြီးတော့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာမိဘတွေရဲ့မျက်မှောက်ကိုအလွယ်တကူရောက်ရှိလာတယ်မပေးဘဲမနေနိုင်ကြတော့ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုဒေနုယောဘုခိရာဟွန်ဒီနွားမတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှုတ်တွေအများကြီးထွက်လာတယ်ခန္ဓာဒုက္ခတိရာဟွန်ဒီနွားတွေကြည့်လိုက်ရင်နွားတွေရဲ့ကိုယ်ကျင်တရားကသိကောင်းလာတယ်ခိုင်းလို့ရှိလို့သိကောင်းလာဘဗ္ဗာထာနေတ္တရဏိတံပိဇန္တိ
လဲတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ကြိုးထားတဲ့လက်ကင်းတွေမှာစဘာတွေအတိဟန်တွေကတိတ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်ဝတ္တိယဝတ္တံမြုတ်တံတာဝကလိကံဝဒိဏ္ဍနာအသောတိတာတယမေဝအာရိတဝတင်းတိအတုပိထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေသို့မဟုတ်ခဏခိတ္တကြီးငှားထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာလဲအတုချထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသို့မဟုတ်ကြီးငှားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွယ်တကူနဲ့လာပြီးတော့ဖိကဂါနာတယောတုဝကဟွန်တိအိမ်မှာတိုင်းတင်နေတဲ့ဂျွင်ယောက်ျားဂျွင်မိန်းမတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရောဇကာဆူဇကာကိုသိပြီးတော့နားထောင်ရတယ်ဒါကလေးအဘုံကနော်နောက်တစ်ခုကာမန္တနာပရိဟာယံတိအလုသမားတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ခင်းကန်ခင်းမှာရေးသာခိုးနေတာမျိုးလုံးလုံးမရှိဘူးလုတ်ကိုကြည့်ပြီးဘောဝါလုတ်ကြဒါရကောကဘတောပဋ္ဌာယပရိဟာရံလဘတိကလေးသူငယ်ကိုယ်လွယ်တဲ့အချိန်ကကစပြီးဒီကိုယ်ကိုမပြည့်စုံအောင်ထိမ့်ထိမ့်ဆောက်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအမျိုးသမီးတွေအများကြီးခေါ်လာတယ်။ကောမာရိကဝဇ္ဇတန်နိဟိတဝဟောဒီကလေးသူငယ်ကို

2020ပြည်နှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူနှစ်ဦးကာလအခါသမယမစရည်ကဘာသူကဘာသားအားလုံးတက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရာဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဟုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါれပြည်တော်စုပွားမြန်မာနိုင်ငံသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုမျက်နှာကျပြီးငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်လိုချင်သူများဖြစ်ကြတယ်တို့ရတွင်ယနေ့တိုင်လူအင်ဆန္ဒအပြိဝမရရှိကြသေးသည်မှာတတိတံပစင်ညတရားအာနေနေခြင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်တတိတမဇ္ဇညကိုတိုးမြင့်လေးခြင်းပြီးမလုံးသင်္နာကိုရှောင်လုံးသင်္နာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်သို့မှသာမိမိတို့မြှော်လင့်ထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်မလုံးသင်္နာတွေလုံနေသမျှလုံးသင့်နာတွေမလုံးသေးသမျှမိသူတူတယောက်မှချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပါမလုံးသင့်နာတွေလုံးနေသမျှဆိုးချိုးနဲ့သာကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးလုံးသင့်နာတွေကိုမလုံးသေးသမျှကောင်းကျိုးချမ်းသာကဝေးကွာနေမှာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူ2020ပြည့်နှစ်နေဥကလာအစပြု၍တတိသမ္ပဇဉ်ညတရားလက်ကင်ထားကအတ္တအကျိုးပရအကျိုးနိုင်ငံအကျိုးပွားတို့အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့မေတ္တာပြုတိုက်တော်အပ်ပါတယ်အာမင်

ေတကြနံသာဂိဝေမေယပေါင်းတို့ဤနန္ဒီဝတနောနေတရွှင်လံဝါမြောက်ခြင်းကိုအစင်မပြဖြစ်ထွန်းစေတတ်တို့ဘွားစေတတ်သည်တကြမုဏိအာဂန္တိကသာတိယပြမုဏိငါးပါးတို့ဤဥပ္ပံပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်ပေသည်

1383ခုတဆောင်မုံလဇန်၄ရက်နေ့ပဲခူမြို့ဩတာမြို့သိချမ်းမြေရမြိုင်ကျောင်း၌တွင်၌စေရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည့်မဟာကထိန်တော်ကတိနာဒါနသင်္ကန်းအလူကထိန်ပွဲမှာဒီနေ့ဘုရားကျောင်းရဟန်းတော်မကြီးဒေါခင်စိုးကိုညီမမီးတော့ဥတောင်းတင်တဲ့သာသမီမြေတစုဘုရားကြီးမျိုးကမတ်တီလူတန်းမီးတော့အလုံးချမ်းမြေမြန်ကျောင်းတိုင်းမိခိုကြည်ညိုကြတဲ့ဒကာဓမ္မအပေါင်းတော်ကောင်းလို့စုပေါင်း၍လူတန်းအပ်သည်တထိန်ရေစဲချဓမ္မသဘင်ဝဲအနုမောဒနာအဖြစ်ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားကောင်းစဉ်ဒီမြင်တွင်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးကိုအမိပေးပါတယ်ပရိသတ်ဒီမြင်ခွင့်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့ဘာတရားဟောမှလဲဒီမြင်ခွင့်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်လို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကတာဒေသနာဒေသနာ

မေတ္တာအတိတ္တမေတ္တာပတ္တနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ကထိန်ရေစဲချဓမ္မသဘင်တရားဝဲကိုဘုန်းကြီးတို့ခုချိန်ကစတဲ့ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်ကလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ကိုရေရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားပရိသတ်ရေဒီမြင်ခွင့်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့ဗတ္တယဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါရမီတော်ဖြည့်ရာကာလဇတ်ကြီး၁၀ဘွဲ့တဲ့ဇတ်ကြီးဘယ်နှဘွဲ့လဲ။အဲ့ဒီဇတ်ကြီး၁၀ဘွဲ့မှာလေဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်တဲ့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းတော်ရဲ့နောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်ရာကာလပဲ။အဲ့ဒီဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်မှာဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးဟာဆင်မြူရတနာကိုလှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိုက်သူပြည်သားတွေကဒီရှင်ပြုယရနာရှိရင်တိုင်းပြည်ဟာမိုးလေဝသမှန်ကန်တယ်ဇာတိဥဒ္ဓကောင်းတယ်လို့ဒီလိုအယူရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ဘယင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ရဲ့ရှင်ဘယင်များဟာရှင်ပြုယရနာကိုအမြတ်တနိုးထားကြတယ်အဲ့ဒါတိုင်းပြည်နဲ့တကောမင်းမှုမတ်တို့အမြတ်တနိုးထားသောဒီရှင်ပြုယရနာကိုမောကောင်ရေရှားတဲ့အရတ္တေသကဂလင်္ဂတိုင်းပုံနာများရှင်ပြုယရနာကိုအလူလက်ခံတဲ့အခါကျတော့ဝတ္တန္တရာမင်းကလှူလိုက်လှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေဘာလို့လဲဆန္ဒထပြတာတိုင်းပြည်ရဲ့ယရနာဖြစ်သောရှင်ပြုယရနာကိုလှူတဲ့ရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တယ်တိုင်းပြည်ကထွက်တော်မူဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာစကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။တန်ခါအားဘုရားမလွန်နိုင်တဲ့။ဘာလဲလဲပြော။တန်ခါအားဘုရားမလွန်နိုင်ပါဘူး။သူနည်းပဲ။တိုင်းသူပြည်သားရဲ့ဆန္ဒမင်းကလည်းမလွန်ဆန္ဒ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးကကောင်းပြီ။အဲ့ဒါဆိုတိုင်းပြည်ကခွာပေးမယ်ထွက်ပေးမယ်။အဲ့တော့ပြစ္ဆယရှင်မြူယတနာကိုလှူတာငါအပြစ်ရှိတယ်။အဲ့တော့ငါထွက်ပေးမယ်တိုင်းပြည်ကအဲ့တော့ထွက်ခံနီးမှာပေါ့ဘုရားတရေဘုရားအလောင်းတော်ဝတ္တန္တရာမင်းကမတိမိဘုရားကိုမှားတာဘယ်သူကိုမှားတာလဲမိဘုရားမှားပါဗျာဝေဘတောင်ဆောင်သွားပြီးတော့တောင်ချောင်းတောင်ချောင်းခေါ်အောင်လို့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေသွားထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုတော့တောထွက်ခံနီးမှာတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့ခွာတော်မူကနီးမှာဘုရားတရေဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်း

သီလဝန္တေသူဒိသာတိဒါနံမတ္တိယတ္ထရဟံနာဟိဒါနံပရံအတ္ထိပဋိဌံသဗ္ဗဗာဏိနံမတ္တိမတ္တိလို့ခေါ်တဲ့မေမတိမေဘယကြီးသီလဝန္တေသူကိုကျင့်ပြေဝသီ

ဝါအလိုကံပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ထိုက်အလျောစွာဒါနံထောက်တင်ရတကယ်လူဝဲဝတ္ထုအစွစုကိုတောတင်မိဗျာတိဒိဋ္ဌာ

ဘုရားလောင်းတော်ဝတ္တန္တရာမင်းကြီးဝင်လမတောင်ဆောင်ထွက်ခံနေမှာပါရမီဖြစ်ပဲယတော်တရားအလောင်းမတိမိဘယံကိုမာသွားတဲ့စကားလေးတခုရှိတယ်တဲ့မဒီရှင်မမဲမဒီငါတို့ဝင်လမတောင်ဆောင်သွားတော့မယ်အဲ့တော့မင်းငါမာရတာလေမမေ့ပါနဲ့ကွာခရီးသွားကန်ဒီငါဘရောမပြန်လာရမယ်ဆိုတာလေတိကျမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းငါမာတရားရှိတာလေမာခဲ့ပြရသည်ဆိုပြီးတော့အလောင်းတော်ကမတီကိုခေါ်ပြီးတော့မာတဲ့စကားတစ်ခုရှင်းမမယ်မယ်ဒီတဲ့မာပုံလေးကငါဝင်းကဘာတောင်းတောင်းကိုထွက်ခွာသွားတော်မူတဲ့အခါမှာမင်းနောက်မှကြံရစ်ခဲ့ဒီတိုင်းမနေပါနဲ့ဘာလို့ရမလဲသီလဝန္တေသူကိုကျင့်ပြေဝသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဝသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့အယတ္ထရခံပစ္စည်းအားအလိုက်အထိုက်အလျော်စွာဒါလေးတစ်ချက်မှပြေးတိုင်းပစ္စည်းအားတဲ့ဘာအင်အားတယ်လဲဟိုကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ကိုမဆယ်သိန်းရှိရင်ဆယ်သိန်းလုံးလှူရမယ်လို့ဝတ္တန္တရာကမမှားဘူးဆယ်သိန်းရှိရင်တော့တသိန်းတော့လှူပေါ့ကွာ7ဘုံဘုံတဘုံတော့လှူပါမိမိမှာ

ဇွာတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုယထာရဟံကမပြောတော့ဆိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အားအလိုက်အထိုက်အားလျော်စွာကြွလာတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကဗာပြင်းစင်းနဲ့ထိုက်တန်းတယ်တဲ့ဥပမာဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ထိုက်အားလျော်စွာဆိုတာဘုန်းကြီးဥပမာလေးတစ်ခုပေးမယ်တန်ဃာတွေကြွလာရင်သင်္ကန်းလူမဲ့တန်ဃာကြွလာရင်ဆွာလူမဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားကဲမိမိအိမ်ကိုတိလန့်ရှိတဲ့တိလန့်ရှင်တွေကြွလာမယ်တိလန့်ရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေကြွလာမယ်ဆိုရင်ဒီတိလန့်ရှင်တွေကိုဘာလုပ်မှာလဲ။ဩဝတ္ထုတော့မလုပ်ဘူးလား။အဲတို့ဝတ္ထုမလုပ်လို့ဒီတိလန့်ရှင်တွေကဒီဆံတော့တော့ရောင်းနေရတာဒါပဲ။ဘယ်နဲ့ဆံနေမယ်ကောက်လဲဝတ္ထုလေးပါထည့်လူ။ဘာလေးပါထည့်လူအောင်လဲ။အဲ့ဒါပြောတာယထရဟံထိုက်သည့်အာလယောစွာဆိုတာတိလန့်ရှင်လာလို့တိလန့်ရှင်ကိုသင်္ကန်းလူလို့ဖြစ်သလား။တဲ့ငါနဲ့တိလရှင်နဲ့မအပ်စပ်ဘူးသူတို့လည်းအသုံးမတည့်ဘူးဒီလိုမို့လားအဲ့ဒါကိုဝိသန္တရာကမှားနေတာမတ္တိကိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အာလျော်စွာထိုက်သည့်အာလျော်စွာသူနဲ့တန်တဲ့ပစ္စည်းလေအဲ့ဒါလေးလေသူ့ဘုမမေးပါနဲ့ကွာတဲ့ဒိသန္တရာကြည်မြူပေးလို့ရပါတော့ဟိတိုက်တော်မာထာယာချင်းအကြောင်းတော်ကတပ္ပဗာဏီနံရှိရှိသမျှလုံးစုံများစွာတတဝါတို့ဟာဒါနာတရားကြည်မြူပေးလို့တဲ့အလှမှပရံနဲ့အခြားတပါးသောပဋိဋ္ဌာတိယာမိယာထောက်တိယာတိနာအတိဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့တို့ချုပ်ပြောမယ်ဘေးတိုက်ဝိသန္တရာကမတ္တိကိုမာတဲ့စကားရှင်းနမမတိတဲ့ဒါနာကောင်းမှုပြုပြီးတော့နေခဲ့ပါဗါတဲ့လေဘာဖြစ်လို့ငါတိုက်တွန်းရတာလို့ဆိုရင်လောကဓမ္မရှိနေတဲ့လုံးစုံများစွာသတ္တဝါတွေရဲ့ထောက်ရတိယမိယဟာဒါနပဲတဲ့ထောက်ရတိယမိယဟာဗါတယ်လေဘေးတတ်တယ်အေးတန္တရာခရီးခရီးသွားတဲ့နေရာမှာဘေးတတ်ရင်မလဲရအောင်မယံရအောင်မပြိုရအောင်တန္တရာခရီးခရီးသွားနေတာโอ้นิพพานที่อย่างโหตั้วมาตั้วล่ะเอ้อนิพพานที่อย่างตั้วนี่แหละตันตระขยี้เลยฮะแลไม่ตั้วเอาเปียวไม่ตั้วเอาจอกแท้จะไม่ตั้วเอาถอดท้าเด้ตอกหน้าเด้เอ้อนี่แล้วตัตวะนี่ถอดหยาตียาเมียฮะบาโรสุทานะเตยาปัตยาเด้เลยได้จ้ะไม่จีแลมาจอกลูกวัตันตระก็ဝတ္တန္တရာကမဒီလဲသွားမှကြောက်လို့မဒီမလဲအောင်တော့မင်းသာသမီလဲအာကိုလို့မရဘူးစီဝါဥစ္စာလဲအာကိုလို့မရဘူးအာကိုရာဟာတန္တရာခရီးခဲကြီးတဲ့မှာ600တရားမိ

0: ထောက်တီယာ
1: တ
0: ေချာမလိုက်ပ
1: ါ
0: ဟောဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်မှာဒါနာတိထောက်တီယာနောက်တခါပိသတ္တေသီလဟောသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ထေရဒါဆရာများရေးတာရှိတယ်သာသနေကုလပုတ္တနာပဋိဌာနတ္ထိယံဝိနာ။ဩဒီပါဠိစလုံးထွက်လာပြန်။သာသနေကုလပုတ္တနာပဋိဌာနတ္ထိယံဝိနာ။သာသနာတော်မှာမျိုးကောင်းတာမျိုးကောင်းသမီးများအတွေ့ထောက်ရာဒီယာ

0: ဟောဒီမှာကြတော့ပါဠိစလုံးကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။သာသနေကုလဗုဒ္ဓံနပဋိဌာနတ္ထိယံဝိနာ။တတ္တဝါတွေရဲ့ထောက်တီရဟာတိလတဲ့။ထောက်တီရဟာဗာတဲ့လေ။တိ
1: လပါဗျ
0: ာ။ဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်မှာပြောတော့ငါဒါနတဲ့။ဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်မှာပြောတော့ငါဗာတဲ့လေ။
1: တ
0: ိလပါဗျာ။ဒါမြင့်ရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားမညီဘူးဖြစ်မနေဘူးလား။

0: နှစ်ခုရဲ့ฌာနာချက်ကိုဒါနကထောက်တည်ရပြောတယ်။တိလကြတော့လည်းထောက်တည်ရဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုလဲ။သကားနှမျိုးနှစ်ခွဖြစ်တယ်။အငြင်းမပွားနဲ့လေဘေးတားရေးဒီနေရာမှာဘေးတားရေးဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုရင်ဘယ်ခြေတော့နဲ့ညာခြေတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲလူခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်ညာခြေတော့နှစ်ချောင်းရှိဘူးလား
1: ရှိပါဗျာ
0: ကောင်းပြီခြေတော့နှစ်ချောင်းဇုံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘေးတားရေးမြေကြီးပေါ်မှာရရင်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးလား ရနိုင်တယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ခြေတော့နှစ်ချောင်းမှာဘယ်လိုပြေးတိုင်းခြေတော့တစ်ချောင်းပေါ့လေခြေတော့တစ်ချောင်းကကံအားလျော်စွာကာမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ယထာကျိတ်သွားမယ်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုကြောင့်ခြေတော့တစ်ချောင်းဖြတ်လိုက်ရတယ်သို့မဟုတ်စီကြိုတွေတက်ပြီးတော့အနာတွေတခါအသားတွေဆွေးလို့အိုးဖြတ်လိုက်ရတယ်ခြေသလုံးအောက်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုလိုက်ကြပါသို့ပေါ့ဗျဥပမာလေးပြလိုက်ကြအဲ့ဒီလို့ဖြတ်လိုက်ရပြီဆိုရင်ဘယ်ဘက်ခြေတော့တစ်ချောင်းဖြတ်လိုက်ရပြီဆိုရင်ညာဘက်တစ်ချောင်းထဲနဲ့ထောက်ထားရတာကအားရှိသလားမ
1: ရှိပါဘ
0: ူးဗျာဟောအဲ့ဒါပဲဘေးတိုင်းထောက်ရတီးရဆိုတဲ့နေရာပါကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာကြမ်းကြမ်းခံခံရပ်ဖို့လို့ကြမ်းကြမ်းခိုင်ခိုင်ရပ်ဖို့လို့ဆိုတာခြေတော့နှစ်ချောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခြေတော့တစ်ချောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှားအားချင်းတူသလားမ
1: တူပါဘူး
0: ခင်ဗျာနှစ်ချောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတောင်းတင်းတင်းကြမ်းကြမ်းခိုင်ခိုင်မဖြစ်ဘူးလားမ
1: ဖြစ်ပါဘူးခင
0: ်ဗျာတစ်ချောင်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတောင်းတင်းတင်းကြမ်းကြမ်းခိုင်ခိုင်ရှိသလားမ
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ထောက်ရတီးရမီရဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့အကျိုးပြန်ပြုတ်တယ်ပြုတ်လားမပြုတ်ဘူးလားမပြုတ
1: ်ပ
0: ါဘူးဘယ်ဘက်ခြေတော့သီးညာဘက်ခြေတော့ရဲ့ထောက်ရတီးရပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘ
1: ူး
0: ညာဘက်ခြေတော့ဒီဘယ်ဘက်တစ်ချောင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ခြေတော့ရဲ့ထောက်ရတီးရမီရပဲတခုခုချွတ်ရင်းသွားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါထောက်ရတီးရမီရကြံ့ကြံ့ခံမရနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာအဲ့တော့သန္တရခရီးကသွားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအိုးငါဒါနတွေလှူထားပြီးပြီဖရာတွေကျေထားပြီးပြီကျောင်းတွေဆောက်ထားပြီးပြီယဟန်တွေခံထားပြီးပြီတော်ပါပြီသီလမမြဲတဲ့ဒိဋ္ဌာမရှိပါဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူခဗေဒတ်တွေတန်တရာခီးကဲသွားတဲ့အခါမှာခြေတော့တစ်ချောင်းနဲ့သွားနေတာဘာနဲ့သွားနေတာလဲရိုင်တတ်တယ်လဲတတ်တယ်ဒီလိုမို့လားရိုင်ပြီလဲပြီပြန်ထဖို့မလဲတော့ဘူးခြေတော့ကမတန်လို့ဒါကြောင့်ဒါနတစ်မျိုးနဲ့လှူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုန်းကြီးတခေါ်မှုတဲ့တရားခွေတခွေရှိတဲ့ဘုရင်တိုင်ကုသိုလ်စုံမနိဗ္ဗာန်ရဗါရလည်းပြော
1: ကုသ
0: ိ
1: ုလ်စုံမနိဗ္ဗာန်ရ
0: အေးဒါနတစ်မျိုးနဲ့တက်တဲ့လှူသွားလို့ရတော့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာကောင်းပါတယ်ဗါလည်းဘဝဘောဂတံပတ္တိစီးပွားဥစ္စာတွေကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘဝကောင်းကိုမရနိုင်ဘူးလူဖြစ်ရင်လူချမ်းသာနတ်ဖြစ်နတ်ချမ်းသာခွေးဖြစ်လည်းခွေးချမ်းသာလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရင်တိုင်အဲ့ဒါခြေတော့တစ်ချောင်းနဲ့တန်တရာခကြီးကိုသွားနေတာအဲ့တော့ခြေတော့ကဘေးတိုက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကအထောက်အကူကပြုတ်သလားမပြုတ်ဘူးလား
1: ပြုတ်ပါဘူး
0: တဲ့ဒါတော့

ဂိုလ်နဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကကြည့်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြည့်လို့သိကောင်းတာနှစ်ဖက်ဆုံရင်ခြေထောက်ရှည်ဆုံလက်ဆုံပါလာရင်ကြည့်လို့ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားတခုခုချုံရင်သွားပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒါကြည့်လို့ဘလုံးမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့

0: ဖြစ်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခရင်ကိုလည်းမြန်မြန်ရောက်တယ်ဘယ်ခရင်ကိုနိဗ္ဗာန်ခရင်ကိုပါဗျာကဲတစ်ဖက်သေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့၆၂ဖက်နဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခရင်သွားတာချင်းကိုတူးသလား
1: တ
0: ူးပါဗျာ၆၂ဖက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြန်မြန်မရောက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲပိဋကတ်တွေဒါကြောင့်ဆိုလိုက်သာမဒါနသီလသူညီမြာ
1: သ
0: ူညီမြာကြည်ရလုံကောင်းတာ
1: ကြည်ရလုံကောင်း
0: တာဒါနသီလ
1: သ
0: ူညီမြာ
1: သူည
0: ီမြာကြည်ရလုံကောင်းတာ
1: ကြ
0: ည်ရလုံကောင်းတာဒါနသီလသူညီမြာ
1: သူည
0: ီမြာကြည်ရလုံကောင်းတာဟုတ်ဒီတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ခြံမြေကြီးမြန်ကျောင်းလိုက်ကထိန်ပွဲကြီးမှာတင်ငါမကတ်ခင်ဩဃာသဩဃာသကတော်ကျိုးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးထံကသီလမခံယူလိုက်ဘူးလားသီလတော်မှာပရိသတ်တရေရိုးရိုးသီလလား၈ပါးသီလလားတရားနာနေတဲ့အချိန်လေးတွင်မှာအလူရေတဲ့ခြားမဲ့အချိန်လေးတွင်မှာ၈ပါးသီလဥပုံသီလဟောခြေတော်လဲကောင်းတယ်ခြေတော်ကမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဘာမှပြောစရာမရှိဘူးတဲ့လူကြတန်းကြတာဒီနေ့ကထိန်ဝဲကြီး340ကျော်အဲ့တော့သီလခြေတော်

0: နဲ့ပါတယ်လေ
1: ဘာ
0: ဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့6000နှစ်ဖက်စုံနေလို့6000နှစ်ဖက်ဘာဖြစ်လဲဒီထဲမှာ6000ကျိုးတဲ့လူပါသလ
1: ား
0: ပါပါဘုရား6000တစ်ဖက်ဖြတ်ထားတဲ့လူပါသလားပါပါဘုရားပကတိ6000ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ဒါနနဲ့သီလပါတယ်ပါတယ်လေအေးဒါနနဲ့သီလနှစ်မျိုးအဲ့ဒါထောက်ရတရားမြာတဲ့ဒါကြောင့်သာသနာခရီးကြီးကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်တွေဟာဒါနကောင်းမှုလည်းမေ့လို့မရဘူးတဲ့သီလလို့ခေါ်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေလည်းပြည့်စည်လို့မရဘူးတဲ့ဒါနသီလနှစ်မျိုးလုံးစုံရင်6000နှစ်ဖက်ကောင်းနေတယ်ခြေတော်နဲ့ပဲကောင်းနေရင်ငါသန္တရာခရီးခဲကြီးကမြန်မြန်ထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ရောက်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ခြေတော်ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြပါဘာကောင်းအောင်လဲခြေတော်ကလည်းတစ်ဖက်လားနှစ်ဖက်လုံးလားနှစ်ဖက်လုံးကောင်း

တတေသာရကထောက်ကြဆိုတီဟိုကျောင်းကအဖြစ်ပြဲလေပဲကျောင်းကလည်းလေတီဟိုကျောင်းဆိုတာဒီနေ့ခေါ်ရင်တီရီလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့ဗန်နိုင်ငံနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးအတောကမင်းလက်ထက်ကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဌာနသာသနာပြုခရင်လွတ်တဲ့အခါဒီတီရီလင်္ကာကိုမဟိန္ဒဘုန်းကြီးတို့အသောကမင်းကြီးရဲ့သားတော်မဟိန္ဒနဲ့သံဃာတော်တွေကြွသွားပြီးတော့ဒီနေ့လင်္ကာမှာသာသနာထောင်းကားအောင်သာသနာပြပွားအောင်ဆောင်ရွက်တော်မူတော့အဲ့ဒီတေဟောကျွန်းမြို့နာမည်ကအနုရာဓမြို့တဲ့။ဘာမြို့လဲလဲ။အနုရာဓမြို့ပါဗျာ။အဲ့ဒီအနုရာဓမြို့မှာရှင်မယင်ကြီးနာမည်ကလည်းအနုရာဓမင်းတဲ့။အဲ့ဒီအနုရာဓမင်းမှာတမန်တော်ဆိုတာရှိတော့ကတော့ဒီနေ့ခေါ်ရင်တော့ဟိုတန်တမန်လို့ခေါ်တယ်ရှေ့ကတော့တန်ဆိုတဲ့စလုံးမပါပဲနဲ့တမန်တော်တဲ့တမန်တော်ဆိုတာကိစ္စဝိသရှိခိုင်းတာဟဲ့ပဲရွာသွားအောင်ဘယ်တကြီးနဲ့သွားတွေ့အောင်ဘယ်မျိုးအုံနဲ့သွားတွေ့အောင်ဘယ်မျိုးပိုင်နဲ့သွားတွေ့အောင်အဲ့လိုရှင်မင်းနားမှာနေပြီးတော့ရှင်မင်းကခိုင်းနေတဲ့တမန်တော်တမန်တော်ဆိုပေမဲ့လို့ရန်သူကြီးတယ်အဲလေးစားရတယ်တူလာလို့ရှိလို့ရှင်မျိုးအုံတို့မျိုးပိုင်တို့ဒီလိုရွာတကြီးတို့ကလေးလေးစားစားနဲ့ဆက်ဆံရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယင်နားမနေတယ်ဘယင်နားပေါက်အောင်သူပဲပြောနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါအနုရာဓမင်းကြီးရဲ့တမန်တော်တူတနေ့တော့ဘယင်တဲ့ရွာတရွာအလောကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားအလောကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားတော့အဲ့ဒီတမန်တော်လာတယ်ဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီရွာကရွာတကြီးနဲ့တကွာဒီရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးစားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေချဲပြုတ်တခါတည်းပြင်ဆင်ပေါ့လေ။ธรรมเวไญญีเปลี่ยนหาล่ะบาไวญีเปลี่ยนหาล่ะธรรมเวไญญีเปลี่ยนได้แต่คาจ้ะတော့ตมันတော်ยောက်ล่ะอ๋อตมันတော်ยောက်ล่ะแต่คาจ้ะတော့ตมันတော်ยี้ขะมะม้อล่ะแต่เพียงเนเอกว่าขี้อ่ะแต่จั่นน่ะกว่าลาล่ะเมนูอยู่อ่ะแกๆๆอวบันภีตู่แอกขันบ่ดิปะยไตตู่โรเปียวตู่เยรีบาลีตอกแต่เยรีมูลีชูอยู่แต่คาจ้ะတော့มาธรรมเวไญญีเปลี่ยนได้တော့ยาติอุฑุก็เลยเป็นปู่บ่งยามาได้ไอ้ชื่อกั่วเป็ดคลีบ่มาทําไมวายเปลี่ยนหน้าบ่งยะได้อกุขิโลทําไมสาการเนี่ยบาได้ซะเว้เนี่ยกะละไทเนี่ยดิโลเปลี่ยนหน้าบ่งไม่ยะวยาติอุฑุก็เลยเป็นปู่ได้ยาติอุฑุสรเอาไอ้ชื่อมจีบินออกตัวบาโกกุบินนี้ออกตัวมากั่วเป็ดเลีบาเลีคินไอ้บ่มาอยิอวันตะเนี่ยดิโลจ้วยบ่งยะจ้วยบ่งยะได้คาจ้ะรอไอ้มาบุญโดบี้ได้ချက်ထားတာကတလေးဆံနဲ့ထောပထမင်းကြက်သားဟင်းနဲ့ဆံကတလေးဆံအဲ့ဒီတလေးဆံတဲ့ကိုထောပထက်ထောပနဲ့ချက်ပြီးတော့ကြက်သားဟင်းထောပထမင်းကြက်သားဟင်းလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါရဲ့တိုင်းအဲ့ဒါထောပထမင်းကြက်သားဟင်းနဲ့တခါလေကြာကြာနာပြင်ဆင်ပြီးတော့တွေ့တမန်တော်ကြီးကရောက်လာဟာထောပနာလေးသိမ့်လိုက်တာကွာမင်းတို့ယူရတဲ့ထမင်းချက်ကောင်းတာပဲအချက်ပြုတ်ကတော့ငါပိုက်တောင်ဆာလာတယ်ကွာအနတ်ကလေးရယုံနဲ့အဲ့ဒါနဲ့သောဘထမင်းကိုသလေးဆံကဒီနေ့ခေတ်ခေါ်ရင်တော့ပေါ်ဆောင်မွေးတို့ဘာလို့နေမှာပေါ့ဆံကကြွက်သွားလေးလို့ရှိရှိလေးတွေအဲ့ဒါလေးဆုတ်ဆုတ်ဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့ထမင်းစုံလေးစားမလို့ဆိုပြီးတော့ထမင်းစုံဆုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးတိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာခွေးမတကောင်နဲ့ခွေးမတကောင်ကထမင်းကနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမသိဘူးကြက်သားခင်းနဲ့ထောပခင်းနဲ့ရတော့တခါနဲ့တခုံတို့ပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီကွက်ပြက်လေးနားမှာမျက်လုံးလေးပေါ်မော့ကြည့်ပြီးတော့ထမင်းတောင်းနေတာမတောင်းနေတာလည်းဘေးသားရဲ့ထမင်းတောင်းနေတာတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မာဘောဓိမြန်ချတော်ကြီးပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘေးသားရဲ့ကြောင်ကတောင်းတဲ့ခွေးကမျောတယ်တဲ့ဘာလဲပြောကြောင်ကထမင်းတောင်းလားမတောင်းဘူးလား ဘယ်လိုတောင်းလဲဩငါကြောင်လေးအများကြီးပဲညောင်းညောင်းညောင်းညောင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ကြောင်များလေးဒီမှာထမင်းနဲ့လေလို့ရေလို့ညောင်းညောင်းညောင်းနဲ့ဟဲ့ကြောင်ဆိုလည်းမသွားဘူးအဲ့ဒါလည်းကားတောင်းနေတာပဲမကြွေးမချင်းတောင်းတယ်ခွေးကမျောတယ်တဲ့ဘာလဲလဲအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကဘာနဲ့ဥပမာပေးတာလို့ဆိုရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုဥပမာပေးတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ဥပမာပေးတာလဲလောဘကကြောင်နဲ့တူတယ်တဲ့လောဘကဘာနဲ့တူတယ်လဲလောဘဆိုတာလိုချင်တာလောဘဆိုတာဘာလဲလဲကြောင်လိုပဲတောင်းနေတာပဲလောဘက
ရူပါယုံတွေ့ရူပါယုံကောင်းကောင်းတွေ့လဲလိုချင်လိုချင်ပြီးတော့တခါထပ်လိုချင်တာပဲနောက်ရူပါယုံကောင်းတာတခုတတ္တယုံလဲထုံနေတူတာပဲကောင်းတဲ့အတားလေးနောက်ထပ်ထပ်ကြားချင်တာပဲဒါကြောင့်လောဘသည်ကြောင်တဲ့တူတယ်တဲ့လောဘသည်ဗာတဲ့တူဒေါသကခွင်းတဲ့တူတယ်တဲ့ဒေါသကဗာနဲ့တူတယ်တဲ့ဒေါသကခွင်းတဲ့တူတယ်တဲ့သူကတော့မျောတယ်လားဒေါသဆိုတာကဘိရုပိတ္တိုင်သူ့ကိုသွားမထိနဲ့ထိရင်ကိုက်တယ်ทีนี้บาเพลยพี่ตู้ตั้วมาทีเนี่ยตู้ก็ใส่นาอองตั้วมาเปียวเนี่ยตู้โกนาอองตั้วมาเปียวเนี่ยตั้วไม่ลงเนี่ยตะคุกูนาดาเนี่ยดอดาก็ปอกกวยรอดาแต่ยอมมะโลดีโอสารอยี้ไปได้อุบมาเปียวมั้ยสู้ฉิงๆท้าไล่တော့ฉิงไม่ยะโลเออตะมาคุยอ่ะอะคุยมาเลยทําไมงานนี่อ่ะเออลาพี่รอเหมียวเหมียวในได้คาจะดีตะมันดอก็เลยปี้ได้คุยสู้ใต้มุ้งน่ะคุยสู้อตันหนองจ้าลงไม่เอาငါစားမဲ့ထမင်းဝိုင်းလာလာပြီးတော့ဒီခွေးမစုတ်ဘာလာလုတ်တယ်လည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့အနာမကလည်းကောက်ပေါက်စရာကလည်းဘာမှမရှိတော့လက်ထဲမှာဆုတ်ထားတဲ့ထမင်းစုံနဲ့ခွေးမလှမ်းပြက်အဲ့ဒါဒေါသဒေါသဒေါသကြောင့်လက်ထဲမှာဆုတ်ထားတဲ့ထမင်းစုံနဲ့ခွေးမလှမ်းပြက်တော့အဲ့ဒါခွေးကောင်းတဲ့ထမင်းနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ထမင်းပရမတော့အဆုတ်ပဲပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီထမင်းစုံကခွေးကောင်းတဲ့သွားမှပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသမင်းတွေကမြေကြီးပေါ်မှာပြန့်ကျဲသွားတဲ့အခါကျတော့ခွေးမကငတ်နေတော့ပရိသတ်အဲ့ဒီသဲတွေဖုံနေနဲ့ရောနေတဲ့သမင်းကိုတစည်းချင်းကောက်စားတယ်တဲ့တစည်းချင်းမလုပ်တဲ့လေအာတစည်းချင်းကောက်စားတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းအဲ့ဒီမှာသူကြည့်ကြည့်ရင်းကနေပြီးတော့ဟာဘေးကလူတွေကလည်းရွာလူကြီးနဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဟာဒီတမန်တော်ကခွေးတော်တော်မုန်းတာပဲခွေးတော်တော်မုန်းတာပဲအမဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဟဲ့ကောင်းလေးဟဲ့ကောင်းလေးမင်းတို့ခွေးမောင်းထုတ်ခွေးမောင်းထုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပေးရတဲ့ချက်ချင်းစိတ်ပြောင်းသွားတယ်လေ။ဩထမင်းလုံးတွေကိုတလုံးချင်းကောက်စားနေတယ်တွေ့တော့ပရမကဒေါသပရမကဘာဖြစ်တာအဲ့ဒီဒေါသရဲ့နောက်မှာဝင်လာတာကရုဏာ

ပြောပဲတစ်ဖက်တော့ပြကြသားမှာဗျာငါပြောပဲကလေးချခင်းချခင်းပြီးတော့အဲ့ဒါပရိသတ်သူ့ဘုလို့ပြင်လာတဲ့ထမင်းဝိုင်းလေးကအဲ့ဒီထောပတ်ထမင်းနဲ့ကြက်သားဟင်းတွေကိုနဲနဲပြီးတော့ဘာလုံးတယ်လဲအဲ့ဒီမှာခွေးမလေးကိုကျွေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီငါပြောပဲလေးထဲမှာတဆုပ်ထလိုက်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်စားလိုက်ကုန်တယ်တဆုပ်ထလိုက်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်စားလိုက်ကုန်လိုက်ကုန်သွားတာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲပီတိဘာဖြစ်တယ်လဲစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလာပုံလေးဒီမှာပရိသတ်နမတေကကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်။ဘာစိတ်ဖြစ်လဲ။ကရုဏာစိတ်ကနေပြီးတော့တပြေးပြေးနဲ့စားနေတာတွေကြည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲ။ပီတိဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်တယ်။ပီတိဆိုတာဝန်တာတာပီတိဆိုတာဘာလဲ။အေးဒီနေ့ကထိန်ကရာကထိန်မာတွေလည်းပဲဥမာသမယုံကြီးတို့တန်း

ကလေးပေါင်းစနာလေးတွေကိုအဲ့ဒါမနေ့ကလေးဘုန်းကြီးပရမတ္တသုတ်ကျွေးတော့ကသွားရစောင့်နေသေးတယ်။အဲ့အတင်းတခါလဲဝင်တိုးဝင်တိုးဝင်တိုးနေမဖြူလူတိုက်ဆိုငါလဲလိုက်မယ်။ငါလဲလိုက်မယ်ဖြစ်တော့ငါမင်းမရှောင်နေပါဆို။ဘာဖြစ်လို့လဲပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်။ဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟာဒီလိုကထိန်ရာဒီပဲတွေ့တာမွေးတာရှိတော့သူတို့လဲပဲကစားကြင်ပါပေါ့။စားကြင်လို့လာတာ။ဘာဖြစ်လို့လာတာလဲ။စားကြင်လို့လာတာဆိုတော့စားကြင်တာကိုဘာလို့ရမှာလဲ။ကျွေးရစားကြင်တာဘာလို့ရမှာလဲ။ဒါကြောင့်စကားလေးတစ်ခုမှသာပြည့်တဲ့စာတော်ကိုကျွေးနာတော်ကိုမေးတယ်။ဘာတဲ့လဲပြော။စာတော်ကိုကျွေးစာနေတဲ့အချိန်ကိုကျွေးစာနေတဲ့အချိန်ကိုဘာဖြစ်လဲ။အဲမစားတဲ့အချိန်ကျတော့မှသွားကျွေးနေလို့မစမစားလာခဲ့ပါဘူးခုနတုန်းကမြို့ထဲရတယ်ဘာစားလာတော့ပါလဲညာစားလာတော့ပါလဲဆိုတော့လှုပ်ဖို့လှုပ်ပြီးတော့စားပါဦးမရဲ့စားပါဦးမရဲ့အမမစားကျမကစိတ်မချမ်းသာဘူးစားပါဦးမရဲ့စားပါဦးမရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုကအာနာပါနာနဲ့စားရအောင်စားလည်းမစားနိုင်ဘူးစားနိုင်သလားမစားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှသိပြန်မရှိဘူးပရိသတ်ဒါကြောင့်ရှေ့ကလူကြီးများပြောထားတယ်စားတော့ကိုကျွေးတယ်ဗါတယ်လေအဲ့ဒါအာနာသာစားလို့ရှိရင်ပရိသတ်အသက်တူတတ်တယ်အာနာသာစားရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါအသက်တူတဲ့အဲမှာဘုန်းကြီးတွေအသက်အတူဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲအာနာသာစားရတာဘာသာစားရတာလဲပြောတယ်ဒကမကြီးခုပဲဟိုကဆွမ်းစားလာခဲ့ပြီမနိုင်တော့ဘူးဖုံဖုံတော့ကလှုပ်ပြီတပည့်တော်တော့ချက်ထားတာမိုးလင်းနေရတခါတညလုံးမေးဘူးချက်ထားတာအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့အဲ့လိုလုံးတပည့်တော်ကမကျင်တာဘုရားမစားလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကတော့တခါတည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲညဲကဲကဲကဲကဲလာလာလာလာထဲထဲထဲထဲထဲထဲထဲထဲအမမကတော့မစားနိုင်တော့ဘူးစားနိုင်လားပရိသတ်အာနာလို့ဘာနာလို့လဲအာနာကစားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့တစ်ဖက်ကတော့ဆွန်းစားနဲ့တစ်ဖက်ကကပန်းညှို့ဖြီးနေရတယ်တစ်ဖက်ကမလုံးနေရတယ်မသိမသားလေးဆိုကြိုးလေးဖြီးလျှော့လျှော့လျှော့လျှော့လျှော့အဲ့ဒါကြောက်လို့ရတော့မအီမလဲတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆာတော့ကိုကြွေးရတယ်မေးတယ်မဆာဘူးဓမ္မကြီးတော်ပြီးပြည့်စုံပြီဆိုလည်းမရဘူးဆိုအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကများသွားပြီအဲ့ဒါအသက်တူတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကများသွားပြီပြေးတယ်အာနာသာစားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေများတယ်အာမနာတဲ့ဆရာတော်များကြတော့အသက်ရှိတယ်အာမနာတဲ့ဆရာတော်များကြတော့ဘာဖြစ်လဲဟေးမစားဘူးဆိုမစားဘူးတင်းမလာနဲ့သွားခါတာအကုန်လုံးအောက်ကိုဆိုရင်ပြီးရောအဲ့ဒါအဲ့တော့အာနာသာစားတာကမကောင်းဘူးကောင်းသလားအခုဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တရားခုတရားဝဲသိမ့်လို့ပါပါတရားဝဲသိမ့်ပြီဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဟိုဆွမ်းချောင်းမှာကျွေးမယ်အက်ခံမယ်ဆားနေပြီလားဟောမဖြစ်ဘူးတို့စကားနဲ့တို့မိမှကြောက်လို့သိလားပြောပြောရိတ်သာကဒီလိုက်ရှိတယ်ယောဂီတွေဆားနေပြီလားဟေးဆားနေပြီရှင်မရတရားတော်တော်ဟောလို့ပြောတယ်နဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်မှသူတို့မလွတ်တော့ဘူးလေမစားဘူးဆိုရင်လည်းမစားတော့ဘူးငတ်ပြီးမစားစားတော့ကိုကျွေးမှာဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဓမ္မသာရည်ရည်ပြောတာမရင်းတယ်အဲ့ဒါဓမ္မစားတော့ကိုကျွေးတယ်နောက်တစ်ခုကနာတော့ကိုမေးတယ်ဗါတယ်လေနာတော့မေးပါဗျာကျမကြီးမကောင်းရင်လူနာမေးသွားရတယ်ကျမကြီးမကောင်းရင်ဗါတယ်လေအဲ့တော့ဒီမှာလူနာမေးပုံလေးပြောဦးမယ်ပြောဦးမယ်စက်မီတော့စက်တနိုင်ထိုးထိုးပေးသေးတယ်။ဒါမှလူနာမေးသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာများမြန်မာလူမျိုးများဟာလေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရိုင်းမင်းနဲ့ကိုညီတဲ့ဆဲရှိတယ်။ဘယ်သူနေမကောင်းဘူးဆိုရင်တည်င်းမေးသွားတယ်။ဘယ်သူနေမကောင်းဆိုပါတယ်လဲ။

တတင်းမေးသွားတယ်ဟိုမှာလူနာကပက်လက်မစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမစားနိုင်မတော့နိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှဘာယူသွားတယ်လဲမုတ်ဘုံတွေယူသွားတယ်ဟောတွေ့လားတတိတိယူသွားတယ်မကိုက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့မှနော်အမလေးအဲ့ဒါတခါလဲယူပြီးတော့လူနာပေးဆေးအောင်မှသွားယူနာမေးချတယ်မုတ်ဘုံပါတယ်ဗောတတိပါတယ်ဗောဆိုလူနာကြည့်ပြီးတော့အော်ခုမှလာကျွေးရဲ့မစားနိုင်တော့မှအဲ့ဒါလူနာမေးမဟုတ်ဘူးဘေးတည်းပစ္စည်းပါပေးတာဘာသွားပေးတာအဲ့တော့စာပေမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောမယ်လူနာမေးသွားပုံလေးတခြားမှကဘုရားမပြောဘူးသေးလို့ပြောမှာလူနာတည်းမေးသွားမယ်ဆိုရင်မသွားခင်နဲ့အိမ်ကနေကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်သွားတယ်မလုပ်သွားဘူးအိမ်ကကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်သွားတယ်ဆိုချပါစို့တော်တော်လေးပြောမယ်မဖះပန်းဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ပြီးတော့ဖះလှူလိုက်ဖះလှူပြီးလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးလိုက်ဟိုမှာအခုလူနာသွားကြည့်မယ်ပေါ့ဘသူပေါ့ဥပသူပေါ့ဒေါ်ဘသူပေါ့လူနာသွားကြည့်မယ်သူ့အတွက်ပဲဒီပန်းလေးလှူပေးပါလေကြည်ကမယ်ပန်းကမယ်ရှင်မိကမယ်ဒုံမတင်ငန်းလှူမယ်လှူပြီးတော့မှလူနာရှိကိုသွားလူနာရှိသွားပြီးတော့လူနာရှိရောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘာလုပ်ရမလဲအမအခုပဲအမနေကောင်းအောင်လေကျွန်မရှင်မတော်ဘုရားပေါ်တက်ပြီးတော့ဘုရားကြီးရွှေတင်ငန်းလှူခဲ့တယ်အမရဲ့အမသာတုဘုအမသာတုဘုဘဝတာတုတာတုတာတုသူလည်းကုသိုလ်ရမရဘူးလားအဲ့ဒီမုတ်ဘုံနဲ့တံပိုးရှိတယ်။ဘာနဲ့တံပိုးရှိလဲ။အဲ့ဒီမုတ်ဘုံကအဲ့ဒီအမမစားနိုင်သူမီးတွေသားမှာ။ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါပဲဘယင်းတိုင်းအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စာပေများမှာလူနာမေးနီးကအဲ့ဒီလိုရှိတယ်။ကုသိုလ်လုပ်သွားပေးရမယ်တဲ့။ဘာလုပ်သွားပေးရမယ်တဲ့။ကုသိုလ်လုပ်သွားပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုသူပြောပြ။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဘာလုပ်ရမှာလဲ။ကဲဘုန်းကြီးတို့တရားနာပေးတာကောင်းတော်တော်ကောင်းတော့လူနာမေးဘုံမေးနီးနဲ့အခုဒေသနာတော်မှာလာတဲ့လူနာမေးဘုံမေးနီးတူသလားတူပါဗျာဒီနေ့ကစပြီးတော့လူနာမေးပြောင်းလိုက်လူနာမေးဘာလုပ်ရမလဲလူနာကိုတည်င်းသွားမေးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကုသိုလ်လုပ်သွားပေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလုပ်သွားပေးရမလဲခိုရောက်ရင်ဘာပြောမလဲကုသိုလ်ကိုပြောပြခိုရောက်ရင်ဘာပြောမလဲလူနာအတွက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်ပဲလိုတယ်။ဘာပဲလိုလဲ။ကုသိုလ်ပဲလိုတယ်။ဘေးသားအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေပြောပြရတယ်။ကုသိုလ်မပြောပြပဲအမဘဇုံနေတက်တာဟုတ်တယ်။ဂျမဟိုတလောအရုံကသွားတာလူဘသူတွေ့ခဲ့တယ်။အမရဲ့၆ခုတာလည်းနှံ့နေပြီအခုတော့ဆုံးသွားပါပြီဆိုတော့သူ့ရှေ့မှာသွားပြီးသေးတာတွေသွားပြောတယ်ဘသူကဘာယောဂါတွေဖြစ်နေဒါမပြောရဘူး။ပြောရမလားဘေးသား။အဲ့တော့ဒီယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ကိုဘာမှသွားမမေးနဲ့။ယောဂအကြောင်းမေးခြင်းမိသားစုကိုမေးယောဂအကြောင်းမေးခြင်းဘယ်သူမေးရမလဲမိသားစုကိုမေးကာယကံရှင်ကိုဘာမှသာမမေးနဲ့မိသားစုကိုမေးဘယ်လိုအခြေအနေရှိတော့နေလို့အမေနေလို့ဖေဘယ်လိုရှိတော့ဘယ်လိုလဲအော်အေးခုမှယောဂအကြောင်းအစသွားမဖို့နဲ့ယောဂအကြောင်းအစသွားဖို့ရင် तू ကအားငယ်တတ်တယ်အားငယ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘယ်ရင်အဲ့တော့လူနာနာရောက်ရင်လေဟိုအကြောင်းလည်းမပြောနဲ့ဒီအကြောင်းလည်းပြောနဲ့ဆွေအကြောင်းမပြောနဲ့သိရင်အကြောင်းပြောနဲ့ဘာအကြောင်းမှပြောတော့ဘယ်နဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းတွေကြီးပြောပြီဘာကြောင့်လဲကြီးပြောပေးမလဲသူ့အတွက်လည်းပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်သွားပေးရမလဲကုသိုလ်လုပ်ပြီးမှလူနာမေးသွားပါလို့ဘာလုပ်ပြီးမှလဲကုသိုလ်လုပ်ပြီးမှလူနာမေးသွားပါကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနဲ့လူနာမေးမသွားနဲ့လူနာတည်င်းသွားမယ့်ဟုံးမယ်ဆိုဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒါဈေးတဲဝင်ပြီးတော့ပန်းကြီးဝယ်တဲ့လူကဝယ်တဲ့မုတ်ဘုံဝယ်တဲ့ဆွေပလင်းဝယ်တဲ့ကိုလူနာကမစားနိုင်တော့ဒါကပစ္စည်းသွားပေးတာတည်င်းမေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါဒေသနာတော်နေရကဲအဲ့တော့ဟိုခုနကစကားလေးပြန်ကောက်ပြောတော့ပရိသတ်နာတော့ကိုမေးတယ်ဗါတယ်လေနာတော့ကိုမေးတာဆာတော့ကိုမေးတာဆာတော့ကိုတွေ့အဲ့ဒီခွေးမလေးဟာတော်တော်ဆာနေတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လဲကြာကြာနာနာပရိသတ်ငါပြောပက်ကလေးခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြွေးတော့အဲ့ဒါလေးကြည်ပြီးတော့ဗါပြည့်တယ်ပရမဖြစ်တာကဒေါသဒေါသကနေပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ကရုဏာသိရှိလာတယ်ဗါသိရှိလာတယ်ကရုဏာစိတ်ကနေပြီးတော့ပီတိစိတ်ဗာစိတ်လည်းပရိသတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့ပီတိစိတ်ဟာစားနိုင်လေဟာကျွေးတယ်ဟိစားတယ်ဟာကျွေးတယ်ဟိစားတယ်ဟာကျွေးတယ်ဟိနဲ့အဲ့လိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအဲ့ဒါပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ခွေးမလေးလည်းစားလို့လည်းဝပြန်တော့ကိုင်းတကြီးကျုံလည်းပြန်တော့မယ်နေပြီးတော့အနုရာဓမြို့နေမဝေခင်ရှင်မရဲ့နာတရဦးတင်ရလိမ့်မယ်ကိုင်းပြန်ပြီဗျာခင်ဗျားတို့ကိစ္စတွေလည်းပြီးပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်လာပရိသတ်ပြန်လဲပြန်တော့တောအုပ်အတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမျိုးကတကြီးကနေပြီးတော့ဘရင်အတွက်ဘန္နာတွေပေးလိုက်တာဘာပေးလိုက်လဲဘန္နာဆိုတာစိန်ရှင်ကြီးတောက်တံပရမညာပေါ့အ
ဲ့ဒါပေးလိုက်တာတိတဲ့ဓမြတွေကတိတဲ့အခါကျတော့တောအုပ်ထဲလဲဖြတ်လဲဖြတ်ပေါ်ပြေးတိုင်းအဲ့ဒီတမန်တော်ကိုဓမြတိုက်ကိုအဲ့တမန်တော်ကိုဘာလို့သလဲဓမြတိုက်ပစ္စည်းလူမဖြစ်ဘူးနှုတ်ပိမ့်မာရပဲဒီကောင်ရှင်မရဲ့နာပေါက်အောင်ပြောနေတယ်ငါတို့ကိုတိသွားပြီအဲ့ဒါကမထိုးဘူးကွာဒီကောင်တပ်ဖြစ်တာအေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတမန်တော်ကပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာပဲဘာဖြစ်တယ်အသက်ခံလိုက်ရတယ်တောအုပ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲပရိသတ်ရဲ့အဲတောအုပ်ထဲမှာလည်းတတ်ခံရတော့ကုသိုလ်ကလည်းကပ်ပြီးတော့လှုပ်လာတာစိတ်ကကရုဏာစိတ်နဲ့ဒီကရဲသူမြင်းကြီးနဲ့စိတ်ကဒီမြင်းပေါ်မှာဒီခွေးမလေးသူကျွေးနေတာလေးကပီတိတပွားပွားဖြစ်နေတာပီတိသောမနတဆိုတာအဲ့ဒီပီတိစိတ်နဲ့ပရိသတ်ရဲ့သိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစွာနာကမဟာလေနလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းလိုက်ကြီးရဲ့အနည်းမဟာလေနကျောင်းတဲ့ကျောင်းနာမည်ကဘာကျောင်းတဲ့လဲအဲ့ဒီမဟာလေနကျောင်းလိုက်ကြီးရဲ့အနည်းရဲ့ရွာတရွာမှာသွားပြီးတော့လူလာဖြစ်တယ်တဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာမိဘများကသူ့

နေမုတ်ဆိုးဆိုတယ်လို့ပဲကြောင်းတိုင်နာနှီးတော့ကြောင်းတိုင်ထဲသွားတန်ဃာတော်တွေနဲ့ယင်းနှီးတန်ဃာတော်တွေတရားအထုတ်ဘုံတွေကိုရင်လေးတွေစာကျက်ဘုံတွေကြောင်းတိုင်ဝေယဝစ္စသေနာသနလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆောင်ရဲ့ဘုံတွေကိုမြင်မိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသင်္ကတတသတို့သာတိကိုရင်ဝစ်ချင်စိတ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီတော့မိဘများထာမှာခွင့်တောင်းလို့မိဘတွေကခွင့်ပေးတယ်မိဘတွေကခွင်ပေးပြီးတော့ကိုရင်ဘဝနဲ့နေပရိယတ်တိစာပေရင်သင်အပ်လေးချက်လိုက်တာဘေးတိုင်အသက်20ပြည့်တော့ယဟန်ခံတယ်အသက်20ပြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲအသက်20ပြည့်တော့ယဟန်ခံတဲ့ပိဋကစာပေတွေကိုသင်ကြားပြီးတော့ယဟန်ဘဝကိုရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဝတ်တရားနှစ်ခုတဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးဘေးတိုင်တာဝန်ဆိုတာကြမှထမ်းတာဝတ်တရားဆိုတာအမြဲတမ်းဝတ်ဆိုတာမြဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတာဝန်ဆိုတာကြမှာထမ်းရတာဝတ္တရားဆိုတာသူ့အသိစိတ်ကနဲ့သူဒီဝတ်ကိုသူမြဲအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါသူဝိနည်းခုကမလုံတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘောတိယင်ကနဝတ်တဲ့ဘောတိပင်ကြီးကိုရေလောင်းတာဘာပင်ကိုရေလောင်းတာအသောကမင်းကြီးကသူ့သမီးတော်တကမိတ်တမင်းသမီးကိုဘောဓိပင်ကြီးရဲ့တောင်မဲ့အကိုင်းဒက္ခိဏသာခာဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားအဲ့ဒီဒက္ခိဏသာခာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဘောဓိကိုင်းအဲ့ဒီဘောဓိကိုင်းကိုထုထားတဲ့ဘောဓိပင်ကြီးရဲ့တောင်ကိုင်းကိုထုထားတဲ့ဖယားမို့လို့ဒက္ခိဏသာခာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဘောဓိပင်ကြီးရဲ့တောင်မဲ့အကိုင်းကိုစိုက်ထားတာအနုရာဂမျိုးမှာရှိတယ်ဘေးတိုင်းတိရိလင်္ကာမှာဂဏိတ္တိရှိတယ်သင်္ကမိတ်တယဟနာမကြီးပြက်လာတာအဲ့ဒါတိရိလင်္ကာရောက်လို့ရှိရင်တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဘောဓိပင်ကြီးရဲ့တောင်ကိုင်းကိုဒက္ခိဏသာခဘောဓိပင်ဆိုတာဂဏိထက်ကြီးကိုကြံခဲ့ပါတယ်တိရိလင်္ကာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါသင်္ကမိတ်တာစိုက်သွားတာအဲ့ဒါသင်္ကမိတ်တာထေရမကြီးပြင့်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဘောဓိပင်ကြီးကတော့အတော့ကမင်းကပေးလိုက်တာအဲ့ဒါရှင်မသူ့သမီးတော်ကိုသူ့မှားတာဒီဘောဓိကိုင်းကိုယူသွားဆိုပြီးတော့ရွှေအိုးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဘောဓိပင်ကြီးမှာနေတိုင်းနေတိုင်းဘာသွားလို့တလဲအဲ့ဒီသင်္ကဒတ်တာကိုတော့ရေသွားလောင်းတယ်ရေနဲ့ပူစောတာပါနဲ့ပူတော်တာအဲ့ဒီဘောဓိပင်ပတ်စာလမှာအမိုက်တိုက်တွေအလုံးကိုရှင်းလင်းနေအဲ့ဒါဝိနှစ်ခုပေါ်မရင်တည်းအဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်နေတာကကြာမိဒီကိုတော့ဟာတနေ့မှမပြည့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတနေ့တော့ဗာပြည့်တယ်ဒီကိုကြောမှာဗေမနတိတ်တာလို့ခေါ်တဲ့သဘုံဒီထတော့ရှင်မရင်တဲ့သဘုံနဲ့စစ်ဖြစ်တူတူပြောဆိုပြည့်တယ်စစ်မီးတောက်လာတယ်ဗာမီးတောက်လာတယ်စစ်မီးတောက်လာတော့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေကြည်လန်သာစားရအလုတ်ကိုင်းလည်းဖြောက်အောင်မလို့ရစားဖို့နေရေးကြက်တဲလားတော့စစ်ပြေးကြတာပဲပြေးကြတာလေအာတော်တဲ့တောင်းတဲ့ရောက်လို့ရောက်ဟိုးတော်စွန်တော်ပြားတွေကိုရွှေလဲတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေတင်းအဲ့ဒါပြောင်းညာရွှေညာသွားကြနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်တိုင်းဆောင်းကန်ကြီးရောက်လို့တပိတ်ပြင်းစင်ဆောင်းကန်ကြွတာနဲ့ဆောင်းလောင်းမဲ့လူမရှိဘူးတဲ့ဆောင်းလောင်းမဲ့လူရှိလားအဲ့တော့တဏ္ဍာရောမတွေဒုက္ခရောက်ရင်တဏ္ဍာတွေလည်းပဲမရှင်းရဘူးလားမရှင်းပါဘူး။တဏ္ဍာတွေလည်းရှင်းရတာပဲပရိသတ်ရဲ့။အဲ့တော့တဏ္ဍာရောမတွေဟာအကုန်လုံးစစ်ပြေးပြေးကုန်ပြီဒုက္ခပဲ။အဲ့တော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲ။ဘယ်နဲ့မှလုံးလို့လည်းမရဘူး။ဒီလိုပဲပရမတ္တရဲ့သွားတဲ့ဆောင်းကမရဘူး။ဒါနဲ့ပရိသတ်တို့တို့ပြောဆိုအဲ့ဒီကိုတော်လေးတနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ကဒီနေ့လည်းပဲတဥဒ္ဒလီတော့ထွက်လောင်းမယ်ထင်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ထွက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလိုင်ကုန်ကြီးတစ်ခုပါပရိသတ်ရဲ့နမင်းကြီးတပါးရှိရတယ်။အဲဒီနမင်းကြီးကတခါတည်းဘောဇင်းတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆုံးပွဲတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီကိုတော့ဆောင်းလောင်းညနေကြတဲ့အခါကျတော့သူ့ဖြော်ရည်လာကတ်တယ်လေ။ဟာလူမရှိတဲ့အရာမှာဒီလိုနတ်သူတဲ့ဆောင်းစားရတာဟာဟာဒီနမင်းကြီးဟာငါ့ကိုသူဆင်းပြီးတော့လှူနေတာဘာကုသူများလောက်ဖြစ်တယ်လည်းမသိဘူး။နတ်ကတော့သိမှာပဲငါကတော့မသိဘူး။ဧကန်နာတော့ငါဖယားပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတပါးပါတော်၎င်းသို့မဟုတ်ယဟန္တာတပါးပါတော်၎င်းငါဆွန်းနေပါလေပြည့်ပြည့်စုံစုံလှူတန်းဆက်ကပ်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးပြီထင်တယ်အဲ့တော့လူမသိတော့လည်းပဲနတ်သိတယ်လူမသိတော့လည်းပဲဗာသိတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ငါကဗာအဖိန်ညင်ဗာသံတမဘာမှမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငါပဲကုသိုလ်လုံးခဲ့ပါတယ်လေပဲကုသိုလ်ကံကြောင့်ခုလိုလူတွေငမောခေါင်းမတဲ့ဘေးကြီးဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာငါကနာဘောစင်တွေကိုစားရတာပါလေလို့ဒီနတ်မင်းကြီးကိုမေးမှပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဘေးသတ်တေကေနမေပုံညကံမေနာသီလေနာသဝတိနာသာ
ဥပ္ပဇ္ဇာနိသာဧတာနိတံမေအခာယိပုစ္စိတောကေနမေပုံညကံမေနတိလေနသဝရေနသဥပ္ပဇ္ဇာနိသာဧတာနိတံမေအခာယိပုစ္စိတောဒေဝငါကို

မိတော့ကြံ့ကြံ့နန်းနန်းလှူဒန်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမူလားဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးတရားကြောင့်ငါဤကဲ့သို့သူများတကားဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရတာလေလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှနတ်သားကရှင်ဘုရားတဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓယဟန္တာအရှင်သူများတို့ရဲ့အထာမှာစော

တပိတော့အနေနဲ့ဘလောက်များတယ်ဆိုတော့မပြောတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အရှင်ဘုရားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုကံကိုတော့တပိတော့ပြောနိုင်တယ်ရှင်ဘုရားအဲ့ဒါတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးဗျာရှင်ဘုရားလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတော့တပိတော့ပြောနိုင်တယ်ဟဲ့ဘုရားလူတာလည်းမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးပြည့်စေကဗုဒ္ဓမဟုတ်ဘူးယဟန္တာမဟုတ်ဘူးဟွန်းဒါမြင့်ငါဘုသူ့ကိုဗာသူခဲ့တယ်ပြောသားမအောင်သင်္နာမင်းသိတယ်ဆိုရင်

ရှင်ဘုရားရဲ့ကုသိုလ်ကံဟောင်းကိုသိလို့ရင်းနဲ့မေးလာတဲ့ရှင်သူမြတ်ဘုရားတတ္တဝန္တတာဒီနွယ်သသင်္ကတတ္တရှင်သူမြတ်ဘုရားတောတွန်းသောမင်းခသာယောက်ျားဖြစ်စဉ်ကရှင်ဘုရားသည်နတ်ကတတ်တန်းရှိတဲ့နတ်ဆိုတော့သိတယ်ဘုရားသတိမင်းခသာယောက်ျားဖြစ်စဉ်ကာလကရှင်ဘုရားသည်ဒေနဘုံကြီးနာခွေးမငယ်အားထမင်းလုံးဖြင့်ပေါက်ပြီးကာမခွေးမငယ်အားထမင်းလုံးဖြင့်ပေါက်ပြီးကာမပတ္တာရစေရနာဖြစ်ပေါ်လာသောထိုကောင်းမှုကြောင့်ပထမတော့ရှင်ဘုရားဒေါသဖြစ်တယ်နောက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်ခွေးမလေးကိုတဏှာနဲ့ကရုဏာစိတ်ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုရှင်ဘုရားဒီဒေနပုံဉ္ဇနာခွေးမငယ်အားထမင်းလုံးဖြင့်ပေါက်ပြီးကာမကရုဏာစိတ်စေရနာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ထိုကောင်းမှုကြောင့်กายะสาติยะโทเมตมันโนบวมาสวิฑวะธรรมะโลละเจเมอตัตถะเตเกปิยเวอิรายิโลภิโลกานายญาตโตဖြစ်ရလေပြီนันเณนะเนตะเวก้าวละတော့อิฑันตะบันมวยပြန်เต็งจันยะนันไลนี้อินัตถะเมนะเหยะตาอายุอလုံးสงฆ์ละบียาจิขันธายะติอติဖြစ်บารอดิ

ကုသိုလ်ကြီးလာအောင်မေးတယ်။ဟိုခွေးငါမတကောင်ကိုမပြောပဲလေခင်းပြီးတော့ထောပါထမင်းလေးခြာကျွေးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတော်မှနတ်သူတဲ့ထမင်းစားရတယ်။ဒါနရဲ့အကျိုးအံ့ဘွယ်ရာကောင်းလိုက်တာအံ့ဘွယ်ရာကောင်းလိုက်တာအသေးဆုံးနဲ့သေခဲ့တာတော့မှဘေးသတည်းရင်လူဘဝဆိုတဲ့ဘဝကောင်းကိုရတယ်ထောက်ရတီးရဆိုတာဒါပြောတာထောက်တီးရဗာလဲဘေးသရင်ဒါနတော့ကထောက်ထားပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့လဲမသွားဘူးသေတော့ကရိုးရိုးသေးတာလားသူများတတ်လို့သေးရတာသူများတတ်လို့ခွေးသေးဝက်သေးပိုးဆိုးပက်ဆက်သေးရပေမဲ့လို့ဒါနကောင်းမှုထောက်တီးရရတာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူဘဝဆိုတဲ့ဘဝကောင်းကိုရတယ်ဟောဒီဘဝမှာသင်္ကန်းဝတ်တော့သီလယဟန်တို့ရဲ့သီလ229သွဲသီလထောက်တီးရမထောက်တီးရလဲအေးသီလထောက်တီးရတဲ့ဒီဘဝကျတော့သီလ6တော့ဟိုဘဝကဒါနအဲ့ဒီလိုထောက်တီးရနဲ့ငါဟာလူလောကထဲကိုရောက်လာတာပါလားသူများတွေငတ်မခေါင်းမှာဖေးဆိုင်ပြီးတော့ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ရှားရှားဖွယ်ဖွယ်စားတောင်းနေရတဲ့အချိန်မှာငါကတော့အခုလိုနတ်လူတွေဆုံးကိုဖုံးမေးရတယ်ကဲဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒါနသီလနှမျိုးတည်းနဲ့ထောက်တီးရတော့လဲတော့လဲမသွားဘူးသို့တော့တန်တရာမပြသေးဘူးအဲ့တော့တန်တရာပြကြောင်းဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားကောင်းတွေအထုံးမယ်လို့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘေးသတ်တေးတခါတည်းတမလင်ငွေထားပရမဥဒ္ဓုံဘာဆင်းခြင်းတယ်လေသူလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနဒါနကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းခြင်းတယ်ရှင်ရှင်ရင်ရှင်ရှင်ရင်နဲ့ဒါနကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သာကာနုဒတိဘာဝနာတဲ့ဒါနကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တာဟာဘာဝနာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲလေအဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောရင်သာကာနုဒတိဘာဝနာဘာဘာဝနာတဲ့လေအဲ့ဒီသာကာနုဒတိဘာဝနာဒါနကနေဘာဖြစ်တဖြစ်ဖြစ်နေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိပီတိကနေဘာဖြစ်လဲပတ္တတိစိတ်တွေကြည်လင်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကြည်လင်လာတဲ့အချိန်မှာဘာမှတ်တယ်လဲဝမ်းသာရင်လဲဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုမှတ်ပြတာဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တယ်လဲမှတ်ပြရင်လည်းမှတ်ပြရင်လည်းရှေ့ကဝမ်းသာတဲ့စိတ်ပေါ်လဲနောက်ကလိုက်မှလဲပျောက်သွားလိုက်ဟောဩရှေ့ကဝမ်းသာတဲ့စိတ်မှတ်ပျောက်တယ်ပျောက်တာပါလဲမမြဲလို့မမြဲတာပါလဲအနိစ္စလက္ခဏာရင်သုံးပါးတင်လာတာအနိစ္စကနေဒုက္ခဒုက္ခကနေအနတ္တအနိစ္စနုဘသနာညာဒုက္ခနုဘသနာညာအနတ္တနုဘသနာညာလက္ခဏာညာ၃ပါးတဲ့လက္ခဏာညာဘယ်နှပါးလဲဒါကြောင့်လက္ခဏာညာမှာအကျိုးတရားမို့တစ်မျိုးအပြင်မရှုရပြီဖောင်းရင်ဖောင်းရင်ရှုမှရင်ထင်လင်းပေါ်နိုင်သည်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ပေါ့တမန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာညာ၃ပါးတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာဘေးသတ္တေအဲ့ဒီမှာစိရကာလမကြမြင်ပြီးတော့ကာလမှာပဲသောထောသင်္ဃတ္တမထေသူမြတ်

လှုပ်တော့ကတော့ပရိသတ်ရဲ့ဒါနသီလဆိုတာလောကီကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲအေးလောကီကုသိုလ်ကနေတခါနဲ့ဇက်တိုက်အချိုးပေးသွားတာလောကုတ္တရာရှိအောင်အချိုးပေးသွားတာယဟနာဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ကတတမထေသူများရဲ့ထောက်ရတရားမိယာသည်ဒါနနဲ့သီလဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအေးဒါကြောင့်ဒါနသီလသည်ဘယ်ညာ6ရောက်နှစ်ဖက်နဲ့တူသလားမတူဘူးလား6ရောက်ကြိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြည့်လို့ကောင်းသလားကောင်းပါဘူး gain ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ထမ်းနေမယ်ကြောင်းနေဘုံမှာကထိန်ပွဲဆင်သွဲနေကြတယ်ကထိန်တကကထိန်မှာပေါင်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနသီဘူသော6ရောက်လည်းပဲကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားသီလသီဘူသော6ရောက်ကကောင်းသလားမကောင်းဘူးလား6ရောက်နှစ်ဖက်ကောင်းရင်ဒီမြင်ခွင့်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဒီမြင်ဝင်ပါတဲ့လေအေးဒါကြောင့်မို့လို့တတံဓမ္မောမတံကံတော်တန်တော်တန္တသမိတော်ဧသောသမှုဘာဝဒာနိအဟောဘာတိသယုတ်သဝောတတံဓမ္မောပရုမုဒ္ဒရာစသည်များစွာရှေဖျားရှင်တို့

ေပြားလည်းကထိန်ဒါယကကထိယမဖြစ်ကြကုန်သောသင်သူတော်ကောင်းတို့သည်တမိဟိတောရှေ့ရှေ့အရိယာရှေ့ရှေ့အရိယာဝိသခာအနာတဘိန်ကဲ့သို့ဝိသခာအနာတဘိန်ကဲ့သို့တရာ

0: ခုတဇောင်းမုံးလဆံလေးရက်နေကြာရောက်ရာခါတမယနိုင်ချမ်းမြေရိမ့်မြိုင
1: ်
0: ကြောင်းတိုက်တွင်သောလာရောက်ပြီလေပူရိမဝါမကျွတ်တော်မူကြသောသံဃာရော

0: ိသွံနဝကာမပရိသာပင
1: ်
0: သံသံတော
1: ်
0: စီအစရှိသည်တို့ကိုသေရဏသုံးတန
1: ်
0: ပြထမ်း၍လူတန်းပါဤရှင်ဘုရ
1: ား
0: ထုံမတပ
1: ါ
0: အလူရှင
1: ်
0: အသင်းသီးတို့ကအချိုးပွဲရေခဲမုတ
1: ်
0: အစရှိသည်တို့ကိုစေရဏသုံးတန
1: ်
0: ပြားထမ်း၍လူတန်းပါဤရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုသည
1: ်
0: တပည့်တော်တို့အတွေ့မေညာဘုံညာဗောဓိညာဤရရာရာကြောင့်အထောက်ပံ့ကောင်းသည
1: ်
0: ချစ်ပါစေသာရှင်ဖရာယနေ့ယခုပြုပြုသည်များကုသလာဤအဖို့ဘာကကို

ယခုဘဝ၌သောသာ၍ဘဝတစ်ပါးကြောင်းရွှေသွားကြကုန်သောသွေမျိုးညီအကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေတင်ဟအစရှိသော

0: အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လားသာဓုသာဓုသာဓု
1: နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းစွာထားပြီးတော့တရားတော်များကိုဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြရအောင်ယနေ့သာသနာတော်2553ခုခောဇာတက္ကရေ1381ခုနှစ်နေုံလာဇန်ဆယ်ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မဂ္ဂဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပေါ်ရေးဖွဲ့ချုပ်ခြင်း၌အမှုဆောင်လူချင်းများခြင်းမှုခြင်းပါတဲ့မဂ္ဂဝိပဿနာအလုပ်ပေးစေစခန်းပွဲကြီးရဲ့ခနေ့၅ရက်မြောက်နေ့မှာတရားတော်နာယူမယ်လို့စိတ်တူကိုမြဝမ်းပန်းတသားနဲ့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အားလုံးသောတရားဝလူလာကြတဲ့တရားမြတ်နိုးကြတဲ့တရားခင်တွေ့ကြတဲ့သူတော်စင်တရားနာပိတာပေါင်းသူတော်ကောင်းများကိုယနေ့ဦးစင်များကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့တွေ့ဖေးပြီးတော့ဟောကြားနာကြားရမယ်တရားကမာရန်တော်လေးတရိယာစေခြင်းတရားတော်ဒီတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မတရဓမ္မတာမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဦးစင်းနဲ့အတူနမောတတသုံးရင်ရွတ်ဆိုကညီညာဖြပြပူဇော်ကြောကြပါ

ကဲအားလုံးသူတော်ကောင်းများလက်ဥချီရာလေးတွေချထားပြီးတော့မြတ်တတ္တတာတဲ့အရိယာဘုံနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တရားနာတဲ့ခါမှာညောင်းလူကပညာတစောင်းပြောင်းလူကပြောင်းပြီးတော့တရားတော်များကိုအာယုန်တပတ်စိတ်မသွာပဲနဲ့ကရုဂါရဝလေးမျက်စွာထားပြီးတော့ကောင်းမွန်ရွတ်သေးစွာဓာယူမှတ်သားခြင်းညိုကြသုံးလောကထထတပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ရွှေလက်တော်အခါကာလတုန်းကကြွတဲ့ကြွတိုက်တဲ့ဝိနည်းယတ္တဝါတွေကိုအကုန်ချွေချွေ၍သွားတော်မူခဲ့ပါတယ်။နောက်လာနောက်သားကြွတန်းခိုလုံဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဓမ္မခန္ဓာ74000တို့ကိုလည်းဆရာတစုလုံးပြီးတော့သဘောထားကဟောကြားခဲ့ပြန်မှာသေးတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာ74000ကိုဥထေရပန်းစင်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အခါမဟာပဏိတာမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲဥစဉ်တို့ရွေသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်အောင်အယတ်သုံးစကားနဲ့ဆုံးမတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းရန်ကုန်မြို့ဇဏိတာရာမအကျောင်းတိုင်ကြီးရဲ့ဦးစီးပဒနာနိုင်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သွန်တင်ညွန်ပြဆုံးမဩဝါဒလမ်းညွန်ပေးမှုကိုခံယူပြီးတော့ယနေ့သူတော်ကောင်းများကိုဦးဇင်းများကပြိဿသမုပ္ပတ်နဲ့တွဲဖဲပြီးတော့မာတန်းတော်လေးတရိယစေခြင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟောကြားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းများဟောတဲ့အခါနားလဲနားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလဲသိသိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့စေရနာစန္ဒမေတ္တာများစွာဖြင့်ဟောကြားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတော်များကိုအာယုန်တပါးစိတ်မသွာဘဲနဲ့ကောင်းမွန်ရွသေးစွာနားကြားကြ။ဦးဇင်းတို့သုံးလောကထထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကနီးမှာမှာရန်ချွေတဲ့စကားရကလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစကားရကလေးကအပ္ပမာဒေနဘိက္ခဝေတံပါဒေထာအလုံးပြောကြည့်စမ်းဟောတက်တော်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီဝါရွင်းမှာလေသူတော်ကောင်းတို့ဒီတက်တော်တရားရှိစဉ်ချိန်ကာလတုန်းမှာ45ဝါကာလပတ်လို့ပိဋကသုံးသွဲနိကေင္ကယဓမ္မခန္ဓာ74000တို့ကိုဟောဖို့ညွန်ပြဆုံးမတော်မူပြီးပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကနီးမှာအချုပ်အားဖြင့်မှာတာကတတိနဲ့နေကြဘာနဲ့နေကြအပမဒေနဘိက္ခဝေသမ္ပါဒေထာဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါခြေတတ္တေခြေတမိတို့အပမဒေနမမေမလျောသောတတိသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်နှင့်ရှင်လေသမ္ပါဒေထာပြည့်စုံကြလောအပမရတရားတဏီတတိအဖြစ်တဏီပြောကြစို့ဆိုတော့မမေမလျောပဲနဲ့နေကြဆိုတော့ဒါပြသုံးလောကတတသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဥစဉ်တို့တွေကိုမှာရန်တော်လေးချွေလာခဲ့တာကပြိဋိဘံစံဃာနီးဘယ်အချိန်မှမှာခဲ့တာလဲပြိဋိဘံစံဃာနီးပါဗျာပြိဋိဘံစံဃာနီးမှာလေးမှာမှာရန်ချွေတော်မူခဲ့တာတဲ့လောကစကားအရာပြောကြစို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လေအမေရိဖေးတွေကနီးစဲစဲမှာကိုသားသမီးကိုမှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေဖေတွေလည်းခေါင်းချသွားပါရောကျန်တဲ့သားသမီးများဒီဒါလေးတော့လိုက်နာမှတော်မယ်ဟိုကမလိုက်နာခြင်းနေပါစေကိစ္စမရှိဘူးဒါကတော့အမေသေးကနီးမှားသွားတဲ့ဇာကားဒါကတော့အဖေသေးကနီးမှားသွားတဲ့ဇာကားလို့ဆိုပြီးတော့အမေမိဘများရဲ့မှားကြတဲ့ဇာကားများကိုသားသမီးများဒီသေးကနီးမှားကြတဲ့ဇာကားများကိုမျိုးဝဲမကြနားထောင်တယ်လို့ဒီမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြိဋိဘံသံတော်မူကနီးမှာမှာသွားတယ်ဒီတရိနဲ့နေကြဆိုတဲ့တရားလည်းပဲအားလုံးဘုရားရှင်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေလိုက်နာဖို့မကောင်းမလားကောင်းလားအဲကြောင့်ဘိက္ခဝေပြိဋ္ဌလေးပါခြေသားတတ်တိခြေသမိတို့အဗ္ဗမဒိနာမမေမလျောသောတတိတံပဇေဉာဏ်နဲ့ရှင်လျေတံပါဒေထပြည့်စုံကြလောဘုရားသည်ပြိဋိဘံသံဃာနီးမှာမှာရန်တော်ပြုခဲ့တဲ့စကားလေးလို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်။ဒါပြန်အဲ့ဒီတတိနဲ့နေကြဆိုတဲ့အခါကျတော့
ဒါပြင်တတိနဲ့နေရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့တရားကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောကြားတဲ့တရားနှစ်မျိုးပါဓမ္မနဲ့အဓမ္မပြောကြည့်စမ်းပါဦးဟုတ်ပြီဓမ္မဆိုအကုသိုလ်ဓမ္မအဓမ္မဆိုတာကအကုသိုလ်ဓမ္မဓမ္မနဲ့အဓမ္မနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုနှစ်မျိုးရှိတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအတ္တမောနိရိယနိတိဓမ္မောပါပေတိသုခတေနဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဓမ္မကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီမရေကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မကတော့သုခတိကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါဖြင့်တရားကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဓမ္မနဲ့အဓမ္မပြန်ပြောကြည့်ပါဗါတယ်တော့ဓမ္မဆိုကုသိုလ်ဓမ္မအဓမ္မဆိုအကုသိုလ်ဓမ္မလို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အကုသိုလ်ဓမ္မဒီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဓမ္မနဲ့အဓမ္မနှမျိုးရှိတဲ့အဲမှာအကုသိုလ်ဓမ္မကမရေကိုဆောင်နေတဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မကသူကတိကိုဆောင်နေဆိုပြီးတော့သူတို့အကျိုးပေးတာကြတော့တူသလား၊ကွဲပြားသလား

တိဒုက္ခတေကုသကုသို့သူစရိုက်တရားတွေကတော့ဒုက္ခတိကိုဆောင်ဖို့နိုင်တယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဆန့်ကျင်ပဲပါပဲဗျာသူကအရှိဆိုကိုကအနောက်သူကအလင်းဆိုကိုကအမောင်းသူကအဖြူဆိုကိုကအမဲဓမ္မကအမဲတရားအဓမ္မကအမဲတရားဓမ္မကအဖြူတရားလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ဓမ္မထဲမှာလည်းနှစ်မျိုးရှိပြန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းအဲ့တော့သာသနာဘတရားနဲ့သာသနာတွင်တရားပြောရှိစွာတဲ့လေဟုတ်တယ်သာသနာ့ဘတရားဆိုတာဘာတွေလဲလို့မေးတော့ဒါနတရားသီလတရားသမထတရားပြောကြည့်ပါတဲ့တော့ဒါနတရားသီလတရားသမထတရားအဲ့ဒါသာသနာတွင်တရားလားသာသနာ့ဘတရားလားဘယ်နည်းဒါနတရားသီလတရားသမထတရားကိုသာသနာ့ဘတရားလို့ဘာကြောင့်ပြောရလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနတရားသည်ဖျားမပွင့်လည်းရှိပါတယ်တဲ့သီလတရားသည်ဖျားမပွင့်လည်းရှိပါတယ်တဲ့သမထတရားသည်ဖျားမပွင့်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသာသနာ့ဘတရားသူ့ကိုဘာတရားလို့ခေါ်ဒါပြဝိပဿနာကျတော့တခြားလားသာသနာတွင်တရားလားဝိပဿနာသာသနာသမိယဝဟောတိတဲ့ဝိပဿနာဆိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနမသင်္ခါရသဘောတရားတွေရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့လက္ခဏာ၃ပါးတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တရားဟာတခြားလားသာသနာတွင်တရားလားသူကဖျားပွင့်မှာပေါ်လို့ဖျားပွင့်မှာရှိလို့လို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဒီလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တရားတွေနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့လူလဲပဲ

အောတော့သူတော်ကောင်းများ၏ဒါနတရားနဲ့အာရတင်တင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလတရားနဲ့အာရတင်တင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမထတရားနဲ့အာရတင်တင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဝိပဿနာတရားအလုတ်ကိုမလုတ်ဖဲနဲ့ဒါနဲ့ပဲအာရတင်တင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာဘပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တော့ဝိပဿနာတရားကိုလုတ်လို့လားမလုတ်လို့လားအဲဒါနတရားကိုအခြေခံသီလတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူသည်တခြားလားသာသနာတွင်လူလားဒီလိုဆိုရင်သိရပါပြီသူတော်ကောင်းတို့တည်းကိုတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအမထုတ်ပြတဲ့အချိန်ခါကာလတုန်းကဖရာတဲ့ကြောင့်ဆောက်ယဟန်ခံကြိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ခြင်းသလောက်လှုပ်သူတော်ကောင်းတို့တည်းဝိပဿနာတရားများမလှုပ်ဖြစ်သေးလို့ရှိရင်တော့သာသနာ့ဘလူလို့ပြောရမှာပဲနော်တရားအလုတ်ကမလို့ဖြစ်ရင်ဘာလူလဲဝိပဿနာတရားအလုတ်ကတခြားလားသာသနာတွင်လူလားဝတ္တမူလအဝိဇ္ဇာဝိဝတ္တမူလဘုဒ္ဓဘာရောတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တာဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာမှသာလဲရနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါပြည့်ဒီဝိပဿနာတရားဟာတခြားလားသာသနာတွင်တရားလားဒါပြည့်တရားကနှစ်မျိုးမရှိဘူးလားကောင်းတဲ့တရားနဲ့မကောင်းတဲ့တရားပြောသားဘာနဲ့ပါကောင်းတဲ့တရားကိုကုသိုလ်ဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့တရားကိုအကုသိုလ်ဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဓမ္မလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်သာသနာတွင်တရားနဲ့သာသနာပတရားအဲ့တော့သာသနာပတရားဆိုတာကဒါနတရားတွေသီလတရားတွေသမထတရားတွေဒါကသာသနာပတရားလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒါနသီလတွေကိုအခြေခံထားပြီးတော့ဝိပဿနာကျိုးစားတဲ့သူဟာတော့တခြားလားသာသနာတွင်တရားလားကဲဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့အရေးကြီးတာကတခြားလားတတိလားတတာပညာတမဝရိစောင့်နေညီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားတရားကအာဒီကောင်းနေပြန်ရင်လည်းပဲပညာနဲ့ထိန်ရတယ်မဟုတ်လားတရားတရားအကောင်းရင်ဘာနဲ့ထိန်ရတယ်တရားပညာတမဝရိတဲ့သမဝါယမနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသမာတတိနဲ့သမာဝရိယလည်းပဲသူတို့နှစ်ခုကညီညီမရတာဟုတ်တယ်မလားသို့တော်ဒါပေမဲ့လူလူနေတာကတခြားလားတတိတရားလားတတိရဟိတပညာနာမနတ္တိတတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှပညာဉာဏ်ပြည့်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးတကအရေးကြီးဆုံးဟာတခြားလားတတိတရားလားရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်သံတော်မူကနေမှာတာကတတိနဲ့နေဖို့ဘာနဲ့နေရမလဲအမေမိဘတွေဒီကနေ့မှာတဲ့ဇာတ်တော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတသက်လုံးရိုးမြေကြနားထောင်ပြီးတော့အခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်သံတော်မူကနေမှာမှာတန်းချွေတော်မူတဲ့တတိနဲ့နေတဲ့အပ္ပမရတရားနဲ့နေကြဆိုတဲ့ဇာတ်လေးတော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီကဲကျွတ်တို့လိုက်နာဖို့မကောင်းမလားကောင်းလားတတိနဲ့မနေရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့တဲ့ကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာတည်းကိုယံသူလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတတိမရှိလို့ဘာမရှိလို့

ောင်းတို့ဒီနေစုံနေပြားမှာတဲ့ခံတက်မျိုးဆိုတာရှိတယ်တဲ့နေစုံနေပြားမှာတည်ထားတဲ့မျိုးကိုဘာမျိုးလို့ခေါ်တော့ဟုတ်ပြီခန္ဓာမျိုးတဲ့ဒါရှင်းเสียရရဲ့အခေါ်ဝစကလုံးမှာပဲအမှန်ကတော့နေဇတ်မျိုးနေဇတ်မျိုးဆိုလဲပြီးတာပါပဲဒေသနာတော်နဲ့လဲကိုက်ညီအောင်ရှင်းပညာရှင်များလည်းပဲဆိုဆုံးမတော်မူတဲ့မူလေးလည်းပဲသူတော်ကောင်းတော်မပြည့်ရအောင်တခြားနေစုံနေပြားမှာရှိတဲ့မျိုးကိုခန္ဓာမျိုးလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီရန်သူတွေမလာဘူးညာအတွေ့တဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးတွေကိုအတွင်းကအပြင်ကရန်သူတွေမလာစေခြင်းရယ်တတိနဲ့နေရမယ်။ဘာနဲ့နေရမလဲ။တတိနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာပေါ့ရန်သူတွေမဝင်အောင်ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ခန္ဓာမျိုးလေးကိုအတွင်းရန်သူတွေမဝင်အောင်အပြင်ရန်သူတွေမဝင်အောင်တတိနဲ့စောင့်ရှောက်မှာဒီခန္ဓာမျိုးလေးဟာချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်။ဒီဥပမာလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲခန္ဓာမျိုးပမာထားပြီးတော့ကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာတွေကိုယံသူမဝင်အောင်တတိနဲ့စောင့်ရမယ်တဲ့ယံသူမဝင်အောင်ဘာနဲ့စောင့်ရမလဲဟုတ်တာပေါ့တတိနဲ့စောင့်ရမယ်တဲ့သို့သောတတိနဲ့စောင့်ရမယ်ဆိုတော့ယံသူလို့မသိရင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီစောင့်ရှောက်ဖို့လွယ်ပါမလားဒါကြောင့်ယံသူနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီယံဒီနှမျိုးကအတွင်းယံရဲ့အပြင်ယံရဲ့ပြောသမှာပါတယ်တော့ဟောတပြင်အတွင်းယံရဲ့အပြင်ယံရဲ့လို့နှမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီမှာတခါအဲ့ဒီယံသူကလည်းပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တေဟောမြင်ရတဲ့ယံသူနဲ့မမြင်ရတဲ့ယံသူရှိလားပြန်ပြီဗျာနှစ်ခုလေမြင်ရတဲ့ယံသူနဲ့ဟုတ်တယ်လို့ပြောကြရအောင်ဗျာထင်ရှားတဲ့ယံသူနဲ့မထင်ရှားတဲ့ယံသူပြောစမ်းပါအောင်ဒါပြည့်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ခန္ဓာမျိုးပမာသဘောထားပြီးတော့အတွင်းယံနေလဲမဝင်ရအောင်အပြင်ယံနေလဲမဝင်ရအောင်တတိပညာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့တတိပညာနဲ့စောက်ရှောက်ပြန်စောက်ကြညာတော့လည်းပဲရန်သူရန်သူမှမသိရင်သူတော်ကောင်းတို့တွေဝင်ခြင်းဝင်ထွက်ခြင်းတွေသွားခြင်းသွားလာခြင်းလာဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေဥမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ရန်သူကလည်းပဲထင်ရှားတဲ့ရန်သူနဲ့ဟုတ်ပြီပြန်ပြောမယ်ပါတယ်လေထင်ရှားတဲ့အဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့ရန်သူဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့တွေရှင်သေးတယ်ကိုကိုဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးလားမပေးနိုင်ပါဘူး။ तू ကလည်းရန်သူမဟုတ်လား။ဒီကြတော့မထင်ရှားဘူးလား။မထင်ရှားဘူး။ရှင်သေးတယ်တက်တယ်တော့အဲရှင်သေးတယ်တက်တယ်ကြားတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကောင်းကြိုက်တာတွေမျက်စိနာတာတွေခါနာတာတွေစိတ်ကြောကတောင့်တာတွေဒါတွေဟာထင်ရှားတဲ့ရန်သူ။ဒါကဘာရန်သူလဲ။အဲ့တော့မတင်ရှားတဲ့ယန္တုဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းများဤတဲ့ဒုစရိုက်တရား၃ပါးနဲ့နိဝရဏတရားအစရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟဒီတရား၃ပါးပဲပြောကြရအောင်ဘာလို့လဲလောဘဆံပြန်ပြောမယ်လောဘအဲ့ဒါမတင်ရှားတဲ့တရားလားမတင်ရှားတဲ့တရားလားမတင်ရှားတဲ့ရန်သူလို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေကတဲ့အဲဥမာဆိုကြပါစို့ခေါင်းကိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စေဝါလီတွေနဲ့ဆောင်းရတယ်နာစီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစေဝါလီတွေနဲ့ဆောင်းရတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်းပြီးတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဇာဝင်ပြသန်းနေနဲ့ပြရတယ်စေယုံတက်သန်းနဲ့တက်ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းတို့တွေထင်ရှားတဲ့ရန်သူကြတော့စေဝါမန္တရာတွေနဲ့ကုသမှုတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားတကယ်မတင်ရှားတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားကြတော့ကုသမှုတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကများတော့ယန္တုယန္တုလို့သိမှသူယန္တုလက်တွင်းကလွတ်ချင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့လောဘဒေါသမောဟဒီဟုသောဒီယန္တုသုံးပါးဒီကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာမဝင်ကြမှာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတိပညာနဲ့နေရမယ်ပြောစမ်းဘာနဲ့နေရမယ်
ဒါဖြင့်တတိပညာနဲ့ဘယ်မှာစောင့်ရမလဲဆိုတော့မျက်စိမှာစောင့်ရမယ်ဟုတ်ရလားဘယ်မှာစောင့်ရမလဲနောက်ပြီးတော့နာဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့တကားဘဏ္ဍပေါတော့ဉာဏ်စီနာနာလျာကိုစိတ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတပါးတကား6ပေါက်မှာတတိပညာနဲ့ဒီလောဘလေးတွေဒေါသလေးတွေမောဟလေးတွေရန်သူတွေမဝင်အောင်တတိပညာနဲ့မနေရဘူးလားနေရမှာလားအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမမိမလျော့ကြနဲ့တတိပညာနဲ့နေကြလို့ပြောတာဟာတခြားဝင်မှာစိုးလို့လားရန်သူဝင်မှာစိုးလို့လားဒါပြန်ရန်သူမဝင်နဲ့အောင်အဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်မှာတတိပညာနဲ့မဆောင်ရဘူးလားအဲ့လိုစောင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့မျက်စိကြည့်သည်တဲ့ဘာနဲ့တိုက်တယ်ဆိုင်တော်သူတော်ကောင်းတို့ဘာစိတ်ပေါ်ကဲမြင်စိတ်တွေအလိုလိုပေါ်လာလားအကြောင်းကြောင့်လားဒါပြန်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကျိုးသည်အကြောင်းကြောင့်ဒီလိုသိတော့တခြားစင်တာလားဝိသိကိစ္စစင်တာလားကဲပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးဟာငါလားသူလားမြင်စိတ်လားကဲသူတော်ကောင်းတော့အကြောင်းနဲ့မှလည်းငါမပါအကျိုးထဲမှလည်းငါမပါဘူးလို့သိတော့တခြားစင်တာလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တာလားမြင်စိတ်ကသူတော်ကောင်းတို့မျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်တည်ဟူသောအကြောင်းတရားကမြင်စိတ်အကျိုးတဲကိုအထည်လိုက်ရလားမလိုက်ဘူးလို့သိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်နဲ့ကဲမြင်စိတ်အကျိုးတရားလေးဟာအကြောင်းကင်းပြီးတော့ပေါ်လို့ရရလားဒီလိုသိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်မြင်စိတ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြဘာသစ္စာဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာကသိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာကသစ္စာညာမဟုတ်လားဖြစ်ပြဘာသစ္စာသိတဲ့မြင်တဲ့ညာကဒုက္ခကိုသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ညာဒီသစ္စာညာလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဉာဏ်นี่ရဖို့ရအတွက်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မျိုးလုံးတည်ဟူသောဓဝရပေါက်မှာဘာနဲ့ဘာနဲ့နေရမယ်သတိရဟိတပညာနာမနတိသတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှပညာညာမဖြစ်နိုင်မှုတဲ့ဒါကြောင့်သတိဟာလေအများကြီးလုံနေတယ်ဆိုတာသတိတရားလို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လေဒီသတိများမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့တခါတလေသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုကဲဒီမှာတရားပွဲပြီးလို့ပြန်သွားကြပြီဆိုပြီးတော့ကဲသူများဖက်နဲ့ကိုဖက်နဲ့လို့ထင်ပြီးတော့ရှိုးစည်းတာဘာမရှိလို့ဒါကြောင့်ဖက်နဲ့ကလေးကိုဘာလေးချီထားရတယ်သိတယ်သူတို့သိတယ်သိတယ်တတိကိုဟုတ်တယ်မလားဟာကျိုးလေးတွေဘာလေးတွေချီပြီးတော့ထားရတယ်တတိတရားအရေးကြီးတယ်နော်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘာတရားအရေးကြီးတယ်ဟယ်လိုဦးဇင်းတို့ဒကာကြီးတွေတရားပွဲကပြန်သွားလို့ရှိရင်ဘာမှမရကျင်နေတို့တွေတတိပညာနဲ့နေရမှာပါလားဆိုတဲ့အသိလေးပါသွားရင်ဂျင်းတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒကာကြီးတွေဆိုတာကခေါင်းပါတဲ့အမျိုးပြဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကသိပြီးတော့ခေါင်းပါတယ်သူတို့ခေါင်းလို့တည်းဘာဖြစ်လို့ခေါင်းပါတဲ့အမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေက3 4ချိန်5 6ချိန်လောက်တရားဝင်နေဆိုရင်ဒီတကားကြီးတွေမဝင်ပြည့်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကလေးအမျိုးသမီးကလေရှင်လေးတရားစခန်းလေးဝင်ပါလားတရားစခန်းလေးဝင်ပါလားဆိုနေရလဲနေလို့နေရတယ်ငါလို့ငါရမှာပေါ့လို့ပေါ့နေရနေသွားပေါ့သူတို့ကသူအိမ်မှာဘိုးဟုတ်တယ်မလားဒကားကြီးတွေကအဲ့ဒါနဲ့ဒကမကသူ့ကိုဒီနေ့တော့ပြောတယ်တဲ့ကြာကြာပြောပါများတော့နားပူလာတယ်နဲ့တူပါရဲ့ကိုလာတဲ့ခါကျတော့တခါကြီးကလည်းကဲသွားမကွာဆိုတရားစခန်းပွဲသွားရောတဲ့သွားတော့ဆယ်စခန်းလည်းပြီးတော့ပြန်လာတော့အိမ်ကဖြစ်တဲ့ဇနီးတရားကဝမ်းတာနေတာပေါ့ငါ့အမြတ်တာလေတခါမှလည်းတရားမ

0: စိတ်တို့တော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့နင်ဘာမှနားမလဲပဲနဲ့ရမ်းမပြောနဲ့တဲ့။ကျောင်းပစ္စည်းအိမ်မသက်ကောင်းဘူး။ကောင်းရော။ကျောင်းပစ္စည်းအိမ်မသက်ကောင်းလို့ဆိုတရားကိုအိမ်မယူလာခဲ့တာ။တို့တို့ဒကာကြီးတွေထဲမှာပါနဲ့မပါ။မပါတော့ပါဘူးနော်။တဲတာတဲတဲတာတဲဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်နဲ့တခြားအရာကြီးကြတော့ပြောပြီးတော့ဒီတရားကြတော့အိမ်ကိုတဲဖို့မကောင်းမလားကောင်းလား။ဘယ်ဟုတ်ပြီနာကြည်လေးနဲ့အတန်လေးနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်တော့။ကြားစိတ်ဆိုတာကြားစိတ်ဒီငါလားသူလားခန္ဓာလား အဲ့ဒီခန္ဓာကြားစိတ်ခန္ဓာဗမာပေါ်တယ
1: ်
0: ပြစ်တော့ဗမာပြစ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာဘာနဲ့ဘာနဲ့နေလို့သိရတတိပညာမရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့သိဖို့လွယ်ပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးတော်ဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းတတိပညာနဲ့နေမှသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုလေးနဲ့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ခဲတခါသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစမ်းသူတော်ကောင်းတို့တည်းကျွတ်တို့ဝိပဿနာရှုတာခန္ဓာကိုရှုတာလို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့သိရမယ့်ခန္ဓာကအပျောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလားဟောအပျောခန္ဓာဆိုတာကတော့သူတော်ကောင်းတို့ကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဟောအိုနာတိခန္ဓာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဩနာတိခန္ဓာကိုကြည့်လဲကြည့်လို့ရတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဝိပဿနာဉာဏ်ရပါမလား ဘာဉာဏ်ရမယ်ဟုတ်ပြီဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရင်ဘာဉာဏ်ရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပြောဘာဉာဏ်လဲကံမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးကတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဘလောက်ပဲကြည့်ခြင်းလောက်ကြည့်သူဟိုတလုံးငါအိုမဲသူနဲ့တလုံးသူနာတလုံးနာငါနာမဲသူသေးတလုံးငါသေးမဲတခြားလားတန်ဝေကလားတရားစတန်ဝေကနိဗ္ဗာန်စနှလုံးသွင်းမင်္ဂလို့ဆိုတော့ဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတန်ဝေကမပါလို့ရှိရင်လည်းတရားရှာဖို့မလွယ်ပြန်ဘူးနော်ဒါပြင်တို့သူတော်ကောင်းတို့မှာအမြဲတမ်းလိုလိုနေတာတခြားလားတတိတရားလားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဘယ်အချိန်မှာသွားတာရောကြည်စမ်းပါအမိမိဘကမှာတဲ့စကားလေးကြတော့ဟေးဒါလေးတော့ငါကပြောလို့ဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအမေကဒီကနေ့မှာသွားတာဒီကနေ့မှာသွားတာဆိုသေးတယ်ပန်တည်းဆိုရုံးမြေကြအောင်လိုက်နာပြီးတော့ကျွတ်တို့ဖျားမှာတဲ့စကားလေးတော့ရုံးမြေကြအောင်လိုက်နာဖို့မကောင်းမလားကောင်းလားအမေမိမမှာတဲ့စကားကသူတော်ကောင်းတို့လိုက်နာလို့ရှိရင်တဲ့ပြစ်စုံပန်လောက်ပဲချမ်းသာတာတဲ့ဖျားမှာတဲ့စကားကသန္တရာတစ်ချောင်းလုံးမှာမချမ်းသာနိုင်ဘူးလားချမ်းသာနိုင်လားဒါပြအမေမှာတဲ့စကားနဲ့ဖျားမှာတဲ့စကားဘယ်ဟာရွေးကြမလို့ဖះဖះကဘယ်လိုမှားလဲဟင်ရော့ရော့ရော့ရော့ပါလားဘာနဲ့ဘာနဲ့တတိဟာတတိပညာနဲ့နေရမှာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတတိနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ပေါ်တာမသိရဘူးလားကဲပြစ်တာကျတော့တတိကမြင်လာလားပညာကမြင်လာလားရော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကချက်သားတို့တဲ့သင်တို့ဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြနဲ့ယန္တေကိုဆုံးမတော်မူတာပေါ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြဆိုပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကယန္တော်တွေကပြောတာပေါ့ရှင်ဘုရားတဲ့ဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားကြတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒုက္ခသိအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့ဤလန်လေးပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဘုရားကမလျှောက်ဘူးလားဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဘုရားကကဲတင်ရှင်လားဤပေးတာလားကဲလို့ရရဲ့လားတသိရှိအမလေးဖရကဲပါတသိရှိတရားကဲပါတသိရှိတန်ခါကဲပါကဲလို့ရပါမလားဖရကဘာပဲပေးနိုင်လို့ဟာဒီနေ့တိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တင်စဉ္ညာကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်ငါရောက်တဲ့မောက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့တိတ်တိတ်တက်ကရရနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကပြပြီးတော့မသွားဘူးလားကဲရှိရှိဝေဝေကျွတ်တို့ဘာမှကြည့်မနေနဲ့ဖရတွေမမိလို့ထားလိုက်တော့ဖရရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကိုတည်သွားတဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပဲသစ္စာတရားတွေသူကိုယ်တိုင်စဉ္ညာကြိုးစားပွားများအားထုတ်တော့ကဲဒီနေ့မှာအယူတော်အသွေးတော်အသားတော်ကဓာတ်တော်ကြတယ်ဆိုတာထင်ရှားဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဆရာသမားပေါ်မှာတန်တရားရှိစီရများလိုရဲ့လားရှင်းနေပြီဆရာသမားနေရာတော့ရှင်းသွားပြီဟုတ်တယ်မလားငါကိုယ်နဲ့ကကိုဒီယောဂပြောက်လို့ဒီလိုဆေးတွေတောက်လို့ဒီလိုယောဂပြောက်လာတာမင်းတို့လည်းပဲငါရဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်ချင်းလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကြိုးစားကြလို့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုကဲမမှားဘူးလားဒါဖြင့်ဆရာကောင်းဆရာမောဆရာကျွန်နဲ့တွေ့ပါလေကဲနဲ့ဒီလိုကမလုပ်သေးပဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့နောက်တော်မှာပေါ့ဆိုရင်ကိုကျိုးနေမယ်နော် ကဲဆရာ

0: ဆရာကျွန်ဆရာမွန်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဆေးကုတာဆိုတော့ तू ကအထုကုတမတော်ကြီးဗျာဟုတ်တယ်မလားဆရာတော်ကြီးကဘာကြီးလဲဒါပြန်ဒါပြန်ဒါကြီးကဘာကြီးနဲ့တူလို့ဆေးဓမ္မရေးတာကြီးကဘာနဲ့တူလဲယောဂီတို့ကရိုးရိုးတွေလားယောဂာတဲ့တွေမျက်စိရှိတော့မျက်စိယောဂာနားရှိတော့နားယောဂာသွားရှိတော့နားယောဂာအသေးရှိတော့နှလုံးရှိတော့ကြောက်ကရှိတော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာထောက်ကျင်တဲ့နေရာထောက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီထောက်လိုက်တဲ့နေရာဒီတခြားလားယောဂာရှိတဲ့နေရာလားဘုရားမှသူတော်ကောင်းတို့တွေကြားမှာရလို့မရှိဘူးဖာဖာထိထိနေကြရတာဒါကြီးဒီမကြီးတွေကြားမှာရလားဘယ်လိုဘယ်လိုတော့ဟောစားလို့တောက်လို့လည်းကောင်းရဲ့လားပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတွေဒါဆရာတော်ဥက္ကဉာဏသင်ပေးသွားတာเนาะစားလို့တောက်လို့ကောင်းရင်လားဆိုကောင်းတယ်လို့မပြောရဘူးကောင်းတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနောက်ကဘယ်လိုလာမတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောကြရတော့မဲရေနဲ့တိုက်ရင်လဲမဲအကြောင်းကျညီတော့မဲเนาะဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီဖို့လိုတာပဲညီလို့ဖို့လိုတာပဲဒါပြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာဒီတဲ့ယောဂဝေဒနာစုဝေးရဌာနကြီးနဲ့မတူလားတူသလားမျက်စိရှိတော့မျက်စိယောဂနားရှိတော့နားယောဂကိုယ်ရှိတော့ကိုယ်ယောဂဟုတ်တယ်မလားထောက်ကျင်တဲ့နေရာထောက်လိုက်သူတော်ကောင်းလို့ထောက်လိုက်တဲ့နေရာဒီတခြားလားယောဂရှိတဲ့နေရာလားဒါပြည့်ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့လားဖာဖာထေးသေးလားဟုတ်တာပေါ့ခေါင်းကိုက်တော့ခေါင်းလေးပြုတ်စီလေးနဲ့ဖာရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကောင်းကြိုက်တော့ကောင်းလေးပြုတ်စီလေးနဲ့ပါရတာပေါ့ဇကြောလေးတက်တော့ဇကြောလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီပလာစတာလေးနဲ့ဟိုကကဟိုကနှိမ့်နေပေးပြီးတော့ဘာဘာထိထိနဲ့မနေရဘူးလားနေရလားဟဲ့တဲ့တန်တရာတစ်ချောင်းလုံးမှာကျွတ်တို့ဟာရိုးရိုးတွေလားယောဂသည်တွေလားဆက်ပြီးတော့ပြောကြစို့ကိလေသာယောဂပေါ့ဒါခုလာပြီးတော့တရားလာပြီးတော့ဒီဓမ္မဟိတကြီးကိုလာတာဒီတဲ့တခြားလားဆေးလာကုတာလားဘုရားအစရှိတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲ့ကမှာပဏိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတမတော်ကြီးဘာကြီးလို့တပည့်ကျွတ်တို့ဓမ္မကတိကလေးတွေကရိုးရိုးဆရာဝန်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာဆရာဝန်တို့တပည့်ယောဂီတို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကဲကို့မှာယောဂဝေဒနာရတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးပြော့ပြတာကောင်းလားတမတော်ပြတာကောင်းလားအဲ့ဒါယောဂကြီးလို့မှတ်ထားတရတဏံလေးကတော့စီးဆိုင်သွားပြီးတော့ဗာလိနဲ့ဗာလိနဲ့ဆက်ပြီးစမ်းပါဆိုတော့လိုက်ပြောက်ထားတာယောဂကြီးလို့လားသေးလို့လားသေးလို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းယောဂကြီးတော့တမားတော်စီမသွားရဘူးလားသွားရလားကဲဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတနေ့ကိုရှစ်ကြိမ်ဗာလုပ်ထားလဲဘုရားဆိုတပည့်တော်တို့ဆေးတောက်နေတာဘုရားလို့လားပြောလိုက်တော့တနေ့ရှစ်ကြိမ်ဗာလုပ်နေတာတော့တခြားဆေးလားမက်ဆေးလားတခါတခါတောက်ရင်ဆေးကဘယ်နှလုံးတော့ဒီကိုလည်းကြည့်ဦးဘယ်နှလုံးလဲပြောအနေစာဒီစားကအနေစာမပြောဘဲဒုက္ခအနတ္တကြော်ဆူသွားဒါဆိုနှလုံးနဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြန်ပြောအနေစာဟောတရားကသူတော်ကောင်းတို့တရားဖြည့်ခြင်းနဲ့သရတရားလေးတွေကကောင်းနေဟုတ်တရားကိုပြောရတာဒီကိုယ့်ရဲ့ပါးစပ်ဟာသိတံမှုရှိတာပဲဆိုတာသိနေတဲ့ခါကျတော့တခါတလေလောလောလောလောသွားတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တာပေါ့တခါတလေမတွေ့လားတော့တခါကဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒကမကြီးတွေဆိုကြဥစဉ်တို့များနဲ့လေစကားသမီးတွေပြောကြတယ်ပြောရင်ဆိုရင်နေပဲတခါတလေအားလုံးရှော့ရှော့ချူချူပါပဲပြန်ကန်တိကျမှာဗာပြောတယ်မလဲတပည့်တော်ပြန်ကြွပါဦးမယ်ခင်ဗျာဟောအဲ့လိုပုံစံတွေလည်းရှိတာပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားကဲသူတော်ကောင်းတို့တေကျုပ်တို့တေသူတော်ကောင်းတို့တေတနေ့ရှစ်ကြိမ်ဟာတခြားလားဆေးတောက်ထားလားတခါတခါတောက်ရင်ဆေးကဘယ်နှလုံးတော့ဘုသူတွေပါလေဘာရှိလို့တောက်ရယောဂကရိုးရိုးယောဂလားကိလေသာယောဂလားဒီစေးတော့ရင်ပြောက်တယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ဟာကုသတဲ့ဆရာသမားကိုတန်တဲ့ရှိเสียများလိုရဲ့လား ဟိုမှာသက်တည်သက်ကာရပြပြီးသားပဲနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာလည်းထူးခြားတာလေးတွေဦးဇင်းတို့မောကုတ်တာဝကတွေထူးခြားတာလေးတွေပေါ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလည်းပဲယောဂီတို့အသိပါပဲဒီကိဒီကလမှာလိန်လို့ညာလို့မရဘူးသိပ္ပံပညာကထွန်းကားတဲ့အခါကျတော့ဒီဗီဒီယိုတွေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးတွေရှိတာဒါအထင်ရှားပဲဟုတ်တယ်မလားကဲဒါပြန်ဒီရိပ်သားကြီးကဘာနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ရှိခြင်းကဘာတောက်တာတော့သူတို့ကဘာနဲ့တူလဲဘာသေးတွေတော့ရိုးရိုးယောဂလာကိလေသာယောဂလာကိုယ်မှာယောဂရှိမှန်းရှိတာကိုရှိမှန်းသိမှဆေးတောက်ခြင်းမှာယောဂရှိတာကိုရှိမှန်းမသိရဆေးတောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိလေသာယောဂတွေရှိတယ်တဲ့ရှိတာပေါ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တယ်နောက်ကတတိပညာနဲ့မလိုက်တော့လောဘကိလေသာဖြစ်ရောဟုတ်တယ်မလားကဲတခါတလေကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ကတရားနာရမယ်ဆိုနှစ်ချက်ခောက်လိုက်တာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မေးကြတယ်မသိတချို့ကလည်းသိတယ်တချို့ကလည်းမသိဘူးပေါ့ဒေါင်းဒေါင်းဆိုနှစ်ချက်ခောက်လိုက်တယ်ဒီချိန်ဘာချိန်လဲတရားနာတဲ့အချိန်ဆိုတော်ပါသေးရဲ့ဟောတရားထိုင်ရမယ့်အချိန်ဆိုဆိုမျက်လုံးကပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆေးတောက်ရတာကိုဆေးကိုခါတယ်တူတယ်လေးလုံးမနေနဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရကမှာပဏိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆုံးမတော်မူတယ်တဲ့ခွေးတကောင်နဲ့လေပင်မှာအနာပေါက်တယ်ပေါ့ခွေးတကောင်လေပင်မှာဘာပေါက်တယ်ပိရှင်ကအဲ့ဒီခွေးရဲ့အနာလေးကိုပျောက်စေခြင်းတဲ့ခါကျတော့ရေခွေထဲမှာရေနံကြီးလေးတွေအုတ်နီမုံလေးတွေဆေးရွက်ကြီးလေးတွေနဲ့သုံးမျိုးရောရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကာလကတော့အနာပြောက်တဲ့ဆေးဟာအုံမုံရဲ့ရေနံကြီးရဲ့ဆေးရွက်ကြီးရဲ့ဒီသုံးမျိုးပဲရောရတာပဲအဲ့ဒီခွေးကလေးကထူထောင်းထူထောင်းပြီးတော့နယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီခွေးကိုလည်းဆိုတော့ခွေးကအနာလာတယ်ပိုင်ရှင်ကဒီဆေးကိုလည်းလိမ့်လိုက်ရောခွေးကမဆက်ဘူးလားဆက်လားဆက်တော့အနာနေတာလားပြေးသွားတာလားပြေးပါဘူးနောက်တစ်ခါခေါ်လို့ရသေးလားဆေးခွေးမြင်လေဆေးခွေးမြင်လေဘယ်သူတို့ခွေးအပြောကြမ်းတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောတာလားဥပနိဒိယခံတဲ့ဦးဇင်းတို့ကဓာရီကိုဖောထောက်ပေးရမှာနောက်ခေနောက်ခေနောက်ခေနောက်ခေဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့နားလည်တယ်လို့လေးပြီးဟောနေကြတဲ့အခါကြာတခါကြာလာရင်ကျွတ်တို့မူရီပျောက်သွားမှာစိုးရတယ်ဗျာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဒီလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီခွေးရဆေးခွေမြင်လေပါတယ်လေဆေးခွေမြင်လေဘသူတို့ကဲကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲဟိုသူတော်ကောင်းတို့တချို့များလည်းပဲကဲဒီတစ်ကြိမ်တော့စခန့်ဝင်ကြစို့ဘ ᱹ လည်းဟဲ့ရွှေစက်တော်ဥုံတရဟွန်းတို့တခါမှလည်းမကြဘူးဘူးဒီတစ်ပတ်တော့နားပါအောင်မယ်အဲဆေးခွေမြင်ပြီဟုတ်တယ်မလားဟာဒါပြန်ကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တရားပြေးတဲ့သူတွေလားမပြေးတဲ့သူတွေလားဟုတ်ဇာတ်နဲ့ပုံကိုယ်ရပြေးတာတွေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြေးတယ်ပြေးတယ်ပုံကိုယ်တွေဒါပြေးတယ်ပုံကိုယ်တွေမဖြစ်အောင်တချို့များဆိုလို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းတို့တွေငကိုကနေတခါတလေပြောထားတဲ့စကားလေးတွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုစကားလေးတွေရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တို့တွေလေဘဲလာဘဲလာဆိုရင်မကုတ်ဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှာတရားတွေအထုတ်ကြဆိုရဲ့ကွဲဆိုအေးပဲကောင်းတာပေါ့လောက်ကြတာပေါ့လောက်ကြတာပေါ့ကွဲဆိုနီးလဲနီးပြီဆိုရဲ့သူကလေအာနာလို့တာသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းတာပေါ့တရားအထုတ်မှာပေါ့လို့တာပြောတာနီးလဲနီးတဲ့ခါကျတော့ဒါခေါ်လို့ရှိရင်သမီးဟိုမှာလေမေဦးလာခေါ်တယ်။မှမေမရှိဘူးပြောလိုက်မရှိဘူးပြော။ဟောအဲ့တော့ဆေးခွေမြင်လေပါတယ်လေ။ဟောခုမှယောဂရှိတာကိုယောဂရှိမှန်းတိလို့လားမတိလို့လား။အဲ့တော့မတိတာကဘယ်လိုပါလေ။မတိပြောပြောနေတာကတဏ္ဍာ။ကဲတဏ္ဍာတစ်ချက်လုံးမှကျွတ်တို့ဒီတရားအလုံးများမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိပြောပြောတာနဲ့မတိပြောပြောတာဘယ်ကများ။မသိတာကသိတာပါဗျာအဝိဇ္ဇာဆိုအကောင်းလားအကန်းလားသိတာပါဗျာကဲပြောနေတာကတခြားလားတဏှာလားသိတာပါဗျာကဲကျုပ်တို့ဘယ်လိုနေခဲ့တယ်လဲမေးရဲ့အကန်းပြောပြောခဲ့တာအယူးပြောပြောခဲ့တာဟုတ်ကဲ့လားဒါကြီးတွေဒကမကြီးတွေကျုပ်ဦးစင်းများအခုလိုပြောလိုက်တာအပြောကျမ်းသွားတာဟုတ်ရဲ့လားအဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာကြီးကလေ အနုအယသမှုရိယလေးတွေနဲ့ရွရွရရလေးတွေနဲ့ချက်တာပြီးတော့ဘယ်လောက်ပြောခြင်းသလောက်ပြောသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကြီးကတနည်းနည်းနည်းပြိုးလာမှာလားအိုးလာမှာလားဟုတ်ပြီရဲ့နာပြီရဲ့ဘာကြောင့်လိုက်ဆိုရှေ့ကိုတို
1: း
0: အိုးဘုသာပြင
1: ်
0: နောက်တလန်းပြန်စောပြိုယိုးထုံစံမရှိသုကြည်စံဟုတ်ပြီလိုက်ဆိုရှေ့ဟောတော
1: ်
0: နာဘုသာပြင
1: ်
0: နောက်တလန်းပြန်စောပြိုယိုးထုံစံမရှိသုကြည်စံဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဆိုရှေ့ကိုတို
1: း
0: သေဖို့သာပြင
1: ်
0: နောက်တလန်းပြန်စောပြိုယိုးထုံစံမရှိဆိုကြည့်စမ်းဒါပြသူတော်ကောင်းတို့အနုအယွသမှုရိယလေးတွေနဲ့နုနုလလလေးတွေနဲ့စကလုံးလေးတွေလလလေးတွေနဲ့ချဲသားပြီးတော့ဟောပြမယ်လို့ခန္ဓာကြီးကတနည်းနည်းနည်းပြိုးလာမလားအိုးလာမလားဟောအိုးလာမယ်အိုးပြီးရင်နာမယ်နာပြီးရင်ဒီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခုလိုဥပမာလေးတွေနဲ့ကြံကြံတန်တန်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ပြိုးလာမယ်တော့ဘယ်တော့မှမအောင်မင်းနဲ့အနေရန်အိုးအိုးနေမယ်မှတ်လိုက်တော့ရှင်းနေတော့ဒါကြောင့်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ပဲတရားဆိုတာကလည်းပဲဟောတော့ဟောတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ရေတချို့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားခွဲရောက်ပြီးတော့တရားကိုနဲ့ဘလောက်ပဲမှတ်အောင်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ချင်သလောက်ပြည့်အရှောင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားအရှောင်ကောင်းတဲ့ပုံစံတွေဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တရားတော့တရားဟောနေတယ်သူကတော့ငှက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒါရှောင်နေတာဟုတ်တယ်မလားဘလောက်ပြပြသူတော်ကောင်းတို့သူ့ကိုမှန်ကမမှန်ဘူးအဲ့ဒီဘုရားဘာကောင်းတာလဲကြီးစံတို့လက်နဲ့ခဲရန်တို့အရှောင်ကောင်းတာကအရှောင်မကောင်းတာကိစ္စမရှိဘူးတရားကိုအရှောင်ကောင်းတာကတော့အမတန်မှဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားဝမ်းနေစရာမကောင်းမလားကောင်းလားကဲဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကသူတော်ကောင်းတို့ဒီရောဂါဝေဒနာတွေမရှိဘူးလားရှိလားဒီနေ့ကိုရှစ်ကျင်းဆိုတခြားလားဆေးတောက်ထားလားမတောက်လို့ကတော့ယောဂမပြောက်ဘူးလို့မှတ်ရမယ်နော်ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ဦးဇင်းများကလေလျှော်စေးပြောလိုက်တယ်လို့မထင်စမ်းမှနဲ့လျှော်စေးပြောလိုက်တယ်လို့မထင်စမ်းမှနဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒီနေ့ရှစ်ကျင်းဘာမဲ့ဘာဘုကမမရခြင်းနေဦးသဘောပြောပြတာနော်ဘာမဲ့ဘာဘုကမမရခြင်းနေဦးဒီဟုတခါလာတာနဲ့ဥသုံးဉဏ်ချရတဲ့ကုသိုလ်ရပြီဟုတ်တယ်မလားရံငန်းนี่ဥသုံးချင်းချတဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလားဟောပထမ3ချင်းနောက်3ချင်းဆိုတော့6ချင်းပေါ့တစ်ချင်းလာရင်ဘယ်နှချင်းရ6ချင်း6ကို8နဲ့ဒီနေ့ကို8ချင်းဆိုတော့8နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘယ်တော့လဲဘယ်တော့40နဲ့8ချင်းဟုတ်တယ်မလားဘာမဲ့ဘာကိုမှမရနိုင်ဘူးကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာကိုပြောနေတာအဲ့ဒီ40နဲ့ချစ်ချိန်ကို10ရက်စကန်းဆိုတော့10နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘလောက်တော့အမလေးအချိန်နေမများလားများလားတနည်းအားမှာကျုပ်ကအဲ့လိုတန်ဖို့ရှိအောင်တွစ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဒကမတယောက်ကဦးဇင်းကိုရှောက်ဖို့တဲ့ဆရာတော်တရားဝင်ရတာအားရှိလိုက်တာဖရာတရားနာရတာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဖရာအခုလိုပြောလိုက်တာနဲ့ကိုတပည့်တော်ကျေးဇူးတင်ပြီဖရာတဲ့အိမ်မှာနေရင်တနည်းကိုဖရာကိုတုံ့ပြန်ရှိခိုးဖို့မလွယ်ဘူးဖရာတဲ့စခန်းပွဲမှာကြတော့တရားနာသွားတယ်တရားအထုတ်သွားတယ်တရားနာသွားတယ်တရားအထုတ်သွားတယ်တနည်းကိုအချိန်ကိုမြောက်များစွာနဲ့တပည့်တော်ရှိခိုးလာခဲ့ရတာအချိန်ကြီးများလွန်လွန်းလို့စခန်းပွဲလဲပြီးရင်နဲ့တလလောက်ရှင်မခိုးပဲနေလဲရပြီပါရောဆိုတော့အကျွေးဆက်တံများမှတ်နေသလားမသိဘူးကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာကိုပြောတာနော်ကဲဒီလိုဆိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီကဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကခန္တက်မျိုးနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကြီးကဘာမျိုးနဲ့တူတယ် ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးကိုရန်သူတွေမဝင်အောင်တတိပညာနဲ့မစောင့်ရဘူးလားစောင့်ရှောက်ရမှာလားကဲဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းခန္ဓာမျိုးလို့သဘောထားပြီးတော့တတိပညာနဲ့စောင့်ရှောက်ကြမယ်လို့ဆိုတော့ဒွါရဘဏပေါက်မှာစောင့်ရမှာတော့ပြောစမ်းမတွေ့တော့မျက်စိမျက်စိသည်ဆင်းတဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ့ငြိမ့်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာဗဏ္ဍပါခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြပါသက်စာမရှုမမတ်မပွားများရင်အဲ့ဒီမြင်တဲ့ခန္ဓာကိုလိုချင်တာမလားဘူးလားလိုချင်တာဘယ်လိုတော့မရရင်နေကိုမနေနိုင်တာကခန္ဓာကံဝစီကမနောကံနေနဲ့ပြုတ်လောက်တာကမြင်စိတ်နောက်ကဘာသက်စာလိုက်သွားတော့ကဲသမုဒိယသစ္စာကြောင့်တခြားရမှာလားဒုက္ခရမှာလားဒါမျက်လုံးပေါက်ကနေသူတော်ကောင်းတို့ပြိဿသမုပ္ပါလဲသွားတာမျက်လုံးပေါက်ကနေဘာဖြစ်လို့လဲတယ်လဲတတိပညာနဲ့မနေလို့တတိပညာနဲ့မဆောင်လို့ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲရလဲတတိကဲယောသီတို့နားအကြည့်နဲ့အတန်နဲ့မတိုက်ဘူးလားတိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်သတိဆိုတာနဲ့ခန္ဓာဗဏ္ဍပါပစ္စောကာရဘုံမှာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပေါင်းနဲ့ဖြစ်တစ်ပေါင်းနဲ့ပြစ်တယ်လို့ဆိုရမို့လားကဲဖြစ်ဖြစ်ဗာသစ္စာမရှိမမတ်မပွားများဘူးတတိပညာနဲ့မနေရင်နဲ့အဲ့ဒီကြားတဲ့ခန္ဓာလေးကိုလိုချင်တာဆိုတာမလာဘူးလားဆွဲလန်းတာကိုမလာဘူးလားကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုမလုပ်ဘူးလားသောတာဓွာရဆိုတဲ့နားပေါက်ကနေပြိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲသွားတာဘာနဲ့ဘာနဲ့မဆောင်လျှောက်လို့တတိမြညာနဲ့မဆောင်လျှောက်သမ ्या ကာလပါလို့ဒီနောက်ကနားပေါက်ကလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲနေတာပဲကဲတခါကြည့်လို့နှာခေါင်းကြီးနဲ့အနံ့လေးနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ့အဲ့ဒီမွေးစိတ်နာစိတ်ဒီခန္ဓာဘဏ္ဍပါခန္ဓာ၅ပါးတို့စီရဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်သိခြင်းဘာနဲ့ဘာနဲ့ကြည့်ရမယ်တတိပညာနဲ့ကြည့်ရမယ်။ဟုတ်ပြီမကြည့်ရင်အဲ့ဒီမှုတဲ့မှုတဲ့အရာလေးကိုလိုချင်တာမလားဘူးလား။မှန်ပါပါဘုရား။နန္နာလေးကိုလည်းနန်းကြည့်ချင်တာရှိသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။တက္ကမကြီးတို့တက္ကကြီးတို့ညံ့ညာအိတ်တဲ့အခါကျတော့ကဲတခါတလေကြောအောင်မှာဇဘိုးတွေဘာတွေမကြိုက်ဘူးလား။ကဲမှောင်မှောင်ကြီးစမ်းလိုက်တော့မမေ့ဘူးလား။ပြီးတော့ဒီတိုင်းလွတ်လဲ့ရည်လား။ဘာလို့လိုက်တယ်လဲ။ဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားသေးကြလားမသေးကြလားဆိုပြီးတော့ဘာလို့ကြည့်တော့ဟောအဲ့ဒါတခြားလားတနာလားဟုတ်ပြီမနိုင်ရမနေနိုင်တာကဥပါဒါဘာကံဝစီကံမနောကံပြုလုပ်တာကဆဲသူတော်ကောင်းများတနာဥပါဒံကံကဘာသက်စာဒါပြနှာခေါင်းပေါက်ကပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်သွားတာလားလဲသွားတာလားပဲရှားကြီးနဲ့အရသာနဲ့တိုက်တော့စားစိတ်မပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးစားစိတ်ဆိုခန္ဓာဗဏ္ဍပါမပေါ်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ဗာသစ္စာမပေါ်ပါဘူးတတိပညာနဲ့စောင့်မကြည့်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိပါမလားမသိပါဘူးဟောမသိရင်ဘယ်လိုလာမလဲမပေါ်ပါဘူးတဏှာလာရင်ဥပါဒဏ်လာရင်ဒါပြန်ပါဇက်ပေါက်ကလည်းပဲပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်သွားတာလားလဲသွားတာလားကဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်တဲ့အင်ကြီးအထက်စာလေးတွေနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါရာနာကောင်းစိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျသူချို့ကများသူတော်ကောင်းတို့ဒီညံ့ညံ့ဖန်ဖန်လေးဒါရင်နာရင်မှာတွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့အင်ကြီးလေးကင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တော့တဲ့အင်ကြီးလေးကောင်းလိုက်တာတဲ့ဘဲကဝဲတယ်လေလို့မေးလိုက်တော့ဘာပြောတယ်မှလဲဝဲတာဟုတ်ပါဘူးတဲ့တမီးတဲ့စင်ကာပူကပို့လိုက်တာဘာတဲ့အစ်စ်ကြွတာမင်္ဂလာကြီးကဝဲဝဲတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားตาเบิกปูไล่ตาโหกเบิกปูไล่ตาแกมิงลาซีกซวยเอกรีไซนี่บาดิဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအထက်ဆိုင်นี่ก็แลဝဲခြင်းဝဲมาဗောအဲ့တော့ကိုယ့်အကူဝဲတာကိုကြွားကျင်တော့ဘာပြောလဲဆိုသမီးတဲ့စင်ကာပူကပူไล่ตาတဲ့ဂျန်ကတော်တော်ကြွားတယ်เนาะဟုတ်တယ်ဦးစင်းတို့ကလူပေါင်းစုံကိုပေါင်းမှုတယ်မြန်မာတပြည်လုံးလှဲ့လာတယ်ဘုန်းကြီးအဲတော်တော်ကိုကြင်ကြင်မမှန်ကြွားတယ်တခါတလေများအာတုပံများပို့လို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းတို့ရက်တောင်လေးခတ်ပြီးတော့လေသားလေအခုဆယ်တန်းအောင်သွားတာ၄ပါးသာတော့တဲ့ဟောအာတုပံချတော့၄ပါးသာလုံနေတာ
2: က
0: ဲဘလောက်တန်ဝေကနဲ့ဝေးတယ်လဲဆိုတာဟုတ်တယ်မလားကဲဒါနဲ့ကောင်းပြီစိတ်နဲ့ကြံတွေးစရာနဲ့တိုက်တော့တွေးတော့စိတ်မပေါ်ဘူးလား